0: خارج از ایران که تولیدات متنوعی رو در این سالها به داخل ایران هم میفرستاده. فکر نمی کنید که این مدل برخورد کردنه که الان تو صحبت های آقای دوربیکی هم مستتر بود یه جوری باعث میشه که اتفاقا این بخش از هنرمندی که میخواد کار بکنه در اون فضا نتونه دووم بیاره و در اصل حکومت از این فرصت استفاده کنه و به عنوان یک پناهگاه برای اون هنرمند باشه یا حالا کسی که فعالیت هنری میکنه که اون بره به داخل ایران حالا فعالیت بکنه. و آیا ما میتونیم در این شرایط بریم اون سمتی وایسیم که بگیم خب هنرمندی که رفت یا حالا کسی که کار هنری میکنه کنسرتی برگزار کرد با توجه به اینکه تقاضای اجتماعی هم در ایران وجود داره براش و اتفاقا افرادی هم هستن که میتونن مخالفان حکومت باشن ولی در کنسرت شرکت کنن، اون هنرمند خائنه؟
1: عرضم بزرگتون که این امکان خیلی ممکنه اتفاق بیفته که یه هنرمندی رو اینجا بایکاتش بکنن، بگه خب حالا من برای گذران زندگی میش راهی ندارم به جز این که برم ایران حالا چهار تا مجیزم بگم، مدیحه گوییم بکنم که برم کارم انجام بدم، پولی بگیرم. این ممکنه، به هر حال قاعده نیست، استثناست. ولی چیز دیگه ای من میخواستم برگردم، اول اینو راجع به صحبتهای دوستمون بگم که ببینید تو شرایطی که الان مردم میگن ما نمیتونیم نون شبمونو بفراهم بکنیم، این سالن‌های کنسرت رو چه کسانی پولهای 3 میلیونی 2 میلیونی 4 میلیونی میدن و میرن میبینن؟ این هم یه سوال دیگه که خیلی من دوست دارم یکی به من جواب بده. یعنی بعضی وقتا اصلا شاید این بلیط ها میگن در عرض 20 دقیقه تموم شده، در عرض نیم ساعت تموم شده، مثل ماجرای سینمایی که فیلم ها پرفروشه ولی خود تهیه کننده بلیط میخره پاره میکنه میریزه دور، فقط سالن پر میکنه. یعنی این اتفاق هم ممکنه بیفته دیگه. و بعدش هم انقدر مردم به نظر من الان توی شرایطی هستیم که خشمگینن و از حکومت ناراضی هستن و آدمایی که با حکومت به هر نوعی چه کلامی، یعنی اصلا نمیشه کنترل کرد یه جورایی. من بیاد اول انقلاب میفتم که وقتی انقلاب شد دوتا از آدمایی که الان اسم میبرم که واقعا بیگناه هم بودن اینها، چون مالا من بیشتر رادیویی هستم راجب رادیو میتونم صحبت بکنم، اینها اصلا داغونش از زندگیشون از بین رفت. یکیش آقای روحانی بود، گوینده خوب رادیو، که به جرم این که فقط اعلامیه‌های حکومت نظامی رو ایشون خونده بود شبانه از خونش میکشن بیرون و خیلی ها شاید داستانش رو بدونن، میبرن در بیابانهای قم و باتون انقدر تو سرش میذارن که سرش ترک میخوره، بعد باتون تو حلقش میکنن، اون آدم با اون صدا تکلمش از دست میده که براش معلم گرفته بودن که بتونه الف ب بگه، یه آی و دفعه گفته بود خانواده خوشحال شده بودن و اونجوری از دنیا رفت. و سید جواد زبیحی که اتفاقا مداح مذهبی بود، مداح بود، این رو از خونه میارنش بیرون تکه تکه میکنن، تو گونی میارن میذارنش در خونه. یعنی بعضی وقتا نمیشه این خشم ملت رو با هر چه میدونم اصول جامعه شناسی روان کاوی اینه اصلا نمیتونی تعریفش بکنی.
0: خب الان که سوالی آقای ملک مطیعی، مثلا اگر ما بخوایم نگاه بکنیم به نوع بازگشت هایی که صورت گرفته، برگردیم مثلا مدل حبیب رو پیش رومون داریم و الان هم مدل آقای قیصر رو داریم، اینها از جریان اصلی موسیقی، من به لس آنجلس میگم جریان اصلی موسیقی، چون به هر حال فرق داره با مثلا کاری که کینگ رام انجام میده در موسیقی مستقل یا موسیقی که آلترناتیو متفاوت تر از موسیقی پاپ جریانی هستش که همه گوش میدن بهش. آیا ما میتونیم بگیم که اینها هر دو قربانی هم حکومت شدن هم اپوزیسیون خارج از کشور و کسانی که نگاه مخالف بهشون داشتن؟
1: 100%. من این بخش رو با شما موافقم. ببینید حبیب وقتی اینجا زندگی میکرد در لس آنجلس آدمی نبودش که چه میدونم برای مجلس عروسی دعوتش بکنن، برای مجالس مختلف دعوتش بکنن، آهنگی نداشت که مناسب اینجا باشه. کنسرت هم اگه میخواست بذاره میدونستن که کسی نمیاد کنسرتش رو ببینه. میدونید به یک جایی رسیده بود اصلا سبک و سیاقش فرق میکرد که خوراک آدم های لس آنجلس و بازار لس آنجلس نبود. و این فکر کرد که اگه بره ایران این اتفاق میفته، در باغ سبزی که نشون دادن رفت، این اتفاق براش نیفتاد. خب یه آدمی هم داشتیم مثل شاهرخ که من هیچ وقت یادم نمیره، از یک رادیوی محلی اینجا که وقتی باش صحبت کردن، اونم همینجی همین وضعیت رو داشت، اونم عروسی نمیرفت، رستوران نمیرفت، نمیدونم از این کارا نمیکرد. گفتش که من بعد از 20 سال که این رادیو داره کار میکنه، الان که یه خورده چون رادیو اصلا میگه ما حرف سیاسی نمیزنیم، آدمامو میرن ایران و میان و اینجور چیزا، میگه بعد از 20 سال به من زنگ زدید، با من دارید مصاحبه میکنید، چی میخواید از من بپرسید؟ خب یه آدمی مثل شاهرخ تحمل میکنه و با میسته، با سختی زیاد زندگی میکنه، نمیره زیر بار این حرفو، برای خودش یه تجزیه تحلیلی داره. ولی یه آدمی مثل حبیب میره و فکر میکنه اتفاقی میفته و همون مثال است که زدم.
0: بله آقای دوربکی، چون فرصت زیادم نداریم و تقریبا چند دقیقه بیشتر نمونده، من میخوام که یه جمع‌بندی بکنیم از اینکه الان ما باید چه نگاهی داشته باشیم. آیا باید بپذیریم که مثلا قیصر در موزیگیری هایی که داشت، مشخصا به خاطر اینکه به عنوان اولین خواننده لس آنجلس که تونسته در یک مکان عمومی روی صحنه بره، من ازش نام میبرم به عنوان یک مدل، صرفا با دیدگاه میهن پرستانه رفته یا در دام فریب گیر افتاده؟ سرنوشت اونها چگونه میشه؟ چه چیزی سرنوشتشون رو رقم میزنه؟ و در دیگر سو هنرمندانی که از یک جریان های دیگه ای از موسیقی اومدن و اونها هم دوست دارن برگردن، این برگشتن هم شاید اولین بار نباشه. بعد به فریدون هم اشاره بکنیم که به همراه هنگامه میخوند و به هر حال او هم برگشت و تونست در موسیقی رسمی فعالیت کنه.
2: ببینید، من فکر میکنم که آدم ها رو نباید در واقع سیاه‌سفید کرد و فضا رو به آدم ها تحمیل کرد. ببینید، آدم ها خیلی متفاوت از هم هستن. ببینید، جمهوری اسلامی هم در عین حال معمولا، گفتم، گاهی آدم ها رو تحمل میکنه، گاهی جذب میکنه، گاهی مصادره میکنه. ببینید، مصادره هم میکنه. الان شما نگاه کنید، مثلا دنبال این هستش که معین هم برداره بیاره مثلا مصادرهش بکنه. خب ببین، من فکر میکنم که اینا رو باید از هم جدا کرد. من فکر میکنم آدم ها انتخاب میکنن و انتخابشون هم مثل هم نیست. یکی آگاهانه کنار یک سیستم وامیسه به هر دلیل، یکی با همه حاشیه‌ها برمیگرده، فکر می‌کنه مقاومت از درونه. این سیستم هم داخل سیستمی داره انجام میشه که در واقع یک، همونجوری که آقای ملک مطیع، یه اقتصادی هم پشتش هست. این اقتصاد هم باید بهش توجه کرد دیگه. اینم نکته مهمی، یعنی اون اقتصاد به نظر من خیلی مهمه. به هر حال قدرت فقط با ممنوع کردن کار نمیکنه، با تخصیص منابع هم کار میکنه دیگه. سالون میده، اسپانسر میده، تبلیغ میده، رسانه میده، من پلتفرم میده، فلان، همینا. سانسور فقط حذف نیست که، برجسته سازی هم هست. اینا رو هم استفاده میکنه سیستم. اما من میکنم واقعا سوال اصلی نیست که کی کسی برگشته یا مثلا آدم خوبی بوده یا آدم بدی بوده. مهم اینجاست که ما ببینیم آیا رو صحنه رفتن در ایران در واقع تبدیل به یک حق میشه با قاعده روشن برای همه و اینکه همه بتونن ازش استفاده کنن، یا اینکه هنوز یک امتیازه. من فکر میکنم تا زمانی که جوابش یک امتیاز باشه، یعنی اینکه هیچ چیزی سر جاش نیست، اون قاعده نیست. یعنی هر کی هم که بیاد، یا همه لس آنجلسیان برگردن به این معنا که شما این سیاست فرهنگی دنبال آزاد دیگه نیست. من فکر میکنم الان داره باز هنوز میگه قدرت دست کیه، یعنی هنوز هم تو اون فضای مبهم اینجوری میشه بهش نگاه کرد که قدرت دست کسیه که اجازه مونده اونا برگردن. اما واقعا من فکر میکنم که باید نگاه کرد که ببینیم واقعا این به صورت قاعده در میاد برای همه، یعنی اینکه قدرت کجا نشسته و آیا قدرت اجازه میده که هر کسی دلش خواست بیاد زیر نور اون صحنه وایسته و اجرا کنه یا نه. این قدرته که تعیین میکنه کی میتونه بیاد کی نمیتونه بیاد. من فکر میکنم جامعه نباید حداقل بازیخور قدرت بشه و در دام این قدرت بیاد و خودش به ابزار حذف آدم ها تبدیل بشه.
0: چگونه میشه این کارو کرد با توجه به اینکه یک شکاف عمیقی میبینیم بین جامعه خارج از کشور و داخل ایران؟ و از طرفی هم اگر خیلی کوتاه بگید که من یک جمع‌بندی از آقای ملک مطیعی داشته باشم دیگه. جناب
2: من فکر کنم سوال جواب این سوال شما خیلی سخته، یعنی اگر میدونستم خیلی خوب بود، چون این شکاف متاسفانه از هم از طرف حکومت اتفاق افتاده، هم از طرف دشمنان خارجی، هم از طرف اپوزیسیون که متوجه نبوده، هم خشم مردم، هم جمهوری اسلامی فضایی رو درست کرده که این خشم در واقع اینجور خودش رو نشون بده. من فکر می‌کنم این ولی این خشم دائمی نخواهد بود. ما در کشوری زندگی می‌کنیم که همزیستی مسالمت‌آمیز فرهنگی، زبانی و خیلی چیزای داشتیم، کنار هم زندگی کردیم در بدترین شرایط مختلف. ما فقط یک تاریخ جمهوری اسلامی نداریم که ما 7000 سال تاریخ داریم. ولی من فکر می‌کنم این درست میشه به شرطی که ما یه مقدار تحمل کنیم و سعی کنیم که خود من حداقل شبیه استبداد نشیم.
0: آقای ملک مطیع، از شما هم بشنویم شما چگونه فکر میکنید؟ فکر میکنید آیا میشه این شکافی که ایجاد شده، به هر حال میدونیم که در طول جریاناتی که اتفاق افتاد از دیماه به این سو شکاف عمیقی اتفاق افتاد، یک دو قطبی شکل گرفت که بویژه یک بخشی از اپوزیسیون در شکل دادن به این دو قطبی هم میشه گفت که تاثیرگذارتر بود؟
1: خب اینم من بگم که واقعا سوال سختی است، یعنی منم پاسخ دقیقی برای این ندارم، اما فقط در آخر این رو میخوام چیز کنم. ببینید بعضی وقتا آدم ناچار میشه یا دوچار یک چیزی میشه. شما در معرفی من یک چیزی گفتید که من لازم میدونم راجبش صحبت بکنم. گفتید
0: حتما.
1: من صدا پیشه، حالا صدا پیشه رو که من دوست ندارم واژه‌شو، به هر حال یکی از
0: دوبلور منظورتونه،
1: باز گوینده چیز بودم. صدا پیشه به اینایی میگن که دم خیابون داد میزنن، نمیدونم.
0: نه خدا نکنه همچین جسارتی من نمیخواستم که من فرخواستم فارسیشو بگم.
1: آره این هم از اون فارسی‌ها یه چیزیه که جا افتاد، نمیدونم از کجا. به هر حال ببینید، ما این فیلم به فیلم مستقل بود که آقای سجادی، محمد علی سجادی کار کرد و ما چون فیلم مستقل بود هیچ کسی دستمزدی نگرفت، اومدیم و همه رایگان کار کردیم و به هر حال کارگردان فیلم ترجیح داد، یعنی چیز کرد که این فیلم بیاد بره در فجر. آیا من حکومت، من بازی که مثلا کار حکومتی انجام دادم؟ نه، من برای سینمای مستقل اومدم یه قدمی برداشتم. حالا اونجا ممکنه که بگن که این خودش تو فجر کار کرد، نه من تو فجر کار نکرد. میدونید این این چیزا تشخیص آدم رو سخت میکنه و باید بشینیم دونه دونه پای حرفای بچه رو ببینیم که چه اتفاقی داره میفته. ما قاضی نیستیم، من نمیتونم کسی رو قضاوت بکنم.
0: بله، سپاسگزارم از هر دو میهمان پاراگراف اول، بابک دوربیکی، کامران ملک مطیع. و در ادامه
3: کانون فیلمسازان مستقل ایران ایفما ادعای نفوذ هر گونه جریان سیاسی در این کانون را که در برنامه پاراگراف اول توسط یکی از بنیانگذاران و اعضای سابق ایفما مطرح شده است صریحاً و قاطعانه رد می‌کند. ایفما یک سازمان غیرانتفاعی و غیر سیاسی ثبت شده در کشور سوئد است که در نوامبر 2022 و در واکنش به خیزش زن زندگی آزادی تأسیس شد. اساسنامه این کانون که پیشنویس آن در وبسایت رسمی ایفما در دسترس است، ماهیت صنفی و غیر جناحیان را به روشنی تعریف می‌کند. از زمان تأسیس تا کنون فعالیت‌های ایفما صرفاً در چارچوب سه مأموریت اصلی آن انجام شده است: حمایت صنفی از فیلمسازان مستقل در ایران و دیاسپورا، افشای بهره برداری تبلیغاتی جمهوری اسلامی از سینما و انعکاس صدای فیلمسازان و هنرمندانی که تحت فشار حکومت ایران قرار دارند. هیچ حزب، جریان سیاسی یا ایدئولوژی تا کنون بر تصمیمات این کانون تأثیر نگذاشته است. اعضای ایفما را فعالان حرفه‌ای حوزه سینما تشکیل می‌دهند و تنوع دیدگاه‌های آنان خود گواهی بر فراگیر بودن این نهاد است. سوابق حرفه‌ای اعضای شورای راهبردی و مسئولان گروه‌های ایفما در وبسایت کانون و سایر منابع عمومی در دسترس است. این سینماگران با وجود تفاوت دیدگاه‌ها حول اهداف مشترک تعریف شده برای ایفما گرد آمدند و به صورت داوطلبانه و بی‌دریغ برای تقویت و ارتقای سینمای مستقل ایران تلاش می‌کنند. بدیهی است که صفحات شخصی اعضا در شبکه‌های اجتماعی بخشی از حریم خصوصی آنان محسوب می‌شود. تا زمانی که هیچ یک از اعضای شورای راهبردی در صدد تحمیل دیدگاه‌های شخصی خود بر کانون نباشند، ایفما نه در محتوای منتشر شده در صفحات شخصی آنان دخالت می‌کند و نه برای آنان تعیین تکلیف می‌کند. همان گونه که پیشتر نیز اشاره شد، فردی که با رادیو فردا گفتگو کرده است، از بنیانگذاران و اعضای سابق ایفما بوده و در مقاطع مختلف حمایت‌های ارزشمند مالی و معنوی از این کانون داشته است. ایفما همواره امیدوار بوده و همچنان امیدوار است که روند خروج ایشان از کانون که از ژانویه 2026 آغاز شد و با صدور اخطار انضباطی در مارس 2026 به پایان رسید، در چارچوب مناسبات داخلی و حرفه‌ای باقی بماند. این نخستین بار نیست که یکی از اعضای سابق پس از خروج از کانون ادعاهای بی اساس علیه آن مطرح می‌کند. 3 سال پیش نیز یکی دیگر از اعضایی که به دلایل انضباطی از کانون کنار گذاشته شده بود، اتهاماتی بی پایه از جنس دیگر را از طریق صفحات شخصی خود در شبکه‌های اجتماعی منتشر کرد. موضع ایفما بر حفظ استقلال سیاسی و برخورد بی‌طرفانه با اعضا، فارغ از شهرت، جایگاه حرفه‌ای یا توان مالی آنان، همواره ثابت بوده است. این کانون ضمن پرهیز از هر گونه حواشی در برابر هر گونه ادعای فاقد مدرک بدون توجه به هویت گوینده، موضعی روشن و قاطع اتخاذ می‌کند. نسبت دادن اتهامات و برچسب‌های بی‌اساس به یک نهاد غیرانتفاعی و غیر سیاسی ثبت شده در اروپا، آن هم با شیوه‌هایی که یادآور پرونده‌سازی‌های نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی است، می‌تواند پیامدهای حقوقی در پی داشته باشد. مهمتر از آن، چنین ادعاهای امنیت و اعتبار 462 عضو این کانون را به خطر می اندازد. اعضایی که دقیقاً به دلیل ماهیت صنفی و غیر سیاسی ایفما به آن پیوستند. بر اساس اساسنامه کانون فیلمسازان مستقل ایران، مجمع عمومی عالی ترین مرجع تصمیم گیری در ایفما است و هیچ بنیانگذار، عضو شورای راهبردی یا مقام دیگری بر آن ارجحیت ندارد. از مجموع 462 عضو ایفما، 53 نفر عضو پیوسته و دارای حق رأی هستند. در مجمع عمومی مورخ 31 می 2026 تعداد 28 عضو دارای حق رأی از جمله اعضای مقیم ایران علارغم محدودیت‌های اینترنتی در انتخابات شرکت کردند و اعضای شورای راهبردی، شورای انضباطی و شورای بازرسی را برگزیدند و همچنین اعضای شورای مشاوران نیز دعوت به همکاری با ایفما را پذیرفتند. اگر ایفما نهادی جناحی بود، چنین تنوع گسترده‌ای از دیدگاه‌ها نه در میان نامزدها دیده می‌شد و نه در میان مشارکت کنندگان در انتخابات و یا در میان مشاوران. کارنامه ایفما نیز به روشنی نشان دهنده پایبندی این کانون به اهداف اعلام شده آن است و خود بهترین پاسخ به ادعاهای مربوط به جهت‌گیری سیاسی آن محسوب می‌شود. به عنوان نمونه، ایفما در بازار فیلم اروپا در فوریه 2026 پنل تخصصی درباره چالش‌های پخش فیلم مستقل و موانع پذیرش آثار مستقل توسط بخش بین‌المللی اسکار برگزار کرد. در این نشست، کارشناسان و سینماگران ایرانی و غیر ایرانی برجسته به بررسی موضوع پرداختند و همچنین به حکم وظیفه صنفی نام فیلمسازانی که توسط حکومت ایران بازداشت یا کشته شدند برای مخاطبان بین‌المللی قرائت شد. در ماه می 2026 نیز غرفه ایفما در بازار فیلم کن با پوسترهای آثار مستقل ایرانی تولید شده در ایران، سوئد و امارات مزین بود. حضوری که هم فراگیری کانون و هم اعتماد اعضا به آن را به نمایش می‌گذاشت. اعضای شورای راهبردی ایفما در طول این رویداد برای معرفی این آثار به پخش کنندگان بین‌المللی کوشیدند. در بازار فیلم کن امسال همچنین ایفما میزبان پنلی با عنوان هالیوود و کنشگری انتخابی با حضور پژوهشگران با سابقه سینما بود که با استقبال گسترده مخاطبان مواجه شد. حمایت صنفی از فیلمسازان مستقل ایران تنها به این فعالیت‌ها محدود نبوده و در تمامی فراخوان‌ها، مقالات، گزارش‌ها، پادکست‌ها و برنامه‌های کانون قابل ردیابی است. کمپین‌ها و 4 پنل تخصصی که ایفما طی 2 سال گذشته در حمایت از سینمای مستقل برگزار کرد، در نهایت به اصلاح بخشی از مقررات اسکار در ماه گذشته انجامید. کانون فیلمسازان مستقل ایران بار دیگر تأکید می‌کند که ادعاهای مطرح شده توسط عضو سابق ایفما در برنامه پاراگراف اول فاقد هر گونه سند، مدرک و اعتبار است و صرفاً بازتاب اظهارات غیرمسئولانه یک عضو پیشین به شمار می‌رود. عضوی که ایفما همواره کوشیده از حرمت و جایگاه او را به عنوان یکی از بنیانگذاران و حامیان پیشین خود حفظ کند. ایفما با اتکا به رأی و حمایت اعضای خود و با حفظ استقلال فکری و اقتصادی، همچنان به عنوان نهادی مدنی، صنفی و غیر سیاسی به فعالیت ادامه خواهد داد. شورای راهبردی جدید نیز با بهره‌گیری از ایده‌های نو و تلاش مضاعف، مأموریت حمایت بی قید و شرط از فیلمسازان مستقل ایران را دنبال خواهد کرد. هدف ایفما تنها ادعای استقلال و آزادی خواهی نیست، بلکه ارائه الگوی عملی از چنین ساختاری است. آغوش ایفما همواره بر روی نقد سازنده باز بوده است. این کانون از هر خطای احتمالی و نقد آن درس می‌گیرد، اما در برابر ادعاهای خلاف واقع، برچسب‌زنی‌های بی اساس و خصوصاً اقداماتی که امنیت اعضای آن را به مخاطره می‌اندازد، هرگز سکوت نخواهد کرد. شورای راهبردی کانون فیلمسازان مستقل ایران، ایفما.
0: بله، شنیدید پاسخ ایفما رو به برنامه پاراگراف اول با عنوان آیا سینمای یواشکی توانسته سینمای مجوزدار را عقب براند. و البته همچنان میهمانان من با من هستند و ما همچنان فرصت داریم که یه مقدار دیگه درباره موضوع برنامه صحبت کنیم. آقای دوربیکی، باز برگردیم به شما، از شما بشنویم. یه مقدار در مورد همین شکاف داشتیم صحبت میکردیم و اینکه گفتیم این شکاف باید به هر حال یک جوری برطرف بشه، اما چه ابزارهایی الان ما داریم در شرایط کنونی؟ اصلا نوع نگاهی که داره میشه به افرادی که حالا حضور پیدا میکنن، آیا صرفا این رو باید به حساب این بذاریم که حکومت میخواد از اونها بهره ببره، یا نه برای اونها هم گاهی اوقات فرصتی هست برای اینکه به نوعی یک جور باز آرایی بکنن، حالا به انگلیسیشو بگیم مثلا یک ریبرندینگی بکنن و برگردن، آیا این رو هم میتونیم در نظر بگیریم، یا به هر حال اصلا بحث مخاطب همون چیزی که الان آقای ملک مطیع هم بهش اشاره کردن که در بیرون از ایران خب واقعا ما میتونیم بگیم که هر هنرمندی خب مخاطب گسترده نداره، چند تا خواننده داریم که مثلا کنسرتاشون میتونه فروش اونچنانی داشته باشه، ضمن این که باز مسئله حکومتی بودن هم که خب برچسبیه که زده میشه، آقای ملک مطیع یک اشاره خیلی ظریف و درستی کردن در مورد یکی از تولیداتی که خودشون حضور داشتن، که آیا صرف اینکه یک تولیدی در این قامت ساخته میشه و در یک جایی که به هر حال ویترین سینمای ایران هست نمایش داده میشه، آیا باید باز هم ما اینجوری نگاه کنیم؟ این نگاه ها رو چگونه میشه زلالش کرد؟ چگونه میشه از این حالا شکلی که وجود داره کاست؟
2: عرض کردم استبداد همیشه آدم کسایی که تحت حکومتش هستن رو هم سعی میکنه شبیه خودش کنه و متاسفانه اتفاق هم میفته. خیلی وقتا شما میبینید زندانیانی که تحت شکنجه هستن خودشون، حالا داریم نمونهش بعد از انقلاب هم داریم، کسایی که قبل از انقلاب داشتیم، فرد مشهوری که قبل از انقلاب خیلی مقاومی هم بود در زندان، بعد از انقلاب به یکی از در واقع خودش شکنجه‌گرای اصلی و در واقع اذیت در واقع زندانبان‌های خیلی سفت و سخت تبدیل شده، یعنی همون رفتار رو دوباره میکنن و در تاریخ هم داشتی. ببینید ما متاسفانه داریم یه مقدار شبیه اونا میشیم. ما اگر به این باید نگاه کنیم که اگه قرار باشه هر کسی با حکومت همکاری کرده باشه دیگه شما اصلا سنگ رو سنگ بند نمیشه. الان ما چقدر مگه در ایران بخش خصوصی واقعی داریم؟ اکثر مردم به یه نوعی کارمند حاکمیت هستن، نه الان نه حتی قبل از انقلابشان بخش زیادی، ما دولت بزرگ داریم، دولت کوچیک که نداریم. بنابراین خیلی مثلا الان آقای ملک مطیعی در همون فیلم فجر رو مثال زدن، جشنواره فیلم فجر رو، همون تو همون جشنواره فیلم فجر شما برای اجرا شما از چقدر شرکت ها، چقدر نیروها، چقدر در همکاری میکنه، آیا همه اینا حکومتی هستن، آیا قرار همه اینا حکومتش از اون بنده خدا رفتگری که اونجا تمیز میکنم حکومتیه؟ ببین یه مقدار باید منصف باشیم، یعنی این ببین همه حضورها برای هنرمندام یک معنی نداره، که اینکه کسی اجرا کنه لزوما به معنای همراهی نیست، همونطور که گرفتن مجوز هم لزوما به معنای آزادی نیست. ببینید اینا باید خیلی به نظر من ظرافت هایی که باید بهش توجه کنیم. حکومت تعیین میکنه کی بخونه، اما این به معنی نیست که حکومت تنها تصمیم گیری این ماجراست. خیلی اتفاق افتاده، ما نباید اینا رو یادمون بره توی سیستم. ببینید هر موقعی که در جمهوری اسلامی هر موقع مرکز تصمیم گیری ضعیف میشه یا شرایط سیاسی در واقع خاصی پیش میاد، اختیار یه بخش زیادیش به سطوح میانی و شاید حتی نهادهای رقیب هم پخش میشه تو اونها، یعنی در واقع به اونها واگذار میشه. در این چنین وضعیتی تقریبا در چنین دوره هایی که ما زیاد کم هم نداشتیم، یعنی زیاد بوده در ایران، خب یک سیاست های فرهنگی نوسانهایی پیدا میکنه، یک سری فضاها باز میشه، آدم ها استفاده میکنن. اگر نبود مقاومت همین آدم ها در درون در واقع همین سیستم جمهوری اسلامی، ما الان تنها موسیقی پاپی که داشتیم در لس آنجلس بود ولا غیر. و همین مقاومت همین بچه هاست، همین ظرفیت هایی که من زمانی خودم مسئول بودم بچه های ما رو روی صحنه دستگیر میکنم، مدیر کلمون رو میخواستم دستگیر کنم ببرن دادستانی.
0: بله بسیار از خواننده های اون دوره مثل خشایار اعتمادی و اینها در این باره حرف زدن. اما آیا شما نگاهتون اینه که مثلا آدمی مثل حبیب، آدمی مثل قیصر، اینا قربانی هستن یا واقعا اینها آگاهانه میدونن چیکار؟ اگه خیلی کوتاه بگین که یک صحبت پایانی هم از آقای ملک مطیعی داشته باشیم.
2: من میگم این دوگانه سازی کلا اشتباهه. آدما به همون جوری که آقای ملک مطیعی هم گفتن باید موردی بهشون برخورد کرد. ما نه قاضی هستیم نه چیزی. ولی اون چیزی که جامعه وظیفه داره در مقابل هنر نشونده، انتظارش انسان در حد انسان بودنه. انسان‌ها با محدودیت‌ها، با ظرفیت‌های شخصی، جامعه اجتماعی و فرصت‌های اقتصادی متفاوتی روبرو هستن. ولی تصمیماتشون فقط تصمیمات بر اساس حق و باطل که ما فکر می‌کنیم حق و باطل هستن نیستش.
0: آقای ملک‌مهدی، از شما هم بشنویم. با توجه به اینکه یک گزاره‌ای رو من میگم، فاصله لس آنجلس و تهران هم خیلی کم شده، حتی برخی از کارگزاران فرهنگی در لس آنجلس منتقد بودن که چرا ترانه‌سراهای داخل دارن برای هنرمندای بزرگی مثل خانم گوگوش، مثل آقای داریوش ترانه میگن، این کم شدن فاصله، این اتفاقا رو چگونه باید دید، چگونه باید درکش کرد؟ خیلی کوتاه اگر در 2 دقیقه صحبتتون رو بگید.
1: به حال حکومت از هر ابزاری برای اینکه خودش رو موجه جلوه بده که استفاده میکنه. ما فقط نه در موسیقی و شعر و ترانه و ترانه سرایان و اینجور چیزا که نداشتیم، که ما اینجا خیلی از نمایش هایی داشتیم که اینجا اومدن روی صحنه رفتن و میلیونی خرج این نمایش ها کردن، اتفاقا نمایش های ملی میهنی هم بودن که از طرف دولت ایران گذاشته شد و خیلی جاها حالا بلیت فروختن، خیلی جاها مجانی در سالن رو باز کردن برای اینکه یه وجهی به وجه بیرونی به جمهوری اسلامی بدن. اما من یه نکته دیگه ای رو بخوام بگم در ادامه حرفای قبلی خودم و همینطور دوستمون، ببینید در طول تاریخ این اتفاق افتاده دیگه. ما مثلا هربرت فون کارایان رهبر بزرگ دنیا، خب این طرفدار حزب نازی بود، یا حتی سالوادور دالی ما میدونیم که رفت آمد خیلی زیادی با فرانکو داشت، با خیلی از این هنرمنده ها با دیکتاتورات چیز بودن. اما به هر حال بعدن قضاوت میشه راجع به این قضیه. اما من فقط کوتاه این رو بگم، بعضی وقتا که میخوام یادی بکنم از استاد تقوایی، ناصر تقوایی، بعضی وقتا در این مواقع، این ترجیح منه ها، من میگم که سکوت هنرمند رو موندنی میکنه، نه وارد این هیاهو شدن و حالا چه این طرف چه اون طرف. من شخصا در این شرایط سکوت رو ترجیح میدم.
0: سپاسگزارم از شما کامران ملک مطیعی، همچنین از بابک دوربیکی. از شما شنوندگان میتونید برای من بر روی اینستاگرام محمد آندرلاین زرقامی نظرهاتون رو بنویسید، قطعا نظرهای شما رو خواهم خوند. خانم گوگوش، یک زمانی باهاشون که مصاحبه داشتم در مورد بازگشت حبیب، ممنوعیت کوروش یغمایی، در پاسخ گفت به من که هر کس که قد بلند کنه سرش رو هرس میکنن در ایران. شاید الان بد نباشه که چون از کوروش یغمایی یاد شد، قصه من رو بشنویم که به نوعی داستان قصه زندگی کوروش یغمایی است و با این ترانه که کلامش سروده حسین منزوی است، پاراگراف اول امروز رو به پایان ببریم و بدونیم که هنرمندانی هستن که همچنان ایستادن، اگرچه سالها ممنوع بوده که حضور داشته باشن بر روی صحنه و بتونن برای ما اجرا کنن. این شما، این قصه من، و این هم پایانی بر پاراگراف اول که با هم در ادامه از کوروش یغمایی میشنویم.

چهار صبح در ایرانی صدای رادیو فرداست که میشنوید. گزارش‌ها از ادامه حملات آمریکا به اهداف نظامی در جنوب ایران خبر می‌دهند. پس از سرنگونی آپاچی، ترامپ از آغاز پاسخ نظامی آمریکا خبر داد. و عباس عراقچی می‌گوید نیروهای خارجی در نزدیکی ایران در معرض خطر هستند. خوش آمدید به این بخش خبری. در حالی که صدا و سیمای جمهوری اسلامی از فروکش کردن موج حملات آمریکایی‌ها در جنوب ایران خبر داده و اعلام کرده بود وضعیت آرام است، دقایقی بعد منابع داخلی از شنیده شدن چندین انفجار دیگر در جاسک خبر دادند. همزمان یک مقام آمریکایی به اکسیوس گفته است موج دوم حملات هوایی آمریکا در حال انجام است و سامانه‌های پدافند هوایی و راداری ایران را هدف قرار می‌دهد. پیشتر نیز گزارش شده بود که اهدافی در قشم، سیریک، جاسک و منطقه کوه موبا

و حملات نظامی علیه ایران آغاز شده است. آقای ترامپ در گفتگو با شبکه ABC نیوز گفت آنها یک بالگرد ما را سرنگون کردند و ما همین حالا در حال پاسخ دادن هستیم. او با تاکید بر لزوم واکنش قاطع افزود همیشه به پاسخ قوی اعتقاد داشته است. این اظهارات همزمان با اعلام سنتکام مبنی بر آغاز حملات دفاعی آمریکا علیه ایران مطرح شد. فرماندهی مرکزی ارتش آمریکا اعلام کرده که این عملیات در واکنش به سرنگونی بالگرد آپاچی و به دستور دونالد ترامپ انجام شده است. ترامپ در این حال تاکید کرده که همچنان به امکان دستیابی به توافق با ایران امیدوار است. اما عباس عراقچی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ساعتی پس از اعلام دونالد ترامپ درباره پاسخ آمریکا به سرنگونی یک بالگرد آپاچی خواستار خروج نیروهای خارجی از منطقه تنگه هرمز شد. آقای عراقچی در پیامی در شبکه اجتماعی ایکس نوشت که نیروهای خارجی حاضر در نزدیکی قلمرو ایران همواره در معرض خطر قرار دارند، چه به دلیل خطاهای انسانی، چه حوادث پیش بینی نشده و چه احتمال گرفتار شدن در تبادل آتش. وزیر خارجه ایران همچنین مدعی شده که تنگه هرمز در آبهای بین المللی قرار ندارد و میان ایران و عمان مشترک است. او با تاکید بر ترجیح جمهوری اسلامی برای حل و فصل مسائل از طریق دیپلماسی هشدار داد که ایران به زبانهای دیگر نیز سخن گفتن را به خوبی می‌داند. این اظهارات ساعاتی پیش از حملات ایالات متحده به مواضعی در ایران صورت گرفته است. اما جی دی ونس معاون رئیس جمهوری آمریکا میگوید اطمینان دارد درگیری با جمهوری اسلامی که اکنون وارد 102مین روز خود شده به یک جنگ فرسایشی و طولانی مدت برای ایالات متحده تبدیل نخواهد شد. آقای ونس در گفتگوی تلفنی تاکید کرد کاملا مطمئن است نه سالها بلکه حتی یک سال دیگر هم قرار نیست درباره دخالت آمریکا در ایران صحبت شود. او با اشاره به مذاکرات آتش بس که ماها ادامه داشته گفت واشنگتن همچنان امیدوار است از مسیر دیپلماسی به اهداف خود برسد، اما در صورت شکست این روند دونالد ترامپ گزینه‌های دیگری نیز در اختیار دارد. معاون رئیس جمهوری آمریکا افزود تا زمانی که تمرکز بر جلوگیری از دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای باقی بماند، این درگیری به باتلاق تبدیل نخواهد شد. این اظهارات در حالی مطرح می شود که دونالد ترامپ نیز اعلام کرده مذاکرات غیر مستقیم با جمهوری اسلامی وارد مرحله نهایی شده است. هرچند هنوز مشخص نیست دو طرف تا چه اندازه به پایان جنگ و دستیابی به توافق نزدیک شدند. سپاسگزارم از همراهیتون با این بخش خبری و از شما دعوت می کنم همچنان همراه رادیو فردا بمانید.

0: شما شنونده بازپخش ویژه برنامه خبری تحلیلی رادیو فردا هستید.
1: شنونده ویژه برنامه خبری تحلیلی رادیو فردا هستید. شاهین بشیری هستم و در یک ساعت پیش رو آخرین تحولات ایران و جهان را به آگاهی شما عزیزان میرسانم. برخی از مهمترین رخدادهایی که در این برنامه به اونها میپردازیم عبارتند از ابراز امیدواری دونالد ترامپ در مورد توافق قریب الوقوع با ایران و سبد معیشتی خانوارهای ایران را هم بررسی میکنیم. البته گزارش های دیگری هم داریم که شنیدنی هستند و امیدوارم که همراه ما بمونید برای شنیدنشون.
2: شما شنونده پوشش ویژه خبری رادیو فردا هستید.
1: دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا میگوید توافق با ایران میتواند طی 2 یا 3 روز منعقد شود، توافقی که به گفته او بلافاصله پس از امضا تنگه هرمز باز شده و قیمت نفت کاهش یابد. در همین زمینه جی دی ونس معاون رئیس جمهوری آمریکا میگوید واشنگتن به دنبال توافقی با تهران است که طی آن عدم دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای در بلند مدت تضمین شود. ایلیا جزایری گزارش میدهد.
3: جی دی ونس معاون رئیس جمهور آمریکا میگوید که ایالات متحده به دنبال راستی آزمایی فعالیت‌های هسته‌ای ایران است. آقای ونس بامداد سه‌شنبه 18 خرداد در مصاحبه با شبکه فاکس نیوز در پاسخ به این پرسش که آیا ایرانی‌ها در تلاشند مذاکره کنندگان آمریکایی را فریب دهند، گفت همه همیشه سعی می‌کنند طرف مقابل را بازی دهند. معاون رئیس جمهور آمریکا ادامه داد

0: یکی از مهمترین مسائل برای اینکه بدانیم آیا توافق نهایی موفقیت آمیز است یا خیر، چیزی نیست که ایرانی ها روی کاغذ می نویسند، بلکه آن است که آیا آنها واقعا برخی از الزامات توافقی را که ما به آن رسیده ایم رعایت می کنند یا خیر.
1: One of the most important things to whether this ultimate settlement is a success is not what the Iranians write on the paper, but whether they actually comply with some of the requirements of the settlement that we come up to.
0: J.D. Vance به توافق هسته‌ای سال 2015 میلادی آمریکا با ایران موسوم به برجام که در دوره ریاست جمهوری باراک اوباما منعقد شد هم اشاره کرد و مشکل آن توافق را فقدان یک نظام بازرسی دانست که به گفته او تضمین کند که ایرانی ها هرگز نتوانند سلاح هسته‌ای بسازند.
1: The number one thing that went wrong with the Obama deal, Jesse, is that there was not a proper inspections regime to ensure that the Iranians could never build a nuclear weapon.
0: دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در دوره نخست ریاست جمهوریش از توافق برجام خارج شد و همواره از آن انتقاد می‌کند. آقای ونس درباره رویکرد دولت آمریکا در این زمینه گفت اگرچه هیئت مذاکره کننده آمریکایی قصد دارد به مأموریت رئیس جمهور تحقق بخشد، اما به گفته او اینکه در بلند مدت نیز راستی آزمایی کنیم که ایرانی ها به تعهدات خود پایبند هستند این کار آسانی نیست، اما رئیس جمهور ما را در موقعیت مناسبی برای دستیابی به آن قرار داده است. این سخنان پس از آن مطرح شد که دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا بامداد سه‌شنبه پیش از عزیمت به نیویورک به خبرنگاران گفت ما در مراحل پایانی یک توافق بسیار خوب هستیم که به هیچ وجه به ایران اجازه تولید سلاح هسته‌ای نمی‌دهد.
2: And we're in the final throes of what will be a very very good deal that will not allow in any way shape or form nuclear weapons etc.
0: تنگه هرمز نیز بلافاصله پس از امضا باز خواهد شد و این می تواند ظرف 2 یا 3 روز اتفاق بیفتد.
2: And the strait will open up right away. It'll open up immediately upon signing, which could be in 2 or 3 days.
0: این در حالی است که اسماعیل بقائی سخنگوی وزارت خارجه ایران دوشنبه به خبرنگاران گفت در این مرحله درباره جزئیات برنامه هسته‌ای گفتگو نشده است.
3: مذاکرات متمرکز هست بر خاتمه جنگ، کمان که بارها این رو ما گفتیم، در رابطه با جزئیاتی که در مورد ابعاد مختلف برنامه هسته‌ای ایران مطرح میشه، از جمله راجع به ذخیره اورانیوم غنی شده ایران، اینا همش گمانه‌زنی است. در مورد جزئیات در این مرحله ما صحبتی نداریم.
0: بنابر گزارش‌ها و تایید مقام‌های ایران و آمریکا، دو کشور در حال مذاکره بر سر توافقی هستند که در مرحله اول آن آتش بس تثبیت می‌شود و دو طرف امتیازاتی به هم می‌دهند. در این مرحله یک بازه زمانی مشخص می‌شود که طی آن بر سر مسائل پیچیده‌تر مورد اختلاف و در اساس آنها برنامه اتمی ایران مذاکره می‌شود.
4: گزارشی بود از ایلیا جزیری. اظهارات تازه دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا درباره امکان دستیابی به پیروزی کامل بر ایران همزمان با گزارش‌هایی از تلاش واشنگتن برای مهار تنش میان تهران و تل آویو، پرسش‌های مهمی را درباره آینده مذاکرات دو کشور، اهداف واقعی طرفین و تأثیر آن بر معادلات امنیتی خاورمیانه مطرح کرده است. آیا دو کشور در آستانه یک توافق جدید نزدیک هستند یا آنچه در جریان است صرفاً مدیریت یک بحران موقت است؟ این پرسشی است که همکارم رضا جمالی با شهیر شهید سالس، تحلیلگر مسائل سیاسی در واشنگتن، در میان گذاشته است.
5: من فکر میکنم که هر دوی این حالت ها هستش. از یه طرف همونجور که شما گفتین، خب یه مقدار میخوان استاک مارکت و بازار بورس رو آروم کنن، قیمت نفت رو آروم کنن، نذارن جهش پیدا بکنه. از طرف دیگه خب این آمادگی هست برای رسیدن به توافق. با برخوردی که به نظر من سر جریانات اخیر در مورد حمله به لبنان آقای ترامپ و نتانیاهو کرد، تقریبا مشخصه که مصمم هست که به یه توافقی با جمهوری اسلامی برسه، به خاطر اینکه اگر واقعا تصمیم داشتن جنگ دوباره شروع بکنن، کار گسترده‌ای بکنن، این بهترین موقعیت بود، برای اینکه جمهوری اسلامی پیش دستی کرده بود برای اولین بار حمله به اسرائیل و خب آمریکا میتونست از این بهانه استفاده کنه و یک جنگ گسترده رو شروع بکنه که نکرد. در نتیجه من فکر میکنم که به دنبال توافق هست، ولی این حرفایی هم که میزنن بیشتر به اصطلاح مصرف داخلی داره و شاید برای آروم کردن بازارها و اینها هست. من فکر نمیکنم با توجه به شرایطی که جمهوری اسلامی درش هست و احساس میکنه که دست بالا رو داره، حالا درست غلط چون من کار نداره، ولی مهم اینه که این برداشت رو جمهوری اسلامی، یعنی رهبری جمهوری اسلامی داره که دست بالا رو داره. من فکر نمی کنم که به توافقی تن در بدن که آقای ترامپ ازش اینجوری صحبت میکنه که همه چیز رو ما خواهیم گرفت و هرچه خواستیم انجام خواهد شد. من فکر نمی کنم در این حد و حدود چیزی اتفاق بیفته.
6: آقای شهید سالس، اشاره داشتید به حمله ایران به اسرائیل و با توجه به اظهارات تازه دونالد ترامپ، آیا میشه گفت که الان برای نخستین بار بعد از مدت‌ها پرونده ایران به نقطه‌ای رسیده که منافع راهبردی آمریکا و اسرائیل لزوماً همسون نیست؟
5: کاملا درسته. اتفاقا جی دی ونس در مصاحبه با فاکس نیوز همین مسئله رو مطرح کرده که ما با ایران به یه توافقی میرسیم که عین گفتش هستش، اسرائیل ممکنه دوست داشته باشه، ممکنه دوست نداشته باشه، ولی این در جهت منافع آمریکا خواهد بود و در بعضی موارد هم منافع آمریکا و اسرائیل هم جهت نخواهند بود. آره، کلمه‌ای که به کار برده، کلمه دایورج رو به کار برده. آره، من فکر می‌کنم که این مقدمه این هستش که کاملا از اینجا قراره که به اصطلاح روش ترامپ از اون خواسته های نتانیاهو جدا بشه، چون نتانیاهو میدونین مخالف هر نوع قرارداد و توافقی. موضوعی نیستش که چه توافقی، برای اینکه فکر میکنه که تحریم ها کاهش پیدا میکنه، جمهوری اسلامی دست پیدا میکنه به منابع مالی، به خصوص منابعی که الان بلوکه شده. بعدی برآوردها میگه تا 100 میلیارد دلار میتونه باشه و در نتیجه این باعث احیای حکومت میشه و ادامه و بقای حکومت. در نتیجه هر توافقی رو نتانیاهو باهاش مخالف است.
6: به این ترتیب آقای شهید سالس، فکر میکنید که اگر آمریکا به این جنبندی برسه که توافق با ایران به نفع منافع ملیش هست، آیا دولت فعلی آمریکا این توان رو داره که مخالفت‌های اسرائیل رو از یک سو و لابی‌های حامی او در داخل و بخشی از جریان سیاسی مخالف گفتگو با حکومت ایران رو هم مهار کنه؟
5: آره، من فکر میکنم این ظرفیت رو دارن. توجه داشته باشین که به خصوص از نظر انتخابات، اگر دوره اول ترامپ بود شاید این مسئله لابی اسرائیل اهمیت پیدا میکرد، ولی الان که دیگه کار تموم میشه و به اصطلاح دوره آخر ترامپ هستش، اونجور اثری رو حداقل از نظر ترامپ در انتخاب شدنش دیگه تأثیری نداره. میمونه به لابی اسرائیل توی کنگره آمریکا که ما دیدیم یواش یواش تو کنگره آمریکا، حداقل مجلس نمایندگان، دیدیم دیگه ورق داره بر میگرده. نه، کار به یه جایی رسیده که انقدر فشار داخلی به خصوص با این انتخابات پیش رو زیاد شده و میدونین که تورم به بالاترین حدش در 3 سال گذشته رسیده. قیمت نفت که آقای ترامپ همیشه میگه ما به نفت اونجا وابسته نیستیم، 50% WTI که شاخص نفت امریکا هستش 50% اضافه شده، بنزین همینجور. در نتیجه نه، به نظر من با توجه میگم به انتخابات، اینا باید تصمیم بگیرن و میگیرن این تصمیم رو که لابی اسرائیل رو به اصطلاح کنار بذارن و دنبال منافع خودشون باشن. یادمون باشه در جریان انتخابات اوباما هم با میت رامنی خیلی تلاش کردش لابی اسرائیل که میت رامنی، یعنی با تمام قد پشت میت رامنی وایسادن، ولی خب میت رامنی هم شکست خورد. درسته که مؤثر هست لابی اسرائیل، ولی اونجوری هم نیستش که تعیین کننده همه چی تو آمریکا باشه.
6: آقای شهید سالس، یه اتفاقی هم که تازه افتاده این راهبرد جدید ایران هست که روز دوشنبه هفته جاری از سوی برخی تریبون‌های نزدیک به حاکمیت شنیدیم. برخی از نمایندگان مجلس هم در این باره صحبت کردن، اینکه اگر حمله به یکی از اضلاع به گفته اونها محور مقاومت صورت بگیره، از این پس واکنش مستقیم ایران رو در پی خواهد داشت و این حمله اخیر ایران به اسرائیل رو هم در همین راستا تحلیل کردند. تا چه حد این اتفاق، این راهبرد جدید اعلامی جمهوری اسلامی رو میتونیم یک تغییر در دکترین بازدارندگی جمهوری اسلامی بدونیم یا اینکه فقط یک پیام سیاسی برای مهار بازیگران منطقه‌ای به شمار میره؟
5: نه، درست میگین، این در واقع یه چیز جدید بازدارندگی است و تمام اینا الان برمیگرده به این که این اطمینان در جمهوری اسلامی در حکومت پیدا شده که در واقع با فشار آوردن روی آمریکا اسرائیل رو برای همیشه مهار بکنن و در مرکز این مسائل هم مسئله تنگ هرمز قرار داره. بنابراین اینا به یک بازدارندگی رسیدن که خیلی قوی تر از مسئله هسته‌ای هست. الان میتونن روی قیمت انرژی که هیچ اقتصاد امریکا اثر بذارن و هر موقع اراده کنن موضوع بستن هم نیستش، که همه فکر میکنن که ما میریم باز میکنیم، موضوع بستن و باز کردن اصلا نیستش. تنگه هرمز مسئله امنیت کشتیرانی در تنگه هرمزه که اینا میتونن این امنیت رو هر موقع اراده کنن با همین سیستمای موشک و پهپاد و این داستانا به هم بزنن. در نتیجه بله، این یک دکترین جدید هست و اتکاشون هم به این هست که امریکا یک درس عبرتی گرفته که حتی اقتصادش میتونه در کنترل جمهوری اسلامی در بیاد با توجه به مسئله تنگه هرمز، و در نتیجه اسرائیل رو عقب بشونن. و امیدوارم هستن، من اینجوری که برداشت میکنم، حالا بعضیاشون تحلیلگراشون میگن که توی انتخابات آینده نتانیاهو از صحنه خارج بشه و داستان توی اسرائیل هم تغییر کنه.
6: آقای شهید سالس، به این ترتیب این دکترین جدیدی که شما هم بهش اشاره کردید میتونه یک بازطراحی جدیدی از نظم امنیتی در خاورمیانه در پی داشته باشه؟
5: من از اون فراتر میخوام برم. من میگم الان این وضعیتی که ایجاد شده و این شکنندگی که تنگه هرمز از خودش نشون داده، این در واقع کنترل قیمت انرژی دنیاست و تأثیر گذاشتن روی اقتصاد جهانی و عمدتا آمریکا. در نتیجه اصلا از سطح منطقه اصلا این قضیه فراتر رفته. حالا الان مطرح میکنن که کشورهایی مثل کویت و عراق و حالا امارات که داره یه خط به اصطلاح کنارگذر و بایپاس داره، ولی اینا همشون به دنبال این هستن که تنگه هرمز رو به اصطلاح دور بزنن یه جوری، و خب عربستان هم ما میدونیم از طریق ینبو داره این کارو میکنه. ولی مسئله الان یه چیز دیگه است. این جنگ یک فضای جدیدی که باز کرد اینه که جمهوری اسلامی با سیستم پهپادی و موشکیش دسترسی به تأسیسات نفتی و انرژی کشورهای منطقه داره. بحث حالا فرض کنیم تنگه هرمز هم مثلا اینا بایپاس کنن، همه اینا کنار بره، تأسیسات آرامکو رو که نمیتونن جابجا کنن، که یا مثلا توی فوجیره رو که نمیتونن جابجا بکنن. اینا یه داستانیه که دیگه افتاده دست جمهوری اسلامی با این سیستم موشکی و پهپادی هم، اینا همه شکننده هستن. من میخوام بگم درسته شما اینی که میگین در حد منطقه واقعا خب بله یک چیز امنیتی جدید هستش که دنیا باهاش روبرو شده، که باعث میشه به نظر من عربستان سعودی بیاد به سمت ایران باهاش آشتی و مماشات کنه، قطر که قطعا این کارو میکنه، امارات هم حتی به نظر من این کار رو خواهد کرد، برای اینکه خیلی خیلی شکننده هستن اینا. در نتیجه بله، هم در منطقه هم من بگم برای اولین بار شاید قیمت نفت دیگه از حالت عرضه و تقاضا خارج میشه و مسئله ژئوپلیتیک غالب میشه به مسئله عرضه و تقاضا تو بازارهای نفتی.
4: گفتگویی بود با شهید سالس، تحلیلگر مسائل سیاسی در واشنگتن. دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده همچنان بر این باور است که در روزهای پیش رو ممکن است تهران و واشنگتن بتوانند به یک توافق دست یابند. صحبت از احتمال دستیابی به این پیشرفت در حالی است که 24 ساعت پیش ایران و اسرائیل 60 روز بعد از برقراری آتش بس برای اولین بار به سوی یکدیگر آتش گشودند و چند ساعتی خاورمیانه را در آستانه یک جنگ تمام عیار قرار دادند. در چنین فضای ملتهبی شکل گیری یک توافق چقدر محتمل و دست یافتنی است؟ پاسخ آلن ایر، اولین سخنگوی فارسی زبان وزارت خارجه آمریکا در دوران ریاست جمهوری باراک اوباما را بشنوید. آقای ایر هم اکنون محقق ارشد دیپلماتیک در مؤسسه خاورمیانه در واشنگتن است.
7: یعنی این بسته به معنای توافق، یعنی یک توافق ابتدایی و سطحی یا به قول ما فیز وان، قابل یعنی یافتنیه دیگه، یعنی هم ابهامات و کلیات بر سر برنامه هسته‌ای ایران و باز کردن تنگه هرمز، این 100% یعنی قابل دسترس است. ولی یک توافق ریز ریز در مورد برنامه هسته‌ای ایران، این به مراتب سخت‌تر خواهد بود.
8: به هر حال درباره چالش‌های در همین جا هم صحبت میشه. مثلا ما وقتی که به اتفاق دیروز نگاه میکنیم میان ایران و اسرائیل، به نظر میومد که گویی تهران و واشنگتن نزدیک به توافق بودند که چنین چیزی اتفاق افتاده. برای همین میخوام این رو بپرسم که چقدر میتونه واقعی و دستیافتنی باشه، وقتی میگید که دستیافتنیه این گونه چیزها رو هم در کنارش نگاه میکنید.
7: من همین امروز صبح یک چیزی خوندم در ایرنا که یک مقاله، یک تحلیلی که گفت ممکن هست اختلاف بین آمریکا و اسرائیل در مورد تاکتیکا، ولی در مورد هدف نهایی به چشم ایران حداقل اختلاف نظر وجود نداره. از این نظر من نمیخوام بزرگ نمایی کنم این اختلاف بین نتانیاهو و ترامپ، ولی به نظر خود من واقعا یعنی این اختلاف جدیه. یعنی ایران ترامپ میخواد یک آشتی بگه، نه آشتی ولی که این جنگ تمام بشه، بله، ولی نتانیاهو میخواد که جمهوری اسلامی ایران سرنگون شود و میخواد ادامه دهد این اختلاف همه و این جنگ بر علیه ایران و بر علیه حزب الله. و از این نظر تنش از این برمیاد، از این اختلاف اهداف راهبردی بین آمریکا و اسرائیل، چون یعنی به قول به چشم ترامپ الان یعنی این خطرناک است. یعنی هر روز که تنگ هرمز بسته بماند عواقب اقتصادی جهانی به مراتب سخت‌تر میشه و انتخابات کنگره که به زودی اتفاق خواهد افتاد، از این نظر میخواد که این یعنی توقف، یعنی اعلام پیروزی و این چیزها رو تمام کند.
8: آقای ترامپ دیشب خودش هم به این موضوع اشاره میکنه، میگه ما میتونیم برگردیم بریم به جنگیم، خیلی هم سنگین به جنگیم، اما این تنگه هرمز رو باز نمیکنه. اما آمریکا چطور پس میخواد این وضعیت رو مدیریت بکنه وقتی که میخواد به توافقی با تهران دست پیدا کنه و در این حال یکی از نزدیکترین متحدانش، اگر نگیم نزدیکترین متحدش در منطقه، از چنین توافقی راضی نباشه؟ چگونه میخواد اینو مدیریت کنه؟
7: و از این سخت‌تر میشه، یعنی این بعید میدونم که میتونیم این کارو بکنیم. از این نظر چون نه تنها پرزیدنت ترامپ میخواد که این اهداف راهبردی رو به دست بگیرد، ولی بدون دادن ایران هیچ از نظر پول یا اختیارات یا هر چیز. ایشون یعنی به قول ما، من نمیدونم فارسی اینیه، ولی ما میگیم به زبان انگلیسی he has painted himself in a corner،
8: خودش رو گوشه رینگ قرار داده.
7: عالیه، یا یا 100%، چون اینقدر هیوهو کرده در مورد مشکلات توافق اوباما که اینو و اونو به ایران داره، ولی الان ایشون نمیتوند به اهدافش رو برسه بدون اینکه یک چیزی، یک امتیازی، یک پولی مولی به ایران بره. از این نظر بعید میدونم که پرزیدنت ترامپ میتونه مثلا یک توافق هسته‌ای به در بخور به دست بگیره بدون اینکه یک هویج، به قول ما از این چماق و هویج، به ایران بره.
8: خب به هر حال هر معامله ای آقای ایر یک داد و ستدی توش اتفاق میفته، امتیازی میدید یک امتیازی میگیرید. حالا بستگی به این داره که اون سطحی از امتیازاتی که بدین، الان درباره ابتکارهای صحبت میشه که مثلا یک صندوق سرمایه‌گذاری تبیه بشه که حتی ممکنه که کشورهای حوزه خلیج فارس در این زمینه مشارکت داشته باشن و نه مشخصا و مستقیما ایالات متحده برای سرمایه‌گذاری در ایران. اما مسئله اینجاست که آیا توافق اولیه یا تفاهم اولیه برای آمریکا در این مقطع برای رسیدن به اهدافش کافی خواهد بود، یا فکر می‌کنید که اگر به تفاهم اولیه اونطور که آقای ترامپ میگه دسترسی پیدا بکنن، آمریکا با همون اراده برای ادامه راه هم تلاش خواهد کرد؟
7: نه، من فکر میکنم به طور واقعا درست مثل این آتش بس غزه و این چیزها به فاز دوم نخواهیم رسید. یعنی من ترسم اینه که بعد از اگر بتونیم به یک توافق اولیه برسیم که مثلا تنگ هرمز باز بشه و این بلاکید بر سر بنادر ایران باز بشه، از این نظر بیشتر از این که نمیشه بیابیم. یعنی از این که ما اهل مذاکرات جدی و پیگیر نیستیم و نمیتونیم همون کاری که ما کردیم با برجام، این ریاست ترامپ نمیتونه یا نمیخواد این کار رو بکنه. از این نظر ترسم این است، یا انتظار من این است که بعد از فاز اول بیشتر از این نخواهیم گرفت.
4: گفتگویی بود با آلن ایر، محقق ارشد دیپلماتیک در مؤسسه خاورمیانه در واشنگتن. گزارش تازه اکو ایران از سبد معیشتی خانوار نشان می‌دهد هزینه تأمین حداقل نیازهای غذایی در اردیبهشت 1405 به سطحی رسیده که تقریباً تمام درآمد کارگران حداقل بگیر را درگیر می‌کند. به عبارتی 90% حقوق صرف غذا می‌شود. وضعیتی که با افزایش قیمت اقلام بهداشتی و شوینده فشار تازه‌ای بر بودجه روزمره خانوارها وارد کرده است. در گفتگویی که با احمد علوی استاد دانشگاه و اقتصاددان در سوئد داشتم، ابتدا ارزیابی وی را از این شاخص‌ها جویا شدم. احمد علوی:
9: در کشورهای توسعه یافته از اونجایی که هزینه های مربوط به رفاه و سرمایه گذاری بسیار بالاست، مثل فرضاً آموزش و پرورش، درمان و بهداشت یا حتی تأمین اجتماعی و بیمه و مسافرت، مصارف تفننی، از این جهت است که خانواده اولاً از نظر مسکن یا امور غذایی، امور خوراکی به هر حال تأمینه. بنابراین سهم این دو قلم، یعنی مسکن و بخصوص مواد غذایی، با فرض کنید توسعه یافتگی کاهش پیدا میکنه و در کشورهای توسعه یافته هم حتی در اقشار گوناگون، اقشاری که پردرآمدتر هستند، مرفه‌تر هستند، از غذا و خوراک سهم کمی در سبد هزینه‌شون داره. حالا چرا؟ به این دلیل که هزینه‌های تفریحی رفاهی بسیار گران است و سهم این هزینه‌ها مقایسش با خوراک و فرض بکنیم یا مسکن کم و کمتر میشه. برعکس در کشورهای توسعه نیافته و بخصوص اونجایی که نظام طبقاتی است و شکاف طبقاتی بسیار زیاد است، اونجا از اون جهت که دیگه مصارفی مثل بهداشت و درمان از سبد خانواده میره بیرون، آموزش و پرورش کنار گذاشته میشه، تأمین اجتماعی کنار گذاشته میشه، مسکن هم اغلب به مسکنهای بسیار با کیفیت پایین تقلیل پیدا میکنه، اینجاست که سهم غذا و خوراک بالا مو بالاتر میره. و طبیعی است که با توجه به اینکه تورم این اقلام در کشور مثل ایران باراست، این سهم امور خوراکی و غذایی اینها در هزینه جاری خانوار بسیار بالا میره، چون خانوار نمیتونه سرمایه گذاری کنه، باید روز به روز زندگی بکنه و هزینه های روز به روز معمولا مربوط است به خوراک و غذا و حتی مثلا در مواردی مسکن، به خاطر اینکه خانوار بتونه بره سر کار و روپای خودش وایسه. خانوار این امکان رو نداره که هزینه های رفاهی یا فرضاً امور تفننی رو بپردازه، کما اینکه اقتصاد ایران همین هم نشون میده مثلا هزینه های مربوط به خرید کتاب یا رفتن به سینما یا مسافرت، گردشگری، اینا به شدت کاهش پیدا کرده در سبد هزینه خانوار و اون چیزی که به تدریج باقی میماند همین هزینه های خورد و خوراکی و اون هم در میان اقشار گوناگون لایه‌های پایین درآمدی کم و کمتر میشه، به این معنا که کیفیت کالای خوراکی یا مواد غذایی کم و کمتر میشه تا اینکه به یه حداقل‌های خانوار اکتفا میکنه.
4: در پیامدهای اقتصادی و اجتماعی افزایش هزینه‌های خوراکی و فشار غذایی علاوه بر کاهش رفاه و کیفیت زندگی، اینطور گفته شده که منجر به شکل گیری فقر چند بعدی میشه. این فقر چند بعدی رو اگه ممکنه یه مقدار بیشتر توضیح بدین.
9: خب ما میدونیم بر اساس نظریه‌های جدید اقتصادی فقر تنها به فقر درآمدی یا هزینه خانوار منحصر نمیشه، بلکه خانواده‌ای که از سوء تغذیه رنج بره، نمیتونه برای آموزش و پرورش هزینه بکنه یا برای آینده‌اش، در نتیجه اون خانوار دچار فقر چندبعدی میشه که کیفیت کودکان اون خانوار که نمیتونه هزینه بکنه برای امور آموزشی پایین میاد، یعنی اون به اصطلاح قابلیت‌هایی که در بازار کاره. خب وقتی امکانات که خانوار داره کفایت میکنه فقط برای غذا و مسکن، طبیعی است که به آموزش و پرورش اختصاص پیدا نمیکنه، به مطالعه یا به فرضاً تجربیات جدید، مسافرت به کشورهای مختلف. در نتیجه اعضای خانوار رنج میبرن از اینکه کیفیت آموزش و پرورششون کاهش پیدا میکنه، اینا نمیتونن در بازار کار از مزیت ارتباطی، اطلاعاتی، دانش بهره ببرن. در نتیجه این ابعاد، یعنی اینکه یک فرد بتواند در بازار کار با دانش خودش رقابت بکنه یا با اطلاعات خودش یا با توانایی‌های اجتماعی خودش یا ارتباطات خودش، اینها اون مؤلفه های جدیدی هستن که تو اقتصاد امروز بهش تاکید میشه در فقدانش به عنوان فقر چمبعدی. بنابراین فقر تنها مسئله درآمد نیست، اون خانواری که توانایی حضور در بازار کار رو به علت نداشتن فرض کنیم دانش یا اون توانایی شغلی نداره، طبیعی است که اونها هم فقیر هستن. بنابراین فقر چمبعدی شامل توانایی شغلی، دانش، روش ارتباط اجتماعی، اطلاعات و ارتباطات میشه. و یک خانواده، یک فرد که فاقد ایناست، طبیعی است که نمیتونه شغل خوبی پیدا بکنه و در نتیجه درآمد بالایی نخواهد داشت و جز لایه‌های پایین درآمدی در شکاف طبقاتی باقی میمونه.
4: این مسئله افزایش هزینه‌های خوراکی چطور میتونه رشد اقتصادی رو تضعیف کنه؟
9: ما میدونیم رشد اقتصادی به این معناست که مصرف یکی از اقلام مهم میشه و مصرف وقتی کاهش پیدا میکنه طبیعی است که رشد کاهش پیدا میکنه. و ما میدونیم برای اینکه مصرف در یه حد متعادل و متعارف و البته بهینه قرار داشته باشه نیازمند سرمایه گذاریه و وقتی سرمایه گذاری نمیشه برای افزایش مصرف، طبیعی است که مصرف کاهش پیدا میکنه. فرض کنیم در امور گردشگری، در امور تامین اجتماعی، در مورد بهداشت، درمان، و وقتی این اتفاق میفته یعنی سرمایه گذاری نمیشه، مصرف هم کاهش پیدا میکنه، طبیعی است که یه اقتصاد فرض کنیم در حال توسعه، این اندازش که به شکل تولید ناخالص داخلی اندازه گیری میشه و شامل مصرف، سرمایه گذاری، تجارت خارجی و اقلام دیگر، اندازش کوچیک کوچیکتر میشه و در نتیجه رشد کاهش پیدا میکنه و این اقتصاد به شرایط رکود تورمی میرسه، چیزی که الان ما شاهدش هستیم در ایران.
4: گفتگویی بود با احمد علوی، استاد دانشگاه و اقتصاددان در سوئد. اما اصغر جهانگیر، سخنگوی قوه قضاییه، روز دوشنبه از تعقیب قضایی بیش از 3000 شهروند به اتهاماتی مانند همکاری با دشمن و خیانت به وطن خبر داده است. آمار دقیقی از تعداد بازداشت شدگان اعتراضات دی و همچنین کسانی که بعد از آغاز حملات اسرائیل و آمریکا به ایران در 9 اسفند بازداشت شدند وجود ندارد. بازداشت‌ها اما پس از آتش بس هم ادامه دارد. جزئیات بیشتر از فرشته قاضی.
10: موج بازداشت‌ها در ایران که از ماه‌ها پیش شتاب گرفته بود، پس از آتش بس در جنگ اخیر آمریکا و اسرائیل با ایران هم ادامه دارد. مقام‌های قضایی و انتظامی ایران از جمله غلام حسین محسنی هجری، رئیس قوه قضاییه، و احمد رضا رادان، فرمانده نیروی انتظامی ایران، بارها از نهادهای تحت امر خود خواستند که در دستگیری افراد مظنون تعلل نکنند. اصغر جهانگیر، سخنگوی قوه قضاییه، روز دوشنبه از تعقیب قضایی بیش از 3000 شهروند به اتهاماتی مانند همکاری با دشمن و خیانت به وطن خبر داد. آمار دقیقی از تعداد بازداشت شدگان و کسانی که در خطر صدور یا اجرای حکم اعدام هستند وجود ندارد، اما اصغر جهانگیر در یک سخنرانی در جمع حامیان حکومت گفته است که تاکنون 3121 نفر به اتهام همکاری با اسرائیل تحت تعقیب قضایی قرار گرفتند که از این میان 2406 نفر بازداشت شدند. به گفته او، افراد بازداشت شده با اتهامهایی از جمله اقدام عملیاتی به نفع اسرائیل، اقدام امنیتی، اقتصادی، نظامی و مالی، همکاری با رژیم متخاصم و نیز فعالیت‌های سیاسی، فرهنگی، رسانه‌ای و تبلیغی به نفع دشمن مواجه هستند. شیوان زراهاری، زندانی سیاسی پیشین و از بنیانگذاران کمیته پیگیری بازداشت شدگان در اسلوونی:
11: اصلا نمیتونیم دستبندی بکنیم. دستگیری ها همه طیف افرادی رو شامل میشه. اخبار بسیاری از اینها اصلا به دست ما نمیرسه. این یک واقعیت که ما چه به عنوان سازمان حقوق بشری، چه به عنوان رسانه یا گروه های داوطلبی که داریم کار میکنیم مثل کمیته پیگیری، بسیار بسیار عقب موندیم از اتفاقاتی که داره میفته در رابطه با بازداشتی ها و شرایطی که در زندان ها هست، که این یک مقداریش به قطع اینترنت میگرده و یک وجه دیگه هم داره، اونم فشارهایی که بر خانواده های این افراد وجود داره و تهدیدهایی که میشن که باعث میشه که اصلا خیلی هاشون نخوان که خبر رو مثلا به جایی بدن یا مثلا به اشتراک بذارن.
10: وضعیت بازداشت شدگان و اخباری که جسته گریخته از آنها منتشر می شود حاکی از فشار زیاد و شکنجه علیه آنها برای گرفتن اعترافات اجباری است، اعترافاتی که نهادهای حقوق بشری فاقد وجاهت می دانند. سخنگوی قوه قضاییه هم در تازه ترین اظهار نظر خود برای بازداشت شدگان عنوان خائنین را به کار برده است. این در حالی است که تاکنون هیچ مستنداتی مبنی بر اتهامات انتصابی و همچنین اطلاعاتی از شرایط برگزاری دادگاه و چگونگی دستگیری بازداشت شدگان به وکیل منتشر نشده است. شیوا نظرآهاری.
11: آخرین باری که ما این شکلی از سرکوب رو تجربه کردیم میشه گفت در دهه 60 بوده، هرچند که در دهه 60 خیلی سیاه‌تر اتفاق افتاده، اما ما در طی این چند دهه گذشته بله سرکوب داشتیم، اعدام‌های زیادی صورت گرفته بعد از اعتراضات، ولی این شکلی که الان شاهدش هستیم رو ما ندیده بودیم. یعنی اون نسخه ای از جمهوری اسلامی دوباره به نظر میرسه سر کار اومده و الان داره حکمرانی میکنه و داره برخورد میکنه با معترضا که همون تفکر دهه 60 رو داره، خاموش کردن، سرکوب کردن، اعدام کردن و کوچکترین صدایی رو خفه کردن که فضای سیاسی رو کاملا بتونه در اختیار خودش بگیره.
10: سپید قلیان، فعال مدنی در ایران که به تازگی از زندان آزاد شده، در حساب کاربری خود در شبکه اجتماعی ایکس نوشته که سالهای گذشته اوضاع بازداشت شدگان خیلی بهتر از الان بود. تشکل‌ها و گروه‌هایی بودند که محکم و پیگیر وضعیت بازداشت شدگان را دنبال می‌کردند، اما امسال اوضاع عجیب و متفاوت است. بی‌نام‌ترین و مظلوم‌ترین افراد همین امسال در زندانند. از زمان آغاز حملات آمریکا و اسرائیل به ایران در 9 اسفند، نهادهای قضایی و امنیتی جمهوری اسلامی دامنه برخورد با شهروندان با عنوان مقابله با عوامل اسرائیل و آمریکا را گسترش دادند. بر اساس گزارش‌های رسمی که تاکنون منتشر شده، دست کم 40 نفر مرتبط با مسائل سیاسی و امنیتی در ایران پس از آغاز این جنگ اعدام شدند. در حال حاضر هم صدها زندانی سیاسی و شهروند بازداشت شده با اتهام‌های سیاسی و امنیتی روبرو هستند. فعالان حقوق بشر هشدار دادند بسیاری از آنها در خطر صدور تایید یا اجرای احکام اعدام قرار دارند. شیوا نظرآهاری.
11: بر اساس حالا الگوهایی که قبلا وجود داشت و شکلی که قبلا اینا پی می‌گرفتن در دستگاه قضایی، تصورم این بودش که توی دوره جنگ خیلی از این بازداشت شده‌ها، چون تعدادشون هم هزاران نفر بود و اساساً زندان‌ها ظرفیت یک چنین شماری از زندانی رو نداره، احتمالاً خب خیلی تعداد زیادی توی این مدت شاید با قرار وثیقه اومده باشن بیرون. الان میدونیم که خب نه، این اتفاق واقعا نیفتاده و اکثر بازداشت شده ها و دستگیر شده های دیما همچنان در زندان هستن، در بازداشتگاه هستن و اون افرادی هم که آزاد شدن در حال دریافت احکام بسیار سنگین هستن.
10: مای ساتو، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر ایران، در هفته‌های اخیر بارها درباره بالا رفتن شمار بازداشت‌ها و افزایش موارد اعدام ابراز نگرانی کرده و گفته است که درباره عادلانه بودن دادرسی و صدور احکام و دسترسی متهمان به وکیل تردید وجود دارد. غلام حسین محسنی اژه‌ای، رئیس قوه قضایی، اما بارها از دادستان‌ها خواسته است بدون اغماض و به سرعت به پرونده کسانی که بعد از شروع جنگ یا در اعتراضات دیما بازداشت شدند رسیدگی شود و احکامشان صادر و اجرا شود.
4: گزارشی بود از فرشته قاضی. کریم خان، دادستان ارشد دیوان کیفری بین المللی، در پی تحقیقات درباره اتهام سوء رفتار جنسی از سمت خود تعلیق شد. نهاد ناظر بر دیوان کیفری بین المللی شامگاه دوشنبه 18 خرداد ضمن اعلام این خبر افزود تصمیم به تعلیق کریم خان پس از آن اتخاذ شد که روند رسیدگی انضباطی به اتهام سوء رفتار جنسی در پرونده او به مرحله نتیجه گیری رسید. گلناز اسفندیاری گزارش می‌دهد.
12: کریم خان، وکیل برجسته بریتانیایی، بارها اتهام‌های سوء رفتار جنسی را که نخستین بار در سال 2024 علیه او مطرح شد، رد کرده است. نهاد ناظر بر دیوان کیفری بین‌المللی می‌گوید کمیته اجرایی این نهاد رأی داده است پرونده خان به نشست ویژه کشورهای عضو ارجاع شود تا آنها درباره آینده حرفه‌ای او تصمیم گیری کنند. کمیته متشکل از نمایندگان 21 کشور عضو دیوان با اکثریت لازم به این نتیجه رسیده که خان در ارتباط با اتهام‌های سوء رفتار جنسی مرتکب تخلف جدی شده است. این اتهام‌ها از سوی زنی مطرح شده که در مقر دیوان کیفری بین‌المللی در شهر لاهه برای خان کار می‌کرد. طرح این ادعاها در سال 2024 باعث آشفتگی و بحران در دوره مدیریت او بر بخش دادستانی دیوان شد. تصمیم ارجاع پرونده به 125 کشور عضو دیوان اقدامی بی سابقه در تاریخ این نهاد قضایی بین المللی محسوب می شود و می تواند در نهایت به رأی‌گیری درباره برکناری دادستان از سمتش منجر شود. نهاد حاکم بر دیوان در بیانیه‌ای تاکید کرد که تعلیق کریم خان به معنای تعیین نتیجه نهایی پرونده نیست. خان پیشتر نیز به طور موقت از مدیریت بخشی از دیوان که مسئول تحقیق و پیگرد افراد متهم به جنایات بین المللی است کنار رفته بود. در این بیانیه آمده است که کمیته اجرایی تصمیم خود را بر اساس گزارش یک نهاد نظارتی سازمان ملل، نظر هیئتی از کارشناسان قضایی و همچنین لوایح کتبی ارائه شده از سوی خان و فرد شاکی اتخاذ کرده است. این رأی تازه ترین تحول در روندی است که نزدیک به 2 سال دیوان کیفری بین المللی را درگیر کرده است. اتهامهای مطرح شده از سوی کارمند دیوان به رفتار کریم خان در فاصله سالهای 2023 تا 2024 مربوط می شود. این زن مدعی است که خان طی مدت طولانی رفتارهای جنسی اجباری و بدون رضایت با او داشته است. به گفته او، این رفتارها در اتاقهای هتل هنگام سفرهای کاری، دفتر کار خان و همچنین منزل شخصی او رخ داده است. وکلای خان پیشتر اعلام کرده بودند که موکلشان قاطعانه هر گونه آزار یا بدرفتاری با افراد، سوء استفاده از مقام و اختیارات خود یا هر رفتاری را که بتوان آن را اجبارآمیز یا از نظر حرفه‌ای نامناسب تلقی کرد رد می کند. کریم خان در دوران تصدی خود به عنوان دادستان ارشد دیوان کیفری بین‌المللی در چند پرونده مهم و جنجالی نقش محوری داشت. او درخواست صدور حکم جلب بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر اسرائیل، یوآف گالانت، وزیر دفاع وقت اسرائیل و همچنین شماری از رهبران گروه افراطی حماس را مطرح کرد. حماس از سوی آمریکا و اتحادیه اروپا گروهی تروریستی شناخته می شود. همچنین در دوره دادستانی او، حکم جلب ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه از سوی دیوان کیفری بین المللی صادر شد.
4: گزارشی بود از گلناز اسفندیاری.
13: شما می توانید از طریق امواج کوتاه رادیویی یا همان SW برنامه‌های رادیو فردا را دنبال کنید. از ساعت 6:30 بامداد تا 12:30 ظهر 21600 کیلوهرتز، از ساعت 12:30 ظهر تا 17:30 بعد از ظهر 17840 کیلوهرتز، از ساعت 17:30 بعد از ظهر تا 23:30 شب 11575 کیلوهرتز، از ساعت 18 بعد از ظهر تا 23:00 شب 13755 کیلوهرتز، از ساعت 18 بعد از ظهر تا 30 دقیقه بامداد 7500 کیلوهرتز، از ساعت 23:00 شب تا 22:30 شب 12005 کیلوهرتز، از ساعت 22:30 شب تا 23:30 شب 9515 کیلوهرتز، از ساعت 23:30 شب تا 6:30 بامداد 9390 کیلوهرتز، از ساعت 23:30 شب تا 30 دقیقه بامداد 5875 کیلوهرتز. علاوه بر اینها شما می توانید صدای ما را 7 روز هفته از طریق پخش زنده وبسایت، کانال تلگرام و شبکه ماهواره رادیو فردا از طریق فرستنده ترکمن عالم دریافت کنید.
4: کارزار بین المللی برای نابودی سلاح‌های هسته‌ای در جدیدترین گزارش خود از افزایش 19% هزینه تسلیحات هسته‌ای 9 کشور دارنده بمب اتم جهان خبر داده است. در این گزارش گفته شده شرکت‌های خصوصی فعال در صنایع دفاعی هم در سال گذشته حدود 38 میلیارد دلار از قراردادهای مرتبط با تسلیحات هسته‌ای سود بردند. جمشید زند گزارش می‌دهد.
14: کارزار بین‌المللی برای نابودی سلاح‌های هسته‌ای آیکن در گزارش سالانه خود اعلام کرده که 9 کشور دارای سلاح‌های هسته‌ای در سال گذشته میلادی در مجموع 118 میلیارد و 800 میلیون دلار صرف توسعه، نگهداری و نوسازی ذرات‌خانه‌های اتمی خود کردند. این سازمان که ائتلافی از صدها گروه مدنی و غیر دولتی در سراسر جهان است و در سال 2017 برای پیشبرد پیمان منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای سازمان ملل جایزه نوبل صلح را دریافت کرد، هشدار داده که جهان با روند فزاینده سرمایه‌گذاری در تسلیحات هسته‌ای روبروست. بر اساس این گزارش، ایالات متحده با بیش از 69 میلیارد دلار هزینه در صنایع هسته‌ای در سال گذشته، بیشترین سرمایه گذاری را در ذراتخانه اتمی خود رقم زده است. این مقدار از مجموع هزینه های 8 کشور دیگر دارای سلاح هسته‌ای نیز بیشتر است. چین با 13.5 میلیارد دلار هزینه در جایگاه دوم قرار دارد و بریتانیا با نزدیک به 13 میلیارد دلار برای نخستین بار از روسیه پیشی گرفته و سومین هزینه کننده بزرگ هسته‌ای جهان شده است. هزینه هسته‌ای روسیه در سال گذشته میلادی حدود 9 میلیارد و 500 میلیون دلار برآورد شده است. فرانسه، هند، پاکستان، اسرائیل و کره شمالی دیگر کشورهایی هستند که در این گزارش بررسی شده‌اند. آیکن همچنین اعلام کرده که روسیه با 5420 کلاهک هسته‌ای همچنان بزرگترین ذراتخانه اتمی جهان را در اختیار دارد. آمریکا با 5042 کلاهک هسته‌ای در رتبه بعدی قرار دارد. چین با 620 کلاهک، فرانسه با 300، بریتانیا با 225، هند با 190، پاکستان با 170، اسرائیل با 90 و کره شمالی با 60 کلاهک هسته‌ای در رتبه‌های بعدی قرار دارند. این گزارش می‌گوید افزایش هزینه‌های هسته‌ای تنها به دولت‌ها محدود نمی‌شود و شرکت‌های خصوصی فعال در این حوزه نیز از این روند سود می‌برند. به گفته آیکن، دستکم 25 شرکت بزرگ دفاعی در سال گذشته حدود 38 میلیارد دلار از قراردادهای مرتبط با تسلیحات هسته‌ای درآمد کسب کردند. این سازمان همچنین از نفوذ سیاسی این شرکت‌ها انتقاد کرده و گفته است آنها در سال گذشته بیش از 138 میلیون دلار برای فعالیت‌های لابیگری هزینه کرده‌اند. در این گزارش گفته شده ارزش قراردادهای در دست اجرای این شرکت‌ها به حدود 394 میلیارد دلار می‌رسد. آیکن در بخش دیگری از گزارش خود تلاش کرده هزینه‌های هسته‌ای را با نیازهای بشردوستانه مقایسه کند. بر اساس محاسبه این سازمان، پولی که تنها در یک روز برای تسلیحات هسته‌ای هزینه می‌شود، می‌تواند غذای حدود 2 میلیون نفر را تأمین کند. این نهاد همچنین برآورد کرده است که بودجه صرف شده برای سلاح‌های هسته‌ای در سال گذشته می‌توانست هزینه‌های عادی سازمان ملل متحد را برای 32 سال پوشش دهد. گزارش آیکن در شرایطی منتشر می‌شود که نهادهای پژوهشی و امنیتی بین‌المللی بارها نسبت به تشدید رقابت هسته‌ای میان قدرت‌های بزرگ هشدار داده‌اند.
4: گزارشی بود از جمشید زند.
15: فردا به وقت جام جهانی از پنج شنبه 21 خرداد ساعت 1:05 ظهر به وقت ایران زنده از رادیو فردا.
4: بوعلام سنسال، نویسنده فرانسوی الجزایری که به مدت یک سال در زادگاهش الجزایر به دلایل سیاسی زندانی شده بود، اکنون به یکی از نمادهای آزادی بیان در جهان تبدیل شده است. این نویسنده به تازگی کتاب خاطرات زندان خود را با عنوان افسانه به زبان فرانسه در پاریس منتشر کرده که روایتی متعهدانه و در این حال شاعرانه از یک وضعیت ناعادلانه است. در اینجا من شاهین بشیری ضمن خداحافظی از شما دعوت میکنم به گزارشی در این زمینه از مصطفی خلجی توجه فرمایید.
16: به من زیاد گفتند که خوششانس بودم، اینکه اوضاع میتوانست بدتر باشد، اینکه باید نیمه خوب ماجرا را دید، اینکه با همه چیز از من محافظت شد. من هیچ وقت بلد نبودم به این حرف ها جواب بدهم. خودم را باید با چه کسی یا با چه چیزی مقایسه می کردم؟ با بدبخترها؟ با خوششانسترها؟ اصلا چه کسی می داند چه چیزی در انتظارش است؟ ما همه بزدلهایی هستیم که ترجیح می دهیم روز و ساعت مرگمان را ندانیم. این نشان می دهد حقیقت چقدر ما را می ترساند و چقدر سکوت دروغ برای من راحت و دلنشین است. این جو جملات آغازین کتاب افسانه تأملات آزاد یک زندانی مزاحم نوشته بو علام سنسال است که نویسندهش تأکید میکند آن را در 40 روز نوشته و در آن بازداشت خود در 16 نوامبر 2024 در الجزیره پایتخت الجزایر را روایت کرده است. بازداشتی که در بستر تنش‌ها میان الجزایر و فرانسه و با اتهام‌های سیاسی تمجید از تروریسم، جاسوسی و لطمه زدن به امنیت کشور صورت گرفت. آقای سنسال که اکنون 81 ساله است، سرانجام پس از درخواست‌های متعدد و با میانجیگری آلمان آزاد شد. آثار بوعلام سنسال به چندین زبان از جمله آلمانی ترجمه شده و در این کشور بسیار شناخته شده است. جایزه صلح ناشران آلمان در سال 2011 به او اهدا شد. بوعلام سنسال پس از آزادی و بازگشت به فرانسه به خبرگزاری این کشور گفت:
17: J'ai perdu l'usage de la liberté pendant 10 mois, je sais pas comment il faut l'utiliser maintenant.
16: من 10 ماه آزادیم را از دست داده بودم. دیگر نمی‌دانستم چطور باید از آن استفاده کنم. باید دوباره یاد بگیرم. مثلا وقتی در ساعات اول، روزهای اول همسرم را می‌دیدم، نمی‌دانستم حق دارم او را لمس کنم، ببوسم یا نه. واقعا با این فاصله. بعد از آن البته خیلی سریع گذشت، اما در خیلی از زمینه‌ها هنوز باید دوباره یاد بگیرم. بوعلام سنسال در دورانی که محبوس بود پس از مدتی از زندان به یک بخش متروکه یک بیمارستان در الجزیره منتقل شد. رژیم استبدادی الجزایر همچون حکومت‌های ایران و روسیه گاهی به مخالفان سیاسی خود برچسب بیمار یا بیمار روانی می‌زند و در بیمارستان‌ها بستری می‌کند. در دورانی که این نویسنده زندانی بود، حکومت الجزایر اطلاعات شفافی درباره وضعیت و پرونده او منتشر نکرد و به همین دلیل بازار شایعات به ویژه در داخل الجزایر در موردش داغ بود.
17: En prison très vite, évidemment j'étais une curiosité dans la prison où j'étais, la plus grande prison d'Algérie.
16: در زندان قلیعه که بزرگترین زندان الجزایر است، خیلی زود به موضوعی برای کنجکاوی تبدیل شدم. بعد ناگهان در تمام زندان‌های الجزایر شناخته شدم و حتی در جامعه هم. دیگر به من بوعلام سنسال نمی‌گفتند، به من می‌گفتند افسانه. یعنی از این ماجرا یک افسانه ساخته بودند. راست یا دروغ خودشان هم دقیق نمی‌دانستند. اینکه آیا واقعاً کسی در زندان قلیعه هست که آنقدر علیه رژیم حرف زده که رژیم در حال فروپاشی است؟ البته که این اغراق بود. من فقط یک زندانی بودم مثل بقیه. اهمیت آثار بوعلام سنسال در این است که نوعی شهادت و روایت از الجزایر معاصر به دست می دهند. جامعه‌ای که پس از استقلال دچار فساد اداری و خشونت سیاسی شد، به ویژه در دوره جنگ داخلی دهه 1990 که به دهه سیاه معروف شده است. سنسال به شدت به نظام‌های تمامیت‌خواه چه سیاسی و چه دینی انتقاد دارد و در نوشته‌هایش به بررسی گسترش اسلام‌گرایی و تأثیر آن بر جامعه می‌پردازد. آثار او جنبه ادبی و فکری پررنگی دارند و اغلب به شکل رمان‌های ویران شهری یا تأملات فلسفی درباره آزادی، حافظه و قدرت نوشته شدند، مانند رمان‌های 2084 یا سوگند بربرها. بوعلام سنسال نشان می‌دهد چگونه یک جامعه می‌تواند به سمت اقتدارگرایی و عدم تساهل حرکت کند. در الجزایر، این کشور نور، همیشه همه چیز به عنوان یک معجزه دائمی نشان داده می شود. بدترین چیز قابل تحمل می شود. غیر قابل قبول توضیح پذیر می شود. امر پوچ معقول جلوه می کند. آزادی را از تو می گیرند و به تو توضیح می دهند که به خاطر خودت است. حقی را از تو سلب می کنند و به تو می گویند برای محافظت از توست. تو را زندانی می کنند و از ضرورت حرف میزنند و کم کم بی آنکه خودت بفهمی شروع میکنی به شک کردن به خودت. آیا واقعا ناعادلانه است؟ آیا واقعا اینقدر مهم است؟ مگر جای بدتری هم وجود دارد؟ زبان دچار دگرگونی میشود، کلمات سر میخورند، بدیهیات مبهم میشوند، آنچه باید خشم برانگیزد در نهایت خستگی میآورد، آنچه باید هشدار بدهد در نهایت عادی می شود. روابط فرانسه و الجزایر هنوز زخمی جنگ خونین استقلال الجزایر از فرانسه در قرن 20 است و هنوز دو کشور نتوانستند زخم‌های کهنه خود را التیام ببخشند. در واقع بازداشت سنسال ناشی از همین زخم‌ها و سوء تفاهم‌ها بود. چیزهایی که برایشان از 20 سال پیش می جنگم و همچنان هم ادامه خواهد داشت این است که فرانسه و الجزایر دست از این وضعیت بردارند، صلح کنند، حتی اگر در مورد وضعیت فعلی هم نظری مشترک ندارند دست کم به یک توافق حد اقلی برسند، چون الان یک جنگ دائمی وجود دارد و این یک بی‌ثباتی روانی و اخلاقی ایجاد می‌کند. همه چیز را به هم می‌زند. الجزایری‌هایی که اینجا زندگی می‌کنند نمی‌دانند بمانند یا بروند. فرانسوی‌هایی که در الجزایر زندگی می‌کنند هم همینطور. خلاصه باید این وضعیت را تثبیت کرد. اگر از همدیگر نفرت داشته باشیم در یک سطح از نفرت می‌مانیم و هیچ چیز تغییر نمی‌کند. سنسال روابط فرانسه و الجزایر را عمدتاً یک رابطه سنگین، حل نشده و اسیر گذشته استعماری می‌بیند و از نگاه او مشکل اصلی امروز این است که هر دو هنوز نتوانستند با این گذشته به شکل آرام و واقع‌گرایانه روبرو شوند. اگر دولت مردان قدرتمند داشته باشیم این مسئله یک روزه حل می‌شود. میتران با صدر اعظم آلمان در 5 دقیقه این کار را کردند. در یک فرودگاه همدیگر را دیدند، دست دادند و گفتند حالا باید برویم سراغ بازسازی و تمام شد. دیگر هیچ وقت درباره‌اش صحبت نشد. تاریخ را به مورخان سپردند، به هنرمندان که فیلم ساختند، تئاتر ساختند، در این سو و آن سوی دیگر. همین روایت‌ها باقی ماند و این فرهنگ را غنی کرد و در این حال حافظه را زنده نگه داشت. ما هم می‌توانیم همین کار را بکنیم. کتاب افسانه به غیر از ماجرای زندانی شدن نویسنده از دیگر زندانیان نیز یاد می‌کند و نشان می‌دهد که در زندان چگونه سرنوشت‌ها به هم گره می‌خورد. خوانندگانی که با آثار و مواضع این نویسنده آشنا هستند احتمالاً از تأملات او درباره آزادی بیان یا از پیش‌بینی‌های تیره و تارش درباره آینده دموکراسی‌ها شگفت‌زده نخواهند شد، اما حتماً از درک تنهایی او حتی پس از آزادی از زندان متأثر خواهند شد. بوعلام سنسال در پایان کتاب با نوعی خردمندی دعوت به سکوت می‌کند و این کتابش را کتاب مبارزه می نامد، کتابی که همچنان تمام نشده. او می گوید باید به زمان و به رنج فرصت تهنشین شدن داد پیش از آن که نوشته شوند. کتاب من فهرست وقایع نیست، تسویه حساب هم نیست، یک جابجایی پارادایم است، بحث درباره حقیقت و عدالت، نه دیپلماسی و تجارت. مبارزه ادامه دارد. برای من با خروج از در زندان یا عفو تمام نمی شود. من پیامدهای زندان را با خود دارم و امید زندانیان سیاسی دیگر را نیز حمل می کنم. امروز می دانم انسان هرگز کاملا تنها نیست. حتی در سخت‌ترین زندان‌ها چیزی جریان دارد. وفاداری، پافشاری، حضوری نامرئی. این همان جایی است که افسانه آغاز می شود. نه در روایت، بلکه در آنچه انسان‌ها با هم از ناپدید شدنش جلوگیری می‌کنند.
18: پنج صبح در ایران، این صدای رادیو فرداست که می‌شنوید. گزارش‌ها از ادامه حملات آمریکا به اهداف نظامی در جنوب ایران خبر می‌دهند. عباس عراقچی میگوید نیروهای خارجی در نزدیکی ایران در معرض خطر هستند. و سازمان ملل فرستاده ویژه خود را برای گفتگو درباره ایران به واشنگتن اعزام کرد. خوش آمدید به این بخش خبری. در ادامه تنش‌های نظامی میان جمهوری اسلامی و ایالات متحده، ارتش آمریکا بامداد سه‌شنبه به وقت تهران چند سامانه پدافند هوایی و سایت راداری ایران را هدف قرار داد. دو مقام آمریکایی به شبکه CBS نیوز گفتند این حملات در واکنش به سرنگونی یک بالگرد آپاچی آمریکا در هفته جاری انجام شده است. همزمان گزارش ها از آغاز چندین موج حمله آمریکا به مواضع نظامی جمهوری اسلامی در جنوب ایران حکایت دارد. باراک داوید، خبرنگار اکسیوس، به نقل از یک مقام آمریکایی از آغاز موج سوم این عملیات خبر داده است. در جریان این حملات، گزارش‌هایی از شنیده شدن صدای انفجار در جاسک، بندر عباس، قشم و دیگر مناطق استان هرمزگان منتشر شده است. همچنین منابع محلی و گزارش‌های مردمی از شنیده شدن صدای انفجار در اهواز و شهر جم خبر دادند. گزارش‌هایی که هنوز به طور مستقل تایید نشدند. همزمان فاکس نیوز به نقل از وبسایت‌های رصد پرواز اعلام کرده است که دست کم 8 هواپیمای سوخرسان آمریکایی در منطقه در حال پشتیبانی از عملیات نظامی سنتکام هستند. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا ساعتی پیش گفته بود که پاسخ واشنگتن به

از منطقه تنگه هرمز شد. آقای عراقچی در پیامی در شبکه اجتماعی ایکس نوشت که نیروهای خارجی حاضر در نزدیکی قلمرو ایران همواره در معرض خطر قرار دارند، چه به دلیل خطاهای انسانی، چه حوادث پیشبینی نشده و چه احتمال گرفتار شدن در تبادل آتش. وزیر خارجه ایران همچنین مدعی شد تنگه هرمز در آبهای بین المللی قرار ندارد و میان ایران و عمان مشترک است. او با تأکید بر ترجیح جمهوری اسلامی برای حل و فصل مسائل از طریق دیپلماسی هشدار داد که ایران به زبانهای دیگر نیز سخن گفتن را به خوبی می داند. سازمان ملل متحد همزمان با ادامه گفتگوها میان آمریکا و ایران فرستاده ویژه خود در امور خاورمیانه را به واشنگتن اعزام کرده است. فرهان حق سخنگوی سازمان ملل به خبرنگاران گفت ژان آرنوس فرستاده شخصی دبیرکل سازمان ملل در امور مناقشه خاورمیانه و پیامدهای آن در پایتخت آمریکا با مقام‌های دولتی و دیگر طرف‌ها دیدار و گفتگو می‌کند. به گفته او این سفر بخشی از رایزنی‌های مستمر آرنوس که از جمله در چارچوب مذاکرات میان آمریکا و ایران با میانجیگری پاکستان انجام می شود. سخنگوی سازمان ملل گفته است آقای آرنو همچنین برای حمایت از تلاش‌های منطقه‌ای با هدف پیشبرد روابطی مبتنی بر احترام کامل به حاکمیت ملی کشورها و امنیت متقابل فعالیت می کند. ژان آرنو از زمان انتصاب به این سمت در ماه مارس با مقام‌های ایرانی نیز دیدار کرده و در گفتگوهایی با میانجیگری پاکستان در اسلام آباد حضور داشته است. و جیدی ونس معاون رئیس جمهوری آمریکا میگوید اطمینان دارد درگیری با جمهوری اسلامی که اکنون وارد 102مین روز خود شده به یک جنگ فرسایشی و طولانی مدت برای ایالات متحده تبدیل نخواهد شد. آقای ونس در یک گفتگوی تلفنی گفته است کاملا مطمئن است که نه سالها بلکه حتی یک سال دیگر هم قرار نیست درباره دخالت آمریکا در ایران صحبت شود. سپاسگزارم از همراهیتون با این بخش خبری.

0: شما شنونده بازپخش ویژه برنامه خبری تحلیلی رادیو فردا هستید.
1: شنونده ویژه برنامه خبری تحلیلی رادیو فردا هستید. شاهین بشیری هستم و آخرین تحولات ایران و جهان رو به آگاهی شما عزیزان میرسونم. برخی از مهمترین رخدادهایی که در این برنامه به اونها میپردازیم عبارتند از ابراز امیدواری دونالد ترامپ در مورد توافق قریب الوقوع با ایران و سبد معیشتی خانوارهای ایران را هم بررسی میکنیم. البته گزارش های شنیدنی دیگری هم داریم که امیدوارم همراه ما بمونید برای شنیدنشون.
2: شما شنونده پوشش ویژه خبری رادیو فردا هستید.
1: دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا میگوید توافق با ایران میتواند طی 2 یا 3 روز منعقد شود. توافقی که به گفته ای او بلافاصله پس از امضا تنگه هرمز باز شده و قیمت نفت کاهش مییابد. در همین زمینه جی دی ونس معاون رئیس جمهوری آمریکا میگوید واشنگتن به دنبال توافقی با تهران است که طی آن عدم دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای در بلند مدت تضمین شود. ایلیا جزایری گزارش میدهد.
3: جی دی ونس معاون رئیس جمهور آمریکا میگوید که ایالات متحده به دنبال راستی آزمایی فعالیت‌های هسته‌ای ایران است. آقای ونس بامداد سه‌شنبه 18 خرداد در مصاحبه با شبکه فاکس نیوز در پاسخ به این پرسش که آیا ایرانی‌ها در تلاشند مذاکره کنندگان آمریکایی را فریب دهند گفت همه همیشه سعی می‌کنند طرف مقابل را بازی دهند. معاون رئیس جمهور آمریکا ادامه داد یکی از مهمترین مسائل برای اینکه بدانیم آیا توافق نهایی موفقیت آمیز است یا خیر چیزی نیست که ایرانی ها روی کاغذ می نویسند، بلکه آن است که آیا آنها واقعا برخی از الزامات توافقی را که ما به آن رسیده ایم رعایت می کنند یا خیر.
4: One of the most important things to whether this ultimate settlement is a success is not what the Iranians write on the paper, but whether they actually comply with some of the requirements of the settlement that we come up to.
3: J.D. Vance به توافق هسته‌ای سال 2015 میلادی آمریکا با ایران موسوم به برجام که در دوره ریاست جمهوری باراک اوباما منعقد شد هم اشاره کرد و مشکل آن توافق

0: فقرا فقدان یک نظام بازرسی دانست که به گفته او تضمین کند که ایرانی ها هرگز نتوانند سلاح هسته‌ای بسازند.
1: The number one thing that went wrong with the Obama deal, Jesse, is that there was not a proper inspections regime to ensure that the Iranians could never build a nuclear weapon.
0: دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در دوره نخست ریاست جمهوریش از توافقه برجام خارج شد و همواره از آن انتقاد می‌کند. آقای ونس درباره رویکرد دولت آمریکا در این زمینه گفت اگرچه هیئت مذاکره کننده آمریکایی قصد دارد به مأموریت رئیس جمهور تحقق بخشد، اما به گفته او اینکه در بلند مدت نیز راستی آزمایی کنیم که ایرانی ها به تعهدات خود پایبند هستند این کار آسانی نیست، اما رئیس جمهور ما را در موقعیت مناسبی برای دستیابی به آن قرار داده است. این سخنان پس از آن مطرح شد که دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا بامداد سه‌شنبه پیش از عزیمت به نیویورک به خبرنگاران گفت ما در مراحل پایانی یک توافق بسیار خوب هستیم که به هیچ وجه به ایران اجازه تولید سلاح هسته‌ای نمی‌دهد.
2: And we're in the final throes of what will be a very very good deal that will not allow in any way shape or form nuclear weapons etc.
0: تنگه هرمز نیز بلافاصله پس از امضا باز خواهد شد و این می تواند ظرف 2 یا 3 روز اتفاق بیفتد.
2: And the strait will open up right away. It'll open up immediately upon signing, which could be in 2 or 3 days.
0: این در حالی است که اسماعیل بقائی سخنگوی وزارت خارجه ایران دوشنبه به خبرنگاران گفت در این مرحله درباره جزئیات برنامه هسته‌ای گفتگو نشده است.
3: مذاکرات متمرکز هست بر خاتمه جنگ، کمان که بارها این رو ما گفتیم، در رابطه با جزئیاتی که در مورد ابعاد مختلف برنامه هسته‌ای ایران مطرح میشه، از جمله راجع به ذخیره اورانیوم غنی شده ایران، اینا همش گمانه زنی است. در مورد جزئیات در این مرحله ما صحبتی نداریم.
0: بنابر گزارش‌ها و تایید مقام‌های ایران و آمریکا، دو کشور در حال مذاکره بر سر توافقی هستند که در مرحله اول آن آتش بس تثبیت می‌شود و دو طرف امتیازاتی به هم می‌دهند. در این مرحله یک بازه زمانی مشخص می‌شود که طی آن بر سر مسائل پیچیده‌تر مورد اختلاف و در آنها برنامه اتمی ایران مذاکره می‌شود.
4: گزارشی بود از ایلیا جزایری. اظهارات تازه دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا درباره امکان دستیابی به پیروزی کامل بر ایران همزمان با گزارش‌هایی از تلاش واشنگتن برای مهار تنش میان تهران و تل آویو پرسش‌های مهمی را درباره آینده مذاکرات دو کشور، اهداف واقعی طرفین و تأثیر آن بر معادلات امنیتی خاورمیانه مطرح کرده است. آیا دو کشور در آستانه یک توافق جدید نزدیک هستند یا آنچه در جریان است صرفاً مدیریت یک بحران موقت است؟ این پرسشی است که همکارم رضا جمالی با شهید سالس تحلیلگر مسائل سیاسی در واشنگتن در میان گذاشته است.
5: من فکر میکنم که هر دوی این حالت ها هستش. از یه طرف همونجور که شما گفتین، خب یه مقدار میخوان استاک مارکت و بازار بورس رو آروم کنن، قیمت نفت رو آروم کنن، نذارن جهش پیدا بکنه. از طرف دیگه هم خب این آمادگی هست برای رسیدن به توافق. با برخوردی که به نظر من سر جریانات اخیر در مورد حمله به لبنان آقای ترامپ و نتانیاهو کرد، تقریبا مشخصه که مصمم هست که به یه توافقی با جمهوری اسلامی برسه، به خاطر اینکه اگر واقعا تصمیم داشتن جنگ دوباره شروع بکنن، کار گسترده‌ای بکنن، این بهترین موقعیت بود، برای اینکه جمهوری اسلامی پیش دستی کرده بود برای اولین بار حمله به اسرائیل و خب آمریکا میتونست از این بهانه استفاده کنه و یک جنگ گسترده رو شروع بکنه که نکرد. در نتیجه من فکر میکنم که به دنبال توافق هست، ولی این حرفایی هم که میزنن بیشتر به اصطلاح مصرف داخلی داره و شاید برای آروم کردن بازارها و اینها هست. من فکر نمی کنم با توجه به شرایطی که جمهوری اسلامی درش هست و احساس میکنه که دست بالا رو داره، حالا درست و غلط چون من کار نداره، ولی مهم اینه که این برداشت رو جمهوری اسلامی، یعنی رهبری جمهوری اسلامی داره که دست بالا رو داره، من فکر نمی کنم که به توافقی تن در بدن که آقای ترامپ ازش اینجوری صحبت میکنه که همه چیز رو ما خواهیم گرفت و هرچه خواستیم انجام خواهد شد. من فکر نمی کنم در این حد و حدود چیزی اتفاق بیفته.
6: آقای شهید سالس، اشاره داشتید به حمله ایران به اسرائیل و با توجه به اظهارات تازه دونالد ترامپ، آیا میشه گفت که الان برای نخستین بار بعد از مدت‌ها پرونده ایران به نقطه‌ای رسیده که منافع راهبردی آمریکا و اسرائیل لزوماً همسون نیست؟
5: کاملا درسته. اتفاقا جی دی ونس در مصاحبه با فاکس نیوز همین مسئله رو مطرح کرده که ما با ایران به یه توافقی میرسیم که عین گفتش هستش، اسرائیل ممکنه دوست داشته باشه، ممکنه دوست نداشته باشه، ولی این در جهت منافع آمریکا خواهد بود و در بعضی موارد هم منافع آمریکا و اسرائیل هم جهت نخواهند بود. داره کلمه‌ای که به کار برده، کلمه دایورج رو به کار برده. آره، من فکر میکنم که این مقدمه ای هستش که کاملا از اینجا قراره که به اصطلاح روش ترامپ از اون خواسته های نتانیاهو جدا بشه، چون نتانیاهو میدونین مخالف هر نوع قرارداد و توافقی. موضوعی نیستش که چه توافقی، برای اینکه فکر میکنه که تحریم ها کاهش پیدا میکنه، جمهوری اسلامی دست پیدا میکنه به منابع مالی، به خصوص منابعی که الان بلوکه شده. بعضی برآوردها میگه تا 100 میلیارد دلار میتونه باشه و در نتیجه این باعث احیای حکومت میشه و ادامه و بقای حکومت. در نتیجه هر توافقی رو نتانیاهو باهاش مخالف هستش.
6: به این ترتیب آقای شهید سالس، فکر میکنید که اگر آمریکا به این جمع‌بندی برسه که توافق با ایران به نفع منافع ملیش هست، آیا دولت فعلی آمریکا این توان رو داره که مخالفت‌های اسرائیل رو از یک سو و لابی‌های حامی او در داخل و بخشی از جریان سیاسی مخالف گفتگو با حکومت ایران رو هم مهار کنه؟
5: آره، من فکر میکنم این ظرفیت رو دارن. توجه داشته باشین که به خصوص از نظر انتخابات، اگر دوره اول ترامپ بود شاید این مسئله لابی اسرائیل اهمیت پیدا میکرد، ولی الان که دیگه کار تموم میشه و به اصطلاح دوره آخر ترامپ هستش، اونجور اثری رو حداقل از نظر ترامپ در انتخاب شدنش دیگه تأثیری نداره. میمونه به لابی اسرائیل توی کنگره آمریکا که ما دیدیم یواش یواش تو کنگره آمریکا، حداقل مجلس نمایندگان، دیدیم دیگه ورق داره بر میگرده. نه، کار به یه جایی رسیده که انقدر فشار داخلی به خصوص با این انتخابات پیش رو زیاد شده و میدونین که تورم به بالاترین حدش در 3 سال گذشته رسیده. قیمت نفت که آقای ترامپ همیشه میگه ما به نفت اونجا وابسته نیستیم، 50% WTI که شاخص نفت امریکا هستش 50% اضافه شده، بنزین همینجور. در نتیجه نه، به نظر من با توجه میگم به انتخابات، اینا باید تصمیم بگیرن و میگیرن این تصمیم رو که لابی اسرائیل رو به اصطلاح کنار بذارن و دنبال منافع خودشون باشن. یادمون باشه در جریان انتخابات اوباما هم با میت رامنی خیلی تلاش کردش لابی اسرائیل که میت رامنی، یعنی با تمام قد پشت میت رامنی وایسادن، ولی خب میت رامنی هم شکست خورد. درسته که مؤثر هست لابی اسرائیل، ولی اونجوری هم نیستش که تعیین کننده همه چی تو آمریکا باشه.
6: آقای شهید سالس، یه اتفاقی هم که تازه افتاده این راهبرد جدید ایران هست که روز دوشنبه هفته جاری از سوی برخی تریبون‌های نزدیک به حاکمیت شنیدیم، برخی از نمایندگان مجلس هم در این باره صحبت کردن، اینکه اگر حمله به یکی از اضلاع به گفته اونها محور مقاومت صورت بگیره، از این پس واکنش مستقیم ایران رو در پی خواهد داشت، و این حمله اخیر ایران به اسرائیل رو هم در همین راستا تحلیل کردند. تا چه حد این اتفاق، این راهبرد جدید اعلامی جمهوری اسلامی رو میتونیم یک تغییر در دکترین بازدارندگی جمهوری اسلامی بدونیم، یا اینکه فقط یک پیام سیاسی برای مهار بازیگران منطقه‌ای به شمار میره؟
5: نه، درست میگین، این در واقع یه چیز جدید بازدارندگی است و تمام اینا الان برمیگرده به این که این اطمینان در جمهوری اسلامی در حکومت پیدا شده که در واقع با فشار آوردن روی آمریکا اسرائیل رو برای همیشه مهار بکنن، و در مرکز این مسائل هم مسئله تنگ هرمز قرار داره. بنابراین اینا به یک بازدارندگی رسیدن که خیلی قوی تر از مسئله هسته‌ای هست. الان میتونن روی قیمت انرژی که هیچ اقتصاد امریکا اثر بذارن و هر موقع اراده کنن. موضوع بستن هم نیستش که همه فکر میکنن که ما میریم باز میکنیم. موضوع بستن و باز کردن اصلا نیستش. تنگه هرمز مسئله امنیت کشتیرانی در تنگه هرمزه که اینا میتونن این امنیت رو هر موقع اراده کنن با همین سیستم های موشک و پهباد و این داستان ها به هم بزنن. در نتیجه بله، این یک دکترین جدید هست و اتکاشون هم به این هست که امریکا یک درس عبرتی گرفته که حتی اقتصادش میتونه در کنترل جمهوری اسلامی در بیاد با توجه به مسئله تنگه هرمز، و در نتیجه اسرائیل رو عقب بشونن. و امیدوارم هستن، من اینجوری که برداشت میکنم، حالا بعضیاشون تحلیلگراشون میگن که توی انتخابات آینده نتانیاهو از صحنه خارج بشه و داستان توی اسرائیل هم تغییر کنه.
6: آقای شهید سالس، به این ترتیب این دکترین جدیدی که شما هم بهش اشاره کردید میتونه یک بازطراحی جدیدی از نظم امنیتی در خاورمیانه در پی داشته باشه؟
5: من از اون فراتر میخوام برم. من میگم الان این وضعیتی که ایجاد شده و این شکنندگی که تنگ هرمز از خودش نشون داده، این در واقع کنترل قیمت انرژی دنیاست و تأثیر گذاشتن روی اقتصاد جهانی و عمدتا آمریکا. در نتیجه اصلا از سطح منطقه اصلا این قضیه فراتر رفته. حالا الان مطرح میکنن که کشورهایی مثل کویت و عراق و حالا امارات که داره خط به اصطلاح کنار گذر و بایپاس داره، ولی اینا همشون به دنبال این هستن که تنگه هرمز رو به اصطلاح دور بزنن یه جوری، و خب عربستان هم ما میدونیم از طریق ینبو داره این کارو میکنه. ولی مسئله الان یه چیز دیگه است. این جنگ یک فضای جدیدی که باز کرد اینه که جمهوری اسلامی با سیستم پهبادی و موشکیش دسترسی به تأسیسات نفتی و انرژی کشورهای منطقه داره. بحث حالا فرض کنیم تنگه هرمز هم مثلا اینو بایپاس کنن، همه اینا کنار بره، تأسیسات آرامکو رو که نمیتونن جابجا کنن، که یا مثلا توی فوجیره رو که نمیتونن جابجا بکنن. اینا یه داستانیه که دیگه افتاده دست جمهوری اسلامی با این سیستم موشکی و پهبادی هم، اینا همه شکننده هستن. من میخوام بگم درسته شما اینی که میگین در حد منطقه واقعا خب بله یک چیز امنیتی جدید هستش که دنیا باهاش روبرو شده، که باعث میشه به نظر من عربستان سعودی بیاد به سمت ایران باهاش آشتی و مماشات کنه، قطر که قطعا این کارو میکنه، امارات هم حتی به نظر من این کار رو خواهد کرد، برای اینکه خیلی خیلی شکننده هستن اینا. در نتیجه بله، هم در منطقه هم من بگم برای اولین بار شاید قیمت نفت دیگه از حالت عرضه و تقاضا خارج میشه و مسئله ژئوپلیتیک غالب میشه به مسئله عرضه و تقاضا تو بازارهای نفتی.
4: گفتگویی بود با شهیر شهید سالس، تحلیلگر مسائل سیاسی در واشنگتن. در پی آسیب گسترده به تأسیسات پتروشیمی ایران در اصلیه و ماهشهر در حملات اسرائیل و آمریکا و همچنین حمله بامداد دوشنبه اسرائیل به پتروشیمی ماهشهر، گفته می شود که این آسیب ها حدود 70% ظرفیت تولید پتروشیمی کشور را در میان مدت و بلند مدت مختل کرده و این وضعیت علاوه بر توقف بخش مهمی از صادرات، بازار داخلی را نیز با کمبود و جهش قیمت در محصولاتی مانند پلیمرها و کودهای شیمیایی روبرو کرده است. در همین زمینه همکارم هانا کاویانی، ارزیابی دالغا خاتین‌اغلو، کارشناس بازار انرژی در باکو را جویا شده است.
7: پتروشیمی کارون از لحاظ حجم ظرفیت تقریبا 0.5% از ظرفیت تولید پتروشیمی کشور رو تشکیل میده، یعنی 400 هزار تن در سال تولید TDI به همین میزان MDI داره، یعنی ایزوسیانات ها و همچنین مواد دیگری مثل آنیلین و اسید نیتریک و غیره و غیره. اگه جمع‌بندی بکنیم کل تولید سالانش حدود 400 هزار تنه، یعنی 0.5% از ظرفیت پتروشیمی ایران. اما از لحاظ موادی که تولید میکنه بسیار استراتژیک هست، یعنی این ایزوسیانات هایی رو که تولید میکنه مواد اولیه پلیورتان هستن، اینا هم مصارف غیر نظامی داره به عنوان آیل ها و غیر و غیره، هم مصارف نظامی خصوصا در موشک هایی که سوخت جامد استفاده میکنن داره.
8: یکی از خبرهایی که پوشش داده بود این حمله رو درباره این صحبت میکرد که در یکی از نخستین آثار اون اگر که توقف یا کاهش تولید داشته باشه در صنایع تشک، مبلمان و فومهای صنعتی مشاهده خواهد شد، و همونطور که شما هم اشاره کردید اسرائیل به مسئله مصارف نظامی در این منطقه اشاره کرده و در این تأسیسات. اما آقای خاتون‌اغلو، این اولین بار نیست که صنعت پتروشیمی ایران در این 100 روز اخیر هدف قرار میگیره و میخوام ببینم که کلن وضعیت چگونه است الان با توجه به اینکه ما در این روزها و هفته هایی که در آتش بس بوده وضعیت میان ایران و آمریکا صحبت از این بود که مثلا کمبودهایی در حوزه پلاستیک یا چیزهای این چنینی میدیدیم، الان چگونه است وضعیت زنجیره تامین؟
7: خب در واقع در جنگ 39 روزه مستمع های پتروشیمی در هم در اصلویه هم در ماهشهر، یعنی دو قطب اصلی تولید پتروشیمی ایران، مورد هدف قرار گرفتن و طبق برآوردی که ما داشتیم مرکز داده های باز ایران هم به صورت مفصل بازتابیافت، تقریبا میشه گفت که 70% از تولید پتروشیمی ایران مختل شده یا برای بلند مدت یا میان مدت مختل شده، یعنی واحدهایی که مورد هدف قرار گرفته دیگه تولید انجام نمیشه. اینجا دوتا نکته وجود داره. ظرفیت تولید پتروشیمی ایران بالای 90 میلیون تن در ساله، اما فقط هلوش 72 میلیون تن در سال تولید واقعی انجام میشه. نیمی از این محصولات صادر میشد و نیمی دیگر برای مصارف داخلی بود. الان که 70% از ظرفیت پتروشیمی های ماهشهر و اصلویه مورد هدف قرار گرفته، اونا مختل شده، نابود شده، اینا ما میبینیم که ایران نه تنها دیگه ظرفیتی برای صادرات پتروشیمی نداره، بلکه بایستی میلیاردها دلار هم واردات این محصولات انجام بشه، خصوصا محصولاتی پلیمرهایی که در تولید مثلا پلاستیک ها یا بسته بندی مثلا داروها، مواد غذایی و غیره و غیره. من از دو تاجر شنیدم که ایران تلاش کرده از آذربایجان و روسیه این محصولات رو خریداری کنه. روسیه دست رد به ایران زده بود چون خودش مشکل داره. در مورد آذربایجان هم فکر کنم به جای نرسیدم.
8: یعنی این 70% که گفتید که از چرخه تولید تالا یا خارج شده یا اینکه در کوتاه میان مدت مختل شده، اون 30% که باقی مونده توانایی تأمین نیاز داخلی رو نداره؟
7: نه خیر، پیشتر حدود 35 میلیون تن مصرف محصولات پتروشیمی داخلی ایران بود، الان خیلی کمتر از اون اصلا تولید میشه. یه نکته دوم این که ما وقتی محصولات پتروشیمی میگیم تنها مثلا این پلاستیک و اینا نیستن. ما در بازار میبینیم که کودهای شیمیایی که در حوزه کشاورزی استفاده میشه قیمتاش فکر کنم 7-7 برابر شده. این نشون میده که به شدت ایران دچار، یعنی این حوزه دچار اخلال و بازار داخلی دچار مشکل شده.
8: آیا از حالا به روسیه و آذربایجان اشاره کردید، اما کشورهای اطراف ایران پتانسیل این وجود داره که بتونه تامین بکنه حالا با واردات یک همچین نیاز بزرگی رو؟
7: بله، عربستان، تولید پتروشیمی عربستان خیلی خیلی بیشتر از ایران هست، یا مثلا کشورهای حوزه خلیج فارس تولید پتروشیمیشون، همه کشورها خصوصا قطر، کویت و مخصوصا امارات رقم قابل توجهی در تولید پتروشیمی دارن. یا مثلا اگه حتی این حوزه کشاورزی رو در نظر بگیریم، 35% از کل تجارت کودهای کشاورزی در دنیا از همین کشورها تامین میشه،
8: که خیلی در وضعیت تنگه هرمز هم مختل شده حرکت کردن اون. اما مسئله اینجاست که اگر که حالا تصور بکنیم که ایران و آمریکا بتونن به یک تفاهم اولیه دست پیدا بکنن، آیا این چشمانداز رو میتونیم ببینیم که ایران تا زمانی که بتونه ترمیم بکنه خساراتی که وارد شده به صنعت پتروشیمی رو از این کشورهای منطقه بخواد کمک گیره برای پیش برده نیازهاش رو بخواد تامین بکنه؟
7: واقعیتش خب من فکر نکنم، با توجه به حملات گسترده‌ای که ایران به همه این کشورها انجام داده، اینا بیان مثلا به ایران مواد مورد نیازش رو بدن. حالا این رو بایستی البته بیشتر کارشناس‌های حوزه امنیتی و سیاسی و غیره بگن که ایران آیا مثلا این کشورها آیا حاضر میشن که مثلا به ایران کمکی بکنن بعد این داستان ها یا نه.
4: گفتگویی بود با دالغا خاتینوغلو، کارشناس بازار انرژی در باکو. گزارش تازه اکو ایران از سبد معیشتی خانوار نشان می‌دهد هزینه تأمین حداقل نیازهای غذایی در اردیبهشت 1405 به سطحی رسیده که تقریباً تمام درآمد کارگران حداقل بگیر را درگیر می‌کند. به عبارتی 90% حقوق صرف غذا می‌شود. وضعیتی که با افزایش قیمت اقلام بهداشتی و شوینده فشار تازه‌ای بر بودجه روزمره خانوارها وارد کرده است. در گفتگویی که با احمد علوی استاد دانشگاه و اقتصاددان در سوئد داشتم، ابتدا ارزیابی وی را از این شاخص‌ها جویا شدم. احمد علوی:
9: در کشورهای توسعه یافته از اونجایی که هزینه های مربوط به رفاه و سرمایه گذاری بسیار بالاست، مثل فرضاً آموزش و پرورش، درمان و بهداشت یا حتی تأمین اجتماعی و بیمه و مسافرت، مصارف تفننی، از این جهت است که خانواده اولا از نظر مسکن یا امور غذایی، امور خوراکی به هر حال تأمینه. بنابراین سهم این دو قلم، یعنی مسکن و بخصوص مواد غذایی، با فرض کنید توسعه یافتگی کاهش پیدا میکنه و در کشورهای توسعه یافته هم حتی در اقشار گوناگون، اقشاری که پردرآمدتر هستند، مرفه‌تر هستند، از غذا و خوراک سهم کمی در سبد هزینه‌شون داره. حالا چرا؟ به این دلیل که هزینه‌های تفریحی رفاهی بسیار گران است و سهم این هزینه‌ها مقایسه‌اش با خوراک و فرض بکنیم یا مسکن کم و کمتر میشه. برعکس در کشورهای توسعه نیافته و بخصوص اونجایی که نظام طبقاتی است و شکاف طبقاتی بسیار زیاد است، اونجا از اون جهت که دیگه مصارفی مثل بهداشت و درمان از سبد خانواده میره بیرون، آموزش و پرورش کنار گذاشته میشه، تأمین اجتماعی کنار گذاشته میشه، مسکن هم اغلب به مسکنهای بسیار با کیفیت پایین تقلیل پیدا میکنه، اینجاست که سهم غذا و خوراک بالا مو بالاتر میره. و طبیعی است که با توجه به اینکه تورم این اقلام در کشوری مثل ایران باراست، این سهم امور خوراکی و غذایی اینها در هزینه جاری خانوار بسیار بالا میره، چون خانوار نمیتونه سرمایه گذاری کنه، باید روز به روز زندگی بکنه و هزینه های روز به روز معمولا مربوط است به خوراک و غذا و حتی مثلا در مواردی مسکن، به خاطر اینکه خانوار بتونه بره سر کار و رو پای خودش وایسه. خانوار این امکان رو نداره که هزینه های رفاهی یا فرضاً امور تفننی رو بپردازه، کما اینکه اقتصاد ایران همین هم نشون میده مثلا هزینه های مربوط به خرید کتاب یا رفتن به سینما یا مسافرت، گردشگری، اینا به شدت کاهش پیدا کرده در سبد هزینه خانوار. و اون چیزی که به تدریج باقی میماند همین هزینه های خورد و خوراکی و اون هم در میان اقشار گوناگون لایه‌های پایین درآمدی کم و کمتر میشه، به این معنا که کیفیت کالای خوراکی یا مواد غذایی کم و کمتر میشه تا اینکه به یه حداقل های خانوار اکتفا میکنه.
4: در پیامدهای اقتصادی و اجتماعی افزایش هزینه‌های خوراکی و فشار غذایی، علاوه بر کاهش رفاه و کیفیت زندگی، اینطور گفته شده که منجر به شکل گیری فقر چند بعدی میشه. این فقر چند بعدی رو اگه ممکنه یه مقدار بیشتر توضیح بدین.
9: خب ما میدونیم بر اساس نظریه‌های جدید اقتصادی، فقر تنها به فقر درآمدی یا هزینه خانوار منحصر نمیشه، بلکه خانواده‌ای که از سوء تغذیه رنج بره، نمیتونه برای آموزش و پرورش هزینه بکنه یا برای آینده‌اش، در نتیجه اون خانوار دچار فقر چندبعدی میشه که کیفیت کودکان اون خانوار که نمیتونه هزینه بکنه برای امور آموزشی پایین میاد، یعنی اون به اصطلاح قابلیت‌هایی که در بازار کاره. خب وقتی امکانات که خانوار داره کفایت میکنه فقط برای غذا و مسکن، طبیعی است که به آموزش و پرورش اختصاص پیدا نمیکنه، به مطالعه یا به فرضاً تجربیات جدید، مسافرت به کشورهای مختلف. در نتیجه اعضای خانوار رنج برن از اینکه کیفیت آموزش و پرورششون کاهش پیدا میکنه، اینا نمیتونن در بازار کار از مزیت ارتباطی، اطلاعاتی، دانش بهره ببرن. در نتیجه این ابعاد، یعنی اینکه یک فرد بتواند در بازار کار با دانش خودش رقابت بکنه یا با اطلاعات خودش یا با توانایی‌های اجتماعی خودش خودش یا ارتباطات خودش، اینها اون مؤلفه های جدیدی هستن که تو اقتصاد امروز بهش تاکید میشه در فقدانش به عنوان فقر چند بعدی. بنابراین فقر تنها مسئله درآمد نیست، اون خانواری که توانایی حضور در بازار کار رو به علت نداشتن فرض کنیم دانش یا اون توانایی شغلی نداره، طبیعی است که اونها هم فقیر هستن. بنابراین فقر چند بعدی شامل توانایی شغلی، دانش، روش ارتباط اجتماعی، اطلاعات و ارتباطات میشه. و یک خانواده، یک فرد که فاقد ایناست، طبیعی است که نمیتونه شغل خوبی پیدا بکنه و در نتیجه درآمد بالایی نخواهد داشت و جز لایه‌های پایین درآمدی در شکاف طبقاتی باقی میمونه.
4: این مسئله افزایش هزینه‌های خوراکی چطور میتونه رشد اقتصادی رو تضعیف کنه؟
9: ما میدونیم رشد اقتصادی به این معناست که مصرف یکی از اقلام مهم میشه و مصرف وقتی کاهش پیدا میکنه طبیعی است که رشد کاهش پیدا میکنه. و ما میدونیم برای اینکه مصرف در یه حد متعادل و متعارف و البته بهینه قرار داشته باشه نیازمند سرمایه گذاریه و وقتی سرمایه گذاری نمیشه برای افزایش مصرف، طبیعی است که مصرف کاهش پیدا میکنه. فرض کنیم در امور گردشگری، در امور تامین اجتماعی، در مورد بهداشت، درمان، و وقتی این اتفاق میفته یعنی سرمایه گذاری نمیشه، مصرف هم کاهش پیدا میکنه، طبیعی است که یه اقتصاد فرض کنیم در حال توسعه، این اندازش که به شکل تولید ناخالص داخلی اندازه گیری میشه و شامل مصرف، سرمایه گذاری، تجارت خارجی و اقلام دیگر، اندازش کوچیک کوچیکتر میشه و در نتیجه رشد کاهش پیدا میکنه و این اقتصاد به شرایط رکود تورمی میرسه، چیزی که الان ما شاهدش هستیم در ایران.
4: گفتگویی بود با احمد علوی، استاد دانشگاه و اقتصاددان در سوئد. در لایه‌های بالای حکومت ایران صداهایی به گوش می‌رسد که تنها یک واژه را فریاد می‌زنند: جنگ. گروه‌های تندرو با در اختیار داشتن تریبون‌های حکومتی و صدا و سیما هر گونه مسیر دیپلماتیک و مذاکره را بن‌بست می‌دانند. به نظر می‌رسد این جریان‌ها چشمان خود را روی سفره‌های خالی و کمر خم شده عامه مردم زیر بار گرانی بسته‌اند، واقعیتی تلخ که در آن شعله‌ور ماندن تنشا زندگی روزمره شهروندان عادی را هر روز سخت‌تر و راه‌های امرار معاش آنها را تنگ‌تر از دیروز می‌کند. مهرداد میردامادی گزارش می‌دهد.
10: این روزها وقتی حرف از سیاست و جنگ و استراتژی میشه، خیلی‌ها یادشون میره که هر تصمیمی در این باره باید اول از همه به داشته‌های خزانه مملکت و جیب شهروندان نگاه کنه. واقعیت اینه که نمیشه بدون نگاه کردن به داشته‌های اقتصادی از ادامه جنگ و تقابل حرف زد. اگر واقع‌بین نباشیم، ادامه این درگیری‌ها با همسایه‌ها و قدرت‌های جهانی راهی به سمت صلح پایدار و ثبات، تأمین منافع و امنیت ملی باز نمی‌کنه. اما این واقع‌بینی که ازش حرف می‌زنیم یعنی چه؟ یعنی نگاه کردن به آمارهای تکان دهنده اقتصاد و معیشت. بذارید چند تا عدد رو با هم مرور کنیم تا عمق چیزی که ازش صحبت می‌کنیم رو بیشتر لمس کنید. طبق آمارهای رسمی وزارت رفاه، تورم سبد غذایی خانواده‌ها نزدیک به 145% رشد داشته. این در حالیه که حداقل دستمزد یک سرپرست خانوار فقط 60% زیاد شده. اگر بخوایم ساده‌تر صحبت کنیم، یعنی در اردیبهشت پارسال حدود 54% از حقوق یک کارگر صرف خرید خوراک می شد. اما امسال در اردیبهشت 1405 این رقم به بیش از 71% رسیده. یعنی برای یک خانواده کمتر از 29% از حقوق باقی می مونه تا بتونه باهاش اجاره خونه، درمان، پوشاک و هزینه های دیگر رو پوشش بده. عملاً یعنی زنده ماندن جای زندگی کردن رو گرفته. خب حالا سوال اینجاست که چه شد به اینجا رسیدیم؟ کارشناس ها میگن جهش تورم در اردیبهشت امسال نتیجه چند تا شوک همزمان بود. اول از همه دلار. وقتی نرخ ارز بالا میره، هزینه واردات مواد اولیه و کالاهای مصرفی هم بالا میره. و دوم، اختلال در تجارت دریایی و محاصره بنادر که باعث شده کالا کم بشه و هزینه تأمینش سر به فلک بزنه. محسن زنگنه، عضو کمیسیون برنامه بودجه مجلس، در این اظهارات خودش تلاش داره تا تصویری از وضعیت اقتصادی موجود ارائه بده.
11: نه، باید واقعیت رو به مردم بگیم. ما الان با آمریکا در شدیدترین پیک جنگیم. اونها با محاصره پشت تنگه هرمز و محدود کردن حدود 235 میلیون تن واردات و صادرات ما در سال دارن روی اقتصاد ما دارن فشار میارن. این یه واقعیتیه. در چنین شرایطی بله، ما چند تا از منابع درآمدی دولت در بودجه کاهش پیدا کرده. یکیش بحث مالیات بر عمل کرده، چون تولید و شرکت‌های تولیدیمون دچار مشکلاتی شدن، به تبع مالیات بر عمل کرده اینجا کاهش پیدا می‌کنه. یه بخشیش درآمدهای نفتیه، یه بخشیش درآمدهای ارزیه. اینا فشارهایی است که بر اقتصاد ما تا امروز که ما خدمت شما هستیم وارد اومده.
10: زیرساخت‌های انرژی و پتروشیمی ما بر اثر جنگ آسیب‌های جدی دیده. حکومت اسم این وضعیت رو ادامه ناترازی گذاشته، اما حقیقت اینه که ناترازی یعنی به ورشکستگی رسیدن بخش‌های مختلف اقتصاد. بشنوید بخشی از صحبت‌های محسن پاکنژاد وزیر نفت رو که بعد از نشست مجازی با مجلس مطرح شده.
12: ما در ارتباط با حامل‌های انرژی به ویژه گاز و بنزین نیاز داریم که هر چه سریع‌تر تدابیر رو اتخاذ کنیم برای اینکه بتونیم حوزه ناترازی رو با کمترین چالش پشت سر بگذاریم.
10: در چنین شرایطی وقتی مسئولین از پیروزی‌های بزرگ و به زانو در آوردن دشمن حرف می‌زنن، انگار دارن تو یک فضای توهم‌آمیز زندگی می‌کنن. اما آیا این به معنی ندونستن واقعیت یا خوشخیالی و ساده‌لوحی؟ هر چه که هست از جنس همین پیش‌بینی‌های عضو کمیسیون برنامه و بودجه است. محسن زنگره:
11: پیش‌بینیمون برای آینده چیه؟ پیش‌بینیمون خیلی خوشبینیم، به جهت اینکه احساس می‌کنیم ما در باقی مانده سال، یعنی در سه فصل آینده سال، هم درآمدهای نفتیمون افزایش پیدا میکنه، هم رونق و کسب و کار و سازندگی در کشور شروع میشه، به تبع درآمدهای مالیاتی دولت افزایش پیدا میکنه، و هم این که امکان رفع تحریم ها و بازگشت برخی از پول های بلوکه شده جمهوری اسلامی انجام میشه. تحلیل بنده اینه که ما در پایان سال 405 سال خوبی رو به انتها خواهیم رسوند.
10: امنیت فقط به معنای داشتن موشک و توانایی شلیک کردن آن به هر سمت و سوی نیست. امنیت یعنی امنیت جانی، مالی و شغلی. هزینه زندگی فقط قیمت نان و برنج نیست. یعنی اینکه یک شهروند بتونه حداقلی از تفریح، آموزش و مشارکت اجتماعی رو داشته باشه. نمیشه با شعار مقاومت و ادامه جنگ در بخار فتح و ظفر خیالی نشست و ندید که ستونهای معیشت مردم داره فرو میریزه. اگر آمارها و واقعیت زندگی روزمره آحاد جامعه مبنای تصمیم گیری نباشه، ما فقط داریم دور خودمون تار توهم میتنیم.
4: گزارشی بود از مهرداد میردامادی. کریم خان، دادستان ارشد دیوان کیفری بین المللی، در پی تحقیقات درباره اتهام سوء رفتار جنسی از سمت خود تعلیق شد. نهاد ناظر بر دیوان کیفری بین المللی شامگاه دوشنبه 18 خرداد ضمن اعلام این خبر افزود تصمیم به تعلیق کریم خان پس از آن اتخاذ شد که روند رسیدگی انضباطی به اتهام سوء رفتار جنسی در پرونده او به مرحله نتیجه گیری رسید. گلناز اسفندیاری گزارش می‌دهد.
13: کریم خان، وکیل برجسته بریتانیایی، بارها اتهام‌های سوء رفتار جنسی را که نخستین بار در سال 2024 علیه او مطرح شد، رد کرده است. نهاد ناظر بر دیوان کیفری بین المللی می‌گوید کمیته اجرایی این نهاد رأی داده است پرونده خان به نشست ویژه کشورهای عضو ارجاع شود تا آنها درباره آینده حرفه‌ای او تصمیم گیری کنند. کمیته متشکل از نمایندگان 21 کشور عضو دیوان با اکثریت لازم به این نتیجه رسیده که خان در ارتباط با اتهام‌های سوء رفتار جنسی مرتکب تخلف جدی شده است. این اتهام‌ها از سوی زنی مطرح شده که در مقر دیوان کیفری بین المللی در شهر لاهه برای خان کار می‌کرد. طرح این ادعاها در سال 2024 باعث آشفتگی و بحران در دوره مدیریت او بر بخش دادستانی دیوان شد. تصمیم ارجاع پرونده به 125 کشور عضو دیوان اقدامی بی سابقه در تاریخ این نهاد قضایی بین المللی محسوب می شود و می تواند در نهایت به رأی‌گیری درباره برکناری دادستان از سمتش منجر شود. نهاد حاکم بر دیوان در بیانیه‌ای تاکید کرد که تعلیق کریم خان به معنای تعیین نتیجه نهایی پرونده نیست. خان پیشتر نیز به طور موقت از مدیریت بخشی از دیوان که مسئول تحقیق و پیگرد افراد متهم به جنایات بین المللی است کنار رفته بود. در این بیانیه آمده است که کمیته اجرایی تصمیم خود را بر اساس گزارش یک نهاد نظارتی سازمان ملل، نظر هیئتی از کارشناسان قضایی و همچنین لوایح کتبی ارائه شده از سوی خان و فرد شاکی اتخاذ کرده است. این رأی تازه ترین تحول در روندی است که نزدیک به 2 سال دیوان کیفری بین المللی را درگیر کرده است. اتهامهای مطرح شده از سوی کارمند دیوان به رفتار کریم خان در فاصله سالهای 2023 تا 2024 مربوط می شود. این زن مدعی است که خان طی مدت طولانی رفتارهای جنسی اجباری و بدون رضایت با او داشته است. به گفته او، این رفتارها در اتاقهای هتل، هنگام سفرهای کاری، دفتر کار خان و همچنین منزل شخصی او رخ داده است. وکلای خان پیشتر اعلام کرده بودند که موکلشان قاطعانه هر گونه آزار یا بدرفتاری با افراد، سوء استفاده از مقام و اختیارات خود یا هر رفتاری را که بتوان آن را اجبارآمیز یا از نظر حرفه‌ای نامناسب تلقی کرد رد می کند. کریم خان در دوران تصدی خود به عنوان دادستان ارشد دیوان کیفری بین المللی در چند پرونده مهم و جنجالی نقش محوری داشت. او درخواست صدور حکم جلب بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر اسرائیل، یوآف گالانت، وزیر دفاع وقت اسرائیل و همچنین شماری از رهبران گروه افراطی حماس را مطرح کرد. حماس از سوی آمریکا و اتحادیه اروپا گروهی تروریستی شناخته می شود. همچنین در دوره دادستانی او، حکم جلب ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه، از سوی دیوان کیفری بین المللی صادر شد.
4: گزارشی بوده از گلناز اسفندیاری.
14: کافه فردا به وقت جام جهانی از پنج شنبه 21 خرداد ساعت 1:05 ظهر به وقت ایران زنده از رادیو فردا.
4: بوعلام سنسال نویسنده فرانسوی الجزایری که به مدت 1 سال در زادگاهش الجزایر به دلایل سیاسی زندانی شده بود اکنون به یکی از نمادهای آزادی بیان در جهان تبدیل شده است. این نویسنده به تازگی کتاب خاطرات زندان خود را با عنوان افسانه به زبان فرانسه در پاریس منتشر کرده که روایتی متعهدانه و در این حال شاعرانه از یک وضعیت ناعادلانه است. مصطفی خلجی گزارش می‌دهد.
15: من زیاد گفتند که خوش شانس بودم، اینکه اوضاع می توانست بدتر باشد، اینکه باید نیمه خوب ماجرا را دید، اینکه با همه چیز از من محافظت شد. من هیچ وقت بلد نبودم به این حرف ها جواب بدهم. خودم را باید با چه کسی یا با چه چیزی مقایسه می کردم؟ با بدبخترها؟ با خوش شانسترها؟ اصلا چه کسی می داند چه چیزی در انتظارش است؟ ما همه بزدل هایی هستیم که ترجیح می دهیم روز و ساعت مرگمان را ندانیم. این نشان می دهد حقیقت چقدر ما را می ترساند و چقدر سکوت دروغ برای من راحت و دلنشین است. این جملات آغازین کتاب افسانه تأملات آزاد یک زندانی مزاحم نوشته بوعلام سنسال است که نویسندهش تأکید میکند آن را در 40 روز نوشته و در آن بازداشت خود در 16 نوامبر 2024 در الجزیره پایتخت الجزایر را روایت کرده است. بازداشتی که در بستر تنش‌ها میان الجزایر و فرانسه و با اتهام‌های سیاسی تمجید از تروریسم، جاسوسی و لطمه زدن به امنیت کشور صورت گرفت. آقای سنسال که اکنون 81 ساله است، سرانجام پس از درخواست‌های متعدد و با میانجیگری آلمان آزاد شد. آثار بوعلام سنسال به چندین زبان از جمله جمله آلمانی ترجمه شده و در این کشور بسیار شناخته شده است. جایزه صلح ناشران آلمان در سال 2011 به او اهدا شد. بو علام سنسال پس از آزادی و بازگشت به فرانسه به خبرگزاری این کشور گفت:
16: J'ai perdu l'usage de la liberté pendant 10 mois, je sais pas comment il faut l'utiliser maintenant.
15: من 10 ماه آزادیم را از دست داده بودم. دیگر نمیدانستم چطور باید از آن استفاده کنم. باید دوباره یاد بگیرم. مثلا وقتی در ساعات اول، روزهای اول همسرم را می‌دیدم، نمی‌دانستم حق دارم او را لمس کنم، ببوسم یا نه. واقعا با این فاصله. بعد از آن البته خیلی سریع گذشت، اما در خیلی از زمینه‌ها هنوز باید دوباره یاد بگیرم. بو علام سنسال در دورانی که محبوس بود پس از مدتی از زندان به یک بخش متروکه یک بیمارستان در الجزیره منتقل شد. رژیم استبدادی الجزایر همچون حکومت‌های ایران و روسیه گاهی به مخالفان سیاسی خود برچسب بیمار یا بیمار روانی می‌زند و در بیمارستان‌ها بستری می‌کند. در دورانی که این نویسنده زندانی بود، حکومت الجزایر اطلاعات شفافی درباره وضعیت و پرونده او منتشر نکرد و به همین دلیل بازار شایعات به ویژه در داخل الجزایر در موردش داغ بود.
16: En prison très vite, évidemment j'étais une curiosité dans la prison où j'étais, la plus grande prison d'Algérie.
15: در زندان قلیعه که بزرگترین زندان الجزایر است، خیلی زود به موضوعی برای کنجکاوی تبدیل شدم. بعد ناگهان در تمام زندان‌های الجزایر شناخته شدم و حتی در جامعه هم. دیگر به من بو علام سنسال نمی‌گفتند، به من می‌گفتند افسانه. یعنی از این ماجرا یک افسانه ساخته بودند. راست یا دروغ خودشان هم دقیق نمی‌دانستند. اینکه آیا واقعاً کسی در زندان قلیه هست که آنقدر علیه رژیم حرف زده که رژیم در حال فروپاشی است؟ البته که این اغراق بود. من فقط یک زندانی بودم مثل بقیه. اهمیت آثار بو علام سنسال در این است که نوعی شهادت و روایت از الجزایر معاصر به دست می دهند. جامعه‌ای که پس از استقلال دچار فساد اداری و خشونت سیاسی شد، به ویژه در دوره جنگ داخلی دهه 1990 که به دهه سیاه معروف شده است. سنسال به شدت به نظام‌های تمامیت‌خواه چه سیاسی و چه دینی انتقاد دارد و در نوشته‌هایش به بررسی گسترش اسلام‌گرایی و تأثیر آن بر جامعه می پردازد. آثار او جنبه ادبی و فکری پررنگی دارند و اغلب به شکل رمان‌های ویران شهری یا تأملات فلسفی درباره آزادی، حافظه و قدرت نوشته شدند، مانند رمان‌های 2084 یا سوگند بربرها. بو علام سنسال نشان می‌دهد چگونه یک جامعه می‌تواند به سمت اقتدارگرایی و عدم تساهل حرکت کند. در الجزایر، این کشور نور، همیشه همه چیز به عنوان یک معجزه دائمی نشان داده می شود. بدترین چیز قابل تحمل می شود. غیر قابل قبول توضیح پذیر می شود. امر پوچ معقول جلوه می کند. آزادی را از تو می گیرند و به تو توضیح می دهند که به خاطر خودت است. حقی را از تو سلب می کنند و به تو می گویند برای محافظت از توست. تو را زندانی می کنند و از ضرورت حرف میزنند و کم کم بی آنکه خودت بفهمی شروع میکنی به شک کردن به خودت. آیا واقعا ناعادلانه است؟ آیا واقعا اینقدر مهم است؟ مگر جای بدتری هم وجود دارد؟ زبان دچار دگرگونی میشود، کلمات سر میخورند، بدیهیات مبهم میشوند، آنچه باید خشم برانگیزد در نهایت خستگی میآورد، آنچه باید هشدار بدهد در نهایت عادی می شود. روابط فرانسه و الجزایر هنوز زخمی جنگ خونین استقلال الجزایر از فرانسه در قرن بیستم است و هنوز دو کشور نتوانستند زخمهای کهنه خود را التیام ببخشند. در واقع بازداشت سنسال ناشی از همین زخمها و سوء تفاهمها بود.
16: les choses pour lesquelles je me bats depuis 20 ans et je continuerai à me battre pour elles.
15: چیزهایی که برایشان از 20 سال پیش می‌جنگم و همچنان هم ادامه خواهد داشت این است که فرانسه و الجزایر دست از این وضعیت بردارند، صلح کنند، حتی اگر در مورد وضعیت فعلی هم نظری مشترک ندارند، دست کم به یک توافق حداقلی برسند. چون الان یک جنگ دائمی وجود دارد و این یک بی‌ثباتی روانی و اخلاقی ایجاد می‌کند. همه چیز را به هم می‌زند. الجزایری‌هایی که اینجا زندگی می‌کنند نمی‌دانند بمانند یا بروند. فرانسوی‌هایی که در الجزایر زندگی می‌کنند هم همینطور. خلاصه باید این وضعیت را تثبیت کرد. اگر از همدیگر نفرت داشته باشیم در یک سطح از نفرت می‌مانیم. و هیچ چیز تغییر نمی کند. سنسال روابط فرانسه و الجزایر را عمدتاً یک رابطه سنگین حل نشده و اسیر گذشته استعماری می بیند و از نگاه او مشکل اصلی امروز این است که هر دو هنوز نتوانستند با این گذشته به شکل آرام و واقع گرایانه روبرو شوند. اگر دولت مردان قدرتمند داشته باشیم این مسئله یک روزه حل می شود. میتران با صدر اعظم آلمان در 5 دقیقه این کار را کردند. در یک فرودگاه همدیگر را دیدند، دست دادند و گفتند حالا باید برویم سراغ بازسازی. و تمام شد. دیگر هیچ وقت درباره‌اش صحبت نشد. تاریخ را به مورخان سپردند، به هنرمندان که فیلم ساختند، تئاتر ساختند، در این سو و آن سوی دیگر همین روایت‌ها باقی ماند و این فرهنگ را غنی کرد و در این حال حافظه را زنده نگه داشت. ما هم می‌توانیم همین کار را بکنیم. کتاب افسانه به غیر از ماجرای زندانی شدن نویسنده از دیگر زندانیان نیز یاد می‌کند و نشان می‌دهد که در زندان چگونه سرنوشت‌ها به هم گره می‌خورد. خوانندگانی که با آثار و مواضع این نویسنده آشنا هستند احتمالاً از تأملات او درباره آزادی بیان یا از پیش‌بینی‌های تیره و تارش درباره آینده دموکراسی‌ها شگفت‌زده نخواهند شد، اما حتماً از درک تنهایی او حتی پس از آزادی از زندان متأثر خواهند شد. بوعلام سنسال در پایان کتاب با نوعی خردمندی دعوت به سکوت می‌کند و این کتابش را کتاب مبارزه می نامد، کتابی که همچنان تمام نشده. او می گوید باید به زمان و به رنج فرصت تهنشین شدن داد پیش از آن که نوشته شوند. کتاب من فهرست وقایع نیست، تصفیه حساب هم نیست، یک جابجایی پارادایم است، بحث درباره حقیقت و عدالت، نه دیپلماسی و تجارت. مبارزه ادامه دارد. برای من با خروج از در زندان یا عفو تمام نمی شود. من پیامدهای زندان را با خود دارم و امید زندانیان سیاسی دیگر را نیز حمل می کنم. امروز می دانم انسان هرگز کاملا تنها نیست. حتی در سخت ترین زندان ها چیزی جریان دارد. وفاداری، پافشاری، حضوری نامرئی. این همان جاییست که افسانه آغاز می شود. نه در روایت، بلکه در آنچه انسان‌ها با هم از ناپدید شدنش جلوگیری می‌کنند.
4: گزارشی بود از مصطفی خلجی.
17: شما می‌توانید از طریق امواج کوتاه رادیویی یا همان استبلیو برنامه‌های رادیو فردا را دنبال کنید. از 9:30 تا 16:30 12070 کیلوهرتز، از 16:30 تا 9:30 5860 کیلوهرتز، از 17:30 تا 5:30 7470 کیلوهرتز، از 5:30 تا 17:30 9365 کیلوهرتز. علاوه بر اینها شما می توانید صدای ما را 7 روز هفته از طریق پخش زنده وبسایت، کانال تلگرام و شبکه ماهواره‌ای رادیو فردا از طریق فرستنده ترکمن عالم دریافت کنید.
4: در حالی که جهان با تشدید موج‌های گرما، افزایش قیمت انرژی و هشدار دانشمندان درباره پیامدهای فزاینده تغییرات اقلیمی روبروست، برگزار کنندگان اجلاس اقلیمی کاپ 31 پیشنهاد کردند تا سال 2035 بیش از یک سوم انرژی مصرفی جهان از برق تأمین شود. مهران کریمی گزارش می‌دهد.
18: در حالی که موج‌های گرمای بی سابقه، خشکسالی و سیل در نقاط مختلف جهان زنگ خطر تغییرات اقلیمی را بلندتر از همیشه به صدا درآوردند، برگزار کنندگان اجلاس اقلیمی کاپ 31 از یک هدف بلند پروازانه رونمایی کردند. تا سال 2035 بیش از یک سوم انرژی مصرفی جهان باید از برق تامین شود. ترکیه و استرالیا که ریاست مشترک اجلاس کاپ 31 را بر عهده دارند، معتقدند برقی سازی گسترده اقتصاد جهانی می تواند یکی از مؤثرترین راه‌ها برای کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای و رهایی از وابستگی به سوخت‌های فسیلی باشد. در حال حاضر تنها حدود 20% از مصرف نهایی انرژی جهان به برق وابسته است و بخش عمده انرژی مورد نیاز حمل و نقل، گرمایش ساختمان‌ها و صنایع همچنان از نفت، گاز و زغال سنگ تامین می‌شود. مراد کروم وزیر محیط زیست ترکیه میگوید جایگزینی سوخت‌های فسیلی با برق در زندگی روزمره از خودروها و ساختمان‌ها گرفته تا کارخانه‌ها نه تنها به کاهش آلودگی کمک می‌کند، بلکه خانوارها و کسب و کارها را از شوک‌های ناشی از نوسان قیمت انرژی محافظت خواهد کرد. این پیشنهاد در شرایطی مطرح می‌شود که جهان بار دیگر با افزایش شدید قیمت انرژی روبرو شده. تنش‌های ژئوپلیتیک و جنگ اخیر میان ایران و اسرائیل بهای نفت را به بیش از $100 در هر بشکه رسانده و نگرانی‌ها درباره امنیت انرژی را افزایش داده. به همین دلیل بسیاری از کشورها اکنون بیش از گذشته به خودروهای برقی، انرژی خورشیدی و سایر فناوری‌های پاک چشم دوختند. کریس بوئن وزیر تغییرات اقلیمی استرالیا میگوید انرژی‌های تجدیدپذیر اکنون ارزان‌ترین شکل تولید برق در بسیاری از نقاط جهان هستند. به گفته او از برقی سازی صنایع بزرگ در کشورهای صنعتی گرفته تا جایگزینی اجاق‌های آلاینده با فناوری‌های پاک در کشورهای آفریقایی و حذف ژنراتورهای دیزلی در جزایر اقیانوس آرام، همه نشان می‌دهد که گذار به انرژی پاک دیگر یک رویا نیست، بلکه یک ضرورت اقتصادی و زیست محیطی است. همزمان دانشمندان هشدار دادند که احتمال وقوع یک ابر النینو در سال جاری میتواند گرمایش جهانی را تشدید کند و موج‌های گرمای مرگبار، خشکسالی و سیلاب را در مناطق بیشتری از جهان به همراه داشته باشد. سایمون استیل، رئیس کنوانسیون تغییرات اقلیمی سازمان ملل، با اشاره به افزایش تلفات ناشی از گرمای شدید، تاکید کرده که جهان دیگر فرصتی برای تعلل ندارد. اکنون چشم‌ها به اجلاس کاپ 31 در شهر آنتالیای ترکیه دوخته شده، نشستی که می‌تواند برای نخستین بار هدفی جهانی برای برقی سازی اقتصاد تعیین کند و مسیر تازه‌ای را برای کاهش وابستگی جهان به سوخت‌های فسیلی ترسیم کند. اگر این هدف محقق شود، برق نه فقط منبع روشنایی خانه‌ها، بلکه ستون اصلی اقتصاد کم کربن آینده خواهد بود.
4: گزارشی بود از مهران کریمی در مورد اجلاس اقلیمی کاپ 31. عزیزان، ویژه برنامه خبری تحلیلی پوشش تحولات 24 ساعت اخیر ایران رو میشنیدید از رادیو فردا. سپاس از اینکه همراه ما بودید.

شش صبح در ایران، این صدای رادیو فرداست که میشنوید. سنتکام اعلام کرد عملیات تلافی جویانه آمریکا علیه اهداف نظامی ایران در نزدیکی تنگه هرمز پایان یافت. سپاه از حمله پهپادی به ناوگان پنجم آمریکا در بحرین خبر داد. و عباس عراقچی میگوید نیروهای خارجی در نزدیکی ایران در معرض خطر قرار دارند. خوش آمدید به این بخش خبری. فرماندهی مرکزی ارتش آمریکا سنتکام اعلام کرد عملیات نظامی این کشور علیه اهدافی در ایران که در واکنش به سرنگونی یک بالگرد آپاچی آمریکایی انجام شده بود به پایان رسیده است. سنتکام در بیانیه‌ای اعلام کرد که این حملات به دستور رئیس جمهور آمریکا و در قالب آنچه اقدام دفاع از خود توصیف شده شامگاه 19 خرداد انجام شد. بر اساس این بیانیه جنگنده‌های نیروی هوایی و نیروی دریایی آمریکا با استفاده از مهمات هدایت شونده دقیق، سامانه‌های پدافند هوایی، ایستگاه‌های کنترل زمینی و مراکز راداری ایران در نزدیکی تنگه هرمز را هدف قرار دادند. فرماندهی مرکزی ارتش آمریکا این عملیات را پاسخی متناسب به حملات اخیر علیه نیروهای آمریکایی و همچنین تهدید کشتی‌های تجاری بین‌المللی در آب‌های منطقه توصیف کرده است. سنتکام در پایان تأکید کرده که نیروهای آمریکایی همچنان در حالت آماده باش قرار دارند و برای مقابله با هر گونه اقدام احتمالی جمهوری اسلامی آمادگی دارند. اما سپاه پاسداران انقلاب اسلامی نیز اعلام کرد در واکنش به حملات هوایی آمریکا به مواضعی در جنوب ایران، ناوگان پنجم نیروی دریایی آمریکا در بحرین را هدف حمله پهپادی قرار داده است. قرارگاه خاتم الانبیا و روابط عمومی سپاه در بیانیه‌های جداگانه اعلام کردند که آمریکا بامداد امروز چند نقطه در جاسک، سیریک و قشم را هدف قرار داده است. به گفته سپاه در جریان این حملات یک دکل مخابراتی در سیریک آسیب دیده و دو مخزن آب در بخش بمانی این استان در بخش بمانی این شهرستان نیز منهدم شدند. سپاه می‌گوید در پاسخ به این حملات

0: اجتماعی ایکس نوشت که نیروهای خارجی حاضر در نزدیکی قلمرو ایران همواره در معرض خطر قرار دارند. وزیر خارجه ایران همچنین مدعی شد تنگه هرمز در آبهای بین المللی قرار ندارد و میان ایران و عمان مشترک است. او با تاکید بر ترجیح جمهوری اسلامی برای حل و فصل مسائل از طریق دیپلماسی هشدار داد که ایران به زبانهای دیگر نیز سخن گفتن را به خوبی می‌داند. این اظهارات در حالی مطرح می شود که دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا تأکید کرده است که مذاکرات با ایران همچنان ادامه دارد. سازمان ملل متحد همزمان با ادامه گفتگوها میان آمریکا و ایران فرستاده ویژه خود در امور خاورمیانه را به واشنگتن اعزام کرده است. فرهان حق سخنگوی سازمان ملل به خبرنگاران گفت ژان آرنو فرستاده شخصی دبیرکل سازمان ملل در امور مناقشه خاورمیانه و پیامدهای آن در پایتخت آمریکا با مقام‌های دولتی و دیگر طرف‌ها دیدار و گفتگو می‌کند. به گفته او این سفر بخشی از رایزنی‌های مستمر ژان آرنوست که از جمله در چارچوب مذاکرات میان آمریکا و ایران با میانجیگری پاکستان انجام می شود. سخنگوی سازمان ملل متحد افزود آقای آرنو همچنین برای حمایت از تلاش‌های منطقه‌ای با هدف پیشبرد روابط مبتنی بر احترام کامل به حاکمیت ملی کشورها و امنیت متقابل فعالیت می کند. سپاسگزارم از همراهیتون با این بخش خبری.
1: پاراگراف اول.
2: شنونده بازپخش برنامه پاراگراف اول هستید.
3: خوش اومدید به پاراگراف اول با من محمد زرقان. شما هم اکنون میتونید این برنامه رو اگر که با مشکل اینترنت همچنان دست و پنجه نرم میکنید و ناپایداری های اینترنتی در ایران از طریق امواج کوتاه 9365 و 9390 کیلوهرتز در ایران بشنوید. اما حکایت این پاراگراف اول حکایت ترانه سرایی است که با او بسیار خاطره داریم. یکی از نام‌های خاطره‌ساز تاریخ موسیقی ایران که کلامش در پیوند با ملودی‌های بزرگان موسیقی و صدای خوانندگانی که در گوش ما بارها زمزمه شده و مانده جاودان شده، اما او دیگر در کنار ما نیست. مانند بسیارانی دیگر که رخ در نقاب خاک کشیدند اما اثرشون باقی موند و ما همچنان اونها رو میشنویم و دوره میکنیم شب را و روز را و هنوز را. میخواییم برای شما از هما میرفشار بگیم. سال 2010 میلادی در قالب برنامه صبحانه با خبر این بخت رو داشتم که با هما میرفشار گفتگویی داشته باشم. فکر کردم به جای این که مقدمه‌ای بگم چیزی بگم با اینکه در نوجوانی کتاب گلپونه‌های هما میرفشار رو در ایران خریدم و دیدن نامش در میان انبوه کتاب‌ها برام جذاب بود، چرا که یک شاعر تبعیدی کتابش در ایران در دسترس قرار داشت، همون کتاب جلد صورتی که خودش در دست گرفته بود و در آخرین تصویری که مرتضی خواننده سرشناس ثبت کرده از خانم میرفشار میشد دید. و حالا به جای همه اون مقدمه ها بریم و بشنویم صحبت های هما میرفشار رو و بعد با مهمانان پاراگراف اول که نام های آشنایی هستند بیشتر آشنا خواهید شد.
4: سلام میکنم به شما، همینطور به شنوندگان عزیزی که الان صدامو میشنوند.
3: یه صبح خیرم میخواییم بهشون بگید، یه انرژی جانانه شاعرانه بگیرن.
4: صبحت بخیر عزیزم. شما به من نگفته بودید خدا نگهدار، منم هرگز به شما نگفتم خدا نگهدار. خدا نگهدار قشنگ، اتفاقا بدم نیست، خدا نگهدارتون باشه، ولی اون خدا نگهدار به عنوان خدافظی رو نگفتم. همیشه بهتون سلام.
3: خانم میرفشار، اتفاقا دلیل اینکه امروزم گفتیم بیام یه سراغی از شما بگیریم چون خیلی کم خبر هستید و اصلا معلوم نیست این مدت کجا هستین، چون ترانه‌های جدیدتون رو کمتر می‌بینیم، چی شده؟
4: خب دیگه ترانه‌های جدید، اولا که ترانه سرای جدید اومدن باید اونا کار بکنن، بعدم

0: راستش فقط من تنها نیستم که الان زیاد کار نمی کنم. شاید تک و توک بشه گفت که گاهی کاری برای کسانی که دوستشون دارم و صداشون خوشم میاد و آهنگساز خوب باشون کار میکنه بنویسم، اما کلی نه. برای اینکه حالا هوای این طرف که ما برای اینجا داریم الان کار میکنیم و خانه‌ها با کمپانی‌ها کار میکنیم، باید که طوری باشه جوانهای اینجا رو بکشه به طرف خودش. و متاسفانه جوان هم تحصیلات فارسی و آنچنانی که ندارن، اینا بیشتر تو خونه هاشون یاد گرفتن یه مقداری فارسی رو، نمیشه که اون لغات و جملاتی رو که ما در ترانه های زیبا به کار میبردیم براشون به کار ببریم. بنابراین ما سعی کردیم که یه جوری خودمون رو بکشیم کنار که در همون حدمون بمونیم. اگر گاهی کاری میاد از ما، کاری باشه که نتونه سابقه کاریمون خراب کنه.
1: بله، ولی خب گفتید که حال و هوا. حالا یک سوالی بکنم که یه مقدار ربطی به صبح داشته باشه، به ویژه برای شنونده‌های ما که تازه میخوان راهی بشن به محل کارشون. صبح‌های تهران اون موقع که شما تهران بودی چجوری بود؟ صبح‌های لس آنجلس چجوریه؟ چه فرقی با هم دارن؟
0: حالا غربت همیشه غربته. ما تقریبا، من الان یه چیزی حدود 27 سال 28 سالی که اینجا هستم و خب به هر حال شده وطن دومم در حقیقت، اما صبح‌های ایران داستان دیگری بود. اصلا اون طرف دنیا آب و هواش یه جوریه که زاینده عشق و شور و حاله، و این طرف من آنچنان احساسی ندارم نسبت به این مسائل، به خصوص که دیگه میدونید که سالها هم گذشته و گرفتاری ها و نمیدونم حالا این مریضه اون مریضه اون حالش خوب نیست اون یکی باید برش برسین و اینا، زندگی یه جور دیگه میگذره. تو ایران که بودیم جور دیگه بود، و صبح های من همیشه صبح های زیبایی بود که وقتی بیدار میشدم احساس میکردم که توی بهشت ایران میتونم نفس بکشم، و در کنارم همسایه هایی بودن که میشناختمشون، اونا منو میشناختن. اینجا همسایه ها با هم آشنا نیستن، بگذاریم از جایی که ممکن مثلا دوتا خانواده ایرانی کنار هم باشن، ولی کلن ما غیر از سلامی گاهی که هم دیگر رو ببینیم و بعدم خداحافظ و به قول اینجایی ها یه های و یه بای، و در نتیجه نمیتونه اون حال و هوا رو بر من داشته باشه، اگرچه که زیبایی طبیعیش خب اینجا زیاده و میدونید دیدن اونها هم اون حال و هوای مخصوص رو میخواد. من اینجا فاصله با دریا، یعنی با اقیانوس 20 دقیقه است. باورتون میاد که من الان 5 سال دریا رو ندیدم؟ یعنی اصلا مسیرم از اون طرف نیست، راهام دوره به هم دیگه. تا من بخوام برم اونجا، حالا اون کنار اون دریایی که هستش بیستم و نگاه کنم، هیچ گونه خاطره‌ای بر من اونجا نداره. ولی خب دریای شمال وقتی میرفتم دیگه پر از خاطره بود بر من، با دوستامون میرفتیم قدم به قدمش از چمخاله بگیرید و بیاد جاهای دیگه. اصلا اون زیبایی دریای شمال رو من باور کنید در زیباترین جاهای دنیام اگر که بودم و رفتم نتونستم ببینم. و اون کاری که خانم همیرا خوندن، کنار دریای شمال دلم میخواد داد بکشم، نفس برام تنگ دیگه، یک نفس آزاد بکشم، بگم که اینجا آخرین نقطه آمال منه. دریای زیبای شمال مال منه، مال منه. در حقیقت دریای زیبای شمال مال من و منهای ایرانی بود و هست و خواهد بود، اما اینجا دریا دریای من نیست. نمیدونم چطوریه، این حال و هوای اکثر ما ایرانی هاست.

0: بگذاریم از بعضی که دیگه وقتی میان هنو سه ماه چهار ماه نشده لغتایی رو میگن که به اصطلاح بگن ما خیلی فراموش کردیم دیگه فارسی رو. ولی نه، من نه تنها خودم، بچه هم همینطور. یه دونه نوه کوچولو دارم که الان دیگه 8 سالشه، اینقدر قشنگ فارسی حرف میزنه این با من، وقتی میبرمش خریدی جایی ایرانی ها یه دنبال ما را میفتن من... تو رو خدا باش حرف بزنین، بذارین این بگه، این چقدر قشنگ فارسی حرف میزنه. یعنی سعی کردم
1: خانم میرافشار، چون وقت رو از دست ندیم و به این ترانه قشنگ شما هم بپردازیم که برای این صبح پاییزی میشه گفت در ایران شنونده های بسیاری داره. یادم وقتی این ترانه اومد خیلی سر و صدا کرد اون زمان و همه گوشش میدادن. صبحت بخیر عزیزم، که شما شروع حرفاتون با اون بود. صبحت بخیر عزیزم رو اصلا در چه حال و هوایی سرودین و این عزیزم کی بود که به هر حال اونجا بهش میگید که صبحت بخیر عزیزم؟
0: ببینید نازنین، ما سعی میکردیم در ترانه ها با مردم حرف بزنیم، بهشون درس بدیم و از یه جایی شروع بشه به یه جایی ختم بشه. این صحبت به خیر عزیزم در حقیقت گفتاری است بین یک زن و مردی که با هم زندگی میکنن، به نوعی یا ازدواج کردن یا حالا با هم عاشق معشوق هم زندگی میکنن مثل اینجا و جاهای دیگه اروپا، و اینها با هم مشکل دارن، قهر میکنن، یه خود اوقات تلخی با هم میکنن، ولی اون عشق و محبت که از قلبشون نمیره و معمولا هم این خانوما بیشتر هستن که این حالت رو دارن که صبح میگه صبحت بخیر عزیزم، با آن که گفته بودی دیشب خدا نگهدار. این خدا نگهدار موقع خوابم میگن، ولی وقتی هم که میخوان برن دیگه میگه این خدا نگهدار دیگه میخوام برن. و یعنی این که ما از هم جدایی نداریم، ما کنار هم هستیم و باید باشیم.
1: ولی به هر حال اینو یک مرد میخونه، درسته؟ آقای معین خوندن.
0: بله معین خونده، ولی معین هم میتونه، یعنی یک مرد هم میتونه اونو به خانومش بگه، به عشقش بگه که تو با این که با من قهری، با این که گفتی میخوای بری، ولی در جان عاشق من میل جدا شدن نیست، خو کرده قفس را میل رها شدن نیست. میدونید اینا تیکه تیکه همینطور میاد تا پایین و من آرزو کردم که هیچ وقت جدایی پیش نیاد بین کسانی که همدیگر رو دوست دارن.

0: ملگاهی چه زود دیر میشه. 16 سال پیش این اتفاق افتاده بود در یک پاییز و امروز پاییز عمر هما میرافشاره که در کنار شما هستیم. مهمانان من استاد فرید زولاند هستند. آقای زولاند از دهه 40 به ایران اومدن، تحصیلات موسیقی رو انجام دادن در هنرستان عالی موسیقی و پس از اون هم با خوانندگان پرآوازه ایرانی کار کردند و آثار ماندگاری رو خلق کردند. در دیگر سو دیگر مهمان من یک روزنامه‌نگار قدیمی است که از نوجوانی کار خودش رو با دختران و پسران آغاز کرد و در مجله جوانان امروز که یکی از آیکون‌های خوب مطبوعات گذشته بود در کنار سردبیری رعتمادی بزرگ فعالیت کرد، شناخته شد و جز نام‌های معتبر حرفه ماست، مهدی زکایی. من سلام می‌کنم به هر دو میهمان پاراگراف اول. یه مقدار مقدمه ما طولانی شد، از اینکه منتظر هم موندید پوزش می‌خوام. آقای زولاند، اول از شما اصلا بپرسم که شما هما میرافشار رو چگونه شناختید، چگونه دیدید و این اتفاق همکاری چگونه رقم خورد؟ آیا یک اتفاق معمول بود یا نه واقعا به هر حال یک رابطه خاصی بود که شما رو به هم وصل کرد؟
1: اول سلام دارم به شنوندگان عزیز شما و بعد شمای نازنین، خواهر بزرگ من و دیگر هنرمندان. این خانم دلسوز و شاعر بزرگ و مملکت در این غربت خیلی به ما محبت میکرد، یعنی احساس یک خواهر و یک خانواده رو به ما داد. به من اینجوری بود، حتما با دیگران هم بکنیم. هما میرافشار یکی از شاعران بزرگ اون مملکت و کسی است که هر روز که کنجکاو خواهند شد، چون با زنده هستن زیاد کنجکاو نمی کنن. اما امروز که رفته، مردم دنبال کاراش خواهند رفت و ببینن که چه کارهای زیبایی کرده. و من یکی از افتخارات بزرگ من اینه که من با ایشون اولین که بسیار دوست صمیمی بودم، هر وقت دلم میگیرم میرفتم پیش همایونم و این روز همایون رفت از پیش ما. خیلی خانم نازنین مهربان شاعر بود و تمام معنا، یعنی ما را این برادر و بچهش رو دوست داره. هیچ وقت ناامیدی رو به ما یادآوری نمی کردم، همیشه امید می داد. من خوشبخت بودم که ترانه های زیبای از ایشون گرفتم، کار کردم. مثلا چشمتون چه قصه هاست، نگاهی کن چه آشناست، گر بپرسن از دلم نگم گرفتار شما هست. و ما ایشون زیبایی رو شای روزن نافذه گفت اینه که این شیر خون برام و تماما جان اینو برای خودتون گفتم، برای خودتون بسازم. گفت تو بسازم. وقتی هم که ساختم و شنید گفت واقعا تو چشمای منم چی کردی؟ گفتم شاعر شما اینو و شما اینه. گفته بودید من اینو کردم. ببخشید که من این مقدار در اون احساساتی هستم در این مورد. این خانم نازنین خیلی عزیز برای من و عزیز بود و عزیز خواهد بود و از اشیاد خواهیم کرد. من که خواهم کرد، دیگران خواهم کرد. اینا در صورت هما میرافشار یک جواهر بود که همیشه درختان و زیبا برای ما باقی خواهد ماند. و امروز که رفته بسیار غمگینم، اما بسیار خوشحالم که یک شاعر بزرگ یک بدعت از خودش گذاشت. هما میرافشار نازنین همای استادت هنرمندان.
0: فکر کنم شما اشاره کردی آقای زولاند به ترانه نفس نفس با صدای آقای ابی. اگه اجازه بدید ما لحظاتی از این ترانه رو با هم بشنویم که هم احساسات شما رو برانگیخت، هم احساسات خانم میرافشار رو و همین که من فکر میکنم احساسات بسیاری از ما ایرانی ها رو در زمانی که این ترانه و آلبومش اومد به بازار برانگیخت و بسیاری از ایرانی ها با این آلبوم خاطرات خاصی رو رقم زدن و ساختن.

0: خب من فکر کنم ترانه نفس نفس البته نبود و ترانه دیگه ای منظور شما بود. حالا چون اسم ها اصولا خیلی تغییر میکنن روی ترانه ها یا خانشی که در حالا ثبتشون صورت میگیره، حالا ما نفس نفس رو شنیدیم از کارهای باز شما و خانم میرافشار، اما اجازه دید که آقای زوکایی هم اصلا میدونم آقای زوکایی در زمانی خانم میرافشار رو باهاشون روبرو شدن که خانم میرافشار در کسوت یک روزنامه‌نگار فعالیت میکردن و اون موقع گزارش‌هایی رو برای مجله جوانان امروز هم مینوشتن. آقای زوکایی از شما بشنویم.
1: سلام می‌کنم خدمت شنوندگان شما و دوست عزیزم آقای سرامس. من فکر کنم بهتره که درباره بخش مطبوعاتی خانم هما میرافشار صحبت کنم با تو. صدای من میاد؟
0: بله بله صداتون میاد.
1: آره ببینید، خانم میرافشار من از ایران موقعی که در جوانان کار میکردم اونجا باشون آشنا شدم. خانم میرافشار یه بخشی رو اداره میکردن راجع به گفتگو با زندانیان، یعنی درست یه چیزی شاید بر مقابل اون کاری که احساسی که میکردن. ولی نکته جالب اینجا بود که برای اولین بار یک خانم رفت توی زندان و با آدمایی که بیشترشون جنایتکارهای معروف بودن، نمیدونم بعضیشون حتی نه لوتیای خیلی معروف بودن، هر کسی بود، کسایی بودن که معمولا با خبرنگاران مصاحبه و گفتگو نمیکردن اصلا. ولی خانم میرافشار بعد از اینکه دو جلسه رفت با اینا صحبت کرد، کار به جای رسید که اینا هنگام ورود خانم میرافشار براش گل ریزان میکردن، نمیدونم کلی براش پذیرایی میکردن. و یادم هست که خانم میرافشار با کسایی که صحبت کرد، حتی بعضی از این آدم ها مسائلی رو با خانم میرافشار در میان گذاشتن که تو پروندهشون نبود و همون سبب شد که بعضی وقت اداره آگاهی بره دوباره دنبال قضیه. و نکته مهمتر این بود که یادم است خانم میرافشار موقعی که با اینا مصاحبه میکرد، اینا به نوبت با میسادن که با ایشون مصاحبه کنن، یعنی اینقدر برایشون اهمیت داشت که یک خانم شاعری با این همه اطلاعات و اینا میومد میشست با اینا با دل سوزانه صحبت میکرد اینا. و این هم هیچ وقت یادم نمیره که واقعی که خانم میرافشار گرفتار کارهای به اصطلاح ترانه سرایی و رادیو و تلویزیونی شد، تصمیم گرفت که به اصطلاح زندان دیگه نره، برای که خیلی گرفتار بود. شاید باورتون نشه ولی اون روزی که خانم میرافشار به اینا اطلاع داد که میخواد خداحافظی کنه، تمام آدمایی که شاید تو زندگیشون اشکی ازشون در نیامده بود، اون روز برای خداحافظی با خانم میرافشار اشکشون در اومده بود و هر چی داشتن می‌خواستن تقدیمش رو کنن. حتی یادم هست که گل تهیه کرده بودن به پاش ریختن، به سبک همون به سر آدم و پهلوانای قدیم با ریزونش کردن و خیلی متاسف بودن که ایشون به سر چرا داره میره. البته یه دوره هم آقای سالور این کارو کرد، ولی دوره که خانم میرافشار کرد یه دوره عجیب دیگه ای بود که بعد از اون دیگه حاضر نشدن اینا با هیچ کسی در مطبوعات و رادیو تلویزیون مصاحبه کنن.
0: فکر می‌کنین دلیلش چی بود آقای زاکایی که خانم میرافشار تونسته بود انقدر نزدیک بشه؟ نکته دیگه هم که مایلم بپرسم، شما خانم میرافشاری رو که دیدید و بعدها تجربه کردید، به هر حال به ویژه در لس آنجلس به واسطه انتشار مجله جوانان امروز، بیشتر خانم میرافشار رو یک ترانه‌سرا و شاعر می‌دیدید یا یک روزنامه‌نگار؟
1: اینجا هم اتفاقا و من مرتب باش در تماس بودم و دوباره باش مصاحبه کردم و کارهای به اصطلاح زیباشو همیشه گوش میدادم و هم بهش میگفتم مثلا یک کارهایی که صبح به خیر عزیزم یکی از زیباترین کاراش بود، خیلی خیلی ترانه‌های دیگه بود که به اصطلاح، ولی هما در یه عالم دیگه بود، یعنی برای خودش توی خونه خودش در عالم خودش کار میکرد و معمولا تو محافل و مجالس خیلی کم میومد. یعنی شما اگر توی محافل هنری میرفتین، جشناشون، مهمونیاشون، امکان نداشت هما رو شما ببینید. هما توی به اصطلاح خربت خودش کار میکرد و همیشه هم میرفت اونجا آماده بود. یه سگ کوچولو هم داشت که اونم یکی از همدماش بود. و من یادم هست که همیشه ما آقای رئیس‌اعتمادی دوستان استاد من موقعی که میومد اینجا، در هر صورت ما اونجا میرفتیم به دیدنش و خب خیلی چیزها بینشون صحبت میشد راجع به گذشته ها و اینا. و هما یه زن بسیار پر احساسی بود، زن بسیار شجاعی بود، زنی بود که به اصطلاح توی کار ترانه سرایی من بکنم معمولا خانه ترانه سرای زن ما خیلی کم داشتیم به جز زویا و یکی دوتای دیگه، ولی اصولا هما پر از انرژی بود و سالها فعالیت کرد در همه زمینه‌ها، شعر سرود با همه خواننده‌ها. من فکر نمی‌کنم خواننده معروف وجود داشته باشه که ما باش کار نمی‌کرد بدون استثنا. و بعد از این که خب آقای میرافشاه شوهرشون فوت کرد، ایشون دیگه بیشتر تو اون لاک خودش رفت و موند تا اخیراً که خب تو این 3-4 سال اخیر دوچار فراموشی شد و من بازم به سراغش رفتم. شانس من این بود که منو میشناخت و هر وقت میرفتم به اصطلاح خیلی محبت داشت من، ولی اگر با کسای دیگه میرفتم معمولاً نمیشناختشون. و حتی آقای اعتمادی رو که رفتم و گفت ایشون کی هستن اینا، گفتم بابا ایشون دوست قدیمیتون آقای اعتمادی هستن، گفت اوکی. خب یعنی میخوام بهتون بگم خیلی کم به خاطر می آورد آدم ها رو، ولی هنوز انرژی داشت، هنوز باش صحبت میکرد، راجب شعر حرف میزد. حتی در اون دورانی که حالت الزایمر داشت بازم آدمی بود که باش میشد بشینه صحبت کنه راجب شعر. البته نبون قدرتی که قبلا داشت، ولی به هر حال هما بود، هما که یه استثنا بود که تکرار نشد واقعا.
0: آقای زولاند، حالا از صحبت‌های آقای زوکایی بیایم به شما برسیم، چون در مورد ترانه بیشتر صحبت شد و خب میدونم که شما خیلی دقیق هستید رو مبحث ترانه و انتخاب ترانه برای کار، به هر حال کارنامه‌تون این رو قشنگ به وضوح نشون میده. اما به هر حال شما از تعداد همکاری‌هایی که دارید، حتی با زنانی که در عرصه ترانه سرایی فعالیت می‌کردن، از زویا زاکاریان، هدیه یا خانم لیلا کسرا، میرسیم به خانم میرافشار، تفاوت‌هایی رو می‌دیدید در جنس کلام هما میرافشار؟ یعنی وقتی می‌خواستید شما روی این مدل از ترانه کار کنید، با توجه به حجم فعالیت‌های خانم میرافشار، پرکاری ایشون در عرصه ترانه سرایی که شاید بعد از ایشون مثلا بشه، اگر خانم لیلا کسرا مونده بودن شاید خانم لیلا کسرا هم میشد جز پرکارها به شما رو ورد، و خب خانم زویا زاکاریان شاید فاصله بسیاری داره از اونها در ارائه کار. شما این رو چگونه میدیدید؟
2: من حضورتون عرض کنم که همای عزیز یک شاعر کلاسیک بود، یه ترانه‌سرای زیباگویی بود که ایشون معتقدم من و بسیار همکاران دیگه و مخصوصا شاعران اول یک ترانه‌سرا باید شاعر باشه تا بتونه ترانه بگه. امیرافشار یکی از درخشان ترین شاعرای ایران بود. تو من اصلا این تفکیک کردن شاعر زن و مرد و اینا رو من چی نمیکنم، هر کس برای خودش که گفتار داشته و زیباگویی در ترانه داشته اینا،
0: یعنی روی زبان فکر میکنی تأثیری نمیگذاشت؟ یعنی چون خودش میگه که در زمانی که اومده فعالیتش آغاز کرده، احساس کرده که اون چیزی که جاش خالیه اینه که مسائل از زبان یک زن بیان بشه، و بعد در یک جایی میرسه به این که به گونه‌ای ترانه بگه که به هر حال هر دو پاره رو، یعنی زن و مرد رو، بتونه در قالب خودش قرار بده. چنان که در گفتگویی هم که داشت اشاره میکنه به صبحت بخیر عزیزم که خب در ابتدا میگه زنانه است، ولی خب میگه مردی مثل معین هم میتونه اجرا کنه و زبان اون هم میشه بیان بشه.
2: بله، خب شاعرای بزرگ مثل خانم میرافشار اینقدر توجه داشتن که ترانه رو کی بخونه، زن بخونه، مرد بخونه، حتی با چی معلومات و با چی برایت بخونه، اینا رو خیلی توجه میکردن. و ما آقا خانم میرافشار و دیگر آقایون شاعر این مسائل رو همیشه ملاحظه میکردن. هما میرافشار یکی از خانمای آزادی اون مملکت بود، هیچ وقت از درد مملکتش جدا نشد، هیچ وقت به شعر شاعریش نیامد که از همش از چیزای روزمره و اشکاش بگیم، از مملکتش گفت نمیدونم از همه چی. همای نازنین یک خانم به تمام من و بسیار دلسوز و بسیار عزیز ما بود، و این خاطرت و این بدعتی با این بزرگواریش که داشت نسبت به ماها، این همیشه در ذهن ما پک شده. و ایشون رو من بسیار دوست می‌داشتم و الان بیشتر دوستش دارم، به خاطری که جاش خیلی خالیه. یعنی وقتی که اومد وارد لس آنجلس شد، چند نفر از دوستان همکار ما رو جمع کردن، مثلا مثل آقای مرتضی معین من خودم مثلا آهنگساز ها چند نفر دیگه که دوروبرش جمع شدیم و ما رو یک چی میگن به اصطلاح یک وظیفه داد که بر مقابل هم دیگر و دوستان و هنرمند هم دیگرمون باید مسئول باشیم و دوست داشته باشیم. من کلام دلالله همش من دوست دارم اشکالا اونی که زنده است اشکالا میشه زنده باشه و سالم باشه، اونی که از دنیا رفته خداوند مغفرتشون کرده و عزیز خدا بودن و خواهند بود. اما میرفتار بسیار زن نازنینی بود، بسیار زن بزرگی بود.
0: بسیم یه ذره آقای زوران دقیق تر روی کلام متمرکز بشیم، چون به هر حال هما میرفشار جزو نسلی بود که اینها میتونستن روی موسیقی هم کلام بگذارند و کلامشون دقیقاً چفت و بس پیدا میکرد با موسیقی، حالا به واسطه نزدیکی هایی که داشتن، امکان استفاده از حضور بزرگانی در موسیقی ایران مثل اسدالله ملک و اینها بود. آیا این اتفاق برای شما افتاد؟ یعنی چون این همکاری رخ داد که هما میرافشار روی ملودی شما کلام بگذاره، یا نه اصولا کلام به دست شما میرسید و شما بر اساس اون به هر حال سعی میکردید که ملودی مناسب رو پیدا کنید، زبان مناسب رو پیدا کنید و اون رو حالا در اختیار خواننده یا مجری کار بگذارید؟
2: هما نازنین شاعری بود که هم روی ملودی بسیار تران از دیبا می گفت، اما من بیشتر کارهایی از همای نازنین رو کار کردم که قبلا گفته بودم. من اصلا در کار موسیقی معتقد به اینم شعر باید از باشه تا آهنگساز روش کار کنه و آهنگساز هم طور کار کنه که فکر کنه این شعر مال خودشه. من اگر متوجه نمیشدم با همای جانم مراجعه میکردم، میگفتم همای جان اینه که گفتن چطوریه، وقتی برام معنی میکرد و برام علت شو میگو، بعد من بازدین خودم اونو درست میکردم. اینا همای میرفتار در زندان رفت، با زندانیان بهایی هم سخن شد هم صحبت شد و چی شعر زیبایی گفته که خوشبختانه شعر که من دارم و اینا حتما کار میکنم، چون یکی از کارهای درفتان همای نازنین خواهد بود. و چقدر دلسوزانه با اینا رفتار میکرد، میدونه تعصبات دینی و نمیدونه از این داستان ها. زن بزرگ دیگه اینجوری دیگه، به صورت من حسیت میگم به جامعه هنری و خانوادهش، به پسر گلش، به دختر نازنینش. من واقعا ما رو این خواهر بزرگ میگم.
0: الان اون کار دستتون نیستش که بخواین لحظاتش رو برامون بخونید؟ نه، کار جلوتون که نیست.
2: هم نیتازید اون شعری که گفتن در زندان، گفتن که لحظی که اینا جدا میشدن، یعنی از یا همه قدی آدمه که آمده از اونجا بخشی دی جایی داره سلوک هست.
0: خواهش بکنم.
2: بعد حضور دانست کنم که هیچی این وقتی میاد، بعد اون شعر وی که میگه که هر کدوم از اون زندانیان رو تعریف میکنه که چی فکر میکرد، چی نگاه میکرد، نگاهی چقدر امیدوارانه بود، چقدر سامت داشتن. این اصلا نظیر بودیم خانم گولی.
0: احساسات انسانی توی کار خانم میرفشار خیلی شاید برجسته است، از جمله اینکه شما در ابتدا میخواستیم اون کار رو پخش کنیم که حالا کار نفس نفس رو شنیدیم از همکاری شما و هما میرفشار، ولی در جایی میگه که تو چشمتون چه قصه هاست، نگاهتون چه آشناست، اگه بپرسین از دلم میگم گرفتار شماست. اجازه میدید اینو بشنویم؟
2: بله بفرمایید.

0: بله شنیدیم شما رو از آقای فرید زالند با کلام خانم هما میرافشار. آقای زوکایی، خانم میرافشاری که در ایران کار ترانه سرایی رو شروع میکنه و حالا کارش در کنار مثلا عبدالوهاب شهیدی هم قرار میگیره، یعنی ایشون میخونه یا مثلا آقای گلپا میخونه و بعد خواننده های دیگه، خواننده های موزیک روز یا پاپ میخونن، تا خانم میرافشاری که میاد به لس آنجلس و به هر حال به واسطه اینکه مجله جوانان در این سالها شاید یکی از پایگاه‌هایی بود که این هنرمندا، من یادم مثلا یک زمانی به شما زنگ زدم برای یک گفتگویی، شما گفتید که آقای منوچهر اینجاست، آقای حبیب هم اینجاست و خب اونجا گفتگویی شکل گرفت، ما تونستیم با اون دوستان هم مصاحبه کنیم و این نشون میداد که مجله جوانان واقعا پایگاه بوده در زمان خودش. وقتی میرسه به لس آنجلس، آیا تفاوتی شما میدیدید بین این هما میرافشار حالا لس آنجلس با هما میرافشاری که در ایران حضور داشت، در کارش، در شکل سرایش و در زیست اجتماعیش؟
1: من میتونم اینو توضیح بدم که هما همیشه دلتنگ ایران بود، همیشه، و شاید یکی از عواملی که آرومش میکرد همین ساختن ترانه‌هایی بود که به اصطلاح خواننده‌ها خوندن. شما اگر به همه ترانه‌هایی که هما در اینجا ساخت توجه کنید، ببینید که تو همهشون رگه های از اندوه و بسیار نوستالژی اینجا که این واقعا دلتنگ ایران بود تو همه اینا دیده میشه، حس میشه. و ما، من خب بارها رفتم اونجا پیشش نشستم باش صحبت کردم و یکی از چیزهایی که در مورد روزه آخرش پیش اومد این که دخترش کتایون واقعا بهتون بگم مثل یه پرستار، مثل یه فرشته همیشه دور برش بود. اینا قبلا هم که هما سرحال بود، اینا بازم همین خانم کتایون مراقبش بود، هر روز بیشتر میزد و شاید یکی از عواملی که هما سر پا ایستاد همین دختر شجاع و مهربانش بود. و میتونم بگم که هما اینجا هم که شروع که به ترانه‌سازی و ترانه ساختن، خب هنرمنده همه بهش هجوم آوردن، همه میخواستن آثارشو بخونن و مثلا هما انتخاب میکرد، بیشتر اوقات هما بود که انتخاب میکرد کی ترانهشو بخونه و با بعضی از آهنگسازا، خب با خیلی هاشون مثل همین نوجوکی عزیز، مثل محمد حیدری، شمعی زاده، بابک افشار، با همه اینا کار میکرد و معمولا هیته کارش از اینا دور نمیشد، برای اینکه اینا رو سارا باشون کار کرده بود، قبولیشون داشت. و به همه خاطر اگر خوب توجه کرده باشین، هما سعی بسیار داشت که خواننده رو با توجه به ترانه‌ای که سروده انتخاب بکنه. حالا اگر یه روز امکانش نبود یا مسائل پیش اومد اینا، ولی خودش این سلیقه رو داشت همیشه در کارش. و اینجا هم که بود خوشبختانه ازش استقبال خوبی شد، قدردانی خوبی شد، حتی بهش جایزه افتخارآمیز دادن از طرف آکادمی موسیقی اینجا و به هر حال تا اونجا که امکان بود از هما تقدیر شد، ستایش شد. و میتونم بگم یکی از اونایی که استثنایی که همیشه مورد توجه مردم، رسانه ها و محافل مختلف بود، هما بود. هما عزیز همه بود، همه هم دوستش داشتن و واقعا همه الان داریم فقدانش رو حس میکنیم، یعنی با وجود اینکه چند سالی بود که در محافل و مجالس دیده نمیشد.
0: آقای زالند، از شما این رو بپرسم، اصولاً پرکاری یک ترانه‌سرا، یک شاعر، آیا این دلیلی نمیشه که آهنگسازی مثل شما که به هر حال سعی کرده یک فضای مشخصی رو دنبال کنه در موسیقی، یه مقدار ترس برش داره، فکر کنه که امکان داره خطر بکنه در این که بخواد نزدیک بشه به اون ترانه‌سرا، به ویژه ترانه‌سرایی که بیشتر کلامش مردمی تره و کمتر مثلا با اون جامعه‌ای که حالا اگر بخوایم اینطوری ازش نام ببریم الیت یا روشنفکر بهش میگن، ارتباط مستقیم تری برقرار نمی کنه. یعنی وقتی کلام رو قرار میدیم در کنار مثلا کار افرادی که بیشتر مخاطبشون الیت جامعه است، آیا اینها تأثیر میگذاره در شمای آهنگساز که میخواین کار بکنید که یک حراسی داشته باشید، یا نه شما مسائل دیگری رو در کلام بهش توجه میکنید؟
2: من حضورتان ارز کنم که وقتی پیر رو دستم میگرفتم، از بومای نازنین بود، از اردلان نازنین بود، از شهر غنبری نازنین بود، از ایروی زنکی نازنین بود، از هر شاعر بود، من این شعر که میخوندم این نصیحت پدرم بود که به این میگفت شعر رو وقتی میگیری دست طوری روش آهنگ بذاری که فکر کنی خودت گفتی این شعر رو، که کار درست در بیاد. امون هم هست که بله الحمدلله تعداد کارهای من زیاده و اکثرا موفق بوده. بدون تبلیغات چی میگن روزمره کارهایی بوده که تاریخش بودن همش یاورم ایشنم اومن روزای روشن پادشاهی خوبان نمیدن بود یعنی دقیقات ها میتونم اسمو بدم منطقه مسئله که هست.
0: خب مثلا همینه شما الان اشاره کردید به یاور همیشه مومن، خب در کار ایرج جنتی عطایی اون فضاها دیده میشه دیگه، یعنی مخاطب یک مخاطب خاصیه که شاید با طبقه حالا بگیم عام جامعه کمتر مرتبطه، حالا امکان داره طبقه عام هم گوش بده اون از منظر خودش دنبال بکنه، اما کار خانم میرافشار شاید در اون مرحله قرار نگیره. میخوام بدونم که برای شما نزدیک شدن به این دوتا فضا چگونه است، یعنی مثلا ما یه جایی میرسیم به یه ترانه‌ای مثل گلای لاله عباسی که خانم لیلا فروهر خونده و در مثلا جایی شما الان از یاور همیشه مومن گفتید، دوتا فضای کاملا متفاوته. میخوام بدونم برای شما آهنگساز این دوتا فضا چگونه بهش نزدیک میشه، آیا با خطر همراهه، یعنی این میتونه برای شما ریسک پذیر باشه، یا شما میتونید تشخیص بدید که مثلا چرا یک ترانه یک دفعه حتی در قامت گلای لاله عباسی میتونه گل کنه؟ این از کجا میاد این برداشت از این دو کار؟
2: من به نظر من حضور پرست کنم که این فضایی که شما میگن هر کدام فضایی مشخص خودشون رو داشتن، اینا رو میگن شاعران صاحب سبک، یعنی این ور اونور نگاه نمی کنن، خودشون رو مطالعهشون رو اون درایتی که در شاعری دارن اونو مطرح میکنن و اینه که چی چی گفته و چی نگفته، این خود اصلا زمان میگه ترانه هایی بوده بستر مال هر کدام از این دوستان نازنین رو که گفتم اینا بدعت گذاشتن، اینا یعنی واقعا شعر و فارسی رو رونق داره، مخصوصا در غربت، در غربتی که جوان ها و بچه های ایرانی فراموش میکردن زبان فارسی رو، این ترانه ها بود که اینا رو جمع میکرد و اینا گوش میدادن و با فارسی بیشتر علاقه من بیشتر. مسئله شاعر هم این است که شاعر هر کدام سبک خودش داشته باشه که در اون سبکی که داشتم زیبایی های آفریدن، این زیبایی ها منحصر به فرده، در صورت من دیگه چه میگن به اصطلاح اینقدر اینا رو دوست دارم که همون جوری که شعرش داره چشم بسته کار میکردم، چشم بسته هم نه که بسیار باشید که بازم دوستشون دارم.
0: انتخاب خواننده هم با شما بود، مثلا گلای لاله عباسی یا با خانم میرافشار؟
2: خواننده با واسطه آهنگساز شاعر انتخاب داشت، اینجوری نبود که من برم یک خواننده رو این کار بدم و مثلا خودش خبر نباشه، من خبر میشد گفتم آقا اینو اینجوری، حتی با ترانه ها رو بعضیش تغییر میدادم، گفت اینجایش رو بیار اینو من چی کنم تغییر بدم که مقبول اون خواننده بیفته، اینجوری نبود که هر کی سر کار خودش دست و کار چی میگن به اصطلاح سر خود کار کنه، یعنی یک اخلاق هنری بود، اینجوری بگم بهتون، چیزی نبود که مثلا فرض میکنیم هر کس به دل خود یک کاری بکنه. حالا من امروز کاری ندارم چی چی کار میکنه، بازم امروز هم خیلی از زحمت میکشم.
0: البته روزگار خیلی تغییر کرده در بسیاری از جنبه ها و جوانب،
2: مسئله که هستش این حالا چی جوری و چی پرمی اینه دیگه، همه جوری که مال آهنگسازا و شاعرای گذشته رو و نسبتا قدیمی تر رو تشخیص میدن و دوست دارن، الان شاعر چیز شاعرها و آهنگسازای کار میکنن در آینده نه چندان دور بالاخره به دعوت کاریشون رو به صورت باید روشن کنن، یعنی مردم در ذهنشون داشته باشن دیگه. این دیگه چیزیست که امام میرافشار عزیز استاد جامعه هنری و پشت ما و عزیز ما رفته و بسیار غمگینم و با آقای زکویان تسلیت میدن، در صورت مواظب خودتون باشین، من بسیار صحبت زیاد دارم اما واقعا گریه همانم نمید.
0: بله، البته هنوز برنامه ما یه حدود فکر کنم تقریبا یه چیزی در حدود 10-15 دقیقه دیگه 10 دقیقه دیگه، همکارانم در استودیو میگن 10 دقیقه دیگه ادامه داره که ما یک مقدار از کارهای شما رو بیشتر بشنویم. مثلا همین کار سرخوشانه گلای لاله عباسی که خیلی هم ازش خاطره داریم، وقتی کسی خب ترانه رو گوش بده با موزیک شما شاید فراموش کنه که در این ترانه مفاهیمی رو هما میرافشار داره به زبان میاره که بخشش برمیگرده به زیست اجتماعی و تاریخی ما در ایران، در جایی که میگه که قفس اگه ساختی برام که باغو تو خواب نبینم، روز و شبا بیان برن آفتاب و مهتاب نبینم، چوبش پر از بوی گله من باغو پیدا میکنم، روزنی از تو این قفس رو به سحر وا میکنم.

0: یکی دیگه از کارهای زیبای فرید زولاند رو شنیدیم با کلام خانم میرافشار و صدای لیلا فروهر. آقای زوکایی، در بین تمام این همکاری هایی که خانم میرافشار داشته با آهنگساز، شما اشاره کردید به یک سری از نام ها که قاعدتا خانم میرافشار بیشتر باهاشون همکاری داشت، نزدیکتر بود، اما جدای از اون وقتی نگاه میکنید در ما چه ترانه سرایان زن کم نداشته باشیم، چه الان در داخل ایران خب عده‌ای فعالیت میکنن و کارهاشون هم حتی به بیرون از ایران هم اومده و خونده شده توسط هنرمندان خارج از کشور، و چه در میان ترانه سرایانی که بیرون از ایران زندگی کردن، چه کسانی که حالا دیگه در قید حیات نیستن. برای نمونه شهین حنانه وقتی نگاه میکنیم به کارنامه‌شون، کارنامه‌های متنوع و پرباری دارن. اما فکر میکنید آیا هما میرافشار ویژگی خاصی داشت در بین این نام‌هایی که ترانه میگفتن که ما بگیم این امضای هما میرافشار بود که مثلا این رو نمیشد در کار خانم زاکاریان دید، یا در کار خانم لیلا کسرا دید، یا شهین حنانه، یا حتی لعبت والا که پیشکسوتان خانم میرافشار هستند؟
1: من اول عذرخواهی میکنم که شاید رسپشن من خوب نیست که گاهی سوالای شما رو تا آخر خوب متوجه نمیشم، ولی میخوام اینو به تو توضیح بدم که در خارج از کشور معمولا لیلا کسرا یکی از کسایی بود که به اصطلاح شروع کرده بود دوباره و خیلی خوبه، داره متاسفانه بیماری بهش مهلت نداد و اینجا الان ممکنه یکی دو تا ترانه‌سرای دیگه هم باشن، ولی توی اینا درخشان‌ترینشون زویاست که شما در جان کاراش هستین، پاکسیماست که برای آهنگساز برای خواننده‌های جوان‌تر ساخت شعر ساخت اینا، ولی نهایتا میتونم بهتون بگم که هما یک به اصطلاح پدیده، یا پدیده که دیگه نبود، یه اسطوره بود که در اینجا تمام ترانه‌هاش گل کرد و بدون استثنا با سارها، با ابی، با معین، با لیلا فروهر، با داریوش، کسی نیست که شما توی این کار بوده باشه و شما به سر آثاری از خود لیلا، خود هما نخونده باشه، همشون بدون استثنا، و چه خواننده‌های جوان، چه خواننده‌هایی که با سابقه بودن، مثل عقیلی مثلا، خب بالاخره همیرا مهستی، هایده، اینا کسایی بودن که بهترین ترانه های هما رو توی سالها خوندن. هما فقط خاص خواننده های زن نبود، برای همه در هر سریقه و نظر و به اصطلاح سریقه می ساخت و همه هم زیبا بود، همه هم موندنی شد. حتی دو تا کتاب داد که ندارم شما در جانش بودین که
0: بله، گلخونه ها
1: و آلاله ها.
0: بله بله، و آلاله ها که گلخونه هاش در ایران هم قابل دسترسی بود، دهه 70 منتشر شده بود با همون شیوهی که خودشون هم من در ابتدای برنامه هم گفتم. ولی اصولا چیزی که من خیلی مایل بودم بدونم این بود که چه ویژگی برای شما داشت، یعنی ترانه هما میرافشار وقتی در کنار دیگران قرار می گرفت، شما مثلا بگید که من ترانه میرافشار رو به این ویژگی میشناسم، یعنی آیا شما چیزی رو در ترانه میرافشار میدیدید که در ترانه شاید دیگران اون ویژگی دیده نمیشد؟ حالا اونها قاعدتا ویژگی های دیگه ای داشتن که آثارشون ماندگار، و دلیل ماندگاری چی بود؟ ساده بودن بود، اینکه همه فهم بودن بود، یا مسائل دیگه ای بود، یا ملودی هایی که خب روی این کارها سوار میشد، یا خوانندگانی که این کارها رو میخوندن، آیا میتونیم بگیم که کدوم سهمشون بیشتر و پررنگتر بود؟
1: متاسفانه همونطوری که توضیح دادم براتون، من رسپشنم اینجا اصلا خوب نیست، بیشتر این سوال شما رو متوجه نشدم، خیلی عذر میخوام ازتون، ولی نمیدونم اگر یه مقدارشو که متوجه شدم، من فکر کنم خیلی از خواننده ها در اینجا بودن که به اصطلاح آرزوشون بود که هما براشون به اصطلاح ترانه بساز و بده. هما متعاقی که از حسنای بزرگش این بود که سفارشی نبود، یعنی هما کسی نبود که کسی آهنگ رو بسازه و بهش بگن که خانم هما این روی این آهنگ شعر بساز، همچین کاری نمیکرد، یعنی ترانه‌اش ساخته میشد، به دست آهنگسازا سپرده میشد و بعد به اصطلاح آماده میشد برای این کار. و برای شاید این عجیب باشه که بگم، خیلی از خواننده ها به دلیل رویدادهای زندگیشون و مسئله که تو زندگیشون بود و بعضی ترانه سرها میگفتن که من یه همچین ترانه میخوام، هما اصلا در این مورد نمیشد باش حرف بزنی، یعنی هما عالم خودش داشت و استقلال خودش داشت و نظرش این بود که اون ترانه رو با همه وجود و جون و وجودش ساخته و پرداخته. بنابراین اهل این که سپارش به وزیر چه از طریق به سر آهنگساز چه از طریق خواننده، نه هیچ وقت این کارو نکرد و به همین جهت هم تا پایان عمرش همیشه به عنوان یه خواننده استوار مستقر باقی موند. و من فکر میکنم شاید در تاریخ ترانه سرای ایران زنی به این قدرت و به این توسعه کاری من کسی رو سراغ ندارم و کسی دیگه هم ساختن، ولی این همه آهنگ، این همه آثار و این همه خواننده معمولا تو تاریخ موسیقی ما دیده نمیشه.
0: سپاس از شما مهدی زکایی، سردبیر و ناشر مجله جوانان امروز چاپ لس آنجلس خارج از ایران، که با ما همراه بودید در این برنامه پاراگراف اول که نگاهی داره به زندگی هما میرافشار، به آثارش، تاثیرگذاریش و دامنه این تاثیرگذاری. فرید زولاند هم همچنان با ما، لحظات پایانی برنامه پاراگراف اوله و اجازه بدید که آقای زولاند از شما هم این رو بپرسم که اگه بخواین خیلی کوتاه یه جمع‌بندی داشته باشیم که امضای خانم میرافشار رو شما در کجا میبینید و فکر میکنید چه چیزی امضای خانم میرافشاره که دیگر ترانه سرایانی که حالا در کسوت ایشون فعالیت کردن حالا این ویژگی رو در شکل دیگه ای دارن، ولی این میتونیم بگیم متعلق به هما میرافشار.
2: ببینین ترانه سرا یا شاعران بزرگ مثل هما میرافشار و دوستان دیگه ما، اینا همه یک امضای دارن که این امضایشون شناسنامه کارشونه. وقتی که این آهنگ پخش میشه یا شعر خونده میشه، میگن این مال فلان کس باید باشه، عکس میزنن و اکثرا درست میگن. به خاطر چی؟ برای اینکه اون سب بر اون شخص معروف شده، شناخته شده. و ما میرافشار کسی نبود که شعر به شعر کلاسیک خیانت کنه. اگه کلاسیک میگفت واقعا کلاسیک میگفت، ترانام که میگفت برای روزش میگفت، برای درد ملتش میگفت، برای انسانیت میگفت. و این چیزاست که این شاعر عزیز و شاعران بزرگ دیگر رو مشخص میکنه.
0: بله.
2: شما فکر کنیم مثلا فرض میکنیم بوی گندم مال من. بوی گندم مال من امروز معروف شده به این که یکی از ترانه های ناسیونالیستی شایر قنبری عزیز بوده. یعنی میگه هرچی که دارم مال من، نه مال کسی دیگه. اما یک روز یه چیز دیگه تعریفش هست میکردن. حالا بگذاریم از این مسئله، چون این داستان داستان بسیار زیبایی که بهش پرداخته بشه و بزرگان شعر فارسی و اینا به اینا صحبت بکنن، راجع به اینا رکه های این ترانه ها رو به جوانان ما معرفی بکنن که بدونن چی به چیه. امروز شعر میبینیم که شروع میشه میگه عزیزم سلام علیکم، بعد میگه خداحافظ، اصلا تکلیفش روشن نیست. این آب باید از ترانه سرای جدید باید از کار بکنن، گفته شاعران بزرگ ما که چی میگن، چرنویس باید زیاد داشته باشه، سیاه قلم باید زیاد داشته باشه. همینجوری که یک ورزشکار تمرین میکنه، همونجوری آهنگساز یک ترانه سرا باید از روزی که شروع میکنه تمرین کنه تا نتایج مطلوب رو بگیره. و این داستان هستش که شاعرهایی مثل هما میرافشار اینا رو آنقدر دقیق و درست رعایت کردن که واقعا چی میگن به اصطلاح آدم ایراد زده میمونه که چقدر اینا در کارشون ثابت قدم بودن.
0: خب آقای زولاند سپاسگزارم از شما که همراه ما بودید. یادی کردیم از هما میرافشار در پاراگراف اول و پایان بخش این برنامه رو هم من فکر کردم که یکی از کارهای زیبای شما رو قرار بدیم، کار ثبات رو که خانم شهره خونده با کلام خانم میرافشار. برای من محمد زرقامی هم میتونید از طریق محمد _ زرقامی روی اینستاگرام نظرات خودتون رو منعکس کنید. قطعا فرصت بشه حتما پاسخ میدم و قطعا پیام های شما رو اگر فرصت بشه باز در لابلای این برنامه خواهم خواند. روز روزگارتون خوش. ثبات رو بشنوید.

هفته صبح در ایران، این صدای رادیو فرداست که میشنوید. سنتکام اعلام کرد عملیات تلافی جویانه آمریکا علیه اهداف نظامی ایران در نزدیکی تنگه هرمز پایان یافت. سپاه از حمله پهپادی به ناوگان پنجم آمریکا در بحرین خبر داد. و عباس عراقچی میگوید نیروهای خارجی در نزدیکی ایران در معرض خطر قرار دارند. خوش آمدید به این بخش خبری. فرماندهی مرکزی ارتش آمریکا سنتکام اعلام کرد عملیات نظامی این کشور علیه اهدافی در ایران که در واکنش به سرنگونی یک بالگرد آپاچی آمریکایی انجام شده بود به پایان رسیده است. سنتکام در بیانیه‌ای اعلام کرد که این حملات به دستور رئیس جمهور آمریکا و در قالب آنچه اقدام دفاع از خود توصیف شده شامگاه 19 خرداد انجام شد. بر اساس این بیانیه جنگنده‌های نیروی هوایی و نیروی دریایی آمریکا با استفاده از مهمات هدایت شونده دقیق، سامانه‌های پدافند هوایی، ایستگاه‌های کنترل زمینی و مراکز راداری ایران در نزدیکی تنگه هرمز را هدف قرار دادند. فرماندهی مرکزی ارتش آمریکا این عملیات را پاسخی متناسب به حملات اخیر علیه نیروهای آمریکایی و همچنین تهدید کشتی‌های تجاری بین‌المللی در آب‌های منطقه توصیف کرده است. سنتکام در پایان تأکید کرده که نیروهای آمریکایی همچنان در حالت آماده باش قرار دارند و برای مقابله با هر گونه اقدام احتمالی جمهوری اسلامی آمادگی دارند. اما سپاه پاسداران انقلاب اسلامی نیز اعلام کرد در واکنش به حملات هوایی آمریکا به مواضعی در جنوب ایران، ناوگان پنجم نیروی دریایی آمریکا در بحرین را هدف حمله پهپادی قرار داده است. قرارگاه خاتم الانبیا و روابط عمومی سپاه در بیانیه‌های جداگانه اعلام کردند که آمریکا بامداد امروز چند نقطه در جاسک، سیریک و قشم را هدف قرار داده است. به گفته سپاه در جریان این حملات یک دکل مخابراتی در سیریک آسیب دیده و 2 مخزن آب در بخش بمانی این استان در بخش بمانی این شهرستان نیز منهدم شدند. سپاه میگوید در پاسخ به این حملات نیروهای دریایی این نهاد حدود ساعت 2:30 بامداد ناوگان پنجم آمریکا مستقر در بحرین را با پهباد هدف قرار دادند. در این بیانیه همچنین آمده است که در جریان درگیری‌های هوایی در منطقه تنگه هرمز یک فروند پهباد MQ-9 آمریکا که به گفته سپاه قصد نزدیک شدن به منطقه درگیری را داشته در آسمان شهرستان جم در استان بوشهر سرنگون شده است. عباس عراقچی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ساعتی پس از اعلام دونالد ترامپ درباره پاسخ آمریکا به سرنگونی یک بالگرد آپاچی خواستار خروج نیروهای خارجی از منطقه تنگه هرمز شد. آقای عراقچی در پیامی در شبکه‌ی

همزمان با ادامه گفتگوها میان آمریکا و ایران، فرستاده ویژه خود در امور خاورمیانه را به واشنگتن اعزام کرده است. فرهان حق، سخنگوی سازمان ملل، به خبرنگاران گفت ژان آرنو، فرستاده شخصی دبیرکل سازمان ملل در امور مناقشه خاورمیانه و پیامدهای آن در پایتخت آمریکا با مقام‌های دولتی و دیگر طرف‌ها دیدار و گفتگو می‌کند. به گفته او این سفر بخشی از رایزنی‌های مستمر ژان آرنوست که از جمله در چارچوب مذاکرات میان آمریکا و ایران با میانجیگری پاکستان انجام می شود. سخنگوی سازمان ملل متحد افزود آقای آرنو همچنین برای حمایت از تلاش‌های منطقه‌ای با هدف پیشبرد روابط مبتنی بر احترام کامل به حاکمیت ملی کشورها و امنیت متقابل فعالیت می کند. سپاسگزارم از همراهیتون با این بخش خبری.

0: شما شنونده بازپخش ویژه برنامه خبری تحلیلی رادیو فردا هستید.
1: شنونده ویژه برنامه خبری تحلیلی رادیو فردا هستید. شاهین بشیری هستم و در یک ساعت پیش رو آخرین تحولات ایران و جهان را به آگاهی شما عزیزان میرسانم. برخی از مهمترین رخدادهایی که در این برنامه به اونها میپردازیم عبارتند از ابراز امیدواری دونالد ترامپ در مورد توافق قریب الوقوع با ایران و سبد معیشتی خانوارهای ایران را هم بررسی میکنیم. البته گزارش‌های دیگری هم داریم که شنیدنی هستند و امیدوارم که همراه ما بمونید برای شنیدنشون.
2: شما شنونده پوشش ویژه خبری رادیو فردا هستید.
1: دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا میگوید توافق با ایران میتواند طی 2 یا 3 روز منعقد شود، توافقی که به گفته او بلافاصله پس از امضا تنگه هرمز باز شده و قیمت نفت کاهش یابد. در همین زمینه جی دی ونس معاون رئیس جمهوری آمریکا میگوید واشنگتن به دنبال توافقی با تهران است که طی آن عدم دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای در بلند مدت تضمین شود. ایلیا جزایری گزارش میدهد.
3: جی دی ونس معاون رئیس جمهور آمریکا میگوید که ایالات متحده به دنبال راستی آزمایی فعالیت‌های هسته‌ای ایران است. آقای ونس بامداد سه‌شنبه 18 خرداد در مصاحبه با شبکه فاکس نیوز در پاسخ به این پرسش که آیا ایرانی‌ها در تلاشند مذاکره کنندگان آمریکایی را فریب دهند، گفت همه همیشه سعی می‌کنند طرف مقابل را بازی دهند. معاون رئیس جمهور آمریکا ادامه داد یکی از مهمترین مسائل برای اینکه بدانیم آیا توافق نهایی موفقیت آمیز است یا خیر چیزی نیست که ایرانی ها روی کاغذ می نویسند، بلکه آن است که آیا آنها واقعا برخی از الزامات توافقی را که ما به آن رسیده ایم رعایت می کنند یا خیر.
4: One of the most important things to whether this ultimate settlement is a success is not what the Iranians write on the paper, but whether they actually comply with some of the requirements of the settlement that we come up to.
3: J.D. Vance به توافق هسته‌ای سال 2015 میلادی آمریکا با ایران موسوم به برجام که در دوره ریاست جمهوری باراک اوباما منعقد شد هم اشاره کرد و مشکل آن توافق را فقدان یک نظام بازرسی دانست که به گفته او تضمین کند که ایرانی ها هرگز نتوانند سلاح هسته‌ای بسازند.
4: The number one thing that went wrong with the Obama deal, Jesse, is that there was not a proper inspections regime to ensure that the Iranians could never build a nuclear weapon.
3: دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در دوره نخست ریاست جمهوریش از توافق برجام خارج شد و همواره از آن انتقاد می‌کند. آقای ونس درباره رویکرد دولت آمریکا در این زمینه گفت اگرچه هیئت مذاکره کننده آمریکایی قصد دارد به مأموریت رئیس جمهور تحقق بخشد، اما به گفته او اینکه در بلند مدت نیز راستی آزمایی کنیم که ایرانی ها به تعهدات خود پایبند هستند این کار آسانی نیست، اما رئیس جمهور ما را در موقعیت مناسبی برای دستیابی به آن قرار داده است. این سخنان پس از آن مطرح شد که دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا بامداد سه‌شنبه پیش از عزیمت به نیویورک به خبرنگاران گفت ما در مراحل پایانی یک توافق بسیار خوب هستیم که به هیچ وجه به ایران اجازه تولید سلاح هسته‌ای نمی‌دهد.
5: And we're in the final throes of what will be a very very good deal that will not allow in any way shape or form nuclear weapons etc.
3: تنگه هرمز نیز بلافاصله پس از امضا باز خواهد شد و این می تواند ظرف 2 یا 3 روز اتفاق بیفتد.

0: Strait will open up right away. It'll open up immediately upon signing, which could be in 2 or 3 days.
1: این در حالی است که اسماعیل بقائی سخنگوی وزارت خارجه ایران دوشنبه به خبرنگاران گفت در این مرحله درباره جزئیات برنامه هسته‌ای گفتگو نشده است.
2: مذاکرات متمرکز هست بر خاتمه جنگ، کمان که بارها این رو ما گفتیم، در رابطه با جزئیاتی که در مورد ابعاد مختلف برنامه هسته‌ای ایران مطرح میشه، از جمله راجع به ذخیره اورانیوم غنی شده ایران. اینا همش گمان زنی است. در مورد جزئیات در این مرحله صحبتی نداریم.
1: بنابر گزارش‌ها و تایید مقام‌های ایران و آمریکا، دو کشور در حال مذاکره بر سر توافقی هستند که در مرحله اول آن آتش بس تثبیت می‌شود و دو طرف امتیازاتی به هم می‌دهند. در این مرحله یک بازه زمانی مشخص می‌شود که طی آن بر سر مسائل پیچیده‌تر مورد اختلاف و در اساس آنها برنامه اتمی ایران مذاکره می‌شود.
3: گزارشی بود از ایلیا جزیری. اظهارات تازه دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا درباره امکان دستیابی به پیروزی کامل بر ایران همزمان با گزارش‌هایی از تلاش واشنگتن برای مهار تنش میان تهران و تل آویو، پرسش‌های مهمی را درباره آینده مذاکرات دو کشور، اهداف واقعی طرفین و تأثیر آن بر معادلات امنیتی خاورمیانه مطرح کرده است. آیا دو کشور در آستانه یک توافق جدید نزدیک هستند یا آنچه در جریان است صرفاً مدیریت یک بحران موقت است؟ این پرسشی است که همکارم رضا جمالی با شهیر شهید سالس، تحلیلگر مسائل سیاسی در واشنگتن، در میان گذاشته است.
4: من فکر میکنم که هر دوی این حالت ها هستش. از یه طرف همونجور که شما گفتین، خب یه مقدار میخوان استاک مارکت و بازار بورس رو آروم کنن، قیمت نفت رو آروم کنن، نذارن جهش پیدا بکنه. از طرف دیگه هم خب این آمادگی هست برای رسیدن به توافق. با برخوردی که به نظر من سر جریانات اخیر در مورد حمله به لبنان آقای ترامپ و نتانیاهو کرد، تقریبا مشخصه که مصمم هست که به یه توافقی با جمهوری اسلامی برسه، به خاطر اینکه اگر واقعا تصمیم داشتن جنگ دوباره شروع بکنن، کار گسترده‌ای بکنن، این بهترین موقعیت بود. برای اینکه جمهوری اسلامی پیش دستی کرده بود برای اولین بار حمله به اسرائیل و خب آمریکا میتونست از این بهانه استفاده کنه و یک جنگ گسترده رو شروع بکنه که نکرد. در نتیجه من فکر میکنم که به دنبال توافق هست، ولی این حرفایی هم که میزنن بیشتر به اصطلاح مصرف داخلی داره و شاید برای آروم کردن بازارها و اینها هست. من فکر نمیکنم با توجه به شرایطی که جمهوری اسلامی درش هست و احساس میکنه که دست بالا رو داره، حالا درست و غلط چون من کار نداره، ولی مهم اینه که این برداشت رو جمهوری اسلامی، یعنی رهبری جمهوری اسلامی داره که دست بالا رو داره، من فکر نمی کنم که به توافقی تن در بدن که آقای ترامپ ازش اینجوری صحبت میکنه که همه چیز رو ما خواهیم گرفت و هر چه خواستیم انجام خواهد شد. من فکر نمی کنم در این حد و حدود چیزی اتفاق بیفته.
5: آقای شهید سالس، اشاره داشتید به حمله ایران به اسرائیل و با توجه به اظهارات تازه دونالد ترامپ، آیا میشه گفت که الان برای نخستین بار بعد از مدت‌ها پرونده ایران به نقطه‌ای رسیده که منافع راهبردی آمریکا و اسرائیل لزوماً همسون نیست؟
4: کاملا درسته. اتفاقا جی دی ونس در مصاحبه با فاکس نیوز همه مسئله رو مطرح کرده که ما با ایران به یه توافقی میرسیم که عین گفتش هستش، اسرائیل ممکنه دوست داشته باشه، ممکنه دوست نداشته باشه، ولی این در جهت منافع آمریکا خواهد بود و در بعضی موارد هم منافع آمریکا و اسرائیل هم جهت نخواهند بود. حالا کلمه‌ای که به کار برده، کلمه دایورج رو به کار برده. آره، من فکر می‌کنم که این مقدمه این هستش که کاملا از اینجا قراره که به اصطلاح روش ترامپ از اون خواسته های نتانیاهو جدا بشه، چون نتانیاهو میدونین مخالف هر نوع قرارداد و توافقی. موضوعی نیستش که چه توافقی، برای اینکه فکر میکنه که تحریم ها کاهش پیدا میکنه، جمهوری اسلامی دست پیدا میکنه به منابع مالی، به خصوص منابعی که الان بلوکه شده. بعضی برآوردها میگه تا 100 میلیارد دلار می میتونه باشه و در نتیجه این باعث احیای حکومت میشه و ادامه و بقای حکومت. در نتیجه هر توافقی رو نتانیاهو باهاش مخالف هست.
5: به این ترتیب آقای شهید سالس فکر میکنید که اگر آمریکا به این جمع‌بندی برسه که توافق با ایران به نفع منافع ملیش هست، آیا دولت فعلی آمریکا این توان رو داره که مخالفت‌های اسرائیل رو از یک سو و لابی‌های حامی او در داخل و بخشی از جریان سیاسی مخالف گفتگو با حکومت ایران رو هم مهار کنه؟
4: آره، من فکر میکنم این ظرفیت رو دارن. توجه داشته باشین که به خصوص از نظر انتخابات، اگر دوره اول ترامپ بود شاید این مسئله لابی اسرائیل اهمیت پیدا میکرد، ولی الان که دیگه کار تموم میشه و به اصطلاح دوره آخر ترامپ هستش، اونجور اثری رو حداقل از نظر ترامپ در انتخاب شدنش دیگه تأثیری نداره. میمونه به لابی اسرائیل توی کنگره آمریکا که ما دیدیم یواش یواش تو کنگره آمریکا حداقل مجلس نمایندگان دیدیم دیگه ورق داره بر میگرده. نه، کار به یه جایی رسیده که انقدر فشار داخلی به خصوص با این انتخابات پیش رو زیاد شده و میدونید که تورم به بالاترین حدش در 3 سال گذشته رسیده. قیمت نفت که آقای ترامپ همیشه میگه ما به نفت اونجا وابسته نیستیم، 50% WTI که شاخص نفت امریکا هستش 50% اضافه شده، بنزین همینجور. در نتیجه نه، به نظر من با توجه میگم به انتخابات، اینا باید تصمیم بگیرن و میگیرن این تصمیم رو که لابی اسرائیل رو به اصطلاح کنار بذارن و دنبال منافع خودشون باشن. یادمون باشه در جریان انتخابات اوباما هم با میت رامنی خیلی تلاش کردش لابی اسرائیل که یعنی با تمام قد پشت میت رامنی وایسادن، ولی خب میت رامنی هم شکست خورد. درسته که مؤثر هست لابی اسرائیل، ولی اونجوری هم نیستش که تعیین کننده همه چی تو آمریکا باشه.
5: آقای شهید سالس، یه اتفاقی هم که تازه افتاده این راهبرد جدید ایران هست که روز دوشنبه هفته جاری از سوی برخی تریبون‌های نزدیک به حاکمیت شنیدیم. برخی از نمایندگان مجلس هم در این باره صحبت کردن، اینکه اگر حمله به یکی از اضلاع به گفته اونها محور مقاومت صورت بگیره، از این پس واکنش مستقیم ایران رو در پی خواهد داشت و این حمله اخیر ایران به اسرائیل رو هم در همین راستا تحلیل کردند. تا چه حد این اتفاق، این راهبرد جدید اعلامی جمهوری اسلامی رو میتونیم یک تغییر در دکترین بازدارندگی جمهوری اسلامی بدونیم یا اینکه فقط یک پیام سیاسی برای مهار بازیگران منطقه‌ای به شمار میره؟
4: نه، درست میگین، این در واقع چیز جدید بازدارندگی است و تمام اینا الان برمیگرده به این که این اطمینان در جمهوری اسلامی در حکومت پیدا شده که در واقع با فشار آوردن روی آمریکا اسرائیل رو برای همیشه مهار بکنن و در مرکز این مسائل هم مسئله تنگ هرمز قرار داره. بنابراین اینا به یک بازدارندگی رسیدن که خیلی قوی تر از مسئله هسته‌ای هست. الان میتونن روی قیمت انرژی که هیچ اقتصاد امریکا اثر بذارن و هر موقع اراده کنن. موضوع بستن هم نیستش که همه فکر میکنن که ما میریم باز میکنیم. موضوع بستن و باز کردن اصلا نیستش. تنگه هرمز مسئله امنیت کشتیرانی در تنگه هرمزه که اینا میتونن این امنیت رو هر موقع اراده کنن با همین سیستمای موشک و پهپاد و این داستانا به هم بزنن. در نتیجه بله، این یک دکترین جدید هست و اتکاشون هم به این هست که امریکا یک درس عبرتی گرفته که حتی اقتصادش میتونه در کنترل جمهوری اسلامی در بیاد با توجه به مسئله تنگه هرمز و در نتیجه اسرائیل رو عقب بشونن. و امیدوارم هستن، من اینجوری که برداشت میکنم، حالا بعضیاشون تحلیلگراشون میگن که توی انتخابات آینده نتانیاهو از صحنه خارج بشه و داستان توی اسرائیل هم تغییر کنه.
5: آقای شهید سالس، به این ترتیب این دکترین جدیدی که شما هم بهش اشاره کردید میتونه یک بازطراحی جدیدی از نظم امنیتی در خاورمیانه در پی داشته باشه؟
4: من از اون فراتر میخوام برم. من میگم الان این وضعیتی که ایجاد شده و این شکنندگی که تنگ هرمز از خودش نشون داده، این در واقع کنترل قیمت انرژی دنیاست و تأثیر گذاشتن روی اقتصاد جهانی و عمدتا آمریکا. در نتیجه اصلا از سطح منطقه اصلا این قضیه فراتر رفته. حالا الان مطرح میکنن که کشورهایی مثل کویت و عراق و حالا امارات که داره یه خط به اصطلاح کنارگذر و بایپاس داره، ولی اینا همشون به دنبال این این هستن که تنگی هرمز رو به اصطلاح دور بزنن یه جوری، و خب عربستان هم ما میدونیم از طریق ینبو داره این کارو میکنه. ولی مسئله الان یه چیز دیگه است. این جنگ یک فضای جدیدی که باز کرد اینه که جمهوری اسلامی با سیستم پهبادی و موشکیش دسترسی به تأسیسات نفتی و انرژی کشورهای منطقه داره. بحث حالا فرض کنیم تنگی هرمز هم مثلا اینو بایپاس کنن، همه اینا کنار بره، تأسیسات آرامکو رو که نمیتونن جابجا کنن، که یا مثلا توی فوجیره رو که نمیتونن جابجا بکنن. اینا یه داستانیه که دیگه افتاده دست جمهوری اسلامی با این سیستم موشکی و پهبادی هم، اینا همه شکننده هستن. من میخوام بگم درسته شما اینی که میگین در حد منطقه واقعا خب بله یک چیز امنیتی جدید هستش که دنیا باهاش روبرو شده، که باعث میشه به نظر من عربستان سعودی بیاد به سمت ایران باهاش آشتی و مماشات کنه، قطر که قطعا این کارو میکنه، امارات هم حتی به نظر من این کار رو خواهد کرد، برای اینکه خیلی خیلی شکننده هستن اینا. در نتیجه بله هم در منطقه، هم من بگم برای اولین بار شاید قیمت نفت دیگه از حالت عرضه و تقاضا خارج میشه و مسئله ژئوپلیتیک غالب میشه به مسئله عرضه و تقاضا تو بازارهای نفتی.
3: گفتگویی بود با شهیر شهید سالس، تحلیلگر مسائل سیاسی در واشنگتن. دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده همچنان بر این باور است که در روزهای پیش رو ممکن است تهران و واشنگتن بتوانند به یک توافق دست یابند. صحبت از احتمال دستیابی به این پیشرفت در حالی است که 24 ساعت پیش ایران و اسرائیل 60 روز بعد از برقراری آتش بس برای اولین بار به سوی یکدیگر آتش گشودند و چند ساعتی خاورمیانه را در آستانه یک جنگ تمام عیار قرار دادند. در چنین فضای ملتهبی شکل گیری یک توافق چقدر محتمل و دست یافتنی است؟ پاسخ آلن ایر، اولین سخنگوی فارسی زبان وزارت خارجه آمریکا در دوران ریاست جمهوری باراک اوباما را بشنوید. آقای ایر هم اکنون محقق ارشد دیپلماتیک در مؤسسه خاورمیانه در واشنگتن است.
6: یعنی این بسته به معنای توافق، یعنی یک توافق ابتدایی و سطحی یا به قول ما فیز وان، قابل یعنی یافتنیه دیگه، یعنی هم ابهامات و کلیات بر سر برنامه هسته‌ای ایران و باز کردن تنگ هرمز، این 100% یعنی قابل دسترس است. ولی یک توافق ریز ریز در مورد برنامه هسته‌ای ایران، این به مراتب سخت‌تر خواهد بود.
7: به هر حال درباره چالش‌های در همین جا هم صحبت میشه. مثلا ما وقتی که به اتفاق دیروز نگاه میکنیم میان ایران و اسرائیل، به نظر میومد که گویی تهران و واشنگتن نزدیک به توافق بودند که چنین چیزی اتفاق افتاده. برای همین میخوام این رو بپرسم که چقدر میتونه واقعی و دستیافتنی باشه، وقتی میگید که دستیافتنیه این گونه چیزها رو هم در کنارش نگاه میکنید.
6: من همین امروز صبح یک چیزی خوندم در ایرنا که یک مقاله، یک تحلیلی که گفت ممکن هست اختلاف بین آمریکا و اسرائیل در مورد تاکتیکا، ولی در مورد هدف نهایی به چشم ایران حداقل اختلافی نظر وجود نداره. از این نظر من نمیخوام بزرگ نمایی کنم این اختلاف بین نتانیاهو و ترامپ، ولی به نظر خود من واقعا یعنی این اختلاف جدیه. یعنی ایران، ترامپ میخواد یک آشتی بگه، نه آشتی بلی که این جنگ تمام بشه، بله، ولی نتانیاهو میخواد که جمهوری اسلامی ایران سرنگون شود و میخواد ادامه دهد این اختلاف همه و این جنگ بر علیه ایران و بر علیه حزب الله، و از این نظر تنش از این برمیاد، از این اختلاف اهداف راهبردی بین آمریکا و اسرائیل. چون یعنی به قول به چشم ترامپ الان یعنی این خطرناک است، یعنی هر روز که تنگ هرمز بسته بماند عواقب اقتصادی جهانی به مراتب سخت‌تر میشه و انتخابات کنگره که به زودی اتفاق خواهد افتاد، از این نظر میخواد که این یعنی توقف، یعنی اعلام پیروزی و این چیزها رو تمام کند.
7: آقا آقای ترامپ دیشب خودش هم به این موضوع اشاره میکنه، میگه ما میتونیم برگردیم بریم بجنگیم، خیلی هم سنگین بجنگیم، اما این تنگه هرمز رو باز نمیکنه. اما آمریکا چطور پس میخواد این وضعیت رو مدیریت بکنه وقتی که میخواد به توافقی با تهران دست پیدا کنه و در این حال یکی از نزدیکترین متحدانش، اگر نگیم نزدیکترین متحدش در منطقه، از چنین توافقی راضی نباشه؟ چگونه میخواد اینو مدیریت کنه؟
6: و از این سخت‌تر میشه، یعنی این بعید میدونم که میتونیم این کارو بکنیم. از این نظر چون نه تنها پرزیدنت ترامپ میخواد که این اهداف راهبردی رو به دست بگیرد، ولی بدون دادن ایران هیچ از نظر پول یا اختیارات یا هر چیز، ایشون یعنی به قول ما، من نمیدونم فارسی اینیه، ولی ما میگیم به زبان انگلیسی he has painted himself in a corner،
7: خودشو گوشه رینگ قرار داده.
6: عالیه، یا یا 100%، چون اینقدر هیوهو کرده در مورد مشکلات توافق اوباما که اینو و اونو به ایران داره، ولی الان ایشون نمیتوند به اهدافشو برسه بدون اینکه یک چیزی، یک امتیازی، یک پولی مولی به ایران بده. از این نظر بعید میدونم که پرزیدنت ترامپ میتونه مثلا یک توافق هسته‌ای به در بخور به دست بگیره بدون اینکه یک هویج، به قول ما از این چماق و هویج، به ایران بره.
7: خب به هر حال هر معامله ای آقای ایر یک داد و ستدی توش اتفاق میفته، امتیازی میدید یک امتیازی میگیرید. حالا بستگی به این داره که اون سطحی از امتیازاتی که بدین، الان درباره ابتکارهای صحبت میشه که مثلا یک صندوق سرمایه‌گذاری تبیه بشه که حتی ممکنه که کشورهای حوزه خلیج فارس در این زمینه مشارکت داشته باشن و نه مشخصا و مستقیما ایالات متحده برای سرمایه‌گذاری در ایران. اما مسئله اینجاست که آیا توافق اولیه یا تفاهم اولیه برای آمریکا در این مقطع برای رسیدن به اهدافش کافی خواهد بود، یا فکر می‌کنید که اگر به تفاهم اولیه اونطور که آقای ترامپ میگه دسترسی پیدا بکنن، آمریکا با همون اراده برای ادامه راه هم تلاش خواهد کرد؟
6: نه، من فکر میکنم به طور واقعا درست مثل این آتش بس غزا و این چیزها به فاز دوم نخواهیم رسید. یعنی من ترسم اینه که بعد از، اگر بتونیم به یک توافق اولیه برسیم که مثلا تنگ هرمز باز بشه و این بلاکید بر سر بنادر ایران باز بشه، از این نظر بیشتر از این که نمیشه بیابیم. یعنی از این که ما اهل مذاکرات جدی و پیگیر نیستیم و نمیتونیم، همون کاری که ما کردیم با برجام، این ریاست ترامپ نمیتونه یا نمیخواد این کار رو بکنه. از این نظر ترسم این است، یا انتظار من این است که بعد از فاز اول بیشتر از این نخواهیم گرفت.
3: گفتگویی بود با آلن ایر، محقق ارشد دیپلماتیک در مؤسسه خاورمیانه در واشنگتن. گزارش تازه اکو ایران از سبد معیشتی خانوار نشان می‌دهد هزینه تأمین حداقل نیازهای غذایی در اردیبهشت 1405 به سطحی رسیده که تقریباً تمام درآمد کارگران حداقل بگیر را درگیر می‌کند. به عبارتی 90% حقوق صرف غذا می‌شود، وضعیتی که با افزایش قیمت اقلام بهداشتی و شوینده فشار تازه‌ای بر بودجه روزمره خانوارها وارد کرده است. در گفتگویی که با احمد علوی، استاد دانشگاه و اقتصاددان در سوئد داشتم، ابتدا ارزیابی وی را از این شاخص‌ها جویا شدم. احمد علوی:
8: در کشورهای توسعه یافته، از اونجایی که هزینه های مربوط به رفاه و سرمایه گذاری بسیار بالاست، مثل فرضاً آموزش و پرورش، درمان و بهداشت، یا حتی تأمین اجتماعی و بیمه و مسافرت، مصارف تفننی، از این جهت است که خانواده اولا از نظر مسکن یا امور غذایی، امور خوراکی به هر حال تأمینه. بنابراین سهم این دو قلم، یعنی مسکن و بخصوص مواد غذایی، با فرض کنید توسعه یافتگی کاهش پیدا میکنه. و در کشورهای توسعه یافته هم حتی در اقشار گوناگون، اقشاری که پردرآمدتر هستند، مرفه‌تر هستند، از غذا و خوراک سهم کمی در سبد هزینهشون داره. حالا چرا؟ به این دلیل که هزینه های تفریحی رفاهی بسیار گران است و از سهم این هزینه ها مقایسش با خوراک و فرض بکنیم یا مسکن کم و کمتر میشه. برعکس در کشورهای توسعه نیافته و بخصوص اونجایی که نظام طبقاتی است و شکاف طبقاتی بسیار زیاد است، اونجا از اون جهت که دیگه مصارفی مثل بهداشت و درمان از سبد خانواده میره بیرون، آموزش و پرورش کنار گذاشته میشه، تامین اجتماعی کنار گذاشته میشه، مسکن هم اغلب به مسکنهای بسیار با کیفیت پایین تقلیل پیدا میکنه، اینجاست که سهم غذا و خوراک بالاتر میره. و طبیعی است که با توجه به اینکه تورم این اقلام در کشوری مثل ایران باراست، این سهم امور خوراکی و غذایی اینها در هزینه جاری خانوار بسیار بالا میره، چون خانوار نمیتونه سرمایه گذاری کنه، باید روز به روز زندگی بکنه و هزینه های روز به روز معمولا مربوط است به خوراک و غذا و حتی مثلا در مواردی مسکن، به خاطر اینکه خانوار بتونه بره سر کار و رو پای خودش وایسه. خانوار این امکان رو نداره که هزینه های رفاهی یا فرضاً امور تفننی رو بپردازه، کما اینکه اقتصاد ایران همین هم نشون میده مثلا هزینه های مربوط به خرید کتاب یا رفتن به سینما یا مسافرت گردشگری اینا به شدت کاهش پیدا کرده در سبد هزینه خانوار، و اون چیزی که به تدریج باقی میماند همین هزینه های خورد و خوراکی و اون هم در میان اقشار گوناگون لایه‌های پایین درآمدی کم و کمتر میشه، به این معنا که کیفیت کالای خوراکی یا مواد غذا کم و کمتر میشه تا اینکه به یه حداقل های خانوار اکتفا میکنه.
3: در پیامدهای اقتصادی و اجتماعی افزایش هزینه های خوراکی و فشار غذایی علاوه بر کاهش رفاه و کیفیت زندگی، اینطور گفته شده که منجر به شکل گیری فقر چند بعدی میشه. این فقر چند بعدی رو اگه ممکنه یه مقدار بیشتر توضیح بدین.
8: خب ما میدونیم بر اساس نظریه‌های جدید اقتصادی فقر تنها به فقر درآمدی یا هزینه خانوار منحصر نمیشه، بلکه خانواده‌ای که از سوء تغذیه رنج بره نمیتونه برای آموزش و پرورش هزینه بکنه یا برای آینده‌اش، در نتیجه اون خانوار دچار فقر چندبعدی میشه که کیفیت کودکان اون خانوار که نمیتونه هزینه بکنه برای امور آموزشی پایین میاد، یعنی اون به اصطلاح قابلیت‌هایی که در بازار کاره. خب وقتی امکانات که خانوار داره کفایت میکنه فقط برای غذا و مسکن، طبیعی است که به آموزش و پرورش اختصاص پیدا نمیکنه، به مطالعه یا به فرضاً تجربیات جدید، مسافرت به کشورهای مختلف، در نتیجه اعضای خانوار رنج میبرن از اینکه کیفیت آموزش و پرورششون کاهش پیدا میکنه، اینا نمیتونن در بازار کار از مزیت ارتباطی، اطلاعاتی، دانش بهره ببرن، در نتیجه این ابعاد، یعنی اینکه یک فرد بتواند در بازار کار با دانش خودش رقابت بکنه یا با اطلاعات خودش یا با توانایی‌های اجتماعی خودش یا ارتباطات خودش، اینها اون مؤلفه‌های جدیدی هستن که تو اقتصاد امروز بهش تاکید میشه در فقدانش به عنوان فقر چندبعدی. بنابراین فقر تنها مسئله درآمد نیست، اون خانواری که توانایی حضور در بازار کار رو به علت نداشتن فرض کنیم دانش یا اون توانایی‌های شغلی نداره، طبیعی است که اونها هم فقیر هستن. بنابراین فقر چندبعدی شامل توانایی‌های شغلی، دانش، روش ارتباط اجتماعی، اطلاعات و ارتباطات میشه. بعد یک خانواده، یک فرد که فاقد ایناست، طبیعی است که نمیتونه شغل خوبی پیدا بکنه و در نتیجه درآمد بالایی نخواهد داشت، بعد جزء لایه‌های پایین درآمدی در شکاف طبقاتی باقی میمونه.
3: این مسئله افزایش هزینه‌های خوراکی چطور میتونه رشد اقتصادی رو تضعیف کنه؟
8: ما میدونیم رشد اقتصادی به این معناست که مصرف یکی از اقلام مهم میشه و مصرف وقتی کاهش پیدا میکنه طبیعی است که رشد کاهش پیدا میکنه، و ما میدونیم برای اینکه مصرف در یه حد متعادل و متعارف و البته بهینه قرار داشته باشه نیازمند سرمایه گذاریه، و وقتی سرمایه گذاری نمیشه برای افزایش مصرف، طبیعی است که مصرف کاهش پیدا میکنه. فرض کنیم در امور گردشگری، در امور تامین اجتماعی، در مورد بهداشت، درمان، و وقتی این اتفاق میفته یعنی سرمایه گذاری نمیشه، مصرف هم کاهش پیدا میکنه، طبیعی است که یه اقتصاد فرض کنیم در حال توسعه، این اندازش که به شکل تولید ناخالص داخلی اندازه گیری میشه و شامل مصرف، سرمایه گذاری، تجارت خارجی و اقلام دیگر، اندازش کوچیک کوچیکتر میشه و در نتیجه رشد کاهش پیدا میکنه و این اقتصاد به شرایط رکود تورمی میرسه، چیزی که الان ما شاهدش هستیم در ایران.
3: گفتگویی بود با احمد علوی، استاد دانشگاه و اقتصاددان در سوئد. اما اصغر جهانگیر، سخنگوی قوه قضاییه، روز دوشنبه از تعقیب قضایی بیش از 3000 شهروند به اتهاماتی مانند همکاری با دشمن و خیانت به وطن خبر داده است. آمار دقیقی از تعداد بازداشت شدگان اعتراضات دی و همچنین کسانی که بعد از آغاز حملات اسرائیل و آمریکا به ایران در 9 اسفند بازداشت شدند وجود ندارد. بازداشت‌ها اما پس از آتش بس هم ادامه دارد. جزئیات بیشتر از فرشته قاضی.
9: موج بازداشت‌ها در ایران که از ماها پیش شتاب گرفته بود، پس از آتش‌بس در جنگ اخیر آمریکا و اسرائیل با ایران هم ادامه دارد. مقام‌های قضایی و انتظامی ایران از جمله غلامحسین محسنی هجه‌ای، رئیس قوه قضاییه، و احمد رضا رادان، فرمانده نیروی انتظامی ایران، بارها از نهادهای تحت امر خود خواستند که در دستگیری افراد مظنون تعلل نکنند. اصغر جهانگیر، سخنگوی قوه قضاییه، روز دوشنبه از تعقیب قضایی بیش از 3000 شهروند به اتهاماتی مانند همکاری با دشمن و خیانت به وطن خبر داد. آمار دقیقی از تعداد بازداشت شدگان و کسانی که در خطر صدور یا اجرای حکم اعدام هستند وجود ندارد، اما اصغر جهانگیر در یک سخنرانی در جمع حامیان حکومت گفته است که تاکنون 3121 نفر به اتهام همکاری با اسرائیل تحت تعقیب قضایی قرار گرفتند که از این میان 2406 نفر بازداشت شدند. به گفته او، افراد بازداشت شده با اتهامهایی از جمله اقدام عملیاتی به نفع اسرائیل، اقدام امنیتی، اقتصادی، نظامی و مالی، همکاری با رژیم متخاصم و نیز فعالیت‌های سیاسی، فرهنگی، رسانه‌ای و تبلیغی به نفع دشمن مواجه هستند. شیوان زراهاری، زندانی سیاسی پیشین و از بنیانگذاران کمیته پیگیری بازداشت شدگان در اسلوونی:
10: اصلا نمیتونیم دستبندی بکنیم. دستگیری ها همه طیف افرادی رو شامل میشه. اخبار بسیاری از اینها اصلا به دست ما نمیرسه. این یک واقعیته که ما چه به عنوان سازمان حقوق بشری، چه به عنوان رسانه یا گروه های داوطلبی که داریم کار میکنیم مثل کمیته پیگیری، بسیار بسیار عقب موندیم از اتفاقاتی که داره میفته در رابطه با بازداشتی ها و شرایطی که در زندان ها هست، که این یک مقداریش به قطع اینترنت میگرده و یک وجه دیگه هم داره، اونم فشارهایی که بر خانواده های این افراد وجود داره و تهدیدهایی که میشن که باعث میشه که اصلا خیلی هاشون نخوان که خبر رو مثلا به جایی بدن یا مثلا به اشتراک بذارن.
9: وضعیت بازداشت شدگان و اخباری که جسته گریخته از آنها منتشر میشود حاکی از فشار زیاد و شکنجه علیه آنها برای گرفتن اعترافات اجباری است، اعترافاتی که نهادهای حقوق بشری فاقد وجاهت میدانند. سخنگوی قوه قضاییه هم در تازه ترین اظهار نظر خود برای بازداشت شدگان عنوان خائنین را به کار برده است. این در حالی است که تاکنون هیچ مستنداتی مبنی بر اتهامات انتصابی و همچنین اطلاعاتی از شرایط برگزاری دادگاه و چگونگی دستگیری بازداشت شدگان به وکیل منتشر نشده است. شیوا نظرآهاری:
10: آخرین باری که ما این شکلی از سرکوب رو تجربه کردیم میشه گفت در دهه 60 بوده، هرچند که در دهه 60 خیلی سیاه‌تر اتفاق افتاده، اما ما در طی این چند دهه گذشته بله سرکوب داشتیم، اعدام‌های زیادی صورت گرفته بعد از اعتراضات، ولی این شکلی که الان شاهدش هستیم رو ما ندیده بودیم. یعنی اون نسخه ای از جمهوری اسلامی دوباره به نظر میرسه سر کار اومده و الان داره حکمرانی میکنه و داره برخورد میکنه با معترضا که همون تفکر دهه 60 رو داره، خاموش کردن، سرکوب کردن، اعدام کردن و کوچکترین صدایی رو خفه کردن که فضای سیاسی رو کاملا بتونه در اختیار خودش بگیره.
9: سپید قلیان، فعال مدنی در ایران که به تازگی از زندان آزاد شده، در حساب کاربری خود در شبکه اجتماعی ایکس نوشته که سالهای گذشته اوضاع بازداشت شدگان خیلی بهتر از الان بود. تشکلها و گروههایی بودند که محکم و پیگیر وضعیت بازداشت شدگان را دنبال می‌کردند، اما امسال اوضاع عجیب و متفاوت است. بی‌نام‌ترین و مظلوم‌ترین افراد همین امسال در زندانند. از زمان آغاز حملات آمریکا و اسرائیل به ایران در 9 اسفند، نهادهای قضایی و امنیتی جمهوری اسلامی دامنه برخورد با شهروندان با عنوان مقابله با عوامل اسرائیل و آمریکا را گسترش دادند. بر اساس گزارش‌های رسمی که تاکنون منتشر شده، دست کم 40 نفر مرتبط با مسائل سیاسی و امنیتی در ایران پس از آغاز این جنگ اعدام شدند. در حال حاضر هم صدها زندانی سیاسی و شهروند بازداشت شده با اتهام‌های سیاسی و امنیتی روبرو هستند. فعالان حقوق بشر هشدار دادند بسیاری از آنها در خطر صدور تایید یا اجرای احکام اعدام قرار دارند. شیوا نظرآهاری:
10: بر اساس حالا الگوهایی که قبلا وجود داشت و شکلی که قبلا اینا پی می‌گرفتن در دستگاه قضایی، تصورم این بودش که توی دوره جنگ خیلی از این بازداشت شده ها، چون تعدادشون هم هزاران نفر بود و اساسا زندان ها ظرفیت یک چنین شماری از زندانی رو نداره، احتمالاً خب خیلی تعداد زیادی توی این مدت شاید با قرار وثیقه اومده باشن بیرون. الان میدونیم که خب نه، این اتفاق واقعا نیفتاده و اکثر بازداشت شده ها و دستگیر شده های دیما همچنان در زندان هستن، در بازداشتگاه هستن و اون افرادی هم که آزاد شدن در حال دریافت احکام بسیار سنگین هستن.
9: مای ساتو، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر ایران، در هفته‌های اخیر بارها درباره بالا رفتن شمار بازداشت‌ها و افزایش موارد اعدام ابراز نگرانی کرده و گفته است که درباره عادلانه بودن دادرسی و صدور احکام و دسترسی متهمان به وکیل تردید وجود دارد. غلام حسین محسنی اژه‌ای، رئیس قوه قضایی، اما بارها از دادستان‌ها خواسته است بدون اغماز و به سرعت به پرونده کسانی که بعد از شروع جنگ یا در اعتراضات دیما بازداشت شدن رسیدگی شود و احکامشان صادر و اجرا شود.
3: گزارشی بود از فرشته قاضی. کریم خان، دادستان ارشد دیوان کیفری بین المللی، در پی تحقیقات درباره اتهام سوء رفتار جنسی از سمت خود تعلیق شد. نهاد ناظر بر دیوان کیفری بین المللی شامگاه دوشنبه 18 خرداد ضمن اعلام این خبر افزود تصمیم به تعلیق کریم خان پس از آن اتخاذ شد که روند رسیدگی انضباطی به اتهام سوء رفتار جنسی در پرونده او به مرحله نتیجه گیری رسید. گلناز اسفندیاری گزارش می‌دهد.
11: کریم خان، وکیل برجسته بریتانیایی، بارها اتهام‌های سوء رفتار جنسی را که نخستین بار در سال 2024 علیه او مطرح شد، رد کرده است. نهاد ناظر بر دیوان کیفری بین المللی می گوید کمیته اجرایی این نهاد رأی داده است پرونده خان به نشست ویژه کشورهای عضو ارجاع شود تا آنها درباره آینده حرفه‌ای او تصمیم گیری کنند. کمیته متشکل از نمایندگان 21 کشور عضو دیوان با اکثریت لازم به این نتیجه رسیده که خان در ارتباط با اتهام‌های سوء رفتار جنسی مرتکب تخلف جدی شده است. این اتهام‌ها از سوی زنی مطرح شده که در مقر دیوان کیفری بین المللی در شهر لاهه برای خان کار می‌کرد. طرح این ادعاها در سال 2024 باعث آشفتگی و بحران در دوره مدیریت او بر بخش دادستانی دیوان شد. تصمیم ارجاع پرونده به 125 کشور عضو دیوان اقدامی بی سابقه در تاریخ این نهاد قضایی بین المللی محسوب می شود و می تواند در نهایت به رأی گیری درباره برکناری دادستان از سمتش منجر شود. نهاد حاکم بر دیوان در بیانیه‌ای تأکید کرد که تعلیق کریم خان به معنای تعیین نتیجه نهایی پرونده نیست. خان پیشتر نیز به طور موقت از مدیریت بخشی از دیوان که مسئول تحقیق و پیگرد افراد متهم به جنایات بین‌المللی است کنار رفته بود. در این بیانیه آمده است که کمیته اجرایی تصمیم خود را بر اساس گزارش یک نهاد نظارتی سازمان ملل، نظر هیئتی از کارشناسان قضایی و همچنین لوایح کتبی ارائه شده از سوی خان و فرد شاکی اتخاذ کرده است. این رأی تازه ترین تحول در روندی است که نزدیک به 2 سال دیوان کیفری بین المللی را درگیر کرده است. اتهامهای مطرح شده از سوی کارمند دیوان به رفتار کریم خان در فاصله سالهای 2023 تا 2024 مربوط می شود. این زن مدعی است که خان طی مدت طولانی رفتارهای جنسی اجباری و بدون رضایت با او داشته است. به گفته او، این رفتارها در اتاقهای هتل، هنگام سفرهای کاری، دفتر کار خان و همچنین منزل شخصی او رخ داده است. وکلای خان پیشتر اعلام کرده بودند که موکلشان قاطعانه هر گونه آزار یا بدرفتاری با افراد، سوء استفاده از مقام و اختیارات خود یا هر رفتاری را که بتوان آن را اجبارآمیز یا از نظر حرفه‌ای نامناسب تلقی کرد رد می‌کند. کریم خان در دوران تصدی خود به عنوان دادستان ارشد دیوان کیفری بین‌المللی در چند پرونده مهم و جنجالی نقش محوری داشت. او درخواست صدور حکم جلب بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر اسرائیل، یوآف گالانت، وزیر دفاع وقت اسرائیل و همچنین شماری از رهبران گروه افراطی حماس را مطرح کرد. حماس از سوی آمریکا و اتحادیه اروپا گروهی تروریستی شناخته می شود. همچنین در دوره دادستانی او، حکم جلب ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه، از سوی دیوان کیفری بین المللی صادر شد.
3: گزارشی بود از گلناز اسفندیاری.
12: شما می توانید از طریق امواج کوتاه رادیویی یا همان SW برنامه‌های رادیو فردا را دنبال کنید. از ساعت 6:30 بامداد تا 12:30 ظهر 21600 کیلوهرتز، از ساعت 12:30 ظهر تا 17:30 بعد از ظهر 17840 کیلوهرتز، از ساعت 17:30 بعد از ظهر تا 23:30 شب 11575 کیلوهرتز، از ساعت 18 بعد از ظهر تا 23 شب 13755 کیلوهرتز، از ساعت 18 بعد از ظهر تا 30 دقیقه بامداد 7500 کیلوهرتز، از ساعت 23 شب تا 22:30 شب 12005 کیلوهرتز، از ساعت 22:30 شب تا 23:30 شب 9515 کیلوهرتز، از ساعت 23:30 شب تا 6:30 بامداد 9390 کیلوهرتز، از ساعت 23:30 شب تا 30 دقیقه بامداد 5875 کیلوهرتز. علاوه بر اینها شما می توانید صدای ما را 7 روز هفته از طریق پخش زنده وبسایت، کانال تلگرام و شبکه ماهواره رادیو فردا از طریق فرستنده ترکمن عالم دریافت کنید.
3: کارزار بین‌المللی برای نابودی سلاح‌های هسته‌ای در جدیدترین گزارش خود از افزایش 19% هزینه تسلیحات هسته‌ای 9 کشور دارنده بمب اتم جهان خبر داده است. در این گزارش گفته شده شرکت‌های خصوصی فعال در صنایع دفاعی هم در سال گذشته حدود 38 میلیارد دلار از قراردادهای مرتبط با تسلیحات هسته‌ای سود بردند. جمشید زند گزارش می‌دهد.
13: کارزار بین‌المللی برای نابودی سلاح‌های هسته‌ای آیکن در گزارش سالانه خود اعلام کرده که 9 کشور دارای سلاح‌های هسته‌ای در سال گذشته میلادی در مجموع 118 میلیارد و 800 میلیون دلار صرف توسعه، نگهداری و نوسازی ذرات‌خانه‌های اتمی خود کردند. این سازمان که ائتلافی از صدها گروه مدنی و غیر دولتی در سراسر جهان است و در سال 2017 برای پیشبرد پیمان منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای سازمان ملل جایزه نوبل صلح را دریافت کرد، هشدار داده که جهان با روند فزاینده سرمایه‌گذاری در تسلیحات هسته‌ای روبروست. بر اساس این گزارش، ایالات متحده با بیش از 69 میلیارد دلار هزینه در صنایع هسته‌ای در سال گذشته، بیشترین سرمایه‌گذاری را در ذرات‌خانه اتمی خود رقم زده است. این مقدار از مجموع هزینه‌های 8 کشور دیگر دارای سلاح هسته‌ای نیز بیشتر است. چین با 13.5 میلیارد دلار هزینه در جایگاه دوم قرار دارد و بریتانیا با نزدیک به 13 میلیارد دلار برای نخستین بار از روسیه پیشی گرفته و سومین هزینه کننده بزرگ هسته‌ای جهان شده است. هزینه هسته‌ای روسیه در سال گذشته میلادی حدود 9 میلیارد و 500 میلیون دلار برآورد شده است. فرانسه، هند، پاکستان، اسرائیل و کره شمالی دیگر کشورهایی هستند که در این گزارش بررسی شدند. آیکن همچنین اعلام کرده که روسیه با 5420 کلاهک هسته‌ای همچنان بزرگترین ذرات‌خانه اتمی جهان را در اختیار دارد. آمریکا با 5042 کلاهک هسته‌ای در رتبه بعدی قرار دارد. چین با 620 کلاهک، فرانسه با 300، بریتانیا با 225، هند با 190، پاکستان با 170، اسرائیل با 90 و کره شمالی با 60 کلاهک هسته‌ای در رتبه‌های بعدی قرار دارند. این گزارش میگوید افزایش هزینه‌های هسته‌ای تنها به دولت‌ها محدود نمی‌شود و شرکت‌های خصوصی فعال در این حوزه نیز از این روند سود می‌برند. به گفته آیکن دست کم 25 شرکت بزرگ دفاعی در سال گذشته حدود 38 میلیارد دلار از قراردادهای مرتبط با تسلیحات هسته‌ای درآمد کسب کردند. این سازمان همچنین از نفوذ سیاسی این شرکت‌ها انتقاد کرده و گفته است آنها در سال گذشته بیش از 138 میلیون دلار برای فعالیت‌های لابیگری هزینه کرده‌اند. در این گزارش گفته شده ارزش قراردادهای در دست اجرای این شرکت‌ها به حدود 394 میلیارد دلار می‌رسد. آیکن در بخش دیگری از گزارش خود تلاش کرده هزینه‌های هسته‌ای را با نیازهای بشردوستانه مقایسه کند. بر اساس محاسبه این سازمان پولی که تنها در یک روز برای تسلیحات هسته‌ای هزینه می‌شود می‌تواند غذای حدود 2 میلیون نفر را تأمین کند. این نهاد همچنین برآورد کرده است که بودجه صرف شده برای سلاح‌های هسته‌ای در سال گذشته می‌توانست هزینه‌های عادی سازمان ملل متحد را برای 32 سال پوشش دهد. گزارش آیکن در شرایطی منتشر می‌شود که نهادهای پژوهشی و امنیتی بین‌المللی بارها نسبت به تشدید رقابت هسته‌ای میان قدرت‌های بزرگ هشدار داده‌اند.
3: گزارشی بود از جمشید زند.
14: فردا به وقت جام جهانی از پنج شنبه 21 خرداد ساعت 1:05 ظهر به وقت ایران زنده از رادیو فردا.
3: بوعلام سنسال نویسنده فرانسوی الجزایری که به مدت یک سال در زادگاهش الجزایر به دلایل سیاسی زندانی شده بود اکنون به یکی از نمادهای آزادی بیان در جهان تبدیل شده است. این نویسنده به تازگی کتاب خاطرات زندان خود را با عنوان افسانه به زبان فرانسه در پاریس منتشر کرده که روایتی متعهدانه و در این حال شاعرانه از یک وضعیت ناعادلانه است. در اینجا من شاهین بشیری ضمن خداحافظی از شما دعوت میکنم به گزارشی در این زمینه از مصطفی خلجی توجه فرمایید.
15: به من زیاد گفتند که خوش شانس بودم، اینکه اوضاع میتوانست بدتر باشد، اینکه باید نیمه خوب ماجرا را دید، اینکه با همه چیز از من محافظت شد. من هیچ وقت بلد نبودم به این حرف ها جواب بدهم. خودم را باید با چه کسی یا با چه چیزی مقایسه می کردم؟ با بدبخترها؟ با خوششانسترها؟ اصلا چه کسی می داند چه چیزی در انتظارش است؟ ما همه بزدلهایی هستیم که ترجیح می دهیم روز و ساعت مرگمان را ندانیم. این نشان می دهد حقیقت چقدر ما را می ترساند و چقدر سکوت دروغ برای من راحت و دلنشین است. این جملات آغازین کتاب افسانه تأملات آزاد یک زندانی مزاحم نوشته بوعلام سنسال است که نویسندهش تأکید میکند آن را در 40 روز نوشته و در آن بازداشت خود در 16 نوامبر 2024 در الجزیره پایتخت الجزایر را روایت کرده است. بازداشتی که در بستر تنش‌ها میان الجزایر و فرانسه و با اتهام‌های سیاسی تمجید از تروریسم، جاسوسی و لطمه زدن به امنیت کشور صورت گرفت. آقای سنسال که اکنون 81 ساله است، سرانجام پس از درخواست‌های متعدد و با میانجیگری آلمان آزاد شد. آثار بوعلام سنسال به چندین زبان از جمله آلمانی ترجمه شده و در این کشور بسیار شناخته شده است. جایزه صلح ناشران آلمان در سال 2011 به او اهدا شد. بوعلام سنسال پس از آزادی و بازگشت به فرانسه به خبرگزاری این کشور گفت:
16: J'ai perdu l'usage de la liberté pendant 10 mois, je sais pas comment il faut l'utiliser maintenant.
15: من 10 ماه آزادیم را از دست داده بودم. دیگر نمی‌دانستم چطور باید از آن استفاده کنم. باید دوباره یاد بگیرم. مثلا وقتی در ساعات اول، روزهای اول همسرم را می‌دیدم، نمی‌دانستم حق دارم او را لمس کنم، ببوسم یا نه. واقعا با این فاصله. بعد از آن البته خیلی سریع گذشت، اما در خیلی از زمینه‌ها هنوز باید دوباره یاد بگیرم. بو علام سنسال در دورانی که محبوس بود پس از مدتی از زندان به یک بخش متروکه یک بیمارستان در الجزیره منتقل شد. رژیم استبدادی الجزایر همچون حکومت‌های ایران و روسیه گاهی به مخالفان سیاسی خود برچسب بیمار یا بیمار روانی می‌زند و در بیمارستان‌ها بستری می‌کند. در دورانی که این نویسنده زندانی بود، حکومت الجزایر اطلاعات شفافی درباره وضعیت و پرونده او منتشر نکرد و به همین دلیل بازار شایعات به ویژه در داخل الجزایر در موردش داغ بود.
16: En prison très vite, évidemment j'étais une curiosité dans la prison où j'étais, la plus grande prison d'Algérie.
15: در زندان قلیعه که بزرگترین زندان الجزایر است، خیلی زود به موضوعی برای کنجکاوی تبدیل شدم. بعد ناگهان در تمام زندان‌های الجزایر شناخته شدم و حتی در جامعه هم. دیگر به من بو علام سنسال نمی‌گفتند، به من می‌گفتند افسانه. یعنی از این ماجرا یک افسانه ساخته بودند. راست یا دروغ خودشان هم دقیق نمی‌دانستند. اینکه آیا واقعاً کسی در زندان قلیعه هست که آنقدر علیه رژیم حرف زده که رژیم در حال فروپاشی است؟ البته که این اغراق بود. من فقط یک زندانی بودم مثل بقیه. اهمیت آثار بو علام سنسال در این است که نوعی شهادت و روایت از الجزایر معاصر به دست می‌دهند. جامعه‌ای که پس از استقلال دچار فساد اداری و خشونت سیاسی شد، به ویژه در دوره جنگ داخلی دهه 1990 که به دهه سیاه معروف شده است. سنسال به شدت به نظام‌های تمامیت‌خواه چه سیاسی و چه دینی انتقاد دارد و در نوشته‌هایش به بررسی گسترش اسلام‌گرایی و تأثیر آن بر جامعه می‌پردازد. آثار او جنبه ادبی و فکری پررنگی دارند و اغلب به شکل رمان‌های ویران شهری یا تأملات فلسفی درباره آزادی، حافظه و قدرت نوشته شدند، مانند رمان‌های 2084 یا سوگند بربرها. بو علام سنسال نشان می‌دهد چگونه یک جامعه می‌تواند به سمت اقتدارگرایی و عدم تساهل حرکت کند. در الجزایر، این کشور نور، همیشه همه چیز به عنوان یک معجزه دائمی نشان داده می شود. بدترین چیز قابل تحمل می شود. غیر قابل قبول توضیح پذیر می شود. امر پوچ معقول جلوه می کند. آزادی را از تو می گیرند و به تو توضیح می دهند که به خاطر خودت است. حقی را از تو سلب می کنند و به تو می گویند برای محافظت از توست. تو را زندانی می کنند و از ضرورت حرف میزنند و کم کم بی آنکه خودت بفهمی شروع میکنی به شک کردن به خودت. آیا واقعا ناعادلانه است؟ آیا واقعا اینقدر مهم است؟ مگر جای بدتری هم وجود دارد؟ زبان دچار دگرگونی میشود، کلمات سر میخورند، بدیهیات مبهم میشوند، آنچه باید خشم برانگیزد در نهایت خستگی میآورد، آنچه باید هشدار بدهد در نهایت عادی می شود. روابط فرانسه و الجزایر هنوز زخمی جنگ خونین استقلال الجزایر از فرانسه در قرن 20 است و هنوز دو کشور نتوانستند زخمهای کهنه خود را التیام ببخشند. در واقع بازداشت سنسال ناشی از همین زخمها و سوء تفاهمها بود. چیزهایی که برایشان از 20 سال پیش می جنگم و همچنان هم ادامه خواهد داشت این است که فرانسه و الجزایر دست از این وضعیت بردارند، صلح کنند، حتی اگر در مورد وضعیت فعلی هم نظری مشترک ندارند دست کم به یک توافق حد اقلی برسند، چون الان یک جنگ دائمی وجود دارد و این یک بی‌ثباتی روانی و اخلاقی ایجاد می‌کند. همه چیز را به هم می‌زند. الجزایری‌هایی که اینجا زندگی می‌کنند نمی‌دانند بمانند یا بروند. فرانسوی‌هایی که در الجزایر زندگی می‌کنند هم همینطور. خلاصه باید این وضعیت را تثبیت کرد. اگر از همدیگر نفرت داشته باشیم در یک سطح از نفرت می‌مانیم و هیچ چیز تغییر نمی‌کند. سنسال روابط فرانسه و الجزایر را عمدتاً یک رابطه سنگین، حل نشده و اسیر گذشته استعماری می‌بیند و از نگاه او مشکل اصلی امروز این است که هر دو هنوز نتوانستند با این گذشته به شکل آرام و واقع‌گرایانه روبرو شوند. اگر دولت مردان قدرتمند داشته باشیم این مسئله یک روزه حل می شود. میتران با صدر اعظم آلمان در 5 دقیقه این کار را کردند. در یک فرودگاه همدیگر را دیدند، دست دادند و گفتند حالا باید برویم سراغ بازسازی. و تمام شد. دیگر هیچ وقت درباره‌اش صحبت نشد. تاریخ را به مورخان سپردند، به هنرمندان که فیلم ساختند، تئاتر ساختند، در این سو و آن سوی دیگر. همین روایت‌ها باقی ماند و این فرهنگ را غنی کرد و در این حال حافظه را زنده نگه داشت. ما هم می‌توانیم همین کار را بکنیم. کتاب افسانه به غیر از ماجرای زندانی شدن نویسنده، از دیگر زندانیان نیز یاد می‌کند و نشان می‌دهد که در زندان چگونه سرنوشت‌ها به هم گره می‌خورد. خوانندگانی که با آثار و مواضع این نویسنده آشنا هستند، احتمالاً از تأملات او درباره آزادی بیان یا از پیش‌بینی‌های تیره و تارش درباره آینده دموکراسی‌ها شگفت‌زده نخواهند شد، اما حتماً از درک تنهایی او حتی پس از آزادی از زندان متأثر خواهند شد. بوعلام سنسال در پایان کتاب با نوعی خردمندی دعوت به سکوت می‌کند و این کتابش را کتاب مبارزه می نامد، کتابی که همچنان تمام نشده. او می گوید باید به زمان و به رنج فرصت تهنشین شدن داد پیش از آن که نوشته شوند. کتاب من فهرست وقایع نیست، تسویه حساب هم نیست، یک جابجایی پارادایم است، بحث درباره حقیقت و عدالت، نه دیپلماسی و تجارت. مبارزه ادامه دارد. برای من با خروج از در زندان یا عفو تمام نمی شود. من پیامدهای زندان را با خود دارم و امید زندانیان سیاسی دیگر را نیز حمل می کنم. امروز می دانم انسان هرگز کاملا تنها نیست. حتی در سخت‌ترین زندان‌ها چیزی جریان دارد. وفاداری، پافشاری، حضوری نامرئی. این همان جایی است که افسانه آغاز می شود. نه در روایت، بلکه در آنچه انسان‌ها با هم از ناپدید شدنش جلوگیری می‌کنند.
17: هشت صبح در ایران، این صدای رادیو فرداست که می‌شنوید. سنتکام اعلام کرد عملیات تلافی جویانه آمریکا علیه اهداف نظامی ایران در نزدیکی تنگه هرمز پایان یافت. سپاه از حمله پهپادی به ناوگان پنجم آمریکا در بحرین خبر داد. و عباس عراقچی میگوید نیروهای خارجی در نزدیکی ایران در معرض خطر قرار دارند. خوش آمدید به این بخش خبری. فرماندهی مرکزی ارتش آمریکا سنتکام اعلام کرد عملیات نظامی این کشور علیه اهدافی در ایران که در واکنش به سرنگونی یک بالگرد آپاچی آمریکایی انجام شده بود به پایان رسیده است. سنتکام در بیانیه‌ای اعلام کرد که این حملات به دستور رئیس جمهور آمریکا و در قالب آنچه اقدام دفاع از خود توصیف شده شامگاه 19 خرداد انجام شد. بر اساس این بیانیه جنگنده‌های نیروی هوایی و نیروی دریایی آمریکا با استفاده از مهمات هدایت شونده دقیق، سامانه‌های پدافند هوایی، ایستگاه‌های کنترل زمینی و مراکز راداری ایران در نزدیکی تنگه هرمز را هدف قرار دادند. فرماندهی مرکزی ارتش آمریکا این عملیات را پاسخی متناسب به حملات اخیر علیه نیروهای آمریکایی و همچنین تهدید کشتی‌های تجاری بین‌المللی در آب‌های منطقه توصیف کرده است. سنتکام در پایان تأکید کرده که نیروهای آمریکایی همچنان در حالت آماده باش قرار دارند و برای مقابله با هر گونه اقدام احتمالی جمهوری اسلامی آمادگی دارند. اما سپاه پاسداران انقلاب اسلامی نیز اعلام کرد در واکنش به حملات هوایی آمریکا به مواضعی در جنوب ایران، ناوگان پنجم نیروی دریایی آمریکا در بحرین را هدف حمله پهپادی قرار داده است. قرارگاه خاتم الانبیا و روابط عمومی سپاه در بیانیه‌های جداگانه اعلام کردند که آمریکا بامداد امروز چند نقطه در جاسک، سیریک و قشم را هدف قرار داده است. به گفته سپاه در جریان این حملات یک دکل مخابراتی در سیریک آسیب دیده و دو مخزن آب در بخش بمانی این استان در بخش بمانی این شهرستان نیز منهدم شدند. سپاه میگوید در پاسخ به این حملات نیروهای دریایی این نهاد حدود ساعت 2:30 بامداد ناوگان پنجم آمریکا مستقر در بحرین را با پهباد هدف قرار دادند. در این بیانیه همچنین آمده است که در جریان درگیری‌های هوایی در منطقه تنگی هرمز یک فروند پهباد MQ-9 آمریکا که به گفته سپاه قصد نزدیک شدن به منطقه درگیری را داشته در آسمان شهرستان جم در استان بوشهر سرنگون شده است. عباس عراقچی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ساعتی پس از اعلام دونالد ترامپ درباره پاسخ آمریکا به سرنگونی یک بالگرد آپاچی خواستار خروج نیروهای خارجی از منطقه تنگی هرمز شد. آقای عراقچی در پیامی در شبکه اجتماعی ایکس نوشت که نیروهای خارجی حاضر در نزدیکی قلمرو ایران همواره در معرض خطر قرار دارند. وزیر خارجه ایران همچنین مدعی شد تنگی هرمز در آبهای بین المللی قرار ندارد و میان ایران و عمان مشترک است. او با تاکید بر ترجیح جمهوری اسلامی برای حل و فصل مسائل از طریق دیپلماسی هشدار داد که ایران به زبانهای دیگر نیز سخن گفتن را به خوبی می داند. این اظهارات در حالی مطرح می شود که دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا تاکید کرده است که مذاکرات با ایران همچنان ادامه دارد. سازمان ملل متحد

ایران با میانجیگری پاکستان انجام می شود. سخنگوی سازمان ملل متحد افزود آقای آرنو همچنین برای حمایت از تلاش‌های منطقه‌ای با هدف پیشبرد روابط مبتنی بر احترام کامل به حاکمیت ملی کشورها و امنیت متقابل فعالیت می‌کند. سپاسگزارم از همراهیتون با این بخش خبری.

0: شما شنونده بازپخش ویژه برنامه خبری تحلیلی رادیو فردا هستید.
1: شنونده ویژه برنامه خبری تحلیلی رادیو فردا هستید. شاهین بشیری هستم و آخرین تحولات ایران و جهان رو به آگاهی شما عزیزان میرسونم. برخی از مهمترین رخدادهایی که در این برنامه به اونها میپردازیم عبارتند از ابراز امیدواری دونالد ترامپ در مورد توافق قریب الوقوع با ایران و سبد معیشتی خانوارهای ایران را هم بررسی میکنیم. البته گزارش های شنیدنی دیگری هم داریم که امیدوارم همراه ما بمونید برای شنیدنشون.
2: شما شنونده پوشش ویژه خبری رادیو فردا هستید.
1: دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا میگوید توافق با ایران میتواند طی 2 یا 3 روز منعقد شود. توافقی که به گفته ای او بلافاصله پس از امضا تنگه هرمز باز شده و قیمت نفت کاهش مییابد. در همین زمینه جی دی ونس معاون رئیس جمهوری آمریکا میگوید واشنگتن به دنبال توافقی با تهران است که طی آن عدم دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای در بلند مدت تضمین شود. ایلیا جزایری گزارش میدهد.
3: جدی ونس معاون رئیس جمهور آمریکا میگوید که ایالات متحده به دنبال راستی آزمایی فعالیت‌های هسته‌ای ایران است. آقای ونس بامداد سه‌شنبه 18 خرداد در مصاحبه با شبکه فاکس نیوز در پاسخ به این پرسش که آیا ایرانی‌ها در تلاشند مذاکره کنندگان آمریکایی را فریب دهند گفت همه همیشه سعی می‌کنند طرف مقابل را بازی دهند. معاون رئیس جمهور آمریکا ادامه داد یکی از مهمترین مسائل برای اینکه بدانیم آیا توافق نهایی موفقیت آمیز است یا خیر چیزی نیست که ایرانی ها روی کاغذ می نویسند، بلکه آن است که آیا آنها واقعا برخی از الزامات توافقی را که ما به آن رسیده ایم رعایت می کنند یا خیر.
4: One of the most important things to whether this ultimate settlement is a success is not what the Iranians write on the paper, but whether they actually comply with some of the requirements of the settlement that we come up to.
3: J.D. Vance به توافق هسته‌ای سال 2015 میلادی آمریکا با ایران موسوم به برجام که در دوره ریاست جمهوری باراک اوباما منعقد شد هم اشاره کرد و مشکل آن توافق را فقدان یک نظام بازرسی دانست که به گفته او تضمین کند که ایرانی‌ها هرگز نتوانند سلاح هسته‌ای بسازند.
4: The number one thing that went wrong with the Obama deal, Jesse, is that there was not a proper inspections regime to ensure that the Iranians could never build a nuclear weapon.
3: دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در دوره نخست ریاست جمهوریش از توافق برجام خارج شد و همواره از آن انتقاد می‌کند. آقای ونس درباره رویکرد دولت آمریکا در این زمینه گفت اگرچه هیئت مذاکره کننده آمریکایی قصد دارد به مأموریت رئیس جمهور تحقق بخشد، اما به گفته او اینکه در بلند مدت نیز راستی آزمایی کنیم که ایرانی ها به تعهدات خود پایبند هستند این کار آسانی نیست، اما رئیس جمهور ما را در موقعیت مناسبی برای دستیابی به آن قرار داده است. این سخنان پس از آن مطرح شد که دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا بامداد سه‌شنبه پیش از عزیمت به نیویورک به خبرنگاران گفت ما در مراحل پایانی یک توافق بسیار خوب هستیم که به هیچ وجه به ایران اجازه تولید سلاح هسته‌ای نمی‌دهد.
5: And we're in the final throes of what will be a very very good deal that will not allow in any way shape or form nuclear weapons etc.
3: تنگه هرمز نیز بلافاصله پس از امضا باز خواهد شد و این می تواند ظرف 2 یا 3 روز اتفاق بیفتد.
5: And the strait will open up right away. It'll open up immediately upon signing, which could be in 2 or 3 days.
3: این در حالی است که اسماعیل بقائی سخنگوی وزارت خارجه ایران دوشنبه به خبرنگاران گفت در این مرحله درباره جزئیات برنامه هسته‌ای گفتگو نشده است.
6: مذاکرات متمرکز هست بر خاتمه جنگ، کمان که بارها این رو ما گفتیم، در رابطه با جزئیاتی که در مورد ابعاد مختلف برنامه هسته‌ای ایران مطرح میشه، از جمله راجع به ذخیره اورانیوم غنی شده ایران. اینا همش گمانه‌زنی است. در مورد جزئیات در این مرحله ما صحبتی نداریم.
3: بنابر

0: گزارش‌ها و تایید مقام‌های ایران و آمریکا، دو کشور در حال مذاکره بر سر توافقی هستند که در مرحله اول آن آتش بس تثبیت می‌شود و دو طرف امتیازاتی به هم می‌دهند. در این مرحله یک بازه زمانی مشخص می‌شود که طی آن بر سر مسائل پیچیده‌تر مورد اختلاف و در اساس آنها برنامه اتمی ایران مذاکره می‌شود.
1: گزارشی بود از ایلیا جزایری. اظهارات تازه دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا درباره امکان دستیابی به پیروزی کامل بر ایران همزمان با گزارش‌هایی از تلاش واشنگتن برای مهار تنش میان تهران و تل آویو، پرسش‌های مهمی را درباره آینده مذاکرات دو کشور، اهداف واقعی طرفین و تأثیر آن بر معادلات امنیتی خاورمیانه مطرح کرده است. آیا دو کشور در آستانه یک توافق جدید نزدیک هستند یا آنچه در جریان است صرفاً مدیریت یک بحران موقت است؟ این پرسشی است که همکارم رضا جمالی با شهید سالس، تحلیلگر مسائل سیاسی در واشنگتن، در میان گذاشته است.
2: من فکر میکنم که هر دوی این حالت ها هستش. از یه طرف همونجور که شما گفتین، خب یه مقدار میخوان استاک مارکت و بازار بورس رو آروم کنن، قیمت نفت رو آروم کنن، نذارن جهش پیدا بکنه. از طرف دیگه هم خب این آمادگی هست برای رسیدن به توافق. با برخوردی که به نظر من سر جریانات اخیر در مورد حمله به لبنان آقای ترامپ و نتانیاهو کرد، تقریبا مشخصه که مصمم هست که به یه توافقی با جمهوری اسلامی برسه، به خاطر اینکه اگر واقعا تصمیم داشتن جنگ دوباره شروع بکنن، کار گسترده‌ای بکنن، این بهترین موقعیت بود. برای اینکه جمهوری اسلامی پیش دستی کرده بود برای اولین بار حمله به اسرائیل و خب آمریکا میتونست از این بهانه استفاده کنه و یک جنگ گسترده رو شروع بکنه که نکرد. در نتیجه من فکر میکنم که به دنبال توافق هست، ولی این حرفایی هم که میزنن بیشتر به اصطلاح مصرف داخلی داره و شاید برای آروم کردن بازارها و اینها هست. من فکر نمیکنم با توجه به شرایطی که جمهوری اسلامی درش هست و احساس میکنه که دست بالا رو داره، حالا درست و غلط چون من کار نداره، ولی مهم اینه که این برداشت رو جمهوری اسلامی، یعنی رهبری جمهوری اسلامی داره که دست بالا رو داره، من فکر نمی کنم که به توافقی تن در بدن که آقای ترامپ ازش اینجوری صحبت میکنه که همه چیز رو ما خواهیم گرفت و هرچه خواستیم انجام خواهد شد. من فکر نمی کنم در این حد و حدود چیزی اتفاق بیفته.
3: آقای شهید سالس، اشاره داشتید به حمله ایران به اسرائیل و با توجه به اظهارات تازه دونالد ترامپ، آیا میشه گفت که الان برای نخستین بار بعد از مدت‌ها پرونده ایران به نقطه‌ای رسیده که منافع راهبردی آمریکا و اسرائیل لزوماً همسون نیست؟
2: کاملا درسته. اتفاقا جی دی ونس در مصاحبه با فاکس نیوز همین مسئله رو مطرح کرده که ما با ایران به یه توافقی میرسیم که عین گفتش هستش، اسرائیل ممکنه دوست داشته باشه، ممکنه دوست نداشته باشه، ولی این در جهت منافع آمریکا خواهد بود و در بعضی موارد هم منافع آمریکا و اسرائیل هم جهت نخواهند بود. حالا کلمه‌ای که به کار برده، کلمه دایورج رو به کار برده. آره، من فکر می‌کنم که این مقدمه ای هستش که کاملا از اینجا قراره که به اصطلاح روش ترامپ از اون خواسته های نتانیاهو جدا بشه، چون نتانیاهو میدونین مخالف هر نوع قرارداد و توافقی. موضوعی نیستش که چه توافقی، برای اینکه فکر میکنه که تحریم ها کاهش پیدا میکنه، جمهوری اسلامی دست پیدا میکنه به منابع مالی، به خصوص منابعی که الان بلوکه شده، بعضی برآوردها میگه تا 100 میلیارد دلار میتونه باشه و در نتیجه این باعث احیای حکومت میشه و ادامه و بقای حکومت. در نتیجه هر توافقی رو نتانیاهو باهاش مخالف هستش.
3: به این ترتیب آقای شهید سالس، فکر میکنید که اگر آمریکا به این جنبندی برسه که توافق با ایران به نفع منافع ملیش هست، آیا دولت فعلی آمریکا این توان رو داره که مخالفت‌های اسرائیل رو از یک سو و لابی‌های حامی او در داخل و بخشی از جریان سیاسی مخالف گفتگو با حکومت ایران رو هم مهار کنه؟
2: آره، من فکر میکنم این ظرفیت رو دارن. توجه داشته باشین که به خصوص از نظر انتخابات، اگر دوره اول ترامپ بود شاید این مسئله لابی اسرائیل اهمیت پیدا میکرد، ولی الان که دیگه کار تموم میشه و به اصطلاح دوره آخر ترامپ هستش، اونجور اثری رو حداقل از نظر ترامپ در انتخاب شدنش دیگه تأثیری نداره، میمونه به لابی اسرائیل توی کنگره آمریکا که ما دیدیم یواش یواش تو کنگره آمریکا، حداقل مجلس نمایندگان، دیدیم دیگه ورق داره بر میگرده. نه، کار به یه جایی رسیده که انقدر فشار داخلی به خصوص با این انتخابات پیش رو زیاد شده و میدونید که تورم به بالاترین حدش در 3 سال گذشته رسیده. قیمت نفت که آقای ترامپ همیشه میگه ما به نفت اونجا وابسته نیستیم، 50% WTI که شاخص نفت امریکا هستش 50% اضافه شده، بنزین همینجور. در نتیجه نه، به نظر من با توجه میگم به انتخابات، اینا باید تصمیم بگیرن و میگیرن این تصمیم رو که لابی اسرائیل رو به اصطلاح کنار بذارن و دنبال منافع خودشون باشن. یادمون باشه در جریان انتخابات اوباما هم با میت رامنی خیلی تلاش کردش لابی اسرائیل که میتونه، یعنی با تمام قد پشت میت رامنی وایسادن، ولی خب میت رامنی هم شکست خورد. درسته که مؤثر هست لابی اسرائیل، ولی اونجوری هم نیستش که تعیین کننده همه چی تو آمریکا باشه.
3: آقای شهید ثالثی، اتفاقی هم که تازه افتاده این راهبرد جدید ایران هست که روز دوشنبه هفته جاری از سوی برخی تریبون‌های نزدیک به حاکمیت شنیدیم، برخی از نمایندگان مجلس هم در این باره صحبت کردن، اینکه اگر حمله به یکی از اضلاع به گفته اونها محور مقاومت صورت بگیره، از این پس واکنش مستقیم ایران رو در پی خواهد داشت و این حمله اخیر ایران به اسرائیل رو هم در همین راستا تحلیل کردند. تا چه حد این اتفاق، این راهبرد جدید اعلامی جمهوری اسلامی رو میتونیم یک تغییر در دکترین بازدارندگی جمهوری اسلامی بدونیم یا اینکه فقط یک پیام سیاسی برای مهار بازیگران منطقه‌ای به شمار میره؟
2: نه، درست میگین، این در واقع یه چیز جدید بازدارندگی است و تمام اینا الان بر میگرده به این که این اطمینان در جمهوری اسلامی در حکومت پیدا شده که در واقع با فشار آوردن روی آمریکا اسرائیل رو برای همیشه مهار بکنن و در مرکز این مسائل هم مسئله تنگ هرمز قرار داره. بنابراین اینا به یک بازدارندگی رسیدن که خیلی قوی تر از مسئله هسته‌ای است. الان میتونن روی قیمت انرژی که هیچ اقتصاد امریکا اثر بذارن و هر موقع اراده کنن. موضوع بستن هم نیستش که همه فکر میکنن که ما میریم باز میکنیم، موضوع بستن و باز کردن اصلا نیستش. تنگه هرمز مسئله امنیت کشتیرانی در تنگه هرمزه که اینا میتونن این امنیت رو هر موقع اراده کنن با همین سیستمای موشک و پهپاد و این داستانا به هم بزنن. در نتیجه بله، این یک دکترین جدید هست و اتکاشون هم به این هست که امریکا یک درس عبرتی گرفته که حتی اقتصادش میتونه در کنترل جمهوری اسلامی در بیاد با توجه به مسئله تنگه هرمز و در نتیجه اسرائیل رو عقب بشونن. و امیدوارم هستن، من اینجوری که برداشت میکنم، حالا بعضیاشون تحلیلگراشون میگن که توی انتخابات آینده نتانیاهو از صحنه خارج بشه و داستان توی اسرائیل هم تغییر کنه.
3: آقای شهید سالس، به این ترتیب این دکترین جدیدی که شما هم بهش اشاره کردید میتونه یک بازطراحی جدیدی از نظم امنیتی در خاورمیانه در پی داشته باشه؟
2: من از اون فرارتر میخوام برم. من میگم الان این وضعیتی که ایجاد شده و این شکنندگی که تنگ هرمز از خودش نشون داده، این در واقع کنترل قیمت انرژی دنیاست و تأثیر گذاشتن روی اقتصاد جهانی و عمدتا آمریکا. در نتیجه اصلا از سطح منطقه اصلا این قضیه فراتر رفته. حالا الان مطرح میکنن که کشورهای مثل کویت و عراق و حالا امارات که داره یه خط به اصطلاح کنارگذر و بایپاس داره، ولی اینا همشون به دنبال این هستن که تنگه هرمز رو به اصطلاح دور بزنن یه جوری. و خب عربستان هم ما میدونیم از طریق ینبو داره این کارو میکنه. ولی مسئله الان یه چیز دیگه است. این جنگ یک فضای جدیدی که باز کرد اینه که جمهوری اسلامی با سیستم پهپادی و موشکیش دسترسی به تأسیسات نفتی و انرژی کشورهای منطقه داره. بحث حالا فرض کنیم تنگه هرمز هم مثلا اینو بایپاس کنن، همه اینا کنار بره، تأسیسات آرامکو رو که نمیتونن جابجا کنن، که یا مثلا توی فوجیره رو که نمیتونن جابجا بکنن. اینا یه داستانیه که دیگه افتاده دست جمهوری اسلامی با این سیستم موشکی و پهپادی هم. اینا همه شکننده هستن. من میخوام بگم درسته شما اینی که میگین در حد منطقه واقعا خب بله یک چیز امنیتی جدید هستش که دنیا باهاش روبرو شده که باعث میشه به نظر من عربستان سعودی بیاد به سمت ایران باهاش آشتی و مماشات کنه، قطر که قطعا این کارو میکنه، امارات هم حتی به نظر من این کار رو خواهد کرد، برای اینکه خیلی خیلی شکننده هستن اینا. در نتیجه بله، هم در منطقه، هم بگم برای اولین بار شاید قیمت نفت دیگه از حالت عرضه و تقاضا خارج میشه و مسئله ژئوپلیتیک غالب میشه به مسئله عرضه و تقاضا تو بازارهای نفتی.
1: گفتگویی بود با شهیر شهید سالس، تحلیلگر مسائل سیاسی در واشنگتن. در پی آسیب گسترده به تأسیسات پتروشیمی ایران در اصلیه و ماهشهر در حملات اسرائیل و آمریکا و همچنین حمله بامداد دوشنبه اسرائیل به پتروشیمی ماهشهر، گفته می شود که این آسیب ها حدود 70% ظرفیت تولید پتروشیمی کشور را در میان مدت و بلند مدت مختل کرده و این وضعیت علاوه بر توقف بخش مهمی از صادرات، بازار داخلی را نیز با کمبود و جهش قیمت در محصولاتی مانند پلیمرها و کودهای شیمیایی روبرو کرده است. در همین زمینه همکارم هانا کاویانی، ارزیابی دالقا خاتین‌اوغلو، کارشناس بازار انرژی در باکو را جویا شده است.
4: پتروشیمی کارون از لحاظ حجم ظرفیت تقریبا 0.5% از ظرفیت تولید پتروشیمی کشور رو تشکیل میده، یعنی 400 هزار تن در سال تولید TDI به همین میزان MDI داره، یعنی ایزوسیانات ها و همچنین مواد دیگری مثل آنیلین و اسید نیتریک و غیره و غیره. اگه جمع‌بندی بکنیم کل تولید سالانش حدود 400 هزار تنه، یعنی 0.5% از ظرفیت پتروشیمی ایران. اما از لحاظ موادی که تولید میکنه بسیار استراتژیک هست، یعنی این ایزوسیانات هایی را که تولید میکنه مواد اولیه پلیورتان هستن. اینا هم مصارف غیر نظامی داره به عنوان آیق ها و غیره و غیره، هم مصارف نظامی خصوصا در موشک هایی که سوخت جامد استفاده میکنن داره.
5: یکی از خبرهایی که پوشش داده بود این حمله رو درباره این صحبت میکرد که در یکی از نخستین آثار اون اگر که توقف یا کاهش تولید داشته باشه در صنایع تشک، مبلمان و فومهای صنعتی مشاهده خواهد شد و همونطور که شما هم اشاره کردید اسرائیل به مسئله مصارف نظامی در این منطقه اشاره کرده و در این تأسیسات. اما آقای خاتون‌اوغلو، این اولین بار نیست که صنعت پتروشیمی ایران در این 100 روز اخیر هدف قرار میگیره و میخوام ببینم که کلن وضعیت چگونه است الان با توجه به اینکه ما در این روزها و هفته هایی که در آتش بس بوده وضعیت میان ایران و آمریکا صحبت از این بود که مثلا کمبودهایی در حوزه پلاستیک یا چیزهای این چنینی میدیدیم، الان چگونه است وضعیت زنجیره تامین؟
4: خب در واقع در زنگ 39 روزه مستمع‌های پتروشیمی در هم در اصلویه هم در ماهشهر، یعنی دو قطب اصلی تولید پتروشیمی ایران، مورد هدف قرار گرفتن و طبق برآوردی که ما داشتیم مرکز داده‌های باز ایران هم به صورت مفصل بازتابیافت، تقریبا میشه گفت که 70% از تولید پتروشیمی ایران مختل شده یا برای بلند مدت یا میان مدت مختل شده، یعنی واحدهایی که مورد هدف قرار گرفته دیگه تولید انجام نمیشه. اینجا دو تا نکته وجود داره. ظرفیت تولید پتروشیمی ایران بالای 90 میلیون تن در ساله، اما فقط هلوش 72 میلیون تن در سال تولید واقعی انجام میشه. نیمی از این محصولات صادر میشد و نیمی دیگر برای مصارف داخلی بود. الان که 70% از ظرفیت پتروشیمی های ماهشهر و اصلویه مورد هدف قرار گرفته و مختل شده، نابود شده، اینا ما میبینیم که ایران نه تنها دیگه ظرفیتی برای صادرات پتروشیمی نداره، بلکه بایستی میلیاردها دلار هم واردات این محصولات انجام بشه، خصوصا محصولاتی پلیمرهایی که در تولید مثلا پلاستیک ها یا بسته‌بندی مثلا داروها، مواد غذایی و غیره و غیره. من از دو تاجر شنیدم که ایران تلاش کرده از آذربایجان و روسیه این محصولات رو خریداری کنه. روسیه دست رد به ایران زده بود چون خودش مشکل داره در مورد آذربایجان هم فکر کنم به جای نرسیدم.
5: یعنی این 70% که گفتید که از چرخه تولید تارا یا خارج شده یا اینکه در کوتاه مدت مختل شده، اون 30% که باقی مونده توانایی تأمین نیاز داخلی رو نداره؟
4: نه خیر، پیشتر حدود 35 میلیون تن مصرف محصولات پتروشیمی داخلی ایران بود، الان خیلی کمتر از اون اصلا تولید میشه. یه نکته دوم این که ما وقتی محصولات پتروشیمی میگیم تنها مثلا این پلاستیک و اینا نیستن، ما در بازار میبینیم که کودهای شیمیایی که در حوزه کشاورزی استفاده میشه قیمتهاش فکر کنم 7-7 برابر شده. یعنی این نشون میده که به شدت ایران دوچاره، یعنی این حوزه دوچاره اخلال و بازار داخلی دوچاره مشکل شده.
5: آیا از حالا به روسیه و آذربایجان اشاره کردید، اما کشورهای اطراف ایران پتانسیل این وجود داره که بتونه تامین بکنه حالا با واردات یک همچین نیاز بزرگی رو؟
4: بله، عربستان، تولید پتروشیمی عربستان خیلی خیلی بیشتر از ایران هست، یا مثلا کشورهای حوزه خلیج فارس تولید پتروشیمیشون همه کشورها خصوصا قطر، کویت و مخصوصا امارات رقم قابل توجهی در تولید پتروشیمی دارن، یا مثلا اگه حتی این حوزه کشاورزی رو در نظر بگیریم 35% از کل تجارت کودهای کشاورزی در دنیا از همین کشورها تامین میشه،
5: که خیلی در وضعیت تنگه هرمز هم مختل شده حرکت کردن اون. اما مسئله اینجاست که اگر که حالا تصور بکنیم که ایران و آمریکا بتونن به یک تفاهم اولیه دست پیدا بکنن، آیا این چشمانداز رو میتونیم ببینیم که ایران تا زمانی که بتونه ترمیم بکنه خساراتی که وارد شده به صنعت پتروشیمی رو از این کشورهای منطقه بخواد کمک بگیره برای پیشبرد نیازهاش رو بخواد تامین بکنه؟
4: واقعیتش خب من فکر نکنم، با توجه به حملات گسترده‌ای که ایران به همه این کشورها انجام داده، اینا بیان مثلا به ایران مواد مورد نیازش رو بدن. حالا این رو بایستی البته بیشتر کارشناسای حوزه امنیتی و سیاسی و غیره بگن که ایران آیا مثلا این کشورها آیا حاضر میشن که مثلا به ایران کمکی بکنن بعد این داستان ها یا نه.
1: گفتگویی بود با دالغا خاتین‌اوغلو، کارشناس بازار انرژی در باکو. گزارش تازه اکو ایران از سبد معیشتی خانوار نشان می‌دهد هزینه تأمین حداقل نیازهای غذایی در اردیبهشت 1405 به سطحی رسیده که تقریباً تمام درآمد کارگران حداقل بگیر را درگیر می‌کند. به عبارتی 90% حقوق صرف غذا می‌شود، وضعیتی که با افزایش قیمت اقلام بهداشتی و شوینده فشار تازه‌ای بر بودجه روزمره خانوارها وارد کرده است. در گفتگویی که با احمد علوی استاد دانشگاه و اقتصاددان در سوئد داشتم، ابتدا ارزیابی وی را از این شاخص‌ها جویا شدم. احمد علوی:
6: در کشورهای توسعه یافته از اونجایی که هزینه های مربوط به رفاه و سرمایه گذاری بسیار بالاست، مثل فرضاً آموزش و پرورش، درمان و بهداشت یا حتی تأمین اجتماعی و بیمه و مسافرت، مصارف تفننی، از این جهت است که خانواده اولا از نظر مسکن یا امور غذایی، امور خوراکی به هر حال تأمینه. بنابراین سهم این دو قلم، یعنی مسکن و بخصوص مواد غذایی، با فرض کنید توسعه یافتگی کاهش پیدا میکنه و در کشورهای توسعه یافته هم حتی در اقشار گوناگون، اقشاری که پردرآمدتر هستند، مرفه‌تر هستند، از غذا و خوراک سهم کمی در سبد هزینه شون داره. حالا چرا؟ به این دلیل که هزینه های تفریحی رفاهی بسیار گران است و سهم این هزینه ها مقایسش با خوراک و فرض بکنیم یا مسکن کم و کمتر میشه. برعکس در کشورهای توسعه نیافته و بخصوص اونجایی که نظام طبقاتی است و شکاف طبقاتی بسیار زیاد است، اونجا از اون جهت که دیگه مصارفی مثل بهداشت و درمان از سبد خانواده میره بیرون، آموزش و پرورش کنار گذاشته میشه، تأمین اجتماعی کنار گذاشته میشه، مسکن هم اغلب به مسکنهای بسیار با کیفیت پایین تقلیل پیدا میکنه، اینجاست که سهم غذا و خوراک بالا مو بالاتر میره. و طبیعی است که با توجه به اینکه تورم این اقلام در کشوری مثل ایران باراست، این سهم امور خوراکی و غذایی اینها در هزینه جاری خانوار بسیار بالا میره، چون خانوار نمیتونه سرمایه گذاری کنه، باید روز به روز زندگی بکنه و هزینه های روز به روز معمولا مربوط است به خوراک و غذا و حتی مثلا در مواردی مسکن، به خاطر اینکه خانوار بتونه بره سر کار و رو پای خودش وایسه. خانوار این امکان رو نداره که هزینه های رفاهی یا فرضاً امور تفننی رو بپردازه، کما اینکه اقتصاد ایران همینم نشون میده مثلا هزینه های مربوط به خرید کتاب یا رفتن به سینما یا مسافرت گردشگری اینا به شدت کاهش پیدا کرده در سبد هزینه خانوار، و اون چیزی که به تدریج باقی میماند همین هزینه های خورد و خوراکی و اون هم در میان اقشار گوناگون لایه های پایین درآمدی کم و کمتر میشه، به این معنا که کیفیت کالای خوراکی یا مواد غذایی کم و کمتر میشه تا اینکه به یه حداقل های خانوار اکتفا میکنه.
1: در پیامدهای اقتصادی و اجتماعی افزایش هزینه‌های خوراکی و فشار غذایی علاوه بر کاهش رفاه و کیفیت زندگی، اینطور گفته شده که منجر به شکل گیری فقر چند بعدی میشه. این فقر چند بعدی رو اگه ممکنه یه مقدار بیشتر توضیح بدین.
6: خب ما میدونیم بر اساس نظریه‌های جدید اقتصادی فقر تنها به فقر درآمدی یا هزینه خانوار منحصر نمیشه، بلکه خانواده‌ای که از سوء تغذیه رنج بره نمیتونه برای آموزش و پرورش هزینه بکنه یا برای آینده‌اش، در نتیجه اون خانوار دچار فقر چندبعدی میشه که کیفیت کودکان اون خانوار که نمیتونه هزینه بکنه برای امور آموزشی پایین میاد، یعنی اون به اصطلاح قابلیت‌هایی که در بازار کاره. خب وقتی امکانات که خانوار داره کفایت میکنه فقط برای غذا و مسکن، طبیعی است که به آموزش و پرورش اختصاص پیدا نمیکنه، به مطالعه یا به فرضاً تجربیات جدید، مسافرت به کشورهای مختلف. در نتیجه اعضای خانوار رنج میبرن از اینکه کیفیت آموزش و پرورششون کاهش پیدا میکنه، اینا نمیتونن در بازار کار از مزیت ارتباطی، اطلاعاتی، دانش بهره ببرن. در نتیجه این ابعاد، یعنی اینکه یک فرد بتواند در بازار کار با دانش خودش رقابت بکنه یا با اطلاعات خودش یا با توانایی‌های اجتماعی خودش یا ارتباطات خودش، اینها اون مؤلفه‌های جدیدی هستن که تو اقتصاد امروز بهش تاکید میشه در فقدانش به عنوان فقر چندبعدی. بنابراین فقر تنها مسئله درآمد نیست. اون خانواری که توانایی حضور در بازار کار رو به علت نداشتن فرض کنیم دانش یا اون توانایی‌های شغلی نداره، طبیعی است که اونها هم فقیر هستن. بنابراین فقر چندبعدی شامل توانایی‌های شغلی، دانش، روش ارتباط اجتماعی، اطلاعات و ارتباطات میشه. و یک خانوار یا یک فرد که فاقد ایناست، طبیعی است که نمیتونه شغل خوبی پیدا بکنه و در نتیجه درآمد بالایی نخواهد داشت و جزء لایه‌های پایین درآمدی در شکاف طبقاتی باقی میمونه.
1: این مسئله افزایش هزینه‌های خوراکی چطور میتونه رشد اقتصادی رو تضعیف کنه؟
6: ما میدونیم رشد اقتصادی به این معناست که مصرف یکی از اقلام مهم میشه و مصرف وقتی کاهش پیدا میکنه طبیعی است که رشد کاهش پیدا میکنه، و ما میدونیم برای اینکه مصرف در یه حد متعادل و متعارف و البته بهینه قرار داشته باشه نیازمند سرمایه گذاریه، و وقتی سرمایه گذاری نمیشه برای افزایش مصرف، طبیعی است که مصرف کاهش پیدا میکنه. فرض کنیم در امور گردشگری، در امور تامین اجتماعی، در مورد بهداشت، درمان، و وقتی این اتفاق میفته، یعنی سرمایه گذاری نمیشه، مصرف هم کاهش پیدا میکنه، طبیعی است که یه اقتصاد فرض کنیم در حال توسعه، این اندازش که به شکل تولید ناخالص داخلی اندازه گیری میشه و شامل مصرف، سرمایه گذاری، تجارت خارجی و اقلام دیگه، اندازش کوچیک کوچیکتر میشه و در نتیجه رشد کاهش پیدا میکنه و این اقتصاد به شرایط رکود تورمی میرسه، چیزی که الان ما شاهدش هستیم در ایران.
1: گفتگوی بود با احمد علوی، استاد دانشگاه و اقتصاددان در سوئد. در لایه‌های بالای حکومت ایران صداهایی به گوش می‌رسد که تنها یک واژه را فریاد می‌زنند: جنگ. گروه‌های تندرو با در اختیار داشتن تریبون‌های حکومتی و صدا و سیما هر گونه مسیر دیپلماتیک و مذاکره را بن‌بست می‌دانند. به نظر می‌رسد این جریان‌ها چشمان خود را روی سفره‌های خالی و کمر خم شده عامه مردم زیر بار گرانی بسته‌اند. واقعیتی تلخ که در آن شعله‌ور مانده کندن تنش‌ها زندگی روزمره شهروندان عادی را هر روز سخت‌تر و راه‌های امرار معاش آنها را تنگ‌تر از دیروز می‌کند. مهرداد میردامادی گزارش می‌دهد.
7: این روزها وقتی حرف از سیاست و جنگ و استراتژی میشه، خیلی‌ها یادشون میره که هر تصمیمی در این باره باید اول از همه به داشته‌های خزانه مملکت و جیب شهروندان نگاه کنه. واقعیت اینه که نمیشه بدون نگاه کردن به داشته‌های اقتصادی از ادامه جنگ و تقابل حرف زد. اگر واقع‌بین نباشیم، ادامه این درگیری‌ها با همسایه‌ها و قدرت‌های جهانی راهی به سمت صلح پایدار و ثبات، تأمین منافع و امنیت ملی باز نمی‌کنه. اما این واقع‌بینی که ازش حرف می‌زنیم یعنی چه؟ یعنی نگاه کردن به آمارهای تکان دهنده اقتصاد و معیشت. بذارید چند تا عدد رو با هم مرور کنیم تا عمق چیزی که ازش صحبت می‌کنیم رو بیشتر لمس کنید. طبق آمارهای رسمی وزارت رفاه، تورم سبد غذایی خانواده‌ها نزدیک به 145% رشد داشته. این در حالیه که حداقل دستمزد یک سرپرست خانوار فقط 60% زیاد شده. اگر بخوایم ساده‌تر صحبت کنیم، یعنی در اردیبهشت پارسال حدود 54% از حقوق یک کارگر صرف خرید خوراک می شد. اما امسال در اردیبهشت 1405 این رقم به بیش از 71% رسیده. یعنی برای یک خانواده کمتر از 29% از حقوق باقی می مونه تا بتونه باهاش اجاره خونه، درمان، پوشاک و هزینه های دیگر رو پوشش بده. عملاً یعنی زنده ماندن جای زندگی کردن رو گرفته. خب حالا سوال اینجاست که چه شد به اینجا رسیدیم؟ کارشناس ها میگن جهش تورم در اردیبهشت امسال نتیجه چند تا شوک همزمان بود. اول از همه دلار. وقتی نرخ ارز بالا میره، هزینه واردات مواد اولیه و کالاهای مصرفی هم بالا میره. و دوم، اختلال در تجارت دریایی و محاصره بنادر که باعث شده کالا کم بشه و هزینه تأمینش سر به فلک بزنه. محسن زنگنه، عضو کمیسیون برنامه بودجه مجلس، در این اظهارات خودش تلاش داره تا تصویری از وضعیت اقتصادی موجود ارائه بده.
8: نه، باید واقعیت رو به مردم بگیم. ما الان با آمریکا در شدیدترین پیک جنگیم. اونها با محاصره پشت تنگه هرمز و محدود کردن حدود 235 میلیون تن واردات و صادرات ما در سال دارن روی اقتصاد ما دارن فشار میارن. این یه واقعیتیه. در چنین شرایطی بله، ما چند تا از منابع درآمدی دولت در بودجه کاهش پیدا کرده. یکیش بحث مالیات بر عمل کرده، چون تولید و شرکت‌های تولیدیمون دچار مشکلاتی شدن، به تبع مالیات بر عمل کرده اینجا کاهش پیدا می‌کنه. یه بخشیش درآمدهای نفتیه، یه بخشیش درآمدهای ارزیه. اینا فشارهایی است که بر اقتصاد ما تا امروز که ما خدمت شما هستیم وارد اومده.
7: زیرساخت‌های انرژی و پتروشیمی ما بر اثر جنگ آسیب‌های جدی دیده. حکومت اسم این وضعیت رو ادامه ناترازی گذاشته. اما حقیقت اینه که ناترازی یعنی به ورشکستگی رسیدن بخش‌های مختلف اقتصاد. بشنوید بخشی از صحبت‌های محسن پاکنژاد، وزیر نفت رو، که بعد از نشست مجازی با مجلس مطرح شده.
9: ما در ارتباط با حامل‌های انرژی به ویژه گاز و بنزین نیاز داریم که هر چه سریع‌تر تدابیر رو اتخاذ کنیم برای اینکه بتونیم حوزه ناترازی رو با کمترین چالش پشت سر بگذاریم.
7: در چنین شرایطی وقتی مسئولین از پیروزی‌های بزرگ و به زانو در آوردن دشمن حرف می‌زنن، انگار دارن تو یک فضای توهم‌آمیز زندگی می‌کنن. اما آیا این به معنی ندونستن واقعیت یا خوشخیالی و ساده‌لوحی؟ هر چه که هست از جنس همین پیش‌بینی‌های عضو کمیسیون برنامه و بودجه است. محسن زنگنه:
8: پیش‌بینیمون برای آینده چیه؟ پیش‌بینیمون خیلی خوشبینیم، به جهت اینکه احساس می‌کنیم ما در باقی مانده سال، یعنی در سه فصل آینده سال، هم درآمدهای نفتیمون افزایش پیدا میکنه، هم رونق و کسب و کار و سازندگی در کشور شروع میشه، به تبع درآمدهای مالیاتی دولت افزایش پیدا میکنه، و هم این که امکان رفع تحریم ها و بازگشت برخی از پول های بلوکه شده جمهوری اسلامی انجام میشه. تحلیل بنده اینه که ما در پایان سال 405 سال خوبی رو به انتها خواهیم رسوند.
7: امنیت فقط به معنای داشتن موشک و توانایی شلیک کردن آن به هر سمت و سوی نیست. امنیت یعنی امنیت جانی، مالی و شغلی. هزینه زندگی فقط قیمت نان و برنج نیست. یعنی این که یک شهروند بتونه حداقلی از تفریح، آموزش و مشارکت اجتماعی رو داشته باشه. نمیشه با شعار مقاومت و ادامه جنگ در بخار فتح و ظفر خیالی نشست و ندید که ستونهای معیشت مردم داره فرو میریزه. اگر آمارها و واقعیت زندگی روزمره آحاد جامعه مبنای تصمیم گیری نباشه، ما فقط داریم دور خودمون تار توهم میتنیم.
1: گزارشی بود از مهرداد میردامادی. کریم خان دادستان ارشد دیوان کیفری بین المللی در پی تحقیقات درباره اتهام سوء رفتار جنسی از سمت خود تعلیق شد. نهاد ناظر بر دیوان کیفری بین المللی شامگاه دوشنبه 18 خرداد ضمن اعلام این خبر افزود تصمیم به تعلیق کریم خان پس از آن اتخاذ شد که روند رسیدگی انضباطی به اتهام سوء رفتار جنسی در پرونده او به مرحله نتیجه گیری رسید. گلناز اسفندیاری گزارش می‌دهد.
10: کریم خان وکیل برجسته بریتانیایی بارها اتهام‌های سوء رفتار جنسی را که نخستین بار در سال 2024 علیه او مطرح شد رد کرده است. نهاد ناظر بر دیوان کیفری بین المللی می گوید کمیته اجرایی این نهاد رأی داده است پرونده خان به نشست ویژه کشورهای عضو ارجاع شود تا آنها درباره آینده حرفه‌ای او تصمیم گیری کنند. کمیته متشکل از نمایندگان 21 کشور عضو دیوان با اکثریت لازم به این نتیجه رسیده که خان در ارتباط با اتهام‌های سوء رفتار جنسی مرتکب تخلف جدی شده است. این اتهام‌ها از سوی زنی مطرح شده که در مقر دیوان کیفری بین‌المللی در شهر لاهه برای خان کار می‌کرد. طرح این ادعاها در سال 2024 باعث آشفتگی و بحران در دوره مدیریت او بر بخش دادستانی دیوان شد. تصمیم ارجاع پرونده به 125 کشور عضو دیوان اقدامی بی سابقه در تاریخ این نهاد قضایی بین المللی محسوب می شود و می تواند در نهایت به رأی گیری درباره برکناری دادستان از سمتش منجر شود. نهاد حاکم بر دیوان در بیانیه‌ای تأکید کرد که تعلیق کریم خان به معنای تعیین نتیجه نهایی پرونده نیست. خان پیشتر نیز به طور موقت از مدیریت بخشی از دیوان که مسئول تحقیق و پیگرد افراد متهم به جنایات بین‌المللی است کنار رفته بود. در این بیانیه آمده است که کمیته اجرایی تصمیم خود را بر اساس گزارش یک نهاد نظارتی سازمان ملل، نظر هیئتی از کارشناسان قضایی و همچنین لوایح کتبی ارائه شده از سوی خان و فرد شاکی اتخاذ کرده است. این رأی تازه ترین تحول در روندی است که نزدیک به 2 دیوان کیفری بین المللی را درگیر کرده است. اتهامای مطرح شده از سوی کارمند دیوان به رفتار کریم خان در فاصله سالهای 2023 تا 2024 مربوط می شود. این زن مدعی است که خان طی مدت طولانی رفتارهای جنسی اجباری و بدون رضایت با او داشته است. به گفته او، این رفتارها در اتاقهای هتل هنگام سفرهای کاری، دفتر کار خان و همچنین منزل شخصی او رخ داده است. وکلای خان پیشتر اعلام کرده بودند که موکلشان قاطعانه هر گونه آزار یا بدرفتاری با افراد، سوء استفاده از مقام و اختیارات خود یا هر رفتاری را که بتوان آن را اجبارآمیز یا از نظر حرفه‌ای نامناسب تلقی کرد رد می‌کند. کریم خان در دوران تصدی خود به عنوان دادستان ارشد دیوان کیفری بین‌المللی در چند پرونده مهم و جنجالی نقش محوری داشت. او درخواست صدور حکم جلب بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر اسرائیل، یوآف گالانت، وزیر دفاع وقت اسرائیل و همچنین شماری از رهبران گروه افراطی حماس را مطرح کرد. حماس از سوی آمریکا و اتحادیه اروپا گروهی تروریستی شناخته می شود. همچنین در دوره دادستانی او، حکم جلب ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه از سوی دیوان کیفری بین المللی صادر شد.
1: گزارشی بوده از گلناز اسفندیاری.
11: کافه طرف فردا به وقت جام جهانی از پنج شنبه 21 خرداد ساعت 1:05 ظهر به وقت ایران زنده از رادیو فردا.
1: بوعلام سنسال نویسنده فرانسوی الجزایری که به مدت یک سال در زادگاهش الجزایر به دلایل سیاسی زندانی شده بود اکنون به یکی از نمادهای آزادی بیان در جهان تبدیل شده است. این نویسنده به تازگی کتاب خاطرات زندان خود را با عنوان افسانه به زبان فرانسه در پاریس منتشر کرده که روایتی متعهدانه و در این حال شاعرانه از یک وضعیت ناعادلانه است. مصطفی خلجی گزارش می‌دهد.

0: به من زیاد گفتند که خوششانس بودم، اینکه اوضاع می توانست بدتر باشد، اینکه باید نیمه خوب ماجرا را دید، اینکه با همه چیز از من محافظت شد. من هیچ وقت بلد نبودم به این حرف ها جواب بدهم. خودم را باید با چه کسی یا با چه چیزی مقایسه می کردم؟ با بدبخترها؟ با خوششانسترها؟ اصلا چه کسی می داند چه چیزی در انتظارش است؟ ما همه بزدلهایی هستیم که ترجیح می دهیم روز و ساعت مرگمان را ندانیم. این نشان می دهد حقیقت چقدر ما را می ترساند و چقدر سکوت دروغ برای من راحت و دلنشین است. جملات آغازین کتاب افسانه تأملات آزاد یک زندانی مزاحم نوشته بوعلام سنسال است که نویسندهش تأکید میکند آن را در 40 روز نوشته و در آن بازداشت خود در 16 نوامبر 2024 در الجزیره پایتخت الجزایر را روایت کرده است. بازداشتی که در بستر تنش‌ها میان الجزایر و فرانسه و با اتهام‌های سیاسی تمجید از تروریسم، جاسوسی و لطمه زدن به امنیت کشور صورت گرفت. آقای سنسال که اکنون 81 ساله است، سرانجام پس از درخواست‌های متعدد و با میانجیگری آلمان آزاد شد. آثار بوعلام سنسال به چندین زبان از جمله آلمانی ترجمه شده و در این کشور بسیار شناخته شده است. جایزه صلح ناشران آلمان در سال 2011 به او اهدا شد. بوعلام سنسال پس از آزادی و بازگشت به فرانسه به خبرگزاری این کشور گفت:
1: J'ai perdu l'usage de la liberté pendant 10 mois, je sais pas comment il faut l'utiliser maintenant.
0: من 10 ماه آزادیم را از دست داده بودم. دیگر نمی‌دانستم چطور باید از آن استفاده کنم. باید دوباره یاد بگیرم. مثلا وقتی در ساعات اول، روزهای اول همسرم را می دیدم، نمی دانستم حق دارم او را لمس کنم، ببوسم یا نه. واقعا با این فاصله. بعد از آن البته خیلی سریع گذشت. اما در خیلی از زمینه ها هنوز باید دوباره یاد بگیرم. بوعلام سنسال در دورانی که محبوس بود پس از مدتی از زندان به یک بخش متروکه یک بیمارستان در الجزیره منتقل شد. رژیم استبدادی الجزایر همچون حکومت‌های ایران و روسیه گاهی به مخالفان سیاسی خود برچسب بیمار یا بیمار روانی می‌زند و در بیمارستان‌ها بستری می‌کند. در دورانی که این نویسنده زندانی بود، حکومت الجزایر اطلاعات شفافی درباره وضعیت و پرونده او منتشر نکرد و به همین دلیل بازار شایعات به ویژه در داخل الجزایر در موردش داغ بود.
1: En prison très vite, évidemment j'étais une curiosité dans la prison où j'étais, la plus grande prison d'Algérie.
0: در زندان قلیعه که بزرگترین زندان الجزایر است، خیلی زود به موضوعی برای کنجکاوی تبدیل شدم. بعد ناگهان در تمام زندان‌های الجزایر شناخته شدم و حتی در جامعه هم. دیگر به من بوعلام سنسال نمی‌گفتند، به من می‌گفتند افسانه. یعنی از این ماجرا یک افسانه ساخته بودند. راست یا دروغ خودشان هم دقیق نمی‌دانستند. اینکه آیا واقعاً کسی در زندان قلیعه هست که آنقدر علیه رژیم حرف زده که رژیم در حال فروپاشی است؟ البته که این اغراق بود. من فقط یک زندانی بودم مثل بقیه. اهمیت آثار بوعلام سنسال در این است که نوعی شهادت و روایت از الجزایر معاصر به دست می دهند. جامعه‌ای که پس از استقلال دچار فساد اداری و خشونت سیاسی شد، به ویژه در دوره جنگ داخلی دهه 1990 که به دهه سیاه معروف شده است. سنسال به شدت به نظام‌های تمامیت‌خواه چه سیاسی و چه دینی انتقاد دارد و در نوشته‌هایش به بررسی گسترش اسلام‌گرایی و تأثیر آن بر جامعه می‌پردازد. آثار او جنبه ادبی و فکری پررنگی دارند و اغلب به شکل رمان‌های ویران شهری یا تأملات فلسفی درباره آزادی، حافظه و قدرت نوشته شدند، مانند رمان‌های 2084 یا سوگند بربرها. بوعلام سنسال نشان می‌دهد چگونه یک جامعه می‌تواند به سمت اقتدارگرایی و عدم تساهل حرکت کند. در الجزایر، این کشور نور، همیشه همه چیز به عنوان یک معجزه دائمی نشان داده می شود. بدترین چیز قابل تحمل می شود. غیر قابل قبول توضیح پذیر می شود. امر پوچ معقول جلوه می کند. آزادی را از تو می گیرند و به تو توضیح می دهند که به خاطر خودت است. حقی را از تو سلب می کنند و به تو می گویند برای محافظت از توست. تو را زندانی می کنند و از ضرورت حرف می زنند و کم کم بی آنکه خودت بفهمی شروع می کنی به شک کردن به خودت. آیا واقعا ناعادلانه است؟ آیا واقعا اینقدر مهم است؟ مگر جای بدتری هم وجود دارد؟ زبان دچار دگرگونی می شود. کلمات سر می خورند. بدیهیات مبهم می شوند. آنچه باید خشم برانگیزد در نهایت خستگی می آورد. آنچه باید هشدار بدهد در نهایت عادی می شود. روابط فرانسه و الجزایر هنوز زخمی جنگ خونین استقلال الجزایر از فرانسه در قرن 20 است و هنوز دو کشور نتوانستند زخمهای کهنه خود را التیام ببخشند. در واقع بازداشت سنسال ناشی از همین زخمها و سوء تفاهمها بود. چیزهایی که برایشان از 20 سال پیش می جنگم و همچنان هم ادامه خواهد داشت این است که فرانسه و الجزایر دست از این وضعیت بردارند، صلح کنند، حتی اگر در مورد وضعیت فعلی هم نظری مشترک ندارند دست کم به یک توافق حد اقلی برسند، چون الان یک جنگ دائمی وجود دارد و این یک بی‌ثباتی روانی و اخلاقی ایجاد می کند. همه چیز را به هم می زند. الجزایری هایی که اینجا زندگی می کنند نمی دانند بمانند یا بروند. فرانسوی هایی که در الجزایر زندگی می کنند هم همینطور. خلاصه باید این وضعیت را تثبیت کرد. اگر از همدیگر نفرت داشته باشیم در یک سطح از نفرت می مانیم و هیچ چیز تغییر نمی کند. سنسال روابط فرانسه و الجزایر را عمدتاً یک رابطه سنگین، حل نشده و اسیر گذشته استعماری می‌بیند و از نگاه او مشکل اصلی امروز این است که هر دو هنوز نتوانستند با این گذشته به شکل آرام و واقع گرایانه روبرو شوند. اگر دولت مردان قدرتمند داشته باشیم این مسئله یک روزه حل می‌شود. میتران با صدر اعظم آلمان در 5 دقیقه این کار را کردند. در یک فرودگاه همدیگر را دیدند، دست دادند و گفتند حالا باید برویم سراغ بازسازی و تمام شد. دیگر هیچ وقت درباره‌اش صحبت نشد. تاریخ را به مورخان سپردند، به هنرمندان که فیلم ساختند، تئاتر ساختند، در این سو و آن سوی دیگر همین روایت‌ها باقی ماند و این فرهنگ را غنی کرد و در این حال حافظه را زنده نگه داشت. ما هم می‌توانیم همین کار را بکنیم. کتاب افسانه به غیر از ماجرای زندانی شدن نویسنده از دیگر زندانیان نیز یاد می‌کند و نشان می‌دهد که در زندان چگونه سرنوشت‌ها به هم گره می‌خورد. خوانندگانی که با آثار و مواضع این نویسنده آشنا هستند احتمالاً از تأملات او درباره آزادی بیان یا از پیش‌بینی‌های تیره و تارش درباره آینده دموکراسی‌ها شگفت‌زده نخواهند شد، اما حتماً از درک تنهایی او حتی پس از آزادی از زندان متأثر خواهند شد. بوعلام سنسال در پایان کتاب با نوعی خردمندی دعوت به سکوت می‌کند و این کتابش را کتاب مبارزه می نامد. کتابی که همچنان تمام نشده. او می گوید باید به زمان و به رنج فرصت تهنشین شدن داد پیش از آن که نوشته شوند. کتاب من فهرست وقایع نیست، تسویه حساب هم نیست، یک جابجایی پارادایم است. بحث درباره حقیقت و عدالت، نه دیپلماسی و تجارت. مبارزه ادامه دارد. برای من با خروج از در زندان یا عفو تمام نمی شود. من پیامدهای زندان را با خود دارم و امید زندانیان سیاسی دیگر را نیز حمل می کنم. امروز می دانم انسان هرگز کاملا تنها نیست. حتی در سخت ترین زندان ها چیزی جریان دارد. وفاداری، پافشاری، حضوری نامرئی. این همان جاییست که افسانه آغاز می شود. نه در روایت، بلکه در آنچه انسان‌ها با هم از ناپدید شدنش جلوگیری می‌کنند.
2: گزارشی بود از مصطفی خلجی.
3: شما می توانید از طریق امواج کوتاه رادیویی یا همان استبلیو برنامه های رادیو فردا را دنبال کنید. از 9:30 تا 16:30 12070 کیلوهرتز، از 16:30 تا 9:30 5860 کیلوهرتز، از 17:30 تا 5:30 7470 کیلوهرتز، از 5:30 تا 17:30 9365 کیلوهرتز. علاوه بر اینها شما می توانید صدای ما را 7 روز هفته از طریق پخش زنده وبسایت، کانال تلگرام و شبکه ماهواره رادیو فردا از طریق فرستنده ترکمن عالم دریافت کنید.
2: در حالی که جهان با تشدید موج‌های گرما، افزایش قیمت انرژی و هشدار دانشمندان درباره پیامدهای فزاینده تغییرات اقلیمی روبروست، برگزارکنندگان اجلاس اقلیمی کاپ 31 پیشنهاد کردند تا سال 2035 بیش از 1/3 انرژی مصرفی جهان از برق تأمین شود. مهران کریمی گزارش می‌دهد.
4: در حالی که موج‌های گرمای بی سابقه، خشکسالی و سیل در نقاط مختلف جهان زنگ خطر تغییرات اقلیمی را بلندتر از همیشه به صدا درآوردند، برگزار کنندگان اجلاس اقلیمی کاپ 31 از یک هدف بلند پروازانه رونمایی کردند. تا سال 2035 بیش از 1/3 انرژی مصرفی جهان باید از برق تامین شود. ترکیه و استرالیا که ریاست مشترک اجلاس کاپ 31 را بر عهده دارند، معتقدند برقی سازی گسترده اقتصاد جهانی می تواند یکی از مؤثرترین راه‌ها برای کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای و رهایی از وابستگی به سوخت‌های فسیلی باشد. در حال حاضر تنها حدود 20% از مصرف نهایی انرژی جهان به برق وابسته است و بخش عمده انرژی مورد نیاز حمل و نقل، گرمایش ساختمان‌ها و صنایع همچنان از نفت، گاز و زغال سنگ تامین می‌شود. مراد کروم، وزیر محیط زیست ترکیه میگوید جایگزینی سوخت‌های فسیلی با برق در زندگی روزمره از خودروها و ساختمان‌ها گرفته تا کارخانه‌ها نه تنها به کاهش آلودگی کمک می‌کند، بلکه خانوارها و کسب و کارها را از شوک‌های ناشی از نوسان قیمت انرژی محافظت خواهد کرد. این پیشنهاد در شرایطی مطرح می‌شود که جهان بار دیگر با افزایش شدید قیمت انرژی روبرو شده. تنش‌های ژئوپلیتیک و جنگ اخیر میان ایران و اسرائیل بهای نفت را به بیش از $100 در هر بشکه رسانده و نگرانی ها درباره امنیت انرژی را افزایش داده. به همین دلیل بسیاری از کشورها اکنون بیش از گذشته به خودروهای برقی، انرژی خورشیدی و سایر فناوری‌های پاک چشم دوختند. کریس بوئن، وزیر تغییرات اقلیمی استرالیا میگوید انرژی‌های تجدیدپذیر اکنون ارزان‌ترین شکل تولید برق در بسیاری از نقاط جهان هستند. به گفته او از برقی سازی صنایع بزرگ در کشورهای صنعتی گرفته تا جایگزینی اجاق‌های آلاینده با فناوری‌های پاک در کشورهای آفریقایی و حذف ژنراتورهای دیزلی در جزایر اقیانوس آرام، همه نشان می‌دهد که گذار به انرژی پاک دیگر یک رویا نیست، بلکه یک ضرورت اقتصادی و زیست محیطی است. همزمان دانشمندان هشدار دادند که احتمال وقوع یک ابر النینو در سال جاری میتواند گرمایش جهانی را تشدید کند و موج‌های گرمای مرگبار، خشکسالی و سیلاب را در مناطق بیشتری از جهان به همراه داشته باشد. سایمون استیل، رئیس کنوانسیون تغییرات اقلیمی سازمان ملل، با اشاره به افزایش تلفات ناشی از گرمای شدید، تاکید کرده که جهان دیگر فرصتی برای تعلل ندارد. اکنون چشم‌ها به اجلاس کاپ 31 در شهر آنتالیای ترکیه دوخته شده، نشستی که می‌تواند برای نخستین بار هدفی جهانی برای برقی‌سازی اقتصاد تعیین کند و مسیر تازه‌ای را برای کاهش وابستگی جهان به سوخت‌های فسیلی ترسیم کند. اگر این هدف محقق شود، برق نه فقط منبع روشنایی خانه‌ها، بلکه ستون اصلی اقتصاد کم کربن آینده خواهد بود.
2: گزارشی بود از مهران کریمی در مورد اجلاس اقلیمی کاپ 31. عزیزان، ویژه برنامه خبری تحلیلی پوشش تحولات 24 ساعت اخیر ایران رو میشنیدید از رادیو فردا. سپاس از اینکه همراه ما بودید.

برنامه ساعت 9 بامداد به وقت ایران. از شما دعوت میکنم همراه من محمد زرقامی باشید و شنونده مشروع خبرهای این ساعت از رادیو فردا. ایران از حمله به پایگاه‌های آمریکا در منطقه خبر داد. سنتکام از پایان عملیات تلافی جیانه آمریکا علیه اهداف نظامی ایران در نزدیکی تنگه هرمز خبر داد. و سی بی اس نیوز میگوید پهپاد شاهد عامل سرنگونی بالگرد آپاچی آمریکا بود. خوش اومدید به این بخش خبری از رادیو فردا. در حالی که تنها ساعتی از پایان حمله‌های هوایی آمریکا به اهداف نظامی ایران می‌گذرد، تهران از آغاز موجی از حمله‌های تلافی جویانه علیه مواضع آمریکا در منطقه خبر داده است. قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا اعلام کرد در پاسخ به حمله‌های آمریکا به اهدافی در جنوب ایران، برخی پایگاه‌های آمریکا در منطقه هدف عملیات مشترک ارتش و سپاه پاسداران قرار گرفتند. روابط عمومی ارتش جمهوری اسلامی هم گفته است که بامداد چهارشنبه پایگاه‌ها و سامانه‌های راداری ناوگان پنجم آمریکا در بحرین را با موجی از حمله‌های پهپادی هدف قرار داده است. همزمان خبرگزاری فارس از وقوع چند انفجار در کویت و حمله پایگاه آمریکایی الجهرا در این کشور خبر داده است. این رسانه همچنین گفته است که پایگاه آمریکایی الازرق در اردن نیز هدف حمله موشکی قرار گرفته است. سپاه همچنین اعلام کرده یک فروند پهپاد MQ-9 یا 9 آمریکا را که به گفته این نهاد به منطقه درگیری نزدیک شده بود در آسمان استان بوشهر سرنگون کرده است. ادعاهای مطرح شده درباره حمله‌های ایران به اهداف آمریکایی در بحرین، کویت و اردن تا کنون از سوی آمریکا، دولت‌های منطقه یا منابع مستقل تایید نشده است. فرماندهی مرکزی ارتش آمریکا سنتکام اعلام کرد عملیات نظامی این کشور علیه اهدافی در ایران که در واکنش به سرنگونی یک بالگرد آپاچی آمریکایی انجام شده بود به پایان رسیده است. سنتکام در بیانیه اعلام کرد این حمله ها به دستور رئیس جمهور آمریکا و در قالب آنچه اقدام دفاع از خود توصیف شده شامگاه 19 خرداد انجام شد. بر اساس این بیانیه جنگنده های نیروی هوایی و نیروی دریایی آمریکا با استفاده از مهمات هدایت شونده دقیق، سامانه های پدافند هوایی، ایستگاه های کنترل زمینی و مرکز راداری ایران در نزدیکی تنگه هرمز را هدف قرار دادند. فرماندهی مرکزی ارتش آمریکا این عملیات را پاسخی متناسب به حمله های اخیر علیه نیروهای آمریکایی و همچنین تهدید کشتی های تجاری بین المللی در آبهای منطقه توصیف کرده است. سنتکام در پایان تاکید کرده که نیروهای آمریکایی همچنان در حالت آماده باش کامل قرار دارند و برای مقابله با هر گونه اقدام احتمالی جمهوری اسلامی آمادگی دارند. شبکه آمریکایی CBS به نقل از دو منبع آگاه گزارش داده است که بالگرد آپاچی ارتش آمریکا که روز دوشنبه در آبهای ساحلی عمان سقوط کرد بر اثر اصابت یک پهپاد مسلح ایرانی از نوع شاهد هدف قرار گرفته است. بر اساس این گزارش بالگرد آپاچی هنگام انجام ماموریت گشت‌زنی در منطقه مورد حمله قرار گرفت. ستاد فرماندهی مرکزی آمریکا سنتکام پیشتر تایید کرده بود که این بالگرد در جریان عملیات خود هدف قرار گرفته و دو خلبان آن حدود دو ساعت پس از حادثه نجات یافتند. گزارش CBS هاکی است که این اولین بار است که جمهوری اسلامی متهم می‌شود از پهپادهای شاهد برای هدف قرار دادن مستقیم یک هواگرد نظامی استفاده کرده است. پهپادهای شاهد که پیشتر در جنگ اوکراین هم مورد استفاده قرار گرفتند، در هفته‌های اخیر بارها در عملیات نظامی جمهوری اسلامی به کار گرفته شدند. و تد کروز سناتور جمهوری‌خواه ایالت تگزاس پس از اعلام سرنگونی یک بالگرد آپاچی توسط ایالات متحده توسط جمهوری اسلامی ایران از عملیات نجات دو خدمه این بالگرد با استفاده از یک شناور سطحی بدون سرنشین آمریکایی تمجید کرد. آقای کروز در پیامی در شبکه اجتماعی ایکس نوشت دو سرباز آمریکایی در یک ماموریت بی‌نظیر و با کمک فناوری شرکت سارونیک مستقر در تگزاس از دریای عمان نجات یافتند. او با اشاره به عملیات افزود به همین دلیل است که آمریکا باید در نوآوری

0: سپاه پاسداران. جمهوری اسلامی پس از جنگ آمریکا و اسرائیل علیه ایران، کشته شدن علی خامنه ای، حذف شماری از فرماندهان اصلی سپاه و مقام‌های ارشد امنیتی و همچنین مجروح شدن مجتبی خامنه ای وارد مرحله ای از آرایش چند لایه قدرت شده است. وضعیتی که در آن هر نهاد بخشی از قدرت را در اختیار دارد، اما هیچ یک به تنهایی تجسم کامل قدرت نیست. بخشی از دشواری فهم سازوکار قدرت در ایران به همین ساختار چند لایه و پراکنده تصمیم گیری باز می گردد. نکته‌ای که مقام‌های آمریکایی نیز به آن اشاره می‌کنند. مارکو روبیو وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا 15 اردیبهشت در جمع خبرنگاران در کاخ سفید با اشاره به اینکه جمهوری اسلامی با شکاف در ساختار رهبری روبروس گفت:
1: تعامل دیپلماتیک با اونها دشوار بوده، چون برای مثال پیشنهادی مطرح میشه و بعد 5-6 روز طول میکشه تا پاسخ بدن، چرا که باید اون رو از کل ساختارشون عبور بدن، رهبر جمهوری اسلامی رو پیدا کنن و تایید اون رو بگیرن. ساختار حکومت اونها همیشه به همین شکل چند لایه بوده، اما روشنه که پس از آسیب‌هایی که در جریان جنگ دیدند، این پیچیدگی بیشتر هم شده.
0: مارکو روبیو پیشتر نیز در 8 اردیبهشت در گفتگو با شبکه فاکس نیوز به شکاف‌های درونی ساختار قدرت در ایران اشاره کرده و گفته بود:
1: گذشته از این واقعیت که کشور توسط روحانیون شیعه افراطی اداره میشه، اونها دچار شکاف عمیق داخلی هستند. شکافی که همیشه وجود داشته اما اکنون برجسته‌تر شده. همه اونها در ایران تندرو هستند، اما تندروهایی هستند که میدونن باید یک کشور و اقتصاد را اداره کنند و تندروهایی هم هستند که کاملا بر اساس الهیات انگیزه میگیرند.
0: این دو اظهار نظر همان واقعیتی را نشان میدهد که در داخل ساختار قدرت جمهوری اسلامی دیده می شود. تصمیم گیری در ایران فقط در یک اتاق و توسط یک فرد انجام نمی شود. میان دفتر رهبر، سپاه پاسداران، شورای عالی امنیت ملی، حلقه های امنیتی، دولت و چهره های واسط و نزدیک به مجتبی خامنه ای پخش شده است. بنابراین اگر گفته شود همه چیز دست سپاه است یا همه چیز دست مجتبی خامنه ای است یا قالیباف مرد اول قدرت شده است، چنین پاسخهایی ممکن است گمراه کننده باشد. قدرت رسمی همچنان در نام رهبری مجتبی خامنه ای متمرکز است، اما قدرت عملی به ویژه در شرایط جنگی و اضطراری کنونی در دست هسته امنیتی نظامی قرار گرفته که سپاه پاسداران ستون سخت آن است. مجتبی خامنه ای نیز با وجود جایگاه رسمی از زمان رهبری هیچ تصویر و صدایی از او منتشر نشده است. او زخمی و غایب است و همین غیبت پر ابهام پرسش درباره مرکز واقعی قدرت در جمهوری اسلامی ایران را سنگین تر می کند. محسن قمی معاون بین‌الملل دفتر رهبر جمهوری اسلامی در اوایل اردیبهشت در یک سخنرانی عمومی گفت: مجتبی خامنه ای در سلامت کامل مشغول به گفتی او تدبیر امور است.
2: این یک ترفند دشمنه که میخواد بگه آقا چرا حضور ندارن، چرا مثلا پیام صوتی نمیفرستن، پیام تصویری نمیفرستن، چرا افرادی که رفتن دیدنشون نمیان بگن. ها از بین این چرا و چراها ما رو به یک واکنش هایی مجبور بکنن و اونها کار خودشونو بکنن. الان برای ما مهمترین مسئله این است که کمک بکنیم همه به حفظ جان مقام معظم رهبری که حجت خداست فعلا اینجا. و من خدمت شما اطمینان میدم که البته علارغم مجروحیتی که خب ایشون داشتن در اونجا، ایشون تو ساختمونشون بودن، همون ساختمونی که بمب خورد و افرادی که اونجا بودن شهید شدن، ایشون چند دقیقه قبلش به مناسبتی کاری، یعنی خدا ولقد جئت الی قدر یا موسی، ایشون اومده تو حیات. الان از نظر سلامتی خودشون در سلامتی کامل به سر میبرن و هم مشغول تدبیر امور هم هستن، مسائل مذاکرات رو، مسائل میدان رو با نظارت خودشون تدبیر میکنن و اخیراً هم یه تذکراتی هم به هیئت مذاکره کننده دادن.
0: بنا به گفته معاون دفتر رهبر جمهوری اسلامی، مجتبی خامنه ای با وجود غیبت از صحنه عمومی از شبکه قدرت و تصمیم گیری غایب نیست. من وحید پوراستاد هستم و شما گزارشی میشنوید درباره این موضوع: قدرت امروز ایران در دست کیست؟
3: مجتبی خامنه ای رهبر رسمی اما غایب از تصویر قدرت.
0: نخستین نکته در فهم قدرت امروز در جمهوری اسلامی وضعیت پر ابهام خود مجتبی

0: خامنه‌ای است. او اگرچه در رأس رسمی نظام قرار گرفته، اما از همان آغاز با دو ضعف بنیادین روبرو بوده است. نخست مسئله موروثی شدن رهبری، دوم غیبت او از صحنه عمومی قدرت. رهبر شدن مجتبی خامنه‌ای از همان ابتدا با انتقاد و اتهام انتقال موروثی قدرت روبرو بود. نظامی که با نفی سلطنت موروثی آغاز شد، در حساس‌ترین لحظه حیات خود قدرت را در بالاترین سطح از پدر به پسر منتقل کرد. آن هم به فردی که برای بخش بزرگی از جامعه نه چهره عمومی، نه سیاستمداری شناخته شده و نه صاحب کارنامه‌ای از حکومتداری بود. هرچند ابراهیم جباری، فرمانده پیشین سپاه حفاظت ولی عم، در گفتگو با رسانه تصویری آن تلاش می‌کند برای او کارنامه سازی کند و می‌گوید مجتبی خامنه‌ای از بازوان قوی علی خامنه‌ای در بررسی امور کشور بود.
1: سرور عزیز ما حضرت آیت الله حاجا سید مجتبی خامنه‌ای حفظه الله در امورات کشور آقا بهشون مسئولیت میدادن برای بررسی‌ها، جلسات، نشست‌ها در هر عرصه که شما تصور بکنید، مثلا در عرصه نظامی و نشست با بعد یک سیستمی بود صدر کل این رای مسلح، دفتر نظامی، اونا وظایفی داشتن روزمره طبق یه برنامه کارشون انجام میدادن، ولی اون شخصیتی که به نیروهای مسلح اشراف داشتن و تمام فرماندهان رو میشناختن و با اونها مجالست داشتن، مینشستن، صحبت میکردن، بررسی میکردن، راهکار میدادن، نظر میدادن، اونها نظراتشون رو میگرفتن، بعد سرور عزیزمون آیت الله جاسد مجتبی اینها رو جمع‌بندی میکردن به عنوان یک نظریه کارشناسی و یک برداشتی از مسائل محضر آقا تقدیم میکردن.
0: بر اساس گزارش‌های مختلف که رادیو فردا نمی‌تواند آن را به طور مستقل تایید کند، مجتبی خامنه‌ای در حمله‌ای که به کشته شدن علی خامنه‌ای انجامید، از ناحیه صورت، دست و پا آسیب دیده است. اهمیت این وضعیت فقط پزشکی نیست، سیاسی است. در نظامی که دهه‌ها با تصویر، صدا، پیام و دیدار رهبر و آیین‌های نمایشی اقتدار اداره شده، رهبر غایب یک مسئله جدی در ساختار قدرت است. زیرا علی خامنه‌ای رهبر کشته شده با همه بحران‌ها همیشه در صحنه سیاسی بود. رهبر زخمی و بی تصویر نمی‌تواند همان نقشی را بازی کند که رهبر حاضر و سخنگو بازی می‌کرد. او می‌تواند مشروعیت رسمی بدهد، میتواند نامش بر تصمیم ها بنشیند، اما برای اعمال قدرت عملی بیش از پدرش به واسطه ها نیاز دارد. مظاهر حسینی، مسئول دیدارهای دفتر علی خامنه ای در یک تجمع حکومتی گفته مجتبی خامنه ای هنگام بمباران بیت رهبر کشته شده جمهوری اسلامی از ناحیه زانو، کمر و پشت گوش آسیب دیده.
2: 70-80 متری ما جایگاه کار آقا رو زدن که اون اتفاق افتاد. تو این بمباران و موشک باران و هواپیما چند تا بود، حضرت آیت الله مجتبی حسینی خامنه ای ایشون در یک جایی بودن که غالبا اونجا درس می‌دادن، اون روز اونجا نبودن، اونجا رو با پاک اکسوز منزل ایشون رو زدن که خانومش شهید شد. ایشون در بین راه اومد تو پله‌ها که بره بالا، اون موشک اونجا خورد، خانوم حداد شهید شدن، آقای مسواک که طبقه پایین بود شهید شدن. حضرت آیت الله مجتبی به این راه ضربه موج ایشون خورده، انداخته زمین، یک خورده کشکک پاشون صدمه دیده، یک خورده کمرش الحمدلله تو این ایام درست شد، اون کشکک پا انشاءالله به همین زودی خوب میشن. اون بحث پیشانی اینا که گفتن اینا همه بی خوده، یه ترک کتونی پشت گوشش خورده که اما همه اصلا مشخص نیست و اونا مداوا شده، در سلامتی کامل سر میبره.
0: بخشی از این کم اهمیت نشان دادن مجروحیت مجتبی خامنه‌ای برای این است که یک پرسش حقوقی به میان نیاید. طبق اصل 111 قانون اساسی جمهوری اسلامی، هرگاه رهبر بر اثر بیماری یا حادثه‌ای موقتاً از انجام وظایف خود ناتوان شود، شورای مرکب از رئیس جمهور، رئیس قوه قضاییه و یک از فقهای شورای نگهبان وظایف او را بر عهده می‌گیرد. بنابراین اکنون این پرسش وجود دارد: اگر مجتبی خامنه‌ای از همان آغاز رهبری به شدت مجروح بوده و اگر توان حضور عمومی و انجام عادی وظایف رهبری او محل ابهام بوده است، آیا شرایط اصل 111 از همان روزهای نخست برقرار بوده است؟ آیا شورای موقت رهبری که پس از کشته شدن علی خامنه‌ای تا روشن شدن وضعیت رهبر جدید نقش آفرینی کرد، به بهانه انتخاب رهبر تازه، آن هم رهبری مجروح و غایب، به سرعت کنار گذاشته نشد؟ مردم نمی دانند در پشت پرده چه تصمیمی گرفته شد، چه کسی واقعا وظایف رهبری را انجام می داد و مرز میان رهبر رسمی و هستی واقعی تصمیم گیری کجاست. مجتبی خامنه‌ای در این معنا رهبر یک نظام عادی پس از جانشینی نیست، رهبر یک نظام زخمی در وضعیت اضطراری و استثنایی جنگ و پس از آن است. علی افشاری، فعال و تحلیلگر سیاسی در آمریکا، در گفتگو با رادیو فردا میگوید ایران پس از مرگ علی خامنه‌ای و بسته شدن رهبری 38 سالی او وارد دوره گذار شده است.
3: اساسا هنوز ما اطمینانی نداریم که واقعا مجتبی خامنه‌ای به لحاظ جسمی و مغزی مثلا سالم هست، حتی زنده بودنش یک امر قطعی 100% نیست و چقدر بر امور، حالا اگرم به اساس سالم باشه، بر امور تسلط داره. ما الان وارد یک دوره گذاری از جمهوری اسلامی شدیم بعد از مرگ خامنه‌ای پدر، بسته شدن پرونده 38 ساله رهبری او تا تثبیت رهبری جدید. تازه این تثبیت رهبری جدید با چالش‌های بزرگ داخلی و خارجی مواجهه. اگر پایان جنگ، یعنی جنگ تموم بشه، خب این چالش رفته کنار، حداقل تا اطلاع ثانوی، با اون چالش داخلی هم مواجهه که اونم میتونه اثرگذار باشه بر خود حکومت.
4: حسین طائب و قدرت پشت پرده، حلقه امنیتی مجتبی خامنه‌ای.
0: قبل از بیت رهبر، شورای عالی امنیت ملی، سپاه پاسداران، یک لایه از قدرت پنهان را هم باید دید. حلقه امنیتی و سیاسی قدیمی اطراف مجتبی خامنه‌ای. حلقه‌ای که سابقه آن به بیش از 2 دهه پیش برمی‌گردد و نام‌هایی مانند حسین طائب و حسین فدایی در آن مطرح بودند. محمد سرافراز، رئیس اسبق صدا و سیما، از معدود مقام‌های سابق جمهوری اسلامی است که درباره نقش پشت پرده مجتبی خامنه‌ای در تصمیم‌سازی‌های سیاسی در گفتگویی با شهرزاد میرقلی خان سخن گفته است. او که خود در مقطعی عضو این حلقه بوده، از ارتباط مستقیم مجتبی خامنه‌ای با حسین طائب، رئیس اسبق سازمان اطلاعات سپاه، یاد کرده و گفته او به گزارش‌های امنیتی طائب علاقه‌مند بود.
5: یه جلساتی مثلا در حد 5 نفر بود که ادامه پیدا کرد تا زمانی که من رئیس صدا و سیما شدم و در اونجا دیگه شرایط عوض شد و بعد از زمانی هم که دیگه قطع شد. البته خود آقای طائب به طور جداگانه هم و خیلی بیشتر از اون جلساتی که ما داشتیم جلساتی داشتن با آقای مجتبی و قطعا اون گزارش ها خیلی تاثیرگذار بود و خود آقای مجتبی هم خیلی علاقه داشت به این نوع گزارشاتی که حالا به طریق شموع بود، از طریق نفوذ بود، از طرق مختلفی کسب اطلاع می‌کردن راجع به اوضاع گروه‌های سیاسی و اجتماعی و حتی خود افراد خاص.
0: بنابراین در شرایط امروز حسین طائب جایگاه ویژه‌ای دارد. او فقط رئیس سابق سازمان اطلاعات سپاه پاسداران نیست، چهره ای امنیتی و پشت پرده است که سالها با مجتبی خامنه‌ای ارتباط داشته و به پرونده سازی های امنیتی شناخته می شود. بر کناری او در تیر ماه 1401 از سازمان اطلاعات سپاه به معنای خروج کامل از بازی قدرت نبود و همچنان یکی از چهره های مهم و نزدیک به مجتبی خامنه‌ای به شمار می رود. صدای حسین طائب در نشست دانشجویان در دانشگاه خوارزمی در اردیبهشت 1402.
6: شما در شرایطی که جریان غرب دنبال براندازیه، اینجا چیکار باید بکنید؟ داخل باید آرام نگه دارید. الان شرایط آرامش دارید، اما شرایطی که آمریکایی‌ها صراحتا میگن ما دخالت میکنیم، آمریکایی‌ها صراحتا دارن میگن ما دخالت میکنیم، اسرائیلی‌ها دارن عملیات میکنن، شما بگی آه این صحنه من نمیبینم، این اعتراضه. اعتراض با انسجام با اختشاش و براندازی فهم میکنه. هیچ کسی تو کشورش اجازه براندازی نمیده.
0: نشانه ای تازه تر از فعال ماندن طائب در پشت صحنه توییتی است که حسام الدین آشنا، مقام سابق امنیتی و مشاور حسن روحانی رئیس جمهور پیشین، در تاریخ 3 فروردین 1405 در شبکه ایکس منتشر کرد. او نوشت
7: جناب آقای طائب در این شرایط حساس دقیقاً چه مسئولیت‌ها و چه اختیاراتی در سیاست داخلی و خارجی دارند.
0: این توییت بعداً حذف شد، اما همین پرسش نشان می‌دهد که حسین طائب بعد از کشته شدن علی خامنه‌ای و رهبری مجتبی خامنه‌ای همچنان در نگاه برخی بازیگران درون نظام چهره‌ای فعال در پشت صحنه سیاست داخلی و خارجی است. اهمیت این موضوع پس از جنگ بیشتر شده است. بسیاری از فرماندهان رد اول سپاه و چهره‌های امنیتی کشته شدند، اما چهره‌هایی مانند حسین طائب و حسین فدایی زنده ماندند و در شرایطی که مجتبی خامنه ای زخمی و غایب از صحنه عمومی است، چنین چهره های مورد اعتماد و نزدیکی به او می توانند در کنترل و تنظیم رابطه رهبر جدید با بازیگران درون نظام نقش مهمی ایفا کنند.
4: احمد وحیدی، سپاه پاسداران، قدرت در وضعیت اضطراری.
0: سپاه پاسداران و فرماندهی جدید آن احمد وحیدی در مرکز سخت قدرت قرار دارند. بخش مهمی از وزن فعلی سپاه محصول جنگ و امنیتی شدن کامل فضای کشور بعد از کشته شدن علی خامنه است. در وضعیت عادی، شکاف‌های درونی سپاه پاسداران، پرونده‌های فساد مالی، رقابت‌های شبکه‌های اقتصادی و امنیتی می‌توانست نشانه‌های فرسایش این نهاد را عریان‌تر کند. اما جنگ و فقدان فرماندهان عالی رتبه و رهبری که 38 سال بر کشور حکومت کرد، منطق سیاست را تغییر می‌داد. در وضعیت جنگی، تصمیم گیری از دولت و مجلس به سمت نهادهای نظامی، امنیتی و اطلاعاتی بیشتر حرکت می‌کند. تهدید خارجی و به ویژه جنگ فضای عمومی را امنیتی می‌کند، نقد سیاسی را به حاشیه می‌برد و هر تصمیم مهمی را زیر سایه بقا می‌برد. زیرا ساختار قدرت در ایران امروز بیش از آن که در حال برنامه‌ریزی برای حکمرانی پایدار، اصلاح اقتصادی، حل بحران سیاست خارجی یا بازسازی مشروعیت باشد، فعلا در منطق بقا عمل می‌کند. بقا یعنی حفظ مرکز قدرت، حفظ فرماندهی نظامی و امنیتی، حفظ ظاهر سیاسی نظم، مهار جامعه خشمگین، کنترل روایت منتقدان و مخالفان، جلوگیری از شکاف درون قدرت و عبور از جنگ بدون فرو ریختن نمایش اقتدار. بنابراین باید میان دو نوع قدرت فرق گذاشت. قدرت پایدار که از انسجام، مشروعیت، رهبری معتبر و توان حکمرانی بلند مدت می آید و قدرت اضطراری و استثنایی که محصول جنگ، بحران، اعتراضات، ترس و امنیتی شدن فضاست. قدرت فعلی سپاه بیشتر از جنس دوم است. امروز سپاه با وجود اینکه بسیاری از فرماندهان رد اولش کشته شدند، اما هنوز قدرتمند است. اما این قدرت، قدرت وضعیت اضطراری است، قدرت نهادی که بحران آن را بیشتر به جلو رانده است. جنگ 12 روزه اسرائیل علیه ایران و جنگ 40 روزه اخیر آمریکا و اسرائیل علیه ایران فقط به مراکز نظامی و امنیتی جمهوری اسلامی ضربه نزد. بسیاری از فرماندهان اثرگذار سپاه و حتی نیروهای امنیتی وزارت اطلاعات و نیروی انتظامی و بسیج کشته شدند. فرماندهان جدید با وجود عنوان، حکم و جایگاه معلوم نیست اعتبار و نفوذ درونی فرماندهان قبلی را هم داشته باشند. پس از کشته شدن محمد پاکپور، احمد وحیدی فرمانده جدید و تندرو به سپاه پاسداران شد. اما او ممکن است فرماندهی مرجع نباشد. مقام دارد اما برای نفوذ در بخش وسیعی از سپاه پاسداران با چالش‌های مختلفی روبرو خواهد بود. مجتبی نجفی، پژوهشگر جنبش‌های نوین سیاسی اجتماعی در پاریس، به رادیو فردا می‌گوید یک واقعیت کلیدی قابل مشاهده افزایش نقش و قدرت سپاه پاسداران در اداره جمهوری اسلامی است، روندی که طی 2 دهه گذشته به تدریج تثبیت شده است.
8: هنوز ابعاد دوران پسا خامنه ای خیلی برای ما روشن نیست، با توجه به این که هنوز نمیدونیم میزان سلامتی رهبر جدید جمهوری اسلامی به چه صورت است. اما یک مسئله ای رو که من میشه به عنوان یک اصل بنیادین پذیرفت، قدرتگیری ساختار سپاه در اداره کشوره. به نظر من خب جمهوری اسلامی ایران رو یک بخش عمده تا حدود زیادی ساختار سپاه مدیریت و هدایت میکنه، به خصوص الان در موقعیت جنگی وقتی که بحث میدان هست، موقعیت نظامیان در اداره کشور بیشتر و قویتر میشه و این روند نظامیگری که ما از قبل شاهدش بودیم و در حوزه های مختلف، اما از اقتصاد، سیاست، فرهنگ، اجتماع، داره اون وضعیت میوه رسیده خودش میره.
4: علی عبداللهی، فرماندهی جنگ، قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا.
0: برای فهم قدرت سیاسی نظامی در لحظه جنگ، نباید سپاه را فقط با نام فرماندهی کل سپاه احمد وحیدی سنجید. در زمان جنگ، ساختار تصمیم‌گیری و فرماندهی نظامی فقط از مسیر فرماندهی سپاه نمی‌گذرد. در بالاترین سطح عملیات جنگی، قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا قرار دارد. نهادی که عالی‌ترین قرارگاه نظامی در زمان جنگ است و مسئول طراحی، هماهنگی و نظارت عملیاتی نیروهای مسلح است. این نکته برای وزن دادن درست به بازیگران مهم است. وقتی درباره جنگ، آتش‌بس، بستن یا باز کردن تنگه هرمز، هماهنگی ارتش و سپاه یا مدیریت عملیاتی نیروهای مسلح حرف می‌زنیم، نمی‌توان همه چیز را به تصمیم فرماندهی سپاه پاسداران تقلیل داد. فرماندهی سپاه هر چقدر مهم باشد، فقط یکی از بازیگران ساختار بزرگتر نظامی و امنیتی است. تصمیم‌های کلان سیاسی امنیتی در شورای عالی امنیت ملی صورت بندی می‌شود و در سطح جنگی و عملیاتی در شورای عالی دفاع و به ویژه قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا نقش محوری پیدا می‌کند. فرمانده این قرارگاه علی عبداللهی است، چهره‌ای که در جنگ اخیر و دوره آتش‌بس بارها درباره تنگه هرمز و دیگر مسائل جنگ اخیر هشدار و یا موضع‌گیری داشته است. این نوع موازه نشان می‌دهد که در سطح جنگی قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا در فرماندهی و پیامدهی عملیاتی نقش اول و مؤثری بازی می‌کند. صدای علی عبداللهی در گفتگو با تلویزیون جمهوری اسلامی در فروردین 1404:
9: مردم عزیز ما بدانند فضل الهی این سلاح‌های ما پیشرفته تر از گذشته، دارای تاب‌آوری بالا، دارای دقت بالا و با قدرت بالاست و ما توانستیم همه اون مواردی که در جنگ‌های گذشته تجربه کردیم اون رو اصلاح کنیم آنها را و به میدان بیاوریم.
0: بنابراین نقش احمد وحیدی به عنوان فرماندهی سپاه پاسداران مهم است، اما تصمیم او خارج از شبکه نهادهای بالادستی و حتی هم ارز انجام نمی شود. او عضو شورای عالی امنیت ملی است، همچنین عضو شورای عالی دفاع، شورایی که در اواخر دوره رهبری علی خامنه ای احیا شد تا در حوزه دفاعی کشور تصمیم گیری کنند. از سوی دیگر فرماندهی سپاه را رهبر جمهوری اسلامی منصوب می کند و اگر از دایره تصمیم های مورد نظر رهبر جمهوری اسلامی یا هسته بالادستی قدرت فراتر برود، رهبر اختیار عزل یا جابجایی او را دارد. احمد وحیدی بعد از جنگ 12 روزه ایران و اسرائیل که جانشین کل نیروهای مسلح بود، در مرداد 1404 در برنامه روایت جنگ جواد موگویی گفته بود در موضوعات مرتبط با منافع ملی، حاکمیت ملی و امنیت ملی اساساً جایی برای اختلاف وجود ندارد.
10: هر وظیفه در کشور معلوم است کی باید تصمیمش رو بگیره، چی کار بکنه.
0: قدرت سپاه در وضعیت کنونی واقعی است، اما این قدرت در یک شبکه چند لایه عمل می کند. رهبر و بیت، شورای عالی امنیت ملی، شورای عالی دفاع، قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا و ستاد کل نیروهای مسلح. در چنین ساختاری بزرگ کردن بیش از حد یک چهره نظامی تصویر قدرت را ساده و گمراه کننده می کند. هرچند خود شاکری سپاه در ساختار قدرت ایران از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است. مشتبه نجفی، پژوهشگر جنبش‌های نوین سیاسی اجتماعی در پاریس به رادیو فردا می‌گوید با وجود برخی اختلافات داخلی، سپاه پاسداران نه با شکاف راهبردی مواجه است و نه نشانه جدی از فروپاشی در آن دیده می‌شود.
11: من یک پارچه نمیبینم، اما واحدی هم نمیبینم که اونقدر اختلافات درش راه بردی داشت که از هم بپاشه. واحد یک پارچه نمیبینم، اما من فکر کنم حتی در بخش فرماندهان میانی گرایش به اون طیف میانه رو از جمله قالیباف حتی قوی تر هستش. سپاه ساختار واحد نداره به عنوان اینکه هیچ اختلافی درش نباشه، اما اختلافات هم که بزرگ کردن که آره این گروه با این گروه سپاه در معرض فروپاشی. خب ما دیدیم در نتیجه اعتراضات اخیر در فرایند جنگ ما چیزی ندیدیم، حداقل در این دو واقعه که در ساختار سپاه یک نوع شکاف عمیقی مثلا مشاهده بشه. اما فرض رو بر این بگیریم که مثلا در ساختار سپاه بین قالیباف و حالا جلیلی یکی رو انتخاب بکنن، خب یک رویکری نسبت به قالیباف قوی تر هستش، خب اینا مثلا نشانه هایی ازش بوده میشه مشاهده کرد. ولی در هر صورت سپاه اگرچه یک دست نیست، اما ساختارش تقریبا منسجمه و من هیچ شکافی رو درش نمیبینم.
4: سپاه چند پاره، سپاه پاسداران یک بلوک واحد نیست.
0: سپاه هنوز از مهمترین نهادهای قدرت نظامی امنیتی در جمهوری اسلامی است. امنیت داخلی، سرکوب اعتراض‌ها، توان موشکی و پهپادی، نفوذ منطقی در نیروهای موسوم به مقاومت، شبکه‌های مالی، بنیادهای اقتصادی، قرارگاه‌های عظیم و بخشی از ساختار اطلاعاتی و امنیتی مستقیم یا غیر مستقیم به سپاه پاسداران وصل است. اما آیا باز هم میتوان سپاه را یک بلوک واحد، منسجم و بیشکاف ببینیم؟ درون سپاه سالها پیش شبکه‌های متفاوتی شکل گرفتند. شبکه‌های نظامی و امنیتی، شبکه‌های اقتصادی، شبکه‌های نزدیک به بیت و شبکه‌هایی که با دولت و مجلس و چهره‌هایی مانند محمد باقر قالیباف پیوند دارند. شهرزاد میرقلی خان، بازرس ویژه رئیس صدا و سیما در زمان ریاست محمد سرافراز، در گفتگو با برنامه پاراگراف اول رادیو فردا برای توضیح این وضعیت از تعبیر جزیره جزیره شدن سپاه استفاده می‌کند. این تعبیر مهم است، چون سپاه را نه یک فرماندهی واحد و کاملا هماهنگ، بلکه مجموعی از کانونهای قدرت، منفعت، رقابت و بقا نشان می‌دهد.
12: در حال حاضر، یعنی از زمانی که قاسم سلیمانی کشته شد، توی سپاه یک اتفاق خیلی بزرگی که افتاد این بود که سپاه جزیره شد. یعنی گروه‌های مختلفی توی سپاه تشکیل شدند که حالا یه سریاشون قاچاق برداران و قاچاقچی نفت بودن که فقط به دنبال پولن، یه سری‌ها بودن که سرویس‌های امنیتی بودن که خب اونا جدا شدن از تیم صاحب، و یه سری دیگه هم بودن که با تیم قالیباف کار می‌کردن. قالیباف و مجتبی خامنه‌ای خب از 22 سال پیش اینا برنامه ریزی میکردن که بعد از اینکه مثلا این آقای خامنه‌ای بمیرن، مجتبی خامنه‌ای اصلا قرار بود که رهبر بشه و پایه‌ای که بین سپاهی ها انتخاب کرده بود و ریخته بود قالیباف و حسین طاهر. در حال حاضر الان به دلیل اینکه خب مجتبی جراحت خیلی شدیدی داره، ارتباطات بین قالیباف و مجتبی خامنه‌ای اولا که خیلی کم شده، دوم اینکه خود مجتبی خامنه‌ای در شرایطی نیستش که بتونه سپاه رو جمع جورش کنه، یعنی دوباره یک پارچش کنه. براتون توضیح بدم که مثل یه تسبیحی بودن اینا که بعد از قاسم سلیمانی این نخ پاره شد و حالا گروه‌های مختلف توی سپاه هستن که قالیباف طرف مجتبی، ولی الان هم مجتبی در شرایطی نیستش که بتونه این سپاه رو دوباره جمع کنه. دوم اینه که گروه‌های دیگه مثل جلیلی، ذوالقعد، اینا خودشون مخالف مثلا قالیباف هستن با این تیم قالیباف اینا توی سپاه، در تو درگیری‌های خیلی زیادی دارن.
0: پرونده نشندان قدیمی فساد مالی در هلدینگ یاس برای فهم سازوکار این شبکه‌ها اهمیت زیادی دارد. در فایل صوتی افشا شده در سال 1400 توسط رادیو فردا، محمد علی جعفری فرمانده وقت کل سپاه و صادق ذوالقرنیا معاون وقت اقتصادی و سازندگی سپاه درباره فساد در این هلدینگ و نیز در مجموعه‌های مرتبط با نیروی قدس سپاه، بنیاد تعاون سپاه و نیز درباره نقش و عملکرد چهره‌هایی مانند محمد باقر قالیباف، قاسم سلیمانی فرمانده کشته شده نیروی قدس سپاه و حسین طائب در قراردادها و مناسبات مالی و اقتصادی سخن می‌گویند.
13: بهش گفتم خواهی آقا شما داشتید با قالیباف اقاله میکردید، 8000 میلیون میداشتید به شهده میرم، اگه امضا شده بود بهیرم 3 میلیارد امضا کردید، من جلوش گرفتم، سفتم گرفت. گفت خطو میدازه جلوش بگیرید. گفتم این حتی کامی سسی ندید شما اول
14: بود. نه اینو نگفتید، اگه اینو داده بودید رفته بود ما الان چه خواهدید سر میرم با چیچی بده یا میرم
13: سرداد بیچاره میشود.
14: چیچی گفت اینو بهش
13: گفت چون ما قبول دارم
14: الان قالیباف که ناراحت به شدت ناراحت برای این.
0: از دل چنین پرونده‌هایی میتوان فهمید سپاه فقط یک نیروی نظامی نیست. شبکه‌ای از پول، پروژه، نفوذ، امنیت، سیاست و رابطه با بیت است. دعوا در چنین پرونده‌هایی فقط بر سر فساد مالی نیست، بر سر کنترل روایت، حفظ شبکه‌ها، حذف رقبا و تعیین سهم اقتصادی و سیاسی هر کانون از قدرت است. از همین زاویه است که قالیباف در تحلیل قدرت امروز جمهوری اسلامی فقط رئیس مجلس نیست. او یکی از بازماندگان و عبور کنندگان از همین شبکه‌های پیچیده است که با وجود همه پرونده‌های مالی نه تنها از ساختار قدرت حذف نشد، بلکه خود را در همین ساختار بالا کشید.
4: بیت رهبری مرکز مشروعیت اما نه مرکز مطلق فرماندهی.
0: بیت یا دفتر عریض و طویل رهبر جمهوری اسلامی هنوز اهمیت حیاتی دارد. هرچند که ساختار و دفتر اصلی این بیت در اولین روز از حمله آمریکا و اسرائیل به ایران به شدت آسیب دیده است. اما در جمهوری اسلامی هیچ تصمیم کلان بدون نوعی اتصال به رأس نظام کامل نمی شود. مشروعیت، انتصاب‌ها، پیام‌های اصلی، جهت‌گیری‌های راهبردی و صورت‌بندی رسمی تصمیم‌های سیاسی امنیتی همچنان به بیت و شخص رهبر جمهوری اسلامی گره خورده است. اما تفاوت مهمی میان جایگاه علی خامنه‌ای و وضعیت فعلی رهبری پسر وجود دارد. علی خامنه‌ای فقط رهبر رسمی نبود. داور نهایی میان سپاه، نهادهای امنیتی و انتظامی، دولت، مجلس و روحانیت بود. او طی دهه‌ها شبکه‌ای از وفاداری، وابستگی، ترس و مشروعیت ساخته بود. چنین جایگاهی به سادگی قابل انتقال و تثبیت در رهبری مجتبی خامنه‌ای نیست. مجتبی خامنه‌ای حتی اگر عنوان رسمی یا نقش محوری در ساختار جدید داشته باشد، فاقد بخش مهمی از سرمایه سیاسی و نمادین پدر است. او نه تجربه حکمرانی پدر را دارد، نه جایگاه تاریخی و نفوذ سیاسی او را و نه امکان نمایش اقتدار از طریق سخنرانی‌های عمومی. غیبت او این ضعف را تشدید کرده است. بنابراین بیت یا دفتر رهبر با همه آسیبی که در جنگ دیده است، امروز هنوز مرکز مشروعیت در درون حاکمیت است، اما الزاماً مرکز کامل فرماندهی نیست. تصمیم ها ممکن است در جاهای دیگر ساخته شوند، اما برای تبدیل شدن به خط رسمی نظام هنوز باید از مسیر بیت رهبر و در نهایت شخص رهبر عبور کنند. این یعنی بیت تضعیف شده اما بی اهمیت نشده است. مشروعیت می دهد اما برای اعمال آن مشروعیت به دیگر بازیگران نیز نیاز دارد. مجتبی خامنه‌ای برای اینکه بخواهد جایگاه خود را تثبیت کند، ناچار است میان نیروهای وفادار و حتی رقیب توازن بسازد. سپاه پاسداران، شبکه‌های امنیتی، حلقه حسین طائب، محمد باقر قالیباف، محمد باقر ذوالقعد، سعید جلیلی و جبهه تندرو پایداری، مسعود پزشکیان و دولت، محسنی اژه‌ای و قوه قضاییه و حتی حامیان مردمی حکومت. این وضعیت شبیه مدیریت مداوم شکاف‌ها برای تصمیم موقعیت و حفظ بقاست.
4: دولت مسعود پزشکیان، ابزار رسمی در بازی قدرت.
0: در چنین آرایشی دولت مسعود پزشکیان بیشتر نقش اداری کشور را دارد. دولت می تواند اقتصاد روزمره، خدمات عمومی، مدیریت اجتماعی و دیپلماسی رسمی را پیش ببرد. اما در پرونده های اصلی مانند جنگ، آتش بس، امنیت داخلی، سیاست منطقه‌ای، پرونده هسته‌ای، مذاکره و سرکوب مخالفان و اعتراضات، تصمیم نهایی در جای دیگری ساخته می شود. مسعود پزشکیان در این آرایش نه بازیگر بزرگ قدرت است و نه تهدیدی برای کانونهای اصلی آن. او جاه طلبی آشکار برای تبدیل شدن به مرکز قدرت را ندارد و در دوره علی خامنه‌ای نیز عملاً سیاست‌ها یا به گفته خودش منویات رهبری را اجرا می کرد.
15: بنده خودم اعتقادم این بود که گفتگو کنیم بهتره. مقام معظم رهبری فرمودن که ما با آمریکا گفتگو نمی کنیم. بنده اومدم اعلام کردم ما با آمریکا گفتگو نمی کنیم. تموم شد رفت.
0: پزشکیان رئیس جمهوری است که با رهبر و بیت سیاسی امنیتی او وارد چالش نشد و بیشتر کوشید خود را در محدوده اداره امور روزمره تعریف کند. همین ویژگی باعث شد همانند حسن روحانی و یا محمود احمدی نژاد برای نهادهای اصلی قدرت چهره‌ای چموش و خطرناک نباشد. بنابراین بعد از کشته شدن علی خامنه‌ای نیز مسعود پزشکیان نه اراده سیاسی، نه شخصیت قدرتساز و نه توان لازم برای گشودن گره‌های بزرگ تحریم، اقتصاد، سیاست خارجی و بحران مشروعیت را نشان داده است. حل این پرونده‌ها فقط با اداره روزمره کشور ممکن نیست. نیازمند اراده، جسارت، پشتوانه نهادی و توان ایستادن در برابر مراکز قدرت و یا همراه کردن آنها را دارد. پزشکیان چنین موقعیتی ندارد یا دست کم تا امروز نشان نداده که می‌خواهد چنین نقش پرخطری را بازی کند. با این وجود او بی اهمیت نیست. رئیس جمهور و دولت هنوز ابزار قانونی، بودجه، اجرا، انتصاب‌های اداری، وزارتخانه‌ها و دیپلماسی رسمی را در اختیار دارند. اگر پزشکیان و دولت او در کشمکش میان کانونها و چهره‌های اصلی قدرت به سمت یکی از آنها متمایل شوند، می‌تواند وزن آن سمت را بیشتر کنند. پزشکیان شاه مهره نیست، اما می‌تواند کمی وزن باشد. صدای مسعود پزشکیان و روایتش از دیدار با مجتبی خامنه‌ای.
15: من خدمت رهبر عزیزم رسیدیم. نزدیک دو ساعت و نیم هم خدمتشون گفتگو داشتیم. اولا باید خدمت شما بگم نگاه ایشون، نوع برخورد ایشون واقعا یه انسانی بود صمیمی و متواضعانه. از یه رهبر آدم یه چنین برخوردی با آدم بکنه، ایشون یه چنین حالتی داشت واقعا.
0: در این بین مجلس شورای اسلامی نیز در جمهوری اسلامی کمتر توانسته در برابر مراکز اصلی قدرت مستقل عمل کند. نمایندگان مجلس معمولاً بیشتر بازتاب دهنده توازن قدرت پشت صحنه است تا سازنده مستقل آن. اهمیت مجلس امروز فعلاً به رئیس آن محمد باقر قالیباف است که پیوندی قدیمی و سیاسی با رهبر جدید مجتبی خامنه‌ای دارد.
4: محمد باقر قالیباف، نقطه ورود به بازی بزرگ.
0: محمد باقر قالیباف چگونه وارد این موقعیت شد؟ پاسخ فقط در ریاست مجلس شورای اسلامی نیست. قالیباف از سپاه آمده اما در سپاه متوقف نماند. او از فرماندهی نیروی انتظامی به مدیریت شهری رفت. از شهرداری تهران به شبکه‌های بزرگ اقتصادی و اجرایی وصل شد و از آنجا وارد رقابت‌های سیاسی شد. چند بار شکست خورد اما از ساختار قدرت حذف نشد و سرانجام در مجلس به موقعیت رسید که هم رسمی است و هم به پشت صحنه ساختار قدرت وصل است. محمد باقر قالیباف نه رهبر نظام است، نه فرماندهی سپاه، نه صاحب دولت و نه تصمیم گیر نهایی پرونده های جنگ و مذاکره. مزیت او در چند لایه یا چند وجهی بودن است. او زبان سپاه را می فهمد، با شبکه‌های اجتماعی و اجرایی کار کرده، مجلس را در اختیار دارد، با بیت و مجتبی خامنه‌ای رابطه‌ای قدیمی دارد و برای بخشی از جریان‌های درون حاکمیت چهره‌ای است که فعلاً می‌تواند میان قدرت سخت و سیاست رسمی پل بزند. قالیباف قدرت مطلق ندارد و ممکن است از سوی بیت و طیف‌های امنیتی مهار شود، اما وزن او در ساختار فعلی سیاسی هم کم نیست. او در لحظه‌ای مهم شده که نظام به چهره‌هایی نیاز دارد که نه صرفاً نظامی باشند، نه صرفاً سیاسی، نه کاملاً بیرون از سپاه و نه کاملاً درون سپاه. او محصول یک خلأ است. خلأ رهبر حاضر و مقتدر، خلأ فرماندهان با نفوذ در سپاه، خلأ سیاستمداری مثل علی لاریجانی و خلأ رئیس جمهور و دولتی مقتدر که بتواند ابتکار و قدرت سیاسی داشته باشد. بابک دوربیکی، مشاور علی جنتی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در دولت اول حسن روحانی، برای توضیح این موقعیت محمد باقر قالیباف در گفتگو با برنامه پاراگراف اول رادیو فردا از تعبیر مترجم توازن قدرت استفاده می کند.
16: قالیباف تو صحبتهاش وقتی داره صحبت میکنه به نظر میاد که بیش از این که خودش یک جایگاهی داشته باشه مترجم توازن قدرت در جمهوری اسلامی حاضره. بعد این قالیباف شخصیت مستقل استراتژیکی نیست. قالیباف همیشه پیرو بوده. تمام جایی هم که در واقع قالیباف بوده، حالا در مجلس ببینید، در مجلس فرمایشی که خب همه حذف میشن و اینا، خب قالیباف هم میتونه بیاد بالا بشه رئیس مجلس. اما در کل در رقابت‌های جدی‌تر جمهوری اسلامی قالیباف جایگاهی نداره. خیلی آدمی نیست که بتونه مسائل رو پیش ببره، آدم استراتژیستی نیست. بنابراین معمولاً با آدم پیروی شناخته میشه. بنابراین الان اون چیزی که ما داریم می‌بینیم، قالیباف به نظر من بیشتر از این که یک نیروی مستقلی باشه که بخواد مثلا با کسی بخواد پیش ببره مسائل رو، بیشتر مترجم توازن قدرت. من فکر میکنم قالیباف میتونه نقش ایفا کنه در شرایطی که کسی مثل علی لاریجانی از بین رفته و کشته شده. خب طبیعتا افرادی مثل قالیباف میان بالا.
0: این تعبیر قابل تأمل است، چون قالیباف الزاما صاحب نهایی قدرت نیست، اما میتواند توازن پنهان میان کانونهای قدرت را بخواند، به زبان سیاست رسمی ترجمه کند و در لحظه‌های بحران نقش واسطه و میانجی را ایفا کند. احمد وحیدی، فرمانده کل سپاه پاسداران، ممکن است در اتاق امنیتی نظامی مهم باشد، اما محمد باقر قالیباف در چند اتاق همزمان حضور دارد. وحیدی اگر نماینده قدرت سخت است، قالیباف می‌تواند زبان قدرت سخت را به سیاست و زبان رسمی و حاکمیتی تبدیل کند. اهمیت قالیباف هم فقط به سابقه سپاهی یا ریاست مجلس محدود نیست. یکی از مهمترین امتیازهای او رابطه طولانی مدت با مجتبی خامنه‌ای است، رابطه‌ای که در شرایط فعلی می‌تواند به سرمایه‌ای تعیین کننده برای او تبدیل شود، اما همین نزدیکی او را بی‌رقیب نمی‌کند. حسین رزاق، تحلیلگر سیاسی در آلمان، در این زمینه به رادیو فردا میگوید قالیباف همیشه مهره مورد تایید بیت و قاسم سلیمانی بوده و در بازی‌های قدرت به تناسب نقش آفرینی کرده است.
17: از دوره‌ای که رئیس پلیس بود تا انتخابات 84، 92 و 96 که با بازی تو نقش کاندیدای پوششی وفاداری خودش رو اثبات کرد. امروز هم با حذف مهرهای کلیدی‌تر نقشی که اون برای نظام ایفا میکنه پررنگ‌تر شده. این روند همیشگی بیت بوده که از چهره‌های حتی متهم به فسادهای کلان و بخشی که تبدیل به اولیگارش‌های اقتصادی شده بودن تو بحران‌ها بهترین استفاده رو ببره، چون بقای منافع اونها در گروه بقای نظامه. قالیباف تو جنگ 12 روزه با حذف فرماندهان ارشد سپاه فرماندهی جنگ رو عهده گرفت و بعد از حذف علی خامنه‌ای توی جنگ رمضان باز اون مسئول اصلی جنگ شد و علی لاریجانی مسئول اداره سیاسی کشور. اما حالا با حذف لاریجانی اون به اصلی ترین و قابل اعتماد ترین چهره بیت، یعنی مجتبی خامنه‌ای و حسین طائب، برای پیشبرد پروژه‌های اونها تبدیل شده.
4: از علی لاریجانی تا محمد باقر ذوالقدر، شورای عالی امنیت ملی.
0: بعد از کشته شدن علی لاریجانی در حملات آمریکا و اسرائیل به ایران، محمد باقر ذوالقدر دبیر شورای عالی امنیت ملی شد. این شورا محل تلاقی دولت، مجلس، قوه قضاییه، نهادهای نظامی و امنیتی و نمایندگان رهبر جمهوری اسلامی است. این نهاد فقط یک اتاق هماهنگی نیست، بلکه محلی است که تصمیم‌های اصلی سیاست داخلی و خارجی و امنیتی و دفاعی را صورت‌بندی می‌کند. برای فهم وزن این شورا می توان به نقش علی لاریجانی توجه کرد. لاریجانی قبل از کشته شدن و در مقام دبیر شورا، پیش از آن که یک چهره امنیتی باشد، یک سیاستمدار بود. چهره‌ای با سابقه طولانی در رأس نهادهای مختلف سیاسی و پارلمانی، رابطه با بخشی از روحانیت و اصولگرایان، تجربه مذاکرات هسته‌ای، شناخت ساختار نظام و توان گفتگو با نیروهای متفاوت درون حاکمیت. البته کشتار دیماه 1404 در زمان دبیری او اتفاق افتاد. قبل از لاریجانی، علی اکبر احمدیان دبیر شورای عالی امنیت ملی بود. چهره‌ای با پیشینه نظامی و امنیتی، بازگشت لاریجانی به این موقعیت نشان می‌داد که حکومت در اواخر دوره علی خامنه‌ای به این جمع‌بندی رسیده بود که در لحظه بحران فقط مدیریت امنیتی کافی نیست. نظام به فردی نیاز داشت که در مرحله اول سیاستمدار باشد، کسی که بتواند حدی از اجماع نسبی را میان گروه‌های سیاسی، امنیتی و نظامی ایجاد کند. حسین انتظامی، معاون وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در دولت پزشکیان و چهره‌ای نزدیک به علی لاریجانی، در یک برنامه تلویزیون جمهوری اسلامی به نقش و جایگاه متفاوت او در بین نیروهای مسلح اشاره می‌کند.
18: بد نیست بدانید قبل از جنگ 12 روزه سردار رشید و سردار باقری جداگانه هم با آقای رئیس جمهور و هم خدمت رهبری منتقل کردند که آقای لاریجانی رو بذارید دبیر شورای عالی امنیت ملی.
0: از این منظر کشته شدن علی لاریجانی در حملات هوایی آمریکا و اسرائیل فقط حذف یک مقام ارشد نبود. ایجاد شکاف بین حوزه سیاست و بخش نظامی امنیتی در درون حاکمیت، نهادها و جناح‌های سیاسی جمهوری اسلامی بود. پس از او انتصاب محمد باقر ذوالقدر به دبیری شورا معنای دیگری دارد. انتقال دبیری شورا از یک سیاستمدار زیرک به چهره‌ای امنیتی، نظامی و تندرو. ذوالقدر اگرچه به صادق آملی لاریجانی، رئیس فعلی مجمع تشخیص مصلحت نظام و برادر علی لاریجانی نزدیک است، اما برای بخشی از هسته سخت قدرت قابل اعتماد است. اما معلوم نیست همان اجماع نسبی سیاسی و امنیتی که پیرامون علی لاریجانی وجود داشت، پیرامون او هم شکل بگیرد. شورای عالی امنیت ملی با لاریجانی میتوانست محل ترجمه بحران به زبان سیاست و بعد امنیتی باشد. با محمد باقر ذوالقدر خطر آن وجود دارد که بیش از پیش به محل تبدیل بحران به زبان و دستور کاملا امنیتی تبدیل شود. حسین رزاق، فعال و تحریک‌گر سیاسی در آلمان، انتصاب ذوالقدر به دبیری شورای عالی امنیت ملی را نشانه تلاش مجتبی خامنه‌ای برای تقسیم قدرت میان نیروهای وفادار می‌داند.
17: طیف نزدیک به محمد باقر ذوالقدر و احمد وحیدی با وجود اینکه سابقه ای توی شکل دادن به بخشی از راهبردهای سپاه قدس و اصلا تشکیل این نیرو داشتن، اما بعد از اختلاف نظراتی که با قاسم سلیمانی و محمد باقر قالیباف پیدا کردن، تقریبا به محمد علی جعفری فرمانده سابق سپاه نزدیک شدن و در دوره محمد علی جعفری هم یک طیف تقریبا تندروتر سپاه رو تشکیل داده بودن. خامنه ای اول هم همیشه سعی میکرد که نیروهایی که بهش وفادارن رو در قدرت سهیم بکنه، مثل اینکه مثلا در اگر در انتخابات ها شکست میخوردن در پوزهای انتصابی آنها رو میآورد، یا همین در دوره اخیر هم وقتی که لاریجانی رو به دبیری شورای عالی امنیت ملی گذاشت، سعید جلیلی رو هم عضوی از شورای عالی امنیت ملی نگه داشت و نگذاشت که اینها دور بشند. خامنه دوم هم به همون سیاق پدرش طیف طرفداران خودش رو، جریانهایی که طرفداران و وفاداران واقعی به جمهوری اسلامی هستند رو سعی میکنه در قدرت نگه داره و برای همین شورای عالی امنیت ملی رو به محمد باقر ذوالقعد داده.
0: بر مبنای این روایت، معنای انتصاب محمد باقر ذوالقعد فقط جانشینی اداری لاریجانی نیست، نشانی سهم گرفتن طیفی امنیتی ایدئولوژیک در آرایش تازه قدرت است. طیفی که نه جایگاه سیاسی لاریجانی را دارد، نه پایگاه تشکیلاتی و شبکه‌ای قالیباف را، اما در لایه سخت‌تر و ایدئولوژیک‌تر نظام وزن قابل توجهی دارند.
4: قوه قضاییه و محسنی اژه‌ای، بازوی تنبیه در نظم اضطراری.
0: در کنار سپاه، بیت رهبری، شورای عالی امنیت ملی، دولت و مجلس، قوه قضاییه را نباید نادیده گرفت. این نهاد قضایی در جمهوری اسلامی هیچگاه نهاد دادرسی منصفانه و عادلانه‌ای نبوده. یکی از ابزارهای اصلی کنترل سیاسی، تهدید و تولید ترس بوده است. در وضعیت فعلی این نقش پررنگ‌تر شده است. غلام حسین محسنی اژه‌ای، رئیس قوه قضاییه، قدرت فردی و رسمی خود را از نهاد و شخص رهبر می‌گیرد. عملکرد رئیس قوه قضاییه در ساختار جمهوری اسلامی مستقل از رهبر معنا ندارد. بنابراین موج بازداشت‌ها، مصادره اموال، تهدید منتقدان، پرونده‌سازی و اعدام‌های گسترده به ویژه پس از جنگ فقط با اراده قوه قضاییه قابل توضیح نیست. چنین موجی بدون چراغ سبز یا دست کم هماهنگی با نهادهای بالادستی مانند شورای عالی امنیت ملی و شخص رهبر قابل تصور نیست. وقتی سپاه پاسداران وزن بیشتر می گیرد، شورای عالی امنیت ملی امنیتی تر می شود و بیت رهبر برای تثبیت وضعیت تازه به نمایش اقتدار نیاز دارد، قوه قضاییه به بازوی تنبیهی و خشن این نظم تبدیل می شود. صدای محسنی اژه‌ای.
19: او کسانی که قانون اجازه داده یا در جای تکلیف کرده، واقعا کسانی که چه در خارج از کشور هستن چه در داخل کشور هستن، با رژیم همکاری دارن، هر نوع از همکاری، خود قانون اومده همکاری یکی از تعبیراش هم هست، اونها هم باید تعقیب بشن، هم مجازات بشن، هم اونجایی که قانون اختیار داده و اجازه داده اموالشون باید ضبط بشه، مصادره بشه. اینو کوتاهی نکنید.
0: اژه‌ای در این میان نه خالق مستقل سیاست سرکوب، بلکه مجری و صورت قضایی آن است. او حکم قضایی می‌دهد، اما جهت کلی از بالاتر می‌آید. قوه قضایی تناب دار را می‌کشد، اما فرمان سیاسی امنیتی آن در جایی بالاتر تنظیم می‌شود. بنابراین موج برخوردهای تند و خشن قوه قضایی نشانه‌ای از آرایش جدی قدرت در جمهوری اسلامی است. حکومت در لحظه‌ای که رهبر پیشین را از دست داده و رهبر جدید زخمی و غایب است، فرماندهان و نیروهای مهم سپاه و وزارت اطلاعات کشته شدند و جامعه خشمگین و مستأصل از عملکرد حاکمانه است، با بازداشت و زندان و اعدام می‌کوشد خلأ اقتدار را با نمایش ترس پر کند. اینجا نهادهای قضایی نقش مکمل نهادهای امنیتی را بازی می‌کنند.
4: این وضعیت اضطراری تا چه زمانی همین گونه میماند؟
0: بخشی از این آرایش قدرت محصول یک وضعیت خاص است. جنگ، آتش‌بس، رهبر زخمی، حذف فرماندهان رد اول و نیاز فوری نظام به بقا. اما آیا این آرایش نهایی قدرت است؟ اگر شرایط امنیتی و وضعیت جنگی ادامه پیدا کند، وزن سپاه پاسداران، شورای عالی امنیت ملی، قوه قضاییه و نهادها و چهره‌های نظامی و امنیتی بیشتر خواهد بود. در چنین وضعیتی، سیاست در خدمت امنیت تعریف می‌شود و بازیگران اجرایی و سیاسی ناچارن خود را با منطق جنگ و بقا تنظیم کنند. اما اگر شرایط آرام‌تر شود، آتش بس تثبیت شود، تهدید فوری کاهش یابد و جامعه از فضای جنگی فاصله بگیرد، بازیگران تازه یا چهره‌های قدیمی تر می توانند دوباره سر برآورند. حسن روحانی و محمود احمدی نژاد رؤسای سابق ریاست جمهوری، سعید جلیلی بخشی از روحانیت سنتی و برخی از شبکه‌های اقتصادی و نیز برخی از نیروهای کنار گذاشته درون نظام ممکن است در وضعیت آرامتر قدرت چهره‌های جدید حکومتی و برخی نهادها را به چالش بکشند. بابک دوربیکی تحلیلگر سیاسی در گفتگو با برنامه پاراگراف اول رادیو فردا میگوید ساختار جمهوری اسلامی با کشته شدن علی خامنه‌ای عملاً با یک ساختار منسجم مواجه نیست. به گفته او این جنگ برای جمهوری اسلامی نوعی عامل انسجام آفرین بود.
16: این ساختار در داخل جمهوری اسلامی با از بین رفتن رهبری عملا ما با یک ساختار منسجم روبرو نیستیم. این جنگ یک نعمتی بود برای جمهوری اسلامی که این انسجام رو اگر رهبر میمرد در همین وضعیت مثلا فقط در حد رهبری بود، خب من فکر میکنم که جمهوری اسلامی به انسجام نمیتونست برسه، رقابت ها خیلی راحت خودشون نشونده. اما الان این انسجام ظاهری که ما میبینیم فقط به خاطر جنگه و به خاطر شرایطی که حاکمه، امنیتی که حاکمه. این وضعیت یه مقدار شل بشه، یه مقدار وضعیت به سمت ثبات بره، اینا امکان این که بتونن این همگرایی و این انسجام ظاهری رو نشون بدن ندارن، چون منافعشون و منابعشون با هم متفاوته.
0: در چنین شرایطی سه مسیر قابل تصور است. 1. تلاش برای بازسازی تمرکز، یعنی تقسیم کار میان بیت، سپاه پاسداران، قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا، شورای عالی امنیت ملی، قوه قضاییه و دولت. 2. تداوم چند مرکزی، یعنی ادامه رقابت جزیره‌های قدرت درون سپاه و حاکمیت بدون تمرکز کامل و بدون بی‌نظمی کامل. 3. تشدید حذف‌های درونی، یعنی تبدیل اختلافات به پرونده‌های امنیتی، بازداشت‌ها، افشاگری‌ها و در این بین قوه قضاییه و نهادهای امنیتی و اطلاعاتی به ابزار تسویه حساب میان شبکه‌های رقیب تبدیل می‌شوند. در هر سه مسیر محمد باقر قالیباف مهم است، اما نقش او ثابت نیست. در سناریوی تمرکز واسطه‌گری او تثبیت می شود. در سناریوی چند مرکزی او تنظیم کننده موقت توازن قدرت است. و در سناریوی حذف‌های درونی ممکن است محمد باقر قالیباف هم ابزار باشد و هم هدف.
4: قدرت امروز ایران واقعا در دست کیست؟
0: قدرت در ایران امروز از لوله تفنگ سپاه عبور می کند، اما در همانجا تمام نمی شود. در قرارگاه جنگ سازمان می گیرد، در شورای عالی امنیت ملی صورت بندی می شود و در حلقه های امنیتی پنهان پردازش می شود، در قوه قضاییه به تهدید و مجازات تبدیل می شود، در مجلس و دولت لباس رسمی می پوشد و از بیت رهبر و شخص مجتبی خامنه ای مشروعیت می گیرد. این قدرت قدرتی متمرکز و آرام نیست. قدرتی جنگی، اضطراری، استثنایی، چند پاره و چند لایه، خشن و در جستجوی یک مرکز تازه است. بنابراین، مجتبی خامنه‌ای رهبر رسمی است، اما برای تثبیت موقعیت رهبری خود همچنان به واسطه‌ها و حلقه‌های امنیتی وابسته است. حسین طائب نماینده لایه پنهان و امنیتی اطراف مجتبی خامنه‌ای است، چهره‌ای که می‌تواند در مهندسی و تصمیم‌گیری‌ها نقشی مهم در اطراف رهبر فعلی جمهوری اسلامی ایفا کند. محمد باقر قالیباف مهمترین واسط میان سپاه، مجلس، شبکه‌های اجرایی و مجتبی خامنه‌ای است، نه صاحب نهایی قدرت. احمد وحیدی در لایه نظامی امنیتی مهم است، اما نقش او مستقل یا فراتر از دفتر خامنه‌ای، شورای عالی امنیت ملی، شورای عالی دفاع و قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا نیست، اما نهاد زیر نظر او نقش بسیار مهمی در تحولات قدرت ایران دارد. محمد باقر ذوالقعد سهم طیف امنیتی ایدئولوژیک در آرایش تازه قدرت است، چهره‌ای که می‌تواند مانع تمرکز بیش از حد مسیرهای قدرت در دست قالیباف یا یک نگاه سیاسی در کشور باشد. علی عبداللهی و قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا نشان میدن که فرماندهی جنگ فقط در دست فرماندهی سپاه نیست. مسعود پزشکیان بازیگر اصلی قدرت نیست، اما میتواند وزن یک کانون قدرت را بیشتر کند. غلام حسین محسنی اژه‌ای و قوه قضاییه بازوی تنبیهی و برخورد این نزد برای تثبیت موقعیت رهبر جدید و بقای نظام هستند. پس قدرت امروز در جمهوری اسلامی ایران یک هرم ساده نیست. شبکه‌ای است از رهبر زخمی، سپاه جنگ زده، قرارگاه جنگی، شورای امنیت ملی امنیتی تر، حلقه پنهان حسین طائب، قوه قضاییه با رویکردی تندتر، دولت دست بسته و کم ابتکار و محمد باقر قالیبافی که به خاطر کشته شدن بسیاری از چهره‌های مهم کشور حالا میتواند بیش از گذشته سرش را بالا بیاورد و میان این لایه‌ها رفت و آمد کند.

0: با اعلام ساعت 10 صبح به وقت ایران از شما دعوت میکنم همراه من محمد زرقامی باشید و شنونده مشروع خبرهای این ساعت از رادیو فردا. به دنبال درگیری نظامی ایران و آمریکا قیمت نفت افزایش پیدا کرد. ایران میگوید کشورهای منطقه خلیج فارس در جلوگیری از حمله های اسرائیل و آمریکا به این کشور مسئولیت دارند. و ایران از حمله به پایگاه های آمریکا در منطقه خبر داد. به این بخش خبری خوش آمدید. درگیری نظامی سه‌شنبه شب میان ایران و آمریکا از هنگام آتش‌بس در اواخر فروردین ماه بازارهای جهانی را تحت تاثیر قرار داد، به طوری که سهام آسیایی سقوط کرد و قیمت نفت افزایش پیدا کرد. به گزارش رویترز، در پی این تحولات شاخص سهام آسیا اقیانوسیه به جز ژاپن حدود 3% کاهش یافت. بازارهای اروپا هم در نخستین ساعات صبح چهارشنبه شاهد افتی 1% بودند. همزمان بهای نفت برنت با مقداری افزایش به 92 دلار در هر بشکه و نفت خام وست تگزاس اینترمدیت WTI به 88 دلار در هر بشکه رسید. سرمایه‌گذاران اکنون در انتظار انتشار آمار تورم آمریکا هستند، داده‌ای که می‌تواند با تصمیم‌های آتی بانک مرکزی آمریکا درباره نرخ بهره اثر بگذارد. تحلیلگران هشدار می‌دهند در صورت تشدید درگیری‌ها و افزایش بیشتر قیمت انرژی، فشار بر بازارهای مالی جهانی افزایش خواهد یافت. وزارت خارجه جمهوری اسلامی ایران با انتشار بیانیه‌ای درباره آنچه مسئولیت حقوقی و اخلاقی همسایگان ایران در جلوگیری از حمله‌های آمریکا و اسرائیل به این کشور نامید، هشدار داد. وزارت خارجه ایران در این بیانیه از کشورهای منطقه به ویژه در سواحل جنوبی خلیج فارس خواسته است که اجازه ندهند آمریکا و اسرائیل از خاک یا تأسیسات آنها برای به نوشته این بیانیه برنامه‌ریزی، سازماندهی، اجرا یا حمایت از آنچه اقدام‌های خصمانه علیه ایران خوانده شده استفاده کنند. به دنبال سرنگونی یک بالگرد آپاچی آمریکا در آبهای ساحلی عمان، ایالات متحده اهدافی نظامی را در جنوب ایران هدف قرار داده است. جمهوری اسلامی ایران هم میگوید موجی از حمله‌های تلافی جویانه را علیه مواضع آمریکا در منطقه انجام داده است. به گفته ارتش آمریکا این بالگرد بر اثر برخورد با یک پهپاد ایرانی سرنگون شد. در حالی که تنها ساعتی از پایان حمله‌های هوایی آمریکا به اهداف نظامی ایران می‌گذرد، تهران از آغاز موجی از حمله‌های تلافی جی‌ان‌ای علیه مواضع آمریکا در منطقه خبر داده است. قرارگاه مرکزی خاتم‌الانبیا اعلام کرد در پاسخ به حمله‌های آمریکا به اهدافی در جنوب ایران، برخی پایگاه‌های آمریکا در منطقه هدف عملیات مشترک ارتش و سپاه پاسداران قرار گرفتند. رابط عمومی ارتش جمهوری اسلامی هم گفته است که بامداد چهارشنبه پایگاه‌ها و سامانه‌های راداری ناوگان پنجم آمریکا در بحرین را با موجی از حمله‌های پهپادی هدف قرار داده است. همزمان خبرگزاری فارس از وقوع چند انفجار در کویت و حمله پایگاه آمریکایی الجهرا در این کشور خبر داد. این رسانه همچنین گفته است که پایگاه آمریکایی الازرق در اردن هم هدف حمله موشکی قرار گرفته است. سپاه همچنین اعلام کرده یک فروند پهپاد MQ-9 آمریکا را که به گفته این نهاد به منطقه درگیری نزدیک شده بود، در آسمان استان بوشهر سرنگون کرده است. ادعاهای مطرح شده درباره حمله‌های ایران به اهداف آمریکایی در بحرین، کویت و اردن تاکنون از سوی آمریکا، دولت‌های منطقه یا منابع مستقل تایید نشده است. فرماندهی مرکزی ارتش آمریکا سنتکام اعلام کرد عملیات نظامی این کشور علیه اهدافی در ایران که در واکنش به سرنگونی یک بالگرد آپاچی آمریکایی انجام شده بود به پایان رسیده است. سنتکام در بیانیه اعلام کرد این حمله ها به دستور رئیس جمهور آمریکا و در قالب آنچه اقدام دفاع از خود توصیف شده شامگاه 19 خرداد انجام شد. بر اساس این بیانیه جنگنده های نیروی هوایی و نیروی دریایی آمریکا با استفاده از مهمات هدایت شونده دقیق، سامانه های پدافند هوایی، ایستگاه های کنترل زمینی و مراکز راداری ایران در نزدیکی تنگه هرمز را هدف قرار دادند. فرماندهی مرکزی ارتش آمریکا این عملیات را پاسخی متناسب به حمله‌های اخیر علیه نیروهای آمریکایی و همچنین تهدید کشتی‌های تجاری بین‌المللی در آب‌های منطقه توصیف کرده است. سنتکام در بیان تأکید کرده که نیروهای آمریکایی همچنان در حالت آماده باش کامل قرار دارند و برای مقابله با هر گونه اقدام احتمالی جمهوری اسلامی آمادگی دارند. و سرانجام CBS نیوز می‌گوید پهپاد شاهد عامل سرنگونی بالکرد آپاچی بود. سناتور آمریکایی تد کروز از نجات خدمه آپاچی با شناور بدون سرنشین تجلیل کرد و آمریکا در شورای امنیت چین و روسیه را به کارشکنی در پرونده ایران متهم کرد. سپاسگزارم با ما همراه بودید.
1: شما شنونده بازپخش ویژه برنامه خبری تحلیلی رادیو فردا هستید. شنونده

0: شما شنونده پوشش ویژه خبری رادیو فردا هستید.
1: دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا میگوید توافق با ایران میتواند طی 2 یا 3 روز منعقد شود. توافقی که به گفته او بلافاصله پس از امضا تنگه هرمز باز شده و قیمت نفت کاهش مییابد. در همین زمینه جی دی ونس معاون رئیس جمهوری آمریکا میگوید واشنگتن به دنبال توافقی با تهران است که طی آن عدم دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای در بلند مدت تضمین شود. ایلیا جزایری گزارش میدهد.
2: جدی ونس معاون رئیس جمهور آمریکا میگوید که ایالات متحده به دنبال راستی آزمایی فعالیت‌های هسته‌ای ایران است. آقای ونس بامداد سه‌شنبه 18 خرداد در مصاحبه با شبکه فاکس نیوز در پاسخ به این پرسش که آیا ایرانی‌ها در تلاشند مذاکره کنندگان آمریکایی را فریب دهند گفت همه همیشه سعی می‌کنند طرف مقابل را بازی دهند. معاون رئیس جمهور آمریکا ادامه داد یکی از مهمترین مسائل برای اینکه بدانیم آیا توافق نهایی موفقیت آمیز است یا خیر چیزی نیست که ایرانی ها روی کاغذ می نویسند، بلکه آن است که آیا آنها واقعا برخی از الزامات توافقی را که ما به آن رسیده ایم رعایت می کنند یا خیر.
3: One of the most important things to whether this ultimate settlement is a success is not what the Iranians write on the paper, but whether they actually comply with some of the requirements of the settlement that we come up to.
2: J.D. Vance به توافق هسته‌ای سال 2015 میلادی آمریکا با ایران موسوم به برجام که در دوره ریاست جمهوری باراک اوباما منعقد شد هم اشاره کرد و مشکل آن توافق را فقدان یک نظام بازرسی دانست که به گفته او تضمین کند که ایرانی‌ها هرگز نتوانند سلاح هسته‌ای بسازند.
3: The number one thing that went wrong with the Obama deal, Jesse, is that there was not a proper inspections regime to ensure that the Iranians could never build a nuclear weapon.
2: دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در دوره نخست ریاست جمهوریش از توافق برجام خارج شد و همواره از آن انتقاد می‌کند. آقای ونس درباره رویکرد دولت آمریکا در این زمینه گفت اگرچه هیئت مذاکره کننده آمریکایی قصد دارد به مأموریت رئیس جمهور تحقق بخشد، اما به گفته او اینکه در بلند مدت نیز راستی آزمایی کنیم که ایرانی ها به تعهدات خود پایبند هستند این کار آسانی نیست، اما رئیس جمهور ما را در موقعیت مناسبی برای دستیابی به آن قرار داده است. این سخنان پس از آن مطرح شد که دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا بامداد سه‌شنبه پیش از عزیمت به نیویورک به خبرنگاران گفت ما در مراحل پایانی یک توافق بسیار خوب هستیم که به هیچ وجه به ایران اجازه تولید سلاح هسته‌ای نمی‌دهد.
4: And we're in the final throes of what will be a very very good deal that will not allow in any way shape or form nuclear weapons etc.
2: تنگه هرمز نیز بلافاصله پس از امضا باز خواهد شد و این می تواند ظرف 2 یا 3 روز اتفاق بیفتد.
4: And the strait will open up right away. It'll open up immediately upon signing, which could be in 2 or 3 days.
2: این در حالی است که اسماعیل بقائی سخنگوی وزارت خارجه ایران دوشنبه به خبرنگاران گفت در این مرحله درباره جزئیات برنامه هسته‌ای گفتگو نشده است.
5: مذاکرات متمرکز هست بر خاتمه جنگ، کمان که بارها این رو ما گفتیم، در رابطه با جزئیاتی که در مورد ابعاد مختلف برنامه هسته‌ای ایران مطرح میشه، از جمله راجع به ذخیره اورانیوم غنی شده ایران. اینا همش گمانه‌زنی است. در مورد جزئیات در این مرحله ما صحبتی نداریم.
2: بنابر گزارش‌ها و تایید مقام‌های ایران و آمریکا، دو کشور در حال مذاکره بر سر توافقی هستند که در مرحله اول آن آتش بس تثبیت می‌شود و دو طرف امتیازاتی به هم می‌دهند. در این مرحله یک بازه زمانی مشخص می‌شود که طی آن بر سر مسائل پیچیده‌تر مورد اختلاف و در اساس آنها برنامه اتمی ایران مذاکره می‌شود.
1: گزارشی بود از ایلیا جزایری. اظهارات تازه دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا درباره امکان دستیابی به پیروزی کامل بر ایران همزمان با گزارش‌هایی از تلاش واشنگتن برای مهار تنش میان تهران و تل آویو پرسش‌های مهمی را درباره آینده مذاکرات دو کشور، اهداف واقعی طرفین و تأثیر آن بر معادلات امنیتی خاورمیانه مطرح کرده است. آیا دو کشور در آستانه یک توافق جدید نزدیک هستند یا آنچه در جریان است صرفاً مدیریت یک بحران موقت است؟ این پرسشی است که همکارم رضا جمالی با شهید سالس تحلیلگر مسائل سیاسی در واشنگتن در میان گذاشته است.
6: من فکر میکنم که هر دوی این حالت ها هستش. از یه طرف همونجور که شما گفتین، خب یه مقدار میخوان استاک مارکت و بازار بورس رو آروم کنن، قیمت نفت رو آروم کنن، نذارن جهش پیدا بکنه. از طرف دیگه هم خب این آمادگی هست برای رسیدن

0: به توافق با برخوردی که به نظر من سر جریانات اخیر در مورد حمله به لبنان آقای ترامپ با نتانیاهو کرد، تقریبا مشخصه که مصمم هست که به یه توافقی با جمهوری اسلامی برسه، به خاطر اینکه اگر واقعا تصمیم داشتن جنگ دوباره شروع بکنن، کار گسترده‌ای بکنن، این بهترین موقعیت بود، برای اینکه جمهوری اسلامی پیش دستی کرده بود برای اولین بار حمله به اسرائیل و خب آمریکا میتونست از این بهانه استفاده کنه و یک جنگ گسترده رو شروع بکنه که نکرد. در نتیجه من فکر میکنم که به دنبال توافق هست، ولی این حرفایی هم که میزنن بیشتر به اصطلاح مصرف داخلی داره و شاید برای آروم کردن بازارها و اینها هست. من فکر نمیکنم با توجه به شرایطی که جمهوری اسلامی درش هست و احساس میکنه که دست بالا رو داره، حالا درست و غلط چون من کار نداره، ولی مهم اینه که این برداشت رو جمهوری اسلامی یعنی رهبری جمهوری اسلامی داره که دست بالا رو داره، من فکر نمی کنم که به توافقی تن در بدن که آقای ترامپ ازش اینجوری صحبت میکنه که همه چیز رو ما خواهیم گرفت و هر چه خواستیم انجام خواهد شد. من فکر نمی کنم در این حد و حدود چیزی اتفاق بیفته.
1: آقای شهید سالس، اشاره داشتید به حمله ایران به اسرائیل و با توجه به اظهارات تازه دونالد ترامپ، آیا میشه گفت که الان برای نخستین بار بعد از مدت‌ها پرونده ایران به نقطه‌ای رسیده که منافع راهبردی آمریکا و اسرائیل لزوماً همسو نیست؟
0: کاملا درسته. اتفاقا جی دی ونس در مصاحبه با فاکس نیوز همین مسئله رو مطرح کرده که ما با ایران به یه توافقی میرسیم که عین گفتش ازش، اسرائیل ممکنه دوست داشته باشه، ممکنه دوست نداشته باشه، ولی این در جهت منافع آمریکا خواهد بود و در بعضی موارد هم منافع آمریکا و اسرائیل هم جهت نخواهند بود. حالا کلمه ای که به کار برده، کلمه دایورج رو به کار برده. آره، من فکر میکنم که این مقدمه ای هستش که کاملا از اینجا قراره که به اصطلاح روش ترامپ از اون خواسته های نتانیاهو جدا بشه، چون نتانیاهو میدونین مخالف هر نوع قرارداد و توافقی، موضوعی نیستش که چه توافقی، برای اینکه فکر میکنه که تحریم ها کاهش پیدا میکنه، جمهوری اسلامی دست پیدا میکنه به منابع مالی، به خصوص منابعی که الان بلوکه شده، بعضی برآوردها میگه تا 100 میلیارد دلار میتونه باشه و در نتیجه این باعث احیای حکومت میشه و ادامه و بقای حکومت. در نتیجه هر توافقی رو نتانیاهو باهاش مخالف هستش.
1: به این ترتیب آقای شهید سالس، فکر میکنید که اگر آمریکا به این جمع‌بندی برسه که توافق با ایران به نفع منافع ملیش هست، آیا دولت فعلی آمریکا این توان رو داره که مخالفت‌های اسرائیل رو از یک سو و لابی‌های حامی او در داخل و بخشی از جریان سیاسی مخالف گفتگو با حکومت ایران رو هم مهار کنه؟
0: آره، من فکر میکنم این ظرفیت رو دارن. توجه داشته باشین که به خصوص از نظر انتخابات، اگر دوره اول ترامپ بود شاید این مسئله لابی اسرائیل اهمیت پیدا میکرد، ولی الان که دیگه کار تموم میشه و به اصطلاح دوره آخر ترامپ هستش، اونجور اثری رو حداقل نظر ترامپ در انتخاب شدنش دیگه تأثیری نداره، میمونه به لابی اسرائیل توی کنگره آمریکا که ما دیدیم یواش یواش تو کنگره آمریکا، حداقل مجلس نمایندگان دیدیم دیگه ورق داره بر میگرده. نه، کار به یه جایی رسیده که انقدر فشار داخلی به خصوص با این انتخابات پیش رو زیاد شده و میدونین که تورم به بالاترین حدش در 3 سال گذشته رسیده. قیمت نفت که آقای ترامپ همیشه میگه ما به نفت اونجا وابسته نیستیم، 50% WTI که شاخص نفت امریکا هستش، 50% اضافه شده، بنزین همینجور. در نتیجه نه، به نظر من با توجه میگم به انتخابات، اینا باید تصمیم بگیرن و میگیرن این تصمیم رو که لابی اسرائیل رو به اصطلاح کنار بذارن و دنبال منافع خودشون باشن. یادمون باشه در جریان انتخابات اوباما هم با میت رامنی خیلی تلاش کردش لابی اسرائیل که میتونه، یعنی با تمام قد پشت میت رامنی وایسادن، ولی خب میت رامنی هم شکست خورد. درسته که مؤثر هست لابی اسرائیل، ولی اونجوری هم نیستش که تعیین کننده همه چی تو آمریکا باشه.
1: آقای شهید سالس، یه اتفاقی هم که تازه افتاده این راهبرد جدید ایران هست که روز دوشنبه هفته جاری از سوی برخی تریبون‌های نزدیک به حاکمیت شنیدیم، برخی از نمایندگان مجلس هم در این باره صحبت کردن، اینکه اگر حمله به یکی از اضلاع به گفته اونها محور مقاومت صورت بگیره، از این پس واکنش مستقیم ایران رو در پی خواهد داشت و این حمله اخیر ایران به اسرائیل رو هم در همین راستا تحلیل کردند. تا چه حد این اتفاق، این راهبرد جدید اعلامی جمهوری اسلامی رو میتونیم یک تغییر در دکترین بازدارندگی جمهوری اسلامی بدونیم یا اینکه فقط یک پیام سیاسی برای مهار بازیگران منطقه‌ای به شمار میره؟
0: نه، درست میگین، این در واقع یه چیز جدید بازدارندگی است و تمام اینا الان برمیگرده به این که این اطمینان در جمهوری اسلامی در حکومت پیدا شده که در واقع با فشار آوردن روی آمریکا اسرائیل رو برای همیشه مهار بکنن و در مرکز این مسائل هم مسئله تنگ هرمز قرار داره. بنابراین اینا به یک بازدارندگی رسیدن که خیلی قوی تر از مسئله هسته‌ای است. الان میتونن روی قیمت انرژی که هیچ اقتصاد امریکا اثر بذارن و هر موقع اراده کنن. موضوع بستن هم نیستش که همه فکر میکنن که ما میریم باز میکنیم، موضوع بستن و باز کردن اصلا نیستش. تنگ هرمز مسئله امنیت کشتیرانی در تنگ هرمزه که اینا میتونن این امنیت رو هر موقع اراده کنن با همین سیستمای موشک و پهپاد و این داستانا به هم بزنن. در نتیجه بله، این یک دکترین جدید هست و اتکاشون هم به این هست که امریکا یک درس عبرتی گرفته که حتی اقتصادش میتونه در کنترل جمهوری اسلامی در بیاد با توجه به مسئله تنگه هرمز و در نتیجه اسرائیل رو عقب بشونن. و امیدوارم هستن، من اینجوری که برداشت میکنم، حالا بعضیاشون تحلیلگراشون میگن که توی انتخابات آینده نتانیاهو از صحنه خارج بشه و داستان توی اسرائیل هم تغییر کنه.
1: آقای شهید سالس، به این ترتیب این دکترین جدیدی که شما هم بهش اشاره کردید میتونه یک بازطراحی جدیدی از نظم امنیتی در خاورمیانه در پی داشته باشه؟
0: من از اون فراتر میخوام برم. من میگم الان این وضعیتی که ایجاد شده و این شکنندگی که تنگ هرمز از خودش نشون داده، این در واقع کنترل قیمت انرژی دنیاست و تأثیر گذاشتن روی اقتصاد جهانی و عمدتا آمریکا. در نتیجه اصلا از سطح منطقه اصلا این قضیه فراتر رفته. حالا الان مطرح میکنن که کشورهای مثل کویت و عراق و حالا امارات که داره خط به اصطلاح کنارگذر و بایپاس داره، ولی اینا همشون به دنبال این هستن که تنگه هرمز رو به اصطلاح دور بزنن یه جوری. و خب عربستان هم ما میدونیم از طریق ینبو داره این کارو میکنه. ولی مسئله الان یه چیز دیگه است. این جنگ یک فضای جدیدی که باز کرد اینه که جمهوری اسلامی با سیستم پهپادی و موشکیش دسترسی به تأسیسات نفتی و انرژی کشورهای منطقه داره. بحث حالا فرض کنیم تنگه هرمز هم مثلا اینا بایپاس کنن، همه اینا کنار بره، تأسیسات آرامکو رو که نمیتونن جابجا کنن، که یا مثلا توی فوجیره رو که نمیتونن جابجا بکنن. اینا یه داستانیه که دیگه افتاده دست جمهوری اسلامی با این سیستم موشکی و پهپادی هم، اینا همه شکننده هستن. من میخوام بگم درسته شما اینی که میگین در حد منطقه واقعا خب بله یک چیز امنیتی جدید هستش که دنیا باهاش روبرو شده که باعث میشه به نظر من عربستان سعودی بیاد به سمت ایران باهاش آشتی و مماشات کنه، قطر که قطعا این کارو میکنه، امارات هم حتی به نظر من این کار رو خواهد کرد، برای اینکه خیلی خیلی شکننده هستن اینا. در نتیجه بله، هم در منطقه هم من بگم برای اولین بار شاید قیمت نفت دیگه از حالت عرضه و تقاضا خارج میشه و مسئله ژئوپلیتیک غالب میشه به مسئله عرضه و تقاضا تو بازارهای نفتی.
2: گفتگویی بود با شهید سالس، تحلیلگر مسائل سیاسی در واشنگتن. در پی آسیب گسترده به تأسیسات پتروشیمی ایران در اصلیه و ماهشهر در حملات اسرائیل و آمریکا و همچنین حمله بامداد دوشنبه اسرائیل به پتروشیمی ماهشهر، گفته می شود که این آسیب ها حدود 70% ظرفیت تولید پتروشیمی کشور را در میان مدت و بلند مدت مختل کرده و این وضعیت علاوه بر توقف بخش مهمی از صادرات، بازار داخلی را نیز با کمبود و جهش قیمت در محصولاتی مانند پلیمرها و کودهای شیمیایی روبرو کرده است. در همین زمینه همکارم هانا کاویانی، ارزیابی دالگاه خاتین اغلو، کارشناس بازار انرژی در باکو را جویا شده است.
3: پتروشیمی کارون از لحاظ حجم ظرفیت تقریبا 0.5% از ظرفیت تولید پتروشیمی کشور رو تشکیل میده، یعنی 400 هزار تن در سال تولید TDI به همین میزان MDI داره، یعنی ایزوسیانات ها و همچنین مواد دیگری مثل آنیلین و اسید نیتریک و غیره و غیره. اگه جمع‌بندی بکنیم کل تولید سالانش حدود 400 هزار تنه، یعنی 0.5% از ظرفیت پتروشیمی ایران. اما از لحاظ موادی که تولید میکنه بسیار استراتژیک هست، یعنی این ایزوسیانات هایی را که تولید میکنه مواد اولیه پولیورتان هستن. اینا هم مصارف غیر نظامی داره به عنوان آیق ها و غیره و غیره، هم مصارف نظامی خصوصا در موشک هایی که سوخت جامد استفاده میکنن داره.
4: یکی از خبرهایی که پوشش داده بود این حمله رو درباره این صحبت میکرد که در یکی از نخستین آثار اون اگر که توقف یا کاهش تولید داشته باشه در صنایع تشک، مبلمان و فومهای صنعتی مشاهده خواهد شد. و همونطور که شما هم اشاره کردید اسرائیل به مسئله مصارف نظامی در این منطقه اشاره کرده و در این تأسیسات. اما آقای خاتون‌اغلو، این اولین بار نیست که صنعت پتروشیمی ایران در این 100 روز اخیر هدف قرار میگیره و میخوام ببینم که کلن وضعیت چگونه است الان با توجه به اینکه ما در این روزها و هفته هایی که در آتش بس بوده وضعیت میان ایران و آمریکا صحبت از این بود که مثلا کمبودهایی در حوزه پلاستیک یا چیزهای اینچنینی میدیدیم. الان چگونه است وضعیت زنجیره تامین؟
3: خب در واقع در زنگ 39 روزه مستمع‌های پتروشیمی در هم در اصلویه هم در ماهشهر، یعنی دو قطب اصلی تولید پتروشیمی ایران، مورد هدف قرار گرفتن و طبق برآوردی که ما داشتیم مرکز داده‌های باز ایران هم به صورت مفصل بازتاب یافت، تقریبا میشه گفت که 70% از تولید پتروشیمی ایران مختل شده یا برای بلند مدت یا میان مدت مختل شده، یعنی واحدهایی که مورد هدف قرار گرفته دیگه تولید انجام نمیشه. اینجا دوتا نکته وجود داره. ظرفیت تولید پتروشیمی ایران بالای 90 میلیون تن در ساله، اما فقط هلوش 72 میلیون تن در سال تولید واقعی انجام میشه. نیمی از این محصولات صادر میشد و نیمی دیگر برای مصارف داخلی بود. الان که 70% از ظرفیت پتروشیمی های ماهشهر و اصلویه مورد هدف قرار گرفته و مختل شده، نابود شده، اینا ما میبینیم که ایران نه تنها دیگه ظرفیتی برای صادرات پتروشیمی نداره، بلکه بایستی میلیاردها دلار هم واردات این محصولات انجام بشه، خصوصا محصولاتی پلیمرهایی که در تولید مثلا پلاستیک ها یا بسته‌بندی مثلا داروها، مواد غذایی و غیره و غیره. من از دو تاجر شنیدم که ایران تلاش کرده از آذربایجان و روسیه این محصولات رو خریداری کنه. روسیه دست رد به ایران زده بود چون خودش مشکل داره. در مورد آذربایجان هم فکر کنم به جای نرسیدم.
4: یعنی این 70% که گفتید که از چرخه تولید تا یا خارج شده یا اینکه در کوتاه میان مدت مختل شده، اون 30% که باقی مونده توانایی تأمین نیاز داخلی رو نداره؟
3: نه خیر، پیشتر حدود 35 میلیون تن مصرف محصولات پتروشیمی داخلی ایران بود، الان خیلی کمتر از اون اصلا تولید میشه. یه نکته دوم این که ما وقتی محصولات پتروشیمی میگیم تنها مثلا این پلاستیک و اینا نیستن، ما در بازار میبینیم که کودهای شیمیایی که در حوزه کشاورزی استفاده میشه قیمتاش فکر کنم 7-7 برابر شده. این نشون میده که به شدت ایران دچار، یعنی این حوزه دچار اخلال و بازار داخلی دچار مشکل شده.
4: آیا از حالا به روسیه و آذربایجان اشاره کردید، اما کشورهای اطراف ایران پتانسیل این وجود داره که بتونه تامین بکنه حالا با واردات یک همچین نیاز بزرگی رو؟
3: بله، عربستان، تولید پتروشیمی عربستان خیلی خیلی بیشتر از ایران هست، یا مثلا کشورهای حوزه خلیج فارس تولید پتروشیمیشون همه کشورها خصوصا قطر، کویت و مخصوصا امارات رقم قابل توجهی در تولید پتروشیمی دارن. یا مثلا اگه حتی این حوزه کشاورزی رو در نظر بگیریم، 35% از کل تجارت کودهای کشاورزی در دنیا از همین کشورها تامین میشه،
4: که خیلی در وضعیت تنگه هرمز هم مختل شده حرکت کردن اون. اما مسئله اینجاست که اگر که حالا تصور بکنیم که ایران و آمریکا بتونن به یک تفاهم اولیه دست پیدا بکنن، آیا این چشمانداز رو میتونیم ببینیم که ایران تا زمانی که بتونه ترمیم بکنه خساراتی که وارد شده به صنعت پتروشیمی رو، از این کشورهای منطقه بخواد کمک بگیره برای پیشبرد نیازهاش رو بخواد تامین بکنه؟
3: واقعیتش خب من فکر نکنم، با توجه به حملات گسترده‌ای که ایران به همه این کشورها انجام داده، اینا بیان مثلا به ایران مواد مورد نیازش رو بدن. حالا این رو بایستی البته بیشتر کارشناس‌های حوزه امنیتی و سیاسی و غیره بگن که ایران آیا مثلا این کشورها آیا حاضر میشن که مثلا به ایران کمکی بکنن بعد این داستان‌ها یا نه.
2: گفتگویی بود با دالغا خاتین‌اوغلو، کارشناس بازار انرژی در باکو. گزارش تازه اکو ایران از سبد معیشتی خانوار نشان می‌دهد هزینه تأمین حداقل نیازهای غذایی در اردیبهشت 1405 به سطحی رسیده که تقریباً تمام درآمد کارگران حداقل بگیر را درگیر می‌کند. به عبارتی 90% حقوق صرف غذا می‌شود، وضعیتی که با افزایش قیمت اقلام بهداشتی و شوینده فشار تازه‌ای بر بودجه روزمره خانوارها وارد کرده است. در گفتگویی که با احمد علوی، استاد دانشگاه و اقتصاددان در سوئد داشتم، ابتدا ارزیابی وی را از این شاخص‌ها جویا شدم. احمد علوی:
5: در کشورهای توسعه یافته از اونجایی که هزینه های مربوط به رفاه و سرمایه گذاری بسیار بالاست، مثل فرضاً آموزش و پرورش، درمان و بهداشت، یا حتی تأمین اجتماعی و بیمه و مسافرت، مصارف تفننی، از این جهت است که خانواده اولا از نظر مسکن یا امور غذایی، امور خوراکی به هر حال تأمینه. بنابراین سهم این دو قلم، یعنی مسکن و بخصوص مواد غذایی، با فرض کنید توسعه یافتگی کاهش پیدا میکنه و در کشورهای توسعه یافته هم حتی در اقشار گوناگون، اقشاری که پردرآمدتر هستند، مرفه‌تر هستند، از غذا و خوراک سهم کمی در سبد هزینه شون داره. حالا چرا؟ به این دلیل که هزینه های تفریحی رفاهی بسیار گران است و سهم این هزینه ها مقایسش با خوراک و فرض بکنیم یا مسکن کم و کمتر میشه. برعکس در کشورهای توسعه نیافته و بخصوص اونجایی که نظام طبقاتی است و شکاف طبقاتی بسیار زیاد است، اونجا از اون جهت که دیگه مصارفی مثل بهداشت و درمان از سبد خانواده میره بیرون، آموزش و پرورش کنار گذاشته میشه، تأمین اجتماعی کنار گذاشته میشه، مسکن هم اغلب به مسکنهای بسیار با کیفیت پایین تقلیل پیدا میکنه، اینجاست که سهم غذا و خوراک بالا مو بالاتر میره. و طبیعی است که با توجه به اینکه تورم این اقلام در کشوری مثل ایران باراست، این سهم امور خوراکی و غذایی اینها در هزینه جاری خانوار بسیار بالا میره، چون خانوار نمیتونه سرمایه گذاری کنه، باید روز به روز زندگی بکنه و هزینه های روز به روز معمولا مربوط است به خوراک و غذا و حتی مثلا در مواردی مسکن، به خاطر اینکه خانوار بتونه بره سر کار و روپای خودش وایسه. خانوار این امکان رو نداره که هزینه های رفاهی یا فرضاً امور تفننی رو بپردازه، کما اینکه اقتصاد ایران همین هم نشون میده مثلا هزینه های مربوط به خرید کتاب یا رفتن به سینما یا مسافرت گردشگری اینا به شدت کاهش پیدا کرده در سبد هزینه خانوار، و اون چیزی که به تدریج باقی میماند همین هزینه های خورد و خوراکی و اون هم در میان اقشار گوناگون لایه‌های پایین درآمدی کم و کمتر میشه، به این معنا که کیفیت کالای خوراکی یا مواد غذایی کم و کمتر میشه تا اینکه به یه حداقل های خانوار اکتفا میکنه.
2: در پیامدهای اقتصادی و اجتماعی افزایش هزینه‌های خوراکی و فشار غذایی علاوه بر کاهش رفاه و کیفیت زندگی، اینطور گفته شده که منجر به شکل گیری فقر چند بعدی میشه. این فقر چند بعدی رو اگه ممکنه یه مقدار بیشتر توضیح بدین.
5: خب ما میدونیم بر اساس نظریه‌های جدید اقتصادی فقر تنها به فقر درآمدی یا هزینه خانوار منحصر نمیشه، بلکه خانواده‌ای که از سوء تغذیه رنج بره نمیتونه برای آموزش و پرورش هزینه بکنه یا برای آینده‌اش، در نتیجه اون خانوار دچار فقر چندبعدی میشه که کیفیت کودکان اون خانوار که نمیتونه هزینه بکنه برای امور آموزشی پایین میاد، یعنی اون به اصطلاح قابلیت‌هایی که در بازار کاره. خب وقتی امکانات که خانوار داره کفایت میکنه فقط برای غذا و مسکن، طبیعی است که به آموزش و پرورش اختصاص پیدا نمیکنه، به مطالعه یا به فرضاً تجربیات جدید، مسافرت به کشورهای مختلف، در نتیجه اعضای خانوار رنج برن از اینکه کیفیت آموزش و پرورششون کاهش پیدا میکنه، نمیتونن در بازار کار از مزیت ارتباطی، اطلاعاتی، دانش بهره ببرن، در نتیجه این ابعاد، یعنی اینکه یک فرد بتواند در بازار کار با دانش خودش رقابت بکنه یا با اطلاعات خودش یا با توانایی‌های اجتماعی خودش یا ارتباطات خودش، اینها اون مؤلفه‌های جدیدی هستن که تو اقتصاد امروز بهش تاکید میشه در فقدانش به عنوان فقر چندبعدی. بنابراین فقر تنها مسئله درآمد نیست، اون خانواری که توانایی حضور در بازار کار رو به علت نداشتن فرض کنیم دانش یا اون توانایی‌های شغلی نداره، طبیعی است که اونها هم فقیر هستن. بنابراین فقر چندبعدی شامل توانایی‌های شغلی، دانش، روش ارتباط اجتماعی، اطلاعات و ارتباطات میشه، و یک خانوار یا یک فرد که فاقد ایناست طبیعی است که نمیتونه شغل خوبی پیدا بکنه و در نتیجه درآمد بالایی نخواهد داشت و جز لایه‌های پایین درآمدی در شکاف طبقاتی باقی میمونه.
2: این مسئله افزایش هزینه‌های خوراکی چطور میتونه رشد اقتصادی رو تضعیف کنه؟
5: ما میدونیم رشد اقتصادی به این معناست که مصرف یکی از اقلام مهم میشه و مصرف وقتی کاهش پیدا میکنه طبیعی است که رشد کاهش پیدا میکنه، و ما میدونیم برای اینکه مصرف در یه حد متعادل و متعارف و البته بهینه قرار داشته باشه نیازمند سرمایه گذاریه، و وقتی سرمایه گذاری نمیشه برای افزایش مصرف طبیعی است که مصرف کاهش پیدا میکنه، فرض کنیم در امور گردشگری، در امور تامین اجتماعی، در مورد بهداشت، درمان، و وقتی این اتفاق میفته یعنی سرمایه گذاری نمیشه، مصرف هم کاهش پیدا میکنه، طبیعی است که یه اقتصاد فرض کنیم در حال توسعه، این اندازش که به شکل تولید ناخالص داخلی اندازه گیری میشه و شامل مصرف، سرمایه گذاری، تجارت خارجی و اقلام دیگر، اندازش کوچیک کوچیکتر میشه و در نتیجه رشد کاهش پیدا میکنه و این اقتصاد به شرایط رکود تورمی میرسه، چیزی که الان ما شاهدش هستیم در ایران.
2: گفتگویی بود با احمد علوی، استاد دانشگاه و اقتصاددان در سوئد. در لایه‌های بالای حکومت ایران صداهایی به گوش می‌رسد که تنها یک واژه را فریاد می‌زنند: جنگ. گروه‌های تندرو با در اختیار داشتن تریبون‌های حکومتی و صدا و سیما هر گونه مسیر دیپلماتیک و مذاکره را بن‌بست می‌دانند. به نظر می‌رسد این جریان‌ها چشمان خود را روی سفره‌های خالی و کمر خم شده عامه مردم زیر بار گرانی بسته‌اند، واقعیتی تلخ که در آن شعله‌ور ماندن تنش‌ها زندگی روزمره شهروندان عادی را هر روز سخت‌تر و راه‌های امرار معاش آنها را تنگ‌تر از دیروز می‌کند. مهرداد میردامادی گزارش می‌دهد.
6: این روزها وقتی حرف از سیاست و جنگ و استراتژی میشه، خیلی‌ها یادشون میره که هر تصمیمی در این باره باید اول از همه به داشته‌های خزانه مملکت و جیب شهروندان نگاه کنه. واقعیت اینه که نمیشه بدون نگاه کردن به داشته‌های اقتصادی از ادامه جنگ و تقابل حرف زد. اگر واقع‌بین نباشیم ادامه این درگیری‌ها با همسایه‌ها و قدرت‌های جهانی راهی به سمت صلح پایدار و ثبات، تأمین منافع و امنیت ملی باز نمی‌کنه. اما این واقع‌بینی که ازش حرف می‌زنیم یعنی چه؟ یعنی نگاه کردن به آمارهای تکان دهنده اقتصاد و معیشت. بذارید چند تا عدد رو با هم مرور کنیم تا عمق چیزی که ازش صحبت می‌کنیم رو بیشتر لمس کنید. طبق آمارهای رسمی وزارت رفاه، تورم سبد غذایی خانواده‌ها نزدیک به 145% رشد داشته. این در حالیه که حداقل دستمزد یک سرپرست خانوار فقط 60% زیاد شده. اگر بخوایم ساده‌تر صحبت کنیم، یعنی در اردیبهشت پارسال حدود 54% از حقوق یک کارگر صرف خرید خوراک می‌شد. اما امسال در اردیبهشت 1405 این رقم به بیش از 71% رسیده، یعنی برای یک خانواده کمتر از 29% از حقوق باقی میمونه تا بتونه باهاش اجاره خونه، درمان، پوشاک و هزینه های دیگر رو پوشش بده. عملا یعنی زنده ماندن جای زندگی کردن رو گرفته. خب حالا سوال اینجاست که چه شد به اینجا رسیدیم؟ کارشناس ها میگن جهش تورم در اردیبهشت امسال نتیجه چند تا شوک همزمان بود. اول از همه دلار. وقتی نرخ ارز بالا میره، هزینه واردات مواد اولیه و کالاهای مصرفی هم بالا میره. و دوم، اختلال در تجارت دریایی و محاصره بنادر که باعث شده کالا کم بشه و هزینه تأمینش سر به فلک بزنه. محسن زنگنه، عضو کمیسیون برنامه بودجه مجلس، در این اظهارات خودش تلاش داره تا تصویری از وضعیت اقتصادی موجود ارائه بده.
7: نه، باید واقعیت رو به مردم بگیم. ما الان با آمریکا در شدیدترین پیک جنگیم. اونها با محاصره پشت تنگه هرمز و محدود کردن حدود 235 میلیون تن واردات و صادرات ما در سال دارن روی اقتصاد ما دارن فشار میارن. این یه واقعیتیه. در چنین شرایطی بله، ما چند تا از منابع درآمدی دولت در بودجه کاهش پیدا کرده. یکیش بحث مالیات بر عمل کرده، چون تولید و شرکت‌های تولیدیمون دچار مشکلاتی شدن، به تبع مالیات بر عمل کرده اینجا کاهش پیدا می‌کنه. یه بخشیش درآمدهای نفتیه، یه بخشیش درآمدهای ارزیه. اینا فشارهایی است که بر اقتصاد ما تا امروز که ما خدمت شما هستیم وارد اومده.
6: زیرساخت‌های انرژی و پتروشیمی ما بر اثر جنگ آسیب‌های جدی دیده. حکومت اسم این وضعیت رو ادامه ناترازی گذاشته. اما حقیقت اینه که ناترازی یعنی به ورشکستگی رسیدن بخش‌های مختلف اقتصاد. بشنوید بخشی از صحبت‌های محسن پاکنژاد، وزیر نفت رو که بعد از نشست مجازی با مجلس مطرح شده.
8: ما در ارتباط با حامل‌های انرژی به ویژه گاز و بنزین نیاز داریم که هر چه سریع‌تر تدابیری رو اتخاذ کنیم برای اینکه بتونیم حوزه ناترازی رو با کمترین چالش پشت سر بگذاریم.
6: در چنین شرایطی وقتی مسئولین از پیروزی‌های بزرگ و به زانو در آوردن دشمن حرف می‌زنن، انگار دارن توی یک فضای توهم‌آمیز زندگی می‌کنن. اما آیا این به معنی ندونستن واقعیت یا خوشخیالی و ساده‌لوحی؟ هرچه که هست از جنس همین پیشبینی‌های عضو کمیسیون برنامه و بودجه است. محسن زنگنه:
7: پیشبینیمون برای آینده چیه؟ پیشبینیمون خیلی خوشبینیم، به جهت اینکه احساس می‌کنیم ما در باقی مانده سال، یعنی در سه فصل آینده سال، هم درآمدهای نفتیمون افزایش پیدا می‌کنه، هم رونق و کسب و کار و سازندگی در کشور شروع میشه، به تبع درآمدهای مالیاتی دولت افزایش پیدا میکنه و همین که امکان رفع تحریم ها و بازگشت برخی از پول های بلوکه شده جمهوری اسلامی انجام میشه. تحلیل بنده اینه که ما در پایان سال 405 سال خوبی رو به انتها خواهیم رسون.
6: امنیت فقط به معنای داشتن موشک و توانایی شلیک کردن آن به هر سمت و سوی نیست. امنیت یعنی امنیت جانی، مالی و شغلی. هزینه زندگی فقط قیمت نان و برنج نیست، یعنی اینکه یک شهروند بتونه حداقلی از تفریح، آموزش و مشارکت اجتماعی رو داشته باشه. نمیشه با شعار مقاومت و ادامه جنگ در بخار فتح و ظفر خیالی نشست و ندید که ستونهای معیشت مردم داره فرو میریزه. اگر آمارها و واقعیت زندگی روزمره آحاد جامعه مبنای تصمیم گیری نباشه، ما فقط داریم دور خودمون تار توهم میتنیم.
2: گزارشی بود از مهرداد میردامادی. کریم خان دادستان ارشد دیوان کیفری بین المللی در پی تحقیقات درباره اتهام سوء رفتار جنسی از سمت خود تعلیق شد. نهاد ناظر بر دیوان کیفری بین المللی شامگاه دوشنبه 18 خرداد ضمن اعلام این خبر افزود تصمیم به تعلیق کریم خان پس از آن اتخاذ شد که روند رسیدگی انضباطی به اتهام سوء رفتار جنسی در پرونده او به مرحله نتیجه گیری رسید. گلناز اسفندیاری گزارش می‌دهد.
9: کریم خان وکیل برجسته بریتانیایی بارها اتهام‌های سوء رفتار جنسی را که نخستین بار در سال 2024 علیه او مطرح شد رد کرده است. نهاد ناظر بر دیوان کیفری بین المللی می گوید کمیته اجرایی این نهاد رأی داده است پرونده خان به نشست ویژه کشورهای عضو ارجاع شود تا آنها درباره آینده حرفه‌ای او تصمیم گیری کنند. کمیته متشکل از نمایندگان 21 کشور عضو دیوان با اکثریت لازم به این نتیجه رسیده که خان در ارتباط با اتهام‌های سوء رفتار جنسی مرتکب تخلف جدی شده است. این اتهام‌ها از سوی زنی مطرح شده که در مقر دیوان کیفری بین‌المللی در شهر لاهه برای خان کار می‌کرد. طرح این ادعاها در سال 2024 باعث آشفتگی و بحران در دوره مدیریت او بر بخش دادستانی دیوان شد. تصمیم ارجاع پرونده به 125 کشور عضو دیوان اقدامی بی سابقه در تاریخ این نهاد قضایی بین المللی محسوب می شود و می تواند در نهایت به رأی گیری درباره برکناری دادستان از سمتش منجر شود. نهاد حاکم بر دیوان در بیانیه‌ای تأکید کرد که تعلیق کریم خان به معنای تعیین نتیجه نهایی پرونده نیست. خان پیشتر نیز به طور موقت از مدیریت بخشی از دیوان که مسئول تحقیق و پیگرد افراد متهم به جنایات بین‌المللی است کنار رفته بود. در این بیانیه آمده است که کمیته اجرایی تصمیم خود را بر اساس گزارش یک نهاد نظارتی سازمان ملل، نظر هیئتی از کارشناسان قضایی و همچنین لوایح کتبی ارائه شده از سوی خان و فرد شاکی اتخاذ کرده است. این رأی تازه ترین تحول در روندی است که نزدیک به 2 سال دیوان کیفری بین المللی را درگیر کرده است. اتهام‌های مطرح شده از سوی کارمند دیوان به رفتار کریم خان در فاصله سال‌های 2023 تا 2024 مربوط می‌شود. این زن مدعی است که خان طی مدت طولانی رفتارهای جنسی اجباری و بدون رضایت با او داشته است. به گفته او، این رفتارها در اتاق‌های هتل، هنگام سفرهای کاری، دفتر کار خان و همچنین منزل شخصی او رخ داده است. وکلای خان پیشتر اعلام کرده بودند که موکلشان قاطعانه هر گونه آزار یا بدرفتاری با افراد، سوء استفاده از مقام و اختیارات خود یا هر رفتاری را که بتوان آن را اجبارآمیز یا از نظر حرفه‌ای نامناسب تلقی کرد رد می‌کند. کریم خان در دوران تصدی خود به عنوان دادستان ارشد دیوان کیفری بین‌المللی در چند پرونده مهم و جنجالی نقش محوری داشت. او درخواست صدور حکم جلب بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر اسرائیل، یوآف گالانت، وزیر دفاع وقت اسرائیل و همچنین شماری از رهبران گروه افراطی حماس را مطرح کرد. حماس از سوی آمریکا و اتحادیه اروپا گروهی تروریستی شناخته می شود. همچنین در دوره دادستانی او، حکم جلب ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه، از سوی دیوان کیفری بین المللی صادر شد.
2: گزارشی بوده از گلناز اسفندیاری.
10: کافه فردا به وقت جام جهانی از پنجشنبه 21 خرداد ساعت 1:05 ظهر به وقت ایران زنده از رادیو فردا.
2: بو علام سنسال نویسنده فرانسوی الجزایری که به مدت 1 سال در زادگاهش الجزایر به دلایل سیاسی زندانی شده بود اکنون به یکی از نمادهای آزادی بیان در جهان تبدیل شده است. این نویسنده به تازگی کتاب خاطرات زندان خود را با عنوان افسانه به زبان فرانسه در پاریس منتشر کرده که روایتی متعهدانه و در این حال شاعرانه از یک وضعیت ناعادلانه است. مصطفی خلجی گزارش می‌دهد.
11: من زیاد گفتند که خوش شانس بودم، اینکه اوضاع می توانست بدتر باشد، اینکه باید نیمه خوب ماجرا را دید، اینکه با همه چیز از من محافظت شد. من هیچ وقت بلد نبودم به این حرف ها جواب بدهم. خودم را باید با چه کسی یا با چه چیزی مقایسه می کردم؟ با بدبخترها؟ با خوششانسترها؟ اصلا چه کسی می داند چه چیزی در انتظارش است؟ ما همه بزدلهایی هستیم که ترجیح می دهیم روز و ساعت مرگمان را ندانیم. این نشان می دهد حقیقت چقدر ما را می ترساند و چقدر سکوت دروغ برای من راحت و دلنشین است. جملات آغازین کتاب افسانه تأملات آزاد یک زندانی مزاحم نوشته بوعلام سنسال است که نویسندهش تأکید میکند آن را در 40 روز نوشته و در آن بازداشت خود در 16 نوامبر 2024 در الجزیره پایتخت الجزایر را روایت کرده است. بازداشتی که در بستر تنش‌ها میان الجزایر و فرانسه و با اتهام‌های سیاسی تمجید از تروریسم، جاسوسی و لطمه زدن به امنیت کشور صورت گرفت. آقای سنسال که اکنون 81 ساله است، سرانجام پس از درخواست‌های متعدد و با میانجیگری آلمان آزاد شد. آثار بوعلام سنسال به چندین زبان از جمله آلمانی ترجمه شده و در این کشور بسیار شناخته شده است. جایزه صلح ناشران آلمان در سال 2011 به او اهدا شد. بوعلام سنسال پس از آزادی و بازگشت به فرانسه به خبرگزاری این کشور گفت:
12: J'ai perdu l'usage de la liberté pendant 10 mois, je sais pas comment il faut l'utiliser maintenant.
11: من 10 ماه آزادیم را از دست داده بودم. دیگر نمی‌دانستم چطور باید از آن استفاده کنم. باید دوباره یاد بگیرم. مثلا وقتی در ساعات اول، روزهای اول همسرم را می دیدم، نمی دانستم حق دارم او را لمس کنم، ببوسم یا نه. واقعا با این فاصله. بعد از آن البته خیلی سریع گذشت. اما در خیلی از زمینه ها هنوز باید دوباره یاد بگیرم. بوعلام سنسال در دورانی که محبوس بود پس از مدتی از زندان به یک بخش متروکه یک بیمارستان در الجزیره منتقل شد. رژیم استبدادی الجزایر همچون حکومت‌های ایران و روسیه گاهی به مخالفان سیاسی خود برچسب بیمار یا بیمار روانی می‌زند و در بیمارستان‌ها بستری می‌کند. در دورانی که این نویسنده زندانی بود، حکومت الجزایر اطلاعات شفافی درباره وضعیت و پرونده او منتشر نکرد و به همین دلیل بازار شایعات به ویژه در داخل الجزایر در موردش داغ بود.
12: En prison très vite, évidemment j'étais une curiosité dans la prison où j'étais, la plus grande prison d'Algérie.
11: در زندان قلیعه که بزرگترین زندان الجزایر است، خیلی زود به موضوعی برای کنجکاوی تبدیل شدم. بعد ناگهان در تمام زندان‌های الجزایر شناخته شدم و حتی در جامعه هم. دیگر به من بوعلام سنسال نمی‌گفتند، به من می‌گفتند افسانه. یعنی از این ماجرا یک افسانه ساخته بودند. راست یا دروغ خودشان هم دقیق نمی‌دانستند. اینکه آیا واقعاً کسی در زندان قلیه هست که آنقدر علیه رژیم حرف زده که رژیم در حال فروپاشی است؟ البته که این اغراق بود. من فقط یک زندانی بودم مثل بقیه. اهمیت آثار بوعلام سنسال در این است که نوعی شهادت و روایت از الجزایر معاصر به دست می دهند. جامعه‌ای که پس از استقلال دچار فساد اداری و خشونت سیاسی شد، به ویژه در دوره جنگ داخلی دهه 1990 که به دهه سیاه معروف شده است. سنسال به شدت به نظام‌های تمامیت خواه چه سیاسی و چه دینی انتقاد دارد و در نوشته‌هایش به بررسی گسترش اسلامگرایی و تأثیر آن بر جامعه می پردازد. آثار او جنبه ادبی و فکری پررنگی دارند و اغلب به شکل رمان‌های ویران شهری یا تأملات فلسفی درباره آزادی، حافظه و قدرت نوشته شدند، مانند رمان‌های 2084 یا سوگند بربرها. بوعلام سنسال نشان می‌دهد چگونه یک جامعه می‌تواند به سمت اقتدارگرایی و عدم تساهل حرکت کند. در الجزایر، این کشور نور، همیشه همه چیز به عنوان یک معجزه دائمی نشان داده می شود. بدترین چیز قابل تحمل می شود. غیر قابل قبول توضیح پذیر می شود. امر پوچ معقول جلوه می کند. آزادی را از تو می گیرند و به تو توضیح می دهند که به خاطر خودت است. حقی را از تو سلب می کنند و به تو می گویند برای محافظت از توست. تو را زندانی می کنند و از ضرورت حرف می زنند و کم کم بی آنکه خودت بفهمی شروع می کنی به شک کردن به خودت. آیا واقعا ناعادلانه است؟ آیا واقعا اینقدر مهم است؟ مگر جای بدتری هم وجود دارد؟ زبان دچار دگرگونی می شود. کلمات سر می خورند. بدیهیات مبهم می شوند. آنچه باید خشم برانگیزد در نهایت خستگی می آورد. آنچه باید هشدار بدهد در نهایت عادی می شود. روابط فرانسه و الجزایر هنوز زخمی جنگ خونین استقلال الجزایر از فرانسه در قرن بیستم است و هنوز دو کشور نتوانستند زخمهای کهنه خود را التیام ببخشند. در واقع بازداشت سنسال ناشی از همین زخمها و سوء تفاهمها بود. چیزهایی که برایشان از 20 سال پیش می جنگم و همچنان هم ادامه خواهد داشت این است که فرانسه و الجزایر دست از این وضعیت بردارند، صلح کنند، حتی اگر در مورد وضعیت فعلی هم نظری مشترک ندارند دست کم به یک توافق حد اقلی برسند، چون الان یک جنگ دائمی وجود دارد و این یک بی‌ثباتی روانی و اخلاقی ایجاد می کند. همه چیز را به هم می زند. الجزایری هایی که اینجا زندگی می کنند نمی دانند بمانند یا بروند. فرانسوی هایی که در الجزایر زندگی می کنند هم همینطور. خلاصه باید این وضعیت را تثبیت کرد. اگر از همدیگر نفرت داشته باشیم در یک سطح از نفرت می مانیم و هیچ چیز تغییر نمی کند. سنسال روابط فرانسه و الجزایر را عمدتاً یک رابطه سنگین، حل نشده و اسیر گذشته استعماری می‌بیند و از نگاه او مشکل اصلی امروز این است که هر دو هنوز نتوانستند با این گذشته به شکل آرام و واقع‌گرایانه روبرو شوند. اگر دولت مردان قدرتمند داشته باشیم این مسئله یک روزه حل می‌شود. میتران با صدر اعظم آلمان در 5 دقیقه این کار را کردند. در یک فرودگاه همدیگر را دیدند، دست دادند و گفتند حالا باید برویم سراغ بازسازی و تمام شد. دیگر هیچ وقت درباره‌اش صحبت نشد. تاریخ را به مورخان سپردند، به هنرمندان که فیلم ساختند، تئاتر ساختند، در این سو و آن سوی دیگر همین روایت‌ها باقی ماند و این فرهنگ را غنی کرد و در این حال حافظه را زنده نگه داشت. ما هم می‌توانیم همین کار را بکنیم. کتاب افسانه به غیر از ماجرای زندانی شدن نویسنده از دیگر زندانیان نیز یاد می‌کند و نشان می‌دهد که در زندان چگونه سرنوشت‌ها به هم گره می‌خورد. خوانندگانی که با آثار و مواضع این نویسنده آشنا هستند احتمالاً از تأملات او درباره آزادی بیان یا از پیش‌بینی‌های تیره و تارش درباره آینده دموکراسی‌ها شگفت‌زده نخواهند شد، اما حتماً از درک تنهایی او حتی پس از آزادی از زندان متأثر خواهند شد. بوعلام سنسال در پایان کتاب با نوعی خردمندی دعوت به سکوت می‌کند و این کتابش را کتاب مبارزه می نامد، کتابی که همچنان تمام نشده. او می گوید باید به زمان و به رنج فرصت تهنشین شدن داد پیش از آن که نوشته شوند. کتاب من فهرست وقایع نیست، تصفیه حساب هم نیست، یک جابجایی پارادایم است، بحث درباره حقیقت و عدالت، نه دیپلماسی و تجارت. مبارزه ادامه دارد. برای من با خروج از در زندان یا عفو تمام نمی شود. من پیامدهای زندان را با خود دارم و امید زندانیان سیاسی دیگر را نیز حمل می کنم. امروز می دانم انسان هرگز کاملا تنها نیست. حتی در سخت‌ترین زندان ها چیزی جریان دارد. وفاداری، پافشاری، حضوری نامرئی. این همان جاییست که افسانه آغاز می شود، نه در روایت بلکه در آنچه انسان‌ها با هم از ناپدید شدنش جلوگیری می‌کنند.
2: گزارشی بود از مصطفی خلجی.
13: شما می توانید از طریق امواج کوتاه رادیویی یا همان استبلیو برنامه های رادیو فردا را دنبال کنید. از 9:30 تا 16:30 12070 کیلوهرتز، از 16:30 تا 9:30 5860 کیلوهرتز، از 17:30 تا 5:30 7470 کیلوهرتز، از 5:30 تا 17:30 9365 کیلوهرتز. علاوه بر اینها شما می توانید صدای ما را 7 روز هفته از طریق پخش زنده وبسایت، کانال تلگرام و شبکه ماهواره رادیو فردا از طریق فرستنده ترکمن عالم دریافت کنید.
2: در حالی که جهان با تشدید موج‌های گرما، افزایش قیمت انرژی و هشدار دانشمندان درباره پیامدهای فزاینده تغییرات اقلیمی روبروست، برگزارکنندگان اجلاس اقلیمی کاپ 31 پیشنهاد کردند تا سال 2035 بیش از 1/3 انرژی مصرفی جهان از برق تأمین شود. مهران کریمی گزارش می‌دهد.
14: در حالی که موج‌های گرمای بی سابقه، خشکسالی و سیل در نقاط مختلف جهان زنگ خطر تغییرات اقلیمی را بلندتر از همیشه به صدا درآوردند، برگزار کنندگان اجلاس اقلیمی کاپ 31 از یک هدف بلند پروازانه رونمایی کردند. تا سال 2035 بیش از 1/3 انرژی مصرفی جهان باید از برق تامین شود. ترکیه و استرالیا که ریاست مشترک اجلاس کاپ 31 را بر عهده دارند، معتقدند برقی‌سازی گسترده اقتصاد جهانی می‌تواند یکی از مؤثرترین راه‌ها برای کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای و رهایی از وابستگی به سوخت‌های فسیلی باشد. در حال حاضر تنها حدود 20% از مصرف نهایی انرژی جهان به برق وابسته است و بخش عمده انرژی مورد نیاز حمل و نقل، گرمایش ساختمان‌ها و صنایع همچنان از نفت، گاز و زغال‌سنگ تأمین می‌شود. مراد کروم، وزیر محیط زیست ترکیه، میگوید جایگزینی سوخت‌های فسیلی با برق در زندگی روزمره از خودروها و ساختمان‌ها گرفته تا کارخانه‌ها نه تنها به کاهش آلودگی کمک می‌کند، بلکه خانوارها و کسب و کارها را از شوک‌های ناشی از نوسان قیمت انرژی محافظت خواهد کرد. این پیشنهاد در شرایطی مطرح می‌شود که جهان بار دیگر با افزایش شدید قیمت انرژی روبرو شده. تنش‌های ژئوپلیتیک و جنگ اخیر میان ایران و اسرائیل بهای نفت را به بیش از $100 در هر بشکه رسانده و نگرانی‌ها درباره امنیت انرژی را افزایش داده. به همین دلیل بسیاری از کشورها اکنون بیش از گذشته به خودروهای برقی، انرژی خورشیدی و سایر فناوری‌های پاک چشم دوختند. کریس بوئن، وزیر تغییرات اقلیمی استرالیا، میگوید انرژی‌های تجدیدپذیر اکنون ارزان‌ترین شکل تولید برق در بسیاری از نقاط جهان هستند. به گفته او از برقی‌سازی صنایع بزرگ در کشورهای صنعتی گرفته تا جایگزینی اجاق‌های آلاینده با فناوری‌های پاک در کشورهای آفریقایی و حذف ژنراتورهای دیزلی در جزایر اقیانوس آرام، همه نشان می‌دهد که گذار به انرژی پاک دیگر یک رویا نیست، بلکه یک ضرورت اقتصادی و زیست محیطی است. همزمان دانشمندان هشدار دادند که احتمال وقوع یک ابر النینو در سال جاری میتواند گرمایش جهانی را تشدید کند و موج‌های گرمای مرگبار، خشکسالی و سیلاب را در مناطق بیشتری از جهان به همراه داشته باشد. سایمون استیل، رئیس کنوانسیون تغییرات اقلیمی سازمان ملل، با اشاره به افزایش تلفات ناشی از گرمای شدید، تاکید کرده که جهان دیگر فرصتی برای تعلل ندارد. اکنون چشم ها به اجلاس کاپ 31 در شهر آنتالیای ترکیه دوخته شده، نشستی که می تواند برای نخستین بار هدفی جهانی برای برقی سازی اقتصاد تعیین کند و مسیر تازه ای را برای کاهش وابستگی جهان به سوخت های فسیلی ترسیم کند. اگر این هدف محقق شود، برق نه فقط منبع روشنایی خانه ها، بلکه ستون اصلی اقتصاد کم کربن آینده خواهد بود.
2: گزارشی بود از مهران کریمی در مورد اجلاس اقلیمی کاپ 31. عزیزان، ویژه برنامه خبری تحلیلی پوشش تحولات 24 ساعت اخیر ایران رو میشنیدید از رادیو فردا. سپاس از اینکه همراه ما بودید.

0: ساعت 11 در ایران است. به پوشش زنده خبری رادیو فردا خوش آمدید. روز چهارشنبه شما بخیر شنونده عزیز رادیو فردا. 20 خرداد ماه سال 1405 همراه این برنامه شده اید. ساعتی بعد از اینکه حملات هوایی آمریکا به جنوب ایران پایان یافت و ایران به اردن، کویت و بحرین حملاتی رو انجام داد، درباره این تحولات و بسیار بیشتر از اینها در این پوشش زنده خبری بیشتر خواهیم گفت. پیش از هر چیز سری بزنیم به تازه ترین خبرهای این ساعت با همکارم محمد زرقامی.
1: با سلام به شنوندگان رادیو فردا، درگیری نظامی سه‌شنبه شب میان ایران و آمریکا از هنگام آتش بس در اواخر فروردین ماه بازارهای جهانی را تحت تاثیر قرار داد، به طوری که سهام آسیایی سقوط کرد و قیمت نفت افزایش یافت. به گزارش رویترز، در پی این تحولات شاخص سهام آسیا اقیانوسیه به جز ژاپن حدود 3% کاهش یافت. بازارهای اروپا هم در اولین ساعت صبح چهارشنبه شاهد افتی 1% بودند. همزمان بهای نفت برنت با مقداری افزایش به 92 دلار در هر بشکه و نفت خام وست تگزاس اینترمدیت WTI آمریکا به 88 دلار در هر بشکه رسید. سرمایه‌گذاران اکنون در انتظار انتشار آمار تورم آمریکا هستند، داده‌ای که می‌تواند بر تصمیم‌های آتی بانک مرکزی آمریکا درباره نرخ بهره اثر بگذارد. تحلیلگران هشدار می‌دهند در صورت تشدید درگیری‌ها و افزایش بیشتر قیمت انرژی، فشار بر بازارهای مالی جهانی افزایش خواهد یافت. وزارت خارجه جمهوری اسلامی ایران با انتشار بیانیه‌ای درباره آنچه مسئولیت حقوقی و اخلاقی همسایگان ایران در جلوگیری از حمله‌های آمریکا و اسرائیل به این کشور نامید، هشدار داد. وزارت خارجه ایران در این بیانیه از کشورهای منطقه به ویژه در سواحل جنوبی خلیج فارس خواسته است که اجازه ندهند آمریکا و اسرائیل از خاک یا تأسیسات آنها برای به نوشته این بیانیه برنامه‌ریزی سازماندهی، اجرا یا حمایت از آنچه اقدامهای خصمانه علیه ایران خوانده شده استفاده کنند. به دنبال سرنگونی یک بالگرد آپاچی آمریکا در آبهای ساحلی عمان، ایالات متحده اهدافی نظامی را در جنوب ایران هدف قرار داده است. جمهوری اسلامی ایران هم میگوید موجی از حمله‌های تلافی‌جویانه را علیه مواضع آمریکا در منطقه انجام داده است. به گفته ارتش آمریکا، این بالگرد بر اثر برخورد با یک پهپاد ایران سرنگون شد. کانال تلگرامی امتداد روز سه‌شنبه خبر داد که 4 سینماگر به دلیل اظهار نظر درباره وقایع دیماه 1404 و به اتهام همکاری با دول متخاصم به دادسرای فرهنگ و رسانه احضار شدند. این شبکه خبری نزدیک به اصلاح طلبان اسامی این سینماگران را تخمینه میلانی، محسن امیر یوسفی، مصطفی کیایی و محسن کیایی اعلام کرد. ساعتی پس از انتشار این خبر، خبرگزاری میزان، ارگان رسانه‌ای قوه قضاییه، مدعی شد که خبر احضار چند سینماگر به دادسرا صحت ندارد و از ابتدای سال 1405 هیچ سینماگری در رابطه با حوادث دی به مرجع قضایی احضار نشده است. با این حال دست کم دو منبع که نخواستند نامشان فاش شود در گفتگو با رادیو فردا خبر احضار سینماگران را تایید کرده و گفتند که تعداد افراد احضار و بازجویی شده بیشتر از 10 نفر بوده است. در هفته‌های اخیر گزارش‌هایی از احضار تعدادی از سینماگران به نهادهای قضایی و تشکیل پرونده‌های قضایی علیه آنها منتشر شده بود. فرمانده مرکزی ارتش آمریکا سنتکام اعلام کرد عملیات نظامی این کشور علیه اهدافی در ایران که در واکنش به سرنگونی یک بالگرد آپاچی آمریکایی انجام شده بود به پایان رسیده است. سنتکام در بیانیه اعلام کرد این حمله ها به دستور رئیس جمهور آمریکا و در قالب آنچه اقدام دفاع از خود توصیف شده شامگاه 19 خرداد انجام شد. و در ادامه مروری بر چند خبر کوتاه، شبکه آمریکایی CBS به نقل از دو منبع آگاه گزارش داده است که بالگرد آپاچی ارتش آمریکا که روز دوشنبه در آبهای ساحلی عمان سقوط کرد بر سر اصابت یک پهپاد مسلح ایرانی از نوع شاهد هدف قرار گرفته بود. تد کروز، سناتور جمهوری خواه ایالت تگزاس، پس از اعلام سرنگونی یک بالگرد آپاچی آمریکا توسط جمهوری اسلامی از عملیات نجات دو خدمه این بالگرد با استفاده از یک شناور سطحی بدون سرنشین آمریکایی تمجید کرد. نماینده ایالات متحده در نشست شورای امنیت سازمان ملل متحد چین و روسیه را به مانع تراشی در رسیدگی به پرونده جمهوری اسلامی متهم کرد و گفت این دو کشور با حمایت از تهران مأموریت شورای امنیت را تضعیف می‌کنند.
0: سپاسگزارم. تازه ترین خبرها رو میشنیدید از همکارم محمد زرقامی و البته اگر دسترسی به اینترنت دارید وبسایت ما radiofarda.com هم جاییست که میتونید تازه ترین خبرها و تحلیلها رو در اونجا دنبال بکنید، از جمله درباره حملات شب گذشته، تازه ترین صحبتهای دونالد ترامپ درباره وضعیت جاری بین ایران و واشنگتن و البته موضوعات متنوع دیگری از جمله درباره چین که در سرمایه گذاری در آسیای مرکزی روسیه رو پشت سر گذاشته. اینها و بسیار بیشتر از اینها در رادیو فردا.com.
2: شما شنونده پوشش

0: تبادل آتش میان ایران و آمریکا بار اولی نیست که شب گذشته اتفاق افتاده، اما از کجا شروع شد و چگونه ما به این نقطه رسیدیم که امروز صبح در اون قرار داریم؟
1: حالا خب آتش بسی که الان هست بدون یک توافق هست، آتش بسی هست شکننده، و حتی من داشتم میخوندم برخی کارشناسان معتقدن که در طول این مدت که آتش بس هنوز به توافق منتهی نشده، این احتمال وجود داره که این تبادل آتش تکرار بشه. البته اون اتفاق که شب گذشته افتاد بین ایران و آمریکا جدی‌ترین تبادل آتش بود از زمان آغاز آتش بس، اما به نظر میرسه که بسیار دو طرف تلاش کردن که محدود باشه. ماجرا از اونجا آغاز شد که بعد از ظهر دوشنبه یک هلیکوپتر آپاچی بر فراز تنگه هرمز در نزدیکی سواحل عمان داشت گشتنی میکرد، سقوط کرده. پیدا این حادثه یک سانحه تصور شد، یا حداقل گمان میرفت سانحه باشه، تا اینکه آقای دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا شب گذشته اعلام کرد که ایران سرنگون کرده این آپاچی رو. اگرچه رسانه های نزدیک به سپاه پاسداران میگفتن این حادثه بوده و قصدی برای حمله به آپاچی نبوده،
0: عمدی و غیر عمدی شب گذشته، یادم قبل از اینکه حملات آغاز بشه، این موضوع عمدی بودن و غیر عمدی بودن مسئله بود که مطرح میشد.
1: سنتکام گفته که تحقیقات ادامه داره در این باره که عمدی بوده یا عمدی نبوده، اما به هر حال ایالات متحده تصمیم گرفت یک پاسخی بده، چون که مقام های آمریکایی میگن دارایی های آمریکا هدف حمله بوده، جان سربازان آمریکایی در خطر بوده. البته گفته میشه دو خلبان هلیکوپتر حتی زخمی هم نشدن. مایک جانسون رئیس مجلس نمایندگان آمریکا یک کنفرانس خبری کوتاه داشت بعد از مشارکتش در جلسه اتاق استرار در کاخ سفید و گفت حملات که قرار شد حملاتی به ساعت‌های موشکی و مراکز فرماندهی در ایران صورت بگیره و این حملات ماهیت دفاعی داره. و آقای جانسون خب یک شخصیتی هست که معروف است به طرفداری از آقای ترامپ و حتی مواضع بسیار تندی علیه جمهور اسلامی ایران داره، اما در صحبتی که کرده گفت متاسفیم اما این اقدام ضروریه.
0: حتی به دلیل اینکه آتش بس رو تحت شعاع میتونست قرار بده به هر حال.
1: بله، و حتی این نوع حمایتی بود از نمایندگان دو حزب جمهوری خواه و دموکرات، بخاطر اینکه حتی دموکرات هایی که مخالف سیاست های منطقه های ترامپ هستند هم از اقدام تلافی جویانه حمایت کردند. سه دور حمله انجام شد به برخی منطقه ایران، در جاسک بوده، در
0: سیریک بوده
1: بقش 20 نقطه به گفته مقام های آمریکا هدف قرار گرفته، که البته تلفاتی براش اعلام نشده. نمیدونیم که آیا که مسئولان یا فرماندهان یا سربازانی از سپاه پاسداران تلفات داشته این حملات یا نه، اما ایران هم تلاش کرد پایگاه های آمریکایی رو در کویت، بحرین و اردن هدف قرار بده، که البته مقام های آمریکایی میگن این موشک ها و پهپادها همگی رهگیری و منهدم شده. تا اینجای کار به نظر میسه آنچه اتفاق افتاد شب گذشته کنترل شده بوده و مقام های آمریکایی و از جمله آقای ترامپ بر ادامه مذاکرات دارن تاکید میکنن.
0: درباره مذاکرات چه گفته میشه ایلیا؟ به هر حال ما در روزهای اخیر چندین بار دیگه از آقای ترامپ شنیدیم که طرفین میتونن نزدیک باشند، شاید بشه خیلی زود ظرف همین اون چیزی که آقای ترامپ هم باره میگه آخر هفته توافقی به دست بیاد، ولی آقای ونس دیشب درباره چند هفته یا چند ماه صحبت میکرد.
1: آقای ونس صحبتش برداشت ازش شد، یعنی در صدایی که ازش منتشر شد، ویدیویی که اومد، در مورد هفته آینده یا چند ماه صحبت کرد، اما در سیر صحبتایی که ما میبینیم آقای ونس کرد در مصاحبه با سی بی اس به چند نکته اشاره کرد. گفت اگر با روند فعلی پیش بریم میتونیم تو هفته آینده به توافق برسیم، اما در مورد پرونده های پیچیده از اون مسئله هستی که صحبت میکرد، گفت که اینها مسئله نیست که راحت بشه حل و فصل کرد و این میتونه تا چند ماه طول بکشه. البته آقای ونس به یک نکته اشاره کرد که به هر حال تا پیش از انتخابات آمریکا به نتیجه خواهیم رسید، این رو تأکید کرد برش آقای ونس.
0: انتخابات میان دوره نوامبر در میانه پاییز
1: آقای ترامپ صحبتی کرده کوتاه البته با شبکه ای بی سی نیوز، در این صحبت اشاره کرد به این اتفاقات شب گذشته و گفت ما باید پاسخ بدیم، من طرفدار پاسخ قاطع هستم. در مورد احتمالات جنگ های آینده گفت که سیر مذاکرات ادامه داره، اما اگر اونها احمق باشن، منظورش مقام های جمهوری اسلامی هست، ما مجبور میشیم کل زیرساخت های یک ملت رو از بین ببریم. دوباره شرکت به حمله احتمالی به زیرساخت ها اگر توافقی انجام نشه. در مورد مشارکت آمریکا در بازسازی ایران اگر بشه گفت بله ما حاضریم، اما در عوضش نصف نفت ایران رو خواهیم برد.

0: لیا، در ایران چی گفته میشه؟ در ساعت‌های اخیر خبری که منتشر شده از جمله گفتگوی تلفنی است که عباس عراقچی وزیر خارجه با همتایان خود از عربستان سعودی و ترکیه داشته. میدونیم در حملات شب گذشته ایران، عربستان و امارات از جمله کشورهایی بودند که در دوران جنگ 40 روزه به آنها حمله میشد و شب گذشته حمله صورت نگرفت. در ایران درباره این تحولات چه گفته میشه؟
1: حالا مقام های جمهوری اسلامی دارن سعی میکنن، یعنی هم در پمه که روز گذشته آقای قالیباف داشته رئیس مجلس و که ریاست هیئت ایرانی در مذاکرات رو بر عهده داره، و هم در پمه که آقای عراقچی منتشر کرده، اینها دارن بر یک موضوع اشاره میکنن به طور مشترک، اینکه ایران آماده مذاکره و گفتگو هست. این رو دارن اصرار میکنن و تاکید میکنن که ما برای مذاکره آماده ایم. اما در آن سوی میدان، به قول آقای، یعنی عبارتی که آقای قالیباف استفاده کرده، در میدان نبرد ما حتی روانتر میتونیم صحبت بکنیم. خب فرمانده سپاه بوده آقای قالیباف، برای همین این صحبت
0: به اصطلاح کری خوندن
1: کری خونه هست. اما به نظر میسه حتی مقام های جمهوری اسلامی با وجود اینکه گاهی حتی تکذیب میکنن صحبت های مقام های آمریکایی در مورد نزدیک بودن توافق، اما همچنان سعی میکنن به لحاظ زبان دیپلماتیک تأکید کنن که ما به دنبال توافق هستیم، ما به دنبال مذاکره هستیم، اما اعتماد نداریم به طرف مقابل. چون حتی در مورد حادثه هلیکوپتر آپاچی صحبت که آقای عراقچی کرده، صحبت از این نکرده که این اتفاق عملی بوده، گفت به هر حال منطقه ناامنی هست، بهتر هست بلکه در امنیت بمونه از سنگ هرمز خارج بشن، این آبراه متعلق به ایران و عمان هست. صحبت که دارن میکنن همچنان فشار بر سر مسئله تنگ هرمز هست، همراه با تأکید بر ضرورت مذاکره.
0: فکر میکنم از همین روی کرد، از همین رو هم هست که تحلیلگران امنیتی که شب گذشته در طول شب با همکاران ما در رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی هم گفتگو کردند، عمدتا حملات آمریکا رو به عنوان یک واکنش دقیق و حساب شده تفسیر کردند که بیشتر میشه گفت برای تقویت بازدارندگی و در این حال حفظ این فضای دیپلماتیکی است که بین دو طرف در جریان هست، حتی به صورت غیر مستقیم. سپاسگزارم ایلیا جزائری که اینجا با ما هستی، ما رو به روز میکنی درباره این تحولات. درباره موضوع دیپلماتیک صحبت کردیم و همچنان این سوال مطرح هست که آیا دو کشور در آستانه یک توافق هستند یا اون چه که در جریان صرفا مدیریت یک بحران موقت. این پرسشی است که همکارم رضا جمالی با شهیر شهید سالس، تحلیلگر مسائل بین الملل در واشنگتن، در میون گذاشته.
2: من فکر میکنم که هر دوی این حالت ها هستش. از یه طرف خب یه مقدار میخوان ستاک مارکت و بازار بورس رو آروم کنن، قیمت نفت رو آروم کنن، نذارن جهش پیدا بکنه. از طرف دیگه هم خب این آمادگی هست برای رسیدن به توافق. با برخوردی که به نظر من سر جریانات اخیر در مورد حمله به لبنان آقای ترامپ و نتانیاهو کرد، تقریبا مشخصه که مصمم هست که به یه توافقی با جمهوری اسلامی برسه، به خاطر اینکه اگر واقعا تصمیم داشتن جنگ دوباره شروع بکنن، کار گسترده‌ای بکنن، این بهترین موقعیت بود. برای اینکه جمهوری اسلامی پیش دستی کرده بود برای اولین بار حمله به اسرائیل و خب آمریکا میتونست از این بهانه استفاده کنه و یک جنگ گسترده رو شروع بکنه که نکرد. در نتیجه من فکر میکنم که به دنبال توافق هست، ولی این حرفایی هم که میزنن بیشتر به اصطلاح مصرف داخلی داره و شاید برای آروم کردن بازارها و اینها هست. من فکر نمی کنم با توجه به شرایطی که جمهوری اسلامی درش هست و احساس میکنه که دست بالا رو داره، حالا درست و غلط چون من کار نداره، ولی مهم اینه که این برداشت رو جمهوری اسلامی، یعنی رهبری جمهوری اسلامی داره که دست بالا رو داره، من فکر نمی کنم که به توافقی تن در بدن که آقای ترامپ ازش اینجوری صحبت میکنه که همه چیز رو ما خواهیم گرفت و هر چه خواستیم انجام خواهد شد. من فکر نمی کنم در این حد و حدود چیزی اتفاق بیفته.
3: با توجه به اظهارات تازه دونالد ترامپ، آیا میشه گفت که الان برای نخستین بار بعد از مدت‌ها پرونده ایران به نقطه‌ای رسیده که منافع راهبردی آمریکا و اسرائیل لزوماً همسو نیست؟
2: کاملا درسته، کاملا درسته. اتفاقا جی دی ونس در مصاحبه با فاکس نیوز همین مسئله رو مطرح کرده که ما با ایران به یه توافقی میرسیم که عین گفتش هستش، اسرائیل ممکنه دوست داشته باشه، ممکنه دوست نداشته باشه، ولی این در جهت منافع آمریکا خواهد بود و در بعضی موارد هم منافع آمریکا و اسرائیل هم جهت نخواهند بود. داره کلمه‌ای که به کار برده، کلمه دایورج رو به کار برده. آره، من فکر می‌کنم که این مقدمه می هستش که کاملا از اینجا قراره که به اصطلاح روش ترامپ از اون خواسته های نتانیاهو جدا بشه، چون نتانیاهو میدونین مخالف هر نوع قرارداد و توافقی، موضوعی نیستش که چه توافقی، برای اینکه فکر میکنه که تحریم ها کاهش پیدا میکنه، جمهوری اسلامی دست پیدا میکنه به منابع مالی، به خصوص منابعی که الان بلوکه شده، بعضی برآوردها میگه تا 100 میلیارد دلار میتونه باشه و در نتیجه این باعث احیای حکومت میشه و ادامه و بقای حکومت. در نتیجه هر توافقی رو نتانیاهو باهاش مخالف است.
3: به این ترتیب آقای شهید سالس، فکر میکنید که اگر آمریکا به این جمع‌بندی برسه که توافق با ایران به نفع منافع ملیش هست، آیا دولت فعلی آمریکا این توان رو داره که مخالفت‌های اسرائیل رو از یک سو و لابی‌های حامی او در داخل و بخشی از جریان سیاسی مخالف گفتگو با حکومت ایران رو هم مهار کنه؟
2: آره، من فکر میکنم این ظرفیت رو دارن. توجه داشته باشین که به خصوص از نظر انتخابات، اگر دوره اول ترامپ بود شاید این مسئله لابی اسرائیل اهمیت پیدا میکرد، ولی الان که دیگه کار تموم میشه و به اصطلاح دوره آخر ترامپ هستش، اونجور اثری رو حداقل از نظر ترامپ در انتخاب شدنش دیگه تأثیری نداره، میمونه به لابی اسرائیل توی کنگره آمریکا که ما دیدیم یواش یواش تو کنگره آمریکا، حداقل مجلس نمایندگان دیدیم دیگه ورق داره بر میگرده. نه، کار به یه جایی رسیده که انقدر فشار داخلی به خصوص با این انتخابات پیش رو زیاد شده و میدونین که تورم به بالاترین حدش در 3 سال گذشته رسیده. قیمت نفت که آقای ترامپ همیشه میگه ما به نفت اونجا وابسته نیستیم، 50% WTI که شاخص نفت امریکا هستش 50% اضافه شده، بنزین همینجور. در نتیجه نه، به نظر من با توجه میگم به انتخابات، اینا باید تصمیم بگیرن و میگیرن این تصمیم رو که لابی اسرائیل رو به اصطلاح کنار بذارن و دنبال منافع خودشون باشن. یادمون باشه در جریان انتخابات اوباما هم با میت رامنی خیلی تلاش کردش لابی اسرائیل که میتونه، یعنی با تمام قد پشت میت رامنی وایسادن، ولی خب میت رامنی هم شکست خورد. درسته که مؤثر هست لابی اسرائیل، ولی اونجوری هم نیستش که تعیین کننده همه چی تو آمریکا باشه.
3: آقای شهید سالس، یه اتفاقی هم که تازه افتاده این راهبرد جدید ایران هست که روز دوشنبه هفته جاری از سوی برخی تریبون‌های نزدیک به حاکمیت شنیدیم، برخی از نمایندگان مجلس هم در این باره صحبت کردن، این که اگر حمله به یکی از اضلاع به گفته اونها محور مقاومت صورت بگیره، از این پس واکنش مستقیم ایران رو در پی خواهد داشت و این حمله اخیر ایران به اسرائیل رو هم در همین راستا تحلیل کردند. تا چه حد این اتفاق، این راهبرد جدید اعلامی جمهوری اسلامی رو میتونیم یک تغییر در دکترین بازدارندگی جمهوری اسلامی بدونیم یا اینکه فقط یک پیام سیاسی برای مهار بازیگران منطقه‌ای به شمار میره؟
2: نه، درست میگین، این در واقع یه چیز جدید بازدارندگی است و تمام اینا الان برمیگرده به این که این اطمینان در جمهوری اسلامی در حکومت پیدا شده که در واقع با فشار آوردن روی آمریکا اسرائیل رو برای همیشه مهار بکنن و در مرکز این مسائل هم مسئله تنگ هرمز قرار داره. بنابراین اینا به یک بازدارندگی رسیدن که خیلی قوی تر از مسئله هسته‌ای هست. الان میتونن روی قیمت انرژی که هیچ اقتصاد امریکا اثر بذارن و هر موقع اراده کنن. موضوع بستن هم نیستش که همه فکر میکنن که ما میریم باز میکنیم، موضوع بستن و باز کردن اصلا نیستش. تنگ هرمز مسئله امنیت کشتیرانی در تنگ هرمزه که اینا میتونن این امنیت رو هر موقع اراده کنن با همین سیستم های موشک و پهپاد و این داستان ها به هم بزنن. در نتیجه بله، این یک دکترین جدید هست و اتکاشون هم به این هست که امریکا یک درس عبرتی گرفته که حتی اقتصادش میتونه در کنترل جمهوری اسلامی در بیاد با توجه به مسئله تنگی هرمز و در نتیجه اسرائیل رو عقب بشونن و امیدوارم هستن، من اینجوری که برداشت میکنم، حالا بعضیاشون تحلیلگراشون میگن که توی انتخابات آینده نتانیاهو از صحنه خارج بشه و داستان توی اسرائیل هم تغییر کنه.
3: آقای شهید سالس، به این ترتیب این دکترین جدیدی که شما هم بهش اشاره کردید میتونه یک بازطراحی جدیدی از نظم امنیتی در خاورمیانه در پی داشته باشه؟
2: من از اون فراتر میخوام برم. من میگم الان این وضعیتی که ایجاد شده و این شکنندگی که تنگ هرمز از خودش نشون داده، این در واقع کنترل قیمت انرژی دنیاست و تأثیر گذاشتن روی اقتصاد جهانی و عمدتا آمریکا. در نتیجه اصلا از سطح منطقه اصلا این قضیه فراتر رفته. حالا الان مطرح میکنن که کشورهایی مثل کویت و عراق و حالا امارات که داره یه خط به اصطلاح کنارگذر و بایپاس داره، ولی اینا همشون به دنبال این هستن که تنگه هرمز رو به اصطلاح دور بزنن یه جوری، و خب عربستان هم ما میدونیم از طریق ینبو داره این کارو میکنه. ولی مسئله الان یه چیز دیگه است. این جنگ یک فضای جدیدی که باز کرد اینه که جمهوری اسلامی با سیستم پهبادی و موشکیش دسترسی به تأسیسات نفتی و انرژی کشورهای منطقه داره. بحث حالا فرض کنیم تنگه هرمز هم مثلا اینو بایپاس کنن، همه اینا کنار بره، تأسیسات آرامکو رو که نمیتونن جابجا کنن، که یا مثلا توی فوجیره رو که نمیتونن جابجا بکنن. اینا یه داستانیه که دیگه افتاده دست جمهوری اسلامی با این سیستم موشکی و پهبادی هم، اینا همه شکننده هستن. من میخوام بگم درسته شما اینی که میگین در حد منطقه واقعا خب بله یک چیز امنیتی جدید هستش که دنیا باهاش روبرو شده، که باعث میشه به نظر من عربستان سعودی بیاد به سمت ایران باهاش آشتی و مماشات کنه، قطر که قطعا این کارو میکنه، امارات هم حتی به نظر من این کار رو خواهد کرد، برای اینکه خیلی خیلی شکننده هستن اینا. در نتیجه بله، هم در منطقه هم من بگم برای اولین بار شاید قیمت نفت دیگه از حالت عرضه و تقاضا خارج میشه و مسئله ژئوپلیتیک غالب میشه به مسئله عرضه و تقاضا تو بازارهای نفتی.
0: از شهیر شهید سالس میشنیدی، تحلیلگر ساکن آمریکا. اما بریم به داخل ایران. گزارش تازه نشریه اقتصادی کوایران از سبد معیشتی خانوار نشون میده که هزینه تامین حداقل نیازهای غذایی در اردیبهشت 1405 به سطحی رسیده که تقریبا تمام درآمد کارگران حداقل بگیر رو درگیر میکنه. به عبارتی 90% حقوق صرف غذا میشه، وضعیتی که با افزایش قیمت اقلام بهداشتی و شوینده فشار تازه‌ای بر بودجه روزمره خانوارها وارد کرده. همکار شاهین بشیری گفتگوی داشته با احمد علوی، استاد دانشگاه و اقتصاددان در سوئد، و ابتدا ارزیابی او را از این شاخص‌ها جویا شده.
4: در کشورهای توسعه یافته از اونجایی که هزینه های مربوط به رفاه و سرمایه گذاری بسیار بالاست، مثل فرضاً آموزش و پرورش، درمان و بهداشت، یا حتی تأمین اجتماعی و بیمه و مسافرت، مصارف تفننی، از این جهت است که خانواده اولا از نظر مسکن یا امور غذایی، امور خوراکی به هر حال تأمینه. بنابراین سهم این دو قلم، یعنی مسکن و بخصوص مواد غذایی، با فرض کنید توسعه یافتگی کاهش پیدا میکنه، و در کشورهای توسعه یافته هم حتی در اقشار گوناگون، اقشاری که پردرآمدتر هستند، مرفه‌تر هستند، از غذا و خوراک سهم کمی در سبد هزینه شون داره. حالا چرا؟ به این دلیل که هزینه های تفریحی رفاهی بسیار گران است و سهم این هزینه ها مقایسش با خوراک و فرض بکنیم یا مسکن کم و کمتر میشه. برعکس در کشورهای توسعه نیافته و بخصوص اونجایی که نظام طبقاتی است و شکاف طبقاتی بسیار زیاد است، اونجا از اون جهت که دیگه مصارفی مثل بهداشت و درمان از سبد خانواده میره بیرون، آموزش و پرورش کنار گذاشته میشه، تأمین اجتماعی کنار گذاشته میشه، مسکن هم اغلب به مسکنهای بسیار با کیفیت پایین تقلیل پیدا میکنه، اینجاست که سهم غذا و خوراک بالا مو بالاتر میره. و طبیعی است که با توجه به اینکه تورم این اقلام در کشوری مثل ایران باراست، این سهم امور خوراکی و غذایی اینها در هزینه جاری خانوار بسیار بالا میره، چون خانوار نمیتونه سرمایه گذاری کنه، باید روز به روز زندگی بکنه و هزینه های روز به روز معمولا مربوط است به خوراک و غذا و حتی مثلا در مواردی مسکن، به خاطر اینکه خانوار بتونه بره سر کار و رو پای خودش وایسه. خانوار این امکان رو نداره که هزینه های رفاهی فرهنگی یا فرضاً امور تفننی رو بپردازه، کما اینکه اقتصاد ایران همین هم نشون میده مثلا هزینه های مربوط به خرید کتاب یا رفتن به سینما یا مسافرت گردشگری اینا به شدت کاهش پیدا کرده در سبد هزینه خانوار، و اون چیزی که به تدریج باقی میماند همین هزینه های خورد و خوراکی و اون هم در میان اقشار گوناگون لایه های پایین درآمدی کم و کمتر میشه، به این معنا که کیفیت کالای خوراکی یا مواد غذایی کم و کمتر میشه تا اینکه به یه حداقل های خانوار اکتفا میکنه.
5: در پیامدهای اقتصادی و اجتماعی افزایش هزینه‌های خوراکی و فشار غذایی علاوه بر کاهش رفاه و کیفیت زندگی، اینطور گفته شده که منجر به شکل گیری فقر چند بعدی میشه. این فقر چند بعدی رو اگه ممکنه یه مقدار بیشتر توضیح بدین.
4: خب ما میدونیم بر اساس نظریه‌های جدید اقتصادی فقر تنها به فقر درآمدی یا هزینه خانوار منحصر نمیشه، بلکه خانواده‌ای که از سوء تغذیه رنج بره نمیتونه برای آموزش و پرورش هزینه بکنه یا برای آینده‌اش، در نتیجه اون خانوار دچار فقر چندبعدی میشه که کیفیت کودکان اون خانوار که نمیتونه هزینه بکنه برای امور آموزشی پایین میاد، یعنی اون به اصطلاح قابلیت‌هایی که در بازار کاره. خب وقتی امکانات که خانوار داره کفایت میکنه فقط برای غذا و مسکن، طبیعی است که به آموزش و پرورش اختصاص پیدا نمیکنه، به مطالعه یا به فرضاً تجربیات جدید، مسافرت به کشورهای مختلف. در نتیجه اعضای خانوار رنج برن از اینکه کیفیت آموزش و پرورششون کاهش پیدا میکنه، اینا نمیتونن در بازار کار از مزیت ارتباطی، اطلاعاتی، دانش بهره ببرن. در نتیجه این ابعاد، یعنی اینکه یک فرد بتواند در بازار کار با دانش خودش رقابت بکنه یا با اطلاعات خودش یا با توانایی‌های اجتماعی خودش یا ارتباطات خودش، اینها اون مؤلفه‌های جدیدی هستن که تو اقتصاد امروز بهش تاکید میشه در فقدانش به عنوان فقر چندبعدی. برابر این فقر تنها مسئله درآمد نیست، اون خانواری که توانایی حضور در بازار کار رو به علت نداشتن فرض کنیم دانش یا اون توانایی‌های شغلی نداره، طبیعی است که اونها هم فقیر هستن. برابر این فقر چندبعدی شامل توانایی‌های شغلی، دانش، روش ارتباط اجتماعی، اطلاعات و ارتباطات میشه. بعد یک خانواده، یک فرد که فاقد ایناست، طبیعی است که نمیتونه شغل خوبی پیدا بکنه و در نتیجه درآمد بالایی نخواهد داشت و جزء لایه‌های پایین درآمدی در شکاف طبقاتی باقی میمونه.
5: این مسئله افزایش هزینه‌های خوراکی چطور میتونه رشد اقتصادی رو تضعیف کنه؟
4: ما میدونیم رشد اقتصادی به این معناست که مصرف یکی از اقلام مهم میشه و مصرف وقتی کاهش پیدا میکنه طبیعی است که رشد کاهش پیدا میکنه، و ما میدونیم برای اینکه مصرف در یه حد متعادل و متعارف و البته بهینه قرار داشته باشه نیازمند سرمایه گذاریه، و وقتی سرمایه گذاری نمیشه برای افزایش مصرف، طبیعی است که مصرف کاهش پیدا میکنه. فرض کنیم در امور گردشگری، در امور تامین اجتماعی، در مورد بهداشت، درمان، و وقتی این اتفاق میفته یعنی سرمایه گذاری نمیشه، مصرف هم کاهش پیدا میکنه، طبیعی است که یه اقتصاد فرض کنیم در حال توسعه، این اندازش که به شکل تولید ناخالص داخلی اندازه گیری میشه و شامل مصرف، سرمایه گذاری، تجارت خارجی و اقلام دیگه، اندازش کوچیک کوچیکتر میشه و در نتیجه رشد کاهش پیدا میکنه و این اقتصاد به شرایط رکود تورمی میرسه، چیزی که الان ما شاهدش هستیم در ایران.
0: از احمد علوی میشنیدید در سوئد که درباره این وضعیت اقتصادی و چشمنداز پیش رو میگفت. ساعت در ایران 11:30 است. همراه این پوشش زنده خبری ما هستید. در داخل ایران اصغر جهانگیر سخنگوی قوه قضاییه در روزهای اخیر از تعقیب قضایی بیش از 3000 شهروند به اتهاماتی مانند اونچه که همکاری با دشمن و خیانت به وطن خوانده خبر داده. آمار دقیقی از تعداد بازداشت شدگان اعتراضات مرگبار دی ماه و همچنین کسانی که بعد از آغاز حملات اسرائیل و آمریکا به ایران در 9 اسفند بازداشت شدن وجود نداره. بازداشت‌ها اما پس از آتش بس هم ادامه داره و تقریبا روزی نیست که خبری از بازداشت و احضار منتشر نشه. بیشتر در این باره از فرشته غازی بشنوید.
6: موج بازداشت ها در ایران که از ماها پیش شتاب گرفته بود، پس از آتش بس در جنگ اخیر آمریکا و اسرائیل با ایران هم ادامه دارد. مقام های قضایی و انتظامی ایران از جمله غلام حسین محسنی هجه‌ای رئیس قوه قضاییه و احمد رضا رادان فرمانده نیروی انتظامی ایران بارها از نهادهای تحت امر خود خواستند که در دستگیری افراد مظنون تعلل نکنند. اصغر جهانگیر سخنگوی قوه قضاییه روز دوشنبه از تعقیب قضایی بیش از 3000 شهروند به اتهاماتی مانند همکاری با دشمن و خیانت به وطن خبر داد. آمار دقیقی از تعداد بازداشت شدگان و کسانی که در خطر صدور یا اجرای حکم اعدام هستند وجود ندارد، اما اصغر جهانگیر در یک سخنرانی در جمع حامیان حکومت گفته است که تاکنون 3121 نفر به اتهام همکاری با اسرائیل تحت تعقیب قضایی قرار گرفتند که از این میان 2406 نفر بازداشت شدند. به گفته او افراد بازداشت شده با اتهامهایی از جمله اقدام عملیاتی به نفع اسرائیل، اقدام امنیتی اقتصادی نظامی و مالی، همکاری با رژیم متخاصم و نیز فعالیت‌های سیاسی فرهنگی رسانه‌ای و تبلیغی به نفع دشمن مواجه هستند. شیوان زراهاری زندانی سیاسی پیشین و از بنیانگذاران کمیته پیگیری بازداشت شدگان در اسلوونی:
7: اصلا نمیتونیم دستبندی بکنیم. دستگیری ها همه طیف افرادی رو شامل میشه. اخبار بسیاری از اینها اصلا به دست ما نمیرسه. این یک واقعیت که ما چه به عنوان سازمان حقوق بشری، چه به عنوان رسانه یا گروه های داوطلبی که داریم کار میکنیم مثل کمیته پیگیری، بسیار بسیار عقب موندیم از اتفاقاتی که داره میفته در رابطه با بازداشتی ها و شرایطی که در زندان ها هست، که این یک مقداریش به قطع اینترنت میگرده و یک وجه دیگه هم داره، اونم فشارهایی که بر خانواده های این افراد وجود داره و تهدیدهایی که میشن که باعث میشه که اصلا خیلی هاشون نخوان که خبر رو مثلا به جایی بدن یا مثلا به اشتراک بذارن.
6: وضعیت بازداشت شدگان و اخباری که جسته گریخته از آنها منتشر می شود حاکی از فشار زیاد و شکنجه علیه آنها برای گرفتن اعترافات اجباری است، اعترافاتی که نهادهای حقوق بشری فاقد وجاهت می دانند. سخنگوی قوه قضاییه هم در تازه ترین اظهار نظر خود برای بازداشت شدگان عنوان خائنین را به کار برده است. این در حالی است که تاکنون هیچ مستنداتی مبنی بر اتهامات انتصابی و همچنین اطلاعاتی از شرایط برگزاری دادگاه و چگونگی دستگیری بازداشت شدگان به وکیل منتشر نشده است. شیوا نظرآهاری:
7: آخرین باری که ما این شکلی از سرکوب رو تجربه کردیم میشه گفت در دهه 60 بوده، هرچند که در دهه 60 خیلی سیاه‌تر اتفاق افتاده، اما ما در طی این چند دهه گذشته بله سرکوب داشتیم، اعدام‌های زیادی صورت گرفته بعد از اعتراضات، ولی این شکلی که الان شاهدش هستیم رو ما ندیده بودیم. یعنی اون نسخه ای از جمهوری اسلامی دوباره به نظر میرسه سر کار اومده و الان داره حکمرانی میکنه و داره برخورد میکنه با معترضا که همون تفکر دهه 60 رو داره، خاموش کردن، سرکوب کردن، اعدام کردن و کوچکترین صدایی رو خفه کردن که فضای سیاسی رو کاملا بتونه در اختیار خودش بگیره.
6: سپید قلیان فعال مدنی در ایران که به تازگی از زندان آزاد شده، در حساب کاربری خود در شبکه اجتماعی ایکس نوشته که سالهای گذشته اوضاع بازداشت شدگان خیلی بهتر از الان بود. تشکل‌ها و گروه‌هایی بودند که محکم و پیگیر وضعیت بازداشت شدگان را دنبال می‌کردند، اما امسال اوضاع عجیب و متفاوت است. بی‌نام‌ترین و مظلوم‌ترین افراد همین امسال در زندانند. از زمان آغاز حملات آمریکا و اسرائیل به ایران در 9 اسفند، نهادهای قضایی و امنیتی جمهوری اسلامی دامنه برخورد با شهروندان با عنوان مقابله با عوامل اسرائیل و آمریکا را گسترش دادند. بر اساس گزارش‌های رسمی که تاکنون منتشر شده، دست کم 40 نفر مرتبط با مسائل سیاسی و امنیتی در ایران پس از آغاز این جنگ اعدام شدند. در حال حاضر هم صدها زندانی سیاسی و شهروند بازداشت شده با اتهام‌های سیاسی و امنیتی روبرو هستند. فعالان حقوق بشر هشدار دادند بسیاری از آنها در خطر صدور تایید یا اجرای احکام اعدام قرار دارند. شیوا نظرآهاری:
7: بر اساس حالا الگوهایی که قبلا وجود داشت و شکلی که قبلا اینا پی می‌گرفتن در دستگاه قضایی، تصورم این بودش که توی دوره جنگ خیلی از این بازداشت شده‌ها، چون تعدادشون هم هزاران نفر بود و اساساً زندان‌ها ظرفیت یک چنین شماری از زندانی رو نداره. احتمالاً خب خیلی تعداد زیادی توی این مدت شاید با قرار وثیقه اومده باشن بیرون. الان میدونیم که خب نه، این اتفاق واقعا نیفتاده و اکثر بازداشت شده ها و دستگیر شده های دیما همچنان در زندان هستن، در بازداشتگاه هستن و اون افرادی هم که آزاد شدن در حال دریافت احکام بسیار سنگین هستن.
6: مای ساتو گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر ایران در هفته‌های اخیر بارها درباره بالا رفتن شمار بازداشت‌ها و افزایش موارد اعدام ابراز نگرانی کرده و گفته است که درباره عادلانه بودن دادرسی و صدور احکام و دسترسی متهمان به وکیل تردید وجود دارد. غلام حسین محسنی اژه‌ای رئیس قوه قضاییه اما بارها از دادستان‌ها خواسته است بدون اغماز و به سرعت به پرونده کسانی که بعد از شروع جنگ یا در اعتراضات دیما بازداشت شدن رسیدگی شود و احکامشان صادر و اجرا شود.
0: از فرشته قاضی می شنیدید درباره این وضعیت بازداشت‌ها در ایران. اگر نظری دارید، خبری دارید، پیشنهاد یا انتقادی که می خواهید اون رو با ما در میون بگذارید، شماره تماس با رادیو فردا در پیام رسان واتساپ هست 20420725970. همچنین شناسه تماس با رادیو فردا در پیام رسان تلگرام هست @فرداگرام و شماره پیامگیر ما که هست 20420221122112. دعوت میکنم ازتون که حتما با ما در تماس باشید، درباره اون چه که میشنوید نظرتون رو با ما و سایر شنوندگان در میون بگذارید.
8: فردا به وقت جام جهانی از پنج شنبه 21 خرداد ساعت 1:05 ظهر به وقت ایران زنده از رادیو فردا.
0: از فردا میتونید شنونده این ویژه برنامه کاف فردا باشید برای جام جهانی که در آستانه برگزاری اون جیانی اینفانتینو رئیس فیفا به مردم لس آنجلس هشدار داد که شهرشون مورد هجوم هواداران قرار خواهد گرفت، اما گفت هجومی خوشحال، هوادارانی خوشحال خواهند بود که به شهرهای مختلف از جمله لس آنجلس خواهند رفت. لس آنجلس از جمله شهرهای که میزبان تیم ملی ایران هم خواهد بود در بازی اول ایران به مصاف نیوزیلند در این شهر خواهد رفت و اونطور که حالا فدراسیون فوتبال ایران اعلام کرده در بیانیه‌ای، تیم ایران یک روز پیش از برگزاری بازی‌ها وارد آمریکا خواهد شد و این ورود از طریق پرواز خواهد بود و نه مرز زمینی. درباره تحولات پیرامون بازی‌های جام جهانی، حضور تیم ملی ایران و برخی حاشیه‌های دیگر بیشتر از مهران کریمی بشنوید.
9: فدراسیون فوتبال ایران روز سه‌شنبه اعلام کرد که ایالات متحده سهمیه اختصاص یافته بلیط‌های هواداران این کشور برای مسابقات جام جهانی را لغو کرده. در بیانیه فدراسیون فوتبال ایران آمده تنها چند روز مانده به آغاز جام جهانی فوتبال، سهمیه بلیط‌های اختصاص یافته به این فدراسیون حذف شده. بر اساس مقررات فیفا، هر فدراسیون ملی 8% از ظرفیت بلیط‌های مسابقات تیم خود را در یافت می‌کند تا از طریق کانال‌های رسمی میان هواداران توزیع شود. این بلیط‌ها معمولاً از طریق انجمن‌های هواداری رسمی و با سیستم امتیازدهی و قرعه‌کشی داخلی عرضه می‌شوند. با این حال این بلیط‌ها قابل فروش مجدد نیستند. به گفته فدراسیون فوتبال ایران، این کشور پس از دریافت سهمیه خود فرایند فروش بلیط بازی‌های مرحله گروهی مقابل نیوزلند، بلژیک و مصر را آغاز کرده بود و برخی هواداران نیز برنامه‌ریزی‌های لازم برای سفر را انجام داده بودند. با این حال در بیانیه فدراسیون فوتبال ایران آمده که در شرایط فعلی امکان ارائه حتی یک بلیط نیز به هواداران وجود ندارد. فیفا و مسئولان برگزاری جام جهانی تا کنون به طور رسمی به این ادعا واکنشی نشان ندادند. پیشتر روزنامه نیویورک تایمز به نقل از 4 مقام ارشد در دولت آمریکا خبر داده بود که بیش از 10 نفر از اعضای کادر پشتیبانی و مسئولان فدراسیون فوتبال ایران که قرار بود تیم ملی را همراهی کنند اجازه ورود به آمریکا را نگرفتند. آمریکا یکی از 3 کشور میزبان جام جهانی فوتبال امسال است و تیم‌ها، هواداران و عوامل اجرایی از سراسر جهان در حال ورود به این کشور هستند. اما بخشی از روندهای مهاجرتی و امنیتی ایالات متحده به یکی از موضوعات مورد بحث پیرامون این رقابت‌ها تبدیل شده. در یکی از موارد، عمر عبدالقادر آرتان، داور سومالیایی که قرار بود برای نخستین بار در تاریخ کشورش در جام جهانی فوتبال قضاوت کند، پس از ورود به آمریکا اجازه ادامه حضور در این رویداد را دریافت نکرد. فیفا اعلام کرده که او به دلیل عدم دریافت جواز ورود از شرکت در مسابقات و دوره‌های آموزشی داوران پیش از آغاز رقابت‌ها بازمانده. مقام‌های آمریکایی دلیل این تصمیم را مسائل مرتبط با ارزیابی‌های امنیتی عنوان کردند. بر اساس گزارش‌ها، آقای آرتان در سال 2025 به عنوان بهترین داور مرد آفریقا از سوی کنفدراسیون فوتبال آفریقا انتخاب شده بود و دارای ویزای معتبر آمریکا نیز بوده است. او در واکنش به این موضوع از حمایت نهادهای فوتبالی قدردانی کرده و اعلام کرده که بر ادامه مسیر حرفه‌ای خود تمرکز خواهد کرد. سومالی یکی از چندین کشوری است که در فهرست ممنوعیت سفر آمریکا قرار دارد. یکی از مشاوران دولت سومالی در موگادیشو روز دوشنبه به خبرگزاری فرانسه گفت که آقای آرتان که قرار بود اولین سومالیایی باشد که در مرحله نهایی جام جهانی داوری می‌کند، ویزای معتبر برای ورود به آمریکا داشته است. آقای آرتان از مقام‌های داوری در لیگ ملی فوتبال سومالی به شمار می‌رود. در سال 2018 به فهرست داوران بین‌المللی فیفا پیوست و سابقه قضاوت در رقابت‌های جام ملت‌های آفریقا را نیز در کارنامه خود دارد. در کنار این مورد، گزارش‌های نیز از مشکلات ورود برخی اعضای کاروان‌های ورزشی منتشر شده، از جمله ایمن حسین، مهاجم و نایب کاپیتان تیم ملی عراق که هنگام ورود به فرودگاه شیکاگو برای شرکت در جام جهانی برای چند ساعت مورد بازجویی قرار گرفت. منابع نزدیک به تیم ملی عراق گفتند وسایل الکترونیکی این بازیکن نیز بررسی شده. با این حال او در نهایت اجازه ورود به آمریکا را دریافت کرد. در همین چارچوب گزارش شده که یکی از اعضای کادر رسانه‌ای تیم ملی عراق پس از انجام بررسی‌های بیشتر از ورود به آمریکا منع شده. اداره گمرک و حفاظت مرزی آمریکا اعلام کرده که در جریان ورود کاروان عراق 2 نفر برای بازرسی تکمیلی انتخاب شدند و پس از بررسی‌ها تصمیم گیری درباره ورود آنها به صورت جداگانه انجام شده است. این نهاد تأکید کرده که تمامی مسافران از جمله ورزشکاران و کارکنان تیم‌ها مشمول روندهای استاندارد بررسی و ارزیابی امنیتی هستند و تصمیم درباره پذیرش یا رد ورود افراد بر اساس اطلاعات موجود در زمان بازرسی اتخاذ می شود. گزارش ها همچنین حاکی است که شمار زیادی از هواداران کشورهای مختلف برای دریافت ویزا و حضور در مسابقات جام جهانی امسال با چالش های فراوانی روبرو شدند. این موضوع در رسانه‌ها و میان برخی نهادهای فوتبالی مورد بحث قرار گرفته است. در مجموع همزمان با برگزاری مسابقات، روند ورود و بررسی مسافران به آمریکا نیز بخشی از فضای خبری پیرامون جام جهانی را به خود اختصاص داده و دیدگاه‌های متفاوتی درباره نحوه اجرای این سیاست‌ها مطرح شده است.
0: از مهران کریمی می شنیدید. بو عالم سنسال، نویسنده فرانسوی الجزایری که به مدت 1 سال در زادگاهش الجزایر به دلیل سیاسی زندانی شده بود، اکنون به یکی از نمادهای آزادی بیان در جهان تبدیل شده. این نویسنده به تازگی کتاب خاطرات زندان خود را با عنوان افسانه به زبان فرانسه در پاریس منتشر کرده که روایتی متعهدانه و در این حال شاعرانه از یک وضعیت ناعادلانه است. از مصطفی خلجی بشنوید.
10: من زیاد گفتند که خوششانس بودم، اینکه اوضاع می توانست بدتر باشد، اینکه باید نیمه خوب ماجرا را دید، اینکه با همه چیز از من محافظت شد، من هیچ وقت بلد نبودم به این حرف ها جواب بدهم. خودم را باید با چه کسی یا با چه چیزی مقایسه می کردم؟ با بدبخترها؟ با خوششانسترها؟ اصلا چه کسی می داند چه چیزی در انتظارش است؟ ما همه بزدلهایی هستیم که ترجیح می دهیم روز و ساعت مرگمان را ندانیم. این نشان می دهد حقیقت چقدر ما را می ترساند و چقدر سکوت دروغ برای من راحت و دلنشین است. جملات آغازین کتاب افسانه تأملات آزاد یک زندانی مزاحم نوشته بوعلام سنسال است که نویسندهش تأکید میکند آن را در 40 روز نوشته و در آن بازداشت خود در 16 نوامبر 2024 در الجزیره پایتخت الجزایر را روایت کرده است. بازداشتی که در بستر تنش‌ها میان الجزایر و فرانسه و با اتهام‌های سیاسی تمجید از تروریسم، جاسوسی و لطمه زدن به امنیت کشور صورت گرفت. آقای سنسال که اکنون 81 سال است، سرانجام پس از درخواست‌های متعدد و با میانجیگری آلمان آزاد شد. آثار بوعلام سنسال به چندین زبان از جمله آلمانی ترجمه شده و در این کشور بسیار شناخته شده است. جایزه صلح ناشران آلمان در سال 2011 به او اهدا شد. بوعلام سنسال پس از آزادی و بازگشت به فرانسه به خبرگزاری این کشور گفت:
11: J'ai perdu l'usage de la liberté pendant 10 mois, je sais pas comment il faut l'utiliser maintenant.
10: من 10 ماه آزادیم را از دست داده بودم. دیگر نمی‌دانستم چطور باید از آن استفاده کنم. باید دوباره یاد بگیرم. مثلا وقتی در ساعات اول، روزهای اول همسر را می دیدم، نمی دانستم حق دارم او را لمس کنم، ببوسم یا نه. واقعا با این فاصله. بعد از آن البته خیلی سریع گذشت، اما در خیلی از زمینه ها هنوز باید دوباره یاد بگیرم. بوعلام سنسال در دورانی که محبوس بود پس از مدتی از زندان به یک بخش متروکه یک بیمارستان در الجزیره منتقل شد. رژیم استبدادی الجزایر همچون حکومت‌های ایران و روسیه گاهی به مخالفان سیاسی خود برچسب بیمار یا بیمار روانی می‌زند و در بیمارستان‌ها بستری می‌کند. در دورانی که این نویسنده زندانی بود، حکومت الجزایر اطلاعات شفافی درباره وضعیت و پرونده او منتشر نکرد و به همین دلیل بازار شایعات به ویژه در داخل الجزایر در موردش داغ بود.
11: En prison très vite, évidemment j'étais une curiosité dans la prison où j'étais, la plus grande prison d'Algérie. Puis tout d'un coup,
10: در زندان قلیعه که بزرگترین زندان الجزایر است، خیلی زود به موضوعی برای کنجکاوی تبدیل شدم. بعد ناگهان در تمام زندان‌های الجزایر شناخته شدم و حتی در جامعه هم. دیگر به من بوعلام سنسال نمی‌گفتند، به من می‌گفتند افسانه. یعنی از این ماجرا یک افسانه ساخته بودند. راست یا دروغ خودشان هم دقیق نمی‌دانستند. اینکه آیا واقعا کسی در زندان قلیه هست که آنقدر علیه رژیم حرف زده که رژیم در حال فروپاشی است؟ البته که این اغراق بود. من فقط یک زندانی بودم مثل بقیه. اهمیت آثار بوعلام سنسال در این است که نوعی شهادت و روایت از الجزایر معاصر به دست می دهند. جامعه‌ای که پس از استقلال دچار فساد اداری و خشونت سیاسی شد، به ویژه در دوره جنگ داخلی دهه 1990 که به دهه سیاه معروف شده است. سنسال به شدت به نظام‌های تمامیت خواه چه سیاسی و چه دینی انتقاد دارد و در نوشته‌هایش به بررسی گسترش اسلامگرایی و تأثیر آن بر جامعه می پردازد. آثار او جنبه ادبی و فکری پررنگی دارند و اغلب به شکل رمان‌های ویران شهری یا تأملات فلسفی درباره آزادی، حافظه و قدرت نوشته شدند، مانند رمان‌های 2084 یا سوگند بربرها. بوعلام سنسال نشان می‌دهد چگونه یک جامعه می‌تواند به سمت اقتدارگرایی و عدم تساهل حرکت کند. در الجزایر، این کشور نور، همیشه همه چیز به عنوان یک معجزه دائمی نشان داده می شود. بدترین چیز قابل تحمل می شود. غیر قابل قبول توضیح پذیر می شود. امر پوچ معقول جلوه می کند. آزادی را از تو می گیرند و به تو توضیح می دهند که به خاطر خودت است. حقی را از تو سلب می کنند و به تو می گویند برای محافظت از توست. تو را زندانی می کنند و از ضرورت حرف می زنند و کم کم بی آنکه خودت بفهمی شروع می کنی به شک کردن به خودت. آیا واقعا ناعادلانه است؟ آیا واقعا اینقدر مهم است؟ مگر جای بدتری هم وجود دارد؟ زبان دچار دگرگونی می شود، کلمات سر می خورند، بدیهیات مبهم می شوند، آنچه باید خشم برانگیزد در نهایت خستگی می آورد، آنچه باید هشدار بدهد در نهایت عادی می شود. روابط فرانسه و الجزایر هنوز زخمی جنگ خونین استقلال الجزایر از فرانسه در قرن بیستم است و هنوز دو کشور نتوانستند زخمهای کهنه خود را التیام ببخشند. در واقع بازداشت سنسال ناشی از همین زخمها و سوء تفاهمها بود. چیزهایی که برایشان از 20 سال پیش می جنگم و همچنان هم ادامه خواهد داشت این است که فرانسه و الجزایر دست از این وضعیت بردارند، صلح کنند، حتی اگر در مورد وضعیت فعلی هم نظری مشترک ندارند دست کم به یک توافق حد اقلی برسند، چون الان یک جنگ دائمی وجود دارد و این یک بی‌ثباتی روانی و اخلاقی ایجاد می‌کند. همه چیز را به هم می‌زند. الجزایری‌هایی که اینجا زندگی می‌کنند نمی‌دانند بمانند یا بروند. فرانسوی‌هایی که در الجزایر زندگی می‌کنند هم همینطور. خلاصه باید این وضعیت را تثبیت کرد. اگر از همدیگر نفرت داشته باشیم در یک سطح از نفرت می‌مانیم و هیچ چیز تغییر نمی‌کند. سنسال روابط فرانسه و الجزایر را عمدتاً یک رابطه سنگین، حل نشده و اسیر گذشته استعماری می‌بیند و از نگاه او مشکل اصلی امروز این است که هر دو هنوز نتوانستند با این گذشته به شکل آرام و واقع‌گرایانه روبرو شوند. اگر دولت مردان قدرتمند داشته باشیم این مسئله یک روزه حل می شود. میتران با صدر اعظم آلمان در 5 دقیقه این کار را کردند. در یک فرودگاه همدیگر را دیدند، دست دادند و گفتند حالا باید برویم سراغ بازسازی. و تمام شد. دیگر هیچ وقت درباره‌اش صحبت نشد. تاریخ را به مورخان سپردند، به هنرمندان که فیلم ساختند، تئاتر ساختند، در این سو و آن سوی دیگر. همین روایت ها باقی ماند و این فرهنگ را غنی کرد و در این حال حافظه را زنده نگه داشت. ما هم می توانیم همین کار را بکنیم. کتاب افسانه به غیر از ماجرای زندانی شدن نویسنده از دیگر زندانیان نیز یاد می کند و نشان می دهد که در زندان چگونه سرنوشت ها به هم گره می‌خورد. خوانندگانی که با آثار و مواضع این نویسنده آشنا هستند احتمالاً از تأملات او درباره آزادی بیان یا از پیش‌بینی‌های تیره و تارش درباره آینده دموکراسی‌ها شگفت‌زده نخواهند شد، اما حتماً از درک تنهایی او حتی پس از آزادی از زندان متأثر خواهند شد. بوعلام سنسال در پایان کتاب با نوعی خردمندی دعوت به سکوت می‌کند و این کتابش را کتاب مبارزه می نامد، کتابی که همچنان تمام نشده. او می گوید باید به زمان و به رنج فرصت تهنشین شدن داد پیش از آن که نوشته شوند. کتاب من فهرست وقایع نیست، تسویه حساب هم نیست، یک جابجایی پارادایم است، بحث درباره حقیقت و عدالت، نه دیپلماسی و تجارت. مبارزه ادامه دارد. برای من با خروج از در زندان یا عفو تمام نمی شود. من پیامدهای زندان را با خود دارم و امید زندانیان سیاسی دیگر را نیز حمل می کنم. امروز می دانم انسان هرگز کاملا تنها نیست. حتی در سخت‌ترین زندان ها چیزی جریان دارد. وفاداری، پافشاری، حضوری نامرئی. این همان جایی است که افسانه آغاز می شود. نه در روایت، بلکه در آنچه انسان‌ها با هم از ناپدید شدنش جلوگیری می‌کنند.
0: روایت بوالام سنسال نویسنده فرانسوی الجزایری رو میشنیدید در گزارش مصطفی خلجی که نگاهی داشت به کتاب خاطرات سنسال با عنوان افسانه که حالا به زبان فرانسه منتشر شده. در جهان سلامت و پزشکی پزشکان اعلام کردند که آمپول‌های کاهش وزن میتونند خطر ابتلا به سرطان پستان یا مرگ ناشی از اون رو تا 30% کاهش بدن. در حال حاضر میلیون ها نفر در جهان از این داروها برای درمان چاقی استفاده می کنند. از گلناز اسفندیاری در این باره بیشتر بشنوید.
12: سه مطالعه جدید که در بزرگترین کنفرانس سرطان شناسی جهان ارائه شدند نشان می دهد داروهای کاهش وزن ممکن است در پیشگیری و درمان سرطان نیز نقش داشته باشند. یکی از این مطالعات نشان داد افرادی که از داروهای گروه GLP-1 استفاده می کنند در مقایسه با کسانی که از داروهای کاهش وزن استفاده نمی کنند 30% کمتر در معرض ابتلا به سرطان پستان قرار دارند. مطالعه دوم نشان داد افزودن داروهای کاهش وزن به درمان استاندارد سرطان پستان خطر مرگ بیماران بر اثر این بیماری را تا 30% کاهش می دهد. در پژوهش سوم که روی بیماران مبتلا به سرطان پستان، ریه، روده بزرگ و کبد انجام شد، مشخص شد افرادی که از داروهای کاهش وزن استفاده می کنند تا 50% کمتر با گسترش بیماری خود مواجه می شوند. این یافته ها در نشست سالانه انجمن آمریکایی سرطان شناسی بالینی در شیکاگو ارائه شده است. داروهای GLP-1 گروهی از داروها هستند که عملکرد هورمون طبیعی در بدن را تقلید می کنند، هورمونی که به تنظیم قند خون و اشتها کمک می کند. این داروها ابتدا برای درمان دیابت نوع 2 توسعه یافتند، اما اکنون به طور گسترده برای کنترل وزن نیز استفاده می شوند. در نخستین مطالعه که روی 110 هزار زن 45 تا 80 ساله انجام شد، مشخص شد مصرف کنندگان داروهای GLP-1 در مقایسه با سایرین 30% کمتر به سرطان پستان مبتلا شدند. نتایج این تحقیق توسط دکتر الیزابت مکدونالد، استاد رادیولوژی دانشگاه پنسیلوانیا ارائه شد. او گفت اگرچه مطالعه ما مشاهده‌ای بوده و نمی‌تواند به طور قطعی ارتباط میان داروهای LGP1 و کاهش بروز سرطان پستان را اثبات کند، اما به مجموعه رو به رشد شواهدی می‌افزاید که نشان می‌دهد بررسی این داروهای کاهش وزن به عنوان ابزاری بالقوه برای پیشگیری از سرطان ارزشمند است. داروهای GLP-1 در کاهش وزن بسیار مؤثرند و حفظ وزن سالم از مدت‌ها پیش به عنوان یکی از راه‌های کاهش خطر سرطان پستان توصیه شده است. پژوهشگران همچنین مدت هاست که به نقش التهاب مزمن خفیف در ایجاد سرطان پستان مشکوکند. داروهای GLP-1 از طریق مسیرهای مختلف التهاب سیستمی را کاهش می دهند و اثرات دیگری نیز دارند که ممکن است رشد تومورها را مهار کند. دکتر الینورا تپلینسکی رئیس بخش سرطان‌های پستان و زنان در سیستم سلامت ولی در نیوجرسی که در این پژوهش‌ها دخالتی نداشته گفت هنوز مشخص نیست که مزایای احتمالی این داروها در مبارزه با سرطان صرفاً ناشی از کاهش وزن است یا عوامل دیگری نیز نقش دارند. او گفت شواهد کافی وجود دارد که نشان می‌دهد این داروها به نوعی بر خطر ابتلا یا عود سرطان تأثیر می‌گذارند، اما هنوز دقیقاً نمی‌دانیم این تأثیر چگونه است. به گفته او نشانه‌هایی هم وجود دارد که این داروها می‌توانند به کاهش عوارض جانبی درمان کمک کنند.
0: از گلناز اسفندیاری میشنیدید. کم کم به ساعت 12 ظهر روز چهارشنبه در ایران نزدیک میشیم. در دقایق گذشته از جمله ارتش اردن اعلام کرده که نیروهای این کشور امروز 5 موشک شلیک شده از ایران رو رهگیری و منهدم کردند. موشکهایی که ایران اعلام کرد در تلافی حملات شب گذشته ایالات متحده به 3 نقطه مختلف در جنوب ایران انجام داده. در واکنش به این تحولات همچنین وزارت خارجه چین با ابراز نگرانی عمیق از درگیری‌های جاری در خاورمیانه از طرف‌های درگیر خواست که از تشدید تنش‌ها خودداری کنند و برای کاهش بحران گام‌های عملی بردارند. روی کرده مشابهی هم در ساعت اخیر از مسکو شنیده شده که طرفین رو به خیشتنداری دعوت کرده. در این باره در ادامه بسیار بیشتر خواهیم گفت، اما در ساعت 12 ظهر روز چهارشنبه در ایران سری دوباره بزنیم به تازه ترین خبرهای این ساعت با همکارم محمد زرقامی.
13: اتاق بازرگانی و صنایع گوادر پاکستان نسبت به اختلال در تجارت مرزی ایران و پاکستان از طریق گذرگاه گبد ریمدان هشدار داده و اعلام کرده است که این وضعیت میتواند به کمبود گاز مایع در پاکستان و خسارت به صدها تن کالای فاسد شدنی از جمله برنج و انبه منجر شود. به گزارش روزنامه دان، اتاق بازرگانی گوادر میگوید طی 2 هفته گذشته صدها کامیون و تانکر در انتظار ترخیص گمرکی متوقف ماندند و برخی کامیون‌های ایرانی نیز از ورود به پایانه‌های ترخیص کالا بازگردانده شدند. گمرک پاکستان این اخبار را رد کرده و اعلام کرده است توقف کامیون‌ها به دلیل رها شدن حدود 65 محموله وارداتی از ایران توسط برخی تجار بوده و این محموله‌ها پس از هماهنگی با گمرک ایران به مبدأ بازگردانده شدند. در همین حال حسین حسینی، سرپرست دفتر ترانزیت سازمان راهداری ایران، از بروز اختلال در تردد مرزی خبر داده و گفته است همکنون حدود 300 تا 400 کامیون در انتظار ورود به پاکستان و تخلیه بار هستند و 600 تا 700 میلیون 700 کامیون ایرانی برای انجام عملیات جابجایی کالا منتظر کامیون‌های پاکستانی ماندند. به گفته او ناامنی داخلی پاکستان و مسدود شدن جاده‌ها از سوی برخی گروه‌ها عامل اصلی این اختلال است. درگیری نظامی سه‌شنبه شب میان ایران و آمریکا از هنگام آتش بس در اواخر فروردین ماه بازارهای جهانی را تحت تأثیر قرار داده، به طوری که سهام آسیایی سقوط کرد و قیمت نفت افزایش یافت. به گزارش رویترز در پی این تحولات شاخص سهام آسیا اقیانوسیه به جز ژاپن حدود 3% کاهش یافت. بازارهای اروپا هم در اولین ساعات صبح چهارشنبه شاهد افتی 1% بودند. همزمان بهای نفت برنت با مقداری افزایش به 92 دلار در هر بشکه و نفت خام وست تگزاس اینترمدیت WTI یا آمریکا به 88 دلار در هر بشکه رسید. سرمایه گذاران اکنون در انتظار انتشار آمار تورم آمریکا هستند، داده‌ای که می‌تواند بر تصمیم‌های آتی بانک مرکزی آمریکا درباره نرخ بهره اثر بگذارد. تحلیلگران هشدار می‌دهند در صورت تشدید درگیری‌ها و افزایش بیشتر قیمت انرژی، فشار بر بازارهای مالی جهانی افزایش خواهد یافت. وزارت خارجه جمهوری اسلامی ایران با انتشار بیانیه‌ای درباره آنچه مسئولیت حقوقی و اخلاقی همسایگان ایران در جلوگیری از حمله‌های آمریکا و اسرائیل به این کشور نامید، هشدار داد. وزارت خارجه ایران در این بیانیه از کشورهای منطقه به ویژه در سواحل جنوبی خلیج فارس خواسته است که اجازه ندهند آمریکا و اسرائیل از خاک یا تأسیسات آنها برای به نوشته این بیانیه برنامه ریزی، سازماندهی، اجرا یا حمایت از آنچه اقدامهای خصمانه علیه ایران خوانده شده استفاده کنند. به دنبال سرنگونی یک بالگرد آپاچی آمریکا در آبهای ساحلی عمان، ایالات متحده اهدافی نظامی را در جنوب ایران هدف قرار داده است. جمهوری اسلامی ایران میگوید موجی از حمله‌های تلافی‌جویانه را علیه مواضع آمریکا در منطقه انجام داده است. به گفته ارتش آمریکا این بالگرد بر سر برخورد با یک پهپاد ایران سرنگون شد. کاظم غریب‌آبادی معاون وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران روز سه‌شنبه به شبکه خبری الجزیره گفت اصابت پهپاد به بالگرد آمریکا عمدی نبود و ارتش ایران این بالگرد را هدف قرار نداده است. کانال تلگرامی امتداد روز سه‌شنبه خبر داد که 4 سینماگر به دلیل اظهار نظر درباره وقایع دیماه 1404 و به اتهام همکاری با دول متخاصم به دادسرای فرهنگ و رسانه احضار شدند. این شبکه خبری نزدیک به اصلاح طلبان اسامی این سینماگران را تحمیله میلانی، محسن امیریوسفی، مصطفی کیایی و محسن کیایی اعلام کرد. ساعتی پس از انتشار این خبر، خبرگزاری میزان، ارگان رسانه‌ای قوه قضاییه جمهوری اسلامی، مدعی شد که خبر احضار چند سینماگر به دادسرا صحت ندارد و از ابتدای سال 1405 هیچ سینماگری در رابطه با حوادث دیما به مرجع قضایی احضار نشده است. با این حال دست کم 2 منبع که نخواستند نامشان فاش شود در گفتگو با رادیو فردا خبر احضار سینماگران را تایید کرده و گفتند که تعداد افراد حاضر احضار و بازجویی شده بیشتر از 10 نفر بوده است. در هفته‌های اخیر گزارش‌هایی از احضار تعدادی از سینماگران به نهادهای قضایی و تشکیل پرونده‌های قضایی علیه آنها منتشر شده است. و در پایان چند خبر کوتاه. فرماندهی مرکزی ارتش آمریکا سنتکام اعلام کرد عملیات نظامی این کشور علیه اهدافی در ایران که در واکنش به سرنگونی یک بالگرد آپاچی آمریکایی انجام شده بود به پایان رسیده است. شبکه آمریکایی سی بی اس به نقل از دو منبع آگاه گزارش داده است که بالگرد آپاچی ارتش آمریکا که روز دوشنبه در آبهای ساحلی عمان سقوط کرد بر اثر اصابت یک پهپاد مسلح ایرانی از نوع شاهد هدف قرار گرفته بود. تد کروز سناتور جمهوری خواه ایالت تگزاس هم پس از اعلام سرنگونی یک بالگرد آپاچی آمریکا توسط جمهوری اسلامی ایران از عملیات نجات دو خدمه این بالگرد با استفاده از یک شناور سطحی بدون سرنشین آمریکایی تمجید کرد.
0: سپاسگزارم. تازه ترین خبرهای این ساعت رو از همکارم محمد زرقامی میشنیدید.
14: شما شنونده پوشش ویژه خبری رادیو فردا هستید.
0: ساعت در ایران 12:05 است و همراه این پوشش زنده خبری رادیو فردا هستید. در این بخش هم همچنان درباره آنچه که از شب گذشته در جریان بوده میان ایران و آمریکا در حوزه نظامی صحبت خواهیم کرد. با یک تحلیلگر در این باره صحبت می‌کنیم. از جمله موضوعات دیگری که در این بخش به اون خواهیم پرداخت، به کشور همسایه میریم، به افغانستان و از تحولات در ولایت هرات خواهیم شنید از همکارانمون در رادیو آزادی و آنچه که سرکوب زنان در هرات توصیف شده و بسیار بیشتر از اینها. دعوت میکنم که برای شنیدن این موضوعات و بیشتر از اینها در این پوشش زنده خبری ما رو همراه بکنید. اما بار دیگه همکارم ایلیا جزائری به ما پیوسته در استودیو خبر رادیو فردا. ایلیا، صحبت از این بود در دقایق گذشته که ارتش اردن اعلام کرده که نیروهای این کشور 5 موشک شلیک شده از طرف ایران رو رهگیری و منهدم کردند. روسیه و چین درخواست کردند که طرفین رو به خیشتنداری دعوت کردند.
1: و هند. دقیقا.

0: گفتن عمدی بوده و حتی خبرگزاری های نزدیک به سپاه پاسداران هم این مسئله رو بهش تأکید کردن. اگرچه آقای عراقچی وزیر خارجه ایران در پستی که منتشر کرد نوشت که حضور نیروهای خارجی در منطقه دتنگ هرمز در نزدیک آبهای ایران میتونه خطرناک باشه برای اونها، چه به خاطر اشتباهات انسانی خودشون، چه به خاطر تبادل آتش و چه به خاطر حوادث دیگه که ممکن است اتفاق بیفته و خواستار خروج اونها شده. با این حال این اتفاق افتاد و ایالات متحده در دکترین امنیتیش این نگاه رو داره که اگر حادثه پیش بیاد برای مسئله بازدارندگی باید واکنششون بده. واکنشی که انجام شد، سنتکام بیانیه‌اش از حمله دفاعی خبر سخن گفت، حمله دفاعی و متناسب. به گفته یک مقام آمریکایی 20 هدف در ایران بهش حمله شد، اهدافی متشکل از سامانهای پدافند هوایی و رادارها، که این رو رئیس مجلس نماینده آمریکا هم براش تأکید کرد و گفت متاسفانه مجبور هستیم پاسخ بدیم به این حملات. اما رابرت مورت دریاسالار بازنشسته و معاون پیشین سازمان اطلاعات جغرافیایی ملی آمریکا با رادیو اروپای آزاد مصاحبه کرده، گفته که به نظرش این یک اقدام دفاعی و محدود هست، نه برای تشدید تنش انجام شده، و اشاره کرد به بیانیه که سنتکام داده و از عبارت متناسب استفاده کرد و گفت این واژه خیلی اهمیت داره، چون که نشون میده که هدف آمریکا از حمله که انجام داده مهار رویاروی هست، نه گسترش درگیری ها. جمهوری اسلامی هم پاسخ داده، پاسخ جمهوری اسلامی هم چند پایگاه آمریکایی بوده در اردن، بحرین و کویت که البته مقام های آمریکایی و همچنین مقام های خود کشورها میگن که پهپادها و موشک های شریک شده از سوی ایران رو تونستن رهگیری و منهدم میکنن و آسیبی هم نرسونه به کسی. این حملات از طرف مقابل، یعنی سپاه پاسداران هم نگفته که حملات آمریکا چه آسیب های رسونده به تأسیساتش و حتی صحبتی هم نکرده که آیا تلفات احتمالی داشته یا نه.
1: معمولا از این موضوعاتی که طی روزهای آینده با انتشار تصاویر ماهواره‌ای معمولا مشخص میشه که چه اتفاقاتی در چنین حملاتی رخ میده. اما ایلیا، این وضعیت ما رو در چه فضایی در زمینه تحولات دیپلماتیک قرار میده؟ چون الان دقایقی پیش میدیدم که اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی مورد سوال قرار گرفته بود درباره اینکه از مذاکرات چه خبر، و او گفته بود که با توجه به تحولات شب گذشته باید درباره اون بررسی بشه، اشاره ای نکرده بود مستقیما. چیزی میدونیم که الان کجای کار قرار داریم در این زمین؟
0: اتفاقایی که مثلا طی روزهای گذشته هم بوده، بعد از تبادل آتش میان اسرائیل و ایران، بعد از ماجرای مرتبط با لبنان، همچنان مقام های آمریکا صحبت از پیشرفت بزرگ در مذاکرات میکنن و احتمال رسیدن به یک توافق در آینده نزدیک. اما مقام های جمهوری اسلامی همچنان محتاط هستن در این باره، یعنی با وجود همه ابراز امیدواری های مقام های آمریکایی، مقام های جمهوری اسلامی همچنان سعی میکنن در مورد احتمال رسیدن به توافق محتاطانه حرف بزنن. دلیل متعددی داره. یک فضای داخلی ایران هست، وجود یک طیفی هست از تندروهایی که خواسته‌های مطرح میکنه در خیابان‌ها، دو مسئله نبود اعتماد و اطمینان، یعنی به خاطر اینکه دو دور جنگ شده در منطقه و مذاکرات که شکست خورده، و همچنین ادعای مقام‌های جمهوری اسلامی مبنی برای که مقام‌های آمریکایی خواسته‌های خودشون رو عوض می‌کنن، همچنان تغییر میدن، باعث میشه محتاط باشن در این زمینه. اما همچنان صحبت از دیپلماسی میکنن. حتی در پیام‌های شب گذشته ای که آقای عراقچی و حتی آقای قالیباف منتشر کردن، اولویت دادن به دیپلماسی رو همچنان اون مطرح میکنن این مقام ها، اگرچه میگن که در صحنه‌های دیگه، صحنه‌های نظامی هم آمادگی کامل رو دارن.
1: حتی آقای قالیباف میگه که توانایی بیشتر ایران داره در اون عرصه نظامی. سپاسگزارم ایلیا جزائری که اینجا همراه ما هستی و با هم لحظه به لحظه دنبال میکنیم این تحولات رو. اما این تحولات نظامی میان ایران و آمریکا رو چگونه باید دید؟ این تحولات درباره توان نظامی ایران بعد از 40 روز جنگ و 60 و چند روز آتش بس به ما چی میگه؟ و اصلا آتش بس چه موقع تموم میشه؟ وقتی که این گونه تحولات نظامی هر روز یا در هفته چند بار گزارش میشه، درباره همه اینها بیشتر صحبت میکنیم. سیروس آمریان، تحلیلگر نظامی ساکن ولینگتون در نیوزیلند، همراه ما هستن. سپاسگزارم آقای آمریان، شبتون بخیر در نیوزیلند. از شما میخوام درباره این تحولات بیشتر بشنویم، با توجه به اینکه شب گذشته شکل دیگری از آنچه که درگیری نظامی بین ایران و آمریکا بوده در مثلا 2 هفته اخیر رو شاهد بودیم.

0: شما به این تحولات چگونه نگاه میکنید؟
1: درود، روز خوش. من این تحولات رو در واقع در شاید در راستای مذاکرات میدونم، چون بالاخره هر دو طرف خواهان اینن که نشون بدن که اگر مذاکرات شکست بخوره توانایی ادامه درگیری رو دارن. از اون طرف آمریکایی‌ها بالاخره یک نیروی خیلی عمده‌ای رو به منطقه آوردن، بعد نشون بدن که با حالا اگر شل و سف شدن مذاکرات اون نیروها هستن، امکان پاسخگویی هست. همونطور که می‌بینیم که حالا 20 هدف رو زدن و اون رو به قول معروف معادل اتفاقی براشون افتاده میدونن. و از اون طرف هم ایران خب بالاخره در حال مذاکره است، اگر واکنشی نشون نده خب پوزیشنش یا موقعیتی ضعیف میشه، نشون میده که ایران دیگه توانایی نداره، پس آمریکا چرا باید کوتاه بیاد یا عملا معامله ای صورت بگیره. پس هر دو طرف نیازمنده که نشون بدن که بالاخره کماکان دست رو ماشه است و هر وقت که بخوان میتونن برگردن. و از اون طرف هم به نظر جنگ قدرت است که هر طرف دوست داره بگه که ما درست مذاکره میکنیم اما خیلی ضعیف نیستیم و این ما هستیم که ضربه آخر رو میزنیم. پس من این تحولات رو از این لنز بیشتر بهش نگاه میکنم که یک تقابل و یک تبادل پیغامی با طرف مقابل که امکانات نظامی هنوز هست و ما توانایی ادامهش رو داریم اگر مذاکرات به جایی نرسه.
0: آقای آمریان، شب گذشته قبل از اینکه این حملات از دو طرف آغاز بشه، از یک طرف کاظم غریب‌آبادی معاون وزیر خارجه در گفتگو با شبکه خبری الجزیره صحبت از این میکرد که هیچ گونه اقدام عمدی از سوی ایران برای هدف قرار دادن اون بالگرد آمریکایی صورت نگرفته. از طرف آمریکا هم صحبتی درباره عمدی و غیر عمدی مطرح نشد و گفت که در دست بررسی است این ماجرا. این شکل از توصیف کردن تحولی که رخ داده بوده در مورد بالگرد آمریکایی چقدر تاثیرگذار بوده روی این مثلا انتخاب 20 هدفی که شما بهش اشاره کردید یا پاسخهایی که ایران داده به حملات آمریکا؟
1: بله، خب این حقیقتا نیازمند بررسی بیشتره، چون من چند ساعتی دارم فکر میکنم که چطور با یک پهباد شاهد 136، پهبادی که اصولا شلیک میشه و به یک هدف میره، یا به قول معروف بهشون میگن لویترینگ میونیشن و اونجا پرسه میزنن، چطور یک هدف پرنده رو تونستن بزنن. اگر حالا جنگ اوکراین دنبال کنید، اون ورژن های روسی این پهبادها که بهش گل شمدانی یا گران میگن بیشتر مربوط به زدن اهداف ثابت، مثلا
0: ساختمان ها
1: و این چیز. بله دقیقاً، برای همین اینکه این هلیکوپتر چجوری ضربه خورده برای من یکم تعجب برانگیز. شاید پهپادی شلیک شده و حالا به صورت تصادفی در مسیر پرواز هلیکوپتر قرار گرفته، یا خب لذا این شرایط یک مقداری مشخص نیست. و در هر دو طرف به نظر میرسه در پاسخ بالاخره یک مقداری ریسترین و مقاومت از خودشون نشون دادن. خب ایران درسته در اون حمله‌ای که به نسبت در برابر اسرائیل انجام دادن موشک‌های خیبرشکن استفاده کرد، اما خب همین که چه تعداد موشک شلیک کنین، کجا رو هدف بگیرین، فکر کنم شمال اسرائیل رو هدف قرار گرفتن. خب اگر این حمله به وسط شهر تل آویو اتفاق می‌افتاد، شاید اگر تعداد موشک‌ها دو برابر یا سه برابر بود یا با یک نحوه دیگه شلیک می‌شد، امکان تلفات بیشتری داشت. از اون طرف آمریکایی‌ها هم بالاخره یه جایی رو زدن، میتونست که اصلا این آغازگر مجدد مثلا دو هفته سه هفته بمباران باشه، اما یه حرکت رو انجام دادن و بعد گفتن تمام، ما پاسخمون رو دادیم. و خب این نشانه از ریسترین هست بین طرفین که علارغم اینکه میخوان نشون بدن که دستشون رو ماشه هست، اما بالاخره با توجه به شرایط به نظر میرسه خیلی هم مایل نیستن که این تبادل آتش از اون لولی که الان هست، از این سطح محدود فراتر بره و برگردین عملا به اون دوران جنگ کاملی که حالا شاید 30-40 روز پیش میدیدیم.
0: یک نوع خیشتنداری که اشاره میکنید، اما فکر میکنید که همین هست که طرفین اصلا از تمام شدن آتش بس صحبت نمیکنن؟ چون بسیاری براشون سواله که این چگونه آتش بسی است که هر چند روز یک بار تبادل آتش در اون شکل میگیره؟
1: بله دقیقاً. خب این همین آتش بس حالا که شاید بگیم با چسب زخم نگه داشته شده بالاخره برای دو طرف احتمالاً منافعش از بازگشت به یک جنگ کامل بیشتره. و میگم باید به این نگاه کنیم که اون آخرین نفری که ضربه زده کیه و تونسته طرف مقابل کردیبیلیتی و اون وجهه خودش رو حفظ کنه. خب دونالد ترامپ کسی نیستش که دوست داشته باشه یک کشور، یه قدرت متوسط، یه قدرت کوچیک مثل ایران ضربه آخر رو بزنه و اونا بگن دست بالا داریم. از اون طرف هم ایران هم و اون تصمیم گیرایی که حالا ما میشناسیم میدونیم که خیلی دوست ندارن که اینطور تصور بشه که در برابر آمریکا کم آوردن و یا کاری نکردن. برای همین به نظر این حملات خیلی حملاتی که حالا از هر دو طرف خیلی دقیق طراحی شده که گفته بشه که ما کاری کردیم، اما اونقدر نبوده که طرف مقابل رو دعوت کنیم که از اون نردبان اسکلیشن و یا بیشتر کردن درگیری ها بره بالا تا همین آتش بس نصف نیمه هم عملا پایان بیابه و برگردیم دوباره به اون فاز کامل جنگی.
0: و آقای آمریان، شما نگاه ویژه‌ای دارید به مسائل نظامی و راهبردی. این رو از میخوام ازتون بپرسم که آنچه که رخ داده در طول این روزها، چه درگیری که با اسرائیل اتفاق افتاد، چه آنچه که شب گذشته شاهد بودیم، درباره توان نظامی ایران به ما چی میگه این تحولات بعد از جنگ 40 روزه؟ آیا کاهشی در این توانایی داریم میبینیم؟ آیا در همون سطح هست؟ آیا اون انتظارات رو شاید کمی ازش فراتر داره عمل میکنه؟ چگونه است این وضعیت توان نظامی؟
1: خب این خیلی بحث مهمی است و طبعا در زمانی که حالا هنوز در اون عملا فاز جنگی و نیمه جنگی هستیم، اطلاعات هر دو طرف خیلی به صورت کنترل شده درس پیدا میکنه و گاهن اطلاعات گمراه کننده هم میاد تا افرادی که حالا مثل من و شما که حالا شاید علاقه به یک موضوعی داشته باشیم اما دسترسی به اطلاعات طبقه بندی شده نداریم رو گمراه کنه. خب برداشت من اینه که افراد خیلی زیادی تبلیغ میکردن که توان نظامی ایران بعد از یه هفته دو هفته تموم میشه، شهر موشکی دیگه بهش دسترسی نداره، پهپادی نیست، اما عملا میبینیم که بعد از 40 50 روز ایران هنوز توانایی شلیک داره. موشک هایی که حالا به سمت اسرائیل شلیک شد موشک های خیبر شکن بودن، موشک های سوخت جامد و با کلاهک مانوف پذیر، یعنی این موشک اینطور نبود که شهاب 3 که مثلا سال 1170 تولید کردن رو بیان شلیک کنن. عملا آنچه که فعلا روی زمین مهم هست اینه که به نظر میرسه ایران کماکان توانایی شلیک موشک و پهپاد رو داره. حالا این چه مقدار به نسبت قبل جنگ تغییر کرده هیچ کس شاید ندونه جز تصمیم گیره که در تهران نشستن، اما به صورت عملی نشون داده میشه که ایران بالاخره هنوز توانایی واکنش داره و آنچه که اتفاق افتاده نتونسته اونا رو از پا در بیاره تا پاسخی به اسرائیل، آمریکا و بالاخره کشورهای منطقه نتونن بده. این بالاخره این به نظر من فاز عملیش که آنچه که ما میبینیم از همه مهمتر است تا اینکه بالاخره اون اعداد و ارقام حالا لانچرها چه مقدار مونده چه مقدار نمونده خیلی شاید اهمیتی پیدا نکنه.
0: سپاسگزارم. سیروس آمریان، تحلیلگر نظامی ساکن ولینگتون در نیوزیلند، که همراه ما بودید در این پوشش زنده خبری رادیو فردا درباره تحولات شب گذشته نظامی میان ایران و آمریکا صحبت می‌کردیم. اشاره شد در این گفتگو هم به عملیاتی که کمتر از 24 ساعت طول کشید، درگیری نظامی که بین ایران و اسرائیل در جریان بود. در جریان اون درگیری یکی از اهدافی که اسرائیل با دو بمباران اون رو هدف قرار داد، مجتمع پتروشیمی کارون بود. درباره اهمیت این مجتمع پتروشیمی در ماهشهر گفتگوی داشتم با دارقا خاتون‌اغلو، خبرنگار و کارشناس حوزه انرژی در باکو.
2: پتروشیمی کارون از لحاظ حجم ظرفیت تقریبا 0.5% از ظرفیت تولید پتروشیمی کشور رو تشکیل میده، یعنی 400 هزار تن در سال تولید TDI و همین میزان MDI داره، یعنی ایزوسیانات ها و همچنین مواد دیگری مثل آنیلین و اسید نیتریک و غیره و غیره. اگه جمع‌بندی بکنیم کل تولید سالانش حدود 400 هزار تنه، یعنی 0.5% از ظرفیت پتروشیمی ایران. اما از لحاظ موادی که تولید میکنه بسیار استراتژیک هست، یعنی این ایزوسیانات هایی را که تولید میکنه مواد اولیه پولیورتان هستن. اینا هم مصارف غیر نظامی داره به عنوان عایق ها و غیره و غیره، هم مصارف نظامی خصوصا در موشک هایی که سوخت جامد استفاده میکنن داره.
0: یکی از خبرهایی که پوشش داده بود این حمله رو درباره این صحبت میکرد که در یکی از نخستین آثار اون اگر که توقف یا کاهش تولید داشته باشه در صنایع تشک، مبلمان و فوم‌های صنعتی مشاهده خواهد شد و همونطور که شما هم اشاره کردید اسرائیل به مسئله مصارف نظامی در این منطقه اشاره کرده و در این تأسیسات. اما آقای خاتون‌اغلو، این اولین بار نیست که صنعت پتروشیمی ایران در این 100 روز اخیر هدف قرار میگیره و میخوام ببینم که کلن وضعیت چگونه است الان با توجه به اینکه ما در این روزها و هفته هایی که در آتش بس بوده وضعیت میان ایران و آمریکا صحبت از این بود که مثلا کمبودهایی در حوزه پلاستیک یا چیزهای این چنینی میدیدیم، الان چگونه است وضعیت زنجیره تامین؟
2: خب در واقع در جنگ 39 روزه مستمعهای پتروشیمی در هم در اصلویه هم در ماهشهر، یعنی دو قطب اصلی تولید پتروشیمی ایران، مورد هدف قرار گرفتن و طبق برآوردی که ما داشتیم مرکز داده های باز ایران هم به صورت مفصل بازتابیافت، تقریبا میشه گفت که 70% از تولید پتروشیمی ایران مختل شده یا برای بلند مدت یا میان مدت مختل شده، یعنی واحدهایی که مورد هدف قرار گرفته دیگه تولید انجام نمیشه. اینجا دوتا نکته وجود داره. ظرفیت تولید پتروشیمی ایران بالای 90 میلیون تن در سال، اما فقط هلوش 72 میلیون تن در سال تولید واقعی انجام میشه. نیمی از این محصولات صادر میشد و نیمی دیگر برای مصارف داخلی بود. الان که 70% از ظرفیت پتروشیمی های ماهشهر و اصلویه مورد هدف قرار گرفته، اونا مختل شده، نابود شده، اینا ما میبینیم که ایران نه تنها دیگه ظرفیتی برای صادرات پتروشیمی نداره، بلکه بایستی میلیاردها دلار هم واردات این محصولات انجام بشه، خصوصا محصولاتی، پلیمرهایی که در تولید مثلا پلاستیک ها یا بسته‌بندی مثلا داروها، مواد غذایی و غیره و غیره. من از دو تاجر شنیدم که ایران تلاش کرده از آذربایجان و روسیه این محصولات رو خریداری کنه. روسیه دست رد به ایران زده بود چون خودش مشکل داره. در مورد آذربایجان هم فکر کنم به جای نرسیدم.
0: یعنی این 70% که گفتید که از چرخه تولید تارا یا خارج شده یا اینکه در کوتاه مدت مختل شده، اون 30% که باقی مونده توانایی تأمین نیاز داخلی رو نداره؟
2: نه خیر، پیشتر حدود 35 میلیون تن مصرف محصولات پتروشیمی داخلی ایران بود، الان خیلی کمتر از اون اصلا تولید میشه. یه نکته دوم این که ما وقتی محصولات پتروشیمی میگیم تنها مثلا این پلاستیک و اینا نیستن، ما در بازار میبینیم که کودهای شیمیایی که در حوزه کشاورزی استفاده میشه قیمتهاش فکر کنم 7-7 برابر شده. این نشون میده که به شدت ایران دچار، یعنی این حوزه دچار اخلال و بازار داخلی دچار مشکل شده.
0: آیا از حالا به روسیه و آذربایجان اشاره کردید، اما کشورهای اطراف ایران پتانسیل این وجود داره که بتونه تامین بکنه حالا با واردات یک همچین نیاز بزرگی رو؟
2: بله، عربستان، تولید پتروشیمی عربستان خیلی خیلی بیشتر از ایران هست، یا مثلا کشورهای حوزه خلیج فارس تولید پتروشیمیشون، همه کشورها خصوصا قطر، کویت و مخصوصا امارات رقم قابل توجهی در تولید پتروشیمی دارن. یا مثلا اگه حتی این حوزه کشاورزی رو در نظر بگیریم، 35% از کل تجارت کودهای کشاورزی در دنیا از همین کشورها تامین میشه،
0: که خیلی در وضعیت تنگه هرمز هم مختل شده حرکت کردن اون. اما مسئله اینجاست که اگر که حالا تصور بکنیم که ایران و آمریکا بتونن به یک تفاهم اولیه دست پیدا بکنن، آیا این چشمانداز رو میتونیم ببینیم که ایران تا زمانی که بتونه ترمیم بکنه خساراتی که وارد شده به صنعت پتروشیمی رو از این کشورهای منطقه بخواد کمک بگیره برای پیشبرد نیازهاش رو بخواد تامین بکنه؟
2: واقعیتش خب من فکر نکنم با توجه به حملات گسترده‌ای که ایران به همه این کشورها انجام داده اینا بیان مثلا به ایران مواد مورد نیازش رو بدن. حالا این رو بایستی البته بیشتر کارشناس‌های حوزه امنیتی و سیاسی و غیره بگن که ایران آیا مثلا این کشورها آیا حاضر میشن که مثلا به ایران کمکی بکنن بعد این داستان‌ها یا نه.
0: از دالقا خاتون‌اوغلو میشنیدید، خبرنگار حوزه انرژی در باکو در جمهوری آذربایجان. اما بالا رفتن جدی میزان کشت غیر مجاز خشخاش در ایران سبب نگرانی مقامات در کشور شده. در حال حاضر کشت خشخاش تنها با مجوز دولت و برای تحویل به دولت در راستای ارائه به شرکت‌های داروسازی آزاده. درباره این موضوع بیشتر در گزارش الهی روانشاد بشنوید.
3: محمد جمالیان عضو کمیسیون بهداشت مجلس از افزایش نگران کننده کشت غیرقانونی خشخاش در برخی استانهای کشور خبر داده و گفته حتی در مواردی به جای محصولات سنتی به طور مثال برنج به کاشت خشخاش روی آورده شده. او برخورد قاطع قوه قضاییه با این کاشت غیرقانونی را تایید کرده و هشدار داده که خلوص بالاتر این نوع خشخاش خطر گسترش و تشدید اعتیاد در میان جوانان را به موضوعی جدی بدل کرده. به نوشته خبرگزاری مهر، محمد جمالیان تأکید کرده که سطح زیر کشت خشخاش از کمی بیش از 9000 هکتار در سالهای 1402 و 1403 به رقم تقریبی 32000 هکتار در سالهای 1403 و 1404 رسیده است که جهشی 3 برابری را نشان می‌دهد. با کاهش کشت تریاک، عرضه آن در بازار درمانی چنان با افت روبرو شد که نه تنها درمان بیماران را مختل کرده بود، بلکه باعث شده بود تا کشاورزان با دیدن سود اقتصادی بالای خشخاش به سوی کشت غیرقانونی متمایل شوند. اما به رغم هشدار عضو کمیسیون بهداشت مجلس، طراح و ارائه کننده طرح موسوم به کشت مدیریت شده خشخاش، رضا سپهوند، نماینده خرم‌آباد در مجلس شورای اسلامی، هنگام عرضه این طرح نظری کاملا متفاوت در مورد اعتیاد جوانان داشت. نظریاتی که در نهایت به تصویب این طرح انجامید. او در دفاع از طرحش قبل از تصویب می گفت:
4: مبارزه با مواد مخدر غلط اندر غلطه. کجای تعداد معتادین کم شده؟ تنوع اعتیاد اینقدر بالا رفته، از مواد سنتی رفته به سمت مواد صنعتی بسیار بسیار آسیب‌زا و خطرناک، و اصلا ما مبارزمون غلط بوده. ببینید اصلا ما در قانون سال 1347 طرح کشت محدود و کنترل شده خشخاش داشتیم. 9 بندم داره. در اون 1 بندش اشاره کرده تا زمانی که کشورهای همسایه کشت خشخاش میکنند ما برای نیازهای داروییمون کشت میکنیم.
3: رضا سپهوند با انتقاد از تریاک ناخالص وارد شده از افغانستان به گلمندی داروسازان نیز اشاره کرده بود.
4: 600 تن فقط شرکت‌های داروسازی ما نیاز به تریاک دارن برای همین دارویی که من و شما مصرفیم. 600 تن اگر هر هکتاری دیمش 25 کیلو تریاک به شما بده میشه 80000 هکتار. خب این فرصت رو گذاشتیم در اختیار افغانستان. ارزمون در از این کشور خارج میشه که بریم تریاک ناخالص وارد کنیم برای ساخت دارو. الان داروسازای ما با مشکل اساسی مواجهند. این یه مسئله ملیه. اصلا ربطی به اینکه کی تریاک میکشه و اعتیاد، اصلا اعتیاد بخش کوچیکی از این موضوعه. اعتیاد رفته به سمت مواد صنعتی و داره فرزندان و دانش آموزان ما رو نابود میکنه.
3: فاطمه مهاجرانی سخنگوی دولت نیست در شرح علت تصویب چنین طرحی گفته است:
5: موضوع کاشت خشخاش با توجه به نیازهای دارویی به خصوص در دسته ضد دردهایی که وجود داره جز موضوعاتی هستش که ریشه داره از قبل از انقلاب و ایران به صورت کاملا داوطلبانه قبل از انقلاب میکاشت، بعد از انقلاب از کاشت خشخاش انصراف داد و رفت سراغ واردات، و بعد با توجه به تغییراتی که در افغانستان صورت گرفت و تغییراتی که طبیعتا در جریان‌های سیاسی اونجا وجود داشت منابع ما به سرعت رو به کاهش گذاشت، لذا راهی که برای این قضیه وجود داشت یا واردات بود یا تامین داخل، که طبیعتاً با توجه به اینکه امکان کاشت وجود داره و از اون طرف تامینش ممکنه یکم ما رو دچار ناپایداری بکنه با توجه به تحریم‌هایی که وجود داره و بعضاً سایه‌های سیاسی متأسفانه رو موضوعات ما انداخته میشه، جنبندی بر این شد که به سمت تولید داخل بره. طبیعتاً با همه سازوکارهای نظارتی که برای این قضیه وجود داره این کار انجام خواهد شد.
3: قوه قضاییه جمهوری اسلامی بارها بر ممنوعیت کشت خشخاش تاکید کرده است و پس از تصویب طرح کشت مدیریت شده خشخاش، محمد ترحمی، مدیر کل حقوقی و امور مجلس ستاد مبارزه با مواد مخدر، در برنامه کارشناسی در صدا و سیما تاکید کرد که هدف برنامه توسعه کاشت خشخاش تنها و تنها شامل کشت قانونی نوعی شقایق دارویی است که تحت نظارت دولت و برای مصارف پزشکی کاربرد دارد. او افزود این گیاه قابل تیغ زنی و گرفتن شیرابه نیست و صرفاً کاربردی دارویی دارد.
6: بر اساس ماده 41 که حتی قانون فعلی ما که اجرایی هست همکنون، برای مصارف پزشکی، صنعتی و تحقیقاتی ممنوعیتی ندارن، ولی بر اساس مواد 23 و 24 کنوانسیون واحد مواد مخدر 1961 که ایران بهش ملحق شده، تولید اینها باید شرایط خاص داشته باشه. یک، زمین‌ها باید محصور باشد، مجوزدار باشه، زارع باید مجوزدار باشه و خرید صرفاً دولتی از زارع انجام بشه. با توجه به اون کاهش کشت که تو مستند هم بود، برانیم تا وزارت بهداشت هم اتفاقا تو ماده 41 تبصرش میگه کشت شقایق پاپاور سامنی و اولیفرا با درخواست وزارت بهداشت و با مجوز و نظارت وزارت جهاد کشاورزی و ستاد مبارزه با مواد مخدر بلامانه است. لذا داریم این کارها رو انجام میدیم. در زمین‌های محصور این نوع شقایق، نه خشخاش تریاک داره که عکسش رو پشت زمینه تصویر داریم به عنوان کوکنارهای رایج، انجام بشه.
3: اقتصاد آنلاین نیز نوشته است در حال حاضر بحث طراحی سیاست‌های تشویقی برای کشاورزان ایرانی به منظور بازگشت به کشت محصولات مجاز در دستور کار کمیسیون‌های کشاورزی و اجتماعی مجلس قرار گرفته تا پیش از تبدیل شدن این روند به یک بحران فرهنگی و اجتماعی گسترده، راهکارهای علمی و تخصصی به کار گرفته شوند. و اما در حال حاضر رکورد کشت خشخاش در دست میانمار است. میانمار به دلیل بحران‌های سیاسی حاکم بر فضای کشور اکنون گوی سبقت را از افغانستان روبوده است. دهه‌ها این افغانستان بود که 80% از تریاک مورد نیاز جهان را فراهم می‌کرد، اما از 4 سال پیش پس از ممنوعیتی که طالبان اعلام کردند میزان کشت خشخاش بسیار کاهش یافته است. مکزیک و کولومبیا هم از تولید کنندگان پرکار خشخاش هستند. در کشورهای اروپایی مشتقات تریاک مثل هروئین و در آمریکا حتی افزون بر آن میلیون‌ها نفر به مشتقات دارویی گرفته شده از تریاک معتادند. اما استفاده سنتی از تریاک 80% در آسیا صورت می گیرد.
0: از الهه روانشاد می شنیدید.
7: شما می توانید از طریق امواج کوتاه رادیویی یا همان استبلیو برنامه های رادیو فردا را دنبال کنید. از 9:30 تا 16:30 12070 کیلوهرتز، از 16:30 تا 9:30 5860 کیلوهرتز، از 17:30 تا 5:30 7470 کیلوهرتز، از 5:30 تا 17:30 9365 کیلوهرتز. علاوه بر اینها شما می توانید صدای ما را 7 روز هفته از طریق پخش زنده وبسایت، کانال تلگرام و شبکه ماهواره‌ای رادیو فردا از طریق فرستنده ترکمن عالم دریافت کنید.
0: همچنان شنونده پوشش زنده خبری رادیو فردا هستید. در 24 ساعت اخیر یکی از خبرهایی که دنبال می‌کنیم در وبسایت رادیو فردا هم می‌تونید درباره اون بیشتر بخونید، از جمله موضوع تجمع اعتراضی بوده در ولایت غربی هرات در کشور همسایه در افغانستان که مقام‌های امنیتی این تظاهرات رو متفرق کردند، به خشونت کشیده شده. بیشتر می‌خوایم درباره این موضوع صحبت بکنیم. همکارم فائزه ابراهیمی از رادیو آزادی بخش افغانستان رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی همراه ما هستند. سپاسگزارم از شما. چه اتفاقی افتاده بود؟ این تجمع چه بود؟ چرا به خیابان آمده بود و چگونه سرکوب شده؟
8: سلام بر شما و شنونده هایتان. اعتراضات در منطقه جبرائیل هرات در پی بازداشت زنان و دختران در ارتباط به حجاب آغاز شد، طوری که از روز شنبه همین هفته نیروهای امر به معروف و نهی از منکر طالبان زنان و دختران را به دلیل نداشتن حجاب مورد نظر آنها بازداشت کرد در داخل شهر و حتی در منطقه جبرائیل هرات، و به همین دلیل این بازداشت ها واکنش های را در داخل افغانستان همراه داشت و ویدیوهای از این بازداشت منتشر شد که در برخی موارد همراهان مرد این زنان همراه با نیروهای یا محتسبان مرتبط با امر به معروف و نهی از منکر طالبان درگیر می شود و نمی گذارد که همراه زن این را بازداشت کنند. این اعتراضات هم روز سه‌شنبه صبح روز سه‌شنبه در منطقه جبرائیل هرات آغاز شد و هرچند تعداد معترضان زیاد نبود، اما تعداد زنان هم در میان کسانی که اعتراض کردن دیده می شد، اما دمی نگذشت که این اعتراضات با برخورد نیروهای طالبان روبرو شد و ویدیوهایی که به رادیو آزادی رسیده نشان می دهد که نیروهای طالبان مستقیماً به سوی معترضان شلیک کرده و برخی از شاهدان عینی برای ما ویدیوهای هم فرستاده که نشان می‌ده که یک کودک زخمی شده و فرد از خانواده او را حمل میکنه و اون کودک هم ظاهراً لباسش پرخون هست. هرچند ما تا اکنون نتوانستم از طریق مقام‌های رسمی طالبان آمارهای کشته و یا زخمی را در این اعتراضات تایید بکنیم.
9: صحبتی کردند مقام های طالبان درباره اون چیزی که اتفاق افتاده؟
8: سخنگوی پلیس طالبان سعید محسنی دیروز از طریق رسانه های خود طالبان و رسانه های داخلی افغانستان صحبت کرد و گفت که در هرات بعد از البته اعتراضات وضعیت کاملا تحت کنترل هست و گفت که این اعتراض به نحو در به بهانه حجاب بوده و هدف این اعتراضات برهم زدن نظم عامه بوده و اینها تانستند به زودترین فرصت تحت کنترل در بیارن این اعتراضات را. و سوی هم وزارت امر به معروف طالبان هم گفته که ما زنان را به بهانه حجاب بازداشت نکردیم، یعنی به نحو بازداشت زنان را از آغاز این هفته که در هرات جریان داره اون را رد کردن.
9: فائزه جان، میشه وقتی درباره حجاب صحبت میکنی، چون گفتی حجاب مورد نظر طالبان و بالاخره شنونده ما در ایران تصوری از پدیده حجاب داره در ایران، و این حجاب مورد نظری که داری ازش صحبت میکنی چیه؟ چه شکل و شمایلی داره؟
8: البته در افغانستان خصوصا در هرات که یک جامعه از قبلتر هم سنتی هست و بارها موضوع حجاب واکنش برانگیز بوده برای مردم، حجاب مورد نظر طالبان هرچند تعریف خاص نداره، اما پوشیدن برقع یعنی پوشیدن صورت مهم هست و
9: یعنی لباس روبنده داشته باشن،
8: ماسک باید داشته باشن و لباس بلند داشته باشن. اما اکنون منابعی که با ما صحبت کردن، دختران و زنانی که با ما صحبت کردن، گفتن که امر به معروف و نهی از منکر طالبان در هرات برایشان گفته که باید برقع بپوشن و یا چادر بپوشن که در هرات در ایران ممکن هست همون چادر بلند سیاه یا مشکی که مردم میپوشن حجاب مورد نظر در هرات در حال حاضر از این هست که باید
9: خیلی مرسوم هم نیست این چادر در
8: چرا در هرات مرسوم هست، ولی در حال حاضر به دلیل هوای گرمی که وجود داره بسیاری از زنان عبا میپوشن، یک لباس بزرگی که شکل مانتو داره اما بلند هست و گشاد هست و
9: پوشیده است.
8: این را ظاهرا طالبان قبول ندارن.
9: و فضا الان در هرات چگونه است بعد از این تحولات؟ به هر حال تیراندازی بوده، بازداشت بوده، چنین خشونت هایی بوده، الان وضعیت چه میشنوید از هرات؟
8: هرچند بازداشت ها را هم سخنگوی پلیس طالبان در هرات تایید نمیکنه، در حالی که برخی از منابع با ما گفتن که در جریان این اعتراضات بازداشت هم بوده و به شمول زنان هم حتی بازداشت شدن دیروز. اما امروز فضا چگونه است؟ من بیشتر چند پیام متنی را یا نوشتاری را دریافت کردم که گفتن فضا کاملا خصوصا در منطقه جبرائیل هرات نظامی هست، موترهای پلیس را در کوچه ها میبینن و نیروهای طالبان و پلیس طالبان افرادی که گذر میکنن در کوچه ها تلفون های همراهشان را چک میکنه برای اینکه ویدیو ثبت نکنن و یا ویدیویی را مرتبط با این اعتراضات در شبکه های اجتماعی نشر نکنن. اما در فضای کلی هرات، چون هرات یک شهر بزرگ هست و منطقه جبرائیل یک منطقه هست در حاشیه شهر، کلا برخی از دکاندارا به ما پیام فرستادن که شهر و بازار بسیار خالی هست و زنان به دلیل ترس از بازداشت نتوانستن در این چند روز بیرون شوند و حتی دکاندارا گفتن که ما در این 3 روز فروشات هم نداشتیم.
9: سپاسگزارم فایزه ابراهیمی، همکارم در رادیو آزادی، که به ما از این تحولات در شهر هرات میگفت، کشور همسایه افغانستان که در تحولاتی تجربه های مشابهی رو با شهروندان ایرانی، شهروندان افغانستان هم سپری میکنند در این روزها. اما بیش از 2 ماه پس از جنگ 40 روزه در ایران، رسانه ها و کارشناسان از افزایش اختلال استرس پس از جنگ یا همون PTSD خبر میدند. این اختلال چه نشانه هایی داره؟ راه های مقابله باش چیه؟ بیشتر در این باره از مصطفی خلجی بشنوید.
10: روزنامه پیام ما در گزارشی به یک برآورد سازمان بهزیستی اشاره کرده که نشان می‌دهد حدود 20% جمعیت کنونی ایران ممکن است در معرض یک پدیده روانی به نام اختلال استرس پس از سانحه دچار باشند و این اختلال در مناطق آسیب دیده حتی می‌تواند تا 40% افزایش یابد. این بحران به حدی جدی شده که صدا و سیما نیز در برنامه‌های خود در گفتگو با کارشناسان آن را مطرح کرده. فرشاد نجفی پور روانشناس در یکی از برنامه‌های تلویزیون ایران گفت
11: ترس بلا تکلیفی عمیق‌تر از ترس یک واقع است.
12: ترس بلا تکلیفی؟
11: بله. ببینید، توی برسات حالت آتش بس معنیش اینه که جنگ هست، ولی ما صداشو نمیشنویم. آتش بس یعنی همین. خب سکوت اصولاً در جنگ ترسناک‌تر از صدای انفجاره. دقیقاً همینطوره.
10: به نوشته روزنامه پیام ما، بحران کنونی به ویژه در افرادی که مستقیماً در معرض حملات، تخریب خانه یا از دست دادن عزیزانشان بودند، شدیدتر شده است. روانپزشکان هشدار می‌دهند که تکرار بحران‌ها در مدت کوتاه باعث انباشت استرس در جامعه شده و سطح پایه استراب را بالا برده است و در این شرایط علائمی مانند بیخوابی، سردرد، استراب و مشکلات جسمی مرتبط با استرس در میان مردم افزایش یافته است. مدیس توکلی، رواندرمانگر، در گفتگو با رادیو فردا درباره اینکه پس از بحران‌های جمعی و تجربه‌های شدید و طولانی مدت بدن و روان انسان چگونه واکنش نشان می‌دهد می‌گوید
13: نشانه‌هایی که یک فرد در شرایط اضطرار روانی به طور کلی قرار گرفته باشه رو میتونیم به 2 دسته کلی، نشانه‌های سخت افزاری و نرم افزاری اصطلاحاً و یا جسمی و روانی یا رفتاری تقسیم بکنیم. توی بحث نشانگان جسمی میتونیم به از خشک شدن دهن بگیر تا افزایش ضربان قلب، خشکی پوست، ریزش مو، مشکلات گوارشی و موارد این موردی اشاره کرد و توی قسمت نرم افزاری و حالا توی رفتارها میشه به بیخوابی یا پرخوابی، بی اشتهایی یا پر اشتهایی و یا حالا رفتارهای مبنی بر اینکه پامونو خیلی تکون بدیم، دستمونو خیلی تکون بدیم، ناخن‌هامون رو بجویم و یا به قول معروف حتی ممکنه بعضی وقتا توی شرایط پیچیده تر فرد دچار مواردی از جمله از دست دادن مقطعی یه حافظه بشه، حالا حافظه کوتاه مدت یا بلند مدت، به خاطر سپاری موارد اصولا سخت‌تر خواهد شد و مواردی از این دست.
10: خانم توکلی همچنین به تأثیرات چنین بحرانی بر جامعه میگوید
13: وقتی جامعه دچار بحران میشه، حالا در مورد جامعه ما اختصاصا که این بحران کرونیک مزمن هست، برای مدت‌های طولانی هست، یکی از مواردی که اتفاق میفته همدلی اجتماعی، این مهمترین نشه که همدلی اجتماعی به شدت کاهش پیدا میکنه، یعنی افراد دیگه تمایلی برای کمک کردن، درک کردن همدیگه ندارن. این جزء مواردیه که قاعدتا به طور کلی میتونیم بگیم وصل بهش اینه که خشم اجتماعی افزایش پیدا میکنه. افراد مشخصا منتظر انگار یک جرقه هستن برای بروز شدید و یا خیلی سریع خشم.
10: در هفته های اخیر دولت ایران طرحی را با عنوان طرح رصد روان راه اندازی کرده که بر اساس آن مردم باید پرسشنامه هایی را درباره سلامت روان خود پر کنند. احمد میدری وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی روز 30 اردیبهشت در جمع خبرنگاران درباره این طرح گفت:
12: من درخواستم از مردم عزیز اینه که تصور نکنند کسانی که دچار حالت بیماری روانی شدن باید مراجعه بکنند. ما نیازمند این هستیم که از یک سری بیماری ها پیشگیری بکنیم. امروز در واقع پرسشنامه سلامت روان برای یک جور پیشگیری از گسترش آسیب های اجتماعی و روانی از جنگ هست.
10: وحید شریعت رئیس انجمن روانپزشکی ایران در گفتگو با پیام ما درباره مسئولیت نهادهای دولتی گفت که تنها بخش محدودی از عوامل مؤثر بر سلامت روان در اختیار این نهادهاست و بخش عمده ماجرا به حوزه‌های مربوط می‌شود که تعیین کننده وضعیت معیشت، امنیت و نیازهای اولیه مردم هستند. خانم توکلی نیز می‌گوید که در چنین شرایطی اقدامات نهادهای رسمی همیشه کافی نیست، چون اغلب به جای پیشگیری در مرحله بحران وارد عمل می شوند.
13: حکومت جمهوری اسلامی پیش خودش یک سری برنامه هایی رو مثلا برای حمایت از سلامت روان شهروندان قائل شده، از جمله چند سازمانی که متولی هستن تو این زمینه مثل وزارت بهداشت و سازمان بهزیستی اومدن یک سری هاتلاین هایی رو اعلام کردن که افراد میتونن به اونها زنگ بزنن و خدمات مشاوره اصطلاحا دریافت بکنن. از دو پرسپکتیو اگر بخوایم این خدمات رو نگاه بکنیم، کار رو نگاه بکنیم، نقد جدی بهش وارد هست. یک، کلا اون شرایطی که رژیم درست کرده هیچ امکانی برای پیشگیری، برای آموزش اصلا وجود نداره و وقتی که به مرحله اضطرار میرسه، حالا مثلا به قول معروف مثلا میمونه که یکی توی یک شرایط به شدت آسیب شدید جسمی بعد از یک اتفاق خیلی وحشتناک، یک تصادف خیلی وحشتناک، مثلا بیاین بهش چسب زخم بده. دقیقاً در همین حد اصلا کاربردی نیست و صرف اینکه کیفیت این خدمات هست که هیچ پروتکلی نداره و ما با توجه به شرایط تحریم ها و نداشتن ارتباط با آکادمیای دنیا، ما هیچ آپدیتی روی اون پروتکل هایی که برای سلامت روان و اورژانس سلامت روان استفاده میشه در دنیا، تو ایران این ارتباط کاملا قطع و اتفاق نمیفته.
10: برای مدیریت اضطراب مزمن نقش خود مراقبتی و حمایت اجتماعی بسیار مهم است. صحبت کردن در یک فضای امن، دریافت حمایت عاطفی و بیان احساسات میتواند به کاهش فشار روانی کمک کند. مدیس توکلی درباره اینکه چگونه میتوان اضطراب مزمن را بدون دارو کنترل کرد میگوید:
13: ببینید، وقتی اضطراب حاد هست، یعنی تازه اتفاق افتاده، حتما باید براش درمان رو سریعا شروع کرد و وقتی که مزمن میشه، خب مشخصا رو راست بخوام بگم، درمان به شدت پیچیده، زمان بر و احتمال و میزان پاسخدهی خیلی تغییرات جدی میکنه. یه موردی که هست اینه که به طور کلی خود مراقبتی یه مقوله‌ایه که خیلی میتونه کمک کننده باشه. خود مراقبتی مجموعه‌ای از رفتارهایی که آدم‌ها انجام میدن برای اینی که بتونن توی شرایط اضطراری تا قبل از اینکه به کمک تخصصی دسترسی پیدا بکنن، خودشون به خودشون کمک بکنن و یا به قول معروف تأثیر یک سری از موارد رو روی خودشون تا میزان بسیار بسیار کمی حداقل هم که شده کاهش بده. خب ما متاسفانه هم به واسطه بلاک های فرهنگی و هم به واسطه شرایط اقتصادی، اجتماعی و سیاسی از خیلی از این موارد محروم هستیم. برای همین فرهنگ ما هم کلن ما رو به آن چیزی که من اسمش رو میذارم تاب‌آوری سمی، تاب‌آوری بدون کاربرد، تاب‌آوری آسیب زننده، فرهنگ ما رو به سمت این رفتار پوش میکنه که خودش آسیب زننده است. ما خیلی کم با هم صحبت میکنیم. اصولا صحبت کردن، درد و دل کردن، حرف زدن در تو احساساتمون توی فرهنگ ما خیلی انگاری اکت پذیرفته شده این نیست و بیشتر نشان از ضعف داره انگاری و همه تلاش میکنن که یه جوری خودشون رو از این ضعف دور نگه بدارن. مسئله اینه که هر کسی توی یک سطحی باید یاد بگیره برای خودش یک نتورک امن بسازه، یک نتورک امن داشته باشه و توی نتورک امن بتونه در تو احساساتش صحبت بکنه.
10: در این شرایط کارشناسان نسبت به خود درمانی دارویی و مصرف خودسرانه آرام بخش ها نیز هشدار می دهند. مدیسه توکلی.
13: کار دیگه که ما خیلی میکنیم بحث خوددرمانی دارویی، یعنی ما سر از خود، حالا یا به تجربه قبلی خودمون یا به توصیه بقیه و الان هم که پرسیدن از هوش‌های مصنوعی، یک سری اطلاعات رو میدیم، مثل نشانه ها رو میدیم و بعد میگیم که برای اینا مثلا به من بگو من شرایطم چیه و چه دارویی باید مصرف بکنم. یه اتفاقی که میفته این وسط اینه که خیلی وقتا نشانه ها الزاماً ما رو به تشخیص قطعی نمیرسونن. این اتفاق حتما باید در شرایط تخصصی و از نظر پزشک اتفاق بیفته. واقعیت اینه که اگر احساس میکنیم که خوابمون، خوراکمون، رفتارمون، هر چیزیمون، مودمون به طور کلی، خلقمون تغییر جدی کرده، حتما لازم هست که یک متخصص ما رو ویزیت بکنه. نه اینی که حتی به واسطه تجربه قبلی برگردیم سر اون داروها. این بدنی که من امروز دارم بدنی نیست که 6 ماه پیش یا 1 سال پیش داشته باشم. پس این نشانه‌ای که الان دارم بروز میدم و این دارویی که مثلا الان دارم مصرف میکنم چون یک سال پیش مصرفش کردم، الزاماً قرار نیست بهم کمک بکنه. من خواهش میکنم اگر کسی احساس میکنه نیاز به کمک داره، حتما کمک تخصصی بگیره و به واسطه تجربه قبلی یا توصیه بقیه خودش رو توی شرایطی قرار نده که قرار باشه بدون نظر پزشک متخصص کاری رو انجام بده.
10: در مجموع تجربه بحرانهای جمعی فقط یک تجربه بیرونی نیست، بلکه اثری عمیق و چند لایه بر روان فرد و جامعه بر جای می‌گذارد و اگر این اثرات به موقع مدیریت و حل نشوند، به معضلات اجتماعی پایدار تبدیل خواهند شد، زیرا سلامت روان بخشی جدای ناپذیر از سلامت یک جامعه است.
9: از مصطفی خلجی میشنیدید. همچنان همراه پوشش زنده خبری رادیو فردا هستید. در عرصه بین المللی موضوع دیگری که به اون میپردازی موضوع هزینه تسلیحات هسته‌ای 9 کشور دارنده بمب اتم هست که افزایش 19% رو سال گذشته شاهد بوده. در این باره بیشتر از جمشید زند بشنوید.
14: کارزار بین المللی برای نابودی سلاح‌های هسته‌ای آیکن در گزارش سالانه خود اعلام کرده که 9 کشور دارای سلاح‌های هسته‌ای در سال گذشته میلادی در مجموع 118 میلیارد و 800 میلیون دلار صرف توسعه، نگهداری و نوسازی ذرات‌خانه‌های اتمی خود کردند. این سازمان که ائتلافی از صدها گروه مدنی و غیر دولتی در سراسر جهان است و در سال 2017 برای پیشبرد پیمان منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای سازمان ملل جایزه نوبل صلح را دریافت کرد، هشدار داده که جهان با روند فزاینده سرمایه‌گذاری در تسلیحات هسته‌ای روبروست. بر اساس این گزارش، ایالات متحده با بیش از 69 میلیارد دلار هزینه در صنایع هسته‌ای در سال گذشته بیشترین سرمایه‌گذاری را در ذرات‌خانه اتمی خود رقم زده است. این مقدار از مجموع هزینه‌های 8 کشور دیگر دارای سلاح هسته‌ای نیز بیشتر است. چین با 13.5 میلیارد دلار هزینه در جایگاه دوم قرار دارد و بریتانیا با نزدیک به 13 میلیارد دلار برای نخستین بار از روسیه پیشی گرفته و سومین هزینه کننده بزرگ هسته‌ای جهان شده است. هزینه هسته‌ای روسیه در سال گذشته میلادی حدود 9 میلیارد و 500 میلیون دلار برآورد شده است. فرانسه، هند، پاکستان، اسرائیل و کره شمالی دیگر کشورهایی هستند که در این گزارش بررسی شده‌اند. آیکن همچنین اعلام کرده که روسیه با 5420 کلاهک هسته‌ای همچنان بزرگترین ذرات‌خانه اتمی جهان را در اختیار دارد. آمریکا با 5042 کلاهک هسته‌ای در رتبه بعدی قرار دارد. چین با 620 کلاهک، فرانسه با 300، بریتانیا با 225، هند با 190، پاکستان با 170، اسرائیل با 90 و کره شمالی با 60 کلاهک هسته‌ای در رتبه‌های بعدی قرار دارند. این گزارش می‌گوید افزایش هزینه‌های هسته‌ای تنها به دولت‌ها محدود نمی‌شود و شرکت‌های خصوصی فعال در این حوزه نیز از این روند سود می‌برند. به گفته آیکن، دست کم 25 شرکت بزرگ دفاعی در سال گذشته حدود 38 میلیارد دلار از قراردادهای مرتبط با تسلیحات هسته‌ای درآمد کسب کردند. این سازمان همچنین از نفوذ سیاسی این شرکت‌ها انتقاد کرده و گفته است آنها در سال گذشته بیش از 138 میلیون دلار برای فعالیت‌های لابیگری هزینه کردند. در این گزارش گفته شده ارزش قراردادهای در دست اجرای این شرکت‌ها به حدود 394 میلیارد دلار می‌رسد. آیکن در بخش دیگری از گزارش خود تلاش کرده هزینه‌های هسته‌ای را با نیازهای بشردوستانه مقایسه کند. بر اساس محاسبه این سازمان، پولی که تنها در یک روز برای تسلیحات هسته‌ای هزینه می شود می تواند غذای حدود 2 میلیون نفر را تأمین کند. این نهاد همچنین برآورد کرده است که بودجه صرف شده برای سلاح‌های هسته‌ای در سال گذشته می توانست هزینه‌های عادی سازمان ملل متحد را برای 32 سال پوشش دهد. گزارش آیکن در شرایطی منتشر می شود که نهادهای پژوهشی و امنیتی بین المللی بارها نسبت به تشدید رقابت هسته‌ای میان قدرت‌های بزرگ هشدار دادند.
9: از جمشید زند میشنیدید. فرصتی هم هست تا سری بزنیم به وضعیت اقیانوس‌ها که گزارشی تازه تصویری نگران کننده از آینده محیط زیست دریایی میده. از فرشته قاضی بشنوید.
15: سازمان ملل متحد در تازه‌ترین ارزیابی جهانی خود درباره وضعیت اقیانوس‌ها تصویری نگران کننده از آینده محیط زیست دریایی ارائه کرده است. بر اساس این گزارش، اقیانوس‌های جهان تحت فشار شدید و رو به افزایش ناشی از فعالیت‌های انسانی قرار دارند و سرعت بالا آمدن سطح آب دریاها طی 10 سال گذشته 2 برابر شده است. گزارش سازمان ملل متحد که با مشارکت نزدیک به 600 دانشمند از 86 کشور تهیه شده، نشان می‌دهد عواملی مانند آلودگی گسترده، سید صنعتی بی‌رویه، انتشار گازهای گلخانه‌ای و افزایش دمای زمین آسیب‌های عمیقی به اکوسیستم‌های دریایی وارد کردند. کارشناسان هشدار می‌دهند که ادامه این روند می‌تواند امنیت غذایی، تنوع زیستی و حتی زندگی میلیون‌ها انسان ساکن مناطق ساحلی را تهدید کند. طبق یافته‌های این گزارش، سرعت افزایش سطح آب دریاها از حدود 2 میلی‌متر در سال پیش از 2015 به 4.3 میلی‌متر در سال 2023 رسیده است. موضوعی که نتیجه مستقیم گرمایش جهانی و ذوب یخ‌های قطبی محسوب می‌شود. دانشمندان همچنین اعلام کردند که 16% از کل گرمای جذب شده توسط اقیانوس‌ها از سال 1955 تا کنون تنها پس از سال 2018 وارد آب‌ها شده است. مسئله‌ای که نشان می‌دهد بحران اقلیمی با سرعتی بیش از پیش در حال تشدید است. یکی دیگر از بخش‌های نگران‌کننده گزارش، ورود سالانه بیش از 52 میلیون تن پلاستیک به اقیانوس‌هاست. این حجم عظیم زباله باعث ایجاد بیش از 24 تریلیون ذره میکروپلاستیک در آب‌ها شده که حیات بیش از 4000 گونه دریایی را تهدید می‌کند. کارشناسان معتقدند آلودگی پلاستیکی اکنون به یکی از بزرگترین چالش‌های زیست محیطی جهان تبدیل شده و اثرات آن حتی در اعماق اقیانوس‌ها هم مشاهده می‌شود. اقیانوس‌ها بیش از 70% سطح کره زمین را پوشش می‌دهند و نقش اساسی در تنظیم آب و هوا، تولید اکسیژن، حفظ تنوع زیستی و تأمین غذا و انرژی برای انسان‌ها دارند. طبق گزارش سازمان ملل، اقیانوس‌ها تاکنون حدود 90% گرمای اضافی ناشی از فعالیت‌های انسانی و 30% دی اکسید کربن منتشر شده در جو را جذب کردند. دانشمندان هشدار می‌دهند که توان طبیعی اقیانوس‌ها برای مقابله با بحران اقلیمی محدود است و ادامه فشارهای انسانی می‌تواند این تعادل حیاتی را برهم بریزد. آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل، در واکنش به این گزارش تأکید کرده که جهان دیگر نمی‌تواند با اقیانوس‌ها به عنوان منبعی بی‌پایان رفتار کند. او خواستار همکاری فوری کشورها برای حفاظت از اکوسیستم‌های دریایی شده و بر ضرورت ایجاد رابطه‌ای جدید و مسئولانه با اقیانوس‌ها تأکید کرده است. همزمان سازمان‌های محیط زیستی از جمله گرین پیس از دولت‌ها خواستند مناطق وسیع‌تری از اقیانوس‌ها را تحت حفاظت کامل قرار دهند و فعالیت‌هایی مانند معدنکاری اعماق دریا و صید صنعتی را محدود کنند. کارشناسان می‌گویند اگر اقدامات جدی و هماهنگ جهانی برای کاهش آلودگی، کنترل گرمایش زمین و حفاظت از منابع دریایی انجام نشود، جهان در دهه‌های آینده با بحران‌های گسترده زیست‌محیطی و انسانی روبرو خواهد شد. گزارش جدید سازمان ملل بار دیگر یادآوری می‌کند که سلامت اقیانوس‌ها مستقیماً با آینده حیات بر روی زمین گره خورده است. آینده‌ای که حفظ آن نیازمند تصمیم‌های فوری و مسئولانه امروز است.
9: و با این گزارش میرسیم به پایان این بخش از پوشش خبری زنده رادیو فردا. سپاسگزارم که همراه ما بودید. دعوت میکنم همچنان همراه ما بمانید. وعده من با شما ساعت 14 در ایران.
14: ساعت 1 بعد از 2 به وقت ایران. سلام شنوندگان عزیز، جمشید زند هستم با خبرها از رادیو فردا. به دنبال درگیری نظامی ایران و آمریکا قیمت نفت افزایش یافت. ایران میگوید کشورهای منطقه خلیج فارس در جلوگیری از حمله‌های اسرائیل و آمریکا به این کشور مسئولیت دارند. و گروهی از سینماگران ایرانی به دلیل اظهار نظر درباره اعتراضات دیماه به دادسرا احضار شدند. درگیری نظامی سه‌شنبه شب میان ایران و آمریکا از هنگام آتش بس در اواخر فروردین ماه بازارهای جهانی را تحت تأثیر قرار داد، به طوری که سهام آسیایی سقوط کرد و قیمت نفت هم افزایش یافت. به گزارش خبرگزاری رویترز، در پی این تحولات شاخص سهام آسیا اقیانوسی به جز ژاپن حدود 3% کاهش یافت. بازارهای اروپایی هم در نخستین ساعت صبح چهارشنبه شاهد افت 1% بودند. همزمان بهای نفت برنت با مقداری افزایش به 92 دلار در هر بشکه و نفت خام وست تگزاس اینترمدیت به 88 دلار در هر بشکه رسید. سرمایه‌گذاران اکنون در انتظار انتشار آمار تورم آمریکا هستند، داده‌ای که می‌تواند بر تصمیم‌های آتی بانک مرکزی آمریکا درباره نرخ بهره اثر بگذارد. تحلیلگران هشدار می‌دهند که در صورت تشدید درگیری‌ها و افزایش بیشتر قیمت انرژی، فشار بر بازارهای مالی جهان هم افزایش خواهد یافت. وزارت خارجه جمهوری اسلامی ایران با انتشار بیانیه‌ای درباره آنچه مسئولیت حقوقی و اخلاقی همسایگان ایران در جلوگیری از حمله‌های آمریکا و اسرائیل به این کشور نامید، هشدار داد. وزارت خارجه ایران در این بیانیه از کشورهای منطقه به ویژه در سواحل جنوبی خلیج فارس خواسته است اجازه ندهند آمریکا و اسرائیل از خاک یا تأسیسات آنها برای بنوشته این بیانیه برنامه‌ریزی، سازماندهی، اجرا یا حمایت از آنچه اقدام‌های خصمانه علیه ایران خوانده شده استفاده کنند. به دنبال سرنگونی یک بالگرد آپاچی آمریکا در آب‌های ساحلی عمان، ایالات متحده اهداف نظامی را در جنوب ایران هدف قرار داد. جمهوری اسلامی هم می‌گوید موجی از حمله‌های تلافی جویانه را علیه مواضع آمریکا در منطقه انجام داده است. به گفته ارتش آمریکا این بالگرد بر اثر برخورد با یک پهپاد ایران سرنگون شد. کاظم غریب‌آبادی معاون وزیر خارجه ایران روز سه‌شنبه به شبکه خبری الجزیره گفت اصابت پهپاد به بالگرد آمریکا عمدی نبود و ارتش ایران این بالگرد را هدف قرار نداده بود. کانال تلگرامی امتداد روز سه‌شنبه خبر داد که 4 سینماگر به دلیل اظهار نظر درباره وقایع دی ماه 1404 و به اتهام همکاری با دول متخاصم به دادسرای فرهنگ و رسانه احضار شدند. این کانال خبری نزدیک به اصلاح طلبان اسامی این سینماگران را تهمینه میلانی، محسن امیر یوسفی، مصطفی کیایی و محسن کیایی اعلام کرد. ساعتی پس از انتشار این خبر، خبرگزاری میزان ارگان رسانه‌ای قوه قضاییه مدعی شد که خبر احضار چند سینماگر به دادسرا صحت ندارد و از ابتدای سال جاری هیچ سینماگری در رابطه با حوادث دیماه به مرجع قضایی احضار نشده است. با این حال دست کم دو منبع که نخواستند نامشان فاش شود به رادیو فردا گفتند که خبر احضار سینماگران تایید می شود و تعداد افراد احضار و بازجویی شده بیشتر از 10 نفر بوده است. در هفته‌های اخیر گزارش‌های از احضار تعدادی از سینماگران به نهادهای قضایی و تشکیل پرونده‌های قضایی علیه آنها منتشر شده بود. نماینده ایالات متحده در نشست شورای امنیت سازمان ملل چین و روسیه را به مانع تراشی در رسیدگی به پرونده جمهوری اسلامی متهم کرد و گفت این دو کشور با حمایت از تهران مأموریت شورای امنیت را تضعیف می‌کنند. تامی بروس اعلام کرد واشنگتن بارها از ایران خواسته است اطلاعات قابل اعتماد درباره ذخایر اورانیوم با غنای بالا ارائه کند، اما تهران از همکاری کامل با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی خودداری می‌کند. و همچنین جمهوری اسلامی را به نقض تعهدات پادمانی، ادامه حملات در منطقه و بی‌توجهی به محدودیت‌های بین‌المللی در زمینه صادرات تسلیحات متهم کرد. نماینده آمریکا تأکید کرد که احیای کمیته تحریم‌های شورای امنیت یک اقدام تنبیهی نیست، بلکه بخشی از مسئولیت این نهاد برای حفظ امنیت بین‌المللی است.
16: پاراگراف اول.
17: شنونده بازپخش برنامه پاراگراف اول هستید.

خوش اومدید به پاراگراف اول با من محمد زرخامی. شما هم اکنون میتونید این برنامه رو به صورت زنده از طریق موج کوتاه 93.65 و 93.90 کیلوهرتز هم شنونده باشید. خاورمیانه بار دیگر در نقطه ای ایستاده که مرز میان جنگ و دیپلماسی هر روز مبهمتر می شود. جمهوری اسلامی در تلاش برای ترسیم تصویری تازه از خود است، تصویری که در آن عملیات نظامی، دیپلماسی و بازآرایی ساختار قدرت در هم تنیده شدند. به ظاهر آنچه در عراق، لبنان، یمن و آبهای خلیج فارس دیده می شود تنها مجموعی از رخدادهای پراکنده نیست، بلکه بخشی از راهبردی است که تهران برای تثبیت موقعیت خود در دوران تازه رقابت‌های منطقه‌ای و بین‌المللی دنبال می‌کند. نسلی از مدیران امنیتی و نظامی که پس از جنگ 40 روزه به قدرت رسیدند، جنگ را نه صرفاً یک ضرورت امنیتی، بلکه فرصتی برای بازتعریف موازنه‌های قدرت می‌بینند. تکیه بر نیروهای نیابتی، حساسیت فزاینده نسبت به حوزه نفوذ منطقه‌ای، نگاه ژئوپلیتیک به تنگه هرمز و گسترش همکاری با چین، اجزای اصلی این آرایش جدید را شکل می‌دهند. در چنین شرایطی، نشانه‌هایی از تغییر در گفتمان رسمی حکومت هم دیده می‌شود، جایی که ملی‌گرایی شیعی بیش از گذشته برجسته شده، از وزن شعارهای ایدئولوژی کاسته شده و عملگرایی جایگاه پررنگ‌تری پیدا کرده است. پرسش اینجاست که در میانه زمزمه‌های مذاکره، پیام‌های پی در پی دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا، تحرکات دیپلماتیک و تنش‌های کنترل شده با اسرائیل، جمهوری اسلامی خود را برای چه مرحله‌ای آماده می‌کند؟ تا لحظات دیگر با

0: میهمان برنامه، اجازه بدید که به رسم ادب با خانم خورسندفر آغاز کنیم، آقای صلح دوست، و از ایشون بپرسم که خانم خورسندفر، بذارین از همون پرسش کلی شروع کنیم که میان این همه زمزمه‌ای که ما داریم میشنویم، جمهوری اسلامی دقیقاً فکر میکنید که خودش رو برای چه مرحله‌ای داره آماده میکنه؟
1: درود و عرض ادب دارم خدمت شما، مهمان گرامیتون و همینطور شنوندگان محترم. ببینید، ما وضعیت جمهوری اسلامی رو در این مرحله نمیتونیم جدا از وضعیت لبنان ارزیابی بکنیم. جمهوری اسلامی قبل از این جنگ 12 روزه هم آگاه بود که حزب الله تضعیف شده. حزب الله در سالهای اخیر، خصوصا در سال 2024، یعنی پیش از وقوع جنگ 12 روزه، هم ضربات سنگینی خورده بود. فرمانده‌هاش ترور شدن، زیر ساختاش آسیب دید و در واقع با در خود داخل لبنان هم با فشارهای روبرو بود. به همین دلیلی که اساسا گزارش‌هایی هم داریم مبتنی بر اینکه جمهوری اسلامی خودش از حزب الله خواسته بود که در جنگ 12 روزه برای اینکه اون باقی مانده ظرفیت خودش رو حفظ کنه، پرهیز کنه از مداخله. خب در جنگ 12 روزه انتظار می رفت که سایر گروه ها این ضعف عدم مداخله حزب الله لبنان رو جبران کنند، برای اینکه اساساً فلسفه وجودی محور مقاومت روی این ایده است که اگر چنانچه یکی از ازلا تحت فشار قرار بگیره، بقیه بتونن به نوعی ضعف اون زل رو جبران کنن و این هزینه ها رو توضیح کنن. اما میبینیم که در جنگ 12 روزه حوثی ها به صورت محدود وارد درگیری شدند و گروه های درون 8 شعبی هم که عملا اقداماتی انجام ندادند و در حد تهدید و بیانیه باقی ماند. یعنی میخوام بگم که در جنگ 12 روزه نشون داده شد که بین مفهوم سیاسی اون وحدت جبهه های شبکه محور مقاومتی و ظرفیت عملی واقعیشون یک فاصله عمیقی وجود داشت. یعنی شبکه وجود داشت ولی کارایی مورد انتظار جمهوری اسلامی رو نداشت. خب از یه طرف دیگه، اما قبل‌تر از این جنگ هم با مسئله سقوط بشار اسد در سوریه مواجه بودیم. سوریه‌ای که برجد یک مکان استراتژیک بسیار موثری برای جمهوری اسلامی بود، انتقال نیرو و تجهیزات در واقع از این گلوگاه اتفاق می‌افتاد به لبنان و جمهوری اسلامی این رو هم از دست داد. برای این جنگ 12 روزه تضعیف حزب الله لبنان و در نهایت از دست دادن بشار در سوریه، جمهوری اسلامی رو به این سمت برده که باید تحولاتی رو در این مسیر استراتژی شبکه‌های نیابتیش انجام بده که یک باز تولید، یا به عبارت بهتر اگر بخوام بازسازی قدرت در شبکه نیابتیش داشته باشه. ببینید، در مورد حزب الله، خب همچنان مهمترین متحد منطقه جمهوری اسلامیه، اما میتونیم بگیم که جایگاهش نسبت به گذشته تغییر کرده. چنانچه گفتیم، حزب الله ضعیف شده و اون بازیگری نیست که بتونه در واقع ستون اصلی بازدارندگی مطلوب جمهوری اسلامی رو ایفا کنه. بنابراین جمهوری اسلامی در این مقطع به نظر میرسه که در تلاشه که بله، قوای نظامی حزب الله رو در واقع ترمیم بکنه، انسجامش رو برگردونه و تقویت بکنه، زیر ساختای آسیب دیدش رو به نوعی بازسازی کنه و جبران مافات بکنه به اصطلاح، که بتونه مشروعیت حزب الله رو در جامعه شیعه لبنان علی رغم این ضعف‌های تاکتیکی و نظامی که داره اجازه نده که تضعیف بشه. در واقع جمهوری اسلامی داره تلاش میکنه که حزب الله رو به یه بازیگری تبدیل بکنه که دیگه صرفاً حالت نظامی نداشته باشه، بلکه بتونه فارغ از دخالت‌های مستقیم جمهوری اسلامی از فرسایش موقعیت خودش، حتی اگر به طور موقت هم شده، جلوگیری کنه. خب وقتی که حزب الله تضعیف میشه و در واقع ظرفیتش محدود میشه، میبینیم که اهمیت یمن و حوثی‌هاش در محاسبات راهبردی جمهوری اسلامی بیشتر شده. یعنی اگر بخوایم صرفاً معیار نظامی و جغرافیایی در نظر بگیریم، میتونیم بگیم که اوکی، 8 شعبی گزینه مناسب‌تریه برای جبران محدودیت حزب الله. اما بحث اینه که ملاحظات سیاسی که در عراق وجود داره، من جمله این که واکنش آمریکا رو در پی خواهد داشت و اون جایگاه 8 شعبی رو در ساختار امنیتی عراق تضعیف میکنه، جمهوری اسلامی از منظر عملیاتی روی آورده به حوثی ها و از منظر عملیاتی میشه گفتش که حوثی ها به فعالترین بخش از محور مقاومت تبدیل شدند. و از این که باید اگر به موقعیت ژئوپلیتیکی نگاه کنیم، یمن یک مزیتی داره که لبنان نداره، از اسرائیل دورتره، هزینه

0: مداخله در توش در یمن کمتره و همینطور مهار کردن حوثی ها برای رقبای منطقه سخت داره. بنابراین به همین هست که داره توان موشکی و پهپادی حوثی ها رو بیش از قبل تقویت میکنه تا جایی که به نظر میرسه که حتی باز هم این نیرو هم بتونه بدون نیاز مستقیم به جمهوری اسلامی به فعالیتش ادامه بده. در واقع این رو هم در جنگ ما دیدیم، هم در طول این جنگ 40 روزه و همینطور در حال آتش‌بسی که باش مواجه هستیم. حملات موشکی و پهپادی داشته به اسرائیل، باب المندب و دریای سرخ رو از طریقش فشار ژئوپلیتیکی و اقتصادی به وجود آورده و در واقع اون قدرت نظامی، اون وضعیتی که جمهوری اسلامی به دنبالش، حوثی‌ها میتونن براش تامین کنن. اما این نکته هم باید بگم، اون مزیتی که ازش صحبت کردیم به عنوان مزیت ژئوپلیتیکی، در اینجا میتونه به عنوان یک در یک وضعیت مشخص میتونه به عنوان یک ضعف هم باشه، به این معنا که بله از مرز اسرائیل دورتر هست و خب نمیتونه به اون تهدید مستقیم امنیتی رو به اسرائیل وارد بکنه و از این منظر حزب الله همچنان یک نیروی قوی به برای جمهوری اسلامی محسوب میشه. ولی خب گفتیم از 8 شعبی صحبت کردیم، به این معنی نیست که عراق و جمهوری اسلامی اهمیتی نداره، به جد یک اتصال جغرافیایی هست عراق برای جمهوری اسلامی و مرزهای گسترده‌ای باهاش داره. بنابراین از در اونجا برای اونجا هم سرمایه گذاری میکنه، چنان که میدیم مسئله خلع سلاح شدن در واقع 8 شعبی برای جمهوری اسلامی بسیار مهمه. به طور کلی اگر بخوام بگم، یعنی جمهوری اسلامی محور مقاومت رو در این استراتژی که در پیش گرفته گسترش نداده، بازسازی کرده. یعنی اون توسعه
1: پس شما روی بازسازی محور مقاومت بیشتر دارین تمرکز میکنید. پس اجازه بدید من از آقای سلطوس هم بپرسم ببینم چقدر آقای سلطوس با نظر شما موافق هستن و اینکه آقای سلطوس شما هم فکر میکنید که جمهوری اسلامی اگر بخواد هر مرحله تازه‌ای رو در نظر بگیره واردش بشه، اولا اصلا چه مرحله‌ای خواهد بود و آیا با توجه به بازآرایی نیروهای نیابتیش اقدام خواهد کرد، نقش اونها پررنگ‌تر خواهد شد؟ اونطور که خانم خورسندفر گفتن داره به یک بازتوزیع قدرت دست میزنه و اینکه ما باید در نظر بگیریم که شاهد درگیری هایی هم هستیم میان ایران و اسرائیل و آیا این درگیری های حالا تنش های کنترل شده اینها میتونه تاثیرگذار باشه یا نه؟
2: درود بر شما مهمان محترم و شنوندگان برنامه. بله، من با بخش زیادی از صحبت‌های مهمان دیگه موافق هستم. به هر حال جمهوری اسلامی از متحدان منطقه‌ای خودش عبور نکرده، از معدود ابزارهایی هستش که در اختیار داره برای اینکه بخواد بازدارندگی ایجاد بکنه، دفاع بکنه و در صورت لزوم حمله بکنه به دشمن خودش. اما از یک سو هم حاضر نیست اعتبار بازدارندگیش رو فقط به اونها بسپره. یعنی امروز بازدارندگی که تهران در حال تعریف اون هست ترکیبی شده، به صورت موشک، پهباد و آنچه که محور مقاومت ازش یاد میکنه، تنگه هرمز، همکاری با حوثی‌ها برای بستن باب المندب. میشه گفت تقریبا نسبت استفاده از نیروهای نیابتی و آنچه که توان نظامی خود جمهوری اسلامی هست، اون نسبتش تقریبا تغییر کرده، ولی نه اینکه جمهوری اسلامی بخواد از اونها عبور بکنه یا بخواد همچنان اونها رو ستون بازدارندگی خودش داشته باشه. اینها سرمایه‌ای بودن که سالها بر روی اونها کار کرده جمهوری اسلامی برای چنین روزهایی و قرار نیستش که بابت حالا یکی دو تا درگیری یا تضعیف اینها بخواد جمهوری اسلامی اینها رو کنار بذاره. اما خب تجربه جنگ‌های اخیرم نشون داد که به هر حال حملات مستقیمی که به ایران میشه، نمیشه برای این نوع حملات بازدارندگی رو صرفا از طریق حزب الله، حوثی‌ها و یا گروه‌های عراقی و یا آنچه که قبلا در سوریه داشتیم انجام بده. بنابراین همونجور که گفتم، بیشتر تهران به سمت یک مدل ترکیبی رفته، هم نیابتی‌های خودش رو برای عمق و فرسایش عملیات نگه می‌داره و هم حمله مستقیم و کنترل گذرگاه‌ها از جمله تنگه هرمز و در آینده اگر لازم باشه باب المندب، برای اینکه هم اعتبار نظامی خودش و اون توان امنیتی خودش رو بالا ببره و هم بازدارندگی فوری بتونه ایجاد بکنه. الگوی غالب هنوز تنش کنترل شده است، همونجور که شما گفتید اتفاقاتی که داره بین ایران و اسرائیل میفته، اما کنترلش شکننده تر شده و خب احتمال جهش به سمت یک جنگ بزرگتر بسیار زیاد هست. با توجه به اینکه مذاکرات بین ایران و آمریکا خیلی چشم‌انداز موفقیتی درش دیده نمیشه، مواضع دو طرف بسیار با همدیگه فاصله داره و بعید هست اون چیزی که در حال رد و بدل شدن هست بین دو کشور منجر به یک صلح پایدار، یک آتش بس پایدار و صلح دائمی بشه. و همونطور که حالا مهمان دیگه هم اشاره کردن، مسیرهای جانبی هم که در این درگیری اگر نگاه بکنیم در لبنان، در باب المندب، در هرمز، اینها همه باعث تشدید تنش شده و کار رو سخت تر کرده. آنچه که جمهوری اسلامی داره انجام میده از همه اینها برای در حقیقت به عنوان اهرمی ساخته برای مذاکرات، برای میز مذاکره، تا بتونه امتیاز بیشتری رو بگیره، فشار بیشتری رو بر سر میز مذاکره وارد بکنه و بر و نسبت به اون چه که منافع اصلی جمهوری اسلامی هست، برنامه هسته‌ای، برنامه موشکی و سیاست منطقی، اونها رو تقریبا از دستور کار مذاکرات بتونه تا حدی کم رنگ بکنه، نه اینکه بتونه اونها رو خارج بکنه، اما با وارد کردن این جبهه های دیگه، این موضوعات دیگه، بتونه اون منافع اصلی خودش رو حفظ بکنه بر سر میز مذاکره.
1: خانم خورسندفر، با توجه به تصویری که هم شما ارائه دادید هم آقای سلطدوس که به هر حال خیلی نزدیک به هم هست، در این میون بعد از این جنگ، با توجه به اینکه ما با به هر حال یک رهبری جدیدی روبرو هستیم که شاید شباهت‌هایی حتما داره با گذشته جمهوری اسلامی، اما در شکل رویکردش به مسائل تفاوت‌هایی هم دیده میشه، آیا ما میتونیم بگیم که این نگاهی که الان جمهوری اسلامی میخواد دنبال کنه آیا مبتنی بر یک نگاه امنیت محور و این رو میشه در ساختار تصمیم گیری های جمهوری اسلامی هم غلبش رو بیشتر دید؟
0: من موافق نیستم که ساختار جمهوری اسلامی تغییر کرده. یک اشتباهی هست که ترامپ هم در گفتارهاش بسیار داشته مفتنی بر این که رأس در واقع این ساختار رو زده و بنابراین سایر گروه ها تسلیم خواهند شد. ببینید، اولین مانع در بحث توافق، پذیرش، کمتر کردن فضای تنش، چه حالا در مسئله به پایان بردن جنگ، چه در خود فضای آتش بس و بعد از اون در میز مذاکره، خود ساختار قدرت در جمهوری اسلامی. جمهوری اسلامی یک نظام تصمیم گیری ساده و خطی و سلسله مراتبی نیست که به اون معنایی که در نظام‌های دیکتاتوری سنتی وجود داره که یک نهادی بیاد تصمیم بگیره و بقیه صرفاً اجرا کنند. تصمیم‌ها تو این ساختار چند لایه گرفته میشه، به این معنا که هم رهبری هست، هم سپاه هست، هم حتی خود دولت هم هست. یعنی آن چیزی که ما تصور می‌کنیم دولت نقشی نداره. نهادهای امنیتی هستن، نهادهای ایدئولوژیک هستن و نیروهای وفادار، همین هایی که الان در خیابان‌ها هستن. در واقع جمهوری اسلامی یک سیاست خارجی فقط نساخته که حالا بیاد در یک رهبری عوض بشه و بعد اون سیاست رو عوض کنه. روی این سیاست خارجی جمهوری اسلامی یک روایت سیاسی و ایدئولوژیک هم گذاشته. مفاهیمی مثل اسرائیل ستیزی و محور مقاومت و حضور اینها در منطقه در واقع تبدیل شده به یک هویت رسمی از این نظام سیاسی. برای همین اگه توافقی بخواد این مسیر رو محدود کنه، باید به نیروهای پاسخ بده که سالها در واقع جمهوری اسلامی بر همین اساس اونها رو سازماندهی کرده. بنابراین در عقب نشینی از مسیر همیشگی برای جمهوری اسلامی صرفاً یک عقب نشینی سیاسی نیست، حالا بگیم مثلا گزارای امنیتی رو در اون تغییر بده و بعد بتونه عقب نشینی کنه، باید از هویت و در واقع ایدئولوژی خودش عقب نشینی بکنه. بعدش هم خود همین شبکه منطقه‌ای جمهوری اسلامی این مانع دیگری هستن برای اینکه جمهوری اسلامی بتونه در سطح کلان استراتژی خودش رو تغییر بده. چون ببینید، این شبکه‌های صرفا یه مجموعه ابزاری در دست در اختیار جمهوری اسلامی نیست که اینها خودشون هم برجد منافعی دارن، محاسباتی دارن، اولویت های خودشونو دارن. بنابراین اگه جمهوری اسلامی بخواد سطح تنش رو کاهش بده از طریق اون در واقع گفتمانی که مطرح هست که ساختارهاش تغییر پیدا کرده یا رویکردهاش و عقب نشینی کنه، با مسئله همین اعتماد متحدان خودش در واقع در منطقه روبرو میشه. بعدش هم زمینی که نشانه هایی هم وجود نداره که بخوایم بگیم جمهوری اسلامی از استراتژی امنیتیش در واقع عبور کرده، اینکه در سطح داخلی مسئله در واقع مثلا در مصاحبه ها میبینیم برخی از کلمه رژیم اشغالی صرف نظر میکنن و میگن اسرائیل. اینها دال بر این نیست که جمهوری اسلامی در اون یک حرکت کلی و در یک کلان استراتژی بخواد مثلا بازسازی کنه یا بازارایی بکنه سازوکارهای خودش رو. بعدش هم اسرائیل هم در این وسط هستش. ببین، بحث اینه که جمهوری اسلامی هر چقدر بخواد این استراتژی هاش رو تغییر بده، اسرائیل هست که در واقع اعتمادی به جمهوری اسلامی نداره. یعنی میخوام بگم که
1: اتفاقا بذارید در مورد اسرائیل و مشخصا در یک فرصت آینده دقیق‌تر روی اسرائیل بشیم. من یه جور دیگه همین سوالی که از شما پرسیدم و از آقای سلدوس هم بپرسم که آقای سلدوس شما هم موافقید یعنی جمهوری اسلامی تغییری نکرده یا ما باید بپذیریم که به هر حال نسل دوم و سومی اومدن که این نسل دوم و سوم لزوماً شبیه قبلی های خودشون نیستن و از طرفی الان میتونیم بگیم که دیپلماسی که جمهوری اسلامی داره جلو میبره با آنچه که مثلا در دوران گذشته زمانی که آیت الله خامنه ای پدر هنوز کشته نشده بود در قدرت بود تفاوتی کرده یا نه در بر همون پاشنه میچرخه و جمهوری اسلامی تغییری در نوع نگرشش نداده؟ چون الان خود جمهوری اسلامی از تغییر در به اصطلاح اصول یا حالا دکترین راهبردی خودش میگه.
2: ببینید سوالی که شما پرسیدین به نظر من چندین مورد خیلی مفصل رو در بر داشت. یکی این که آیا جمهوری اسلامی تغییر کرده، یکی این که آیا دکترین جمهوری اسلامی تغییر کرده. این که ذات جمهوری اسلامی و روی کردش تغییر کرده باشه من بعید میدونم. اون چی که ما از رفتار جمهوری اسلامی میبینیم به واسطه تهدیدی هستش که تغییر کرده از خارج کشور. یعنی اگر تا به حال تهدید نظامی بوده، حالا اون تهدید عملی شده وقتی حمله به خاک، زیرساخت‌ها، اقتصاد، بنادر، آسمان کشور در اختیار کشور متخاصم قرار میگیره، جمهوری اسلامی چاره ای نداره جز اینکه رفتار متفاوتی از قبل رو ارائه بده. ولی این به معنی تغییر در اصل و اساس رویکرد یک حکومت یا سیستم حکمرانی جمهوری اسلامی نیست. همچنان که می‌بینین همون حکمرانی که من ازش به عنوان حکمرانی آپارتاید اسم بردم، این که یک عده به یک اینترنت بدون فیلتر دسترسی دارن، یک عده دیگه ندارن، یک عده آزاد هستن که بدون حجاب در خیابون‌ها به نفع حکومت ظاهر بشن اما در جای دیگه در خیابان‌های دیگه ممکنه جلوی همین افراد گرفته بشه، این تقریبا میشه گفت یک تغییر موضعی هست بر اساس همون تهدیداتی که از خارج متوجه کشور و البته حکومت جمهوری اسلامی شده. جمهوری اسلامی میدونه که باید از زبانی استفاده بکنه که فراتر از اون پایگاه ایدئولوژیک خودش مورد قبول قرار بگیره، زبانی که بتونه امنیت ملی رو برای حکومت دو تا کار کرد بتونه برای حکومت داشته باشه، یکی اینکه از بیرون بتونه مشروعیت دفاعی بسازه، یکی از داخل بتونه اون شکاف‌های اجتماعی رو موقتاً زیر پرچم خطر خارجی مهار بکنه. بنابراین من فکر نمی‌کنم که خیر ذات جمهوری اسلامی اون نحوه حکمرانی سیاست‌های کلی نظام تغییر نکرده، بلکه در مواردی به نظر من سخت‌تر هم خواهد شد بعد از این جنگ اگر ما شاهد ثبات باشیم در منطقه و تهدیدات خارجی سایه تهدیدات جنگ و درگیری از سر کشور رفع بشه. به گمان من نوع حکمرانی جمهوری اسلامی از اینی هم که بوده بدتر خواهد شد. سختگیری ها، آزادی های اجتماعی، همه چیز به نظر من نزول خواهد کرد. اما اینکه دکترین جمهوری اسلامی در حال حاضر تغییر کرده، بله این برمیگرده به همون سوال اولی که شما گفتید در مورد نیابتی ها. شاید تا به حال جمهوری اسلامی یک دکترین دفاعی داشته و اون دفاع رو چه در مرزهای خودش و چه از طریق نیابتی ها انجام میداده. حالا اون دکترین دفاعی رو تقریبا داره به سمت دکترین تهاجمی پیش میبره که هم خودش و هم نیابتی هاش بتونن شروع کننده یا پاسخ بدن به حملات نظامی اسرائیل. این رو میشه گفت تغییری هستش که در اون دکترین دفاعی و نظامی ایران اتفاق افتاده.
1: ولی شما اینو در ساحت دیپلماسی نمیبینید؟ نه
2: خیر، من فکر نمیکنم که این واقعا جایی در دیپلماسی داشته باشه، هرچند استفاده اون رو در دیپلماسی میشه شاهد بود. اینکه همونطور که گفتم به عنوان ابزار چانه‌زنی این دکترین تهاجمی که پیش گرفته بتونه در سر میز مذاکره به عنوان ابزار چانه‌زنی استفاده بکنه، چرا مؤثر هست. اما اینکه رفتار جمهوری اسلامی در اساس بخواد تغییر بکنه، سیاست خارجی جمهوری اسلامی بخواد تغییر بکنه، من بعید میدونم.
1: خانم خورسندفر، شما به اسرائیل اشاره کردید، من میخوام حالا اینجا دقیق تر بشیم روی اسرائیل. این که الان به هر حال جمهوری اسلامی اونطور که به نظر میاد رویارویی با اسرائیل رو اجتناب ناپذیر میدونه، اما آیا به دنبال اینه که مدیریت کنه این بحران رو یا آیا به دنبال اینه که واقعا رویارو بشه با اسرائیل؟ و در این میون ایالات متحده آمریکا چه چیزی رو دنبال میکنه وقتی که به هر حال سعی میکنه که این تنش بین دو کشور رو که دشمنی دیرینه‌ای با هم دارن و ازش کم کنه؟
0: ببینید، بحث اینه که جمهوری اسلامی در تمام مدتی که مورد حمله قرار گرفته بر اساس دفاع بیشتر تمرکزش، اگرچه به کشورهای منطقه حملاتی داشته با این گزاره که به هر جهت اینها در واقع پایگاه کشورهاشون پایگاه‌های در واقع جمهوری اسلامی هستن، ولی به نظر من همچنان یعنی ببینید اگر ما بخوایم بیایم این حمله اخیر رو داله بر این بحث این بدانیم که جمهوری اسلامی در پی این هستش که دکترین تهاجمی خودش رو تقویت بکنه، من فکر نمی‌کنم خیلی در واقع کارکرد داشته باشه برای آنچه که جمهوری اسلامی داره در پیش گرفته، به خاطر اینکه یک شک بوده، بسیار محدود بوده و خب میتونیم براش سناریوهایی داشته باشیم. یکی از اینها اینه که خب اگر واقعا این دکترین تهاجمی وجود داشته باشه که من باز تاکید میکنم که بعید میدونم، چون بسیار کوتاه بوده و بعد که اسرائیل جواب داده اون هم پاسخی نداده و ممانعت کرده از ادامه حملات بیشتر، این هستش که جمهوری اسلامی اون بحثی که مطرح میشه بیشتر در محافل تحلیلی محتری بر این که به دنبال این هست که از طریق در واقع همون ایجاد تعادل وحشت به این معنا که در بازیگر مقابل هشمم هزینه ها رو این تصوری از این که هزینه ها غیر قابل جبران خواهد بود رو بالا ببره، اون سناریو رو من محتمل نمیبینم که از طریق اون بخواد منطق بازدارندگیش رو تقویت کنه. بیشتر به نظر میرسه که در واقع جمهوری اسلامی میخواست از طریق این حملات، یعنی در قالب حمله و تهاجم به متحد خودش یک یا متحدان خودش به یک پیامی بده. در واقع هدف این نبودش که در حالت تهاجمی که خسارتی رو به اسرائیل وارد بکنه، بلکه می‌خواسته اعتبار خودش رو پیش متحدان منطقه‌ایش به ویژه حزب الله لبنان حفظ بکنه. یعنی اگر حزب الله یا سایر نیروها به این نتیجه برسن که در زمان فشار یا حمله اسرائیل جمهوری اسلامی حاضر نیست هزینه‌ای برای حمایت اونها بده، کل این اعتبار این شبکه منطقه جمهوری اسلامی آسیب خواهد دید، بالاخره به عنوان یکی از بازوهای جمهوری اسلامی. به نظر من باز تاکید می‌کنم بخشی از واکنش جمهوری اسلامی فقط خطاب به اسرائیل نبود، یا حتی میگم بیشتر از اینکه خطاب به اسرائیل باشه پیامی برای متحدان خودش بوده. و باز هم من در راستای همین تحلیل برآورد می‌کنم که اساساً اینها در واقع از طریق کانال‌های ارتباطی مستقیم و غیر مستقیم و حتی خود ایالات متحده هم امکان داره که به اسرائیل در واقع در جریان گذاشته شده باشه، مبتنی بر این که ما در واقع پاسخ میدیم حملات رو به حزب الله لبنان، اما در جریان باشه ما قصد گسترش جنگ و بیشتر کردن فضای تنش رو نداریم. در مورد قاسم سلیمانی هم این اتفاق افتاده، شاید در واقع اون پایگاه عین الاسد که مورد حمله جمهوری اسلامی قرار گرفته که گفتیم شد قبلش پیامی داده شده، شاید به نظر برسه که خب برای ایران و اسرائیل همچین اتفاقی خیلی در واقع اتفاق افتادنش محتمل نیست، ولی خب ما همون در همون ابتدای استقرار جمهوری اسلامی در طول جنگ در واقع تحمیلی عراق در سال 1981 عملیاتی به نام اوپراک اسرائیل قرار بوده به راکتور هسته ای عراق حمله بکنه، با جمهوری اسلامی هماهنگی انجام داده بود که در پایگاه شکاری هوایی تبریز بخواد سوختگیری بکنه اگر نیازی باشه. بنابراین علارغم این دشمنی دیرینه‌ای که وجود داره در روابط بین الملل و حالا چه از منظر دیپلماسی چه در فضای تنش‌آلود، این ارتباطات محدود و غیر مستقیم هم وجود داره. اما در مورد مسئله ایالات متحده ببینید، اساساً اگرچه ایالات متحده تلاش هست که بخشی از اهداف خودش رو به عنوان خاص و اهداف اسرائیل هم بازنمایی بکنه، اما میدانیم که چنین نیستش. یعنی ایالات متحده به دنبال این هستش که جمهوری اسلامی رو از سلاح در واقع سلاح هسته‌ای خلع سلاحش بکنه، اما برای اسرائیل بحث نیروهای نیابتی به ویژه حزب الله لبنان، الان هم حوثی‌ها و حشد شعبی، بسیار بسیار مهمتر از مسئله هسته‌ای، نه اینکه مهم نباشه، برجد خطر نابودی اسرائیل وجود داره از طریق در واقع هسته‌ای شدن جمهوری اسلامی، ولی پیشتر از اون در این مرحله بحث نیابتی هاست که یک فشار در واقع فزاینده‌ای بر اسرائیل تحمیل کرده. و به نظر من حتی اگر توافقی هم انجام بشه در مورد ایالات متحده بین ایالات متحده و جمهوری اسلامی که البته با موانع بسیار زیادی روبرو هست، ولی این به این معنا نخواهد بود که آسمان ایران از غرق اسرائیل خارج بشه.
1: آیسول دوست، اگر این وضعیت حالا اسرائیل رو که خانم خرسندفرم تصویر کردن و در نظر بگیریم در کنار حالا اقداماتی که ایالات متحده آمریکا داره انجام میده و صحبت‌هایی که مقام‌های رسمی در ایران میزنن میکنن، صحبت‌هایی مثل این که مسئله دیپلماسی و جنگ رو در کنار هم قرار میدن و به عنوان بازوی همدیگه ازش نام میبرن، دقیقاً اینها میتونه حالا با اون حساسیتی که نسبت به محور مقاومت هم وجود داره منافع جمهوری اسلامی رو تامین کنه؟ و آیا اصلا منافع ملی حالا به کنار، ولی منافع جمهوری اسلامی هم در اون در نظر گرفته شده؟
2: بله، من بخاطر اینکه در مورد این منافع ملی صحبت توضیح بیشتری بتونم بدم، اگه اجازه بدین اول در مورد کارکرد گروه‌های نیابتی، یعنی منطق استفاده از گروه‌های نیابتی در رابطه بین‌الملل یه توضیح بدم.
1: حتما.
2: این هم برمیگرده به یک بانک اطلاعاتی، یه دیتا ستی که من درست کردم از تمام گروه‌هایی که 800 مورد از سال 1980 تا سال 2025، تمام گروه‌هایی که از کشورها به عنوان گروه نیابتی کمکی دریافت کردن، چه کمک مالی، چه کمک آموزشی، چه کمک پناه گرفتن در خاک این کشور یا هر چیزی، کشورهایی که به عنوان اسپانسر این گروه‌های نیابتی هستند هیچ زمان منافع ملی خودشون رو فدای گروه‌های نیابتی نمی‌کنن، بلکه این دقیقاً برعکس هست. یعنی شما گروه نیابتی رو به استخدام خودتون در میارین تا بتونید منافع ملی خودتون رو در زمان لازم با استفاده از گروه‌های نیابتی تامین کنید. و این مختص جمهوری اسلامی هم نیست، در همین دیتا ستی که دارم خدمتتون میگم کشورهای دیگه مثل خود آمریکا، مثل انگلیس، مثل اردن که هیچ وقت ازش اسمی برده نمیشه، در مورد جنگ سوریه، اینها صدها گروه غیر نظامی رو هر کدوم از اینها حمایت میکردن، بهشون تسلیحات میدادن، آموزش نظامی میدادن، زخمی های اینها رو همین اسرائیل درمان میکرد. این یک تقریبا میشه گفت یک رفتاری است که در سیاست خارجی همه کشورها میبینیم و بلا استثنا هیچ کشوری منافع ملی خودش رو به خاطر گروه‌های نیابتی به خطر نمیندازه. اینکه ما بگیم آیا تهران این کار رو کرد که بخواد اعتباری نزد گروه‌های نیابتی برای خودش حفظ بکنه یا گروه‌های نیابتیش رو حفظ بکنه، در تحقیقاتی که به هر حال وجود داره چنین کیسی وجود داره، ما براش هیچ شواهدی وجود نداره که یک کشوری بخواد منافع ملی خودش رو فدای بقای گروه‌های نیابتیش بکنه. این دقیقاً برعکس هست. حالا اینکه آیا تهران داره این کار رو میکنه، سالها با استفاده از ایدئولوژی یک همبستگی بین خودش و گروه‌های نیابتیش رقم زده، باعث شده که این گروه‌های نیابتی وفاداری خودشون رو نسبت به ایران داشته باشن. در حال حاضر هم اگر ایران از اینها استفاده میکنه، بیشتر بابت همون هستش که از دیدگاه من چانه‌زنی بر سر میز مذاکره هست، حفظ کردن بازوهای نیابتی خودش هست، اینکه منافع کشور رو بتونن حفظ بکنن. اما متاسفانه در گفتمان سیاسی جمهوری اسلامی هم ما این رو نمیبینیم، یعنی چیزی که سیاسیون در ایران هم در موردش صحبت میکنن به نوعی این رو ارائه میدن که گویی ایران قرار هست منافع خودش رو فدای بقای این گروه های نیابتی بکنه، ولی در اصل چنین نیست. آنچه که آیه سلیمانی با از برحال از نبوغ خودش استفاده کرد برای هماهنگ کردن این گروه های نیابتی، در حقیقت همین بود که طی سالهای سال این گروه های نیابتی به جایی که ایران بخواد مستقیم وارد جنگ بشه، اینها اهداف ایران رو سعی میکردن در منطقه محقق بکنن. این چیزی هستش که به نظر من ایران همیشه سعی میکنه اون ترکیب دیپلماسی و جنگی که ازش اسم میبرن بیشتر وابسته به همین هستش که تا کجا بخوان این گروه های نیابتی خودشون رو استفاده بکنن برای رسیدن به اهداف سیاسی که دارن. من قسمت بعدی سوالتون رو ببخشید، اون قسمت اولش رو فراموش کردم، اگر اون رو به من بگین. من
1: قسمت اولش در ارتباط با این بود که به هر حال تا چند اندازه این وضعیتی که ایجاد کرده در قبال اسرائیل و حالا اون موضعی که ایالات متحده آمریکا داره پیش میگیره میتونه به ایران این کمک رو بکنه که حالا ایران بتونه به نوعی موقعیت سیاسی خودش رو تثبیت بکنه، یا اینکه میتونه به هر حال منافع جمهوری اسلامی رو هم عملا تأمین نکنه و تبدیل بشه به یک حالا پاشنه آشیل برای خود جمهوری اسلامی؟
2: بله ببینید، این دقیقا تبدیل به یک شمشیر دولبه شده، آنچه که اسرائیل در حال حاضر در جنوب لبنان داره انجام میده. از یک سو ایران با پاسخ دادن، با اینکه بگه خب برای رویاروی مستقیم آماده است، اما هنوز قصد جنگ تمام عیار رو نداره، یعنی در حقیقت میشه گفت که داره از اون دوری میکنه، این رو سر میز مذاکره تهران میتونه استفاده بکنه. اما پاسخی که میده به آنچه که رفتار اسرائیل هست در جنوب لبنان، اگر فراتر از اون آستانه تحمل و آستانه مورد قبول اسرائیل و آمریکا باشه، از اون طرف ممکنه تبدیل به یک جنگ تمام عیار بشه. یعنی همونطور که عرض کردم، تبدیل یک شمشیر دولبه هست که تا یک آستانه ای میتونه اون ابزار چانه‌زنی ایران باشه. اینکه آیتم هایی که در اون دستور کار مذاکرات قرار میگیره بیشتر و بیشتر میشه، دست ایران رو در چانه‌زنی بالا میبره. اما اگر ایران عکس العملی که نشان میده بیش از حد قابل قبول باشه از طرف اسرائیل و یا از طرف آمریکا، یعنی تبدیل به یک تهدید وجودی بشه برای اسرائیل، اون وقت این رو تبدیل به یک جنگ تمام عیار میکنه که دقیقاً باز برخلاف یا به ضرر منافع ملی ایران خواهد بود. اینجا اون منافع آمریکا و اسرائیل هم به هر حال از همدیگه تقریبا میشه گفت همخوانی چندانی نداره. اسرائیل بسیار مایل هستش که این تهدید که در اطراف مرز خودش هست رو از بین ببره. آمریکا تمایلی به ادامه این حملات هرچند محدود در لبنان نداره، بیشتر مایل هستش که به یک توافقی با ایران دست پیدا بکنه و زودتر از این عملیات نظامی بسیار پرهزینه خارج بشه. اما خب از اون طرف اسرائیل با چنین دیدی رو نداره، اصلا مایل به این نیستش که با معادلات جدیدی که شکل گرفته این تخاصم بخواد همینجا خاتمه پیدا بکنه.
1: خانم خورسندفر، با این شرایط و حالا بحث منافع ملی هم مطرح شد، در داخل ایران هم به هر حال این فضای جنگی که حاکم هست و میشه گفت سایه جنگی که بالای سر ایران هست، یک جور فرسودگی اجتماعی رو هم با خودش به همراه میاره. واقعا جمهوری اسلامی تا کجا میخواد این شرایط رو ادامه بده و تحت عنوان تاب‌آوری به هر حال ازش یاد بکنه و عده‌ای هم خب قاعدتا با خودش همراه کنه، چه هواداران حکومت چه اونهایی که بیم این رو دارن که خب شرایط بدتر از این بشه، فکر می‌کنید تا کجا میتونه این فضا رو جلو ببره و تحت عنوان منافع ملی ارائهش بده به گروهی از ایرانیان، حالا اونهایی که بیشتر باورمند هستن به خود جمهوری اسلامی؟
0: ببینید، برای پاسخ به این سوالتون باید یک استدلالی که این روزها از طرف حامیان جمهوری اسلامی مطرح میشه رو روی میز گذاشت، که با این در واقع استدلال وارد میدان تحلیل میشن که حضور منطقه‌ای در واقع جمهوری اسلامی و اون سیاست در دکترین عمق استراتژیکش و در کل مجموعه سیاستایی که در سیاست خارجی خودش داشته برای تامین امنیت ایران بوده. و جالب اینجاست که بخشی از نیروهایی که الزاماً در همه حوزه ها هم با جمهوری اسلامی همسو نیستن هم بر در واقع تبل این آهنگ میزنن و معتقد هستن که در این مقطع بحرانی باید در جمهوری اسلامی حمایت کرد، چون داره تلاش میکنه که تمامیت ارضی ایران رو حفظ کنه. اما سوال مهم مطرح اینه که آیا جمهوری اسلامی صرفاً با یه سری تهدیدهایی مواجه شده که از بیرون بهش تعمیل شده، یا خودش هم در شکل‌گیری بخشی از این وضعیت نقش داشته؟ به عنوان یک ایرانی و با تجربه زیستی که داریم، خب مشخص خیلی راحت میتونیم به این سوال پاسخ بدیم. اما اگر بخوایم بریم حالا از منظر تحلیلی و روابط بین‌الملل بخوایم نگاش بکنیم، از منظر در واقع ریال پلیتیک، بحث این هستش که دولت‌ها باید متناسب با امکانات، ظرفیت‌ها و محدودیت‌های خودشون عمل کنن، یعنی تلاش کنن که بقای خودشون رو حفظ کنند و وارد در واقع فضای تنش و رویارویی‌های مستقیم نشن، که برای اینکه بتونن اون محیط در واقع امن با ثبات‌تری رو ایجاد کنن و از طریق همون ثبات و امنیتی که وجود داره یک در واقع در سطح داخلی هم منافع ملی رو تعمید کنن. مسئله اینه که وضعیتی که امروز ایران با اون مواجهه دقیقاً محصول انتخاب‌ها و عملکرد خود جمهوری اسلامیه، یعنی سیاستی که با ادعای تولید امنیت در جمهوری اسلامی در دستور کار قرار گرفته، خودش داره تولید تنش میکنه در طول این 47 سال. بنابراین جمهوری اسلامی رو نمیشه صرفاً در جایگاه بازیگری قرار داد که مورد تهدید واقع شده، حالا فقط در حال دفاع از خودش و و نقش اون رو در شکل این وضعیت تنش در نظر نگرفت. و حالا میرسیم به پاسخ به سوال شما. ببینید سیاست داخلی و سیاست خارجی رو نمیشد از هم جدا کرد، یعنی همون سازوکارهای ایدئولوژیکی که در سیاست خارجی جمهوری اسلامی دیده میشن به نوعی در سیاست داخلی هم حضور دارن، یعنی همون منطقی که در سطح منطقی بر تقابل ایدئولوژیک و امنیتی استوار شده در داخل کشور هم چیکار کرده؟ اومده عرصه‌های سیاسی رو محدود کرده، رقابت سیاسی رو از بین برده، بر عرصه‌های خصوصی تصمیم گیری میکنه. برای این دوتا حوزه از هم جدا نیستن و خب نتیجهش هم میبینیم. زمینه که همین سیاست خارجی جمهوری اسلام باعث شده که به واسطه تحریم هایی که اتفاق افتاده در یعنی جمهوری در واقع جامعه ایران و سرزمین ایران دستیابی نداشته باشه به سرمایه، فناوری، بازار جهانی و خب همه اینها بر منافع ملی که رشد اقتصادی و در واقع رفاه عمومی و کیفیت زندگی شهروندان به هر جهت جزء منافع ملی در واقع تصویر میشه اتفاق نیفته. جمهوری اسلامی یک حکومت بحرانزای بحرانزی است، یعنی شده که باید وارد مسئله جامعه شناسی سیاسی بشیم. این حکومت میداند که چگونه در مواقع بحران بتونه یک بسیج اجتماعی از نیروهای وفادار و ایدئولوژیک خودش رو داشته باشه. از یک سمت جمهوری اسلامی بسیار دست و دلباز هست در خرج کردن از جیب جامعه، از جیب ملت، جیب اقتصادیش، جیب روانیش، جیب امنیتش و از این مسئله ابایی هم نداره. بله این احتمال داره که جمهوری اسلامی رو با یک سرکوب ها و شورش هایی در جامعه ایران مواجه کنه، اما باید در نظر داشته باشیم که یک نظام سیاسی هر چقدر هم در سایر صورت‌های کارکردی خودش نتونه عمل بکنه و نقش مؤثر داشته باشه، تا مادامی که نیروی سرکوب رو در اختیار داشته باشه میتونه حکومت بکنه و به اون موازی خودش ادامه بده. اما این سوال جدا از این سوال است که آیا جمهوری اسلامی از وضع موجود بیم ندارد؟ بله بیم دارد نسبت به گذشته، خصوصاً نسبت به سه دهه اخیر در بعد از در واقع آبان 98 بیم جمهوری اسلامی از شورش مردم بسیار بیشتر شده. اما مسئله حفظ قدرت و نمایش قدرتش در عرصه روابط بین الملل و با توجه به پایگاه های و نیروهای سرکوبی که در داخل ایران داره براش اهمیت بیشتری داره، چون در اون عرصه داخلی دست و در واقع بازتری داره و قدرت عمل بیشتری هم داره. بنابراین تا جایی که بتونه از جیب جامعه ایرانی مصرف کنه به نظر من به سیاستاش ادامه خواهد داد.
1: آقای سلطو شما در این باره صحبتی دارید؟ اگر که ندارید من میخوام بحث رو ببرم به سمت جایی که به هر حال شما هستید و یکی از نقاطیه که اصولا جمهوری اسلامی گفته میشه که به نوعی به عنوان یک تکیه‌گاه بهش نگاه میکنه، یعنی مسئله چین، و حالا در کنارش اصلا به روسیه هم بپردازیم که اونها چقدر الان در شکل گیری فضایی که جمهوری اسلامی براش ایجاد شده نقش دارن و چگونه میتونن واقعا یاری رسان باشن به جمهوری اسلامی. آیا واقعا اونها حاضر هستند که چنین سرمایه گذاری رو بکنن درباره جمهوری اسلامی در این فضایی که الان داریم میبینیم؟
2: بله من خیلی مختصر پس اون قسمت اول رو خدمتتون عرض میکنم. ببینید جمهوری اسلامی بیش از 4 دهه هست که هویت ملی رو از در حقیقت از بین برده یا تضعیفش کرده به شدت و یک نوع ایدئولوژی حکمرانی رو در میان اون اقلیت وفادار به خودش رواج داده و همیشه در این تصور بود که با اقلیتی که پول و اسلحه در اختیارشون هست و حالا اکثریتی که متفاوت هستند و اون امتیازات خاص به اونها تعلق نمیگیره ولی قابل کنترل هستن توسط اون اقلیت میتونه با حکمرانی خودش ادامه بده. اما خب حالا دیده که این ضعف بسیار بزرگی است. این اتفاقی که ما داریم میبینیم در خیابانهای شهرهای بزرگ داره رخ میده، این اردوکشی‌های خیابانی در حقیقت نشان از این هستش که حکومت ترس بسیار زیادی داره از خیزش مردمی که ممکن هست اتفاق بیفته در صورت شروع مجدد جنگ. یعنی اون کاری که داره جمهوری اسلامی در این شهرهای بزرگ مثل مشهد، تهران، اصفهان انجام میده این نشانه اقتدار حکومت نیست، بیشتر نشانه ترس حکومت از این هستش که مبادا خیزش مردمی رو شاهد باشه.
1: آیا میتونی بگیم یه ناسیونالیسم شیعی داره شکل میگیره تو گفتمانش؟
2: دقیقا من میخواستم به همین اشاره بکنم که در حقیقت داره ایدئولوژی رو در لباس ملیگرایی امنیتی باز بسته‌بندی میکنه. یعنی اون چیزی رو که حالا تا به حال همیشه تاکیدش بر محور مقاومت، نمیدونم اسلام شیعی یا هر چیزی بوده، حالا داره یک نوع ناسیونالیسمی رو در حقیقت لباسی از ناسیونالیسم بر تن اون عقاید ایدئولوژیک خودش میکنه که در کوتاه مدت این شاید کارساز باشه، اما در بلند مدت قطعاً راه حلی برای اون جامعه طبقاتی که جمهوری اسلامی درست کرده، نارضایتی های فراوان و عمده‌ای که بین مردم هست، نخواهد بود. این از این بابت که شما فرمودید من گفتم اینو عرض بکنم. در مورد چین و روسیه شما پرسیدید که آیا مایل هستند که از جمهوری اسلامی حمایت بکنند. ببینید کشورهای مثل چین و روسیه معمولا خودشون رو وارد درگیری‌های نظامی نمی‌کنند. کشوری مانند چین روابط تجاری بسیار زیادی با همه کشورهای در حقیقت در خاورمیانه برقرار کرده و بسیار هم موفق بوده. نقشی که برای خودش تعریف کرده همکاری تجاری و شراکتی بوده با این کشورها، با امارات، حتی با کویت، با قطر، با عربستان سعودی. تراز تجاری اینها رو ما اگر مقایسه بکنیم میبینیم که تجارت این کشورها با چین تقریبا در 3-4 سال اخیر 4 برابر تراز تجاری این کشورها با آمریکاست. یعنی تا حد زیادی چین جایگزین آمریکا به عنوان شریک تجاری این کشورها شده. حالا ایران هم میتوانست یکی از این کشورها باشه به عنوان یک شریک تجاری، اما به خاطر اون تحریم هایی که آمریکا و اروپایی ها و بخشش هم از سازمان ملل بوده بر ایران گذاشته شده بوده، امکان این که بتونه به یک شریک تجاری عمده برای چین تبدیل بشه وجود نداشته. اما با این حال چین سعی کرد که همین 2-3 سال پیش با میانجیگری که بین ایران و عربستان کرد از تنش منطقه بکاهه، اون هم بابت این که برها انرژی منطقه، آنچه که از خاورمیانه صادر میشه برای چین، برای بازار چین، برای تجارت چین و اون پروژه راه ابریشم چین بسیار مهم هست. اما این به این معنی نیستش که چین قرار باشه وارد یک بازی نظامی بخواد در منطقه بشه. از اون طرف روسیه، من نظرم همیشه بر این هستش که خیلی هم مایل نیستش که ایران نه یک کشور هسته‌ای باشه، نه یک کشور قدرتمند باشه. تا جایی که امکان داشته باشه یک کشور تضعیف شده باشه در اون منطقه که روسیه بتونه استفاده بکنه از شرایط موجود. همین حالا در زمان جنگ ما میبینیم که به هر حال روسیه میتونه نفت خودش رو بفروشه، گاز خودش رو میتونه بفروشه. تحریم هایی که آمریکا بر روسیه داشت، اون تحریم ها رو موقتا برداشته و خب این فرصت بهتری رو برای روسیه فراهم کرده. از بابت تسلیحات نظامی میبینیم که روسیه به کشورهای مثل نیجریه، مثل نمیدونم سنگال اگر اشتباه نکنم، یک کشور آفریقایی دیگه، به همه اینها داره جنگنده پیشرفته میفروشه، اما به ایران تا به حال همچی کاری رو نکرده. حتی همون سیستم های S-300 قدیمی رو که به ایران فروخته بود بعد از 15 سال تأخیر به ایران تحویل داد. این نشون میده که روسیه خیلی هم مایل به قدرتمند شدن ایران نیست و روسیه هم هرگز نخواهد وارد درگیری نظامی به نفع ایران بشه در منطقه.
1: ارتباط ما گویا با خانم خورسندفر قطع شده. خب همکارانم،
0: من ارتباطم قطع شد.
1: بله بله، اگر که نکته‌ای در مورد روسیه و چین دارید شما هم بگید که بریم برسیم به جمع‌بندی، چون فرصت زیادی هم نمونده.
0: ببینید، من هم موافق هستم با صحبت‌های آقای سلطوس عزیز، اینکه جمهوری اساساً روسیه در واقع حامی راهبردی جمهوری اسلامی نبوده. این وضعیت رو ما در سوریه هم مشاهده کردیم که فکر می‌کردن در واقع این تصور بود که با هم همسو هستن، اما در عمل در نهایت مشخص شد که این اهداف همیشه هم همسو نبوده و بیشتر سوریه در مورد مسئله سوریه در واقع روسیه دنبال این بودش که موقعیت ژئوپلیتیک خودش رو تو مدیترانه حفظ بکنه. و یعنی بر این اساس باید گفتش که در واقع سوریه حامی راهبردی جمهوری اسلامی نیست، یعنی از تداوم وضعیت جمهوری اسلامی حمایت میکنه برای اینکه خودش بتونه از ایران به عنوان یکی از اهرم‌های موازنه با غرب استفاده کنه، یعنی فقط در به همین محدود میشه. بنابراین به نظر نمیرسه که اگه جمهوری اسلامی بخواد این جنگ رو در واقع با سیاست‌ها و تاکتیک‌هایی که داره در ادامه بده، روسیه مثلا در فراتر از سطح دیپلماتیک، اقتصادی یا فروش حالا برخی از فناوری‌ها بخواد باهاش همکاری داشته باشه. در مورد چین هم همینه، اصولا بودن چین با سیاست صلح و درهای باز وارد هژمون کردن خودش بر در واقع منطقه جنوب شرق آسیا، شرق و جنوب شرق آسیا شده و پرهیز میکنه از چنین مداخلاتی. اما با وابسته من معتقد هستم در مسئله توافق، جایی که عدم توافق منجر به یک جنگ تمام عیار بخواهد بشود، چین در واقع به عنوان یک میانجی فعال وارد خواهد شد و جمهوری اسلامی رو به پذیرش موادی از توافق مجبور خواهد کرد که شاید تا پیش از اون جمهوری اسلامی زیر بارش نرفته بود.
1: سپاسگزارم از هر دو میهمان برنامه، محسن صلح‌دوست و علی خورسندفر که با ما همراه هستند. در این لحظه میرسیم به یک جمع‌بندی، هر کدوم از مهمانان یک تا یک و نیم دقیقه فرصت هست که جمع‌بندی خودشون از اون چیزی رو که حالا دوست دارن بیان کنن یا مخفول مونده بگن. خانم خورسندفر، میخواین از شما آغاز کنیم؟
0: ببینید، یه بحثی ما در مورد جنگ ها داریم که خب جنگ الزاماً به معنایی که فقط صرفا در بحث سخت افزاری نیست، یعنی بخشی از جنگ این هستش که روایت ساخته میشه و در واقع در این جنگ نشون داده که جمهوری اسلامی تونسته که خارج از مرزهای خودش هم حتی روایت سازی بکنه و در افکار عمومی کشورهای منطقه در واقع یک باز تولید نمادینی از قدرت خودش داشته باشه و در واقع با این باز تولید یک سندی رو بر روی میز میذاره که من مسیرم درست است، چون مرجع در افکار عمومی کشور منطقه بحث اسرائیل ستیزی وجود داره و یعنی صرف نظر از این نتایج نظامی که در این جنگ گرفته میشه، این روایت میتونه که در واقع اون بحث مقاومت یا موفقیت رو تولید میکنه، میتونه در تصمیم گیری های بعدی جمهوری اسلامی اثر بذاره، یعنی مانع از بازنگری جمهوری اسلامی در همین نگاه ایدئولوژیک خودش به مسئله بشه، علارغم شکست های سنگینی که خورده و احتمالاً خواهد خورد.
1: ممنون از شما آقای صلح‌دوست، از شما هم بشنویم.
2: ولی من به صورت خلاصه اگر بخوام مطالب رو عرض کنم، این که تهران هنوز به محور منطقه‌ای یا محور مقاومتی که سالها روش سرمایه گذاری کرده باور داره، اما پس از این فرسایش بازدارندگی نیابتی برها ناچار شده مستقیم‌تر و در لباس ملی‌گرایی نوعی عملگرایی هم داشته باشه. تنش با اسرائیل برای تهران هم ابزار بازدارندگی است، هم ابزار مذاکره است، هم ابزار انسجام داخلی است. اما همین چند کار بودن تنش خطر خطای محاسباتی رو برای ایران بالا میبره، تبدیل میکنه به یه شمشیر دولبه که اگر واکنش هایی که به حملات اسرائیل نشان میده از مرز قابل قبول برای اسرائیل و آمریکا بالاتر بره، دقیقا کشور رو به همون مسیری ببره که جمهوری اسلامی میخواد ازش حذر بکنه و اون هم یه جنگ تمام عیار هست.
1: سپاسگزارم از شما آقای صلح‌دوست که با ما همراه بودین. خانم خورسندفر، به پایان پاراگراف اول داریم نزدیک میشیم. پیش از این که پاراگراف اول رو به پایان ببرم، این رو باید بگم که تعداد زیادی پیام من دریافت کردم از شنوندگان برنامه، هم پیام هایی که به هر حال محبت داشتن به برنامه و هم پیام هایی که انتقاد خودشون رو متوجه بخشی از برنامه کرده بودن. من مایلم انتقادها رو بخونم که به هر حال رعایت انصاف هم شده باشه، چرا که به نظرم این انتقادها شاید بتونه کمک کنه به من به عنوان کسی که برنامه ساز هستم و به دیگر شنوندگانمون، و شاید فضای بهتری رو پدید بیاره برای اینکه شما هم بپیوندید به این فضا. نازنین الف یکی از شنونده های ما از ایران برای من نوشته که تصورم اینه که شوربختانه فضای ذهنی گفتگوهای پاراگراف اول فاصله زیادی با واقعیت حاضر در جامعه داره، هرچند می‌بینیم تلاش میشه برای این قضیه، اما متأسفانه اون چه در جریان پیچیده‌تر از اینه که بگیم جنگ برای این مملکت بد یا خوب بود. خانم نازنین می‌نویسه که توی یکی از گفتگوهاتون یکی از مهمانان درباره ذکاوت دولت در زمان جنگ عراق و به گفته ایشون هندل کردن اوضاع اون زمان گفت. برای من جای سوال داشت که آیا قرار این گزاره خبری از سمت شما اصلاح بشه و متأسفانه دیدم این اتفاق نیفتاد. جنگ امروز چقدر شباهت داره به اون زمان که چنین آب را گل می‌کنیم؟ امروز این مملکت به تناسب زمانه شاید 100 سال به عقب برگشته. این برگشت به عقب برای منی که در تهران درس خوندم، 10 سال کارمند یک مجموعه بزرگ بودم و 2 سالی که با همه توان از کار و جامعه فاصله گرفتم، بسیار مشهوده و شاید انتظار زیادی باشه که شما بتونید اندازه شخص من حسش کنید. ما داریم با هیچی زنده میمونیم تو این مملکت و هنوز شما در حال تحلیل جنگید. مگر قبل از این چی داشتیم؟ من دارم وسایل خونم رو که طی 10 سال زحمت به عنوان یه دختر دور از خانواده و بدون هیچ حمایتی با عشق خریدم رو میفروشم تا بتونم کمترین ها رو، باز هم ایشون از کلمه هندل استفاده کرده، برای اینکه راستوریس کنم. پس ما چی میشیم؟ پس کی میخواد از ما بگه؟ مگه امروزی که من توشم یک هو پیدا شده؟ این نظر یکی از شنوندگان از ایران بود، نازنین، که براتون خوندم. یک شنونده دیگری به اسم بابک عزیز برای من نوشته که آقای زرقامی شخصا با اعدام در کل مخالفم، اما در مورد جنایت خیر. آقایان سرکوهی و وهابی یا انصاف ندارند به گفته ایشون، و یا مطالب را درست نمیگویند. مثلا اگر به بچه خردسال تجاوز و قتلی صورت بگیرد، آیا این آقایان همچنان با حکم اعدام مخالف خواهند بود؟ البته من فکر میکنم که بابک عزیز میتونه پاسخش رو در پایان برنامه پاراگراف اول و صحبتهایی که دو طرف داشتن بگیره و بشنوه. به هر حال تعداد پیام ها همونطوری که گفتم زیاده، من فقط به اسامی بسنده بکنم: مسعود هاشمی، مجید رهنورد، عظم ابراهیمی، مهران، بابک هاشمی که براتون گفتم، حامد ت، حسام میر، مرتضی فرادی و محمد عرفانیان از جمله شنونده هایی بودن که من فرصت کردم پیام هاشون رو ببینم. البته پاسخم خواهم داد در اینستاگرام خودم، محمد _ زرقامی. سپاس از همه شما که با ما همراه بودید و خوشحال میشم که باز هم از شما بشنوم و بیشتر یاد بگیریم و بیشتر بتونیم در برنامه پاراگراف اول نظرات شما رو هم دخیل کنیم و به کار ببندیم. روز روزگارتون خوش.
3: پاراگراف اول.

0: به ساعت 14 رادیو فردا خوش آمدید. بعد از ظهر چهارشنبه شما بخیر شنونده عزیز رادیو فردا. 20 خرداد ماه 1405 کم کم به روزهای پایانی بهار هم نزدیک میشیم. سپاسگزارم که همراه این برنامه یک ساعته رادیو فردا شده اید. من هانا کاویانی هستم، میزبان شما خواهم بود در یک ساعت پیش رو تا با هم نگاهی داشته باشیم به تازه ترین خبرها و تحلیل ها، از جمله درگیری شب گذشته ایران و آمریکا که تحلیلگران اون رو کنترل شده ارزیابی میکنن. نگاهی خواهیم داشت به احضار چند سینماگر در ایران. همچنین سری به جام جهانی 2026 خواهیم زد. از وضعیت تیم ملی ایران خواهید شنید و موضوعات متنوع دیگری که در این برنامه درباره اون صحبت خواهیم کرد. اما پیش از هر چیز دعوت میکنم که همراه بشید با همکارم محمد زرقامی برای آگاهی از تازه ترین خبرهای این ساعت.
1: با سلام به شنوندگان رادیو فردا، اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران میگوید آمریکا با اقدامهای خود آنچه او روند دیپلماتیک بین المللی برای پایان دادن به جنگ خواند را تضعیف کرده است. آقای بقایی این صحبت ها را در واکنش به حمله سه‌شنبه شب آمریکا به مواضع نظامی ایران مطرح کرده است. در این حمله ها سامانه های پدافند هوایی و مرکز راداری ایران در نزدیکی تنگه هرمز هدف قرار گرفتند. ساعتی پس از حمله آمریکا، ایران در اقدامی تلافی جویانه پایگاه های نظامی آمریکا در بحرین هدف قرار داد و همچنین با شلیک موشک های دوربرد به یک پایگاه هوایی در اردن حمله کرد. این تبادل آتش به دنبال سرنگونی یک بالگرد نظامی آمریکایی بر اثر برخورد یک پهپاد ایران صورت گرفت، اقدامی که جمهوری اسلامی میگوید آمدانه نبوده است. به دنبال این درگیری ها وزیر خارجه ایران با همتایان خود از عربستان و ترکیه تلفنی گفتگو کرد. روسیه و چین از دو طرف خواستند خیشتنداری نشان دهند و از تشدید بحران جلوگیری کنند. مسکو هشدار داده که هر گونه عملیات زمینی می تواند پیامدهای غیر قابل جبران داشته باشد. وزارت خارجه جمهوری اسلامی ایران با انتشار بیانیه‌ای درباره آنچه مسئولیت حقوقی و اخلاقی همسایگان ایران در جلوگیری از حمله‌های آمریکا و اسرائیل به این کشور نامید هشدار داد. وزارت خارجه ایران در این بیانیه از کشورهای منطقه به ویژه در سواحل جنوبی خلیج فارس خواسته است که اجازه ندهند آمریکا و اسرائیل از خاک یا تأسیسات آنها برای به نوشته این بیانیه برنامه‌ریزی، سازماندهی، اجرا یا حمایت از آنچه اقدام‌های خصمانه علیه ایران خوانده شده استفاده کند. درگیری‌های نظامی سه‌شنبه شب میان ایران و آمریکا از هنگام آتش بس در اواخر فروردین ماه بازارهای جهانی را تحت تأثیر قرار داد، به طوری که سهام آسیایی سقوط کرد و قیمت نفت افزایش یافت. به گزارش رویترز در پی این تحولات شاخص سهام آسیا اقیانوسیه به جز ژاپن حدود 3% کاهش یافت. بازارهای اروپا هم در اولین ساعت صبح چهارشنبه شاهد افتی 1% بودند. همزمان بهای نفت برنت با مقداری افزایش به 92 دلار در هر بشکه و نفت خام وست تگزاس اینترمدیت WTI آمریکا به 88 دلار در هر بشکه رسید. ارتش پاکستان بار دیگر مناطقی در شرق افغانستان را هدف حمله‌های هوایی خود قرار داد. مقام‌های افغانستانی از کشته شدن دست کم 13 غیر نظامی از جمله 11 کودک، یک زن و یک سالمند خبر دادند. سبیالله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان گفته است که در استان خست یک خانه به طور کامل تخریب شده و به گفته مقام‌های محلی 9 نفر کشته و 10 تن دیگر زخمی شدند. دولت پاکستان این حمله‌ها را واکنشی به آنچه حوادث تروریستی نامید اعلام کرد و بدون اشاره به غیر نظامیان کشته شده گفته است 26 عضو گروه تحریک طالبان پاکستان را هدف قرار داده است. این حمله ها مرگبارترین درگیری میان دو کشور در هفته های اخیر محسوب می شود. روابط کابل و اسلام آباد از زمان بازگشت طالبان به قدرت در سال 2021 بر سر مسائل امنیتی و حضور اعضای تحریک طالبان پاکستان در افغانستان با تنش های مداوم همراه بوده است. و اتاق بازرگانی و صنایع گوادر پاکستان نسبت به اختلال در تجارت مرزی ایران و پاکستان از طریق گذرگاه گبد ریمدان هشدار داده و اعلام کرده است که این وضعیت میتواند به کمبود گاز مایع در پاکستان و خسارت به صدها تن کالاهای فاسد شدنی از جمله برنج و انبه منجر شود. به گزارش روزنامه دان، اتاق بازرگانی گوادر میگوید طی دو هفته گذشته صدها کامیون و تانکر در انتظار ترخیص گمرکی متوقف ماندند و برخی کامیون های ایرانی هم از ورود به پایانه های ترخیص کالا کربلا بازگردانده شدند. گمرک پاکستان این اخبار را رد کرده و اعلام کرده است که توقف کامیون‌ها به دلیل رها شدن حدود 65 محموله وارداتی از ایران توسط برخی تجار بوده و این محموله‌ها پس از هماهنگی با گمرک ایران به مبدأ بازگردانده شدند. در همین حال حسین حسینی سرپرست دفتر ترانزیت سازمان راهداری ایران از بروز اختلال در تردد مرزی خبر داده و گفته است همکنون حدود 300 تا 400 کامیون در انتظار ورود به پاکستان و تخلیه بار هستند و 600 تا 700 کامیون ایرانی نیز برای انجام عملیات جابجایی کالا منتظر کامیون‌های پاکستانی ماندند. به گفته او ناامنی داخلی پاکستان و مسدود شدن جاده‌ها از سوی برخی گروه‌ها عامل اصلی این اختلال است.
0: سپاسگزارم. تازه‌ترین خبرها رو می‌شنیدید از همکارم محمد زرقامی. از جمله دیگر خبرهای این ساعت، خبرگزاری رویترز گزارش داده که رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه امروز خطاب به قانونگذاران پارلمان گفته که حملات اسرائیل به سوریه و لبنان به نقطه‌ای رسیده که ترکیه را نیز تهدید می‌کند و آنچه که اردوغان تجاوز اسرائیل خوانده گفته تهدیدی برای کل جهان و باید متوقف بشه.
2: به ساعت 14 گوش میکنید.
0: سپاسگزارم که همراه این برنامه ساعت 14 روز چهارشنبه رادیو فردا هستید. در ابتدای راه مروری داشته باشیم بر آنچه که از شب گذشته در جریان بود میان ایران و آمریکا و آنچه که موجب شد طرفین به یکدیگر آتش بگشایند. از ایلیا جزیری در این باره بیشتر بشنوید.
3: دور تازه‌ای از تبادل آتش میان ایران و آمریکا در میانه آتش‌بس شکنده درگیری که شامگاه سه‌شنبه 19 خرداد آغاز شد و چند ساعت بعد در بامداد چهارشنبه 20 خرداد متوقف شد. حملات آمریکا به ایران سامانه‌های پدافند هوایی و راداری در منطقه از جنوب را هدف قرار داد و به گفته مقام‌های آمریکایی و کارشناسان بیشتر با هدف ارسال کشدار محدود به جمهوری اسلامی انجام شد. مایک جانسون رئیس مجلس نمایندگان آمریکا در یک نشست خبری که پس از شرکت در جلسه اتاق وضعیت کاخ سفید برگزار کرد گفت
4: قبل از شروع حمله به من به عنوان رئیس مجلس نمایندگان اطلاع دادند که این حملات هدفمند و علیه رادارها، سایت‌های موشکی و مراکز فرماندهی است و ماهیت دفاعی دارد. ما متاسفیم، اما این اقدام ضروری است. همانطور که می‌دانید، ایران به دارایی‌ها، پرسنل ایالات متحده حمله کرده و ما نمی‌توانیم اجازه این کار را بدهیم.
3: دلیل این دور از خشونت‌ها سقوط یک بالگرد آمریکایی از آپاچی هنگام گرسنی در نزدیکی سواحل عمان بود. حادثه‌ای که بعد از ظهر دوشنبه 18 خرداد اتفاق افتاد. یک روز بعد دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در شبکه اجتماعی خود تروث سوشال نوشت که بالگرد بسیار پیشرفته آمریکایی هنگام گرسنی بر فراز تنگه هرمز توسط ایران سرنگون شده و دو خلبان آن جان سالم به در بردند. او افزود که ایالات متحده ناگزیر است به این حمله پاسخ دهد. سایت آکسیوس نیز به نقل از یک مقام ارشد آمریکایی نوشت که بالگرد آمریکایی در اثر برخورد یک پهپاد سرنگون شده و شبکه CNN به نقل از دو مقام آمریکایی گزارش داد این پهپاد ایرانی و از نوع شاهد بود.

0: در واشنگتن ایجاد می‌کند. حتی میان قانونگذارانی که در مورد سیاست‌های کلی خاورمیانه اختلافات جدی دارند. این در حالی است که تحقیقات همچنان برای دانستن عمدی یا غیر عمدی بودن حادثه بالگرد آمریکایی ادامه دارد. در این فضا شامگاه سه‌شنبه فرماندهی مرکزی آمریکا سنتکام از آغاز آنچه دفاع از خود علیه ایران نامید خبر داد، حملاتی که به دستور رئیس جمهور آمریکا صورت گرفت. در بیانیه سنتکام آمده است که این حملات در واکنش به سرنگونی یک بالگرد تهاجمی آپاچی انجام شده و پاسخی مناسب به اقدام تجاوزکارانه و غیر موجه ایران به شمار می آید. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا نیز به شبکه ABC نیوز گفت: من همیشه در طول زندگیم به پاسخ قاطع اعتقاد داشتم. ما توافقی بسیار خوب داشتیم و احتمالاً همچنان خواهیم داشت. اشاره ای به تبادل پیام و مذاکرات جاری میان تهران و واشنگتن که جدی است. معاون رئیس جمهور آمریکا نیز در مصاحبه با شبکه CBS نسبت به امکان دستیابی به توافق با ایران در آینده ای نزدیک ابراز امیدواری کرد و از به گفته او پیشرفت بزرگ در مذاکرات جاری سخن گفت. آقای ونس اظهار داشت که با روند کنونی توافق میتواند ظرف یک هفته به دست آید، اما برخی پرونده های پیچیده شاید زمان بیشتری نیاز داشته باشد که تا چند ماه برسد.
1: No, I think we're going to know a lot before the midterm elections. Look, I think the deal could happen in the next week, but the deal could also happen months from now.
0: در هر حال نیروهای آمریکایی بامداد چهارشنبه چند منطقه در جنوب ایران را هدف قرار دادند. صدا و سیمای جمهوری اسلامی از هدف قرار گرفتن مواضعی در قشم، سیریک، جاسک و کوه مبارکه جاسک خبر داد. یک مقام ارشد آمریکایی به شبکه فاکس نیوز گفت که دست کم 20 هدف در ایران مورد حمله قرار گرفت. در مقابل قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا هم اعلام کرد که در واکنش سپاه پاسداران برخی پایگاه‌های آمریکا در منطقه را هدف قرار داد. حملاتی که بنابر گزارش‌های مختلف به پایگاه‌های آمریکا در اردن، کویت و بحرین انجام شد. یک مقام آمریکایی به خبرگزاری رویترز گفته که پس از حملات موشکی به پهپادهای ایران هیچ گزارشی از آسیب دیدن نیروهای آمریکایی یا خسارت به مراکز و تأسیسات شناخته شده آمریکا در منطقه دریافت نشده است. این مقام که به نام او اشاره ای نشده افزود که تقریباً تمامی موشک‌ها و پهپادهای ورودی رهگیری و منهدم شدند. رابرت مورت، دریاسالار بازنشسته و معاون پیشین سازمان اطلاعات جغرافیایی ملی آمریکا، به رادیو اروپای آزاد گفت که این عملیات را بیشتر یک اقدام دفاعی محدود می‌داند تا نشانه‌ای از تشدید گسترده تنش‌ها. آقای مورت به توصیف فرماندهی مرکزی آمریکا از این حملات به عنوان اقدامی متناسب اشاره کرد و افزود: چنین واژه‌ای اهمیت دارد، زیرا نشان می‌دهد هدف مهار رویارویی بوده نه گسترش آن. همزمان با تبادل آتش، دونالد ترامپ در مصاحبه با شبکه ABC با اشاره به توافق احتمالی با ایران گفت: اگر مقام‌های جمهوری اسلامی احمق باشند، مجبور خواهیم شد کل زیرساخت‌های یک ملت را از بین ببریم. او همچنین با اشاره به امکان کمک آمریکا برای بازسازی ایران پس از جنگ گفت: بله، اما نیمی از نفت آنها را خواهیم گرفت.
2: ایلیا جزایری، می‌شنیدید این تحولات رو چگونه باید دید؟ آتش بس شکننده میان ایران و ایالات متحده تا کجا میتونه علی‌رغم تبادل آتش پا بر جا بمونه و چنین درگیری هایی درباره توان نظامی ایران بعد از جنگ 40 روزه چه پیام ها و نشانه هایی داره؟ در این باره بیشتر ارزیابی سیروس آمریان، تحلیلگر نظامی ساکن ولینگتون در نیوزیلند رو بشنوید.
3: من این تحولات رو در واقع در شاید در راستای مذاکرات میدونم، چون بالاخره هر دو طرف خواهان اینن که نشون بدن که اگر مذاکرات شکست بخوره ادامه درگیری رو دارن. از اون طرف آمریکایی‌ها بالاخره یک نیروی خیلی عمده ای رو به منطقه آوردن، بعد نشون بدن که با حالا اگر شل و سف شدن مذاکرات اون نیروها هستن، امکان پاسخگویی هست. همونطور که می‌بینیم که حالا 20 هدف رو زدن و اون رو به قول معروف معادل اتفاقی که براشون افتاده میدونن. و از اون طرف هم ایران خب بالاخره در حال مذاکره است. اگر واکنشی نشون نده، خب پوزیشنش اون موقعیت ضعیف میشه، نشون میده که ایران دیگه توانایی نداره، پس آمریکا چرا باید کوتاه بیاد یا عملاً معامله ای صورت بگیره. پس هر دو طرف نیازمنده که نشون بدن که بالاخره کماکان دست رو ماشه است و هر وقت که بخوان میتونن برگردن. و از اون طرف هم به نظر جنگ قدرت است که هر طرف دوست داره بگه که ما درست مذاکره میکنیم اما خیلی ضعیف نیستیم و این ما هستیم که ضربه آخر رو میزنیم. پس من این تحولات رو از این لنز بیشتر بهش نگاه میکنم که تقابل و یک تبادل پیغامی با طرف مقابل که امکانات نظامی

0: هنوز هست و ما توانایی ادامهش رو داریم اگر مذاکرات به جایی نرسه.
1: آقای آمریان، شب گذشته قبل از اینکه این حملات از دو طرف آغاز بشه، از یک طرف کاظم قریب‌آبادی معاون وزیر خارجه در گفتگو با شبکه خبری الجزیره صحبت از این میکرد که هیچ گونه اقدام عمدی از سوی ایران برای هدف قرار دادن اون بالگرد آمریکایی صورت نگرفته. از طرف آمریکا هم صحبتی درباره عمدی و غیر عمدی مطرح نشد و گفت که در دست بررسی است این ماجرا. این شکل از توصیف کردن تحولی که رخ داده بوده در مورد بالگرد آمریکایی چقدر تاثیرگذار بوده روی این مثلا انتخاب 20 هدفی که شما بهش اشاره کردید یا پاسخهایی که ایران داده به حملات آمریکا؟
0: این حقیقتا نیازمند بررسی بیشتره، چون من چند ساعتی دارم فکر میکنم که چطور با یک پهپاد شاهد 136، پهپادی که اصولا شلیک میشه و به یک هدف میره، یا به قول معروف بهشون میگن لویترینگ میونیشن و اونجا پرسه میزنن، چطور یک هدف پرنده رو تونستن بزنن. اگر حالا جنگ اوکراین دنبال کنید، اون ورژن های روسی این پهپادها که بهش گل شمعدانی یا گران میگن بیشتر مربوط به زدن اهداف ثابت، مثلا
1: ساختمان ها
0: و این چیز. بله دقیقاً. برای همین اینکه این هلیکوپتر چجوری ضربه خورده برای من یکم تعجب برانگیزه. شاید پهپادی شلیک شده و حالا به صورت تصادفی در مسیر پرواز هلیکوپتر قرار گرفته، یا خب لذا این شرایط یک مقداری مشخص نیست و در هر دو طرف به نظر میرسه در پاسخ بالاخره یک مقداری ریسترین و مقاومت از خودشون نشون دادن. خب ایران درسته در اون حمله‌ای که به نسبت در برابر اسرائیل انجام دادن موشک‌های خیبرشکن استفاده کرد، اما خب همین که چه تعداد موشک شلیک کنین، کجا رو هدف بگیرین، فکر کنم شمال اسرائیل رو هدف قرار گرفتن. خب اگر این حمله به وسط شهر تل آویو اتفاق می‌افتاد، شاید اگر تعداد موشک‌ها دو برابر یا سه برابر بود یا با یک نحوه دیگه شلیک می‌شد، امکان تلفات بیشتری داشت. از اون طرف آمریکایی‌ها هم بالاخره یه جایی رو زدن، میتونست که اصلا این آغازگر مجدد مثلا دو هفته سه هفته بمباران باشه، اما یه حرکتی رو انجام دادن و بعد گفتن تمام، ما پاسخمون رو دادیم. و خب این نشانه از ریسترین هست بین طرفین که علارغم اینکه می‌خوان نشون بدن که دستشون رو ماشه هست، اما بالاخره با توجه به شرایط به نظر میرسه خیلی هم مایل نیستن که این تبادل آتش از اون لولی که الان هست، از این سطح محدود فراتر بره و برگردین عملا به اون دوران جنگ کاملی که حالا شاید 30-40 روز پیش میدیدیم.
1: یک نوع خیشتنداری که اشاره میکنید، اما فکر میکنید که همین هست که طرفین اصلا از تمام شدن آتش بس صحبت نمیکنن؟ چون بسیاری براشون سواله که این چگونه آتش بسی است که هر چند روز یک بار تبادل آتش در اون شکل میگیره.
0: بله دقیقاً. خب این همین آتش بس حالا که شاید بگیم با چسب زخم نگه داشته شده بالاخره برای دو طرف احتمالاً منافعش از بازگشت به یک جنگ کامل بیشتره. و میگم باید به این نگاه کنیم که اون آخرین نفری که ضربه زده کیه و تونسته طرف مقابل کردیبیلیتی و اون وجهه خودش رو حفظ کنه. خب دونالد ترامپ کسی نیستش که دوست داشته باشه یک کشور، یه قدرت متوسط، یه قدرت کوچیک مثل ایران ضربه آخر رو بزنه و اونا بگن دست بالا داریم. از اون طرف هم ایران هم و اون تصمیم گیرایی که حالا ما میشناسیم، میدونیم که خیلی دوست ندارن که اینطور تصور بشه که در برابر آمریکا کم آوردن و یا کاری نکردن. برای همین به نظر این حملات خیلی حملاتیه که حالا از هر دو طرف خیلی دقیق طراحی شده که گفته بشه که ما کاری کردیم، اما اونقدر نبوده که طرف مقابل رو دعوت کنیم که از اون نردبان اسکلیشن و یا بیشتر کردن درگیری ها بره بالا تا همین آتش بس نصف نیمه هم عملا پایان بیابه و برگردیم دوباره به اون فاز کامل جنگی.
1: و آقای آمریان، شما نگاه ویژه‌ای دارید به مسائل نظامی و راهبردی. این رو میخوام ازتون بپرسم که آنچه که رخ داده در طول این روزها، چه درگیری که با اسرائیل اتفاق افتاد، چه آنچه که شب گذشته شاهد بودیم، درباره توان نظامی ایران به ما چی میگه این تحولات بعد از جنگ 40 روزه؟ آیا کاهشی در این توانایی داریم میبینیم؟ آیا در همون سطح هست؟ آیا اون انتظارات رو شاید کمی ازش فراتر داره عمل میکنه؟ چگونه است این وضعیت توان نظامی؟
0: این خیلی بحث مهمی است و طبعا در زمانی که حالا هنوز در اون عملا فاز جنگی و نیمه جنگی هستیم، اطلاعات هر دو طرف خیلی به صورت کنترل شده درس پیدا میکنه و گاهن اطلاعات گمراه کننده هم میاد تا افرادی که حالا مثل من و شما که حالا شاید علاقه به یک موضوعی داشته باشیم اما دسترسی به اطلاعات طبقه بندی شده نداریم رو گمراه کنه. خب برداشت من اینه که افراد خیلی زیادی تبلیغ میکردن که توان نظامی ایران بعد از یه هفته دو هفته تموم میشه، شهر موشکی دیگه بهش دسترسی نداره، پهپادی نیست، اما عملا میبینیم که بعد از 40 50 روز ایران هنوز توانایی شلیک داره. موشک هایی که حالا به سمت اسرائیل شلیک شد موشک های خیبر شکن بودن، موشک های سوخت جامد و با کلاهک مانورپذیر، یعنی این موشک اینطور نبود که شهاب 3 که مثلا سال 1370 تولید کردن رو بیان شلیک کنن. عملا آنچه که فعلا روی زمین مهم هست اینه که به نظر میرسه ایران کماکان توانایی شلیک موشک و پهپاد رو داره. حالا این چه مقدار به نسبت قبل جنگ تغییر کرده هیچ کس شاید ندونه جز تصمیم گیره که در تهران نشستن، اما به صورت عملی نشون داده میشه که ایران بالاخره هنوز توانایی واکنش داره و آنچه که اتفاق افتاده نتونسته اونا رو از پا در بیاره تا پاسخی به اسرائیل، آمریکا و بالاخره کشورهای منطقه نتونن بدن. این بالاخره این به نظرم این فاز عملیش که آنچه که ما میبینیم از همه مهمتر است تا اینکه بالاخره اون اعداد و ارقام حالا لانچرها چه مقدار مونده چه مقدار نمونده خیلی شاید اهمیتی پیدا نکنه.
1: از سیروس آمریان میشنیدی، تحلیلگر ساکن نیوزیلند. شنونده برنامه ساعت 14 رادیو فردا هستی. دیگر خبری که به اون میپردازیم در این برنامه موضوع احضار سینماگران به دادسرای فرهنگ و رسانه است که میزان ارگان رسمی قوه قضاییه اون رو تکذیب کرده، اما منابع رادیو فردا میگن که نه 4 سینماگر بلکه بیش از 10 سینماگر در دادسرای فرهنگ و رسانه با اتهام ارتباط با دولت متخاصم بازجویی شدند. در این باره بیشتر از فرشته قاضی بشنوید.
2: احضار و بازجویی بیش از 10 سینماگر در ایران. کانال تلگرام امتداد روز سه‌شنبه از احضار 4 سینماگر به قوه قضاییه به دلیل اظهار نظر درباره وقایع دی ماه 1404 خبر داده بود. به نوشته این رسانه خبری، تهمینه میلانی نویسنده و کارگردان سینما، محسن امیریوسفی کارگردان و نایب رئیس خانه سینما، مصطفی کیایی کارگردان و تهیه کننده سینما و محسن کیایی بازیگر سینما 4 نفری هستند که به دادسرای فرهنگ و رسانه احضار شدند. اتهام آنها همکاری با دول متخاصم اعلام شده است. منابع رادیو فردا هم گفتند که احضارها بیش از این 4 نفر بوده و بیش از 10 سینماگر در دادسرای فرهنگ و رسانه تحت بازجویی قرار گرفته و به همکاری با دول متخاصم متهم شدند. یک منبع به رادیو فردا گفت که این سینماگران درباره بیانیه 184 سینماگر در حمایت از اعتراضات مردمی در دی ماه سال گذشته و همچنین پست‌های خود در شبکه‌های اجتماعی در ارتباط با این اعتراضات تحت بازجویی قرار گرفتند. 184 سینماگر ایرانی در بیانیه‌ای در حمایت از اعتراضات سراسری و محکومیت خشونت نوشته بودند که اعتراض حق طبیعی و مدنی هر انسانی است. هیچ قدرتی حق ندارد خود را مافوق مردم بداند و شلیک به مردمی که با دست خالی به خیابان آمده‌اند جنایت علیه حق حیات است و هیچ توجیهی ندارد. در این بیانیه که به امضای فیلمسازان و بازیگران شناخته شده سینما آمده نوشته شده بود که ما سینماگران این روزها و این زخم‌ها را تصویر خواهیم کرد و با تمام توان از حق آزادی بیان دفاع کرده سرکوب و کشتار مردم معترض را محکوم می‌کنیم و در کنار مردم ایران می‌ایستیم. پس از انتشار این بیانیه میزان رسانه قوه قضاییه 30 دی ماه اعلام کرد که برای تعدادی بازیگر و نیز برای 10 امضا کننده بیانیه خانه سینما در جریان حوادث اخیر کشور پرونده قضایی تشکیل شده است. مهدی کوهیان مدیر حقوقی خانه سینما هم از احضار و بازجویی هومن سیدی و سعید روستایی دو تن از مدیران خانه سینما و همچنین تعداد دیگری از سینماگران توسط یکی از نهادهای امنیتی خبر داده بود. او تاکید کرده بود که اتهام همکاری با دول متخاصم یکی از سنگین ترین عناوین کیفری است و وقتی اتهامی به این سنگینی برای کوچکترین فعالیت حرفه‌ای، مصاحبه یا نقدهای درون گفتمانی یا حتی لغزشی نابخردانه به کار رود، عملاً ارزش و اعتبار آن در سطح ملی و بین المللی کاهش می‌یابد و این به ضرر امنیت واقعی کشور است. با این حال روز سه‌شنبه بعد از انتشار خبر احضار و بازجویی سینماگران، میزان ارگان رسمی قوه قضاییه این مسئله را تکذیب کرد و مدعی شد که از ابتدای سال 1405 هیچ سینماگری در رابطه با حوادث دی ماه به مراجع قضایی احضار نشده است. این در حالی است که منابع رادیو فردا با رد ادعای میزان خبر احضار سینماگران را تایید کرده و گفتند که تعداد افراد احضار شده بیشتر بوده است. به گفته آنها این افراد هفته گذشته در دادسرای فرهنگ و رسانه با اتهام ارتباط با دول متقاسم بازجویی شدند.
1: از فرشته قاضی می شنیدید. گزارش تازه نشریه اقتصادی کوئیران از سبد معیشتی خانوار نشون میده که هزینه تامین حداقل نیازهای غذایی در اردیبهشت امسال به سطحی رسیده که تقریبا تمام درآمد کارگران حداقل بگیر رو درگیر میکنه. به عبارتی 90% حقوق صرف غذا میشه. وضعیتی که با افزایش قیمت اقلام بهداشتی و شوینده فشار تازه‌ای بر بودجه روزمره خانوارها وارد کرده. همکارم شاهین بشری در این باره گفتگوی داشته با احمد علوی استاد اقتصاد در سوئد و ابتدا ارزیابی او رو از این شاخص ها جویا شده.
3: در کشورهای توسعه یافته از اونجایی که هزینه های مربوط به رفاه و سرمایه گذاری بسیار بالاست، مثل فرضاً آموزش و پرورش، درمان و بهداشت یا حتی تأمین اجتماعی و بیمه و مسافرت، مصارف تفننی، از این جهت است که خانواده اولا از نظر مسکن یا امور غذایی، امور خوراکی به هر حال تأمینه. بنابراین سهم این دو قلم، یعنی مسکن و بخصوص مواد غذایی، با فرض کنید توسعه یافتگی کاهش پیدا میکنه و در کشورهای توسعه یافته هم حتی در اقشار گوناگون، اقشاری که پردرآمدتر هستند، مرفه‌تر هستند، از غذا و خوراک سهم کمی در سبد هزینه شون داره. حالا چرا؟ به این دلیل که هزینه های تفریحی رفاهی بسیار گران است و سهم این هزینه ها مقایسش با خوراک و فرض بکنیم یا مسکن کم و کمتر میشه. برعکس در کشورهای توسعه نیافته و بخصوص اونجایی که نظام طبقاتی است و شکاف طبقاتی بسیار زیاد است، اونجا از اون جهت که دیگه مصارفی مثل بهداشت و درمان از سبد خانواده میره بیرون، آموزش و پرورش کنار گذاشته میشه، تأمین اجتماعی کنار گذاشته میشه، مسکن هم اغلب به مسکنهای بسیار با کیفیت پایین تقلیل پیدا میکنه، اینجاست که سهم غذا و خوراک بالا مو بالاتر میره. و طبیعی است که با توجه به اینکه تورم این اقلام در کشوری مثل ایران باراست، این سهم امور خوراکی و غذایی اینها در هزینه جاری خانوار بسیار بالا میره، چون خانوار نمیتونه سرمایه گذاری کنه، باید روز به روز زندگی بکنه و هزینه های روز به روز معمولا مربوط است به خوراک و غذا و حتی مثلا در مواردی مسکن، به خاطر اینکه خانوار بتونه بره سر کار و رو پای خودش وایسه. خانوار این امکان رو نداره که هزینه های رفاهی یا فرضاً امور تفننی رو بپردازه، کما اینکه اقتصاد ایران همین هم نشون میده مثلا هزینه های مربوط به خرید کتاب یا رفتن به سینما یا مسافرت، گردشگری، اینا به شدت کاهش پیدا کرده در سبد هزینه خانوار. و اون چیزی که به تدریج باقی میماند همین هزینه های خورد و خوراکی و اون هم در میان اقشار گوناگون لایه های پایین درآمدی کم و کمتر میشه، به این معنا که کیفیت کالای خوراکی یا مواد غذایی کم و کمتر میشه تا اینکه به یه حداقل های خانوار اکتفا میکنه.
4: در پیامدهای اقتصادی و اجتماعی افزایش هزینه‌های خوراکی و فشار غذایی علاوه بر کاهش رفاه و کیفیت زندگی، اینطور گفته شده که منجر به شکل گیری فقر چند بعدی میشه. این فقر چند بعدی رو اگه ممکنه یه مقدار بیشتر توضیح بدین.
3: خب ما میدونیم بر اساس نظریه‌های جدید اقتصادی فقر تنها به فقر درآمدی یا هزینه خانوار منحصر نمیشه، بلکه خانواده‌ای که از سوء تغذیه رنج بره، نمیتونه برای آموزش و پرورش هزینه بکنه یا برای آینده‌اش، در نتیجه اون خانوار دچار فقر چندبعدی میشه که کیفیت کودکان اون خانوار که نمیتونه هزینه بکنه برای امور آموزشی پایین میاد، یعنی اون به اصطلاح قابلیت‌هایی که در بازار کاره. خب وقتی امکانات که خانوار داره کفایت میکنه فقط برای غذا و مسکن، طبیعی است که به آموزش و پرورش اختصاص پیدا نمیکنه، به مطالعه یا به فرضاً تجربیات جدید، مسافرت به کشورهای مختلف. در نتیجه اعضای خانوار رنج برن از اینکه کیفیت آموزش و پرورششون کاهش پیدا میکنه، اینا نمیتونن در بازار کار از مزیت ارتباطی، اطلاعاتی، دانش بهره ببرن. در نتیجه این ابعاد، یعنی اینکه یک فرد بتواند در بازار کار با دانش خودش رقابت بکنه یا با اطلاعات خودش یا با توانایی‌های اجتماعی خودش یا ارتباطات خودش، اینها اون مؤلفه‌های جدیدی هستن که تو اقتصاد امروز بهش تاکید میشه در فقدانش به عنوان فقر چندبعدی. برابر این فقر تنها مسئله درآمد نیست، اون خانواری که توانایی حضور در بازار کار رو به علت نداشتن فرض کنیم دانش یا اون توانایی‌های شغلی نداره، طبیعی است که اونها هم فقیر هستن. برابر این فقر چندبعدی شامل توانایی‌های شغلی، دانش، روش ارتباط اجتماعی، اطلاعات و ارتباطات میشه. و یک خانواده، یک فرد که فاقد ایناست، طبیعی است که نمیتونه شغل خوبی پیدا بکنه و در نتیجه درآمد بالایی نخواهد داشت و جزء لایه‌های پایین درآمدی در شکاف طبقاتی باقی میمونه.
4: این مسئله افزایش هزینه‌های خوراکی چطور میتونه رشد اقتصادی رو تضعیف کنه؟
3: خب ما میدونیم رشد اقتصادی به این معناست که مصرف یکی از اقلام مهم میشه و مصرف وقتی کاهش پیدا میکنه طبیعی است که رشد کاهش پیدا میکنه و ما میدونیم برای اینکه مصرف در یه حد متعادل و متعارف و البته بهینه قرار داشته باشه نیازمند سرمایه گذاریه و وقتی سرمایه گذاری نمیشه برای افزایش مصرف طبیعی است که مصرف کاهش پیدا میکنه. فرض کنیم در امور گردشگری، در امور تامین اجتماعی، در مورد بهداشت، درمان، و وقتی این اتفاق میفته یعنی سرمایه گذاری نمیشه، مصرف هم کاهش پیدا میکنه، طبیعی است که یه اقتصاد فرض کنیم در حال توسعه این اندازش که به شکل تولید ناخالص داخلی اندازه گیری میشه و شامل مصرف، سرمایه گذاری، تجارت خارجی و اقلام دیگه، اندازش کوچیک کوچیکتر میشه و در نتیجه رشد کاهش پیدا میکنه و این اقتصاد به شرایط رکود تورمی میرسه، چیزی که الان ما شاهدش هستیم در ایران.
1: از احمد علوی میشنیدید، اقتصاددان ساکن سوئد. صحبت از کارگران بود در روزهای اخیر. 114مین اجلاس کنفرانس بین المللی کار در ژنو برگزار شد. اسماعیل عبدی از چهره های شناخته شده جنبش معلمان ایران، زندانی سیاسی پیشین که همکنون ساکن آلمانه، هم در این نشست سخنرانی کرد. او در سخنرانیش حضور هیئت رسمی و نهادهای کارگری جمهوری اسلامی که اون آنها را نهادهای کارگری دولت ساخته خوانده رو توهینی آشکار به اصل سه‌جانبه‌گرایی دانسته و از جهان خواست تا در کنار مردم، کارگران و معلمان ایران بایستد. همکارم الهه روانشاد با اسماعیل عبدی گفتگو کرده.
5: مقابل نامه 87 سازمان جهانی کار تأکید داره که تشکل‌ها باید به شکل آزادانه فعالیت بکنن و کارگران باید بتونن مستقل از دولت و کارفرما اتحادیه تشکیل بدن. ما در بخش معلمان این کار رو در واقع موفق شدیم از طریق شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران انجام بدیم و در حقیقت تشکل‌های مستقلی که تونستن مجوز بگیرن از ماده 10 احزاب و بعضی از اونها هم بر اساس اصل 26 قانون اساسی تشکیل شدن، یعنی تو دل همون قوانینی که به هر حال به شکل حداقلی تو ایران وجود داره، بچه‌ها گروه‌های خودشون رو تشکیل دادن و مستقل از دولت دارن فعالیت میکنن، غیر انتفاعی هستن و غیر دولتی هستن، متاسفانه از طرف حکومت سرکوب میشن. ما الان حجم زیادی از تشکل‌های کارگری رو داریم که حتی اجازه برگزاری یه جلسه ندارن، معلم‌ها هم همینطور، و به ویژه تو شرایط بعد از جنگ دستگاه سرکوب جمهوری اسلامی قوی‌تر هم شد و الان تعداد زیادی از همکاران ما متاسفانه در زندان هستند.
6: آقای عبدی، در جریان 114مین اجلاس کنفرانس بین المللی کار در ژنو، شما تاکید کردید که حضور هیئت رسمی جمهوری اسلامی و نهادهای دولت ساخته به گفته شما جای نمایندگان واقعی کارگران و معلمان رو نمیگیره. از نظر شما سازمان بین المللی کار و اتحادیه‌های جهانی در عمل چه ابزاری برای فشار بر جمهوری اسلامی یا حمایت از معلمان ایران در اختیار دارن؟ چه میتونن بکنن؟
5: ببینید، ما یه اصلی داریم توی سازمان جهانی کار به نام اصل سه‌جانبه‌گرایی که همه کشورها بهش متعهد هستن. اونم اینه که در فرایند تصمیم سازی ها و تصمیم گیری ها کارگران بتونن نقش داشته باشن، یعنی علاوه بر دولت ها کارگران هم بتونن در کنار کارفرمایان به هر حال توی سرنوشت خودشون دخیل باشن. از نظر ما تشکل هایی مثل خانه کارگر، مثل شورای اسلامی کار، اینا حکومت ساخته هستن و هرگز نمیتونن نمایندگی کنن بخش کارگری رو. بعد جمهوری اسلامی داره روی چشم حقیقت خاک میپاشه از این طریق که یه تعدادی کارگر که به لحاظ امنیتی و فکری به خودشون نزدیک هستن و در خانه کارگر و شورای اسلامی هستن و هر سال به عنوان نمایندگان جمهوری اسلامی میبرن اونجا و همه چیزو گل و بلبل روایت میکنن. ما در نشست ها و دیدارهایی که داشتیم اعلام کردیم که یکی از تقاضاهای ما این هستش که نمایندگان سازمان جهانی کار بتونن با نمایندگان واقعی بخش کارگری دیدار بکنن و اینو رسما به شکل مکتوب هم تحویل دادیم که در حقیقت اونها یه کمیته حقیقتیابی بذارن ببینن که در ایران نمایندگانی که حضور پیدا میکنن اونها قلابی هستن و با مطالبات واقعی کارگران خیلی خیلی فاصله دارن.
6: آقای عبدی، شما معلم ریاضی هستید و فعال صنفی معلمان، حالا از نگاه شما امروز بزرگترین بحران آموزش در ایران چه هست؟ فقر معلمان، امنیتی شدن فعالیت صنفی یا تأثیر بحران‌های سیاسی و اقتصادی بر مدارس و آموزش در آنها؟
5: خب جمهوری اسلامی همیشه دو تا هدف رو دنبال کرده توی بخش آموزش در کشور. یکی این که اهداف ایدئولوژیک خودش رو پمپاژ کنه توی مدارس و هدفش پرورش یه نسلی که معتقد به ولایت فقیه هستن و امامهای دوازدهگانه شیعه. به هر حال داره تلاش خودش رو میکنه که هم تو بخش معلمان هم تو دانش آموزان فرصت و فضای فکر کردن و گفتگو رو از معلم و دانش آموز بگیره و ما بسیار با این مسئله مواجه بودیم، به ویژه من که معلم ریاضی بودم. فرصت این که بخوام با دانش آموزانم حرف بزنم رو نداشتم، چون بخش اول کارهایی که حکومت میکنه، شما از همون لحظه‌ای که دانش آموز وارد مدرسه میشه حساب کنید تا وقتی که خارج میشه، تمام اهداف ایدئولوژیک جمهوری اسلامی از اجرای مراسم صبحگاهی مثلا شما در نظر بگیرید، شعارهایی که رو دیوار نوشته شده، محتواهای آموزشی، کتابهای درسی، حضور روحانیون، همه اینا نشون میده که جمهوری اسلامی اهداف ایدئولوژیکش تو رأسه. و بخش دومش هم اینه که یه سیستم نظاممند کنکور محور سخت رو ایجاد کرده که اصلا معلم و دانش آموز فرصت گفتگو با همدیگه نداشته باشن و حتی این بچه ها فرصت نمی کنن با همدیگه یه تفریحی برن، یه کارگاه عکسی برگزار بکنن، دو کلمه بتونن با معلمشون حرفی خارج از مسائل درسی بزنن. هرچند به هر حال دانش آموزا توی این فضای سرکوب دیدن که معلمانشون ایستادگی کردن، روابط بین معلم و دانش آموز و دانشجوها خیلی خوبه الان و ما با یه نسل پرسشگر مواجه هستیم که به ویژه بعد از خیزش زن زندگی آزادی اومدن سرنوشت خودشون رو دست خودشون بگیرن، بر بدنشون، بر فکرشون، بر پوشششون.
6: خب آقای عبدی، حالا بزرگترین بحران رو چی میدونید؟
5: خب هدف آموزش تو همه جای دنیا مشارکت دادن دانش آموزان توی اجتماع هستش و کاهش نابرابری ها حالا به لحاظ جنسیتی و مسائل اجتماعی و همچنین افزایش آگاهی بین شهروندان هستش. یعنی جمهوری اسلامی مقابله میکنه با اینکه دانش آموزان آگاه بشن و معلمان بتونن آگاهی رو انتقال بدن و به هر حال این سرکوب هایی که شما میبینید، هم دانش آموز بازداشت میشه هم معلم بازداشت میشه، اینها حیرت آوره و البته با اهداف جمهوری اسلامی منطبقه، به خاطر اینکه اونها آگاهی رو مهمترین سد میدونن برای بقای خودشون و نگران بقا هستن. الان تلاش اونها برای موندن هستش، به خاطر همین هم معلم هم دانش آموز رو سرکوب میکنن. خب میبینید که اینترنت هم قطع کردن، تو فضای تاریک سرکوب خودشون رو سیستماتیک انجام میدن و اینها مانع یادگیری دانش آموزان هستن که با تمام قوانین بالادستی یونسکو و همچنین قوانین آموزشی در تضاد هستش.
1: از اسماعیل عبدی میشنیدید در آلمان درباره کارگران و معلمان. اما کمی از ایران فاصله بگیریم، نه خیلی زیاد، اگر از مشهد حدود 400 کیلومتر کمتر به سمت جنوب شرقی برید به شهر هرات میرسید. مقام های امنیتی افغانستان میگن تظاهراتی در حمایت از حقوق زنان رو در این ولایت غربی هرات متفرق کردند. خبر از بازداشت و سرکوب زنان هست. گفتگوی داشتم با فائزه ابراهیمی از رادیو آزادی، بخش افغان افغانستان رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، که درباره این وضعیت در هرات به ما بیشتر میگه.
7: اعتراضات در منطقه جبرائیل هرات در پی بازداشت زنان و دختران در ارتباط به حجاب آغاز شد، طوری که از روز شنبه همین هفته نیروهای امر به معروف و نهی از منکر طالبان زنان و دختران را به دلیل نداشتن حجاب مورد نظر آنها بازداشت کرد در داخل شهر و حتی در منطقه جبرائیل هرات، و به همین دلیل این بازداشت ها واکنش های را در داخل افغانستان همراه داشت و ویدیوهای از این بازداشت منتشر شد که در برخی موارد همراهان مرد این زنان همراه با نیروهای یا محتسبان مرتبط با امر به معروف و نهی از منکر طالبان درگیر می شود و نمی گذارد که همراه زن این را بازداشت کنند. این اعتراضات هم روز سه‌شنبه صبح روز سه‌شنبه در منطقه جبرائیل هرات آغاز شد و هرچند تعداد معترضان زیاد نبود، اما تعداد زنان هم در میان کسانی که اعتراض کردن دیده می شد، اما دمی نگذشت که این اعتراضات با برخورد نیروهای طالبان روبرو شد و ویدیوهایی که به رادیو آزادی رسیده نشان می دهد که نیروهای طالبان مستقیما به سوی معترضان شلیک کرده و برخی از شاهدان عینی برای ما ویدیوهای هم فرستاده که نشان می دهد که یک کودک زخمی شده و فرد از خانواده او را حمل میکنه و اون کودک هم ظاهرا لباسش پرخون هست. هرچند ما تا اکنون نتوانستم از طریق مقام های رسمی طالبان آمارهای کشته و یا زخمی را در این اعتراضات تایید بکنیم.
8: اصلا صحبتی کردند مقام های طالبان درباره اون چیزی که اتفاق افتاده؟
7: سخنگوی پلیس طالبان سعید محسنی دیروز از طریق رسانه های خود طالبان و رسانه های داخلی افغانستان صحبت کرد و گفت که در هرات بعد از البته اعتراضات وضعیت کاملا تحت کنترل هست و گفت که این اعتراض به نحو در به بهانه حجاب بوده و هدف این اعتراضات برهم زدن نظم عامه بوده و اینها تانستند به زودترین فرصت تحت کنترل در بیارن این اعتراضات را. و سوی هم وزارت امر به معروف طالبان هم گفته که ما زنان را به بهانه حجاب بازداشت نکردیم، یعنی به نحو بازداشت زنان را از آغاز این هفته که در هرات جریان داره اون را رد کردن.
8: فائزه جان، میشه وقتی درباره حجاب صحبت میکنی، چون گفتی حجاب مورد نظر طالبان و بالاخره شنونده ما در ایران تصوری از پدیده حجاب داره در ایران، و این حجاب مورد نظری که داری ازش صحبت میکنی چیه؟ چه شکل و شمایلی داره؟
7: البته در افغانستان خصوصا در هرات که یک جامعه از قبلتر هم سنتی هست و بارها موضوع حجاب واکنش برانگیز بوده برای مرد، حجاب مورد نظر طالبان هرچند تعریف خاص نداره، اما پوشیدن برقع یعنی پوشیدن صورت مهم هست و
8: یعنی لباس روبنده داشته باشن،
7: ماسک باید داشته باشن و لباس بلند داشته باشن. اما اکنون منابعی که با ما صحبت کردن، دختران و زنانی که با ما صحبت کردن، گفتن که امر به معروف و نهی از منکر طالبان در هرات برایشان گفته که باید برقع بپوشن و یا چادر بپوشن که در هرات در ایران ممکن هست همون چادر بلند سیاه یا مشکی که مردم میپوشن حجاب مورد نظر در هرات در حال حاضر از این هست که باید
8: خیلی مرسوم هم نیست این چادر در
7: چرا در هرات مرسوم هست، ولی در حال حاضر به دلیل هوای گرمی که وجود داره بسیاری از زنان عبا میپوشن، یک لباس بزرگی که شکل مانتو داره اما بلند هست و گشاد هست و
8: پوشیده است.
7: این را ظاهرا طالبان قبول ندارن.
8: و فضا الان در هرات چگونه است بعد از این تحولات؟ به هر حال تیراندازی بوده، بازداشت بوده، چنین خشونت‌هایی بوده، الان وضعیت چه میشنوید از هرات؟
7: هرچند بازداشت‌ها را هم سخنگوی پلیس طالبان در هرات تایید نمی‌کنند، در حالی که برخی از منابع با ما گفتند که در جریان این اعتراضات بازداشت هم بوده و به شمول زنان هم حتی بازداشت شدند دیروز. اما امروز فضا چگونه است؟ من بیشتر چند پیام متنی را یا نوشتاری را دریافت کردم که گفتن فضا کاملا خصوصا در منطقه جبرائیل هرات نظامی هست، موترهای پلیس را در کوچه ها میبینن و نیروهای طالبان و پلیس طالبان افرادی که گذر میکنند در کوچه ها تلفن های همراهشان را چک میکنند برای اینکه ویدیو ثبت نکنند و یا ویدیویی را مرتبط با این اعتراضات در شبکه های اجتماعی نشر نکنند. اما در فضای کلی هرات، چون هرات یک شهر بزرگ هست و منطقه جبرائیل یک منطقه هست در حاشیه شهر، کلا برخی از دکاندارا به ما پیام فرستادن که شهر و بازار بسیار خالی هست و زنان به دلیل ترس از بازداشت نتوانستند در این چند روز بیرون شوند و حتی دکاندارا گفتند که ما در این 3 روز فروشات هم نداشتیم.
8: از فائزه ابراهیمی همکارم در رادیو آزادی میشنیدید درباره این تحولات در شهر هرات در افغانستان. در دقایق گذشته رئیس جمهور آمریکا هم در بامداد روز چهارشنبه که حالا در واشنگتن آغاز شده در شبکه اجتماعی خود تروث سوشال نوشته که ایران برای رسیدن به توافقی که میتونست براش بسیار خوب باشه بیش از حد تعلل کرده و حالا باید بهای اون رو بپردازه. آقای ترامپ در این پیام نوشته ارتش ایران کاملا در وضعیت آشفته ای قرار داره، بخش زیادی از اون مانند نیروی دریایی و نیروی هوایی عملا دیگه وجود نداره و اونها کاملا شکست خوردند. او اضافه کرده که ایران فقط حرف میزنه و عمل نمیکنه. قلدر خاورمیانه مرده است. آنها برای رسیدن به توافقی که میتوانست برایشان بسیار خوب باشد بیش از حد تعلل کردند و حالا باید بهای اون رو بپردازند. شنونده ساعت 14 رادیو فردا هستید.
9: فردا به وقت جام جهانی از پنج شنبه 21 خرداد ساعت 1:05 ظهر به وقت ایران زنده از رادیو فردا.
8: فردا جام جهانی 2026 پس از ماها حرف و حدیث درباره اون آغاز میشه. بیشتر میخواییم درباره این جام جهانی صحبت بکنیم. همراه هستیم با کوروش بازیار، کارشناس فوتبال در آلمان. سپاسگزارم آقای بازیار که در این ساعت 14 به ما پیوستید. از شما میخوام ابتدا درباره خود جام جهانی بشنوم. این جام 2026 چگونه به اون نگاه میکنید؟ چه انتظاراتی دارید؟
10: با سلام خدمت شما و شنوندگان محترم رادیو فردا. اولین تجربه 48 تیمی شدن جام جهانی است و واقعا همگان منتظریم ببینیم که در نهایت فیفا تصمیمش رو در جام‌های جهانی آینده ادامه میده، تماشاگران استقبال میکنن یا نه. این مثل بعضی از قوانین فوتبالی که فیفا آورد و از بین رفتن و به فراموشی سپرده شدن، مثل قانون گل طلایی، اونم به تاریخ میپیونده. از طرف دیگه ما باید این شانس رو به همه مردم دنیا بدیم که خودشون رو صاحب فوتبال بدونن و در مهمانی بزرگ جام جهانی خودشون رو هم دوش دیگران بدونن. یک مسئله آلمانی هست که میگن که مهمترین کار در زندگی این است که شما در جمع حضور داشته باشی، شما رو ببینن. و الان یک کشورهایی اومدن که جمعیتشون شاید کمتر از بعضی از شهرهای ایران باشه، اما با تیمشون اومدن و در جمع بزرگان فوتبال دنیا قرار هست این جشن و این مهمانی جام جهانی رو با هم دیگه جشن بگیرن. منتظریم. کشورهایی هستن که همیشه صاحب فوتبال بودن، مثل کشورهای آمریکای جنوبی، در اروپا کشورهای صاحب نامی داریم، آسیا همچنان، آفریقا همچنان، اما کشورهایی که اومدن بایستی ببینیم. من به عنوان یک مربی، به عنوان یک هوادار، دنبال نتیجه گیری کشورهای تازه به جام جهانی رسیده نیستم، بلکه منتظرم که ستارگانی رو به دنیای فوتبال معرفی کنم.
8: آقای بازیار، با توجه به اینکه شما در آلمان هستید، میبینم که در ایران هم برخی شهروندان، کاربران شبکه‌های اجتماعی مینویسند بیدار خواهید شد در میانه شب برای دیدن بازی‌ها؟
10: یک حس عجیبی است. ما الان دوچار یک تضاد منافع شدیم بین مردم و بین تیم فوتبال کشورمون. اما من با این تیم بزرگ شدم، من با این تیم اشک ریختم، من با این تیم خندیدم. از سال 1987 جام جهانی آرژانتین من این تیم رو دنبال میکنم، قطعا اگر هم بخوام دنبال نکنم، اون چه که در درونم هست من رو وادار میکنه که بیدارشم، مسابقات این تیم رو ببینم. و جام جهانی یک جاییست که همه فوتبالیست های دنیا به عشق جام جهانی پا به توپ شدن. مثال میزنم، مارادونا در سن 8-9 سالگی پیدا میشه استعدادش، دوربین تلویزیون آرژانتین باش صحبت میکنه، میگه من 3 آرزو دارم: 1 به تیم ملی برم، 2 در جام جهانی شرکت کنم، 3 قهرمان جام جهانی بشم. و این جام جهانی علارغم تمام تلخیایی که برای ما در چند ماه گذشته به جا گذاشته، ولی باز هم اون سحر و جادوی فوتباله که من و امثال من با دلی خونین، با چشمانی اشبار، مطمئن باشین جای خالی عزیزانی رو که در بین ما نیستن خالی میکنیم و فوتبال رو مجبوریم نگاه کنیم چون بخشی از زندگیمونه.
8: دوگانه است که بسیاری با اون درگیر هستند. آقای بازیار، ایران به مسافه نیوزیلند، بلژیک و مصر خواهد رفت. میخوام از شما بشنوم چه فکر میکنید از لحاظ فنی این تیم کجای کار قرار داره؟ فکر میکنید که چگونه عمل کردی رو بعد از تیم انتظار داشت؟
10: انتظار زیادی نبایستی داشت. فنی من مثال میزنم، تیم 2014 ایران که به جام جهانی برزیل رفت، در اردوی اتریش 3 بازی مقابل بلاروس، مونتنگرو و آنگولا انجام داد. بعد وارد برزیل شدن، 2 مسابقه هم در ساو پائولو مقابل موزامبیک و ترینیدا توباگو انجام داد. الان بیایم مقایسه بکنیم، ببینیم تیم ایران الان چه دیدارهای تمرینی داشته که بخواد خودش رو مقابل نیوزیلند، بلژیک و مصر به میدان بفرسته. اما سوال شما، مقابل نیوزیلند تمام زور ایران پیاده میشه و خودش رو اونجا تخلیه میکنه، چون تنها شانسشون این هستش که از نیوزیلند امتیاز بگیرن. بازی مقابل بلژیک یکی از بهترین تیم‌های فوتبال چند سال اخیر دنیاست، با فوق ستارگانی که در بهترین لیگ‌های اروپایی بازی کردن و قهرمان چمپیونز لیگ شدن، اونجا شانسی ندارن و بدن خالی تر میشه. بازی مقابل مصر افتضاحی است که در انتظار تیم‌های اینچنانی قرار میگیره. فراموش نکنیم که بیش از 100 روز بازیکنان ما از آخرین بازی باشگاهیشون گذشته. تیم ایران دیدار تمرینی آنچنانی نداشته و دور از مسابقه بوده، در صورتی که تیم‌های حریف بازیکنانشون در لیگ انگلستان بازی کردن و 2 هفته اخیر آخرین بازی‌هاشون رو در لیگ انگلستان و در چمپیونز لیگ گذروندن. برای مثال محمد صلاح فوق ستاره مصر قراره بیاد در مقابل مدافعان تیم ایران قرار بگیره که اون 2 هفته پیش بازی کرده در لیگ انگلستان و مدافعان ما بیش از 100 روز از آخرین دیدار باشگاهشون میگذرن.
8: حتی آخرین بازی تمرینیشون هم خبر رسید که ملغا شده بود. اما با چنین شرایطی پیش بینی میکنید اون چیزی که بسیاری درباره اون صحبت میکردند که این جام ممکنه جامی باشه که برای اولین بار این تیم بتونه از مرحله گروهی بگذره؟ با این توصیفی که کردید به نظر نمیاد که خوشبین باشید که این مرحله رو تیم بتونه پشت سر بذاره و به مرحله بعدی بره.
10: من اگر هم خوشبین باشم، برای کودکان، نوجوانان و نسل‌های آینده ایران که مشتاق باشن دنبال این تیم، دنبال فوتبال بیان و راهشون رو وارد ورزش کنن. خواستن توانستن نیست. اینی که این دوستان توهم برداشتن که به دور سوم، رئیس فدراسیون این رو در مقابل دوربین تلویزیون جمهوری اسلامی گفت که سرمربی تیم ملی به من قول داده به دور سوم صعود کنیم. خواستن توانستن نیست. برای توانستن شما نیاز به زحمت کشیدن، خرج کردن و تمرین کردن دارین. این تیم حتی یک اسپانسر هم نداره. بنابراین اگر صادقانه بخوایم صحبت کنیم، دوست داریم تیممون نتیجه بگیره، مردممون خوشحال بشن، اون بچه‌هایی که با این تیم قرار هستش که دنبال فوتبال را بیفتن به آینده خودشون امیدوار بشن. اما از اون طرف هم خواستن توانستن نیست. لاک‌پشتی را دیدیم که از نیمه راه آغوش شدن باز میگشت.
8: سپاسگزارم کوروش بازیار در آلمان که همراه ما بودید در این برنامه ساعت 14. شما هم شنونده رادیو فردا میتونید به ما بگید در این باره چه فکر میکنید. @فرداگرام شناسه تماس با رادیو فرداست در پیام رسانه تلگرام. اما خبری رو دربارش بیشتر بشنویم. کریم خان دادستان ارشد دیوان کیفری بین المللی در پی تحقیقات درباره اتهام سوء رفتار جنسی از سمت خود تعلیق شد. گلناز اسفندیاری گزارشی داره در این باره.
11: کریم خان وکیل برجسته بریتانیایی بارها اتهام‌های سوء رفتار جنسی را که نخستین بار در سال 2024 علیه او مطرح شد رد کرده است. نهاد ناظر بر دیوان کیفری بین المللی می گوید کمیته اجرایی این نهاد رأی داده است پرونده خان به نشست ویژه کشورهای عضو ارجاع شود تا آنها درباره آینده حرفه‌ای او تصمیم گیری کنند. کمیته متشکل از نمایندگان 21 کشور عضو دیوان با اکثریت لازم به این نتیجه رسیده که خان در ارتباط با اتهام‌های سوء رفتار جنسی مرتکب تخلف جدی شده است. این اتهام‌ها از سوی زنی مطرح شده که در مقر دیوان کیفری بین المللی در شهر لاهه برای خان کار می‌کرد. طرح این ادعاها در سال 2024 باعث آشفتگی و بحران در دوره مدیریت او بر بخش دادستانی دیوان شد. تصمیم ارجاع پرونده به 125 کشور عضو دیوان اقدامی بی سابقه در تاریخ این نهاد قضایی بین المللی محسوب می شود و می تواند در نهایت به رأی گیری درباره برکناری دادستان از سمتش منجر شود. نهاد حاکم بر دیوان در بیانیه‌ای تأکید کرد که تعلیق کریم خان به معنای تعیین نتیجه نهایی پرونده نیست. خان پیشتر نیز به طور موقت از مدیریت بخشی از دیوان که مسئول تحقیق و پیگرد افراد متهم به جنایات بین‌المللی است کنار رفته بود. در این بیانیه آمده است که کمیته اجرایی تصمیم خود را بر اساس گزارش یک نهاد نظارتی سازمان ملل، نظر هیئتی از کارشناسان قضایی و همچنین لوایح کتبی ارائه شده از سوی خان و فرد شاکی اتخاذ کرده است. این رأی تازه ترین تحول در روندی است که نزدیک به 2 سال دیوان کیفری بین المللی را درگیر کرده است. اتهامای مطرح شده از سوی کارمند دیوان به رفتار کریم خان در فاصله سالهای 2023 تا 2024 مربوط می شود. این زن مدعی است که خان طی مدت طولانی رفتارهای جنسی اجباری و بدون رضایت با او داشته است. به گفته او، این رفتارها در اتاقهای هتل هنگام سفرهای کاری، دفتر کار خان و همچنین منزل شخصی او رخ داده است، وکلای خان پیشتر اعلام کرده بودند که موکلشان قاطعانه هر گونه آزار یا بدرفتاری با افراد، سوء استفاده از مقام و اختیارات خود یا هر رفتاری را که بتوان آن را اجبارآمیز یا از نظر حرفه‌ای نامناسب تلقی کرد رد می‌کند. کریم خان در دوران تصدی خود به عنوان دادستان ارشد دیوان کیفری بین‌المللی در چند پرونده مهم و جنجالی نقش محوری داشت. او درخواست صدور حکم جلب بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر اسرائیل، یوآف گالانت، وزیر دفاع وقت اسرائیل و همچنین شماری از رهبران گروه افراطی حماس را مطرح کرد. حماس از سوی آمریکا و اتحادیه اروپا گروهی تروریستی شناخته می شود. همچنین در دوره دادستانی او، حکم جلب ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه، از سوی دیوان کیفری بین المللی صادر شد.
8: از گلناز اسفندیاری میشنیدید درباره این پرونده حقوقی. و اما در حالی که جهان با تشدید موج‌های گرما، افزایش قیمت انرژی و هشدار دانشمندان درباره پیامدهای فزاینده تغییرات اقلیمی روبروست، برگزار کنندگان اجلاس اقلیمی COP31 پیشنهاد کردند تا سال 2035، کمتر از 10 سال دیگه، بیش از 1/3 انرژی مصرفی جهان از برق تامین بشه. از مهران کریمی بیشتر بشنوید.
12: در حالی که موج‌های گرمای بی سابقه، خشکسالی و سیل در نقاط مختلف جهان زنگ خطر تغییرات اقلیمی را بلندتر از همیشه به صدا درآوردند، برگزار کنندگان اجلاس اقلیمی COP31 از یک هدف بلند پروازانه رونمایی کردند. تا سال 2035 بیش از 1/3 انرژی مصرفی جهان باید از برق تامین شود. ترکیه و استرالیا که ریاست مشترک اجلاس COP31 را بر عهده دارند، معتقدند برق سازی گسترده اقتصاد جهانی می تواند یکی از مؤثرترین راه‌ها برای کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای و رهایی از وابستگی به سوخت‌های فسیلی باشد. در حال حاضر تنها حدود 20% از مصرف نهایی انرژی جهان به برق وابسته است و بخش عمده انرژی مورد نیاز حمل و نقل، گرمایش ساختمان‌ها و صنایع همچنان از نفت، گاز و زغال سنگ تامین می‌شود. مراد کروم، وزیر محیط زیست ترکیه میگوید جایگزینی سوختهای فسیلی با برق در زندگی روزمره از خودروها و ساختمانها گرفته تا کارخانه ها نه تنها به کاهش آلودگی کمک میکند، بلکه خانوارها و کسب و کارها را از شوک‌های ناشی از نوسان قیمت انرژی محافظت خواهد کرد. این پیشنهاد در شرایطی مطرح میشود که جهان بار دیگر با افزایش شدید قیمت انرژی روبرو شده. تنش‌های ژئوپلیتیک و جنگ اخیر میان ایران و اسرائیل بهای نفت را به بیش از $100 در هر بشکه رسانده و نگرانی‌ها درباره امنیت انرژی را افزایش داده. به همین دلیل بسیاری از کشورها اکنون بیش از گذشته به خودروهای برقی، انرژی خورشیدی و سایر فناوری‌های پاک چشم دوختند. کریس بوئن، وزیر تغییرات اقلیمی استرالیا میگوید انرژی‌های تجدیدپذیر اکنون ارزان‌ترین شکل تولید برق در بسیاری از نقاط جهان هستند. به گفته او از برقی سازی صنایع بزرگ در کشورهای صنعتی گرفته تا جایگزینی اجاق‌های آلاینده با فناوری‌های پاک در کشورهای آفریقایی و حذف ژنراتورهای دیزلی در جزایر اقیانوس آرام، همه نشان می‌دهد که گذار به انرژی پاک دیگر یک رویا نیست، بلکه یک ضرورت اقتصادی و زیست محیطی است. همزمان دانشمندان هشدار دادند که احتمال وقوع یک ابر النینو در سال جاری میتواند گرمایش جهانی را تشدید کند و موج‌های گرمای مرگبار، خشکسالی و سیلاب را در مناطق بیشتری از جهان به همراه داشته باشد. سایمون استیل، رئیس کنوانسیون تغییرات اقلیمی سازمان ملل، با اشاره به افزایش تلفات ناشی از گرمای شدید، تاکید کرده که جهان دیگر فرصتی برای تعلل ندارد. اکنون چشم‌ها به اجلاس COP31 در شهر آنتالیای ترکیه دوخته شده، نشستی که می‌تواند برای نخستین بار هدفی جهانی برای برقی‌سازی اقتصاد تعیین کند و مسیر تازه‌ای را برای کاهش وابستگی جهان به سوخت‌های فسیلی ترسیم کند. اگر این هدف محقق شود، برق نه فقط منبع روشنایی خانه‌ها، بلکه ستون اصلی اقتصاد کم کربن آینده خواهد بود.
8: و با این گزارش به پایان این برنامه ساعت 14 میرسیم. سپاسگزارم که همراه ما بودید. دعوت میکنم که همچنان همراه رادیو فردا بمانید.

0: ساعت 15 به وقت ایران صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. به گفته جدی ونس، جنگ ایران به بادتاقی برای آمریکا تبدیل نخواهد شد. آمریکا در شورای امنیت چین و روسیه را به کارشکنی در پرونده ایران متهم کرد. ایران میگوید آمریکا با عملیات نظامی اخیر خود روند دیپلماتیک را تضعیف میکند. خوش آمدید به این بخش خبری. جدی ونس، معاون رئیس جمهوری آمریکا، میگوید اطمینان دارد درگیری با جمهوری اسلامی که اکنون وارد صدمین روز خود شده به یک جنگ فرسایشی و طولانی مدت برای ایالات متحده تبدیل نخواهد شد. آقای ونس تاکید کرد که کاملا مطمئن است که نه سالها بعد، بلکه حتی یک سال دیگر هم قرار نیست درباره دخالت آمریکا در ایران صحبت کند. او با اشاره به مذاکرات آتش بس که ماها ادامه داشته گفت واشنگتن همچنان امیدوار است از مسیر دیپلماسی به هدف خود برسد، اما در صورت شکست این روند دونالد ترامپ گزینه‌های دیگری نیز در اختیار دارد. معاون رئیس جمهوری آمریکا افزود تا زمانی که تمرکز بر جلوگیری از دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای باقی بماند، این درگیری به باتلاق تبدیل نخواهد شد. نماینده ایالات متحده در نشست شورای امنیت سازمان ملل چین و روسیه را به مانع تراشی در رسیدگی به پرونده جمهوری اسلامی متهم کرد و گفت این دو کشور با حمایت از تهران مأموریت شورای امنیت را تضعیف می‌کنند. تامی بروس اعلام کرد واشنگتن بارها از ایران خواسته است اطلاعات قابل اعتماد درباره ذخایر اورانیوم با غنای بالا ارائه کند، اما تهران همچنان از همکاری کامل با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی خودداری می‌کند. او همچنین جمهوری اسلامی را به نقض تعهدات پادمانی، ادامه حمایت در منطقه و بی‌توجه به محدودیت‌های بین‌المللی در زمینه صادرات تسلیحات متهم کرد. نماینده آمریکا تأکید کرد که احیای کمیته تحریم‌های شورای امنیت یک اقدام تنبیهی نیست، بلکه بخشی از مسئولیت این نهاد برای حفظ امنیت بین‌المللی است. اسماعیل بقایی، سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران، میگوید آمریکا با اقدام‌های خود آنچه او روند دیپلماتیک بین‌المللی برای پایان دادن به جنگ خواند را تضعیف کرده است. آقای بقایی این صحبت‌ها را در واکنش به حمله سه‌شنبه شب آمریکا به مواضع نظامی ایران مطرح کرده است. در این حمله‌ها سامانه‌های پدافند هوایی و مراکز راداری ایران در نزدیکی تنگه هرمز هدف قرار گرفتند. ساعتی پس از حمله آمریکا، ایران در اقدامی تلافی جویانه پایگاه‌های نظامی آمریکا در بحرین را هدف قرار داد و همچنین با شلیک موشک‌های دوربرد به یک پایگاه هوایی در اردن حمله کرد. این تبادل آتش به دنبال سرنگونی یک بارگرد نظامی آمریکایی بر سر برخورد یک پهپاد ایران صورت گرفت، اقدامی که جمهوری اسلامی می‌گوید آمدانه نبود است. به دنبال این درگیری‌ها، وزیر خارجه ایران با همتایان خود از عربستان و ترکیه تلفنی گفتگو کرد. کانال تلگرامی امتداد روز سه‌شنبه خبر داد 4 سینماگر به دلیل اظهار نظر درباره وقایع دی ماه 1404 و به اتهام همکاری با دول متخاصم به دادسرای فرهنگ و رسانه احضار شدند. این کانال خبری نزدیک به اصلاح طلبان اسامی این سینماگران را تهمینه میلانی، محسن امیریوسفی، مصطفی کیایی و محسن کیایی اعلام کرد. ساعتی پس از انتشار این خبر، خبرگزاری میزان ارکان رسانه‌ای قوه قضایی مدعی شد که خبر احضار چند سینماگر به دادسرا صحت ندارد و از ابتدای سال 1605 هیچ سینماگری در رابطه با حوادث دی به مرجع قضایی احضار نشد. با این حال دست کم دو منبع که نخواستند نامشان فاش شود در گفتگو با رادیو فردا خبر احضار سینماگران را تایید کرده و گفتند که تعداد افراد احضار و بازجویی شده بیشتر از 10 نفر بوده است. در هفته‌های اخیر گزارشی از احضار تعدادی از سینماگران به نهادهای قضایی و تشکیل پرونده قضایی علیه آنها منتشر شده. ارتش پاکستان بار دیگر مناطقی در شرق افغانستان را هدف حمله‌های هوایی خود قرار داد. مقام‌های افغانستانی از کشته شدن دست کم 13 غیر نظامی از جمله 11 کودک، یک زن و یک سالمند خبر دادند. ذبیح الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، گفته که در استان خوست یک خانه به طور کامل تخریب شده و به گفته مقام‌های محلی 9 نفر کشته و 10 تن دیگر زخمی شدند. ممنون که تا به این لحظه همراه ما بودید.
1: پاراگراف اول
2: شنونده بازپخش برنامه پاراگراف اول هستید.

0: خوش اومدید به پاراگراف اول با من محمد زرخامی. شما هم اکنون میتونید این برنامه رو به صورت زنده از طریق موج کوتاه 93.65 و 93.90 کیلوهرتز هم شنونده باشید. خاورمیانه بار دیگر در نقطه‌ای ایستاده که مرز میان جنگ و دیپلماسی هر روز مبهم‌تر می‌شود. جمهوری اسلامی در تلاش برای ترسیم تصویری تازه از خود است، تصویری که در آن عملیات نظامی، دیپلماسی و بازآرایی ساختار قدرت در هم تنیده شدند. به ظاهر آنچه در عراق، لبنان، یمن و آب‌های خلیج فارس دیده می‌شود تنها مجموعی از رخدادهای پراکنده نیست، بلکه بخشی از راهبردی است که تهران برای تثبیت موقعیت خود در دوران تازه رقابت‌های منطقه‌ای و بین‌المللی دنبال می‌کند. نسلی از مدیران امنیتی و نظامی که پس از جنگ 40 روزه به قدرت رسیدند، جنگ را نه صرفاً یک ضرورت امنیتی، بلکه فرصتی برای بازتعریف موازنه‌های قدرت می‌بینند. تکیه بر نیروهای نیابتی، حساسیت فزاینده نسبت به حوزه نفوذ منطقه‌ای، نگاه ژئوپلیتیک به تنگه هرمز و گسترش همکاری با چین، اجزای اصلی این آرایش جدید را شکل می‌دهند. در چنین شرایطی نشانه‌هایی از تغییر در گفتمان رسمی حکومت هم دیده می‌شود، جایی که ملی‌گرایی شیعی بیش از گذشته برجسته شده، از وزن شعارهای ایدئولوژی کاسته شده و عملگرایی جایگاه پررنگ‌تری پیدا کرده است. پرسش اینجاست که در میانه زمزمه‌های مذاکره، پیام‌های پی در پی دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا، تحرکات دیپلماتیک و تنش‌های کنترل شده با اسرائیل، جمهوری اسلامی خود را برای چه مرحله‌ای آماده می‌کند؟ تا لحظات دیگر با مهمانان من در پاراگراف اول بیشتر آشنا خواهید شد. یکی از مهمانان من علی خورسندفر هست، دانش آموخته جامعه شناسی سیاسی و اکنون در حال گذراندن مقطع دکترای روابط بین الملل در ترکیه. دیگر مهمان من محسن صلح‌دوست، استادیار روابط بین الملل در دانشگاه چینی بریتانیایی شیان جیاو تونگ لیورپول در سوجوی چین هستش. آقای صلح‌دوست مطالعاتش بر حکمرانی جهانی مرتبط با سیاست بین المللی خاورمیانه و آسیا اقیانوسیه متمرکزه. من سلام میکنم به هر دو میهمان برنامه. اجازه بدید که به رسم ادب با خانم خورسندفر آغاز کنیم، آقای صلح‌دوست، و از ایشون بپرسم که خانم خورسندفر، بذارید از همون پرسش کلی شروع کنیم که میان این همه زمزمه‌ای که ما داریم میشنویم، جمهوری اسلامی دقیقاً فکر میکنید که خودش رو برای چه مرحله‌ای داره آماده میکنه؟
1: درود و عرض ادب دارم خدمت شما، مهمان گرامیتون و همینطور شنوندگان محترم. ببینید، ما وضعیت جمهوری اسلامی رو در این مرحله نمیتونیم جدا از وضعیت لبنان ارزیابی بکنیم. جمهوری اسلامی قبل از این جنگ

که سایر گروه ها این ضعف عدم مداخله حزب الله لبنان رو جبران کنند، برای اینکه اساسا فلسفه وجودی محور مقاومت روی این ایده است که اگر چنانچه یکی از عضلا تحت فشار قرار بگیره، بقیه بتونن به نوعی ضعف اون ضلع رو جبران کنن و این هزینه ها رو توضیح کنن. اما میبینیم که در جنگ 12 روزه حوثی ها به صورت محدود وارد درگیری شدند و گروه های درون هشت و شعبی هم که عملا اقداماتی انجام ندادن و در حد تهدید و بیانیه باقی ماند. یعنی میخوام بگم که در جنگ 12 روزه نشون داده شد که بین مفهوم سیاسی اون وحدت جبهه های شبکه محور مقاومتی و ظرفیت عملی واقعیشون یک فاصله عمیقی وجود داشت. یعنی شبکه وجود داشت ولی کارایی مورد انتظار جمهوری اسلامی رو نداشت. خب از یه طرف دیگه اما قبل‌تر از این جنگ هم با مسئله سقوط بشار اسد در سوریه مواجه بودیم. سوریه‌ای که برجد یک مکان استراتژیک بسیار موثری برای جمهوری اسلامی بود، انتقال نیرو و تجهیزات در واقع از این گلوگاه اتفاق می‌افتاد به لبنان و جمهوری اسلامی این رو هم از دست داد. برای این جنگ 12 روزه تضعیف حزب الله لبنان و در نهایت از دست دادن بشار در سوریه، جمهوری اسلامی رو به این سمت برده که باید تحولاتی رو در این مسیر استراتژی شبکه‌های نیابتیش انجام بده که یک باز تولید، یا به عبارت بهتر اگر بخوام بازسازی قدرت در شبکه نیابتیش داشته باشه. ببینید در مورد حزب الله، خب همچنان مهمترین متحد منطقه جمهوری اسلامیه، اما میتونیم بگیم که جایگاهش نسبت به گذشته تغییر کرده، چون چه گفتیم حزب الله ضعیف شده و اون بازیگری نیست که بتونه در واقع ستون اصلی بازدارندگی مطلوب جمهوری اسلامی رو ایفا کنه. بنابراین جمهوری اسلامی در این مقطع به نظر میرسه که در تلاشه که بله قوای نظامی حزب الله رو در واقع ترمیم بکنه، انسجامش رو برگردونه و تقویت بکنه، زیر ساختای آسیب دیدش رو به نوعی بازسازی کنه و جبران مافات بکنه به اصطلاح، که بتونه مشروعیت حزب الله رو در جامعه شیعه لبنان علی رغم این ضعف‌های تاکتیکی و نظامی که داره اجازه نده که تضعیف بشه. در واقع جمهوری اسلامی داره تلاش میکنه که حزب الله رو به یه بازیگری تبدیل بکنه که دیگه صرفاً حالت نظامی نداشته باشه، بلکه بتونه فارغ از دخالت‌های مستقیم جمهوری اسلامی از فرسایش موقعیت خودش حتی اگر به طور موقت هم شده جلوگیری کنه. خب وقتی که حزب الله تضعیف میشه و در واقع ظرفیتش محدود میشه، میبینیم که اهمیت یمن و حوثی‌هاش در محاسبات راهبردی جمهوری اسلامی بیشتر شده. یعنی اگر بخوایم صرفاً معیار نظامی و جغرافیایی در نظر بگیریم، میتونیم بگیم که اوکی هشت شعبی گزینه مناسب‌تریه برای جبران محدودیت حزب الله، اما بحث اینه که ملاحظات سیاسی که در عراق وجود داره، من جمله این که واکنش آمریکا رو در پی خواهد داشت و اون جایگاه هشت شعبی رو در ساختار امنیتی عراق تضعیف میکنه، جمهوری اسلامی از منظر عملیاتی روی آورده به حوثی ها و از منظر عملیاتی میشه گفتش که حوثی ها به فعالترین بخش از محور مقاومت تبدیل شدند. و از این که باید اگر به موقعیت ژئوپلیتیکی نگاه کنیم، یمن یک مزیتی داره که لبنان نداره، از اسرائیل دورتره، هزینه مداخله در یمن کمتره و همینطور مهار کردن حوثی ها برای رقبای منطقه سخت داره. بنابراین به همین هست که داره توان موشکی و پهپادی حوثی ها رو بیش از قبل تقویت میکنه، تا جایی که به نظر میرسه که حتی باز هم این نیرو هم بتونه بدون نیاز مستقیم به جمهوری اسلامی به فعالیتش ادامه بده. در واقع این رو هم در جنگ ما دیدیم، هم در طول این جنگ 40 روزه و همینطور در حال آتش‌بسی که باش مواجه هستیم، عملات موشکی و پهپادی داشته به اسرائیل، باب المندب و دریای سرخ رو از طریقش فشار ژئوپلیتیکی و اقتصادی به وجود آورده و در واقع اون قدرت نظامی، اون وضعیتی که جمهوری اسلامی به دنبالش، حوثی‌ها میتونن براش تامین کنن. اما این نکته رو هم باید بگم، اون مزیتی که ازش صحبت کردیم به عنوان مزیت ژئوپلیتیکی، در اینجا میتونه به عنوان یک در یک وضعیت مشخص میتونه به عنوان یک ضعف هم باشه، به این معنا که بله از مرز اسرائیل دورتر هست و خب نمیتونه به اون تهدید مستقیم امنیتی رو به اسرائیل وارد بکنه و از این منظر حزب الله همچنان یک نیروی قوی به
برای جمهوری اسلامی محسوب میشه. ولی خب گفتیم از 8 تا 20 صحبت

0: کردیم به این معنی نیست که عراق و جمهوری اسلامی اهمیتی نداره، بر جد یک اتصال جغرافیایی هست عراق برای جمهوری اسلامی و مرزهای گسترده‌ای باهاش داره، بنابراین از در اونجا برای اونجا هم سرمایه گذاری میکنه، چنان که میدیم مسئله خلع سلاح شدن در واقع هشت و شبی برای جمهوری اسلامی بسیار مهمه. به طور کلی اگر بخوام بگم، یعنی جمهوری اسلامی محور مقاومت رو در این استراتژی که در پیش گرفته گسترش نداده، بازسازی کرده. یعنی اون توسعه،
1: پس شما روی بازسازی محور مقاومت بیشتر دارین تمرکز میکنید. پس اجازه بدید من از آقای سلطوس هم بپرسم ببینم چقدر آقای سلطوس با نظر شما موافق هستن و اینکه آقای سلطوس شما هم فکر میکنید که جمهوری اسلامی اگر بخواد هر مرحله تازه‌ای رو در نظر بگیره و واردش بشه، اولا اصلا چه مرحله‌ای خواهد بود و آیا با توجه به باز آرایی نیروهای نیابتیش اقدام خواهد کرد، نقش اونها پررنگ‌تر خواهد شد؟ اونطور که خانم خورسندفر گفتن داره به یک باز توزیع قدرت دست میزنه و اینکه ما باید در نظر بگیریم که شاهد درگیری هایی هم هستیم میان ایران و اسرائیل و آیا این درگیری های حالا تنش های کنترل شده اینها میتونه تاثیرگذار باشه یا نه؟
2: درود بر شما مهمان محترم و شنوندگان برنامه. بله، من با بخش زیادی از صحبت های مهمان دیگه موافق هستم. به هر حال جمهوری اسلامی از متحدان منطقه خودش عبور نکرده، از معدود ابزارهایی هستش که در اختیار داره برای اینکه بخواد بازدارندگی ایجاد بکنه، دفاع بکنه و در صورت لزوم حمله بکنه به دشمن خودش. اما از یک سو هم حاضر نیست اعتبار بازدارندگیش رو فقط به اونها بسپره. یعنی امروز بازدارندگی که تهران در حال تعریف اون هست ترکیبی شده، به صورت موشک، پهباد و آنچه که محور مقاومت ازش یاد میکنه، تنگه هرمز، همکاری با حوثی‌ها برای بستن باب المندب. میشه گفت تقریبا نسبت استفاده از نیروهای نیابتی و آنچه که توان نظامی خود جمهوری اسلامی هست، اون نسبتش تقریبا تغییر کرده، ولی نه اینکه جمهوری اسلامی بخواد از اونها عبور بکنه یا بخواد همچنان اونها رو ستون بازدارندگی خودش داشته باشه. اینها سرمایه‌ای بودن که سالها بر روی اونها کار کرده جمهوری اسلامی برای چنین روزهایی و قرار نیستش که بابت حالا یکی دو تا درگیری یا تضعیف اینها بخواد جمهوری اسلامی اینها رو کنار بذاره. اما خب تجربه جنگ‌های اخیرم نشون داد که به هر حال حملات مستقیمی که به ایران میشه نمیشه برای این نوع حملات بازدارندگی رو صرفا از طریق حزب الله، حوثی‌ها و یا گروه‌های عراقی و یا آنچه که قبلا در سوریه داشتیم انجام بده. بنابراین همونجور که گفتم بیشتر تهران به سمت یک مدل ترکیبی رفته، هم نیابتی‌های خودش رو برای عمق و فرسایش عملیات نگه می‌داره و هم حمله مستقیم و کنترل گذرگاه‌ها از جمله تنگه هرمز و در آینده اگر لازم باشه باب المندب، برای اینکه هم اعتبار نظامی خودش و اون توان امنیتی خودش رو بالا ببره و هم بازدارندگی فوری بتونه ایجاد بکنه. الگوی غالب هنوز تنش کنترل شده است، همونجور که شما گفتید اتفاقاتی که داره بین ایران و اسرائیل میفته، اما کنترلش شکننده تر شده و خب احتمال جهش به سمت یک جنگ بزرگتر بسیار زیاد هست، با توجه به اینکه مذاکرات بین ایران و آمریکا خیلی چشم‌انداز موفقیتی درش دیده نمیشه، مواضع دو طرف بسیار با همدیگه فاصله داره و بعید هست اون چیزی که در حال رد و بدل شدن هست به این دو کشور منجر به یک صلح پایدار یا یک آتش بس پایدار و صلح دائمی بشه. و همونطور که حالا مهمان دیگه هم اشاره کردن، مسیرهای جانبی هم که در این درگیری اگر نگاه بکنیم در لبنان، در باب المندب، در هرمز، اینها همه باعث تشدید تنش شده و کار رو سخت تر کرده. آنچه که جمهوری اسلامی داره انجام میده از همه اینها برای در حقیقت به عنوان اهرمی ساخته برای مذاکرات، برای میز مذاکره، تا بتونه امتیاز بیشتری رو بگیره، فشار بیشتری رو بر سر میز مذاکره وارد بکنه و بر و نسبت به اون چه که منافع اصلی جمهوری اسلامی هست، برنامه هسته‌ای، برنامه موشکی و سیاست منطقی، اونها رو تقریبا از دستور کار مذاکرات بتونه تا حدی کم رنگ بکنه، نه اینکه بتونه اونها رو خارج بکنه، اما با وارد کردن این جبهه های دیگه، این موضوعات دیگه، بتونه اون منافع اصلی خودش رو حفظ بکنه بر سر میز مذاکره.
1: خانم خورسندفر، با توجه به تصویری که هم شما ارائه دادید هم آقای سلطوس که به هر حال خیلی نزدیک به هم هست، در این میون بعد از این جنگ با توجه به اینکه ما با به هر حال یک رهبری جدیدی روبرو هستیم که شاید شباهت‌هایی حتما داره با گذشته جمهوری اسلامی، اما در شکل رویکردش به مسائل تفاوت‌هایی هم دیده میشه، آیا ما میتونیم بگیم که این نگاهی که الان جمهوری اسلامی میخواد دنبال کنه آیا مبتنی بر یک نگاه امنیت محور و این رو میشه در ساختار تصمیم گیری های جمهوری اسلامی هم غلبش رو بیشتر دید؟
0: من موافق نیستم که ساختار جمهوری اسلامی تغییر کرده. یک اشتباهی هست که ترامپ هم در گفتارهاش بسیار داشته مفتنی بر این که رأس در واقع این ساختار رو زده و بنابراین سایر گروه ها تسلیم خواهند شد. ببینید اولین مانع در بحث توافق پذیرش کمتر کردن فضای تنش، چه حالا در مسئله به پایان بردن جنگ چه در خود فضای آتش بس و بعد از اون در میز مذاکره، خود ساختار قدرت در جمهوری اسلامی. جمهوری اسلامی یک نظام تصمیم گیری ساده و خطی و سلسله مراتبی نیست که به اون معنایی که در نظام‌های دیکتاتوری سنتی وجود داره که یک نهادی بیاد تصمیم بگیره و بقیه صرفاً اجرا کنند. تصمیم‌ها تو این ساختار چند لایه گرفته میشه، به این معنا که هم رهبری هست، هم سپاه هست، هم حتی خود دولت هم هست، یعنی آن چیزی که ما تصور می‌کنیم دولت نقشی نداره. نهادهای امنیتی هستن، نهادهای ایدئولوژیک هستن و نیروهای وفادار، همین هایی که الان در خیابان‌ها هستن. در واقع جمهوری اسلامی یک سیاست خارجی فقط نساخته که حالا بیاد در یک رهبری عوض بشه و بعد اون سیاست رو عوض کنه. روی این سیاست خارجی جمهوری اسلامی یک روایت سیاسی و ایدئولوژیک هم گذاشته. مفاهیمی مثل اسرائیل ستیزی و محور مقاومت و حضور اینها در منطقه در واقع تبدیل شده به یک هویت رسمی از این نظام سیاسی. برای همین اگه توافقی بخواد این مسیر رو محدود کنه، باید به نیروهای پاسخ بده که سالها در واقع جمهوری اسلامی بر همین اساس اونها رو سازماندهی کرده. بنابراین در عقب نشینی از مسیر همیشگی برای جمهوری اسلامی صرفاً یک عقب نشینی سیاسی نیست، حالا بگیم مثلا گزارای امنیتی رو در اون تغییر بده و بعد بتونه عقب نشینی کنه، باید از هویت و در واقع ایدئولوژی خودش عقب نشینی بکنه. بعدش هم خود همین شبکه منطقه‌ای جمهوری اسلامی این مانع دیگری هستن برای اینکه جمهوری اسلامی بتونه در سطح کلان استراتژی خودش رو تغییر بده. چون ببینید این شبکه‌های صرفاً یه مجموعه ابزاری در دست در اختیار جمهوری اسلامی نیست که اینها خودشون هم برجد منافعی دارن، محاسباتی دارن، اولویت های خودشونو دارن. بنابراین اگه جمهوری اسلامی بخواد سطح تنش رو کاهش بده از طریق اون در واقع گفتمانی که مطرح هست که ساختارهاش تغییر پیدا کرده یا رویکردهاش و عقب نشینی کنه، با مسئله همین اعتماد متحدان خودش در واقع در منطقه روبرو میشه. بعدش هم زمینی که نشانه هایی هم وجود نداره که بخوایم بگیم جمهوری اسلامی از استراتژی امنیتیش در واقع عبور کرده، این که در سطح داخلی مسئله در واقع مثلا در مصاحبه ها میبینیم برخی از کلمه رژیم اشغالی صرف نظر میکنن و میگن اسرائیل، اینها دال بر این نیست که جمهوری اسلامی در اون یک حرکت کلی و در یک کلان استراتژی بخواد مثلا بازسازی کنه یا بازارایی بکنه سازوکارهای خودش رو. بعدش هم اسرائیل هم در این وسط هستش. ببین بحث اینه که جمهوری اسلامی هر چقدر بخواد این استراتژی هاش رو تغییر بده، اسرائیل هست که در واقع اعتمادی به جمهوری اسلامی نداره. یعنی میخوام بگم که
1: اتفاقا بذارید در مورد اسرائیل و مشخصا در یک فرصت آینده دقیق‌تر روی اسرائیل بشیم. من یه جور دیگه همین سوالی که از شما پرسیدم و از آقای سلطوس هم بپرسم که آقای سلطوس شما هم موافقید یعنی جمهوری اسلامی تغییری نکرده یا ما باید بپذیریم که به هر حال نسل دوم و سومی اومدن که این نسل دوم و سوم لزوماً شبیه قبلی های خودشون نیستن و از طرفی الان میتونیم بگیم که دیپلماسی که جمهوری اسلامی داره جلو میبره با آنچه که مثلا در دوران گذشته زمانی که آیت الله خامنه ای پدر هنوز کشته نشده بود در قدرت بود تفاوتی کرده یا نه در بر همون پاشنه میچرخه و جمهوری اسلامی تغییری در نوع نگرشش نداده؟ چون الان خود جمهوری اسلامی از تغییر در به اصطلاح اصول یا حالا دکترین راهبردی خودش میگه.
2: ببینید سوالی که شما پرسیدین به نظر من چندین مورد خیلی مفصل رو در بر داشت. یکی این که آیا جمهوری اسلامی تغییر کرده، یکی این که آیا دکترین جمهوری اسلامی تغییر کرده. اینکه ذات جمهوری اسلامی و روی کردش تغییر کرده باشه من بعید میدونم. اون چی که ما از رفتار جمهوری اسلامی میبینیم به واسطه تهدیدی هستش که تغییر کرده از خارج کشور. یعنی اگر تا به حال تهدید نظامی بوده، حالا اون تهدید عملی شده، وقتی حمله به خاک، زیرساخت‌ها، اقتصاد، بنادر، آسمان کشور در اختیار کشور متخاصم قرار میگیره، جمهوری اسلامی چاره ای نداره جز اینکه رفتار متفاوتی از قبل رو ارائه بده. ولی این به معنی تغییر در اصل و اساس رویکرد یک حکومت یا سیستم حکمرانی جمهوری اسلامی نیست. همچنان که می‌بینین همون حکمرانی که من ازش به عنوان حکمرانی آپارتاید اسم بردم، این که یک عده به یک اینترنت بدون فیلتر دسترسی دارن، یک عده دیگه ندارن، یک عده آزاد هستن که بدون حجاب در خیابون‌ها به نفع حکومت ظاهر بشن اما در جای دیگه در خیابان‌های دیگه ممکنه جلوی همین افراد گرفته بشه، این تقریبا میشه گفت یک تغییر موضعی هست بر اساس همون تهدیداتی که از خارج متوجه کشور و البته حکومت جمهوری اسلامی شده. جمهوری اسلامی میدونه که باید از زبانی استفاده بکنه که فراتر از اون پایگاه ایدئولوژیک خودش مورد قبول قرار بگیره، زبانی که بتونه امنیت ملی رو برای حکومت دو تا کار کرد بتونه برای حکومت داشته باشه، یکی اینکه از بیرون بتونه مشروعیت دفاعی بسازه، یکی از داخل بتونه اون شکاف‌های اجتماعی رو موقتاً زیر پرچم خطر خارجی مهار بکنه. بنابراین من فکر نمی‌کنم که خیر ذات جمهوری اسلامی اون نحوه حکمرانی سیاست‌های کلی نظام تغییر نکرده، بلکه در مواردی به نظر من سخت‌تر هم خواهد شد بعد از این جنگ اگر ما شاهد ثبات باشیم در منطقه و تهدیدات خارجی سایه تهدیدات جنگ و درگیری از سر کشور رفع بشه. به گمان من نوع حکمرانی جمهوری اسلامی از اینی هم که بوده بدتر خواهد شد، سختگیری ها، آزادی های اجتماعی، همه چیز به نظر من نزول خواهد کرد. اما اینکه دکترین جمهوری اسلامی در حال حاضر تغییر کرده، بله این برمیگرده به همون سوال اولی که شما گفتید در مورد نیابتی ها. شاید تا به حال جمهوری اسلامی یک دکترین دفاعی داشته و اون دفاع رو چه در مرزهای خودش و چه از طریق نیابتی ها انجام میداده. حالا اون دکترین دفاعی رو تقریبا داره به سمت دکترین تهاجمی پیش میبره که هم خودش و هم نیابتی هاش بتونن شروع کننده یا پاسخ بدن به حملات نظامی اسرائیل. این رو میشه گفت تغییری هستش که در اون دکترین دفاعی و نظامی ایران اتفاق افتاده.
1: ولی شما اینو در ساحت دیپلماسی نمیبینید نه؟
2: خیر، من فکر نمیکنم که این واقعا جایی در دیپلماسی داشته باشه، هرچند استفاده اون رو در دیپلماسی میشه شاهد بود. اینکه همونطور که گفتم به عنوان ابزار چانه‌زنی این دکترین تهاجمی که پیش گرفته بتونه در سر میز مذاکره به عنوان ابزار چانه‌زنی استفاده بکنه، چرا مؤثر هست. اما اینکه رفتار جمهوری اسلامی در اساس بخواد تغییر بکنه، سیاست خارجی جمهوری اسلامی بخواد تغییر بکنه، من بعید میدونم.
1: خانم خورسندفر، شما به اسرائیل اشاره کردید، من میخوام حالا اینجا دقیق تر بشیم روی اسرائیل. این که الان به هر حال جمهوری اسلامی اونطور که به نظر میاد رویارویی با اسرائیل رو اجتناب ناپذیر میدونه، اما آیا به دنبال اینه که مدیریت کنه این بحران رو، یا آیا به دنبال اینه که واقعا رویارو بشه با اسرائیل؟ و در این میون ایالات متحده آمریکا چه چیزی رو دنبال میکنه وقتی که به هر حال سعی میکنه که این تنش بین دو کشور رو که دشمنی دیرینه‌ای با هم دارن رو ازش کم کنه؟
0: ببینید، بحث اینه که جمهوری اسلامی در تمام مدتی که مورد حمله قرار گرفته بر مرأس دفاع بیشتر تمرکزش، اگرچه به کشورهای منطقه حملاتی داشته با این گزاره که به هر جهت اینها در واقع پایگاه کشورهاشون پایگاه‌های در واقع جمهوری اسلامی هستن، ولی به نظر من همچنان یعنی ببینید اگر ما بخوایم بیایم این حمله اخیر رو داله بر این بحث این بدانیم که جمهوری اسلامی در پی این هستش که دکترین تهاجمی خودش رو تقویت بکنه، من فکر نمی‌کنم خیلی در واقع کارکرد داشته باشه برای آنچه که جمهوری اسلامی داره در پیش گرفته، بخاطر اینکه یک شک بوده، بسیار محدود بوده، و خب میتونیم براش سناریوهایی داشته باشیم. یکی از اینها اینه که خب اگر واقعا یه دکتروین تهاجمی وجود داشته باشه، که من باز تاکید میکنم که بعید میدونم چون بسیار کوتاه بوده و بعد که اسرائیل جواب داده اون هم پاسخی نداده و ممانعت کرده از ادامه حملات بیشتر، این هستش که جمهوری اسلامی اون بحثی که مطرح میشه بیشتر در محافل تحلیلی محتری بر این که به دنبال این هست که از طریق در واقع همون ایجاد تعادل وحشت به این معنا که در بازیگر مقابل هشمم هزینه ها رو این تصوری از این که هزینه ها غیر قابل جبران خواهد بود رو بالا ببره، اون سناریو رو من محتمل نمیبینم که از طریق اون بخواد منطق بازدارندگیش رو تقویت کنه. بیشتر به نظر میرسه که در واقع جمهوری اسلامی میخواست از طریق این حملات، یعنی در قالب حمله و تهاجم به متحد خودش یک یا متحدان خودش به یک پیامی بده. در واقع هدف این نبودش که در حالت تهاجمی که خسارتی رو به اسرائیل وارد بکنه، بلکه می‌خواسته اعتبار خودش رو پیش متحدان منطقه‌ایش به ویژه حزب الله لبنان حفظ بکنه. یعنی اگر حزب الله یا سایر نیروها به این نتیجه برسن که در زمان فشار یا حمله اسرائیل جمهوری اسلامی حاضر نیست هزینه‌ای برای حمایت اونها بده، کل این اعتبار این شبکه منطقه جمهوری اسلامی آسیب خواهد دید، بالاخره به عنوان یکی از بازوهای جمهوری اسلامی. به نظر من باز تاکید می‌کنم بخشی از واکنش جمهوری اسلامی فقط خطاب به اسرائیل نبود، یا حتی میگم بیشتر از اینکه خطاب به اسرائیل باشه پیامی برای متحدان خودش بوده. و باز هم من در راستای همین تحلیل برآورد می‌کنم که اساساً اینها در واقع از طریق کانال‌های ارتباطی مستقیم و غیر مستقیم و حتی خود ایالات متحده هم امکان داره که به اسرائیل در واقع در جریان گذاشته شده باشه، مبتنی بر این که ما در واقع پاسخ میدیم حملات رو به حزب الله لبنان، اما در جریان باشه ما قصد گسترش جنگ و بیشتر کردن فضای تنش رو نداریم. در مورد قاسم سلیمانی هم این اتفاق افتاده، شاید در واقع اون پایگاه عین الاسد که مورد حمله جمهوری اسلامی قرار گرفته که گفتیم شد قبلش پیامی داده شده، شاید به نظر برسه که خب برای ایران و اسرائیل همچین اتفاقی خیلی در واقع اتفاق افتادنش محتمل نیست، ولی خب ما همون در همون ابتدای استقرار جمهوری اسلامی در طول جنگ در واقع تحمیلی عراق در سال 1981 عملیاتی به نام اوپرا که اسرائیل قرار بوده به راکتور هسته ای عراق حمله بکنه، با جمهوری اسلامی هماهنگی انجام داده بود که در پایگاه شکاری هوایی تبریز بخواد سوختگیری بکنه اگر نیازی باشه. بنابراین علارغم این دشمنی دیرینه‌ای که وجود داره در روابط بین الملل و حالا چه از منظر دیپلماسی چه در فضای تنش‌آلود، این ارتباطات محدود و غیر مستقیم هم وجود داره. اما در مورد مسئله ایالات متحده ببینید، اساساً آن اگرچه ایالات متحده تلاش هست که بخشی از اهداف خودش رو به عنوان خواست و اهداف اسرائیل هم بازنمایی بکنه، اما میدانیم که چنین نیستش. یعنی ایالات متحده به دنبال این هستش که جمهوری اسلامی رو از سلاح در واقع سلاح هسته‌ای خلع سلاحش بکنه، اما برای اسرائیل بحث نیروهای نیابتی به ویژه حزب الله لبنان الان هم حوثی‌ها و حشد شعبی بسیار بسیار مهمتر از مسئله هسته‌ای، نه اینکه مهم نباشه، برجد خطر نابودی اسرائیل وجود داره از طریق در واقع هسته‌ای شدن جمهوری اسلامی، ولی پیشتر از اون در این مرحله بحث نیابتی هاست که یک فشار در واقع فزاینده‌ای بر اسرائیل تحمیل کرده. و به نظر من حتی اگر توافقی هم انجام بشه در مورد ایالات متحده بین ایالات متحده و جمهوری اسلامی که البته با موانع بسیار زیادی روبرو هست، ولی این به این معنا نخواهد بود که آسمان ایران از غرق اسرائیل خارج بشه.
1: آقای سول دوست، اگر این وضعیت حالا اسرائیل رو که خانم خورسندفرم تصویر کردن و در نظر بگیریم، در کنار حالا اقداماتی که ایالات متحده آمریکا داره انجام میده و صحبت‌هایی که مقام‌های رسمی در ایران میکنن، صحبت‌هایی مثل این که مسئله دیپلماسی و جنگ رو در کنار هم قرار میدن و به عنوان بازوی همدیگه ازش نام میبرن، دقیقاً اینها میتونه حالا با اون حساسیتی که نسبت به محور مقاومت هم وجود داره منافع جمهوری اسلامی رو تامین کنه؟ و آیا اصلا منافع ملی حالا به کنار، ولی منافع جمهوری اسلامی هم در اون در نظر گرفته شده؟
2: بله، من بخاطر اینکه در مورد این منافع ملی صحبت توضیح بیشتری بتونم بدم، اگه اجازه بدین اول در مورد کارکرد گروه های نیابتی، یعنی منطق استفاده از گروه های نیابتی در رابطه بین الملل یه توضیح بدم.
1: حتما.
2: این هم برمیگرده به یک بانک اطلاعاتی، یه دیتا ستی که من درست کردم از تمام گروه هایی که 800 مورد از سال 1980 تا سال 2025، تمام گروه هایی که از کشورها به عنوان گروه نیابتی کمکی دریافت کردن، چه کمک مالی، چه کمک آموزشی، چه کمک پناه گرفتن در خاک این کشور یا هر چیزی، کشورهایی که به عنوان اسپانسر این گروه های نیابتی هستند هیچ زمان منافع ملی خودشون رو فدای گروه های نیابتی نمی کنن، بلکه این دقیقا برعکس هست. یعنی شما گروه نیابتی رو به استخدام خودتون در میارین تا بتونید منافع ملی خودتون رو در زمان لازم با استفاده از گروه های نیابتی تامین کنید. و این مختص جمهوری اسلامی هم نیست، در همین دیتا ستی که دارم خدمتتون میگم کشورهای دیگه مثل خود آمریکا، مثل انگلیس، مثل اردن که هیچ وقت ازش اسمی برده نمیشه، در مورد جنگ سوریه، اینها صدها گروه غیر نظامی رو هر کدوم از اینها حمایت میکردن، بهشون تسلیحات میدادن، آموزش نظامی میدادن، زخمی های اینها رو همین اسرائیل درمان میکرد. این یک تقریبا میشه گفت یک رفتاری است که در سیاست خارجی همه کشورها میبینیم و بلا استثناء هیچ کشوری منافع ملی خودش رو به خاطر گروه های نیابتی به خطر نمیندازه. این که ما بگیم آیا تهران این کار رو کرد که بخواد اعتباری نزد گروه های نیابتی برای خودش حفظ بکنه یا گروه های نیابتیش رو حفظ بکنه، در تحقیقاتی که به هر حال وجود داره چنین کیسی وجود داره، ما براش هیچ شواهدی وجود نداره که یک کشوری بخواد منافع ملی خودش رو فدای بقای گروه های نیابتیش بکنه. این دقیقا برعکس هست. حالا اینکه آیا تهران داره این کار رو میکنه، سالها با استفاده از ایدئولوژی یک همبستگی بین خودش و گروه های نیابتیش رقم زده، باعث شده که این گروه های نیابتی وفاداری خودشون رو نسبت به ایران داشته باشن. در حال حاضر هم اگر ایران از اینها استفاده میکنه، بیشتر بابت همون هستش که از دیدگاه من چانه‌زنی بر سر میز مذاکره هست، حفظ کردن بازوهای نیابتی خودش هست، اینکه منافع کشور رو بتونن حفظ بکنن. اما متاسفانه در گفتمان سیاسی جمهوری اسلامی هم ما این رو نمیبینیم. یعنی چیزی که سیاسیون در ایران هم در موردش صحبت میکنن، به نوعی این رو ارائه میدن که گویی ایران قرار هست منافع خودش رو فدای بقای این گروه های نیابتی بکنه، ولی در اصل چنین نیست. آنچه که آیه سلیمانی با از برحال از نبوغ خودش استفاده کرد برای هماهنگ کردن این گروه های نیابتی، در حقیقت همین بود که طی سالهای سال این گروه های نیابتی به جایی که ایران بخواد مستقیم وارد جنگ بشه، اینها اهداف ایران رو سعی میکردن در منطقه محقق بکنن. این چیزی هستش که به نظر من ایران همیشه سعی میکنه اون ترکیب دیپلماسی و جنگی که ازش اسم میبرن بیشتر در وابسته به همین هستش که تا کجا بخوان این گروه های نیابتی خودشون رو استفاده بکنن برای رسیدن به اهداف سیاسی که دارن. من قسمت بعدی سوالتون رو ببخشید، اون قسمت اولش رو فراموش کردم، اگر اون رو به من بگین. من
1: قسمت اولش در ارتباط با این بود که به هر حال تا چند اندازه این وضعیتی که ایجاد کرده در قبال اسرائیل و حالا اون موضعی که ایالات متحده آمریکا داره پیش میگیره، میتونه به ایران این کمک رو بکنه که حالا ایران بتونه به نوعی موقعیت سیاسی خودش رو تثبیت بکنه، یا اینکه میتونه به هر حال منافع جمهوری اسلامی رو هم عملا تأمین نکنه و تبدیل بشه به یک حالا پاشنه آشیل برای خود جمهوری اسلامی؟
2: بله، ببینید این دقیقا تبدیل به یک شمشیر دولبه شده، آنچه که اسرائیل در حال حاضر در جنوب لبنان داره انجام میده. از یک سو ایران با پاسخ دادن، با اینکه بگه خب برای رویاروی مستقیم آماده است، اما هنوز قصد جنگ تمام عیار رو نداره، یعنی در حقیقت میشه گفت که داره از اون دوری میکنه، این رو سر میز مذاکره تهران میتونه استفاده بکنه. اما پاسخی که میده به آنچه که رفتار اسرائیل هست در جنوب لبنان، اگر فراتر از اون آستانه تحمل و آستانه مورد قبول اسرائیل و آمریکا باشه، از اون طرف ممکنه تبدیل به یک جنگ تمام عیار بشه. یعنی همونطور که عرض کردم تبدیل یک شمشیر دولبه هست که تا یک آستانه ای میتونه اون ابزار چانه‌زنی ایران باشه. اینکه آیتم هایی که در اون دستور کار مذاکرات قرار میگیره بیشتر و بیشتر میشه، دست ایران رو در چانه‌زنی بالا میبره. اما اگر ایران عکس العملی که نشان میده بیش از حد قابل قبول باشه از طرف اسرائیل و یا از طرف آمریکا، یعنی تبدیل به یک تهدید وجودی بشه برای اسرائیل، اون وقت این رو تبدیل به یک جنگ تمام عیار میکنه که دقیقاً باز برخلاف یا به ضرر منافع ملی ایران خواهد بود. اینجا اون منافع آمریکا و اسرائیل هم به هر حال از همدیگه تقریبا میشه گفت همخوانی چندانی نداره. اسرائیل بسیار مایل هستش که این تهدید که در اطراف مرز خودش هست رو از بین ببره. آمریکا تمایلی به ادامه این حملات هرچند محدود در لبنان نداره، بیشتر مایل هستش که به یک توافقی با ایران دست پیدا بکنه و زودتر از این عملیات نظامی بسیار پرهزینه خارج بشه. اما خب از اون طرف اسرائیل با چنین دیدی رو نداره، اصلا مایل به این نیستش که با معادلات جدیدی که شکل گرفته این تخاصم بخواد همینجا خاتمه پیدا بکنه.
1: خانم خورسندفر، با این شرایط و حالا بحث منافع ملی هم مطرح شد، در داخل ایران هم به هر حال این فضای جنگی که حاکم هست و میشه گفت سایه جنگی که بالای سر ایران هست، یک جور فرسودگی اجتماعی رو هم با خودش به همراه میاره. واقعا جمهوری اسلامی تا کجا میخواد این شرایط رو ادامه بده و تحت عنوان تاب‌آوری به هر حال ازش یاد بکنه و عده‌ای هم خب قاعدتا با خودش همراه کنه، چه هواداران حکومت چه اونهایی که بیم این رو دارن که خب شرایط بدتر از این بشه، فکر می‌کنید تا کجا میتونه این فضا رو جلو ببره و تحت عنوان منافع ملی ارائهش بده به گروهی از ایرانیان، حالا اونهایی که بیشتر باورمند هستن به خود جمهوری اسلامی؟
0: ببینید، برای پاسخ به این سوالتون باید یک استدلالی که این روزها از طرف حامیان جمهوری اسلامی مطرح میشه رو روی میز گذاشت که با این در واقع استدلال وارد میدان تحلیل میشن که حضور منطقه‌ای در واقع جمهوری اسلامی و اون سیاست در دکترین عمق استراتژیکش و در کل مجموعه سیاستایی که در سیاست خارجی خودش داشته برای تامین امنیت ایران بوده. و جالب اینجاست که بخشی از نیروهایی که الزاماً در همه حوزه ها هم با جمهوری اسلامی همسو نیستن هم بر در واقع تبل این آهنگ میزنن و معتقد هستن که در این مقطع بحرانی باید در جمهوری اسلامی حمایت کرد، چون داره تلاش میکنه که تمامیت ارضی ایران رو حفظ کنه. اما سوال مهم مطرح اینه که آیا جمهوری اسلامی صرفاً با یه سری تهدیدهایی مواجه شده که از بیرون بهش تعمیل شده یا خودش هم در شکل‌گیری بخشی از این وضعیت نقش داشته؟ به عنوان یک ایرانی و با تجربه زیسته‌ای که داریم خب مشخص خیلی راحت میتونیم به این سوال پاسخ بدیم، اما اگر بخوایم بریم حالا از منظر تحلیلی و روابط بین‌الملل بخوایم نگاش بکنیم، از منظر در واقع ریال پلیتیک، بحث این هستش که دولت‌ها باید متناسب با امکانات، ظرفیت‌ها و محدودیت‌های خودشون عمل کنن، یعنی تلاش کنن که بقای خودشون رو حفظ کنند و وارد در واقع فضای تنش و رویارویی‌های مستقیم نشن، که برای اینکه بتونن اون محیط در واقع امن با ثبات‌تری رو ایجاد کنن و از طریق همون ثبات و امنیتی که وجود داره یک در واقع در سطح داخلی هم منافع ملی رو تعمید کنن. مسئله اینه که وضعیتی که امروز ایران با اون مواجهه دقیقاً محصول انتخاب‌ها و عملکرد خود جمهوری اسلامیه، یعنی سیاستی که با ادعای تولید امنیت در جمهوری اسلامی در دستور کار قرار گرفته خودش داره تولید تنش میکنه در طول این 47 سال. بنابراین جمهوری اسلامی رو نمیشه صرفا در جایگاه بازیگری قرار داد که مورد تهدید واقع شده، حالا فقط در حال دفاع از خودش و نقش اون رو در شکل‌گیری این وضعیت تنش در نظر نگرفت. و حالا میرسیم به پاسخ به سوال شما. ببینید، سیاست داخلی و سیاست خارجی رو نمیشه از هم جدا کرد، یعنی همون سازوکارهای ایدئولوژیکی که در سیاست خارجی جمهوری اسلامی دیده میشن به نوعی در سیاست داخلی هم حضور دارن، یعنی همون منطقی که در سطح منطقی بر تقابل ایدئولوژیک و امنیتی استوار شده در داخل کشور هم چیکار کرده؟ اومده عرصه‌های سیاسی رو محدود کرده، رقابت سیاسی رو از بین برده، بر عرصه‌های خصوصی تصمیم گیری میکنه. برای این دوتا حوزه از هم جدا نیستن و خب نتیجهش هم میبینیم. ضمن اینکه همین سیاست خارجی جمهوری اسلام باعث شده که به واسطه تحریم هایی که اتفاق افتاده در یعنی جمهوری در واقع جامعه ایران و سرزمین ایران دستیابی نداشته باشه به سرمایه، فناوری، بازار جهانی و خب همه اینها بر منافع ملی که رشد اقتصادی و در واقع رفاه عمومی و کیفیت زندگی شهروندان به هر جهت جزء منافع ملی در واقع تصویر میشه اتفاق نیفته. جمهوری اسلامی یک حکومت بحرانزای بحرانزی است، یعنی جایی که باید وارد مسئله جامعه شناسی سیاسی بشیم. این حکومت میداند که چگونه در مواقع بحران بتونه یک بسیج اجتماعی از نیروهای وفادار و ایدئولوژیک خودش رو داشته باشه. از یک سمت جمهوری اسلامی بسیار دست و دلباز هست در خرج کردن از جیب جامعه، از جیب ملت، جیب اقتصادیش، جیب روانیش، جیب امنیتش و از این مسئله ابایی هم نداره. بله این احتمال داره که جمهوری اسلامی رو با یک سرکوب ها و شورش هایی در جامعه ایران مواجه کنه، اما باید در نظر داشته باشیم که یک نظام سیاسی هر چقدر هم در سایر صورت‌های کارکردی خودش نتونه عمل بکنه و نقش مؤثر داشته باشه، تا مادامی که نیروی سرکوب رو در اختیار داشته باشه میتونه حکومت بکنه و به اون موازی خودش ادامه بده. اما این سوال جدا از این سوال است که آیا جمهوری اسلامی از وضع موجود بیم ندارد؟ بله بیم دارد نسبت به گذشته، خصوصاً نسبت به سه دهه اخیر در بعد از در واقع آبان 98 بیم جمهوری اسلامی از شورش مردم بسیار بیشتر شده. اما مسئله حفظ قدرت و نمایش قدرتش در عرصه روابط بین الملل و با توجه به پایگاه های و نیروهای سرکوبی که در داخل ایران داره براش اهمیت بیشتری داره، چون در اون عرصه داخلی دست و در واقع بازتری داره و قدرت عمل بیشتری هم داره. بنابراین تا جایی که بتونه از جیب جامعه ایرانی مصرف کنه به نظر من به سیاستاش ادامه خواهد داد.
1: آقای سلطو شما در این باره صحبتی دارید؟ اگر که ندارید من میخوام بحث رو ببرم به سمت جایی که به هر حال شما هستید و یکی از نقاطیه که اصولا جمهوری اسلامی گفته میشه که به نوعی به عنوان یک تکیه‌گاه بهش نگاه میکنه، یعنی مسئله چین، و حالا در کنارش اصلا به روسیه هم بپردازیم که اونها چقدر الان در شکل گیری فضایی که جمهوری اسلامی براش ایجاد شده نقش دارن و چگونه میتونن واقعا یاری رسان باشن به جمهوری اسلامی. آیا واقعا اونها حاضر هستند که چنین سرمایه گذاری رو بکنن درباره جمهوری اسلامی در این فضایی که الان داریم میبینیم؟
2: بله من خیلی مختصر پس اون قسمت اول رو خدمتون عرض میکنم. ببینید جمهوری اسلامی بیش از 14 دهه هست که هویت ملی رو از در حقیقت از بین برده یا تضعیفش کرده به شدت و یک نوع ایدئولوژی حکمرانی رو در میان اون اقلیت وفادار به خودش رواج داده و همیشه در این تصور بود که با اقلیتی که پول و اسلحه در اختیارشون هست و حالا اکثریتی که متفاوت هستند و اون امتیازات خاص به اونها تعلق نمیگیره ولی قابل کنترل هستن توسط اون اقلیت میتونه با حکمرانی خودش ادامه بده. اما خب حالا دیده که این ضعف بسیار بزرگی است. این اتفاقی که ما داریم میبینیم در خیابانهای شهرهای بزرگ داره رخ میده، این اردوکشی‌های خیابانی در حقیقت نشان از این هستش که حکومت ترس بسیار زیادی داره از خیزش مردمی که ممکن هست اتفاق بیفته در صورت شروع مجدد جنگ. یعنی اون کاری که داره جمهوری اسلامی در این شهرهای بزرگ مثل مشهد، تهران، اصفهان انجام میده این نشانه اقتدار حکومت نیست، بیشتر نشانه ترس حکومت از این هستش که مبادا خیزش مردمی رو شاهد باشه.
1: آیا میتونی بگیم یه ناسیونالیسم شیعی داره شکل میگیره تو گفتمانش؟
2: دقیقا من میخواستم به همین اشاره بکنم که در حقیقت داره ایدئولوژی رو در لباس ملیگرایی امنیتی بازبسته‌بندی میکنه. یعنی اون چیزی رو که حالا تا به حال همیشه تاکیدش بر محور مقاومت نمیدونم اسلام شیعی یا هر چیزی بوده، حالا داره یک نوع ناسیونالیسمی رو در حقیقت لباسی از ناسیونالیسم بر تن اون عقاید ایدئولوژیک خودش میکنه که در کوتاه مدت این شاید کارساز باشه اما در بلند مدت قطعاً راه حلی برای اون جامعه طبقاتی که جمهوری اسلامی درست کرده، نارضایتی های فراوان و عمده‌ای که بین مردم هست نخواهد بود. این از این بابت که شما فرمودید من گفتم اینو عرض بکنم. در مورد چین و روسیه شما پرسیدید که آیا مایل هستند که از جمهوری اسلامی حمایت بکنند. ببینید کشورهای مثل چین و روسیه معمولا خودشون رو وارد درگیری‌های نظامی نمی‌کنند. کشوری مانند چین روابط تجاری بسیار زیادی با همه کشورهای در حقیقت در خاورمیانه برقرار کرده و بسیار هم موفق بوده. نقشی که برای خودش تعریف کرده همکاری تجاری و شراکتی بوده با این کشورها، با امارات، حتی با کویت، با قطر، با عربستان سعودی. تراز تجاری اینها رو ما اگر مقایسه بکنیم میبینیم که تجارت این کشورها با چین تقریبا در 3-4 سال اخیر 4 برابر تراز تجاری این کشورها با آمریکاست. یعنی تا حد زیادی چین جایگزین آمریکا به عنوان شریک تجاری این کشورها شده. حالا ایران هم میتوانست یکی از این کشورها باشه به عنوان یک شریک تجاری، اما به خاطر اون تحریم هایی که آمریکا و اروپایی ها و بخشش هم از سازمان ملل بوده بر ایران گذاشته شده بوده، امکان این که بتونه به یک شریک تجاری عمده برای چین تبدیل بشه وجود نداشته. اما با این حال چین سعی کرد که همین 2-3 سال پیش با میانجیگری که بین ایران و عربستان کرد از تنش منطقه بکاهه، اون هم بابت این که برها انرژی منطقه آنچه که از خاورمیانه صادر میشه برای چین، برای بازار چین، برای تجارت چین و اون پروژه راه ابریشم چین بسیار مهم هست. اما این به این معنی نیستش که چین قرار باشه وارد یک بازی نظامی بخواد در منطقه بشه. از اون طرف روسیه، من نظرم همیشه بر این هستش که خیلی هم مایل نیستش که ایران نه یک کشور هسته‌ای باشه، نه یک کشور قدرتمند باشه. تا جایی که امکان داشته باشه یک کشور تضعیف شده باشه در اون منطقه که روسیه بتونه استفاده بکنه از شرایط موجود. همین حالا در زمان جنگ ما میبینیم که به هر حال روسیه میتونه نفت خودش رو بفروشه، گاز خودش رو میتونه بفروشه. تحریم هایی که آمریکا بر روسیه داشت اون تحریم ها رو موقتا برداشته و خب این فرصت بهتری رو برای روسیه فراهم کرده. از بابت تسلیحات نظامی میبینیم که روسیه به کشورهای مثل نیجریه، مثل نمیدونم سنگال اگر اشتباه نکنم، یک کشور آفریقایی دیگه، و همه اینها داره جنگنده پیشرفته میفروشه، اما به ایران تا به حال همچی کاری رو نکرده. حتی همون سیستم های S300 قدیمی رو که به ایران فروخته بود بعد از 15 سال تأخیر به ایران تحویل داد. این نشون میده که روسیه خیلی هم مایل به قدرتمند شدن ایران نیست و روسیه هم هرگز نخواهد وارد درگیری نظامی به نفع ایران بشه در منطقه.
1: ارتباط ما گویا با خانم خورسندفر قطع شده. خب همکارانم،
0: من ارتباطم قطع شد.
1: بله بله، اگر که نکته‌ای در مورد روسیه و چین دارید شما هم بگید که بریم برسیم به جمع‌بندی، چون فرصت زیادی هم نمونده.
0: ببینید، من هم موافق هستم با صحبت‌های آقای سلطوس عزیز، اینکه جمهوری اساساً روسیه در واقع حامی راهبردی جمهوری اسلامی نبوده. این وضعیت رو ما در سوریه هم مشاهده کردیم که فکر می‌کردن در واقع این تصور بود که با هم همسو هستن، اما در عمل در نهایت مشخص شد که این اهداف همیشه هم همسو نبوده و بیشتر سوریه در مورد مسئله سوریه در واقع روسیه دنبال این بودش که موقعیت ژئوپلیتیک خودش رو تو مدیترانه حفظ بکنه. و یعنی بر این اساس باید گفتش که در واقع سوریه حامی راهبردی جمهوری اسلامی نیست، یعنی از تداوم وضعیت جمهوری اسلامی حمایت میکنه برای اینکه خودش بتونه از ایران به عنوان یکی از اهرم‌های موازنه با غرب استفاده کنه. یعنی فقط در به همین محدود میشه. بنابراین به نظر نمیرسه که اگه جمهوری اسلامی بخواد این جنگ رو در واقع با سیاست‌ها و تاکتیک‌هایی که داره در ادامه بده، روسیه مثلا در فراتر از سطح دیپلماتیک، اقتصادی یا فروش حالا برخی از فناوری‌ها بخواد باش همکاری داشته باشه. در مورد چین هم همینه. اصولاً چین با سیاست صلح و درهای باز وارد هژمون کردن خودش بر در واقع منطقه جنوب شرق آسیا، شرق و جنوب شرق آسیا شده و پرهیز میکنه از چنین مداخلاتی. اما با وسیله من معتقد هستم در مسئله توافق، جایی که عدم توافق منجر به یک جنگ تمام عیار بخواهد بشود، چین در واقع به عنوان یک میانجی فعال وارد خواهد شد و جمهوری اسلامی رو به پذیرش موادی از توافق مجبور خواهد کرد که شاید تا پیش از اون جمهوری اسلامی زیر بارش بله. نرفته.
1: سپاسگزارم از هر دو میهمان برنامه. محسن صلح دوست و علی خرسندفر که با ما همراه هستند. در این لحظه میرسیم به یک جمع‌بندی، هر کدوم از مهمانان یک تا 1.5 دقیقه فرصت هست که جمع‌بندی خودشون از اون چیزی رو که حالا دوست دارن بیان کنن یا مخفول مونده بگن. خانم خرسندفر، میخواین از شما آغاز کنیم؟
0: ببینید، یه بحثی ما در مورد جنگ ها داریم که خب جنگ الزاماً به معنایی که فقط صرفا در بحث سخت افزاری نیست، یعنی بخشی از جنگ این هستش که روایت ساخته میشه و در واقع در این جنگ نشون داده که جمهوری اسلامی تونسته که خارج از مرزهای خودش هم حتی روایت سازی بکنه و در افکار عمومی کشورهای منطقه در واقع یک باز تولید نمادینی از قدرت خودش داشته باشه و در واقع با این باز تولید یک سندی رو بر روی میز میذاره که من مسیرم درست است، چون مرجع در افکار عمومی کشور منطقه بحث اسرائیل ستیزی وجود داره و یعنی صرف نظر از این نتایج نظامی که در این جنگ گرفته میشه، این روایت میتونه که در واقع اون بحث مقاومت یا موفقیت رو تولید میکنه، میتونه در تصمیم گیری های بعدی جمهوری اسلامی اثر بذاره، یعنی مانع از بازنگری جمهوری اسلامی در همین نگاه ایدئولوژیک خودش به مسئله بشه، علارغم شکست های سنگینی که خورده و احتمالاً خواهد خورد.
1: ممنون از شما آقای سلطوس، از شما هم بشنویم.
2: اول من به صورت خلاصه اگر بخوام مطالب رو عرض کنم، این که تهران هنوز به محور منطقه‌ای یا محور مقاومتی که سالها روش سرمایه گذاری کرده باور داره، اما پس از این فرسایش بازدارندگی نیابتی برها ناچار شده مستقیم تر و در لباس ملیگرایی نوعی عملگرایی هم داشته باشه. تنش با اسرائیل برای تهران هم ابزار بازدارندگی است، هم ابزار مذاکره است، هم ابزار انسجام داخلی است. اما همین چند کار بودن تنش خطر خطای محاسباتی رو برای ایران بالا میبره، تبدیل میکنه به یه شمشیر دولبه که اگر واکنش هایی که به حملات اسرائیل نشان میده از مرز قابل قبول برای اسرائیل و آمریکا بالاتر بره، دقیقا کشور رو به همون مسیری ببره که جمهوری اسلامی میخواد ازش حذر بکنه و اون هم یه جنگ تمام عیار هست.
1: سپاسگزارم از شما آقای سلطوس که با ما همراه بودید. خانم خرسندفر، به پایان پاراگراف اول داریم نزدیک میشیم. پیش از این که پاراگراف اول رو به پایان ببرم، این رو باید بگم که تعداد زیادی پیام من دریافت کردم از شنوندگان برنامه، هم پیام هایی که به هر حال محبت داشتن به برنامه و هم پیام هایی که انتقاد خودشون رو متوجه بخشی از برنامه کرده بودن. من مایلم انتقاد ها رو بخونم که به هر حال رعایت انصاف هم شده باشه، چرا که به نظرم این انتقاد ها شاید بتونه کمک کنه به من به عنوان کسی که برنامه ساز هستم و به دیگر شنوندگانمون و شاید فضای بهتری رو پدید بیاره برای اینکه شما هم بپیوندید به این فضا. نازنین الف، یکی از شنونده های ما از ایران، برای من نوشته که تصورم اینه که شوربختانه فضای ذهنی گفتگوهای پاراگراف اول فاصله زیادی با واقعیت حاضر در جامعه داره، هرچند می‌بینیم تلاش میشه برای این قضیه، اما متأسفانه اون چه در جریان پیچیده‌تر از اینه که بگیم جنگ برای این مملکت بد یا خوب بود. خانم نازنین می‌نویسه که توی یکی از گفتگوهاتون یکی از مهمانان درباره ذکاوت دولت در زمان جنگ عراق و به گفته ایشون هندل کردن اوضاع اون زمان گفت. برای من جای سوال داشت که آیا قرار نیست این گزاره خبری از سمت شما اصلاح بشه و متأسفانه دیدم این اتفاق نیفتاد. جنگ امروز چقدر شباهت داره به اون زمان که چنین آب را گل می‌کنیم؟ امروز این مملکت به تناسب زمانه شاید 100 سال به عقب برگشته. این برگشت به عقب برای منی که در تهران درس خوندم، 10 سال کارمند یک مجموعه بزرگ بودم و 2 سالی که با همه توان از کار و جامعه فاصله گرفتم، بسیار مشهوده و شاید انتظار زیادی باشه که شما بتونید اندازه شخص من حسش کنید. ما داریم با هیچی زنده میمونیم تو این مملکت و هنوز شما در حال تحلیل جنگید. مگر قبل از این چی داشتیم؟ من دارم وسایل خونم رو که طی 10 سال زحمت به عنوان یه دختر دور از خانواده و بدون هیچ حمایتی با عشق خریدم رو میفروشم تا بتونم کمترین ها رو، باز هم ایشون از کلمه هندل استفاده کرده برای اینکه راستوریس کنم. پس ما چی میشیم؟ پس کی میخواد از ما بگه؟ مگه امروزی که من توشم یک هو پیدا شده؟ این نظر یکی از شنوندگان از ایران بود، نازنین، که براتون خوندم. یک شنونده دیگری به اسم بابک عزیز برای من نوشته که آقای زرقامی شخصا با اعدام در کل مخالفم، اما در مورد جنایت خیر. آقایان سرکوهی و وهابی یا انصاف ندارند به گفته ایشون و یا مطالب را درست نمیگویند. مثلا اگر به بچه خردسال تجاوز و قتلی صورت بگیرد، آیا این آقایان همچنان با حکم اعدام مخالف خواهند بود؟ البته من فکر میکنم که بابک عزیز میتونه پاسخش رو در پایان برنامه پاراگراف اول و صحبتهایی که دو طرف داشتن بگیره و بشنوه. به هر حال تعداد پیام ها همونطوری که گفتم زیاده، من فقط به اسامی بسنده بکنم: مسعود هاشمی، مجید رهنورد، عظم ابراهیمی، مهران، بابک هاشمی که براتون گفتم، حامد ت، حسام میر، مرتضی فرادی و محمد عرفانیان از جمله شنونده هایی بودن که من فرصت کردم پیام هاشون رو ببینم. البته پاسخ هم خواهم داد در اینستاگرام خودم، محمد _ زرقامی. سپاس از همه شما که با ما همراه بودید و خوشحال میشم که باز هم از شما بشنوم و بیشتر یاد بگیریم و بیشتر بتونیم در برنامه پاراگراف اول نظرات شما رو هم دخیل کنیم و به کار ببندیم. روز روزگارتون خوش.
3: پاراگراف اول.

0: بخش برنامه خبری ساعت 14 هستید.
1: به ساعت 14 رادیو فردا خوش آمدید. بعد از ظهر چهارشنبه شما بخیر شنونده عزیز رادیو فردا. 20 خرداد ماه 1405 کم کم به روزهای پایانی بهار هم نزدیک میشیم. سپاسگزارم که همراه این برنامه یک ساعته رادیو فردا شده اید. من هانا کاویانی هستم، میزبان شما خواهم بود در یک ساعت پیش رو تا با هم نگاهی داشته باشیم به تازه ترین خبرها و تحلیل ها از جمله درگیری شب گذشته ایران و آمریکا که تحلیلگران اون رو کنترل شده ارزیابی میکنن. نگاهی خواهیم داشت به احضار چند سینماگر در ایران. همچنین سری به جام جهانی 2026 خواهیم زد. از وضعیت تیم ملی ایران خواهید شنید و موضوعات متنوع دیگری که در این برنامه درباره اون صحبت خواهیم کرد. اما پیش از هر چیز دعوت میکنم که همراه بشید با همکارم محمد زرقامی برای آگاهی از تازه ترین خبرهای این ساعت.
2: با سلام به شنوندگان رادیو فردا، اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران میگوید آمریکا با اقدامهای خود آنچه او روند دیپلماتیک بین المللی برای پایان دادن به جنگ خواند را تضعیف کرده است. آقای بقایی این صحبت ها را در واکنش به حمله سه‌شنبه شب آمریکا به مواضع نظامی ایران مطرح کرده است. در این حمله ها سامانه های پدافند هوایی و مرکز راداری ایران در نزدیکی تنگه هرمز هدف قرار گرفتند. ساعتی پس از حمله آمریکا، ایران در اقدامی تلافی جویانه پایگاه های نظامی آمریکا در بحرین را هدف قرار داد و همچنین با شلیک موشک های دوربرد به یک پایگاه هوایی در اردن حمله کرد. این تبادل آتش به دنبال سرنگونی یک بالگرد نظامی آمریکایی بر اثر برخورد یک پهپاد ایران صورت گرفت، اقدامی که جمهوری اسلامی میگوید آمدانه نبوده است. به دنبال این درگیری ها وزیر خارجه ایران با همتایان خود از عربستان و ترکیه تلفنی گفتگو کرد. روسیه و چین از دو طرف خواستند خویشتنداری نشاندند و از تشدید بحران جلوگیری کنند. مسکو هشدار داده که هر گونه عملیات زمینی می تواند پیامدهای غیر قابل جبران داشته باشد. وزارت خارجه جمهوری اسلامی ایران با انتشار بیانیه‌ای درباره آنچه مسئولیت حقوقی و اخلاقی همسایگان ایران در جلوگیری از حمله‌های آمریکا و اسرائیل به این کشور نامید هشدار داد. وزارت خارجه ایران در این بیانیه از کشورهای منطقه به ویژه در سواحل جنوبی خلیج فارس خواسته است که اجازه ندهند آمریکا و اسرائیل از خاک یا تأسیسات آنها برای به نوشته این بیانیه برنامه‌ریزی، سازماندهی، اجرا یا حمایت از آنچه اقدام‌های خصمانه علیه ایران خوانده شده استفاده کند. درگیری‌های نظامی سه‌شنبه شب میان ایران و آمریکا از هنگام آتش‌بس در اواخر فروردین ماه بازارهای جهانی را تحت تأثیر قرار داد، به طوری که سهام آسیایی سقوط کرد و قیمت نفت افزایش یافت. به گزارش رویترز در پی این تحولات شاخص سهام آسیا اقیانوسیه به جز ژاپن حدود 3% کاهش یافت. بازارهای اروپا هم در اولین ساعت صبح چهارشنبه شاهد افتی 1% بودند. همزمان بهای نفت برنت با مقداری افزایش به 92 دلار در هر بشکه و نفت خام وست تگزاس اینترمدیت WTI آمریکا به 88 دلار در هر بشکه رسید. ارتش پاکستان بار دیگر مناطقی در شرق افغانستان را هدف حمله‌های هوایی خود قرار داد. مقام‌های افغانستانی از کشته شدن دست کم 13 غیر نظامی از جمله 11 کودک، یک زن و یک سالمند خبر دادند. سبی الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان گفته است که در استان خست یک خانه به طور کامل تخریب شده و به گفته مقام‌های محلی 9 نفر کشته و 10 تن دیگر زخمی شدند. دولت پاکستان این حمله‌ها را واکنشی به آنچه حوادث تروریستی نامید اعلام کرد و بدون اشاره به غیر نظامیان کشته شده گفته است 26 عضو گروه تحریک طالبان پاکستان را هدف قرار داده است. این حمله ها مرگبارترین درگیری میان دو کشور در هفته های اخیر محسوب می شود. روابط کابل و اسلام آباد از زمان بازگشت طالبان به قدرت در سال 2021 بر سر مسائل امنیتی و حضور اعضای تحریک طالبان پاکستان در افغانستان با تنش های مداوم همراه بوده است. و اتاق بازرگانی و صنایع گوادر پاکستان نسبت به اختلال در تجارت مرزی ایران و پاکستان از طریق گذرگاه گبد ریمدان هشدار داده و اعلام کرده است که این وضعیت میتواند به کمبود گاز مایع در پاکستان و خسارت به صدها تن کالاهای فاسد شدنی از جمله برنج و انبه منجر شود. به گزارش روزنامه دان، اتاق بازرگانی گوادر میگوید طی دو هفته گذشته صدها کامیون و تانکر در انتظار ترخیص گمرکی متوقف ماندند و برخی کامیون‌های ایرانی هم از ورود به پایانه‌های ترخیص بازگردانده شدند. گمرک پاکستان این اخبار را رد کرده و اعلام کرده است که توقف کامیون‌ها به دلیل رها شدن حدود 65 محموله وارداتی از ایران توسط برخی تجار بوده و این محموله‌ها پس از هماهنگی با گمرک ایران به مبدأ بازگردانده شدند. در همین حال حسین حسینی سرپرست دفتر ترانزیت سازمان راهداری ایران از بروز اختلال در تردد مرزی خبر داده و گفته است همکنون حدود 300 تا 400 کامیون در انتظار ورود به پاکستان و تخلیه بار هستند و 600 تا 700 کامیون ایرانی نیز برای انجام عملیات جابجایی کالا منتظر کامیون‌های پاکستانی ماندند. به گفته او ناامنی داخلی پاکستان و مسدود شدن جاده‌ها از سوی برخی گروه‌ها عامل اصلی این اختلال است.
1: سپاسگزارم. تازه ترین خبرها رو می شنیدید از همکارم محمد زرقامی. از جمله دیگر خبرهای این ساعت، خبرگزاری رویترز گزارش داده که رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه امروز خطاب به قانونگذاران پارلمان گفته که حملات اسرائیل به سوریه و لبنان به نقطه‌ای رسیده که ترکیه را نیز تهدید می کند و آنچه که اردوغان تجاوز اسرائیل خوانده گفته تهدیدی برای کل جهان و باید متوقف بشه.
3: به ساعت 14 گوش میکنید.
1: سپاسگزارم که همراه این برنامه ساعت 14 روز چهارشنبه رادیو فردا هستید. در ابتدای راه مروری داشته باشیم بر آنچه که از شب گذشته در جریان بود میان ایران و آمریکا و آنچه که موجب شد طرفین به یکدیگر آتش بگشایند. از ایلیا جزیری در این باره بیشتر بشنوید.
4: دور تازه‌ای از تبادل آتش میان ایران و آمریکا در میانه آتش‌بس شکنده درگیری که شامگاه سه‌شنبه 19 خرداد آغاز شد و چند ساعت بعد در بامداد چهارشنبه 20 خرداد متوقف شد. حملات آمریکا به ایران سامانه‌های پدافند هوایی و راداری در منطقه از جنوب را هدف قرار داد و به گفته مقام‌های آمریکایی و کارشناسان بیشتر با هدف ارسال کشدار محدود به جمهوری اسلامی انجام شد. مایک جانسون رئیس مجلس نمایندگان آمریکا در یک نشست خبری که پس از شرکت در جلسه اتاق وضعیت کاخ سفید برگزار کرد گفت
5: قبل از شروع حمله به من به عنوان رئیس مجلس نمایندگان اطلاع دادند که این حملات هدفمند و علیه رادارها، سایت‌های موشکی و مراکز فرماندهی است و ماهیت دفاعی دارد. ما متاسفیم، اما این اقدام ضروری است. همانطور که می‌دانید، ایران به دارایی‌ها، پرسنل ایالات متحده حمله کرده و ما نمی‌توانیم اجازه این کار را بدهیم.
4: دلیل این دور از خشونت‌ها سقوط یک بالگرد آمریکایی از آن آپاچی هنگام گشتنی در نزدیکی سواحل عمان بود. حادثه‌ای که بعد از ظهر دوشنبه 18 خرداد اتفاق افتاد. یک روز بعد دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در شبکه اجتماعی خود تروث سوشال نوشت که بالگرد بسیار پیشرفته آمریکایی هنگام گشتنی بر فراز تنگه هرمز توسط ایران سرنگون شده و دو خلبان آن جان سالم به در بردند. او افزود که ایالات متحده ناگزیر است به این حمله پاسخ دهد. سایت آکسیوس نیز به نقل از یک مقام ارشد آمریکایی نوشت که بالگرد آمریکایی در اثر برخورد یک پهپاد سرنگون شده و شبکه CNN به نقل از دو مقام آمریکایی گزارش داد این پهپاد ایرانی و از نوع شاهد بود. در واکنش به پیام آقای ترامپ، عباس عراقچی وزیر خارجه ایران در پستی در شبکه اجتماعی ایکس خواستار خروج نیروهای خارجی از تنگه هرمز شد. آقای عراقچی نوشت نیروهای خارجی که در نزدیکی قلمرو ما هستند همواره در معرض خطر هستند، چه به سبب خطاهای انسانی خود، چه حوادث ساده و چه احتمال گرفتار شدن در تبادل آتش. از سوی نمایندگانی از دو حزب جمهوری خواه و دموکرات در کنگره آمریکا از عملیات تلافی جویانه پس از سرنگونی بالگرد آمریکایی حمایت کردند. حمایت دو حزبی از اقدام تلافی جویانه نشان می‌دهد که حمله به نیروهای آمریکایی همچنان فشار سیاسی قابل توجهی در واشنگتن ایجاد می‌کند. حتی میان قانونگذارانی که در مورد سیاست‌های کلی خاورمیانه اختلافات جدی دارند. این در حالی است که تحقیقات همچنان برای دانستن عمدی یا غیر عمدی بودن حادثه بالگرد آمریکایی ادامه دارد. در این فضا شامگاه سه‌شنبه فرماندهی مرکزی آمریکا سنتکام از آغاز آنچه دفاع از خود علیه ایران نامید خبر داد، حملاتی که به دستور رئیس جمهور آمریکا صورت گرفت. در بیانیه سنتکام آمده است که این حملات در واکنش به سرنگونی یک بالگرد تهاجمی آپاچی انجام شده و پاسخی مناسب به اقدام تجاوزکارانه و غیر موجه ایران

0: No, I think we're going to know a lot before the midterm elections. Look, I think that the deal could happen in the next week, but the deal could also happen months from now.
1: در هر حال نیروهای آمریکایی بامداد چهارشنبه چند منطقه در جنوب ایران را هدف قرار دادند. صدا و سیمای جمهوری اسلامی از هدف قرار گرفتن مواضعی در قشم، سیریک، جاسک و کوه مبارکه جاسک خبر داد. یک مقام ارشد آمریکایی به شبکه فاکس نیوز گفت که دست کم 20 هدف در ایران مورد حمله قرار گرفت. در مقابل قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا هم اعلام کرد که در واکنش سپاه پاسداران برخی پایگاه‌های آمریکا در منطقه را هدف قرار داد. حملاتی که بنابر گزارش‌های مختلف به پایگاه‌های آمریکا در اردن، کویت و بحرین انجام شد. یک مقام آمریکایی به خبرگزاری رویترز گفته که پس از حملات موشکی به پهپادهای ایران هیچ گزارشی از آسیب دیدن نیروهای آمریکایی یا خسارت به مراکز و تأسیسات شناخته شده آمریکا در منطقه دریافت نشده است. این مقام که به نام او اشاره ای نشده افزود که تقریبا تمامی موشک‌ها و پهپادهای ورودی رهگیری و منهدم شدند. رابرت مورت دریاسالار بازنشسته و معاون پیشین سازمان اطلاعات جغرافیایی ملی آمریکا به رادیو اروپای آزاد گفت که این عملیات را بیشتر یک اقدام دفاعی محدود می‌داند تا نشانه ای از تشدید گسترده تنش‌ها. آقای مورت به توصیف فرماندهی مرکزی آمریکا از این حملات به عنوان اقدامی متناسب اشاره کرد و افزود چنین واژه‌ای اهمیت دارد زیرا نشان می‌دهد هدف مهار رویارویی بوده نه گسترش آن. همزمان با تبادل آتش دونالد ترامپ در مصاحبه با شبکه ABC با اشاره به توافق احتمالی با ایران گفت اگر مقام‌های جمهوری اسلامی احمق باشند مجبور خواهیم شد کل زیرساخت‌های یک ملت را از بین ببریم. او همچنین با اشاره به امکان کمک آمریکا برای بازسازی ایران پس از جنگ گفت بله اما نیمی از نفت آنها را خواهیم گرفت.
2: از ایلیا جزایری می‌شنیدید این تحولات رو چگونه باید دید؟ آتش بس شکننده میان ایران و ایالات متحده تا کجا میتونه علی‌رغم تبادل آتش پا بر جا بمونه و چنین درگیری هایی درباره توان نظامی ایران بعد از جنگ 40 روزه چه پیام ها و نشانه هایی داره؟ در این باره بیشتر ارزیابی سیروس آمریان تحلیلگر نظامی ساکن ولینگتون در نیوزیلند رو بشنوید.
3: من این تحولات رو در واقع در شاید در راستای مذاکرات میدونم چون بالاخره هر دو طرف خواهان اینن که نشون بدن که اگر مذاکرات شکست بخوره ادامه درگیری رو دارن. از اون طرف آمریکایی‌ها بالاخره یک نیروی خیلی عمده‌ای رو به منطقه آوردن، بعد نشون بدن که با حالا اگر شل و سف شدن مذاکرات اون نیروها هستن امکان پاسخگویی هست، همونطور که می‌بینیم که حالا 20 هدف رو زدن و اون رو به قول معروف معادل اتفاقی براشون افتاده میدونن. و از اون طرف هم ایران خب بالاخره در حال مذاکره است، اگر واکنشی نشون نده خب پوزیشنش یا موقعیتی ضعیف میشه، نشون میده که ایران دیگه توانایی نداره، پس آمریکا چرا باید کوتاه بیاد یا عملا معامله ای صورت بگیره. پس هر دو طرف نیازمنده که نشون بدن که بالاخره کماکان دست رو ماشه است و هر وقت که بخوان میتونن برگردن. و از اون طرف هم به نظر جنگ قدرت است که هر طرف دوست داره بگه که ما درست مذاکره میکنیم اما خیلی ضعیف نیستیم و این ما هستیم که ضربه آخر رو میزنیم. پس من این تحولات رو از این لنز بیشتر بهش نگاه میکنم که تقابل و یک تبادل پیغامی با طرف مقابل که امکانات نظامی هنوز هست و ما توانایی ادامهش رو داریم اگر مذاکرات به جایی نرسه.
2: آقای آمریان، شب گذشته قبل از اینکه این حملات از دو طرف آغاز بشه، از یک طرف کاظم قریب‌آبادی معاون وزیر خارجه در گفتگو با شبکه خبری الجزیره صحبت از این میکرد که هیچ گونه اقدام عمدی از سوی ایران برای هدف قرار دادن اون بالگرد آمریکایی صورت نگرفته. از طرف آمریکا هم صحبتی درباره عمدی و غیر عمدی مطرح نشد و گفت که در دست بررسی است این ماجرا. این شکل از توصیف کردن تحولی که رخ داده بوده در مورد بالگرد آمریکایی چقدر تاثیرگذار بوده روی این مثلا انتخاب 20 هدفی که شما بهش اشاره کردید یا پاسخهایی که ایران داده به حملات آمریکا؟
3: این حقیقتا نیازمند بررسی بیشتره، چون من چند ساعتی دارم فکر میکنم که چطور با یک پهباد شاهد 136، پهبادی که اصولا شلیک میشه و به یک هدف میره یا به قول معروف بهشون میگن لویترینگ میونیشن و اونجا پرسه میزنن، چطور یک هدف پرنده رو تونستن بزنن. اگر حالا جنگ اوکراین دنبال کنید اون ورژن های روسی این پهبادها که بهش گل شمدانی یا گران میگن بیشتر مربوط به زدن اهداف ثابت مثلا
2: ساختمان ها
3: و این چیز. بله دقیقاً، برای همین

0: اینکه این هلیکوپتر چجوری ضربه خورده برای من یکم تعجب برانگیز. شاید پهپادی شلیک شده و حالا به صورت تصادفی در مسیر پرواز هلیکوپتر قرار گرفته، یا خب لذا این شرایط یک مقداری مشخص نیست. و در هر دو طرف به نظر میرسه در پاسخ بالاخره یک مقداری ریسترین و مقاومت از خودشون نشون دادن. خب ایران درسته در اون حمله ای که به نسبت در برابر اسرائیل انجام دادن موشک های خیبرشکن استفاده کرد، اما خب همین که چه تعداد موشک شلیک کنین، کجا رو هدف بگیرین، فکر کنم شمال اسرائیل رو هدف قرار گرفتن. خب اگر این حمله به وسط شهر تل آویو اتفاق می افتاد، شاید اگر تعداد موشک ها دو برابر یا سه برابر بود یا با یک نحوه دیگه شلیک می شد، امکان تلفات بیشتری داشت. از اون طرف آمریکایی‌ها هم بالاخره یه جایی رو زدن، می تونست که اصلا این آغازگر مجدد مثلا دو هفته سه هفته بمباران باشه، اما یه حرکت رو انجام دادن و بعد گفتن تمام، ما پاسخمون رو دادیم. و خب این نشانه از ریسترین هست بین طرفین که علارغم اینکه میخوان نشون بدن که دستشون رو ماشه هست، اما بالاخره با توجه به شرایط به نظر میرسه خیلی هم مایل نیستن که این تبادل آتش از اون لولی که الان هست، از این سطح محدود فراتر بره و برگردین عملا به اون دوران جنگ کاملی که حالا شاید 30-40 روز پیش میدیدیم.
1: یک نوع خیشتنداری که اشاره میکنید، اما فکر میکنید که همین هست که طرفین اصلا از تمام شدن آتش بس صحبت نمیکنن؟ چون بسیاری براشون سواله که این چگونه آتش بسی است که هر چند روز یک بار تبادل آتش در اون شکل میگیره.
0: بله دقیقاً. خب این همین آتش بس حالا که شاید بگیم با چسب زخم نگه داشته شده بالاخره برای دو طرف احتمالاً منافعش از بازگشت به یک جنگ کامل بیشتره. و میگم باید به این نگاه کنیم که اون آخرین نفری که ضربه زده کیه و تونسته طرف مقابل کردیبیلیتی و اون وجهه خودش رو حفظ کنه. خب دونالد ترامپ کسی نیستش که دوست داشته باشه یک کشور، یه قدرت متوسط، یه قدرت کوچیک مثل ایران ضربه آخر رو بذاره و اونا بگن دست بالا داریم. از اون طرف هم ایران هم و اون تصمیم گیرایی که حالا ما میشناسیم، میدونیم که خیلی دوست ندارن که اینطور تصور بشه که در برابر آمریکا کم آوردن و یا کاری نکردن. برای همین به نظر این حملات خیلی حملاتی که حالا از هر دو طرف خیلی دقیق طراحی شده که گفته بشه که ما کاری کردیم، اما اونقدر نبوده که طرف مقابل رو دعوت کنیم که از اون نردبان اسکلیشن و یا بیشتر کردن درگیری ها بره بالا تا همین آتش بس نصف نیمه هم عملا پایان بیابه و برگردیم دوباره به اون فاز کامل جنگی.
1: و آقای آمریان، شما نگاه ویژه‌ای دارید به مسائل نظامی و راهبردی. این رو میخوام ازتون بپرسم که آنچه که رخ داده در طول این روزها، چه درگیری که با اسرائیل اتفاق افتاد، چه آنچه که شب گذشته شاهد بودیم، درباره توان نظامی ایران به ما چی میگه این تحولات بعد از جنگ 40 روزه؟ آیا کاهشی در این توانایی داریم میبینیم؟ آیا در همون سطح هست؟ آیا اون انتظارات رو شاید کمی ازش فراتر داره عمل میکنه؟ چگونه است این وضعیت توان نظامی؟
0: این خیلی بحث مهمی است و طبعا در زمانی که حالا هنوز در اون عملا فاز جنگی و نیمه جنگی هستیم، اطلاعات هر دو طرف خیلی به صورت کنترل شده درس پیدا میکنه و گاهن اطلاعات گمراه کننده هم میاد تا افرادی که حالا مثل من و شما که حالا شاید علاقه به یک موضوعی داشته باشیم اما دسترسی به اطلاعات طبقه بندی شده نداریم رو گمراه کنه. خب برداشت من اینه که افراد خیلی زیادی تبلیغ میکردن که توان نظامی ایران بعد از یه هفته دو هفته تموم میشه، شهر موشکی دیگه بهش دسترسی نداره، پهپادی نیست، اما عملا میبینیم که بعد از 40-50 روز ایران هنوز توانایی شلیک داره. موشک هایی که حالا به سمت اسرائیل شلیک شد موشک های خیبرشکن بودن، موشک های سوخت جامد و با کلاهک مانورپذیر، یعنی این موشک اینطور نبود که شهاب 3 که مثلا سال 1370 تولید کردن رو بیان شلیک کنن. عملا آنچه که فعلا روی زمین مهم هست اینه که به نظر میرسه ایران کماکان توانایی شلیک موشک و پهپاد رو داره. حالا این چه مقدار به نسبت قبل جنگ تغییر کرده هیچ کس شاید ندونه جز تصمیم گیره که در تهران نشستن، اما به صورت عملی نشون داده میشه که ایران بالاخره هنوز توانایی واکنش داره و آنچه که اتفاق افتاده نتونسته اونا رو از پا در بیاره تا پاسخی به اسرائیل، آمریکا و بالاخره کشورهای منطقه نتونن بدن. این به نظرم این فاز عملیش که آنچه که ما میبینیم از همه مهمتر است تا اینکه بالاخره اون اعداد و ارقام حالا لانچرها چه مقدار مونده چه مقدار نمونده خیلی شاید اهمیتی پیدا نکنه.
1: از سیروس آمریان می شنیدی، تحلیلگر ساکن نیوزیلند. شنونده برنامه ساعت 14 رادیو فردا هستی. دیگر خبری که به اون می پردازیم در این برنامه موضوع احضار سینماگران به دادسرای فرهنگ و رسانه است که میزان ارگان رسمی قوه قضاییه اون رو تکذیب کرده، اما منابع رادیو فردا میگن که نه 4 سینماگر بلکه بیش از 10 سینماگر در دادسرای فرهنگ و رسانه با اتهام ارتباط با دولت متخاصم بازجویی شدند. در این باره بیشتر از فرشته قاضی بشنوید.
2: احضار و بازجویی بیش از 10 سینماگر در ایران. کانال تلگرام امتداد روز سه‌شنبه از احضار 4 سینماگر به قوه قضاییه به دلیل اظهار نظر درباره وقایع دی ماه 1404 خبر داده بود. به نوشته این رسانه خبری، تهمینه میلانی نویسنده و کارگردان سینما، محسن امیریوسفی کارگردان و نایب رئیس خانه سینما، مصطفی کیایی کارگردان و تهیه کننده سینما و محسن کیایی بازیگر سینما 4 نفری هستند که به دادسرای فرهنگ و رسانه احضار شدند. اتهام آنها همکاری با دولت متخاصم اعلام شده است. منابع رادیو فردا هم گفتند که احضارها بیش از این 4 نفر بوده و بیش از 10 سینماگر در دادسرای فرهنگ و رسانه تحت بازجویی قرار گرفته و به همکاری با دولت متخاصم متهم شدند. یک منبع به رادیو فردا گفت که این سینماگران درباره بیانیه 184 سینماگر در حمایت از اعتراضات مردمی در دی ماه سال گذشته و همچنین پست‌های خود در شبکه‌های اجتماعی در ارتباط با این اعتراضات تحت بازجویی قرار گرفتند. 184 سینماگر ایرانی در بیانیه‌ای در حمایت از اعتراضات سراسری و محکومیت خشونت نوشته بودند که اعتراض حق طبیعی و مدنی هر انسانی است. هیچ قدرتی حق ندارد خود را مافوق مردم بداند و شلیک به مردمی که با دست خالی به خیابان آمده‌اند جنایت علیه حق حیات است و هیچ توجیهی ندارد. در این بیانیه که به امضای فیلمسازان و بازیگران شناخته شده سینما آمده نوشته شده بود که ما سینماگران این روزها و این زخمها را تصویر خواهیم کرد و با تمام توان از حق آزادی بیان دفاع کرده سرکوب و کشتار مردم معترض را محکوم می کنیم و در کنار مردم ایران می ایستیم. پس از انتشار این بیانیه میزان رسانه قوه قضاییه 30 دی ماه اعلام کرد که برای تعدادی بازیگر و نیز برای 10 امضا کننده بیانیه خانه سینما در جریان حوادث اخیر کشور پرونده قضایی تشکیل شده است. مهدی کوهیان مدیر حقوقی خانه سینما هم از احضار و بازجویی هومن سیدی و سعید روستایی دو تن از مدیران خانه سینما و همچنین تعداد دیگری از سینماگران توسط یکی از نهادهای امنیتی خبر داده بود. او تاکید کرده بود که اتهام همکاری با دول متخاصم یکی از سنگین ترین عناوین کیفری است و وقتی اتهامی به این سنگینی برای کوچکترین فعالیت حرفه‌ای، مصاحبه یا نقدهای درون گفتمانی یا حتی لغزشی نابخردانه به کار رود، عملاً ارزش و اعتبار آن در سطح ملی و بین المللی کاهش می‌یابد و این به ضرر امنیت واقعی کشور است. با این حال روز سه‌شنبه بعد از انتشار خبر احضار و بازجویی سینماگران، میزان ارگان رسمی قوه قضاییه این مسئله را تکذیب کرد و مدعی شد که از ابتدای سال 1405 هیچ سینماگری در رابطه با حوادث دی ماه به مراجع قضایی احضار نشده است. این در حالی است که منابع رادیو فردا با رد ادعای میزان خبر احضار سینماگران را تایید کرده و گفتند که تعداد افراد احضار شده بیشتر بوده است. به گفته آنها این افراد هفته گذشته در دادسرای فرهنگ و رسانه با اتهام ارتباط با دول متخاصم بازجویی شدند.
1: از فرشته قاضی میشنیدید. گزارش تازه نشریه اقتصادی کوایران از سبد معیشتی خانوار نشون میده که هزینه تامین حداقل نیازهای غذایی در اردیبهشت امسال به سطحی رسیده که تقریبا تمام درآمد کارگران حداقل بگیر رو درگیر میکنه. به عبارتی 90% حقوق صرف غذا میشه. وضعیتی که با افزایش قیمت اقلام بهداشتی و شوینده فشار تازه‌ای بر بودجه روزمره خانوارها وارد کرده. همکارم شاهین بشری در این باره گفتگوی داشته با احمد علوی استاد اقتصاد در سوئد و ابتدا ارزیابی او رو از این شاخص ها جویا شده.
3: در کشورهای توسعه یافته از اونجایی که هزینه های مربوط به رفاه و سرمایه گذاری بسیار بالاست، مثل فرضاً آموزش و پرورش، درمان و بهداشت یا حتی تأمین اجتماعی و بیمه و مسافرت، مصارف تفننی، از این جهت است که خانواده اولا از نظر مسکن یا امور غذایی، امور خوراکی به هر حال تأمینه. بنابراین سهم این دو قلم یعنی مسکن و بخصوص مواد غذایی با فرض کنید توسعه یافتگی کاهش پیدا میکنه و در کشورهای توسعه یافته هم حتی در اقشار گوناگون، اقشاری که پردرآمدتر هستند، مرفه‌تر هستند، از غذا و خوراک سهم کمی در سبد هزینهشون داره. حالا چرا؟ به این دلیل که هزینه های تفریحی رفاهی بسیار گران است و سهم این هزینه ها مقایسش با خوراک و فرض بکنیم یا مسکن کم و کمتر میشه. برعکس در کشورهای توسعه نیافته و بخصوص اونجایی که نظام طبقاتی است و شکاف طبقاتی بسیار زیاد است، اونجا از اون جهت که دیگه مصارفی مثل بهداشت و درمان از سبد خانواده میره بیرون، آموزش و پرورش کنار گذاشته میشه، تامین اجتماعی کنار گذاشته میشه، مسکن هم اغلب به مسکنهای بسیار با کیفیت پایین تقلیل پیدا میکنه، اینجاست که سهم غذا و خوراک بالا مو بالاتر میره. و طبیعی است که با توجه به اینکه تورم این اقلام در کشوری مثل ایران باراست، این سهم امور خوراکی و غذایی اینها در هزینه جاری خانوار بسیار بالا میره، چون خانوار نمیتونه سرمایه گذاری کنه، باید روز به روز زندگی بکنه و هزینه های روز به روز معمولا مربوط است به خوراک و غذا و حتی مثلا در مواردی مسکن، به خاطر اینکه خانوار بتونه بره سر کار و روپای خودش وایسه. خانوار این امکان رو نداره که هزینه های رفاهی یا فرضاً امور تفننی رو بپردازه، کما اینکه اقتصاد ایران همین هم نشون میده مثلا هزینه های مربوط به خرید کتاب یا رفتن به سینما یا مسافرت گردشگری اینا به شدت کاهش پیدا کرده در سبد هزینه خانوار، و اون چیزی که به تدریج باقی میماند همین هزینه های خورد و خوراکی و اون هم در میان اقشار گوناگون لایه‌های پایین درآمدی کم و کمتر میشه، به این معنا که کیفیت کالای خوراکی یا مواد غذا کم و کمتر میشه تا اینکه به یه حداقل های خانوار اکتفا میکنه.
4: در پیامدهای اقتصادی و اجتماعی افزایش هزینه‌های خوراکی و فشار غذایی علاوه بر کاهش رفاه و کیفیت زندگی، اینطور گفته شده که منجر به شکل گیری فقر چند بعدی میشه. این فقر چند بعدی رو اگه ممکنه یه مقدار بیشتر توضیح بدین.
3: خب ما میدونیم بر اساس نظریه‌های جدید اقتصادی فقر تنها به فقر درآمدی یا هزینه خانوار منحصر نمیشه، بلکه خانواده‌ای که از سوء تغذیه رنج بره، نمیتونه برای آموزش و پرورش هزینه بکنه یا برای آینده‌اش، در نتیجه اون خانوار دچار فقر چندبعدی میشه که کیفیت کودکان اون خانوار که نمیتونه هزینه بکنه برای امور آموزشی پایین میاد، یعنی اون به اصطلاح قابلیت‌هایی که در بازار کاره. خب وقتی امکانات که خانوار داره کفایت میکنه فقط برای غذا و مسکن، طبیعی است که به آموزش و پرورش اختصاص پیدا نمیکنه، به مطالعه یا به فرضاً تجربیات جدید، مسافرت به کشورهای مختلف. در نتیجه اعضای خانوار رنج میبرن از اینکه کیفیت آموزش و پرورششون کاهش پیدا میکنه، اینا نمیتونن در بازار کار از مزیت ارتباطی، اطلاعاتی، دانش بهره ببرن. در نتیجه این ابعاد، یعنی اینکه یک فرد بتواند در بازار کار با دانش خودش رقابت بکنه یا با اطلاعات خودش یا با توانایی‌های اجتماعی خودش یا ارتباطات خودش، اینها اون مؤلفه‌های جدیدی هستن که تو اقتصاد امروز بهش تاکید میشه در فقدانش به عنوان فقر چندبعدی. بنابراین فقر تنها مسئله درآمد نیست. اون خانواری که توانایی حضور در بازار کار رو به علت نداشتن فرض کنیم دانش یا اون توانایی‌های شغلی نداره، طبیعی است که اونها هم فقیر هستن. بنابراین فقر چندبعدی شامل توانایی‌های شغلی، دانش، روش ارتباط اجتماعی، اطلاعات و ارتباطات میشه. بعد یک خانواده، یک فرد که فاقد ایناست، طبیعی است که نمیتونه شغل خوبی پیدا بکنه و در نتیجه درآمد بالایی نخواهد داشت و جزء لایه‌های پایین درآمدی در شکاف طبقاتی باقی میمونه.
4: این مسئله افزایش هزینه‌های خوراکی چطور میتونه رشد اقتصادی رو تضعیف کنه؟
3: ما میدونیم رشد اقتصادی به این معناست که مصرف یکی از اقلام مهم میشه و مصرف وقتی کاهش پیدا میکنه طبیعی است که رشد کاهش پیدا میکنه، و ما میدونیم برای اینکه مصرف در یه حد متعادل و متعارف و البته بهینه قرار داشته باشه نیازمند سرمایه گذاریه، و وقتی سرمایه گذاری نمیشه برای افزایش مصرف، طبیعی است که مصرف کاهش پیدا میکنه. فرض کنیم در امور گردشگری، در امور تامین اجتماعی، در مورد بهداشت، درمان، و وقتی این اتفاق میفته، یعنی سرمایه گذاری نمیشه، مصرف هم کاهش پیدا میکنه. طبیعی است که یه اقتصاد فرض کنیم در حال توسعه، این اندازش که به شکل تولید ناخالص داخلی اندازه گیری میشه و شامل مصرف، سرمایه گذاری، تجارت خارجی و اقلام دیگر، اندازش کوچیک کوچیکتر میشه و در نتیجه رشد کاهش پیدا میکنه و این اقتصاد به شرایط رکود تورمی میرسه، چیزی که الان ما شاهدش هستیم در ایران.
1: از احمد علوی میشنیدید، اقتصاددان ساکن سوئد. صحبت از کارگران بود در روزهای اخیر. 114مین اجلاس کنفرانس بین المللی کار در ژنو برگزار شد. اسماعیل عبدی از چهره‌های شناخته شده جنبش معلمان ایران، زندانی سیاسی پیشین که همکنون ساکن آلمان، هم در این نشست سخنرانی کرد. او در سخنرانیش حضور هیئت رسمی و نهادهای کارگری جمهوری اسلامی که اون آنها را نهادهای کارگری دولت ساخته خوانده را توهینی آشکار به اصل سه جانبه گرایی دانسته و از جهان خواست تا در کنار مردم، کارگران و معلمان ایران بایستد. همکارم الهه روانشاد با اسماعیل عبدی گفتگو کرده.
5: مقابل نامه 87 سازمان جهانی کار تاکید داره که تشکل‌ها باید به شکل آزادانه فعالیت بکنن و کارگران باید بتونن مستقل از دولت و کارفرما اتحادیه تشکیل بدن. و ما در بخش معلمان این کار رو در واقع موفق شدیم از طریق شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران انجام بدیم و در حقیقت تشکل‌های مستقلی که تونستن مجوز بگیرن از ماده 10 احزاب و بعضی از اونها هم بر اساس اصل 26 قانون اساسی تشکیل شدن، یعنی تو دل همون قوانینی که به هر حال به شکل حداقلی تو ایران وجود داره، بچه ها گروه های خودشون رو تشکیل دادن و مستقل از دولت دارن فعالیت میکنن، غیر انتفاعی هستن و غیر دولتی هستن، متاسفانه از طرف حکومت سرکوب میشن. ما الان حجم زیادی از تشکل های کارگری رو داریم که حتی اجازه برگزاری یه جلسه ندارن، معلم ها هم همینطور، و به ویژه تو شرایط بعد از جنگ دستگاه سرکوب جمهوری اسلامی قوی تر هم شد و الان تعداد زیادی از همکاران ما متاسفانه در زندان هستن.
6: آقای عبدی، در جریان 114مین اجلاس کنفرانس بین المللی کار در ژنو، شما تاکید کردید که حضور هیئت رسمی جمهوری اسلامی و نهادهای دولت ساخته به گفته شما جای نمایندگان واقعی کارگران و معلمان رو نمیگیره. از نظر شما سازمان بین المللی کار و اتحادیه‌های جهانی در عمل چه ابزاری برای فشار بر جمهوری اسلامی یا حمایت از معلمان ایران در اختیار دارن؟ چه میتونن بکنن؟
5: ببینید، ما یه اصلی داریم توی سازمان جهانی کار به نام اصل سه جانبه گرایی که همه کشورها بهش متعهد هستن. اونم اینه که در فرایند تصمیم سازی ها و تصمیم گیری ها کارگران بتونن نقش داشته باشن، یعنی علاوه بر دولت ها کارگران هم بتونن در کنار کارفرمایان به هر حال توی سرنوشت خودشون دخیل باشن. از نظر ما تشکل هایی مثل خانه کارگر، مثل شورای اسلامی کار، اینها حکومت ساخته هستن و هرگز نمیتونن نمایندگی کنن بخش کارگری رو. بعد جمهوری اسلامی داره روی چشم حقیقت خاک میپاشه از این طریق که یه تعدادی کارگر که به لحاظ امنیتی و فکری به خودشون نزدیک هستن و در خانه کارگر و شورای اسلامی هستن و هر سال به عنوان نمایندگان جمهوری اسلامی میبرن اونجا و همه چیز رو گل و بلبل روایت میکنن. ما در نشست ها و دیدارهایی که داشتیم اعلام کردیم که یکی از تقاضاهای ما این هستش که نمایندگان سازمان جهانی کار بتونن با نمایندگان واقعی بخش کارگری دیدار بکنن و اینو رسما به شکل مکتوب هم تحویل دادیم که در حقیقت اونها یه کمیته حقیقت‌یابی بذارن ببینن که در ایران نمایندگانی که حضور پیدا میکنن اونها قلابی هستن و با مطالبات واقعی کارگران خیلی خیلی فاصله دارن.
6: آقای عبدی، شما معلم ریاضی هستید و فعال صنفی معلمان. حالا از نگاه شما امروز بزرگترین بحران آموزش در ایران چه هست؟ فقر معلمان، امنیتی شدن فعالیت صنفی یا تأثیر بحران‌های سیاسی و اقتصادی بر مدارس و آموزش در آنها؟
5: خب جمهوری اسلامی همیشه دو تا هدف رو دنبال کرده توی بخش آموزش در کشور. یکی اینکه اهداف ایدئولوژیک خودش رو پمپاژ کنه توی مدارس و هدفش پرورش یه نسلی که معتقد به ولایت فقیه هستن و امام‌های دوازدگانه شیعه به هر حال داره تلاش خودش رو میکنه که هم تو بخش معلمان هم تو دانش آموزان فرصت و فضای فکر کردن و گفتگو رو از معلم و دانش آموز بگیره. و ما بسیار با این مسئله مواجه بودیم، به ویژه من که معلم ریاضی بودم، فرصت این که بخوام با دانش آموزانم حرف بزنم رو نداشتم، چون بخش اول کارهایی که حکومت میکنه، شما از همون لحظه‌ای که دانش آموز وارد مدرسه میشه حساب کنید تا وقتی که خارج میشه، تمام اهداف ایدئولوژیک جمهوری اسلامی از اجرای مراسم صبحگاهی مثلا شما در نظر بگیرید، شعارهایی که رو دیوار نوشته شده، محتواهای آموزشی، کتابهای درسی، حضور روحانیون، همه اینا نشون میده که جمهوری اسلامی اهداف ایدئولوژیکش تو رأسه. و بخش دومش هم اینه که یه سیستم نظاممند کنکور محور سخت رو ایجاد کرده که اصلا معلم و دانش آموز فرصت گفتگو با همدیگه نداشته باشن و حتی این بچه ها فرصت نمی کنن با همدیگه یه تفریحی برن، یه کارگاه عکسی برگزار بکنن، دو کلمه بتونن با معلمشون حرفی خارج از مسائل درسی بزنن. هرچند به هر حال دانش آموزا توی این فضای سرکوب دیدن که معلمانشون ایستادگی کردن، روابط بین معلم و دانش آموز و دانشجوها خیلی خوبه الان و ما با یه نسل پرسشگر مواجه هستیم که به ویژه بعد از خیزش زن زندگی آزادی اومدن سرنوشت خودشون رو دست خودشون بگیرن، بر بدنشون، بر فکرشون، بر پوشششون.
6: خب آقای عبدی، حالا بزرگترین بحران رو چی میدونید؟
5: خب هدف آموزش تو همه جای دنیا مشارکت دادن دانش آموزان توی اجتماع هستش و کاهش نابرابری ها حالا به لحاظ جنسیتی و مسائل اجتماعی و همچنین افزایش آگاهی بین شهروندان هستش. یعنی جمهوری اسلامی مقابله میکنه با اینکه دانش آموزان آگاه بشن و معلمان بتونن آگاهی رو انتقال بدن و به هر حال این سرکوب هایی که شما میبینید، هم دانش آموز بازداشت میشه هم معلم بازداشت میشه، اینها حیرت آوره. البته با اهداف جمهوری اسلامی منطبقه، به خاطر اینکه اونها آگاهی رو مهمترین سد میدونن برای بقای خودشون و نگران بقا هستن. الان تلاش اونها برای موندن هستش، به خاطر همین هم معلم هم دانش آموز رو سرکوب میکنن. خب میبینید که اینترنت هم قطع کردن، تو فضای تاریک سرکوب خودشون رو سیستماتیک انجام میدن و اینها مانع یادگیری دانش آموزان هستن که با تمام قوانین بالادستی یونسکو و همچنین قوانین آموزشی در تضاد هستش.
1: از اسماعیل عبدی میشنیدید در آلمان درباره کارگران و معلمان. اما کمی از ایران فاصله بگیریم، نه خیلی زیاد، اگر از مشهد حدود 400 کیلومتر کمتر به سمت جنوب شرقی برید به شهر هرات میرسید. مقام های امنیتی افغانستان میگن تظاهراتی در حمایت از حقوق زنان رو در این ولایت غربی هرات متفرق کردند. خبر از بازداشت و سرکوب زنان هست. گفتگوی داشتم با فائزه ابراهیمی از رادیو آزادی، بخش افغان افغانستان رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، که درباره این وضعیت در هرات به ما بیشتر میگه.
7: اعتراضات در منطقه جبرائیل هرات در پی بازداشت زنان و دختران در ارتباط به حجاب آغاز شد، طوری که از روز شنبه همین هفته نیروهای امر به معروف و نهی از منکر طالبان زنان و دختران را به دلیل نداشتن حجاب مورد نظر آنها بازداشت کرد در داخل شهر و حتی در منطقه جبرائیل هرات. و به همین دلیل این بازداشت ها واکنش های را در داخل افغانستان همراه داشت و ویدیوها از این بازداشت منتشر شد که در برخی موارد همراهان مرد این زنان همراه با نیروهای یا محتسبان مرتبط با امر به معروف و نهی از منکر طالبان درگیر میشه و نمیگذارد که همراه زن این را بازداشت کنند. این اعتراضات هم روز سه‌شنبه صبح روز سه‌شنبه در منطقه جبرائیل هرات آغاز شد و هرچند تعداد معترضان زیاد نبود، اما تعداد زنان هم در میان کسانی که اعتراض کردند دیده می شد. اما دمی نگذشت که این اعتراضات با برخورد نیروهای طالبان روبرو شد و ویدیوهایی که به رادیو آزادی رسیدن نشان می دهد که نیروهای طالبان مستقیما به سوی معترضان شلیک کرده و برخی از شاهدان عینی برای ما ویدیوهای هم فرستاده که نشان میده که یک کودک زخمی شده و فرد از خانواده او را حمل میکنه و اون کودک هم ظاهرا لباسش پرخون هست. هرچند ما تا اکنون نتوانستیم از طریق مقام های رسمی طالبان آمارهای کشته و یا زخمی را در این اعتراضات تایید بکنیم.
8: اصلا صحبتی کردند مقام های طالبان درباره اون چیزی که اتفاق افتاده؟
7: سخنگوی پلیس طالبان سعید محسنی دیروز از طریق رسانه های خود طالبان و رسانه های داخلی افغانستان صحبت کرد و گفت که در هرات بعد از البته اعتراضات وضعیت کاملا تحت کنترل هست و گفت که این اعتراض به نحو در به بهانه حجاب بوده و هدف این اعتراضات برهم زدن نظم عامه بوده و اینها تانستند به زودترین فرصت تحت کنترل در بیارن این اعتراضات را. و سوی هم وزارت امر به معروف طالبان هم گفته که ما زنان را به بهانه حجاب بازداشت نکردیم، یعنی به نحو بازداشت زنان را از آغاز این هفته که در هرات جریان داره اون را رد کردن.
8: فائزه جان، میشه وقتی درباره حجاب صحبت میکنی، چون گفتی حجاب مورد نظر طالبان و بالاخره شنونده ما در ایران تصوری از پدیده حجاب داره در ایران، و این حجاب مورد نظری که داری ازش صحبت میکنی چیه؟ چه شکل و شمایلی داره؟
7: البته در افغانستان خصوصا در هرات که یک جامعه از قبلتر هم سنتی هست و بارها موضوع حجاب واکنش برانگیز بوده برای مردم، حجاب مورد نظر طالبان هرچند تعریف خاص نداره، اما پوشیدن برقع یعنی پوشیدن صورت مهم هست و
8: یعنی لباس روبنده داشته باشن،
7: ماسک باید داشته باشن و لباس بلند داشته باشن. اما اکنون منابعی که با ما صحبت کردن، دختران و زنانی که با ما صحبت کردن، گفتن که امر به معروف و نهی از منکر طالبان در هرات برایشان گفته که باید برقع بپوشن و یا چادر بپوشن که در هرات در ایران ممکن هست همون چادر بلند سیاه یا مشکی که مردم میپوشن. حجاب مورد نظر در هرات در حال حاضر از این هست که باید
8: خیلی مرسوم هم نیست این چادر در
7: چرا در هرات مرسوم هست، ولی در حال حاضر به دلیل هوای گرمی که وجود داره بسیاری از زنان عبا میپوشن، یک لباس بزرگی که شکل مانتو داره اما بلند هست و گشاد هست و
8: پوشیده است.
7: این را ظاهرا طالبان قبول ندارند.
8: و فضا الان در هرات چگونه است بعد از این تحولات؟ به هر حال تیراندازی بوده، بازداشت بوده، چنین خشونت هایی بوده، الان وضعیت چه میشنوید از هرات؟
7: هرچند بازداشت ها را هم سخنگوی پلیس طالبان در هرات تایید نمیکنه، در حالی که برخی از منابع با ما گفتند که در جریان این اعتراضات بازداشت هم بوده و به شمول زنان هم حتی بازداشت شدند دیروز. اما امروز فضا چگونه است؟ من بیشتر چند پیام متنی را یا نوشتاری را دریافت کردم که گفتن فضا کاملا خصوصا در منطقه جبرائیل هرات نظامی هست، موترهای پلیس را در کوچه ها میبینن و نیروهای طالبان و پلیس طالبان افرادی که گذر میکنن در کوچه ها تلفون های همراهشان را چک میکنن برای اینکه ویدیو ثبت نکنن و یا ویدیویی را مرتبط با این اعتراضات در شبکه های اجتماعی نشر نکنن. اما در فضای کلی هرات، چون هرات یک شهر بزرگ هست و منطقه جبرائیل یک منطقه هست در حاشیه شهر، کلا برخی از دکاندارا به ما پیام فرستادن که شهر و بازار بسیار خالی هست و زنان به دلیل ترس از بازداشت نتوانستن در این چند روز بیرون شوند و حتی دکاندارا گفتن که ما در این 3 روز فروشات هم نداشتیم.
8: از فائزه ابراهیمی همکارم در رادیو آزادی میشنیدید درباره این تحولات در شهر هرات در افغانستان. در دقایق گذشته رئیس جمهور آمریکا هم در بامداد روز چهارشنبه که حالا در واشنگتن آغاز شده در شبکه اجتماعی خود تروث سوشال نوشته که ایران برای رسیدن به توافقی که میتونست براش بسیار خوب باشه بیش از حد تعلل کرده و حالا باید بهای اون رو بپردازه. آقای ترامپ در این پیام نوشته ارتش ایران کاملا در وضعیت آشفته ای قرار داره، بخش زیادی از اون مانند نیروی دریایی و نیروی هوایی عملا دیگه وجود نداره و اونها کاملا شکست خوردند. او اضافه کرده که ایران فقط حرف میزنه و عمل نمیکنه، قلدر خاورمیانه مرده است. آنها برای رسیدن به توافقی که میتوانست برایشان بسیار خوب باشد بیش از حد تعلل کردند و حالا باید بهای اون رو بپردازند. شنونده ساعت 14 رادیو فردا هستید.
9: هدف فردا به وقت جام جهانی از پنج شنبه 21 خرداد ساعت 1:05 ظهر به وقت ایران، زنده از رادیو فردا.
1: فردا جام جهانی 2026 پس از ماها حرف و حدیث درباره اون آغاز میشه. بیشتر میخوایم درباره این جام جهانی صحبت بکنیم. همراه هستیم با کوروش بازیار، کارشناس فوتبال در آلمان. سپاسگزارم آقای بازیار که در این ساعت 14 به ما پیوستید. از شما میخوام ابتدا درباره خود جام جهانی بشنوم. این جام 2026 چگونه به اون نگاه میکنید؟ چه انتظاراتی دارید؟
10: با سلام خدمت شما و شنوندگان محترم رادیو فردا. اولین تجربه 48 تیمی شدن جام جهانی است و واقعا همگان منتظریم ببینیم که در نهایت فیفا تصمیمش رو در جام‌های جهانی آینده ادامه میده، تماشاگران استقبال میکنن یا نه. این مثل بعضی از قوانین فوتبالی که فیفا آورد و از بین رفتن و به فراموشی سپرده شدن، مثل قانون گل طلایی، اونم به تاریخ میپیونده. از طرف دیگه ما باید این شانس رو به همه مردم دنیا بدیم که خودشون رو صاحب فوتبال بدونن و در مهمانی بزرگ جام جهانی خودشون رو همدوش دیگران بدونن. یک مسئله آلمانی هست که میگن که مهمترین کار در زندگی این است که شما در جمع حضور داشته باشی، شما رو ببینن. و الان یک کشورهایی اومدن که جمعیتشون شاید کمتر از بعضی از شهرهای ایران باشه، اما با تیمشون اومدن و در جمع بزرگان فوتبال دنیا قرار هست این جشن و این مهمانی جام جهانی رو با همدیگه جشن بگیرن. منتظریم. کشورهایی هستن که همیشه صاحب فوتبال بودن، مثل کشورهای آمریکای جنوبی، در اروپا کشورهای صاحب نامی داریم، آسیا همچنان، آفریقا همچنان. اما کشورهایی که اومدن بایستی ببینیم، من به عنوان یک مربی، به عنوان یک هوادار، دنبال نتیجه گیری کشورهای تازه به جام جهانی رسیده نیستم، بلکه منتظرم که ستارگانی را به دنیای فوتبال معرفی کنم.
1: آقای بازیار، با توجه به اینکه شما در آلمان هستید، میبینم که در ایران هم برخی شهروندان، کاربران شبکه‌های اجتماعی مینویسند بیدار خواهید شد در میان شب برای دیدن بازی‌ها؟
10: یک حس عجیبی است. ما الان دوچار یک تضاد منافع شدیم بین مردم و بین تیم فوتبال کشورمون. اما من با این تیم بزرگ شدم، من با این تیم اشک ریختم، من با این تیم خندیدم. از سال 1987 جام جهانی آرژانتین من این تیم رو دنبال میکنم. قطعا اگر هم بخوام دنبال نکنم، اون چه که در درونم هست من رو وادار میکنه که بیدارشم، مسابقات این تیم رو ببینم. و جام جهانی یک جایی است که همه فوتبالیست‌های دنیا به عشق جام جهانی پا به توپ شدن. مثال میزنم، مارادونا در سن 8-9 سالگی پیدا میشه استعدادش، دوربین تلویزیون آرژانتین باهاش صحبت میکنه، میگه من سه آرزو دارم: یک، به تیم ملی برم، دو، در جام جهانی شرکت کنم، سه، قهرمان جام جهانی بشم. و این جام جهانی علارغم تمام تلخی‌هایی که برای ما در چند ماه گذشته به جا گذاشته، ولی باز هم اون سحر و جادوی فوتباله که من و امثال من با دلی خونین، با چشمانی اشکبار، مطمئن باشین جای خالی عزیزانی رو که در بین ما نیستن خالی میکنیم و فوتبال رو مجبوریم نگاه کنیم چون بخشی از زندگیمونه.
1: دوگانه است که بسیاری با اون درگیر هستند. آقای بازیار، ایران به مساف نیوزیلند، بلژیک و مصر خواهد رفت. میخوام از شما بشنوم چه فکر میکنید از لحاظ فنی این تیم کجای کار قرار داره؟ فکر میکنید که چگونه عمل کردی رو بعد از تیم انتظار داشت؟
10: انتظار زیادی نبایستی داشت. فنی، من مثال میزنم، تیم 2014 ایران که به جام جهانی برزیل رفت، در اردوی اتریش سه بازی مقابل بلاروس، مونتنگرو و آنگولا انجام داد. بعد وارد برزیل شدن، دو مسابقه هم در سائوپائولو مقابل موزامبیک و ترینیدا توباگو انجام داد. الان بیایم مقایسه بکنیم، ببینیم تیم ایران الان چه دیدارهای تمرینی داشته که بخواد خودش رو مقابل نیوزیلند، بلژیک و مصر به میدان بفرسته. اما سوال شما، مقابل نیوزیلند تمام زور ایران پیاده میشه و خودش رو اونجا تخلیه میکنه. چون تنها شانسشون این هستش که از نیوزیلند امتیاز بگیرن. بازی مقابل بلژیک یکی از بهترین تیم‌های فوتبال چند سال اخیر دنیاست با فوق ستارگانی که در بهترین لیگ‌های اروپایی بازی کردن و قهرمان چمپیونز لیگ شدن. اونجا شانسی ندارن و بدن خالی‌تر میشه. بازی مقابل مصر افتضاحی است که در انتظار تیم‌های اینچنانی قرار میگیره. فراموش نکنیم که بیش از 100 روز بازیکنان ما از آخرین بازی باشگاهیشون گذشته. تیم ایران دیدار تمرینی آنچنانی نداشته و دور از مسابقه بوده، در صورتی که تیم‌های حریف بازیکنانشون در لیگ انگلستان بازی کردن و دو هفته اخیر آخرین بازی‌هاشون رو در لیگ انگلستان و در چمپیونز لیگ گذروندن. برای مثال محمد صلاح فوق ستاره مصر قرار بیاد در مقابل مدافعان تیم ایران قرار بگیره که اون دو هفته پیش بازی کرده در لیگ انگلستان و مدافعان ما بیش از 100 روز از آخرین دیدار باشگاهشون میگذره.
1: حتی آخرین بازی تمرینیشون هم خبر رسید که ملغا شده بود. اما با چنین شرایطی پیش بینی میکنید اون چیزی که بسیاری درباره اون صحبت میکردند که این جام ممکنه جامی باشه که برای اولین بار این تیم بتونه از مرحله گروهی بگذره؟ با این توصیفی که کردید به نظر نمیاد که خوشبین باشید که این مرحله رو تیم بتونه پشت سر بذاره و به مرحله بعدی بره.
10: من اگر هم خوشبین باشم برای کودکان، نوجوانان و نسل‌های آینده ایرانه که مشتاق باشن دنبال این تیم، دنبال فوتبال بیان و راهشون رو وارد ورزش کنن. خواستن توانستن نیست. اینی که این دوستان توهم برداشتن که به دور سوم، رئیس فدراسیون این رو در مقابل دوربین تلویزیون جمهوری اسلامی گفت که سرمربی تیم ملی به من قول داده به دور سوم صعود کنیم. خواستن توانستن نیست. برای توانستن شما نیاز به زحمت کشیدن، خرج کردن و تمرین کردن دارین. این تیم حتی یک اسپانسر هم نداره. بنابراین اگر صادقانه بخوایم صحبت کنیم، دوست داریم تیممون نتیجه بگیره، مردممون خوشحال بشن، اون بچه‌هایی که با این تیم قرار هستش که دنبال فوتبال را بیفتن به آینده خودشون امیدوار بشن. اما از اون طرف هم خواستن توانستن نیست. لاک‌پشتی را دیدیم که از نیمه راه آغوش شدن باز میگشت.
1: سپاسگزارم کوروش بازیار در آلمان که همراه ما بودید در این برنامه ساعت 14. شما هم شنونده رادیو فردا میتونید به ما بگید در این باره چه فکر میکنید. @فرداگرام شناسه تماس با رادیو فرداست در پیام رسانه تلگرام. اما خبری رو دربارش بیشتر بشنویم. کریم خان دادستان ارشد دیوان کیفری بین المللی در پی تحقیقات درباره اتهام سوء رفتار جنسی از سمت خود تعلیق شد. گلناز اسفندیاری گزارشی داره در این باره.
11: کریم خان وکیل برجسته بریتانیایی بارها اتهام‌های سوء رفتار جنسی را که نخستین بار در سال 2024 علیه او مطرح شد رد کرده است. نهاد ناظر بر دیوان کیفری بین المللی می گوید کمیته اجرایی این نهاد رأی داده است پرونده خان به نشست ویژه کشورهای عضو ارجاع شود تا آنها درباره آینده حرفه‌ای او تصمیم گیری کنند. کمیته متشکل از نمایندگان 21 کشور عضو دیوان با اکثریت لازم به این نتیجه رسیده که خان در ارتباط با اتهام‌های سوء رفتار جنسی مرتکب تخلف جدی شده است. این اتهام‌ها از سوی زنی مطرح شده که در مقر دیوان کیفری بین‌المللی در شهر لاهه برای خان کار می‌کرد. طرح این ادعاها در سال 2024 باعث آشفتگی و بحران در دوره مدیریت او بر بخش دادستانی دیوان شد. تصمیم ارجاع پرونده به 125 کشور عضو دیوان اقدامی بی سابقه در تاریخ این نهاد قضایی بین المللی محسوب می شود و می تواند در نهایت به رأی گیری درباره برکناری دادستان از سمتش منجر شود. نهاد حاکم بر دیوان در بیانیه‌ای تأکید کرد که تعلیق کریم خان به معنای تعیین نتیجه نهایی پرونده نیست. خان پیشتر نیز به طور موقت از مدیریت بخشی از دیوان که مسئول تحقیق و پیگرد افراد متهم به جنایات بین‌المللی است کنار رفته بود. در این بیانیه آمده است که کمیته اجرایی تصمیم خود را بر اساس گزارش یک نهاد نظارتی سازمان ملل، نظر هیئتی از کارشناسان قضایی و همچنین لوایح کتبی ارائه شده از سوی خان و فرد شاکی اتخاذ کرده است. این رأی تازه ترین تحول در روندی است که نزدیک به 2 سال دیوان کیفری بین المللی را درگیر کرده است. اتهام‌های مطرح شده از سوی کارمند دیوان به رفتار کریم خان در فاصله سالهای 2023 تا 2024 مربوط می شود. این زن مدعی است که خان طی مدت طولانی رفتارهای جنسی اجباری و بدون رضایت با او داشته است. به گفته او، این رفتارها در اتاقهای هتل هنگام سفرهای کاری، دفتر کار خان و همچنین منزل شخصی او رخ داده است. وکلای خان پیشتر اعلام کرده بودند که موکلشان قاطعانه هر گونه آزار یا بدرفتاری با افراد، سوء استفاده از مقام و اختیارات خود یا هر رفتاری را که بتوان آن را اجبارآمیز یا از نظر حرفه‌ای نامناسب تلقی کرد رد می کند. کریم خان در دوران تصدی خود به عنوان دادستان ارشد دیوان کیفری بین‌المللی در چند پرونده مهم و جنجالی نقش محوری داشت. او درخواست صدور حکم جلب بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر اسرائیل، یوآف گالانت، وزیر دفاع وقت اسرائیل و همچنین شماری از رهبران گروه افراطی حماس را مطرح کرد. حماس از سوی آمریکا و اتحادیه اروپا گروهی تروریستی شناخته می شود. همچنین در دوره دادستانی او، حکم جلب ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه، از سوی دیوان کیفری بین المللی صادر شد.
1: از گلناز اسفندیاری میشنیدید درباره این پرونده حقوقی. و اما در حالی که جهان با تشدید موج‌های گرما، افزایش قیمت انرژی و هشدار دانشمندان درباره پیامدهای فزاینده تغییرات اقلیمی روبروست، برگزار کنندگان اجلاس اقلیمی COP31 پیشنهاد کردند تا سال 2035، کمتر از 10 سال دیگه، بیش از 1/3 انرژی مصرفی جهان از برق تامین بشه. از مهران کریمی بیشتر بشنوید.
12: در حالی که موج‌های گرمای بی سابقه، خشکسالی و سیل در نقاط مختلف جهان زنگ خطر تغییرات اقلیمی را بلندتر از همیشه به صدا درآوردند، برگزار کنندگان اجلاس اقلیمی COP31 از یک هدف بلند پروازانه رونمایی کردند. تا سال 2035 بیش از 1/3 انرژی مصرفی جهان باید از برق تامین شود. ترکیه و استرالیا که ریاست مشترک اجلاس COP31 را بر عهده دارند، معتقدند برق سازی گسترده اقتصاد جهانی می تواند یکی از مؤثرترین راه‌ها برای کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای و رهایی از وابستگی به سوخت‌های فسیلی باشد. در حال حاضر تنها حدود 20% از مصرف نهایی انرژی جهان به برق وابسته است و بخش عمده انرژی مورد نیاز حمل و نقل، گرمایش ساختمان‌ها و صنایع همچنان از نفت، گاز و زغال سنگ تامین می‌شود. مراد کروم، وزیر محیط زیست ترکیه، میگوید جایگزینی سوخت‌های فسیلی با برق در زندگی روزمره از خودروها و ساختمان‌ها گرفته تا کارخانه‌ها نه تنها به کاهش آلودگی کمک می‌کند، بلکه خانوارها و کسب و کارها را از شوک‌های ناشی از نوسان قیمت انرژی محافظت خواهد کرد. این پیشنهاد در شرایطی مطرح می‌شود که جهان بار دیگر با افزایش شدید قیمت انرژی روبرو شده. تنش‌های ژئوپلیتیک و جنگ اخیر میان ایران و اسرائیل بهای نفت را به بیش از $100 در هر بشکه رسانده و نگرانی‌ها درباره امنیت انرژی را افزایش داده. به همین دلیل بسیاری از کشورها اکنون بیش از گذشته به خودروهای برقی، انرژی خورشیدی و سایر فناوری‌های پاک چشم دوختند. کریس بوئن، وزیر تغییرات اقلیمی استرالیا، میگوید انرژی‌های تجدیدپذیر اکنون ارزان‌ترین شکل تولید برق در بسیاری از نقاط جهان هستند. به گفته او، از برقی سازی صنایع بزرگ در کشورهای صنعتی گرفته تا جایگزینی اجاق‌های آلاینده با فناوری‌های پاک در کشورهای آفریقایی و حذف ژنراتورهای دیزلی در جزایر اقیانوس آرام، همه نشان می‌دهد که گذار به انرژی پاک دیگر یک رویا نیست، بلکه یک ضرورت اقتصادی و زیست محیطی است. همزمان دانشمندان هشدار دادند که احتمال وقوع یک ابر النینو در سال جاری میتواند گرمایش جهانی را تشدید کند و موج‌های گرمای مرگبار، خشکسالی و سیلاب را در مناطق بیشتری از جهان به همراه داشته باشد. سایمون استیل، رئیس کنوانسیون تغییرات اقلیمی سازمان ملل، با اشاره به افزایش تلفات ناشی از گرمای شدید، تاکید کرده که جهان دیگر فرصت علتی برای تعلل ندارد. اکنون چشم‌ها به اجلاس COP31 در شهر آنتالیای ترکیه دوخته شده، نشستی که می‌تواند برای نخستین بار هدفی جهانی برای برقی سازی اقتصاد تعیین کند و مسیر تازه‌ای را برای کاهش وابستگی جهان به سوخت‌های فسیلی ترسیم کند. اگر این هدف محقق شود، برق نه فقط منبع روشنایی خانه‌ها، بلکه ستون اصلی اقتصاد کم کربن آینده خواهد بود.
8: و با این گزارش به پایان این برنامه ساعت 14 میرسیم. سپاسگزارم که همراه ما بودید. دعوت میکنم که همچنان همراه رادیو فردا بمانید.

0: ساعت 5 بعد از ظهر به وقت ایران. سلام شنوندگان عزیز، جمشید زند هستم با تازه ترین خبرها از رادیو فردا. دونالد ترامپ میگوید زمان صدور دستوری برای حمله به زیرساخت‌های ایران نزدیک است. یک هیئت دیپلماتیک قطری برای مذاکره با مقامات جمهوری اسلامی وارد تهران شد. و صادق زیباکرم استاد دانشگاه بازداشت شد. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا روز چهارشنبه به تلویزیون فاکس نیوز گفت که او به زمان صدور دستوری برای بمباران زیرساخت‌های ایران از جمله تأسیسات برق و پل‌ها نزدیک شده است. این اظهارات آقای ترامپ پس از نگارش متنی در حساب کاربریش در شبکه اجتماعی تروث سوشال بود که در آن به شدت از ایران انتقاد کرد و گفت تهران برای دستیابی به توافق درباره بحران خاورمیانه بیش از حد زمان را تلف کرده و اکنون باید بهای آن را بپردازد. آقای ترامپ در این پیام نوشت قلدر خاورمیانه مرد. آنها برای مذاکره بر سر توافقی که میتوانست برایشان بسیار خوب باشد بیش از حد تأخیر کردند و حالا باید هزینه آن را بپردازند. از سوی دیگر اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت امور خارجه ایران روز چهارشنبه با انتقاد از آنچه ارسال پیام‌های متناقض، تغییر مداوم مواضع و خواسته‌ها و نقص‌های مکرر آتش‌بس از سوی آمریکا خواند گفت این اقدام‌ها به روند دیپلماتیک آسیب می‌زند. به گزارش خبرگزاری فرانسه روز چهارشنبه یک هیئت دیپلماتیک قطری پس از مشورت با آمریکا برای مذاکره با مقامات جمهوری اسلامی وارد تهران شد. رسانه‌های ایرانی نیز سفر هیئت قطری به تهران را تایید کردند و ایسنا هدف از این سفر را گفتگو و تبادل نظر درباره روابط دو جانبه و تحولات منطقه‌ای اعلام کرده است. از زمان آتش‌بس میان ایران، آمریکا و اسرائیل، پاکستان به عنوان میانجی اصلی مذاکرات صلح میان ایران و آمریکا فعالیت کرده است، اما در هفته‌های اخیر قطر نیز به عنوان میانجی دیگر تلاش کرده تا امکان برقراری تفاهمی میان تهران و واشنگتن را فراهم کند. سفر هیئت قطری به تهران ساعتی بعد از درگیری‌های آمریکا و ایران پس از سرنگونی یک بارگرد نظامی آمریکا و همزمان با تند شدن نهر دونالد ترامپ علیه ایران انجام شده است. میزان خبرگزاری قوه قضایی جمهوری اسلامی از بازداشت صادق زیباکلام استاد دانشگاه و تحلیلگر سیاسی خبر داده است. به نوشته میزان آقای زیباکلام به دلیل اعلام جرم جدید و تشدید قرار نظارت قضایی سوپر چهارشنبه بازداشت شد. اعلام جرم روز 17 خرداد در پی انتشار مصاحبه صادق زیباکلام با شبکه بریتانیان کانال 4 رخ داد. آقای زیباکلام در این گفتگو به زبان انگلیسی علی خامنه‌ای رهبر سابق جمهوری اسلامی را ستون فقرات تندروها در ایران خواند و گفت او در طول مدت رهبری خود به مدت 36 سال ایده‌هایی مانند آمریکا ستیزی، نابودی اسرائیل، حمایت از حماس و حزب الله داشت. زیباکلام درباره مشتبه خامنه‌ای رهبر جدید جمهوری اسلامی نیز گفت تردید دارد او ایده‌های پدرش را داشته باشد و همچنین اعلام کرد که او نمی‌تواند قدرت و جایگاه رهبر سابق جمهوری اسلامی را به دست بیاورد. آقای زیباکلام در اردیبهشت 1403 در پی تشکیل 3 پرونده قضایی بازداشت شده بود و تیر همان سال به دلیل ابتلا به بیماری سرطان از زندان آزاد شد. محکومیت‌های او شامل 18 ماه حبس تعزیری و 2 سال محرومیت از فعالیت‌های سیاسی اجتماعی به اتهام فعالیت تبلیغی علیه نظام، 12 ماه حبس تعزیری در پرونده دیگر با عنوان اتهامی و 6 ماه حبس به اتهام نشر اکاذیب بود. و ارتش پاکستان بار دیگر مناطقی در شرق افغانستان را هدف حمله‌های هوایی خود قرار داد. مقام‌های افغانستانی از کشته شدن دست کم 13 غیر نظامی از جمله 11 کودک، 1 زن و 1 سالمند خبر دادند. ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان گفته است در استان خست یک خانه به طور کامل تخریب شده و به گفته مقام‌های محلی 9 نفر کشته و 10 تن دیگر هم زخمی شدند. دولت پاکستان این حمله‌ها را واکنشی به آنچه حوادث تروریستی نامید اعلام کرده و بدون اشاره به غیر نظامیان کشته شده گفته است 26 عضو گروه تحریک طالبان پاکستان را هدف قرار داده است.
1: پاراگراف اول.
2: شنونده بازپخش برنامه پاراگراف اول هستید.

0: خوش اومدید به پاراگراف اول با من محمد زرخامی. شما هم اکنون میتونید این برنامه رو به صورت زنده از طریق موج کوتاه 93.65 و 93.90 کیلوهرتز هم شنونده باشید. خاورمیانه بار دیگر در نقطه ای ایستاده که مرز میان جنگ و دیپلماسی هر روز مبهمتر می شود. جمهوری اسلامی در تلاش برای ترسیم تصویری تازه از خود است، تصویری که در آن عملیات نظامی، دیپلماسی و بازآرایی ساختار قدرت در هم تنیده شدند. به ظاهر آنچه در عراق، لبنان، یمن و آبهای خلیج فارس دیده می شود تنها مجموعی از رخدادهای پراکنده نیست، بلکه بخشی از راهبردی است که تهران برای تثبیت موقعیت خود در دوران تازه رقابت‌های منطقه‌ای و بین‌المللی دنبال می‌کند. نسلی از مدیران امنیتی و نظامی که پس از جنگ 40 روزه به قدرت رسیدند، جنگ را نه صرفاً یک ضرورت امنیتی، بلکه فرصتی برای بازتعریف موازنه‌های قدرت می‌بینند. تکیه بر نیروهای نیابتی، حساسیت فزاینده نسبت به حوزه نفوذ منطقه‌ای، نگاه ژئوپلیتیک به تنگه هرمز و گسترش همکاری با چین، اجزای اصلی این آرایش جدید را شکل می‌دهند. در چنین شرایطی نشانه‌هایی از تغییر در گفتمان رسمی حکومت هم دیده می‌شود، جایی که ملی‌گرایی شیعی بیش از گذشته برجسته شده، از وزن شعارهای ایدئولوژی کاسته شده و عملگرایی جایگاه پررنگ‌تری پیدا کرده است. پرسش اینجاست که در میانه زمزمه‌های مذاکره، پیام‌های پی در پی دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا، تحرکات دیپلماتیک و تنش‌های کنترل شده با اسرائیل، جمهوری اسلامی خود را برای چه مرحله‌ای آماده می‌کند؟ تا لحظات دیگر با مهمانان من در پاراگراف اول بیشتر آشنا خواهید شد. یکی از مهمانان من علی خورسندفر هست، دانش آموخته جامعه شناسی سیاسی و اکنون در حال گذراندن مقطع دکترای روابط بین الملل در ترکیه. دیگر مهمان من محسن سلطدوست، استادیار روابط بین الملل در دانشگاه چینی بریتانیایی شیان جیاوتونگ لیورپول در سوجوی چین هستش. آقای سلطدوست مطالعاتش بر حکمرانی جهانی مرتبط با سیاست بین المللی خاورمیانه و آسیا اقیانوسیه متمرکزه. من سلام میکنم به هر دو میهمان برنامه. اجازه بدید که به رسم ادب با خانم خورسندفر آغاز کنیم، آقای سلطدوست، و از ایشون بپرسم که خانم خورسندفر، بذارید از همون پرسش کلی شروع کنیم که میان این همه زمزمه‌ای که ما داریم میشنویم، جمهوری اسلامی دقیقاً فکر میکنید که خودش رو برای چه مرحله‌ای داره آماده میکنه؟
1: درود و عرض ادب دارم خدمت شما، مهمان گرامیتون و همینطور شنوندگان محترم. ببینید، ما وضعیت جمهوری اسلامی رو در این مرحله نمیتونیم جدا از وضعیت لبنان ارزیابی بکنیم. جمهوری اسلامی قبل از این جنگ 12 روزه هم آگاه بود که حزب الله تضعیف شده. حزب الله در سالهای اخیر، خصوصا در سال 2024، یعنی پیش از وقوع جنگ 12 روزه، هم ضربات سنگینی خورده بود. فرمانده‌هاش ترور شدن، زیرساختاش آسیب دید و در واقع با در خود داخل لبنان هم با فشارهای روبرو بود. به همین دلیلی که اساسا گزارش‌هایی هم داریم مبتنی بر اینکه جمهوری اسلامی خودش از حزب الله خواسته بود که در جنگ 12 روزه برای اینکه اون باقی مانده ظرفیت خودش رو حفظ کنه، پرهیز کنه از مداخله. خب در جنگ 12 روزه انتظار می‌رفت که سایر گروه‌ها این ضعف عدم مداخله حزب الله لبنان رو جبران کنند، برای اینکه اساساً فلسفه وجودی محور مقاومت روی این ایده است که اگر چنانچه یکی از عضلا تحت فشار قرار بگیره، بقیه بتونن به نوعی ضعف اون ذل رو جبران کنن و این هزینه‌ها رو توزیع کنن. اما می‌بینیم که در جنگ 12 روزه حوثی‌ها به صورت محدود وارد درگیری شدند و گروه‌های درون هشت شعبی هم که عملاً اقداماتی انجام ندادند و در حد تهدید و بیانیه باقی ماند. یعنی میخوام بگم که در جنگ 12 روزه نشون داده شد که بین مفهوم سیاسی اون وحدت

0: در نهایت از دست دادن بشار در سوریه جمهوری اسلامی رو به این سمت برده که باید تحولاتی رو در این مسیر استراتژی شبکه‌های نیابتیش انجام بده که یک باز تولید، یا به عبارت بهتر اگر بخوام یک باز بگم باز توزیع قدرت در شبکه نیابتیش داشته باشه. ببینید در مورد حزب الله، خب همچنان متحد، مهمترین متحد منطقه جمهوری اسلامیه، اما میتونیم بگیم که جایگاهش نسبت به گذشته تغییر کرده، چون چه گفتیم حزب الله ضعیف شده و اون بازیگری نیست که بتونه در واقع ستون اصلی بازدارندگی مطلوب جمهوری اسلامی رو ایفا کنه. بنابراین جمهوری اسلامی در این مقطع به نظر میرسه که در تلاشه که بله قوای نظامی حزب الله رو در واقع ترمیم بکنه، انسجامش رو برگردونه و تقویت بکنه، زیر ساختای آسیب دیدهش رو به نوعی بازسازی کنه و جبران مافات بکنه به اصطلاح، که بتونه مشروعیت حزب الله رو در جامعه شیعه لبنان علارغم این ضعف‌های تاکتیکی و نظامی که داره اجازه نده که تضعیف بشه. در واقع جمهوری اسلامی داره تلاش میکنه که حزب الله رو به یه بازیگری تبدیل بکنه که دیگه صرفاً حالت نظامی نداشته باشه، بلکه بتونه فارغ از دخالت‌های مستقیم جمهوری اسلامی از فرسایش موقعیت خودش حتی اگر به طور موقت هم شده جلوگیری کنه. خب وقتی که حزب الله تضعیف میشه و در واقع ظرفیتش محدود میشه، میبینیم که اهمیت یمن و حوثی‌هاش در محاسبات راهبردی جمهوری اسلامی بیشتر شده. یعنی اگر بخوایم صرفاً معیار نظامی و جغرافیایی در نظر بگیریم، میتونیم بگیم که اوکی هشت الشعبی گزینه مناسب‌تریه برای جبران محدودیت حزب الله، اما بحث اینه که ملاحظات سیاسی که در عراق وجود داره، من جمله این که واکنش آمریکا رو در پی خواهد داشت و اون جایگاه هشت الشعبی رو در ساختار امنیتی عراق تضعیف میکنه، جمهوری اسلامی از منظر عملیاتی روی آورده به حوثی ها و از منظر عملیاتی میشه گفتش که حوثی ها به فعال ترین بخش از محور مقاومت تبدیل شدند. و از این که باید اگر به موقعیت ژئوپلیتیکی نگاه کنیم، یمن یک مزیتی داره که لبنان نداره، از اسرائیل دورتره، هزینه مداخله در توش در یمن کمتره و همینطور مهار کردن حوثی ها برای رقبای منطقه سخت داره. بنابراین به همین هست که داره توان موشکی و پهپادی حوثی ها رو بیش از قبل تقویت میکنه، تا جایی که به نظر میرسه که حتی باز هم این نیرو هم بتونه بدون نیاز مستقیم به جمهوری اسلامی به فعالیتش ادامه بده. در واقع این رو هم در جنگ ما دیدیم، هم در طول این جنگ 40 روزه و همینطور در حال آتش بسی که باش مواجه هستیم، عملات موشکی و پهپادی داشته به اسرائیل، باب المندب و دریای سرخ رو از طریقش فشار ژئوپلیتیکی و اقتصادی به وجود آورده و در واقع اون قدرت نظامی، اون وضعیتی که جمهوری اسلامی به دنبالش، حوثی‌ها میتونن براش تامین کنن. اما این نکته هم باید بگم، اون مزیتی که ازش صحبت کردیم به عنوان مزیت ژئوپلیتیکی، در اینجا میتونه به عنوان یک در یک وضعیت مشخص میتونه به عنوان یک ضعف هم باشه، به این معنا که بله از مرز اسرائیل دورتر هست و خب نمیتونه به اون تهدید مستقیم امنیتی رو به اسرائیل وارد بکنه و از این منظر حزب الله همچنان یک نیروی قوی به برای جمهوری اسلامی محسوب میشه. ولی خب گفتیم از 88 شعبی صحبت کردیم، به این معنی نیست که عراق و جمهوری اسلامی اهمیتی نداره، به جد یک اتصال جغرافیایی هست عراق برای جمهوری اسلامی و مرزهای گسترده‌ای باهاش داره، بنابراین از در اونجا برای اونجا هم سرمایه گذاری میکنه، چنان که میدیم مسئله خلع سلاح شدن در واقع هشت الشعبی برای جمهوری اسلامی بسیار مهمه. به طور کلی اگر بخوام بگم، یعنی جمهوری اسلامی محور مقاومت رو در این استراتژی که در پیش گرفته گسترش نداده، بازسازی کرده. یعنی اون توسعه
1: بشه روی بازسازی محور مقاومت بیشتر دارین تمرکز میکنید. پس اجازه بدید من از آقای سلطوس هم بپرسم ببینم چقدر آقای سلطوس با نظر شما موافق هستن و اینکه آقای سلطوس شما هم فکر میکنید که جمهوری اسلامی اگر بخواد هر مرحله تازه‌ای رو در نظر بگیره واردش بشه، اولا اصلا چه مرحله‌ای خواهد بود و آیا با توجه به باز آرایی نیروهای نیابتیش اقدام خواهد کرد، نقش اونها پررنگ‌تر خواهد شد؟ اونطور که خانم خورسندفر گفتن داره به یک باز توزیع قدرت دست میزنه و اینکه ما باید در نظر بگیریم که شاهد درگیری هایی هم هستیم میان ایران و اسرائیل و آیا این درگیری های حالا تنش های کنترل شده اینها میتونه تاثیرگذار باشه یا نه؟
2: درود بر شما مهمان محترم و شنوندگان.

0: شنوندگان برنامه. بله من با بخش زیادی از صحبت‌های مهمان دیگه موافق هستم. به حال جمهوری اسلامی از متحدان منطقه خودش عبور نکرده، از معدود ابزارهایی هستش که در اختیار داره برای اینکه بخواد بازدارندگی ایجاد بکنه، دفاع بکنه و در صورت لزوم حمله بکنه به دشمن خودش. اما از یک سو هم حاضر نیست اعتبار بازدارندگیش رو فقط به اونها بسپره. یعنی امروز بازدارندگی که تهران در حال تعریف اون هست ترکیبی شده، به صورت موشک، پهباد و آنچه که محور مقاومت ازش یاد میکنه، تنگه هرمز، همکاری با حوثی‌ها برای بستن باب المندب. میشه گفت تقریبا نسبت استفاده از نیروهای نیابتی و آنچه که توان نظامی خود جمهوری اسلامی هست، اون نسبتش تقریبا تغییر کرده، ولی نه اینکه جمهوری اسلامی بخواد از اونها عبور بکنه یا بخواد همچنان اونها رو ستون بازدارندگی خودش داشته باشه. اینها سرمایه‌ای بودن که سالها بر روی اونها کار کرده جمهوری اسلامی برای چنین روزهایی و قرار نیستش که بابت حالا یکی دو تا درگیری یا تضعیف اینها بخواد جمهوری اسلامی اینها رو کنار بذاره. اما خب تجربه جنگ‌های اخیرم نشون داد که به هر حال حملات مستقیمی که به ایران میشه نمیشه برای این نوع حملات بازدارندگی رو صرفا از طریق حزب الله، حوثی‌ها و یا گروه‌های عراقی و یا آنچه که قبلا در سوریه داشتیم انجام بده. بنابراین همونجور که گفتم بیشتر تهران به سمت یک مدل ترکیبی رفته، هم نیابتی‌های خودش رو برای عمق و فرسایش عملیات نگه می‌داره و هم حمله مستقیم و کنترل گذرگاه‌ها از جمله تنگه هرمز و در آینده اگر لازم باشه باب المندب، برای اینکه هم اعتبار نظامی خودش و اون توان امنیتی خودش رو بالا ببره و هم بازدارندگی فوری بتونه ایجاد بکنه. الگوی غالب هنوز تنش کنترل شده است، همونجور که شما گفتید اتفاقاتی که داره بین ایران و اسرائیل میفته، اما کنترل شکننده تر شده و خب احتمال جهش به سمت یک جنگ بزرگتر بسیار زیاد هست، با توجه به اینکه مذاکرات بین ایران و آمریکا خیلی چشم‌انداز موفقیتی درش دیده نمیشه، مواضع دو طرف بسیار با همدیگه فاصله داره و بعید هست اون چیزی که در حال رد و بدل شدن هست بین دو کشور منجر به یک صلح پایدار یا یک آتش بس پایدار و صلح دائمی بشه. و همونطور که حالا مهمان دیگه هم اشاره کردن، مسیرهای جانبی هم که در این درگیری اگر نگاه بکنیم در لبنان، در باب المندب، در هرمز، اینها همه باعث تشدید تنش شده و کار رو سخت تر کرده. آنچه که جمهوری اسلامی داره انجام میده از همه اینها برای در حقیقت به عنوان اهرمی ساخته برای مذاکرات، برای میز مذاکره، تا بتونه امتیاز بیشتری رو بگیره، فشار بیشتری رو بر سر میز مذاکره وارد بکنه و بر و نسبت به اون چه که منافع اصلی جمهوری اسلامی هست، برنامه هسته‌ای، برنامه موشکی و سیاست منطقی، اونها رو تقریبا از دستور کار مذاکرات بتونه تا حدی کمرنگ بکنه، نه اینکه بتونه اونها رو خارج بکنه، اما با وارد کردن این جبهه های دیگه، این موضوعات دیگه، بتونه اون منافع اصلی خودش رو حفظ بکنه بر سر میز مذاکره.
1: خانم خورسندفر، با توجه به تصویری که هم شما ارائه دادید هم آقای سلطدوست که به هر حال خیلی نزدیک به هم هست، در این میون بعد از این جنگ، با توجه به اینکه ما با به هر حال یک رهبری جدیدی روبرو هستیم که شاید شباهت‌هایی حتما داره با گذشته جمهوری اسلامی، اما در شکل رویکردش به مسائل تفاوت‌هایی هم دیده میشه، آیا ما میتونیم بگیم که این نگاهی که الان جمهوری اسلامی میخواد دنبال کنه آیا مبتنی بر یک نگاه امنیت محور و این رو میشه در ساختار تصمیم گیری های جمهوری اسلامی هم غلبش رو بیشتر دید؟
2: من موافق نیستم که ساختار جمهوری اسلامی تغییر کرده. یک اشتباهی هست که ترامپ هم در گفتارهاش بسیار داشته مفتنی بر این که رأس در واقع این ساختار رو زده و بنابراین سایر گروه ها تسلیم خواهند شد. ببینید، اولین مانع در بحث توافق، پذیرش، کمتر کردن فضای تنش، چه حالا در مسئله به پایان بردن جنگ، چه در خود فضای آتش بس و بعد از اون در میز مذاکره، خود ساختار قدرت در جمهوری اسلامی. جمهوری اسلامی یک نظام تصمیم گیری ساده و خطی و سلسله مراتبی نیست که به اون معنایی که در نظام‌های دیکتاتوری سنتی وجود داره که یک نهاد بیا تصمیم بگیره و بقیه صرفاً اجرا کنن. تصمیم‌ها تو این ساختار چند لایه گرفته میشه، به این معنا که هم رهبری هست، هم سپاه هست، هم حتی خود دولت هم هست، یعنی آن چیزی که ما تصور می‌کنیم دولت نقشی نداره. نهادهای امنیتی هستن، نهادهای ایدئولوژیک هستن و نیروهای وفادار، همین هایی که الان در خیابان‌ها هستن. در واقع جمهوری اسلامی یک سیاست خارجی فقط نساخته که حالا بیاد در یک رهبری عوض بشه و بعد اون سیاست رو عوض کنه. روی این سیاست خارجی جمهوری اسلامی یک روایت سیاسی و ایدئولوژیک هم گذاشته، مفاهیمی مثل اسرائیل ستیزی و محور مقاومت و حضور اینها در منطقه در واقع تبدیل شده به یک هویت رسمی از این نظام سیاسی. برای همین اگه توافقی بخواد این مسیر رو محدود کنه، باید به نیروهای پاسخ بده که سالها در واقع جمهوری اسلامی بر همین اساس اونها رو سازماندهی کرده. بنابراین در عقب نشینی از مسیر همیشگی برای جمهوری اسلامی صرفا یک عقب نشینی سیاسی نیست، حالا بگیم مثلا گزارای امنیتی رو در اون تغییر بده و بعد بتونه عقب نشینی کنه، باید از هویت و در واقع ایدئولوژی خودش عقب نشینی بکنه. بعدش هم خود همین شبکه منطقه‌ای جمهوری اسلامی این مانع دیگری هستن برای اینکه جمهوری اسلامی بتونه در سطح کلان استراتژی خودش رو تغییر بده. چون ببینید این شبکه‌های صرفا یه مجموعه ابزاری در دست در اختیار جمهوری اسلامی نیست که، اینها خودشون هم برجت منافعی دارن، محاسباتی دارن، اولویت‌های خودشون رو دارن. بنابراین اگه جمهوری اسلامی بخواد سطح تنش رو کاهش بده از طریق اون در واقع گفتمانی که مطرح هست که ساختارهاش تغییر پیدا کرده یا رویکردهاش و عقب نشینی کنه، با مسئله همین اعتماد متحدان خودش در واقع در منطقه روبرو میشه. بعدش هم زمینی که نشانهایی هم وجود نداره که بخوایم بگیم جمهوری اسلامی از استراتژی امنیتیش در واقع عبور کرده، این که در سطح داخلی مسئله در واقع مثلا در مصاحبه ها میبینیم برخی از کلمه رژیم اشغالی صرف نظر میکنن و میگن اسرائیل، اینها داله برای نیست که جمهوری اسلامی در اون یک حرکت کلی و در یک کلان استراتژی بخواد مثلا بازسازی کنه یا بازارایی بکنه سازوکارهای خودش رو. بعدش هم اسرائیل هم در این وسط هستش. ببین بحث اینه که جمهوری اسلامی هر چقدر بخواد این استراتژی هاش رو تغییر بده، اسرائیل هست که در واقع اعتمادی به جمهوری اسلامی نداره. یعنی میخوام بگم که
1: اتفاقا بذار در مورد اسرائیل و مشخصا در یک فرصت آینده دقیق‌تر روی اسرائیل بشیم. من یه جوری دیگه همین سوالی که از شما پرسیدم و از آقای سلدوس هم بپرسم که آقای سلدوس شما هم موافقید، یعنی جمهوری اسلامی تغییری نکرده، یا ما باید بپذیریم که به هر حال نسل دوم و سومی اومدن که این نسل دوم و سوم لزوما شبیه قبلی های خودشون نیستن، و از طرفی الان میتونیم بگیم که دیپلماسی که جمهوری اسلامی داره جلو میبره با آنچه که مثلا در دوران گذشته زمانی که آیت الله خامنه ای پدر هنوز کشته نشده بود در قدرت بود تفاوتی کرده یا نه در بر همون پاشنه میچرخه و جمهوری اسلامی تغییری در نوع نگرشش نداده؟ چون الان خود جمهوری اسلامی از تغییر در به اصطلاح اصول یا حالا دکترین راهبردی خودش میگه.
0: ببینید سوالی که شما پرسیدین به نظر من چندین مورد خیلی مفصل رو در بر داشت. یکی این که آیا جمهوری اسلامی تغییر کرده، یکی این که آیا دکترین جمهوری اسلامی تغییر کرده. این که ذات جمهوری اسلامی و رویکردش تغییر کرده باشه من بعید میدونم. اون چی که ما از رفتار جمهوری اسلامی میبینیم به واسطه تهدیدی هستش که تغییر کرده از خارج کشور. یعنی اگر تا به حال تهدید نظامی بوده، حالا اون تهدید عملی شده، وقتی حمله به خاک، زیرساخت‌ها، اقتصاد، بنادر، آسمان کشور در اختیار کشور متخاصم قرار میگیره، جمهوری اسلامی چاره ای نداره جز اینکه رفتار متفاوتی از قبل رو ارائه بده. ولی این به معنی تغییر در اصل و اساس رویکرد یک حکومت یا سیستم حکمرانی جمهوری اسلامی نیست. همچنان که می‌بینین همون حکمرانی که من ازش به عنوان حکمرانی آپارتاید اسم بردم، این که یک عده به یک اینترنت بدون فیلتر دسترسی دارن، یک عده دیگه ندارن، یک عده آزاد هستن که بدون حجاب در خیابون‌ها به نفع حکومت ظاهر بشن اما در جای دیگه در خیابان‌های دیگه ممکن جلوی همین افراد گرفته بشه، این تقریبا میشه گفت یک تغییر موضعی هست بر اساس همون تهدیداتی که از خارج متوجه کشور و البته حکومت جمهوری اسلامی شده. جمهوری اسلامی میدونه که باید از زبانی استفاده بکنه که فراتر از اون پایگاه ایدئولوژیک خودش مورد قبول قرار بگیره، زبانی که بتونه امنیت ملی رو برای حکومت دو تا کار کرد بتونه برای حکومت داشته باشه، یکی اینکه از بیرون بتونه مشروعیت دفاعی بسازه، یکی از داخل بتونه اون شکاف‌های اجتماعی رو موقتاً زیر پرچم خطر خارجی مهار بکنه. بنابراین من فکر نمی‌کنم که خیر ذات جمهوری اسلامی اون نحوه حکمرانی سیاست‌های کلی نظام تغییر نکرده، بلکه در مواردی به نظر من سخت‌تر هم خواهد شد بعد از این جنگ، اگر ما شاهد ثبات باشیم در منطقه و تهدیدات خارجی سایه تهدیدات جنگ و درگیری از سر کشور رفع بشه، به گمان من نوع حکمرانی جمهوری اسلامی از اینی هم که بوده بدتر خواهد شد. سختگیری ها، آزادی های اجتماعی، همه چیز به نظر من نزول خواهد کرد. اما اینکه دکترین جمهوری اسلامی در حال حاضر تغییر کرده، بله، این برمیگرده به همون سوال اولی که شما گفتید در مورد نیابتی ها. شاید تا به حال جمهوری اسلامی یک دکترین دفاعی داشته و اون دفاع رو چه در مرزهای خودش و چه از طریق نیابتی ها انجام میداده. حالا اون دکترین دفاعی رو تقریبا داره به سمت دکترین تهاجمی پیش میبره که هم خودش و هم نیابتی هاش بتونن شروع کننده یا پاسخ بدن به حملات نظامی اسرائیل. این رو میشه گفت تغییری هستش که در اون دکترین دفاعی و نظامی ایران اتفاق افتاده.
1: ولی شما اینو در ساحت دیپلماسی نمیبینید؟ نه
0: خیر، من فکر نمیکنم که این واقعا جایی در دیپلماسی داشته باشه، هرچند استفاده اون رو در دیپلماسی میشه شاهد بود. اینکه همونطور که گفتم به عنوان ابزار چانه‌زنی این دکترین تهاجمی که پیش گرفته بتونه در سر میز مذاکره به عنوان ابزار چانه‌زنی استفاده بکنه، چرا مؤثر هست. اما اینکه رفتار جمهوری اسلامی در اساس بخواد تغییر بکنه، سیاست خارجی جمهوری اسلامی بخواد تغییر بکنه، من بعید میدونم.
1: خانم خورسندفر، شما به اسرائیل اشاره کردید، من میخوام حالا اینجا دقیق تر بشیم روی اسرائیل. این که الان به هر حال جمهوری اسلامی اونطور که به نظر میاد رویارویی با اسرائیل رو اجتناب ناپذیر میدونه، اما آیا به دنبال اینه که مدیریت کنه این بحران رو، یا آیا به دنبال اینه که واقعا رویارو بشه با اسرائیل؟ و در این میون ایالات متحده آمریکا چه چیزی رو دنبال میکنه وقتی که به هر حال سعی میکنه که این تنش بین دو کشور رو که دشمنی دیرینه‌ای با هم دارن رو ازش کم کنه؟
2: ببینید، بحث اینه که جمهوری اسلامی در تمام مدتی که در مورد حمله قرار گرفته بر اساس دفاع بیشتر تمرکز داشته، اگرچه به کشورهای منطقه حملاتی داشته با این گزاره که به هر جهت اینها در واقع پایگاه کشورهاشون پایگاه های در واقع جمهوری اسلامی هستن، ولی به نظر من همچنان یعنی ببینید، اگر ما بخوایم بیایم این حمله اخیر رو داله بر این بحث این بدانیم که جمهوری اسلامی در پی این هستش که دکترین تهاجمی خودش رو تقویت بکنه، من فکر نمی‌کنم خیلی در واقع کارکرد داشته باشه برای آنچه که جمهوری اسلامی داره در پیش گرفته، به خاطر اینکه یک شک بوده، بسیار محدود بوده و خب میتونیم براش سناریوهایی داشته باشیم. یکی از اینها اینه که خب اگر واقعا یه دکترین تهاجمی وجود داشته باشه، که من باز تاکید میکنم که بعید میدونم چون بسیار کوتاه بوده و بعد که اسرائیل جواب داده اون هم پاسخی نداده و ممانعت کرده از ادامه حملات بیشتر، این هستش که جمهوری اسلامی اون بحثی که مطرح میشه بیشتر در محافل تحلیلی مفتری برای اینکه به دنبال این هست که از طریق در واقع همون ایجاد تعادل وحشت به این معنا که در بازیگر مقابل هشمم هزینه ها رو این تصوری از این که هزینه ها غیر قابل جبران خواهد بود رو بالا ببره، اون سناریو رو من محتمل نمیبینم که از طریق اون بخواد منطق بازدارندگیش رو تقویت کنه. بیشتر به نظر میرسه که در واقع جمهوری اسلامی میخواست از طریق این حملات، یعنی در قالب حمله و تهاجم به متحد خودش یا متحدان خودش به یک پیامی بده. در واقع هدف این نبودش که در حالت تهاجمی یک خسارتی رو به اسرائیل وارد بکنه، بلکه می‌خواسته اعتبار خودش رو پیش متحدان منطقه‌ایش به ویژه حزب الله لبنان حفظ بکنه. یعنی اگر حزب الله یا سایر نیروها به این نتیجه برسن که در زمان فشار یا حمله اسرائیل جمهوری اسلامی حاضر نیست هزینه‌ای برای حمایت اونها بده، کل این اعتبار این شبکه منطقه جمهوری اسلامی آسیب خواهد دید، بالاخره به عنوان یکی از بازوهای جمهوری اسلامی. به نظر من با تاکید می‌کنم بخشی از واکنش جمهوری اسلامی فقط خطاب به اسرائیل نبود، یا حتی میگم بیشتر از اینکه خطاب به اسرائیل باشه پیامی برای متحدان خودش بوده. و باز هم من در راستای همین تحلیل برآورد می‌کنم که اساساً اینها در واقع از طریق کانال ارتباطی مستقیم و غیر مستقیم و حتی خود ایالات متحده هم امکان داره که به اسرائیل در واقع در جریان گذاشته شده باشه، مبتنی بر این که ما در واقع پاسخ میدیم حملات رو به حزب الله لبنان، اما در جریان باشه ما قصد گسترش جنگ و بیشتر کردن فضای تنش رو نداریم. در مورد قاسم سلیمانی هم این اتفاق افتاده، شاید در واقع اون پایگاه عین الاسد که مورد حمله جمهوری اسلامی قرار گرفته که گفتیم شد قبلش پیامی داده شده، شاید به نظر برسه که خب برای ایران و اسرائیل همچین اتفاقی خیلی در واقع اتفاق افتادنش محتمل نیست، ولی خب ما همون در همون ابتدای استقرار جمهوری اسلامی در طول جنگ در واقع تحمیلی عراق در سال 1981 عملیاتی به نام اوپرا که اسرائیل قرار بوده به راکتور هسته ای عراق حمله بکنه با جمهوری اسلامی هماهنگی‌های انجام داده بود که در پایگاه شکاری هوایی تبریز بخواد سوختگیری بکنه اگر نیازی باشه. بنابراین علارغم این دشمنی دیرینه‌ای که وجود داره در روابط بین الملل و حالا چه از منظر دیپلماسی چه در فضای تنش‌آلود، این ارتباطات محدود و غیر مستقیم هم وجود داره. اما در مورد مسئله ایالات متحده ببینید، اساساً آن اگرچه ایالات متحده تلاش هست که بخشی از اهداف خودش رو به عنوان خواست و اهداف اسرائیل هم بازنمایی بکنه، اما میدانیم که چنین نیستش. یعنی ایالات متحده به دنبال این هستش که جمهوری اسلامی رو از سلاح در واقع سلاح هسته‌ای خلع سلاحش بکنه، اما برای اسرائیل بحث نیروهای نیابتی به ویژه حزب الله لبنان الان هم حوثی‌ها و حشد شعبی بسیار بسیار مهمتر از مسئله هسته‌ای، نه اینکه مهم نباشه، برجد خطر نابودی اسرائیل وجود داره از طریق در واقع هسته‌ای شدن جمهوری اسلامی، ولی پیشتر از اون در این مرحله بحث نیابتی هاست که یک فشار در واقع فزاینده‌ای بر اسرائیل تحمیل کرده. و به نظر من حتی اگر توافقی هم انجام بشه در مورد ایالات متحده بین ایالات متحده و جمهوری اسلامی که البته با موانع بسیار زیادی روبرو هست، ولی این به این معنا نخواهد بود که آسمان ایران از غرق اسرائیل خارج بشه.
1: آقای سلدوس، اگر این وضعیت حالا اسرائیل رو که خانم خورسندفرم تصویر کردن و در نظر بگیریم در کنار حالا اقداماتی که ایالات متحده آمریکا داره انجام میده و صحبت‌هایی که مقام‌های رسمی در ایران میزنن میکنن، صحبت‌هایی مثل این که مسئله دیپلماسی و جنگ رو در کنار هم قرار میدن و به عنوان بازوی همدیگه ازش نام میبرن، دقیقاً اینها میتونه حالا با اون حساسیتی که نسبت به محور مقاومت هم وجود داره منافع جمهوری اسلامی رو تامین کنه؟ و آیا اصلا منافع ملی حالا به کنار، ولی منافع جمهوری اسلامی هم در اون در نظر گرفته شده؟
0: بله، من بخاطر اینکه در مورد این منافع ملی صحبت توضیح بیشتری بتونم بدم، اگه اجازه بدین اول در مورد کارکرد گروه های نیابتی، یعنی منطق استفاده از گروه های نیابتی در رابطه بین الملل یه توضیح بدم.
1: حتما.
0: این هم برمیگرده به یک بانک اطلاعاتی، یه دیتا ستی که من درست کردم از تمام گروه هایی که 800 مورد از سال 1980 تا سال 2025، تمام گروه هایی که از کشورها به عنوان گروه نیابتی کمکی دریافت کردن، چه کمک مالی، چه کمک آموزشی، چه کمک پناه گرفتن در خاک این کشور یا هر چیزی، کشورهایی که به عنوان اسپانسر این گروه های نیابتی هستند هیچ زمان منافع ملی خودشون رو فدای گروه های نیابتی نمی کنن، بلکه این دقیقا برعکس هست. یعنی شما گروه نیابتی رو به استخدام خودتون در میارین تا بتونید منافع ملی خودتون رو در زمان لازم با استفاده از گروه های نیابتی تامین کنید. و این مختص جمهوری اسلامی هم نیست، در همین دیتا ستی که دارم خدمتتون میگم کشورهای دیگه مثل خود آمریکا، مثل انگلیس، مثل اردن که هیچ وقت ازش اسمی برده نمیشه، در مورد جنگ سوریه، اینها صدها گروه غیر نظامی رو هر کدوم از اینها حمایت میکردن، بهشون تسلیحات میدادن، آموزش نظامی میدادن، زخمی های اینها رو همین اسرائیل درمان میکرد. این یک تقریبا میشه گفت یک رفتاری است که در سیاست خارجی همه کشورها میبینیم و بلا استثنا هیچ کشوری منافع ملی خودش رو به خاطر گروه‌های نیابتی به خطر نمیندازه. اینکه ما بگیم آیا تهران این کار رو کرد که بخواد اعتباری نزد گروه‌های نیابتی برای خودش حفظ بکنه یا گروه‌های نیابتیش رو حفظ بکنه، در تحقیقاتی که به هر حال وجود داره چنین کیسی وجود داره، ما براش هیچ شواهدی وجود نداره که یک کشوری بخواد منافع ملی خودش رو فدای بقای گروه‌های نیابتیش بکنه. این دقیقا برعکس هست. حالا اینکه آیا تهران داره این کار رو میکنه، سالها با استفاده از ایدئولوژی یک همبستگی بین خودش و گروه‌های نیابتیش رقم زده، باعث شده که این گروه‌های نیابتی وفاداری خودشون رو نسبت به ایران داشته باشن. در حال حاضر هم اگر ایران از اینها استفاده میکنه، بیشتر بابت همون هستش که از دیدگاه من چانه‌زنی بر سر میز مذاکره هست، حفظ کردن بازوهای نیابتی خودش هست، اینکه منافع کشور رو بتونن حفظ بکنن. اما متاسفانه در گفتمان سیاسی جمهوری اسلامی هم ما این رو نمیبینیم، یعنی چیزی که سیاسیون در ایران هم در موردش صحبت میکنن به نوعی این رو ارائه میدن که گویی ایران قرار هست منافع خودش رو فدای بقای این گروه های نیابتی بکنه، ولی در اصل چنین نیست. آنچه که آقای سلیمانی به هر حال از نبوغ خودش استفاده کرد برای هماهنگ کردن این گروه های نیابتی، در حقیقت همین بود که طی سالهای سال این گروه های نیابتی به جایی که ایران بخواد مستقیم وارد جنگ بشه، اینها اهداف ایران رو سعی میکردن در منطقه محقق بکنن. این چیزی هستش که به نظر من ایران همیشه سعی میکنه اون ترکیب دیپلماسی و جنگی که ازش اسم میبرن بیشتر در وابسته به همین هستش که تا کجا بخوان این گروه های نیابتی خودشون رو استفاده بکنن برای رسیدن به اهداف سیاسی که دارن. من قسمت بعدی سوالتون رو ببخشید، اون قسمت اولش رو فراموش کردم، اگر اون رو به من بگین. من
1: قسمت اولش در ارتباط با این بود که به هر حال تا چند اندازه این وضعیتی که ایجاد کرده در قبال اسرائیل و حالا اون موضعی که ایالات متحده آمریکا داره پیش میگیره میتونه به ایران این کمک رو بکنه که حالا ایران بتونه به نوعی موقعیت سیاسی خودش رو تثبیت بکنه، یا اینکه میتونه به هر حال منافع جمهوری اسلامی رو هم عملا تأمین نکنه و تبدیل بشه به یک حالا پاشنه آشیل برای خود جمهوری اسلامی؟
0: بله، ببینید این دقیقا تبدیل به یک شمشیر دولبه شده، آنچه که اسرائیل در حال حاضر در جنوب لبنان داره انجام میده. از یک سو ایران با پاسخ دادن، با اینکه بگه خب برای رویاروی مستقیم آماده است، اما هنوز قصد جنگ تمام عیار رو نداره، یعنی در حقیقت میشه گفت که داره از اون دوری میکنه، این رو سر میز مذاکره تهران میتونه استفاده بکنه. اما پاسخی که میده به آنچه که رفتار اسرائیل هست در جنوب لبنان، اگر فراتر از اون آستانه تحمل و آستانه مورد قبول اسرائیل و آمریکا باشه، از اون طرف ممکنه تبدیل به یک جنگ تمام عیار بشه. یعنی همونطور که عرض کردم، تبدیل یک شمشیر دولبه هست که تا یک آستانه میتونه اون ابزار چانه‌زنی ایران باشه، اینکه آیتم هایی که در اون دستور کار مذاکرات قرار میگیره بیشتر و بیشتر میشه دست ایران رو در چانه‌زنی بالا میبره. اما اگر ایران عکس العملی که نشان میده بیش از حد قابل قبول باشه از طرف اسرائیل و یا از طرف آمریکا، یعنی تبدیل به یک تهدید وجودی بشه برای اسرائیل، اون وقت این رو تبدیل به یک جنگ تمام عیار میکنه که دقیقاً باز برخلاف یا به ضرر منافع ملی ایران خواهد بود. اینجا اون منافع آمریکا و اسرائیل هم به هر حال از همدیگه تقریبا میشه گفت همخوانی چندانی نداره. اسرائیل بسیار مایل هستش که این تهدید که در اطراف مرز خودش هست رو از بین ببره. آمریکا تمایلی به ادامه این حملات هرچند محدود در لبنان نداره، بیشتر مایل هستش که به یک توافقی با ایران دست پیدا بکنه و زودتر از این عملیات نظامی بسیار پرهزینه خارج بشه. اما خب از اون طرف اسرائیل با چنین دیدی رو نداره، اصلا مایل به این نیستش که با معادلات جدیدی که شکل گرفته این تخاصم بخواد همینجا خاتمه پیدا بکنه.
1: خانم خورسندفر، با این شرایط و حالا بحث منافع ملی هم مطرح شد، در داخل ایران هم به هر حال این فضای جنگی که حاکم هست و میشه گفت سایه جنگی که بالای سر ایران هست، یک جور فرسودگی اجتماعی رو هم با خودش به همراه میاره. واقعا جمهوری اسلامی تا کجا میخواد این شرایط رو ادامه بده و تحت عنوان تاب‌آوری به هر حال ازش یاد بکنه و عده‌ای هم خب قاعدتاً با خودش همراه کنه، چه هواداران حکومت چه اونهایی که بیم این رو دارن که خب شرایط بدتر از این بشه، فکر می‌کنید تا کجا میتونه این فضا رو جلو ببره و تحت عنوان منافع ملی ارائهش بده به گروهی از ایرانیان، حالا اونهایی که بیشتر باورمند هستن به خود جمهوری اسلامی؟
2: ببینید، برای پاسخ به این سوالتون باید یک استدلالی که این روزها از طرف حامیان جمهوری اسلامی مطرح میشه رو روی میز گذاشت، که با این در واقع استدلال وارد میدان تحلیل میشن که حضور منطقه‌ای در واقع جمهوری اسلامی و اون سیاست در دکترین عمق استراتژی کشور در کل مجموعه سیاستهایی که در سیاست خارجی خودش داشته برای تأمین امنیت ایران بوده. و جالب اینجاست که بخشی از نیروهایی که الزاماً در همه حوزه ها هم با جمهوری اسلامی همسو نیستن هم بر در واقع طبل این آهنگ میزنن و معتقد هستن که در این مقطع بحرانی باید در جمهوری اسلامی حمایت کرد، چون داره تلاش میکنه که تمامیت ارضی ایران رو حفظ کنه. اما سوال مهم مطرح اینه که آیا جمهوری اسلامی صرفاً با یه سری تهدیدهایی مواجه شده که از بیرون بهش تعمیل شده، یا خودش هم در شکل‌گیری بخشی از این وضعیت نقش داشته؟ به عنوان یک ایرانی و با تجربه زیسته‌ای که داریم، خب مشخص خیلی راحت میتونیم به این سوال پاسخ بدیم. اما اگر بخوایم بریم حالا از منظر تحلیلی و روابط بین‌الملل بخوایم نگاش بکنیم، از منظر در واقع ریال پلیتیک، بحث این هستش که دولت‌ها باید متناسب با امکانات، ظرفیت‌ها و محدودیت‌های خودشون عمل کنن، یعنی تلاش کنن که بقای خودشون رو حفظ کنند و وارد در واقع فضای تنش و رویارویی‌های مستقیم نشن، که برای اینکه بتونن اون محیط در واقع امن با ثبات‌تری رو ایجاد کنن و از طریق همون ثبات و امنیتی که وجود داره یک در واقع در سطح داخلی هم منافع ملی رو تعمید کنن. مسئله اینه که وضعیتی که امروز ایران با اون مواجهه دقیقاً محصول انتخاب‌ها و عملکرد خود جمهوری اسلامیه، یعنی سیاستی که با ادعای تولید امنیت در جمهوری اسلامی در دستور کار قرار گرفته، خودش داره تولید تنش میکنه در طول این 47 سال. بنابراین جمهوری اسلامی رو نمیشه صرفاً در جایگاه بازیگری قرار داد که مورد تهدید واقع شده، حالا فقط در حال دفاع از خودش و نقش اون رو در شکل‌گیری این وضعیت تنش در نظر نگرفت. و حالا میرسیم به پاسخ به سوال شما. ببینید، سیاست داخلی و سیاست خارجی رو نمیشه از هم جدا کرد، یعنی همون سازوکارهای ایدئولوژیکی که در سیاست خارجی جمهوری اسلامی دیده میشن به نوعی در سیاست داخلی هم حضور دارن، یعنی همون منطقی که در سطح منطقی بر تقابل ایدئولوژیک و امنیتی استوار شده، در داخل کشور هم چیکار کرده؟ اومده عرصه‌های سیاسی رو محدود کرده، رقابت سیاسی رو از بین برده، بر عرصه‌های خصوصی تصمیم گیری میکنه. برای من این دوتا حوزه از هم جدا نیستن و خب نتیجهش هم میبینیم. ضمن اینکه همین سیاست خارجی جمهوری اسلام باعث شده که به واسطه تحریم‌هایی که اتفاق افتاده در یعنی جمهوری در واقع جامعه ایران و سرزمین ایران دستیابی نداشته باشه به سرمایه، فناوری، بازار جهانی و خب همه اینها بر منافع ملی که رشد اقتصادی و در واقع رفاه عمومی و کیفیت زندگی شهروندان به هر جهت جزء منافع ملی در واقع تصویر میشه اتفاق نیفته. جمهوری اسلامی یک حکومت بحرانزای بحرانزی است، یعنی شاید که باید وارد مسئله جامعه شناسی سیاسی بشیم. این حکومت میداند که چگونه در مواقع بحران بتونه یک بسیج اجتماعی از نیروهای وفادار و ایدئولوژیک خودش رو داشته باشه. از یک سمت جمهوری اسلامی بسیار دست و دلباز هست در خرج کردن از جیب جامعه، از جیب ملت، جیب اقتصادیش، جیب روانیش، جیب امنیتش، و از این مسئله ابایی هم نداره. بله، این احتمال داره که جمهوری اسلامی رو با یک سرکوب ها و شورش هایی در جامعه ایران مواجه کنه. اما باید در نظر داشته باشیم که یک نظام سیاسی هر چقدر هم در سایر صورت‌های کارکردی خودش نتونه عمل بکنه و نقش مؤثر داشته باشه، تا مادامی که نیروی سرکوب رو در اختیار داشته باشه میتونه حکومت بکنه و به اون موازی خودش ادامه بده. اما این سوال جدا از این سوال است که آیا جمهوری اسلامی از وضع موجود بیم ندارد؟ بله بیم دارد نسبت به گذشته، خصوصا نسبت به 3 دهه اخیر در بعد از در واقع آبان 98 بیم جمهوری اسلامی از شورش مردم بسیار بیشتر شده، اما مسئله حفظ قدرت و نمایش قدرتش در عرصه روابط بین الملل و با توجه به پایگاه‌های و نیروهای سرکوبی که در داخل ایران داره براش اهمیت بیشتری داره، چون در اون عرصه داخلی دست و در واقع بازتری داره و قدرت عمل بیشتری هم داره. بنابراین تا جایی که بتونه از جیب جامعه ایرانی مصرف کنه به نظر من به سیاستاش ادامه خواهد داد.
1: آقای سلطو شما در این باره صحبتی دارید؟ اگر که ندارید من میخوام بحث رو ببرم به سمت جایی که به هر حال شما هستید و یکی از نقاطیه که اصولا جمهوری اسلامی گفته میشه که به نوعی به عنوان یک تکیهگاه بهش نگاه میکنه، یعنی مسئله چین، و حالا در کنارش اصلا به روسیه هم بپردازیم که اونها چقدر الان در شکل گیری فضایی که جمهوری اسلامی براش ایجاد شده نقش دارن و چگونه میتونن واقعا یاری رسان باشن به جمهوری اسلامی. آیا واقعا اونها حاضر هستند که چنین سرمایه گذاری رو بکنن درباره جمهوری اسلامی در این فضایی که الان داریم میبینیم؟
0: بله، من خیلی مختصر پس اون قسمت اول رو خدمتون عرض میکنم. ببینید جمهوری اسلامی بیش از 4 دهه هست که هویت ملی رو از در حقیقت از بین برده یا تضعیفش کرده به شدت و یک نوع ایدئولوژی حکمرانی رو در میان اون اقلیت وفادار به خودش رواج داده و همیشه در این تصور بود که با اقلیتی که پول و اسلحه در اختیارشون هست و حالا اکثریتی که متفاوت هستند و اون امتیازات خاص به اونها تعلق نمیگیره ولی قابل کنترل هستن توسط اون اقلیت، میتونه با حکمرانی خودش ادامه بده. اما خب حالا دیده که این ضعف بسیار بزرگی است. این اتفاقی که ما داریم میبینیم در خیابانهای شهرهای بزرگ داره رخ میده، این اردوکشی‌های خیابانی در حقیقت نشان از این هستش که حکومت ترس بسیار زیادی داره از خیزش مردمی که ممکن هست اتفاق بیفته در صورت شروع مجدد جنگ. یعنی اون کاری که داره جمهوری اسلامی در این شهرهای بزرگ مثل مشهد، تهران، اصفهان انجام میده، این نشانه اقتدار حکومت نیست، بیشتر نشانه ترس حکومت از این هستش که مبادا خیزش مردمی رو شاهد باشه.
1: آیا میتونی بگیم یه ناسیونالیسم شیعی داره شکل میگیره تو گفتمانش؟
0: دقیقا من میخواستم به همین اشاره بکنم که در حقیقت داره ایدئولوژی رو در لباس ملیگرایی امنیتی بازبسته‌بندی میکنه. یعنی اون چیزی رو که حالا تا به حال همیشه تاکیدش بر محور مقاومت نمیدونم اسلام شیعی یا هر چیزی بوده، حالا داره یک نوع ناسیونالیسمی رو در حقیقت لباسی از ناسیونالیسم بر تن اون عقاید ایدئولوژیک خودش میکنه که در کوتاه مدت این شاید کارساز باشه اما در بلند مدت قطعاً راه حلی برای اون جامعه طبقاتی که جمهوری اسلامی درست کرده، نارضایتی های فراوان و عمده‌ای که بین مردم هست نخواهد بود. این از این بابت که شما فرمودید من گفتم اینو عرض بکنم. در مورد چین و روسیه شما پرسیدید که آیا مایل هستند که از جمهوری اسلامی حمایت بکنند. ببینید کشورهای مثل چین و روسیه معمولا خودشون رو وارد درگیری‌های نظامی نمی‌کنند. کشوری مانند چین روابط تجاری بسیار زیادی با همه کشورهای در حقیقت در خاورمیانه برقرار کرده و بسیار هم موفق بوده. نقشی که برای خودش تعریف کرده همکاری تجاری و شراکتی بوده با این کشورها، با امارات، حتی با کویت، با قطر، با عربستان سعودی. تراز تجاری اینها رو ما اگر مقایسه بکنیم میبینیم که تجارت این کشورها با چین تقریبا در 3-4 سال اخیر 4 برابر تراز تجاری این کشورها با آمریکاست. یعنی تا حد زیادی چین جایگزین آمریکا به عنوان شریک تجاری این کشورها شده. حالا ایران هم میتوانست یکی از این کشورها باشه به عنوان یک شریک تجاری، اما به خاطر اون تحریم هایی که آمریکا و اروپایی‌ها و بخشش هم از سازمان ملل بوده بر ایران گذاشته شده بوده، امکان این که بتونه به یک شریک تجاری عمده برای چین تبدیل بشه وجود نداشته. اما با این حال چین سعی کرد که همین 2-3 سال پیش با میانجیگری که بین ایران و عربستان کرد از تنش منطقه بکاهه، اون هم بابت این که به هر حال انرژی منطقه آنچه که از خاورمیانه صادر میشه برای چین، برای بازار چین، برای تجارت چین و اون پروژه راه ابریشم چین بسیار مهم هست. اما این به این معنی نیستش که چین قرار باشه وارد یک بازی نظامی بخواد در منطقه بشه. از اون طرف روسیه، من نظرم همیشه بر این هستش که خیلی هم مایل نیستش که ایران نه یک کشور هسته‌ای باشه، نه یک کشور قدرتمند باشه، تا جایی که امکان داشته باشه یک کشور تضعیف شده باشه در اون منطقه که روسیه بتونه استفاده بکنه از شرایط موجود. همین حالا در زمان جنگ ما میبینیم که به هر حال روسیه میتونه نفت خودش رو بفروشه، گاز خودش رو میتونه بفروشه. تحریم هایی که آمریکا بر روسیه داشت، اون تحریم ها رو موقتا برداشته و خب این فرصت بهتری رو برای روسیه فراهم کرده. از بابت تسلیحات نظامی میبینیم که روسیه به کشورهای مثل نیجریه، مثل نمیدونم سنگال اگر اشتباه نکنم، یک کشور آفریقایی دیگه، و همه اینها داره جنگنده پیشرفته میفروشه، اما به ایران تا به حال همچی کاری رو نکرده. حتی همون سیستم های S300 قدیمی رو که به ایران فروخته بود بعد از 15 سال تأخیر به ایران تحویل داد. این نشون میده که روسیه خیلی هم مایل به قدرتمند شدن ایران نیست و روسیه هم هرگز نخواهد وارد درگیری نظامی به نفع ایران بشه در منطقه.
1: ارتباط ما گویا با خانم خورسندفر قطع شده. خب همکارانم،
2: من ارتباطم قطع شد.
1: بله بله، اگر که نکته‌ای در مورد روسیه و چین دارید شما هم بگید که بریم برسیم به جمع‌بندی، چون فرصت زیادی هم نمونده.
2: ببینید، من هم موافق هستم با صحبت‌های آقای سلطوس عزیز، اینکه جمهوری اساساً روسیه در واقع حامی راهبردی جمهوری اسلامی نبوده. این وضعیت رو ما در سوریه هم مشاهده کردیم که فکر می‌کردن در واقع این تصور بود که با هم همسو هستن، اما در عمل در نهایت مشخص شد که این اهداف همیشه هم همسو نبوده و بیشتر سوریه در مورد مسئله سوریه در واقع روسیه دنبال این بودش که موقعیت ژئوپلیتیک خودش رو تو مدیترانه حفظ بکنه. و یعنی بر این اساس باید گفتش که در واقع سوریه حامی راهبردی جمهوری اسلامی نیست، یعنی از تداوم وضعیت جمهوری اسلامی حمایت میکنه برای اینکه خودش بتونه از ایران به عنوان یکی از اهرم‌های موازنه با غرب استفاده کنه، یعنی فقط در به همین محدود میشه. بنابراین به نظر نمیرسه که اگه جمهوری اسلامی بخواد این جنگ رو در واقع با سیاست‌ها و تاکتیک‌هایی که داره در ادامه بده، روسیه مثلا در فراتر از سطح دیپلماتیک، اقتصادی یا فروش حالا برخی از فناوری‌ها بخواد باش همکاری داشته باشه. در مورد چین هم همینه، اصولاً چین با سیاست صلح و درهای باز وارد هژمون کردن خودش بر در واقع منطقه جنوب شرق آسیا، شرق و جنوب شرق آسیا شده و پرهیز میکنه از چنین مداخلاتی. اما با وسیله من معتقد هستم در مسئله توافق، جایی که عدم توافق منجر به یک جنگ تمام عیار بخواهد بشود، چین در واقع به عنوان یک میانجی فعال وارد خواهد شد و جمهوری اسلامی رو به پذیرش موادی از توافق مجبور خواهد کرد که شاید تا پیش از اون جمهوری اسلامی زیر بارش بله. نرفته بود.
1: سپاسگزارم از هر دو میهمان برنامه، محسن سلطوس و علی خورسندفر که با ما همراه هستند. در این لحظه میرسیم به یک جمع‌بندی، هر کدوم از مهمانان یک تا یک و نیم دقیقه فرصت هست که جمع‌بندی خودشون از اون چیزی رو که حالا دوست دارن بیان کنن یا مخفول مونده بگن. خانم خورسندفر، میخواین از شما آغاز کنیم؟
2: ببینید، یه بحثی ما در مورد جنگ ها داریم که خب جنگ الزاماً به معنایی که فقط صرفا در بحث سخت افزاری نیست، یعنی بخشی از جنگ این هستش که روایت ساخته میشه و در واقع در این جنگ نشون داده که جمهوری اسلامی تونسته که خارج از مرزهای خودش هم حتی روایت سازی بکنه و در افکار عمومی کشورهای منطقه در واقع یک باز تولید نمادینی از قدرت خودش داشته باشه و در واقع با این باز تولید یک سندی رو بر روی میز میذاره که من مسیرم درست است، چون مرجع در افکار عمومی کشور منطقه بحث اسرائیل ستیزی وجود داره و یعنی صرف نظر از این نتایج نظامی که در این جنگ گرفته میشه، این روایت میتونه که در واقع اون بحث مقاومت یا موفقیت رو تولید میکنه، میتونه در تصمیم گیری های بعدی جمهوری اسلامی اثر بذاره، یعنی مانع از بازنگری جمهوری اسلامی در همین نگاه ایدئولوژیک خودش به مسئله بشه، علارغم شکست های سنگینی که خورده و احتمالاً خواهد خورد.
1: ممنون از شما آقای سلطوس، از شما هم بشنویم.
0: ولی من به صورت خلاصه اگر بخوام مطالب رو عرض کنم، این که تهران هنوز به محور منطقه‌ای یا محور مقاومتی که سالها روش سرمایه گذاری کرده باور داره، اما پس از این فرسایش بازدارندگی نیابتی برها ناچار شده مستقیم تر و در لباس ملیگرایی نوعی عملگرایی هم داشته باشه. تنش با اسرائیل برای تهران هم ابزار بازدارندگی است، هم ابزار مذاکره است، هم ابزار انسجام داخلی است. اما همین چند کار بودن تنش خطر خطای محاسباتی رو برای ایران بالا میبره، تبدیل میکنه به یه شمشیر دولبه که اگر واکنش هایی که به حملات اسرائیل نشان میده از مرز قابل قبول برای اسرائیل و آمریکا بالاتر بره، دقیقا کشور رو به همون مسیری ببره که جمهوری اسلامی میخواد ازش حذر بکنه و اون هم یه جنگ تمام عیار هست.
1: سپاسگزارم از شما آقای سلطوس که با ما همراه بودید. خانم خورسندفر، به پایان پاراگراف اول داریم نزدیک میشیم. پیش از این که پاراگراف اول رو به پایان ببرم، این رو باید بگم که تعداد زیادی پیام من دریافت کردم از شنوندگان برنامه، هم پیام هایی که به هر حال محبت داشتن به برنامه و هم پیام هایی که انتقاد خودشون رو متوجه بخشی از برنامه کرده بودن. من مایلم انتقادها رو بخونم که به هر حال رعایت انصاف هم شده باشه، چرا که به نظرم این انتقادها شاید بتونه کمک کنه به من به عنوان کسی که برنامه ساز هستم و به دیگر شنوندگانمون، و شاید فضای بهتری رو پدید بیاره برای اینکه شما هم بپیوندید به این فضا. نازنین الف، یکی از شنونده های ما از ایران، برای من نوشته که تصورم اینه که شوربختانه فضای ذهنی گفتگوهای پاراگراف اول فاصله زیادی با واقعیت حاضر در جامعه داره، هرچند میبینیم تلاش میشه برای این قضیه، اما متاسفانه اون چه در جریانه پیچیده تر از اینه که بگیم جنگ برای این مملکت بد یا خوب بود. خانم نازنین مینویسه که توی یکی از گفتگوهاتون یکی از مهمانان درباره ذکاوت دولت در زمان جنگ عراق و به گفته ایشون هندل کردن اوضاع اون زمان گفت. برای من جای سوال داشت که آیا قرار نیست این گزاره خبری از سمت شما اصلاح بشه و متأسفانه دیدم این اتفاق نیفتاد. جنگ امروز چقدر شباهت داره به اون زمان که چنین آب را گل می‌کنیم؟ امروز این مملکت به تناسب زمانه شاید 100 سال به عقب برگشته. این برگشت به عقب برای منی که در تهران درس خوندم، 10 سال کارمند یک مجموعه بزرگ بودم و 2 سالی که با همه توان از کار و جامعه فاصله گرفتم، بسیار مشهوده و شاید انتظار زیادی باشه که شما بتونید اندازه شخص من حسش کنید. ما داریم با هیچی زنده میمونیم تو این مملکت و هنوز شما در حال تحلیل جنگید. مگر قبل از این چی داشتیم؟ من دارم وسایل خونم رو که طی 10 سال زحمت به عنوان یه دختر دور از خانواده و بدون هیچ حمایتی با عشق خریدم رو میفروشم تا بتونم کمترین ها رو، باز هم ایشون از کلمه هندل استفاده کرده برای اینکه راستوریز کنم. پس ما چی میشیم؟ پس کی میخواد از ما بگه؟ مگه امروزی که من توشم یک هو پیدا شده؟ این نظر یکی از شنوندگان از ایران بود، نازنین، که براتون خوندم. یک شنونده دیگری به اسم بابک عزیز برای من نوشته که آقای زرقومی، شخصا با اعدام در کل مخالفم، اما در مورد جنایت خیر. آقایان سرکوهی و وهابی یا انصاف ندارند به گفته ایشون و یا مطالب را درست نمیگویند. مثلا اگر به بچه خردسال تجاوز و قتلی صورت بگیرد، آیا این آقایان همچنان با حکم اعدام مخالف خواهند بود؟ البته من فکر میکنم که بابک عزیز میتونه پاسخش رو در پایان برنامه پاراگراف اول و صحبتهایی که دو طرف داشتن بگیره و بشنوه. به هر حال تعداد پیام ها همونطوری که گفتم زیاده، من فقط به اسامی بسنده بکنم: مسعود هاشمی، مجید رهنورد، عظم ابراهیمی، مهران، بابک هاشمی که براتون گفتم، حامد ت، حسام میر، مرتضی فرادی و محمد عرفانیان از جمله شنونده هایی بودن که من فرصت کردم پیام هاشون رو ببینم. البته پاسخ هم خواهم داد در اینستاگرام خودم، محمد_زرقامی. سپاس از همه شما که با ما همراه بودید و خوشحال میشم که باز هم از شما بشنوم و بیشتر یاد بگیریم و بیشتر بتونیم در برنامه پاراگراف اول نظرات شما رو هم دخیل کنیم و به کار ببندیم. روز روزگارتون خوش.
3: پاراگراف اول.

0: با اعلام ساعت 18 به وقت ایران از شما دعوت میکنم شنونده آخرین خبرهای ایران و جهان از رادیو فردا باشید. یک هیئت دیپلماتیک قطری برای مذاکره با مقامات جمهوری اسلامی وارد تهران شد. دونالد ترامپ میگوید زمان صدور دستور برای حمله به زیرساخت‌های ایران نزدیک است. و صادق زیبا کلام استاد دانشگاه بازداشت شد. درود بر شما شنوندگان و همراهان رادیو فردا. به گزارش خبرگزاری فرانسه، روز چهارشنبه یک هیئت دیپلماتیک قطری پس از مشورت با آمریکا برای مذاکره با مقامات جمهوری اسلامی وارد تهران شد. رسانه‌های ایران سفر هیئت قطری به تهران را تایید کردند و ایسنا هدف از این سفر را گفتگو و تبادل نظر درباره روابط دو جانبه و تحولات منطقه اعلام کرده است. از زمان آتش بس میان ایران و آمریکا و اسرائیل، پاکستان به عنوان میانجی اصلی مذاکرات صلح میان ایران و آمریکا را هدایت کرده است، اما در هفته‌های اخیر قطر نیز به عنوان میانجی دیگر تلاش کرده تا امکان برقراری تفاهمی میان ایران و آمریکا را فراهم کند. سفر هیئت قطری به تهران ساعاتی بعد از درگیری‌های آمریکا و ایران پس از سرنگونی یک بالگرد نظامی آمریکا و همزمان با تند شدن لحن دونالد ترامپ علیه جمهوری اسلامی انجام شده است. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا روز چهارشنبه به تلویزیونی فاکس نیوز گفت زمان صدور دستور برای بمباران زیرساخت‌های ایران از جمله تأسیسات برق و پل‌ها نزدیک شده است. این اظهارات آقای ترامپ پس از نگارش متنی در حساب کاربریش در شبکه اجتماعی تروث سوشال بود که در آن به شدت از ایران انتقاد کرد و گفت تهران برای دستیابی به توافق درباره بحران خاورمیانه بیش از حد زمان را تلف کرده و اکنون باید بهای آن را بپردازد. آقای ترامپ در این پیام نوشت قلدر خاورمیانه مرد. آنها برای مذاکره بر سر توافقی که میتوانست برایشان بسیار خوب باشد بیش از حد تأخیر کردند و حالا باید هزینه آن را بپردازند. اسماعیل بقائی سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی نیز روز چهارشنبه با انتقاد از آنچه ارسال پیام‌های متناقض، تغییر مداوم مواضع و خواسته‌ها و نقص‌های مکرر آتش‌بس از سوی آمریکا خواند گفت این اقدام‌ها به روند دیپلماتیک آسیب می‌زند. میزان خبرگزاری قوه قضایی جمهوری اسلامی از بازداشت صادق زیبا کلام استاد دانشگاه و تحلیلگر سیاسی خبر داده است. به نوشته میزان آقای زیبا کلام به دلیل اعلام جرم جدید و تشدید قرار نظارت قضایی صبح چهارشنبه بازداشت شد. اعلام جرم روز 17 خرداد ماه در پی انتشار گفتگوی صادق زیبا کلام با شبکه بریتانیایی کانال 4 رخ داد. آقای زیبا کلام در این گفتگو به زبان انگلیسی علی خامنه ای رهبر سابق جمهوری اسلامی را ستون فقرات تندروها در ایران خواند و گفت او در طول مدت رهبری خود به مدت 36 سال ایده هایی مانند آمریکا ستیزی، نابودی اسرائیل، حمایت از حماس و حزب الله داشت. زیبا کلام درباره مشابه خامنه ای رهبر جدید نیز گفت تردید دارد او ایده های پدرش را داشته باشد و همچنین اعلام کرد او نمیتواند قدرت و جایگاه رهبر سابق جمهوری اسلامی را به دست آورد. آقای زیبا کلام در اردیبهشت سال 1403 در پی تشکیل 3 پرونده قضایی بازداشت شده بود و تیر ماه همان سال به دلیل ابتلا به بیماری سرطان از زندان آزاد شد. محکومیت‌های او شامل 18 ماه حبس تعزیری و 2 سال محرومیت از فعالیت سیاسی و اجتماعی با اتهام فعالیت تبلیغی علیه نظام، 12 ماه حبس تعزیری در پرونده دیگر با عنوان اتهامی و 6 ماه حبس به اتهام نشر اکاذیب بود. ارتش پاکستان بار دیگر مناطقی در شرق افغانستان را هدف حمله‌های هوایی خود قرار داد. مقام‌های افغانستان از کشته شدن دست کم 13 غیر نظامی از جمله 11 کودک، 1 زن و 1 سالمند خبر دادند. ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان گفته است که در استان خوست یک خانه به طور کامل تخریب شده و به گفته مقام‌های محلی 9 تن کشته و 10 تن دیگر زخمی شدند. دولت پاکستان این حمله‌ها را واکنشی به آنچه حوادث تروریستی نامید اعلام کرد و بدون اشاره به غیر نظامیان کشته شده گفت 26 عضو گروه تحریک طالبان پاکستان را هدف قرار داده است. سپاس که شنونده و همراه این بخش خبری رادیو فردا بودید.
1: شنونده گفتگوی ویژه رادیو فردا هستید.
2: پیش از اون که در سال 1376 به عنوان گزارشگر به مجله زنان بپیوندم، نام مهرانگیز کار برای من آشنا بود. نه فقط به عنوان وکیل یا نویسنده، بلکه به عنوان زنی که باعث شد برای نخستین بار با دقت به مسئله حقوق زنان نگاه کنم. نوشته‌هاش رو می‌خوندم، متن‌هایی که با زبانی روشن و بی‌تکلف مفاهیم پیچیده و گاه ترسناک حقوقی رو به تجربه‌های روزمره زنان پیوند می‌زدند. او از قانون می نوشت، اما اونچه که در سطرهاش جریان داشت زندگی بود. زندگی زنانی که در سکوت زیر بار تبعیض‌های قانونی و نابرابری روزگار می گذروندند. وقتی بعدها به تحریریه مجله زنان رفتم، دیدن نام اون در همون مجله برام امتداد نوعی آشنایی قدیمی بود. مهرانگیز کار از حق طلاق، هزانت، خشونت قانونی و تبعیض‌های نهادینه شده در ساختار حقوقی جمهوری اسلامی می‌نوشت و من در گزارش‌های میدانی با زنانی روبرو می‌شدم که همون تبعیض‌ها رو زندگی می‌کردند. به تدریج فهمیدم اون چون می‌نوشت صرفاً تحلیل حقوقی نبود، نوعی آموزش عمومی بود برای نسلی از زنان که می‌خواستن بفهمن قانون با اونها چه می‌کنه و چطور میشه اون رو به چالش کشید. مهرانگیز کار پیش از انقلاب هم روزنامه‌نگاری فعال بود. در کیهان و فردوسی درباره مسائل اجتماعی مینوشت و عضو سندیکای نویسندگان مطبوعات ایران بود. بعد از انقلاب بیش از 2 دهه وکالت زنانی رو بر عهده گرفت که در معرض خشونت‌های قانونی و تبعیض‌های ساختاری قرار داشتند. حاصل اون صدها مقاله و ده‌ها کتاب شد. نقش اون در آگاهی بخشی به زنان ایرانی تنها در فضای روشنفکری باقی نموند. بسیاری از زنان از خلال نوشته‌های اون با مفاهیمی چون تبعیض جنسیتی، خشونت قانونی و حقوق شهروندی آشنا شدند. همین نقش تأثیرگذار جوایز بین‌المللی حقوق بشر از جمله جایزه لودویک ترافیو فرانسه و جایزه اول حقوق بشر آمریکا را براش به همراه آورد. اما مسیر زندگی مهرانگیز کار تنها به نوشتن و وکالت محدود نموند. حضور در کنفرانس ایران پس از انتخابات در برلین در سال 1379، نشستی که بعدها به کنفرانس برلین مشهور شد و در ایران با برخورد قضایی گسترده روبرو شد، برای مهرانگیز کار هم هزینه ساز بود. اون بعد از بازگشت بازداشت و زندانی شد و سرانجام به حبس محکوم شد، مسیری که به خروج اجباریش از ایران انجامید. همزمان همسرش سیامک پورزند، روزنامه‌نگار و مدیر فرهنگی شناخته شده، بازداشت شد و در شرایطی که خانواده و نهادهای حقوق بشری اون رو شرایط تحت فشار توصیف کردن، در تلویزیون دولتی جمهوری اسلامی علیه خودش و اطرافیانش از جمله مهرانگیز کار که دیگه اون موقع خارج از ایران بود اعتراف کرد. این جدایی اجباری و فشارهای امنیتی به یکی از تلخ‌ترین فصل‌های زندگی شخصی و سیاسی مهرانگیز کار تبدیل شد. تجربه‌ای که رد اون هنوز در روایت‌هاش از تبعید، عدالت و هزینه ایستادگی دیده میشه. امروز در حالی که مهرانگیز کار 80 سالگی رو پشت سر گذاشته، پس از سالها تبعید و همکاری با دانشگاه‌هایی چون هاروارد، کلمبیا و براون، همچنان می‌نویسه و درباره حقوق زنان، عدالت و آینده ایران سخن میگه. زنی که برای بسیاری از نسل ما پیش از اون که یک چهره حقوق بشری باشه، نخستین معلم فهم حقوق زنان بود. همه اینها سبب شد که پای صحبت‌های مهرانگیز کار بنشینم و با هم از اون روزهای دور و روزهای نزدیک حرف بزنیم.
1: شنونده گفتگوی ویژه رادیو فردا هستید.
2: خانم کار، فکر میکنم خیلی از هم نسلان من نام شما را اولین بار در مجله زنان دیدند. در واقع برای اولین بار شاید میشد در مورد حقوق زنان جایی جز کتابهای سنگین و فشرده حقوقی چیزی خوند و البته با نقد اون هم آشنا شد. میخوام بدونم مهرانگیز کاری که سال 74, 75, 76 در مجله زنان نقد حقوقی مینوشت و قوانین جمهوری اسلامی رو نقد میکرد، چطور به اونجایی رسید که بخواد رسما این قوانین اسلامی رو مورد نقد قرار بده؟
3: راه دشواری بود از این نظر که زبانی که مسلط شده بود به کشور زبان حکومتی بود که کاملا مبتنی بود بر مبانی فقهی و تفاسیر اسلامی که هیئت حاکمه اون رو تعریف میکردن، یعنی هیئت حاکمه یک تفاسیری از اسلام در برابر جامعه گذاشتند که اگر که یه کسی که میخواست نقد بکنه پاشو فراتر میذاشت از اون تفاسیر. حالا ما کاری به متون نداریم، من راجع به تفاسیر حرف میزنم. خیلی در موقعیت خطرناکی قرار میگرفت و خطرناکترین موقعیت این بود که او رو تشخیص بدن یا اینکه به این بهانه حذفش بکنن که داره در تقابل با قوانین اسلامی یعنی قوانین الهی موضع گیری میکنه و کار میکنه. و خب یک کمی که پیشرفت تر میخواستن اون شخص رو مورد حمله قرار بدن در یک دادگاه های خاصی، بیشتر در دادگاه ویژه روحانیت

0: داشتی، چند تا جوان دانشجو یه اطلاعیه‌ای داده بودند که این کاملا اولین بار بود در کشور که ما میخواییم یک، نمیدونم یادم نیست، سمینار، همایش، پوسترش هم من موقع داشتم، اولین ورود جوانان دانشجو بود به بحث‌های قانونی و حقوقی و هر کس که داوطلب هست در این زمینه ها صحبت بکنه اعلام بکنه. من البته ناباورانه اعلام کردم که من حاضر هستم درباره قوانین کیفری حرف بزنم. ناباورانه از این نظر میگم که اطمینان داشتم با توجه به اسم من که اون موقع میگفتن تاغوتیه و قبل از انقلاب کار میکرده تو مطبوعات شاه، کار میکرده، عکسای بیحجابش چاپ شده بود، از این حرفا. خب خیلی برای من یه تست بود.
1: خانم کار، چه سالی بود حدوداً این همایش؟
0: والا الان درست یادم نمیاد، به هر حال در دوران از این حیث تیره و تاری بود.
1: یعنی قبل از دوران آقای خاتمی و آقای هاشمی؟
0: بله، خیلی قبل از آقای خاتمی بود. خلاصه ناگهان دیدم که به من چیز شد، اون موقع که ایمیل و این چیزا نبود تلفن شد و من پذیرفته شده بودم و حالا میخواستن که یه خلاصه ای از مطلبمو بفرستم که من فرستادم. خب ورود به قوانین کیفری ایران با این نگاه که آدم بگه چه تبعیضایی نسبت به زنان در این ساختار وجود داره، بسیار کار مشکلی، ولی بالاخره من تونستم یه زبونی رو اونجا پیدا بکنم. با استفاده از اون زبان اومدم موارد مثبت و منفی رو نوشتم برای سخنرانی. البته موارد مثبت بسیار بیرمق بود، مثبت منظورم مواردی که میشد گفت که حالا برابری وجود داره، اینا خیلی خیلی بیخاصیت بود. اما وقتی من اینجوری مرزبندی کردم مثل این بود که یه آدمی داره بیطرفانه حرف میزنه و موارد منفی رو هم بدون اینکه خیلی شلوغش بکنن اونا رو هم جدا کردم و بعد خلاصه درد سرتون ندم، رفتم در اون سمینار یا هر چیزی که یادم نیست، فکر کنم سمینار شرکت کردم. بعد جالب بود که وقتی که داشتم وارد می شدم این سه دانشجو که اسمشون هم واقعا یادم نیست ایستاده بودن برای استقبال از سخنرانها و خیلی آهسته در گوش من گفتن که لطفاً فقط با التهاب حرف نزنید. من اصلا برام گیج کننده بود این پیام، یعنی مقالت رو بخون چون خب تصویب کرده بودن ولی هیچ هیجان و التهابی نداشته باش، چون حالا دیگه اونا نگفتن، من فهمیدم که اینا از هیجان و التهاب کسی که انتقاد میکنه خیلی بدشون میاد. خلاصه دیگه ما رفتیم و مثل چوب خشک وایسادیم و این مقاله رو خوندیم و بعد رفتیم سر جامون نشستیم. یک خانمی به نام خانم خزعلی که دختر همون آیت الله خزعلی بسیار بسیار متحجر بود و مثل اینکه اون موقع ریاست شورای اجتماعی
1: شورای فرهنگ اجتماعی زنان خانم کبری
0: زیر
1: خزعلی،
0: مجموعه شورای عالی انقلاب فرهنگی
1: دقیقا
0: که خانم خزعلی بعدا بلند شد و یه مشتی به هر حال پرت و پلا به من گفت ولی مهم نبود. این آغاز بود، آغاز ورود من به صحنه بود که گمانش نمی بردم که بتونم واردش بشم. وقتی که تموم شد سمینار، خانمی اومد به سمت من که این خانم اسمشون شهلا شرکت و خودشون رو معرفی کردن، گفتن من سردبیر ماهنامه زنان هستم، میخوام با شما یه قرار ملاقات بذارم و این مقالتونم به من بدین که روش کار بکنم. یه قرار ملاقاتی گذاشتیم و خلاصه از اینجا شروع شد راه من به مجله های نشریات انقلابی. ماهنامه زنان هم یه نشریه انقلابی بود، حالا هرچند که سعی میکرد که انتقادی کار بکنه ولی یه نشریه انقلابی خاصی بود.
1: انقلابی به چه معنایی؟ چون بعدا مجله زنان خودش رو تنها مجله فمینیستی زنان ایران نامید. شما
0: باشه باشه، مجوزی که این نشریات میگرفتن، هر نشریه که نمیتونست بگیره اون موقع، دارم میگم دوره اصلاحات هم نبود، دوره بسیار بسته‌ای بود.

0: آن خیلی بسته ای بود و حتی فکر میکنم که اصلا مجله زنان بعد از جنگ وارد صحنه شد یا قبل از جنگ هم بود. به هر حال وقتی من میگم انقلابی، خب منظورم اینه که کاملا منشأ انقلابی داشت، آدماش انقلابی بودن. اینا کسانی بودن که همه در روزنامه کیهان کار میکردن، اصلاح طلبان روزنامه نگار سابق رو میگن، همشون تو روزنامه کیهان کار میکردن که یه روزنامه رادیکال انقلابی بود. اونجا با همدیگه اختلاف پیدا کرده بودن. وقتی اختلاف پیدا کرده بودن، اینا اومده بودن از کیهان بیرون و اون مجموعه کیان رو درست کرده بودن در خیابان زیبا قائم مقام فراهانی. در مجموعه کیان که بسیاری از کسانی که میشناسین شما به عنوان سران اصلاحات بعداً شهرت پیدا کردن، اینها یک اتاق هم در اختیار ماهنامه زنان گذاشتن.
1: خانم کار اجازه بدید اینجا اضافه کنم که در واقع سردبیر مجله کیان آقای مشاله شمس‌الوایزین بود که الان در واقع به عنوان یکی از اعضای هیئت اطلاع رسانی دولت در حال فعالیت هستند و آقای ابراهیم سلطانی هم بعدها در واقع مسئولیت سردبیری رو به عهده گرفتن. مجله زنان هم سال 1370 شروع به انتشار کرد، یعنی این خاطره شما احتمالاً برمیگرده به سال‌های 71 72
0: دقیقاً
1: قبل از دوران اصلاحات هست.
0: همینطوره، بله، شما دقیق تر از من یادته. در حال خب من فقط خواستم بگم ورود من چجوری بود. واقعا با ترس و لرز بود، هیچ انکار نمی کنم با ترس و لرز بود. وقتی که تلفن زدن و دیدم به اسم من اهمیت ندادن به عنوان ضد انقلاب یا هر چیز که اون موقع مد بود، خب این برای من یه میتونم بگم یک فصل تازه ای از زندگی بود که من شاید خودم اسمش میذارم زندگی دوم، چون من یک بار مرده بودم. زندگی خیلی پرسر صدایی در دوران شاه داشتم، از نظر مطبوعاتی، از نظر اینکه همه جا برای سخنرانی دعوت میشدم، البته با سوژه های اجتماعی، چون به هر حال آزادی بیان وجود نداشت برای امر سیاسی در زمان شاه، ولی برای امر اجتماعی داشت. اونی که بعد از انقلاب تبدیل شد اونم به امر سیاسی، این خیلی مهمه. وقتی اونم تبدیل شد به امر سیاسی، در نتیجه سانسور دخل همه رو آورد، از سینماگر بگیرین تا هنرمند تا نقاش تا مطبوعات تا نویسنده، دیگه هیچ گونه اراده آزادی وجود نداشت. خب حالا باید چی کار میکردیم در این شرایط؟ حالا من متوجه شدم که با اسمم اونقدر که خودم فکر میکردم خصومتی وجود نداره، چون اگه داشت همین سه تا دانشجو هم که باز انقلابی بودن بالاخره به من زنگ نمیزدن.
1: خانم کار، فاصله بین انقلاب که اینطوری که شما میگید پیش از اون در واقع فعالیت گسترده اجتماعی فرهنگی داشتید، تا زمانی که وارد مجله زنان شدید و به گفته شما این تولد دوباره رخ داد، اون 10-15 سال چطور بهتون گذشت؟
0: اون 10-15 سال فقط به حول و ولا گذشت، به این که حالا مبادا بیان ما رو به اتهام این که قبلا این چیزا رو مطالب رو می نوشتیم در روزنامه و مطبوعات مختلف دستگیر بکنن. به هر حال همواره یک سایه و یک شبح ترس روی زندگی ما بود. از نظر مالی وضعیت بسیار نابسامانی داشتیم، چون به هر حال اگر به صورت خانواده به موضوع نگاه کنیم، خب شوهر من اصلا نمیتونست خودش رو حتی نشون بده در محافل انقلابی و مطبوعاتی، چه رسد به اینکه بتونه کار داشته باشه، یا اگرم کاری میگرفت گرفتار سربازان گمنام امام زمان میشد و از محل کار میرفت زندان تا 2 ماه دوباره برمیگرد. خلاصه همه چیز به هم ریخته بود. شاید بشه گفت اون دوران حالا الان خیلی مد شده درباره گذار سیاسی حرف میزنن که خوب مسالمت‌آمیز باشه، خوب خشونت بریز باشه، ولی من احساس میکنم که ماها به صورت شخصی یا به صورت طیفی، چون یه طیف بودیم، من تنها که نبودم، که ماها داشتیم گذار خودمونو سامان میدادیم، ولی آسون نبود. من مثلا فرض کنید که میرفتم دادگاه، بیرونم میکردن، به هم کنایه می زدن، قاضی به من نگاه نمی کرد، قاضی لایحه منو اصلا کنارش نمی نوشت که ثبت بشه، خیلی چیزا که این مجال وجود نداره برای شما که من همه رو بگم. ولی میگید چجوری گذروندین؟ میگم در حول و ولا گذروندیم، و یادتون باشه که در جنگ گذروندیم، یعنی جنگ 8 ساله ایران و عراق یه تبدیل شد همه چیزش به اولویت‌های اون زمان دیگه. اون اولویت‌ها اجازه نمیداد کسی راجع به آزادی‌ها حرف بزنه. ما در یه مملکتی زندگی میکردیم که این مملکت به راستی عزادار بود. مثلا تشییع جنازه‌های 200 نفری میشد تو خیابونا که ما رو بالکن وای میسادیم نگاه میکردیم. مناطق مرزی به کلی در هم ریخته بود، بخشی از کشور اشغال شده بود در جنوب. خب همه اینها یه محدودیت‌هایی رو به امثال ما تحمیل کرد که این محدودیت‌ها دیگه بیشتر از محدودیت‌های انقلاب بود.
1: خانم کار، این که شما میگید که قاضی پرونده نگاه نمی کرده به شما یا لایحتون رو ثبت نمی کرده، مسئله اون قاضی مهرنگیز کار بود یا یک زن وکیل دادگستری بود؟
0: ابدا هیچ کدوم از این قضات منو نمی شناختن، یعنی اصلا تو این باغ نبودن. مسئله فقط جنسیت بود. اولا تا با اصرار من نمیگفتم من وکیل دادگستریم، من به عنوان ارباب رجوع عادی نگاه میکردم. یعنی مثلا صدام میزد آقای رئیس کل دادگاه‌های مدنی خاص مهدوی کرمانی که اولین کسی بود که شد رئیس دادگاه مدنی خاص، که مثلا به جای دادگاه حمایت خانواده گذاشته بودن ولی چندان ارزشی هم نداشت، چون در اون دادگاه‌ها قوانین خودشون رو اجرا میکردن، نه قوانین حمایت خانواده زمان شاه. خب از موضوع پرت داشتیم. نگاه نمی کرد به خاطر جنسیت بود، قبول نمی کرد به خاطر جنسیت بود. البته با وکلا از بد به ورودشون اینا خصمانه برخورد می کردن، اما با وکیل زن دیگه خصمانه نبود، تحقیرآمیز بود، یعنی اضافه شده بود به اون بحث خصمانه، هم وکیل باشی هم زن باشی. پس برخورد خصمانه بود، برای اینکه میگفتن وکلا در زمان شاه همدستی میکردن با کارای شاه و خیلی شخصیت سیاهی در رادیو تلویزیونشون از وکلا نشون میدادن، و بعد میگفتن وکلا نباید به بهانه دفاع از موکلشون دروغ بگن، و اگه دروغ بگن همون لحظه رسیدگی متوقف میشه و اون وکیلو با حکم تعزیری قاضی میخوابونن شلاق میزنن. این بود که وکلا اصلا فرار کرده بودن. از طرف دیگه وکیل رو همدست موکل نگاه میکردن. مثلا اگه وکالت یک کلاهبردار رو فرض کنین اتهامش کلاهبرداری بود دیگه قبول میکرد، خود اون وکیل رو هم میگفتن اگه تو خودت کلاهبردار نبودی وکالت یک کلاهبردار قبول نمی کردی. خب باز میگم از موضوع خارج نشم چون حرفای ما زیاد. بریم سراغ همون تمرکز روی جنسیت. اگه راستشه بخواین الان که من به اون گذشته نسبتا دور نگاه میکنم، من اصلا اون قضات مقصر نمیدونم. اینا در تربیت ذهنی و حوزوی که داشتن اصلا این باور در ذهنشون جا نمی گرفت که زن میتونه ابراز وجود اجتماعی بکنه، مگر اینکه بره پشت پرده و مثلا درسای حوزوی بده به دخترای. خلاصه این تربیت بود، این شکل ذهنیت بود. بنابراین اونم میشه گفت که در این موضوع یه آدم سرگشته بود، برای اینکه اینا نمیتونستن مثل قضات که بلافاصله گفتن در اسلام زن نمیتونه قاضی بشه، نمیتونستن وکلای زن رو ممنوع کنن از وکالت، اونم به دلایل فقهی، به این معنی که یه وقتی من یادم میاد اون شیخ علی تهرانی که داماد آقای علی خامنه ای بود در یک مصاحبه ای در روزنامه بامداد بود که آقای برهانی در می آورد، گفت که زنان وکیل خیالشون راحت باشه، برای اینکه ما مجاز نیستیم که اونا رو از نظر شرعی ممنوع کنیم از وکالت. حالا چرا؟ استدلالش خیلی جالب بود. من متاسفانه همه اینا رو داشتم، ولی در این یورش بزرگ به زندگیم دیگه همه رو از دست دادم. استدلالش این بود، چون این جواز در اسلام وجود داره که آدم ها میتونن وکالت بدن به کسی که از نظر عقلی آدم کاملی نیست، به این دلیل نمیتونیم ما ممنوع کنیم وکالت رو برای زن. اونجا بود که امثال من احساس کردیم او پس ما یک امنیت شغلی داریم، ولو اینکه این امنیت شغلی در اجرا مواجه بشه با انواع و اقسام اون واکنش هایی که من فقط یکی از اونا رو برای شما گفتم.
1: خانم کار، زمانی که شما شروع به نوشتن کردید و در واقع حوزه ارتباطتون با مردم رو از حوزه قضات و موکلانتون گسترده تر کردید، یک زبان خاص رو برای گفتگو انتخاب کردید، یک زبان پیچیده حقوقی رو تبدیل کردید به یک زبان روزمره‌ای که باعث شده بود اون صفحات حقوقی که شما می نوشتید مثل یک داستان، مثل یک روایت خونده بشه و مخاطبانی که به دنبال پیدا کردن مسائل حقوقی خودشون بودن خیلی سرراست، بدون کلمات قلمبه سلمبه، بدون پیچیدگی های حقوقی با قوانین آشنا بشن. خودتون چطور به اون زبان رسیده بودید؟ چطور اون شیوه بیان رو انتخاب کردید؟ آیا واقعا قصدتون یک آموزش حقوقی عمیق بود؟
0: خب من چند تا شانس داشتم که به این نقطه رسیدم. یکی این بود که پیش از انقلاب یه برنامه سازمان زنان ایران طراحی کرده بود به نام آموزش حقوق به زبان ساده، و من هم یکی از کسانی بودم که این رو مطرح کردم که این کاسی وجود داره و زنان اصلا نمیدونن حقوقشون چیه، برای اینکه نمیتونن این قوانین و متون رو بخونن. پس یه برنامه وسیع آموزش به زبان ساده در سازمان زنان پیش از انقلاب طراحی شده بود و من یکی از مدرسینش بودم. خب پس من یه پس زمینه داشتم. حالا بیایم به بعد از انقلاب. این پس زمینه به درد من خورد، برای اینکه من درک کرده بودم که اون برنامه خوبی بود، هرچند عجل مهلت نداد. آقای خمینی اومدن و همه چیز در هم ریخت و بعدم تمام سازمان زنان رو رفتن خانمای انقلابی از قبیل خانم شادروان اعظم طالقانی که اتفاقا بعدها من باهاش دوست شدم و خیلی هم خانم برجسته‌ای بود، ولی خب اشتباه کرد و یکی از دخترهای آقای بازرگان که نمیدونم کدومشون بودن اینا رفتن همه اون آرشیو رو سوزوندن، برای اینکه تمام اون موادی که ما درس داده بودیم هر کدوم تبدیل شده بود به یه جزوه. انتشارات سازمان زنان انتشارات خوبی بود، منتها نظر به اینکه حالا والا حضرت اشرف پهلوی ظاهرا یه ریاست نمادینی داشت بر این سازمان، هیچ وقت اینا در جامعه به درستی دیده نشد، به درستی خوانده نشد و به درستی هم ازش استفاده نشد. ولی من که یک پای ماجرا بودم که میدونم چقدر جزوه وجود داشت، اگر اون جزوه وجود داشت بعد از انقلاب بدون اینکه ربطی داشته باشه به شاه و امام و نمیدونم این حرفا، میتونستن اینا رو به صورت آموزشی در بین زنان حال منتشرش کنن. خیلی خوب، حالا اولش یه آیم میذاشتن، یه حدیثم میذاشتن، بلدن دیگه، هیچ اشکالی نداشت، ولی خب همه اینا رو نابود کردن. خب پس بنابراین یادتون باشه این پس زمینه ای نه فقط من و بلکه اون جامعه بوده که خیلی بیتفاوت از کنارش گذشتن و بعدم به آتش کشیدنش. اما یه چیز دیگه که اینجا باز شانس من هست و بود این بود که من روزنامه نویسی بلد بودم، نه فقط حقوقی، چون اون موقع که اصلا هنوز من وارد وکالت نشده بودم. در زمان شما مقاله های من شما اگه ببینین توی کیهان ببینین، توی فردوسی ببینین، ماهنامه تلاش ببینین، توی روزنامه رستاخیز ببینین، توی رستاخیز جوانان ببینین، هر جا ببینین یه نثر ساده است. این نثر وکیلانه نیست. دوباره بریم سراغ انقلاب. در انقلاب خیلی از امثال من حقوقدان تر در جامعه وجود داشت، یعنی حقوقدان‌های بسیار برجسته با سواد بالای فقهی، سواد بالای حقوق اروپایی. حالا چرا من تونستم مخاطب پیدا کنم مخصوصا از بین زنان؟ برای اینکه من بلد بودم، اون نثر رو داشتم. حالا رفته بودم وکیلم شده بودم، اینم شانسم بود، این دوتا با هم ترکیب شده بود. یعنی من در دادگاه رفتار قاضی رو می دیدم با خودم، با موکلم، با موضوعی که در اون دادگاه مطرح بود، مثلا طلاق فرض کن به علت اعتیاد مرد، طلاق به علت خشونت مرد، طلاق به علت عدم پرداخت نفقه بزن، یا هر چیزی که فکر کنین، یا در دادگاه کیفری، زنای محسنه، سنگسار. خب من در این دادگاه حضور داشتم، من در این دادگاه هرچند که احترام نمیگذاشتند ولی خودم رو تحمیل کرده بودم. پس هر دادگاه برای من یک بستری بود از یک قصه. و خانم شهلا شرکت هم گفتم با اینکه به هر حال یک مهره از یک مجموعه انقلابی بود، ذهن روشنی داشت، اینا رو چاپ میکرد. البته باید بهتون بگم ابدا بی سانسور هم چاپ نمیکرد، کلی سانسور میشد مطالب من.
1: شما در یکی از شماره‌های مجله زنان فروردین 78 اینطور نوشتید که جایگاه من در تمام سال‌های قرن 20 میلادی مرکز دعواهای سیاسی بوده است و همچنان در این لحظه نوروزی که آخرین نوروز ایرانی قرن است در مرکز دعواهای سیاسی نشستم و گوش خواباندم تا ببینم بالاخره که هستم و حق و سهم من از زندگی که آن را به گناه مادری از کف دادم چیست. یقین حاصل کردم که شیئی در اختیارم، نه آن شهروندی که چپ و راست و میانه به حمایت از او بر سر و سینهشان میکوبند. درست است که به اجبار محرومیت ها را تحمل میکنم، اما هرگز با آن تسلیم نشدن. هرچند به خدعه و نیرنگ، هرچند به کنایه و اشاره، پرده سکوت را دریدم و تیغ اعتراض را در چله کمان نهادم و به سوی تو رها کردم. اینها سخنان یک زن حقوقدان نیست، اینها کلمات یک زن انقلابیه. شما از کی به یک زن انقلابی تبدیل شدید؟
0: من نمیدونم. من هیچ نمیدونم، برای اینکه من در 57 که انقلابی نبودم، ضد انقلاب بودم. به همین گناه هم تا الان که با شما حرف میزنم و فنجون قهوه‌م دستمه مثل همیشه، اما دیگه در کشور خودم نیستم و در یک کشور دیگه سالها زندگی میکنم. بازم انقلابی نیستم. انقلابی اجتماعی ببینین فرق میکنه با انقلابی سیاسی.
1: ولی خب خیلی صحبتهای شما، این دانشی که شما در اختیار دیگران قرار دادید، به نظر میرسه که نقطه شروع بسیاری از اعتراضات زنان شد. ما بعد از این سلسله مطالبی که شما در مجله زنان منتشر میکردید، ما کمپین 1,000,000 امضا رو دیدیم که بخش عمدهش پایه‌گذاری بر آموزش حقوقی زنان بود و نه چیزی بیشتر، کاری که شما سالها پیش آغاز کرده بودید.
0: خب این دیگه از بخت خوش من بود، اینا رو پرورش دادید و تبدیلش کردید به کارهای اکتیویستی. ولی واقعیت این بود که من نویسنده و سخنران بودم در امر حقوق زن و صدامو تونستم برسونم با همون زبان الکنم به جهان، به کمک خبرنگاران خارجی که اون موقع میدونین تو جنگ که اصلا راه نداشتن به ایران. بعد از جنگ سیستم تشخیص داد که باید بعضی از خبرنگارای خارجی رو به صورت مشروط بیاره، اجازه بده، ویزا بده، تا اینا مثلا جنبه های مترقی این ایران رو به جهان معرفی کنن. یکی از کاراش این بود که اینا رو روانه بکنه به جاهایی که زنها فعال بودن ولی به چشم جهان نمی اومدن. خب یکیش دفاتر چند تا وکیل زن بود که یکی از اونا من بودم. حکومت هدف خودشو داشت که بگه زنا در ایران از برخی حقوق اجتماعی برخوردارن و مثلا وکالت هم میکنن، اما منم با استفاده از اینکه اون میخواست این هدف رو دنبال کنه، هدف خودم رو دنبال میکردم. یعنی اینا روی خط افتاده بود. من تمام اون کاستی ها و همه اون ساختار حقوقی رو برای یه خبرنگار خارجی منتقل میکردم. وقتی منتقل میکردم به او، سر از نیویورک تایمز در میابود، سر از نشریات اروپایی در میابود، خیلی زیادن اینا. خب پس این زبانی که ما پیداش کردیم فقط برای داخل کشور به دردمون نخورد، از نظر بین المللی هم این زبان به من کمک کرد که هم بمونم. و با وجود شما بهتر میدونین، شما تو ایران بودین اون موقع، اون حملات عجیبی که شاید 6 سال حسین شریعت مداری در روزنامه کیهان علیه من داشت و سرانجام به نتیجه رسید، علی رغم همه اینا نمیتونستن منو دستگیر کنن. می اومدن توی دفترم و در دفترم منو بازجویی میکردن. همه اینا رو گفتم برای اینکه بگم وقتی یه جامعه ای اینقدر بسته است و اینقدر سخته به صورت عمومی حرف زدن، بله تو تاکسی ها حرف میزدن، تو اتوبوس ها حرف میزدن، اون موقع که مترو نبود همه جا حرف میزدن مردم، همه جا بد و بیرا میگفتن، ولی اگه میخواست تریبون بگیره کسی بلا فاصله منهدمش میکردن، برای اینکه به این نتیجه رسیده بودن که راز ماندگاریشون اینه که هر نوع رهبری حتی خرده رهبری رو منهدم بکنن و کردن.
1: خانم کار، شما طی گفتگو تا به اینجا برای ما تعریف کردید که چطور هوشمندانه راه رفتن بر روی خطوط قرمز مطبوعاتی رو یاد گرفته بودید و انجام میدادید، طوری که هرگز شما رو به خاطر مطالبی که در نشریات مختلف منتشر کردید نخواستن، بازجویی نشدید و تشکیل پرونده براتون داده نشد، اما در نهایت شما هم مدتی رو در زندان گذروندید. آیا اون تاوان تمام آموزش هایی بود که داده بودید یا تاوان اشتباهی بود که برای شرکت در یک کنفرانس بین المللی انتخاب کردید؟
0: شما یه پاراگراف از مقاله منو در نوروز سال 1378 خوندید. در اون من شاخشونه کشیدم برای اون نظام و سیستمی که من را به در جای زن مثل شیء به هم نگاه میکنه. نوروز 1379 من انقدر زیر فشارهای امنیتی بودم که به بچه هام گفتم من امسال توان 7 سینجم کردن ندارم، لطفاً شما ها برید خونه عمتون با پدرتون و من میخوام اصلاً سال تحویل و حضور نداشته باشم توی این سنت. در حالی که در نوروز 78 هنوز امیدوار بودم به یا محول القلوب و نمیدونم احوال، یعنی ای خدا احوال ما را از این که هست دگرگون کن. ولی سال 79 من زیر فشارهای امنیتی له شده بودم و سال 79 من دعوت شده بودم به کنفرانس برلین. هنوز هم از شرکتم در کنفرانس برلین دفاع میکنم، برای اینکه ما قرار نبود بریم اونجا و بگیم به به چقدر ممکنه بعضی از شرکت کننده ها، چون 17 نفر شرکت کننده بود، بعضی از شرکت کننده ها با این نیت اومده بودن، یعنی اینا کسانی بودن که با حاکمیت کار میکردن، حتی در سمت نزدیک به وزارت بودن، ولی یه بخش دیگه هم در میان شرکت کنندگان بودن که اینا سکولار بودن، مثلا آقای کاظم کردوانی، من، فریبرز رئیس دانا، ما هیچ کدوممون پیشینه انقلابی اسلامی نداشتیم، بنابراین یه ترکیب خوبی بود، ترکیبی بود از آدمای حکومت، فعالان فرهنگی، آقای سپانلو بود، خانم روانی پور بود، تم فقهی هم داشت که آقای اشکوری نمایندگیش میکرد، تم سیاسی هم داشت و تم حقوقی. اون تم حقوقی رو من قرار بود 45 دقیقه در برنامه‌های تنظیم شده درباره ساختار حقوقی جمهوری اسلامی و اینکه حالا اصلاح پذیر هست یا نیست حرف بزنم، ولی دوستان اپوزیسیون خارج از کشور این مجال رو به من ندادن و به هیچ کس ندادن. در نتیجه شب اول که شبی بود که ما حرف می زدیم، اون شب بدترین شب زندگی من بود، برای اینکه به وضوح می دیدم دوستان، حتی دوستان خارج از کشوری اتهاماتی نبود که به ما وارد نکنن، ولی با این حال همه ما سعی کردیم که فوراً جلسه رو پایان نبریم. من از حق 45 دقیقه ایم فقط 4 دقیقه استفاده کردم.
2: مردم ایران بسیار فراتر از شعارهایی است که مدافعان جریان اصلاح طلبی در ایران به آن توجه می‌دهند. سیاسی تعریفی از مبانی اسلامی و موازین فقهی ارائه دهد که در بسیاری موارد با اصل آزادی ها در تعارض قرار می گیرند.
0: و در این 4 دقیقه لب کلامی که من گفتم این بود که مادام که قانون اساسی جمهوری اسلامی اصلاح نشه، اصلاحات بی‌معنیه. نه فقط شرکت در کنفرانس برلین، چون خیلی های دیگه در کنفرانس برلین شرکت کرده بودن ولی چندان باهاشون برخوردی نشد، در حد جزای نقدی کوچیکی یا اصلا هیچ. این حرفا رو درون کشور خیلی زده بودیم. من خودم کلی مقاله دارم درباره قانون اساسی و کاستی‌هاش و در خود ایران چاپ شده. پس بنابراین ببینین ما از یه جمهوری اسلامی حرف نمیزنیم. ما تو چند تا جمهوری اسلامی زندگی کردیم تا وقتی که اون خط قرمز رو خارج از کشور ازش عبور کردم. درست مثل یه بندبازی که یه عمر بندبازی کرده و نگذاشته که از بند بیفته پایین، اما خب در یک لحظه از زندگیش از بند افتاده پایین. اما این موضوعی نیست که من بگم من اشتباه کردم در کنفرانس برلین شرکت کردم. خیلی خوشحالم من به همون 4 دقیقه حرف زدنم تا آخر عمرم افتخار میکنم. و شما اون 4 دقیقه رو اگه بشنوی متوجه میشی که از کدوم بند افتادم و از کدوم خط قرمز. به اندازه ای که وقتی به ایران برگشتیم و من زندان رفتم و بعد به قید وثیقه به صورت موقت آزاد شدم و بعد محکوم کردن منو به 4 سال حبس، رفتم پیش یکی از بزرگان اصلاح طلب. اشکالی نداره من اسم ایشونو میگم، انسان نازنین و برجسته‌ایه و منم بهشون ارادت داشتم. آقای علوی تبار. گفتم آقای علوی تبار، همه اون چه در مورد من انجام شده غیر قانونی بوده، آیا اگر من به کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی شکایت کنم، چون اون موقع اون کمیسیون واقعا فعال بود، خب آیا شما در جای یک نماد مهمی از اصلاح طلبان، چون ایشون هم کنفرانس برلین با ما بود، آیا از من حمایت میکنید؟ گفت ابدا. گفتم چرا؟ گفت برای اینکه شما در یک محفل بین المللی قانون اساسی جمهوری اسلامی رو زیر سوال بردید و این پالیسی و خط مشی ما نیست. وقتی من این رو شنیدم دیگه به کمیسیون اصل 90 شکایت نبردم. فکر میکنم از نوروز 78 که من اونا رو گفتم تا نوروز 79 ببینین چه اتفاقاتی افتاده که دیگه نوروز 79 حتی حاضر نشدم سر سفره هفت‌سین بشین.
1: و این به نظر میرسه که آغازی بود برای اینکه شما تصمیمات بزرگی رو در زندگیتون بگیرید. بعد از اینکه یک دوره 2 ماهه زندان رو گذروندید، از زندان آزاد شدید، بعد متاسفانه خبر بیماری شما منتشر شد، شما تا اونجایی که من به خاطر دارم تحت عمل جراحی قرار گرفتید و بعد از اون بود که تصمیم گرفتید ایران رو ترک کنید.
0: نه، من هیچ وقت تصمیم نگرفتم ایران رو برای همیشه ترک کنم. 2 هفته بود عمل جراحی رادیکالی روی بدنم انجام شده بود و من چون یک کمخونی ژنتیکی دارم که با عمل جراحی اون کمخونی تبدیل میشه به یه وضعیت خاص، با صورتی که کبود بود از کمخونی من وادار کردن در دادگاهی حضور پیدا کنم که علنی نبود، در حالی که دادگاه دیگره شرکت کنندگان در کنفرانس برلین علنی بود. در این دادگاه من و خانم شهلا لایجی محاکمه می شدیم. من محکوم شده بودم به 4 سال حبس. بیمار هم بودم. بیماریم خیلی فراتر بود از اون چه که دیگران می دونن و خیلی به من امکان داشت که مجال زندگی نده. حالا از بخت بد یا خوش اتفاقا زیادی هم مجال زندگی داد. من نگران دختر تینیجرم آزاده بودم اولا، از طرف دیگه زیر فشار شعبه 3 دادگاه انقلاب اسلامی به ریاست آقای احمدی مقدس که بعدن ترور شد و بازجویی به نام آقا صادق یا آقای صادقی مخصوصا ایشون بودم تا تن به همکاری با جمهوری اسلامی بدن.
1: همکاری به چه شکلی میخواستن از شما؟
0: نمیدونم، واقعا نمیدونم، ولی منو کلافه کرده بودن. یعنی من وقتی که از اون بازداشت موقت بیرون اومدم، این آقا مرتب به من زنگ میزد و میگفت خانم کار شما خواهش میکنم ناراحت نشید که 4 سال حبس محکوم شدید، ما اگر که شما رفتارتون چه یا نیم یه چیزی گفت یادم نیست، در دادگاه تجدید نظر تصمیم داریم که اصلا شما رو تبرئه کنیم. گفتم پس بنابراین دادگاه چه معنی داره؟ خلاصه داد و قال کردم تو اون تلفنه. از طرفی یه ریه من یه علامتهای بدی نشون میداد، من نیاز داشتم به اینکه یه خود از هوای تهران دور بشم و تقاضا کردم. البته تقاضام یه بخشش این بود که یه نفسی بکشم، یه بخشش این بود که کمی از دسترس اینا خارج بشم برای همکاری. برای من از قم نامه میرسید، منو دعوت میکردن به نوشتن برای برخی از یادم نیست اسمشون از نشریات قم، و بعدم میگفتن حق تحریر خیلی بالا بهت میدیم. از جای دیگه میگفتن شما قرار فلان روز در فلان جلسه فلان سازمان شرکت بکنید، ما خواهش میکنیم که مشاهداتتونو و شنیداتونو بعدا با ما در میون بزنید. خلاصه اینا خیلی خطرناک بود، یعنی انقدر خطرناک بود که من از عهدش بر نمیومدم و من نمیدونم چرا اینا هم نمیخواستن من از کشور خارج بشم، با اینکه آرزوشونه آدمای مثل ما از کشور خارج بشن و حتی میخواستن آزاده رو گروگان بگیرن. میگفتن خیلی خوب شما برای این درمانای بهتر برو، ولی آزاده چرا با شما بیاد؟ مثل درد سرتون دادم، این یه مثنوی، شما هم اصلا مجال و حوصله رسانه‌ای براش ندارین. خیلی چیزا اتفاق افتاد، از جمله این که حتی به من گفته شد که اجازه بدید حسین شریعت مداری بیاد عیادت شما. گفتم به چه منظور؟ گفتن برای اینکه بیاد ببینه شما چه آپارتمان ساده‌ای دارین، برای که اون فکر میکنه شما تو قصر زندگی میکنین. خلاصه خیلی حرف هست، خیلی داستان هست، من شما رو منحرف نکنم، فقط خواستم به شما بگم که من کشور رو ترک نکردم با بدبختی و به کمک سفیر هلند، سفیر وقت هلند در ایران، اینا مجبور شدن به من اجازه بدن، البته با وثیقه. حتی وقتی من گفتم برای درمان بهتر، گفتن که ما شما رو قبول نداریم، پزشکان شما هم زیر سوالن. نامه نوشتن به من دادن که برم بیمارستان امام خمینی. اونجا که رفتم اون دکترها، نامه‌ای که برای دادگاه نوشتن این بود که به احتمال زیاد زیر یک ماه این مریض از بین میره. اونجا دیگه اینا فکر کردن خب این که یه ماه بیشتر زنده نیست بذاریم بره دیگه، بره همونجا بمیره. من با آزادی قانونی از کشور خارج شدیم با ضمانت سفارت هلند که من برگردم برای دادگاه تجدید نظرم، و هم اینکه در خارج از کشور کاری نکنم که راهم بسته بشه به ایران.
1: ولی از اون وقت تا الان بیش از 20 سال، حدود 23 سال گذشته.
0: بله گذشت. من فقط تونستم آزاده رو وضعیت اقامتیش رو سر سامان بدم، چون موکول بود به این که من حضور داشته باشم، چون زیر سن بود. و بعد که دیگه داشتیم، اون رفت مدرسه و من داشتم میخواستم اونو بسپرم به دوستانم و خودم برگردم، دیگه خودتون میدونین بقیه قصه رو میدونین. همسر من رو دزدیدن و بعد با اقاریر زیر شکنجه سنگینی که به این مرد سال خورده وارد شد، اون اقاریر رو بردن در مسیری که علیه بسیاری از دوستان روزنامه نویس ما بود و به خصوص علیه من بود، و دیگه راه من به ایران بسته شد. خودم هم زیاد اعتراض کردم، زیاد حرف زدم، زیاد به مقامات ایران شکایت کردم، ولی همه گفتن که اگر شما برگردید در فرودگاه دستگیر میشید و ما نمیتونیم به شما کمکی بکنیم. از جمله آقای فاطمی، آقای کروبی، آقای ظریف و آقای شاهرودی توسط پسرشون که آمده بود واشنگتن، من براشون نامه نوشتم. اینجور شد که راه رو اونها بر من بستن و من همیشه امید داشتم به اینکه یک کمی اوضاع بره به سمت تعدیل و تعادل و نه رژیم چنج. من میفهمیدم که فعلا رژیم چنجی در کار نیست و ماندگار شدم همین.
1: شما بیش از 20 ساله که از ایران خارج شدید و حاصل این بیش از 6 جایزه بین المللی بوده، چندین کتاب منتشر کردید، سخنرانی های متعددی داشتید. اما من دلم میخواد برگردم به یک بخش دیگه ای از همون مطلبی که شما در نوروز 78 نوشتید. در اون مقاله نوشتین: مرا دیده ای که پلیس حجابم رو به سرنیزه زور دریده و من با آن اقدام زورمدارانه در افتادم. دیگر بار در فاصله زمانی نه چندان دور باز هم مرا دیده ای که شعار یا روسری یا توسری را بر فرقم کوبیدند. حتما متقاعد شده ای که این برخورد زورمدارانه را هم بر نتابیدم. در نوروز سال 78 صحبت کردن در مورد حجاب اجباری خیلی تابوی بزرگی بود که شما شکستید و حالا بیش از 20 سال بعد از اون دیدیم که در سال 1401 هم یک نسل کاملا جدید، نسلی که شاید حتی بتونن جای نوه های شما باشن، این اجبار رو بر نتابیدن و از تابوی حجاب گذشتن. اما یک نکته خیلی مهمی اینجا سوال من از شما هستش. شما در تمام سالهایی که فعالیت کردید و نوشتید در مورد تغییر قوانین صحبت کردید، در صورتی که این نسلی که سال 1401 اومد و حجاب رو دیگر بر نتابید دیگه اصلا کاری به کار قانون نداشت. فکر میکنید در این فاصله چه گذشته، چه تحولی در زن ایرانی رخ داده، در دیدگاهش، در آگاهیش نسبت به قوانین رخ داده که دیگه منتظر نمیمونه که کسی قانون رو برای اون تغییر بده؟
0: خب رسیدن به نقطه ناامیدی از سیستمی که حاضر هرچه لازمه آدم بکشه ولی بر سر اون محدودیت‌هاش مخصوصا نسبت به زنان بیسته. اما اینکه زن زندگی آزادی رو شما الان در متن موضوع داری، باید بگم که برخلاف تصور و حتی قضاوت و حتی تحلیل هایی که در اون زمان شد از زن زندگی آزادی، زن زندگی آزادی و اون شکلی که ابتداعاً به نظر می رسید یک جرقه باشه برای یک انقلاب بزرگ، ناگهانی درست اتفاق افتاد و یه روز صبح ما بیدار شدیم و شنیدیم که دختر معصومی به نام ژینا توسط گشت ارشادی ها کشته شده و بعد سایر قضایا. اما این زن زندگی آزادی یک رویداد بدون پشتوانه، بدون پیشینه نبوده. از لحظه ای که آقای خمینی اعلام حجاب اجباری در دوائر دولتی کرد، زنان ایرانی اکت کردن، اقدام کردن بر علیهش. حالا بعدن جنگ شد، تظاهرات و اون شکلای خیلی علنی غیر ممکن بود. 8 سال ما توی جنگ بودیم. این 8 سال تا حدودی سکوت بود ولی گشتای ارشاد کارش رو میکرد و خیلی از زنان با این گشتای ارشاد درگیر میشدن، برکه یه مقدار موشون بیرون بود، رنگ حجابشون رو تغییر میدادن، حجاب رو به تدریج داشتن تبدیل به فشن میکردن، به مد میکردن. همه اینا روز به روز و آهسته آهسته اتفاق افتاد، به علاوه اون مکاشفه قوانینی که بعد از انقلاب از تصویب مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبانش گذشت. اینا دست به دست هم داد، رسوند جامعه رو و مخصوصا جوانان و هم زن هم مرد به اینجا که نه، این حکومت نمیخواد واقعیت‌های اجتماعی رو ببینه و نمیخواد خودشو نزدیک بکنه به اقشار پیشرفته و میخواد همچنان عقب مونده تر از جامعه به کارش ادامه بده و در صورتی هم که یک جایی احساس بکنه که زنی مقاومه در برابرش، اون زن رو راحت میکشه. جامعه منقلب شد، ملتهب شد. انقلاب از دم اون بیمارستانی داشت شکل می گرفت که ژینا درش نفسهای آخره می کشید و موقعی این جامعه کاملا درگیر شد با حکومت که خبرنگاران زن شجاعانه به حرفشون عمل کردن و عکس او رو در حالی که نفسهای آخر رو میکشید منتشر کردن. پس ببینین، همین جوری که نگاه میکنیم زاویه به زاویه، زن رو میبینیم. زن رو میبینیم در وضعیتی که ژینا درش قرار گرفت، زن رو میبینیم از پیش از این داستان ها، از اول انقلاب که چطور ذره ذره با مد، با جوراب ساپورت، با چکمه، اینکه یه خود کاکل موشو بذاره بیرون، با اینکه یه اپلای گندهی بذاره رو رو پوش، با فرم حجاب در چالش بوده. تمام این سالها در چالش بوده. اصلا زنان ایرانی که معتقد به حجاب اجباری نبودن، حتی یک روزم وا ندادن، اگه وا داده بودن که در دوران جنگ 8 ساله حتی گشت ارشاد تو خیابون نبود، لازم نبود باشه. این رویداد ذره ذره ذره اتفاق افتاده، رو هم دیگه انباشته شده و بعد در نقطه ای منفجر شده که مردم دیدن دختر معصومی که اومده بوده فقط با برادرش تهران رو ببینه به اون شکل بیرحمانه کشته شده. اینجا البته من در تأیید نظر شما میخوام بگم که رمزگشایی از قوانین کشور که کار امثال ما بود، بالاخره در یه نقطه ای اثر گذاشت. تا سالها زنها نمیدونستن چه قوانینی تهدیدشون میکنه و وقتی که رسید به این که ما مثلا محاکمات سنگسار رو به صورت قصه برای زنها گفتیم و نه به صورت مثلا تهاجمی نسبت به حکومت، برای اینکه بتونیم روی پای خودمون بند بشیم، این مکاشفه قانون، این آگاهی رسانی در برابر قانون، این اعلام خطر به زنها که اون چه اونا رو تهدید میکنه در قوانین کشوری نهفته شده، اینها به علاوه اقدام و اکت زنان عادی کشور، اینجا من کاملا میخوام زنان عادی کشور رو از زنان اکتیویست جدا کنم، من اعتباری که برای مبارزات و خطر کردن زنای عادی ایرانی که اسمشون هم هیچ جا نیست قائل هستم و احترامی که برای این انبوه زن قائل هستم، برای خودم به عنوان کسی که این همه سال کار کرده و صدمه خورده قائل نیستم، برای اینکه اینا بودن که رفتن توی دل ارزش‌های تحمیلی، یکی با جوراب ساپورت رفت، یکی با کاکلش رفت و بالاخره رسید به اون انفجاری که اسمش شد زن زندگی آزادی و بعد از 2 سو مورد حمله قرار گرفت. یعنی همه اینا رو به صورت به هر حال یک برهه تاریخی سرکوب در جمهوری اسلامی، حکومت که دید شکست خورده و مجبور شده به ماموراش بگه که تا حدودی چشماتونو ببندین به روی زنان بی‌حجاب، این شکست رو بعد با انتقام جویی خواست و میخواهد هنوز که جبران بکنه. انواع دیگر سرکوب رو ازش استفاده کرده، جنگ هم که کمک کرده بهش، اما از طرف دیگه برای من خیلی دردناکه که میبینم بخشی از اپوزیسیون اساساً این شعار زن زندگی آزادی رو باهاش خصمانه برخورد میکنه و ناگهان میبینیم که حذفش کرده. پس به این نتیجه میرسیم که زن ستیزی فقط در حکومت دینی نیست، زن ستیزی در اپوزیسیونی هم بسیار ریشه داره که خودش رو سکولار تعریف میکنه.
1: خانم کار، اگه یه روزی توی ایران یه فرصتی برای بازنویسی قوانین پیدا بشه، اولین ماده‌ای که شما برای تضمین برابری زنان و مردان مینویسید چه خواهد بود بعد از پشت سر گذاشتن این همه تجربه؟
0: اول از همه باید بریم سراغ اصل 4 قانون اساسی که منبع قانونگذاری رو فقط اسلام، مبانی اسلام و شرع اعلام کرده و بگیم منبع قانونگذاری فقط و فقط اعلامیه جهانی حقوق بشر.
3: به ایستگاه 19 رادیو فردا خوش آمدید.

0: شامگاه چهارشنبه شما بخیر شنونده عزیز رادیو فردا 20 خرداد ماه سال 1405 همراه این برنامه شده اید. من هانا کاویانی هستم، میزبان شما خواهم بود. در یک ساعت پیش رو دعوت میکنم همراه ما باشید. از وضعیت جاری میان تهران و واشنگتن خواهیم گفت، تهدیدهای تازه دونالد ترامپ درباره هلیکوپترهای آپاچه با یک مهندس این هلیکوپترها صحبت خواهیم کرد. در آمریکا سری به جام جهانی هم خواهیم زد، دوگانه ای که ایرانی ها با اون روبرو هستند. اینها و بیشتر از اینها در همین برنامه ایستگاه 19 رادیو فردا دعوت میکنم برای شنیدنش همراه ما باشید. اما ابتدا مروری داریم بر تازه ترین خبرهای این ساعت با همکارم رویا ملکی.
1: درود بر شما شنوندگان و همراهان رادیو فردا. شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی روز چهارشنبه قطعنامه‌ای را تصویب کرد که از ایران می‌خواهد ذخایر باقی مانده اورانیوم غنی شده خود را اعلام کند و به بازرسان اجازه دهد آنها را راستی آزمایی کنند. این قطعنامه‌ای که توسط آمریکا، بریتانیا، فرانسه و آلمان ارائه شده بود، در نشست غیرعلنی شورای حکام با 21 رأی موافق، 3 رأی مخالف و 10 رأی ممتنع تصویب شد. روسیه چین منیجر به این قطعنامه رأی مخالف دادند. هیئت نمایندگی ایران در وین تصویب این قطعنامه را سیاسی و عاری از حرفه‌ای‌گری مورد انتظار از یک نهاد فنی خواند. تصویب این قطعنامه می تواند مذاکرات جاری بین ایران و آمریکا را پیچیده تر کند. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا بارها خواستار توقف غنی‌سازی اورانیوم و انتقال ذخایر اورانیوم ایران به آمریکا شده است. ایران در مقابل می گوید که از حق خود برای غنی‌سازی دست نمی کشد. بیش از 20 کشور دنیا از جمله آمریکا، بریتانیا، فرانسه، آلمان، استرالیا، کانادا و هلند با انتشار بیانیه مشترکی اقدامات سازمان‌های امنیتی و اطلاعاتی ایران را علیه مخالفان حکومت، روزنامه‌نگاران و جوامع یهودی در آمریکای شمالی، اروپا و استرالیا محکوم کردند. در این بیانیه که روز چهارشنبه منتشر شد، این کشورها با محکوم کردن توطئه‌های مرگبار و سایر اقدامات بدخواهانه سازمان اطلاعات سپاه، نیروی قدس سپاه پاسداران و وزارت اطلاعات علیه مخالفان ایرانی، روزنامه‌نگاران و جوامع و منافع یهودی و اسرائیلی خواستار متوقف شدن فوری این اقدامات شدند. این بیانیه رابطه بین سرویس‌های امنیتی ایران و گروه‌های تبهکار محلی و بین‌المللی را دیرینه توصیف کرده و تأکید ورزیده است که این کشورها برای مقابله با این اقدامات و حفاظت از مردم خود مصمم و متحد هستند. در ماه‌های اخیر کشورهای غربی از شدت گرفتن فعالیت‌های گروه‌های تبهکار محلی علیه مخالفان و روزنامه‌نگاران ایرانی و جوامع یهودی به نمایندگی از سازمان‌های اطلاعاتی و امنیتی ایران خبر دادند. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا روز چهارشنبه به تلویزیون فاکس نیوز گفت به زمان صدور دستور برای بمباران زیرساخت‌های ایران از جمله تأسیسات برق و پل‌ها نزدیک شده است. این اظهارات آقای ترامپ پس از نگارش متنی در حساب کاربریش در شبکه اجتماعی تروث سوشال بود که در آن به شدت از ایران انتقاد کرد و گفت تهران برای دستیابی به توافق درباره بحران خاورمیانه بیش از حد زمان را تلف کرده و اکنون باید بهای آن را بپردازد. آقای ترامپ در این پیام نوشت قلدر خاورمیانه مرد. آنها برای مذاکره بر سر توافقی که میتوانست برایشان بسیار خوب باشد بیش از حد تأخیر کردند و حالا باید هزینه آن را بپردازند. اسماعیل بقائی سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران نیز روز چهارشنبه با انتقاد از آنچه ارسال پیام‌های متناقض، تغییر مداوم مواضع و خواسته‌ها و نقص‌های مکرر آتش‌بس از سوی آمریکا خواند گفت این اقدام‌ها به روند دیپلماتیک آسیب می‌زند. به گزارش خبرگزاری فرانسه روز چهارشنبه یک هیئت دیپلماتیک قطری پس از مشورت با آمریکا برای مذاکره با مقامات جمهوری اسلامی وارد تهران شد. رسانه‌های ایران این سفر و این هیئت سفر هیئت قطری به تهران را تایید کردند و ایسنا هدف از این سفر را گفتگو و تبادل نظر درباره روابط دو جانبه و تحولات منطقه‌ای اعلام کرده است. از زمان آتش‌بس میان ایران و آمریکا و اسرائیل، پاکستان به عنوان میانجی اصلی مذاکرات صلح میان ایران و آمریکا این آن را هدایت کرده است، اما در هفته‌های اخیر قطر نیز به عنوان میانجی دیگر تلاش کرده تا امکان برقراری تفاهمی میان ایران و آمریکا را فراهم کند.
0: سپاسگزارم. تازه‌ترین خبرهای این ساعت رو از رویا ملکی می‌شنیدید.
2: به ایستگاه 19 گوش می‌کنید.
0: و خوش آمد میگم به شما که همکنون به جمع ما پیوستید. در این برنامه ایستگاه 19 رادیو فردا بخش عمده ابتدایی این برنامه رو به وضعیت جاری میان تهران و واشنگتن اختصاص خواهیم داد. در خبرها هم شنیدید که دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا میگه ایران برای رسیدن به توافق بیش از حد تعلل کرده و حالا باید بهای اون رو بپردازه. در این باره بیشتر جزئیاتی رو بشنوید از ایلیا جزیری.
3: دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا میگوید که مذاکرات صلح با ایران پیشرفتی نداشته و به هدف قرار دادن نیروگاه‌ها و پل‌ها در ایران نزدیک‌تر شده است. آقای ترامپ که چهارشنبه 20 خرداد در مصاحبه تلفنی با شبکه فاکس نیوز سخن میگفت، درباره ادامه مذاکرات با ایران گفت: ممکن است ادامه دهم. آنها فرصتی برای امضای توافق و زنده ماندن داشتند. دقایقی پیش از این مصاحبه تلفنی، رئیس جمهور آمریکا در شبکه اجتماعی خود تروث سوشال نوشت که ایران برای توافق بیش از حد تعلل کرد و باید بهای آن را بپردازد. او در پیام خود ادامه داد: ارتش ایران کاملا در وضعیت آشفته ای قرار دارد. بخش زیادی از آن مانند نیروی دریایی و نیروی هوایی عملا دیگر وجود ندارد. آقای ترامپ افزود: ایران فقط حرف می زند و عمل نمی کند. قلدر خاورمیانه مرده است. آنها برای رسیدن به توافقی که می توانست برایشان بسیار خوب باشد بیش از حد تعلل کردند. حالا باید بهای آن را بپردازند. این سخنان پس از شبی پرتنش مطرح می شود. تنش نظامی میان ایران و آمریکا در پی سقوط یک بالگرد آپاچی آمریکایی که بر فراز تنگه هرمز در حال پرواز بود. مقام های آمریکایی می گویند که این بالگرد در اثر اصابت یک پهپاد ایرانی سرنگون شده است. حادثه یک تحقیقات فرماندهی مرکزی آمریکا سنتکام درباره عمدی یا غیر عمدی بودن آن ادامه دارد. سنتکام اعلام کرد که در واکنش به این رویداد شماری از سامانه‌های پدافند هوایی و رادارهای نظامی در برخی منطقه جنوبی ایران را بمباران کرد. سپاه پاسداران هم می‌گوید در واکنش پایگاه‌های نظامی آمریکا در کویت، بحرین و اردن را هدف قرار داد. حملات موشکی و پهپادی که مقام‌های آمریکایی می‌گویند تلفات یا خساراتی بر جای نگذاشت. همزمان با این تنش، جی دیونس معاون رئیس جمهور آمریکا در مصاحبه با شبکه سی بی اس نیوز نسبت به امکان دستیابی به توافق با ایران در آینده ای نزدیک ابراز امیدواری کرد و از به گفته او پیشرفت بزرگ در مذاکرات جاری سخن گفت. آقای ونس افزود که با روند کنونی توافق می تواند ظرف یک هفته به دست آید، اما برخی پرونده های پیچیده شاید زمان بیشتری نیاز داشته باشد که تا چند ماه برسد.
4: I think we're going to know a lot before the midterm elections. Look, I think the deal could happen in the next week, but the deal could also happen months from now.
3: در همین حال مسعود پزشکیان رئیس جمهور ایران چهارشنبه 20 خرداد در یک سخنرانی گفت که جنگ به سود کشور نیست.
5: جنگ قطعا به نفع کشور نیست، اما اینجوری هم نیست. اگر خواستن اونها نسبت به عزت ما، خاک ما و سرزمین ما تجاوز کنند، ما تسلیم خواهیم شد یا کوتاه خواهیم اومد. خواب یه چنین چیزی رو ببینن.
3: آقای پزشکیان همچنین با اشاره به منتقدان مذاکره با آمریکا گفت که علی خامنه‌ای، رهبر پیشین جمهوری اسلامی، موافق انجام مذاکره و خواهان حل و فصل تنش‌ها از راه گفتگو بود.
5: اون موقع هم بحث این بود که خب مذاکره، گاهن هم صدا و سیما این پیام آقا رو نشون میده که مذاکره نمی‌کنیم. همون موقع ما خدمت ایشون بحث بود که خب ما نه جنگ نه صلح رو بخوایم حل کنیم، چیکار باید بکنیم؟ گفتگو نکنیم، چیکار باید بکنیم؟ و بر اساس همین بود که آقا اجازه داد که گفتگو ادامه پیدا کنه و در آخرین جریانات این بود که برید و حل کنید مسئله رو. ما باید از این حالت نه جنگ نه صلح در بیاییم.
3: رئیس جمهور ایران از وضعیت سخت کشور در نتیجه تحریم‌ها و محاصره دریایی ایران توسط آمریکا هم سخن گفت.
5: ما الان در تحریمیم، مسیر ما رو بستن، امتحان سختی رو در پیش داریم. راه آسونی نیست که الان باید مملکت رو اداره کنیم با کسری هایی که داریم، با ناترازی هایی که داشتیم و با مشکلاتی که هست.
3: در همین حال دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در پیام دیگری که در شبکه تروث سوشال منتشر کرد نوشت: محاصره دریایی بنادر ایران موفق ترین محاصره در تاریخ جنگ های دریایی و یک دیوار فولادی است که هیچ چیز از آن عبور نمی کند مگر آنکه ما بخواهیم. او افزود که ایران هیچ تجارتی انجام نمی‌دهد، قادر به پرداخت هزینه‌های نظامی یا سایر صورت حساب‌های خود نیست و به سرعت در حال تبدیل شدن به یک کشور شکست خورده است. از سوی رسانه‌های مختلف به نقل از منابع دیپلماتیک از سفر یک گروه مذاکره کننده قطری به تهران در روز چهارشنبه برای رسیدگی به اختلافات باقی مانده میان آمریکا و ایران خبر دادند. خبرگزاری فرانسه به نقل از دیپلماتی آگاه به این سفر نوشت: این گروه مذاکره کننده قطری پس از مشورت با ایالات متحده به تهران سفر کرده تا در دیدار با مقام‌های ایران شکاف‌های باقی مانده را پر کنند.
0: از ایلیا جزایری می شنیدید درباره این تازه ترین تحولات. یکی از مسائلی که بسیار زیاد در 24 ساعت اخیر درباره اون صحبت شده، نوعی از یک هلیکوپتر نظامی است، هلیکوپتر نظامی AH-64E آپاچی که در ارتش آمریکا دونالد ترامپ رئیس جمهور این کشور اون رو یکی از مهمترین تجهیزات ارتش آمریکا خونده بود. آقای ترامپ امروز گفتگویی داشته با شبکه خبری فاکس نیوز، درباره این هلیکوپتر توضیحاتی داده که البته خبرنگار فاکس نیوز به نقل از

0: فضایی که سالها با وزارت دفاع آمریکا پنتاگون همکاری کرده، مهندس این هلیکوپترهای معروف آپاچی است. آقای عبدیان، سپاسگزارم که به ما پیوسته در این برنامه ایستگاه 19. میخوام از شما بشنوم ابتدا درباره اهمیت این هلیکوپتر برای ارتش آمریکا، چیزی که موجب شد به دلیل سرنگون شدن ایالات متحده تصمیم بگیره که نقاطی رو در جنوب ایران شب گذشته بمباران بکنه.
1: بله، با سلام به شما و تشکر از دعوتتون. بله، ما اتفاقا من از طراحان، من خیلی هواپیما ساختم برای ارتش آمریکا، برای اپاچی از طراحان این بوده. ما 1988 یادم هست که این رو در یک ارتش آمریکا در وسط آمریکا در سن لوئیس میزوری یک جای داره به نام آرمی اوییشن سیستم کمند. اونجا به ما گفتن که ما هواپیمایی یادم هست وقتی شما در آمریکا یک چیزی میسازین اول به اصطلاح میشنش هدفشو میگن، گفتن ما یک هواپیمایی میخواییم که از روزها وقتی وارد اروپا میشن از فولدا گپ، اون زمان در یوگسلاوی، تانک های اینها را بزنه. و هر حال از 1988 تا اواخر 1900 در حدود 2 سال بعدش اولین هواپیما رو من در شرکت داشتم در طراحی این. و هر حال در حقیقت اون زمان این بود که آمریکا فکر میکرد که شوروی اون زمان از طریق چکسلواکی فولداگاف که بین آلمان غربی و الان چک رپابلیک هست از اونجا میان، و به هر حال این از اونجا شروع شد و هدف اون در حقیقت برای ارتش زمینی بود. ولی به هر حال در 1990 ارتش آمریکا و اون زمان داد به آقای در کالیفرنیا یک هاورد هیوز اینو دادن. من اونجا بودم، رفتیم کالیفرنیا و 4 تا از اینا رو ساختیم. بعد آمریکا از هاورد هیوز گرفت، اینو داد به مگلاگلاس که الان جزو بوئینگ هست و اینها در میسا آریزونا خارج از فینیکس یک جای ساختن. و هر حال از اونجا شروع شد و من تا اونجایی که بودن در حدود 700-800 تا ساختیم. و به هر حال
0: آقای عبدیان، چرا این هلیکوپتر مهمی است برای ارتش امروز؟
1: بله.
0: چون توضیحی که آقای ترامپ هم داده این بوده که با ارتفاع کم در بر فراز تنگه هرمز در حال حرکت بوده این آپاچی.
1: بله بله، سوال خوبی است. به دلیل این که وقتی به ما گفتن که اینو بسازین، یکیش این بود که خاصیتی داره، یک چیزی هست بهش میگن نپ آف دی ارت. نپ آف دی ارت یعنی گفتن که این هواپیما نه فقط اولا باید میدونین که یک تیربار بسیار بزرگی جلوش هست، بعد موشک های مثل استینگر داره کوچولو، و بعد میدونه موشک های بزرگ. بنابراین این از این. در مورد این که این میتونه با فاصله کم روی زمین حرکت بکنه و اینجوری طراحی شده که نپ آف دی ارت یعنی که برای ارتش زمینی آمریکا، این میتونه یعنی اگر خارج یک تپه قایم بشه بعد بیاد و دشمن رو بزنه.
0: خاصیت این پشتیبانی این چنینی داره برای نیروی زمانی.
1: آره.
0: اما آقای عبدیا، صحبتی که آقای ترامپ میکنه، میگه که یک پهپاد شاهد ایران به میان این دو خلبان خورده، دو خلبانی که در آپاچی پشت سر هم میشینن نه در کنار هم دیگه. این چگونه است؟ به نظرتون چقدر احتمال داره که این اتفاق افتاده باشه، که این پهپاد گیر کرده باشه و این هلیکوپتر مجبور شده باشه که روی آب فرود بیاد؟
1: بله، ببین به نظر من اگر امروز در پنتاگون بودم و مشاور

0: بودم، اولا که به جای اپاچی اتک هلیکاپتر AH-64، این برای گفتم الان این خود هواپیما وابسته به لشکر 94 ارتش آمریکاست که در الان خاورمیانه است. ولی به هر حال اینو انتخاب کردم برای اینکه آهسته میره و پایین بره و تا اونجایی که من میدونم دلیلش این بوده که بتونه این قایق‌های کوچولو جمهوری اسلامی رو که هستن اینها را بزنه. ولی یک هواپیمای دیگه هست میتونن AH یعنی A-10th هارتاک، اون هم خیلی آهسته حرکت میکنه ولی اون فقط تیربار داره، یعنی ولی پاچی هم میتونه موشک بزنه هم میتونه کارهای دیگه بکنه. این خب هلیکوپتر میدونین ما در آمریکا در ارتش به این میگن که وایبریتینگ ماشین. هلیکوپتر به عنوان یعنی یه چیزی که به سادگی میتونه سقوط بکنه اگر این رو بزنین و تعادلش به هم بخوره، ولی این که اینو زدن هنری نیست. و از طرف دیگه برخلاف هواپیمای جنگی هلیکوپتر که ایجکشن سیت نداره، نمیتونن که خودشونو ببرن، بنابراین این که این رو زدن این بلافاصله این رو ساقط میکنه هر جایش بزنه.
1: البته آقای عبدالله صحبتی که ایران میکنه این هست که برخورد عمدی نبوده و برخی تحلیلگران نظامی از جمله کسانی که ما باشون صحبت کردیم میگن که معمولا پهپاد رو برای اهداف ثابت استفاده میکنن، مثلا مثل ساختمون ها برای اهدافی که در حرکت هستن مثل هلیکوپتر اون رو با پهپاد نمیزنن. فکر میکنید چقدر احتمال عمدی بودن این رخداد وجود داره؟ به هر حال پنتاگون همچنان در حال بررسی این موضوع هست.
0: به نظر من 100% عمدیست. اولا اینکه دلیلش اینه که این پایین احتمالاً در مثلا چند صد متری آب اینو راحت میتونه با یک کلاشینکوف هم بزنی، بنابراین و اینکه هر نوع ضربه‌ای به این ماشین به این تعادلش رو از دست میده و پایین میاد، بنابراین برای همینه این من بارها با خلبانهای اینها کار من این بود که اینو ساختم، منو میگفتن بیا یک مسئله هست ما میخواییم حل، میرفتم بالا، بنابراین تمام این هلیکوپتر رو از ایتون میدونم چجوری ساخته شده و بنابراین اونی که جلو نشسته مسئول آتشه و خلبان اتفاقا پشتی هست، بنابراین وقتی که این رو بزنن یا اون چیز اصلیش مین روتر یا اون چیزی که بالانس اینو نگه میداره اینا به هم میزنه، بنابراین انداختن یک هلیکوپتر بسیار بسیار ساده هست.
1: بله.
0: بنابراین اینها افتادن و برخلاف هواپیما این که نمیتونستن خارج بشن، ولی اونی که من میدونم در اینها یک چیزی دارن که وقتی میافتن روی آب بازوها اینا باز میشه و روی آب میتونن و اینجوری شد دقیقا این رو که فرود اومد اینا خارج شدن و
1: توسط پهپادهای دریایی رو... گفته شده که پیدا شدن برای اولین بار ارتش استفاده کرده.
0: آره مسئله دوم، اولا که این دو نفر وقتی از هلیکوپتر خارج شدن بلافاصله یک سیگنالی دارن نانون که میدونه که ما میدی میزنن، یعنی احتیاج کمک دارین، بلافاصله ارتش فهمید که اینا زدن روی آبن. حالا مسئله دوم اینجا که چجوری اینها رو به اصطلاح به کمک اونها برسیم و اونی که ارتش آمریکا خصوص نیروی دریایی و با ناوگان پنجم در منامه داره اخیراً یک چیزی هست که 2 سال پیش وارد ارتش شده، یک چیز هست که در حدود 8-9 متر یک قایق هست،
1: بله،
0: بدون سرنشین هست، 27 فوت داره و این رو فرستادن از منامه از بحرین که نزدیک بود و این احتمالاً حالا یا از مرکز سنکام توی مرکز عملیاتش تو منامه یا مرکز اصلیش که تو فلوریدا هست، از اونجا این رو فرستادن نزدیک اون خلبان و اینها سوار این قایق شدن و اینها رو بردن به نزدیکترین کشتی نان هفتم، اینها رو بردن.
1: بله، به اندازه کافی نیروهای ایالات متحده هم که در منطقه هستند برای نجات این خلبانان. سپاسگزارم آقای عبدیان، کریم عبدیان، مهندس فضایی که سالها همکاری با پنتاگون وزارت دفاع آمریکا رو داشته و همونطور که صحبت هم شد مهندس این هلیکوپترهای آپاچی بوده. اتفاقی که برای این هلیکوپتر در تنگه هرمز افتاد، به حملات ایالات متحده به چندین نقطه در جنوب ایران منتهی شد، حملاتی که بعد ایران پاسخ اونها رو در طول شب گذشته داد و این موجب افزایش تنش میان دو طرف شد. بیشتر درباره این تنش میخوایم صحبت کنیم و سرنوشتی که برای وضعیت دیپلماتیک میان ایران و آمریکا ایجاد کرده. همراه هستیم با دامونه گلریز، تحلیلگر امور بین الملل در لاهه هلند. آقای گلریز، سپاسگزارم که همراه ما هستید در این ایستگاه 19. از شما میخوام بشنوم، آقای ترامپ میگه ایران برای رسیدن به توافق بیش از حد تعلل کرده و حالا باید بهای اون رو بپردازه. به نظرتون چقدر طرفین نزدیک هستند به یک جنگ دیگر، یا اینکه اینها همچنان وزنکشی های قبل از دستیابی به یک تفاهم احتمالی است؟
2: درود بر شما سرکار خانم کاویانی و شنوندگان عزیز. به گمانم امشب امریکا به ایران دوباره حمله خواهد کرد و میدونید بحث مذاکرات یک بحثیه و این حمله به گمان من برمیگرده به تحلیل و تجزیه و تحلیلی که در واشنگتن اتفاق افتاده بعد از حمله به هلیکوپتر امریکایی توسط یک پهپاد ایرانی، و به نظر میرسه که در تحلیل آخر دونالد ترامپ برخلاف شاید 24 ساعت گذشته احساس تحقیر میکنه و نگرانی، و این احتمال خیلی بالا امشب با حملاتی به ایران مواجه خواهد شد.
1: ببینید، آقای ترامپ همچنان بسیار زیاد درباره موضوع مذاکره هم صحبت میکنه، یعنی این گونه هم نیست که تمام وزن این داستان به سمت ماجرای نظامی باشه.
2: عرض کردم بحث مذاکرات یک بحثیه، بحث نگاهش به نتانیاهو که حتما دنبال کردید شما و شنوندگان، در این خصوص که اصلا کاندید شدن نتانیاهو برای انتخابات اسرائیل رو زیر سوال برده، یک بحثیه. ولی این حمله که من عرض میکنم برمیگرده به تحقیری که از نظر تاکتیکی احساس میکنه واشنگتن، پنتاگون، در خصوص حمله یک پهپاد به یک هلیکوپتر امریکایی. خبرهایی که بیرون میاد مطرح میکنه که این هلیکوپتر به نظر میرسه که پهپاد در میان دو سرباز امریکایی و خلبان گیر کرده مدتی و اونها با موفقیت تونستن این پهپاد رو قبل از اینکه منفجر بشه خودشون از هلیکوپتر رها بکنن و زنده بمونن. به معنای دیگه برای امریکا این به اصطلاح عملی بوده به عنوان shoot to kill، یا زدن برای کشتن، ضربه برای کشتن آپاچی، و این از نظر پرستیج برای دونالد ترامپ به نظر میاد که، و از نظر نگاه تاکتیکی دنیا نسبت به قدرت نظامی امریکا به نظر میاد که به این نتیجه رسیده و جنبندی که باید به ایران حمله بکنه. اجازه بدید من این رو
1: آقای گلریز، اتفاقا همین الان که داریم صحبت میکنیم آقای ترامپ در دفتر کارش داره با خبرنگاران صحبت میکنه، از او پرسیدند که، او گفته که ما حمله میکنیم، خیلی سخت هم حمله میکنیم. ازش پرسیدن که آیا دوباره بمباران خواهید کرد و میگه بله این کار رو خواهیم کرد.
2: بله، عرض کردم عرض کردم اتفاقا میفته. اجازه بدید من این رو در یک بستر شاید کلی تری مطرح بکنم که چه اتفاقی خواهد افتاد. ببینید چه اتفاقی افتاده. ببینید یک نظریه پرداز و ژنرال بسیار معروفی هست در خصوص مسائل نظامی که تأثیر زیادی در علوم انسانی به خصوص علوم سیاسی گذاشته، حتما شما میشناسید، به نام آقای کلاوسویچ که در قرن 18 در اونجا مطرح میکنه که جنگ ادامه سیاست با ابزارهای دیگر است.
1: بله.
2: و اتفاقا الان همین موضوع مطرحه. ببینید موضوع سیاست به معنی موازنه قدرت از طریق گفتگو و مذاکره به بنبست رسیده، حداقل امروز، تا امروز، و این سیاست ادامهش از طریق نبرد اراده ها و از طریق ابزار نظامی به نظر میرسه که میخواد قدرت رو و این موازنه قدرت رو تعریف بکنه. و حرکتی که ایران انجام داد، جمهوری اسلامی انجام داد برای زدن این هلیکوپتر و واکنشی که امریکا نشون داد و واکنشی که ایران دوباره در خصوص واکنش امریکا نشون داد در مورد حمله به 4 نقطه ایران و حمله ای که ایران کرد، جمهوری اسلامی سپاه به 30 نقطه طبق گفته خودشون در 3 کشور حمله کردن، میدونید این عملا تشدید افقی حمله امریکا باعث شده که اصلا گفتگو در مورد برنامه هسته‌ای که حالا یک بیانیه هم شورای حکام آژانس در وین منتشر کرده و خواستار همراهی آژانس شده برای نظارت، اصلا از فضای گفتگو ادامه این ابزار از طریق دیگه امکان پذیر نیست.
1: آقای گلریز، این چیزی که میبینید آغاز دوباره جنگ یا یک زورآزمایی؟ بله. مثل آنچه که در روزهای اخیر مثلا در خلیج فارس شاهد اون بودیم که به هر حال یک تنش‌هایی برخی شبها گزارش شد میان ایران و آمریکا، یا اینکه این جنگ تمام عیار رو دوباره باید منتظرش باشیم همانند اون چیزی که در جریان جنگ 40 روزه شاهدش بودیم، با توجه به اینکه اسرائیل هم کاملا تمایل داره که بار دیگه وارد چنین نوعی از جنگ بشه؟
2: من به دنبال پیشبینی نیستم، ولی چیزی که میبینم از نگاه تحلیلی خانم کاویانی این هستش که حمله عمودی امریکا به 4 نقطه در ایران با واکنش افقی ایران با تشدید تنش مواجه شد، به معنای اینکه 4 حمله امریکا توسط 4 موشک به 3 نقطه کشور متحد امریکا یعنی بحرین، کویت و اردن مواجه شد که حالا جمهوری اسلامی میگه 30 نقطه را حمله کرده بهش با پهپاد و موشک. به معنای دیگه اگر امریکا به ایران حمله بکنه، حالا بستگی داره آیا فرماتیو خواهد بود، آیا به شکل به اصطلاح تزیینی خواهد بود، یا واقعا زیرساخت ها را مورد حمله قرار خواهد داد، اونجوری که گزارش ها به نظر میرسه، زیرساخت های انرژی، زیرساخت های لوجستیکی، اگر این اتفاق بیفته منطق کار این رو تحمیل میکنه به جمهوری اسلامی که به شکل افقی تشدید تنش بکنه، پایگاه های امریکا، کشورهای همپیمان امریکا در منطقه رو بزنه، و قطعا این به معنای دوباره تشدید دیگه و تشدید دیگه، و به نظر من ما با آغاز یک روند جدید جنگ مواجه میشیم اگر در طول این چند ساعت آینده یک میانجیگری انجام
1: دقیقاً
2: نشه.
1: دقیقاً همین رو میخواستم ازتون بپرسم، چقدر شانس رو این رو میبینید؟ به هر حال امروز یک هیئت قطری در ایران بوده، بعد از صحبت و رایزنی با طرف آمریکایی به ایران رفته اونطور که گزارش شده. میخوام ببینم که چقدر شانس این رو میبینید این کشورها که تا همین جای کار هم در جریان جنگ 40 روزه بسیار متضرر شدن، به کشورشون هم شده، تنگه هرمزی که همچنان بسته است، چقدر این کشورها توان این رو ممکنه داشته باشن که بتونن جلوی بروز یک جنگ تمام عیار دیگر رو بگیرن؟
2: ببینید حمله دونالد ترامپ به ایران امشب یا فردا به هر حال محتوم خواهد بود، حتما اتفاق خواهد افتاد. واکنش جمهوری اسلامی هم به همین شکل. پرسش اینجاست که آیا این ادامه پیدا کرد، این تشدید تنش و نردبان تشدید تنش هی بالاتر و بالاتر خواهد رفت، تنش از این نردبان بالاتر خواهد رفت یا نه؟ به گمان من هر دو طرف به دنبال جنگ نیستند، نه امریکا، نه ترامپ و نه جمهوری اسلامی. اسرائیل دنبال، به خصوص نتانیاهو دنبال جنگ هست، جنگ تمام عیار، ولی این دو طرف بازیگر اصلی نیستند. از این جهت شانس میانجی بعد از این زد و خورد آتی که در پیش هست بسیار بالاست. در صورتی که این زد و خورد به شکلی از طریق رسانه ها برای پرستیژ امریکا و پرستیژ دونالد ترامپ بتونه این پیام رو بیاره که بله یه زد و خوردی انجام شد و ما انتقام زدن این هلیکوپتر رو تونستیم بگیریم و بعد دوباره برگرده رو فضای مذاکراتی که نه فقط ترامپ بلکه جی دی ونس هم شما حتما بهتر میدونید در موردش بسیار خوشبینانه صحبت کرده. برای همین من فکر میکنم این زد و خورد اتفاق میفته، محتومه اگر بدتر از این نشه و واقعا زیرساختای انرژی ایران رو نزنن. تصور بکنید که ترامپ بخواد با کمک اسرائیل زیرساختای انرژی ایران به خصوص برق رو بزنه، پایگاه برق رو، قطعا جمهوری اسلامی این رو با زدن زیرساختای انرژی کشورهای حاشیه خلیج فارس و حتی اردن ممکنه واکنش نشون بده و این کشورهای خلیج فارس بالای 60 تا 80 درصد آب آشامیدنی، آب شیرین خودشون رو از طریق میدونید این دستگاه‌های آب شیرین کن تأمین میکنن و احتیاج به انرژی دارن و اصلا یک کاتاستروفی، یک فاجعه بزرگی در منطقه اتفاق خواهد افتاد. از این جهت من فکر می‌کنم بعد از این زد و خورد احتمال اینی که دوباره تنش کاهش پیدا بکنه بسیار بالاتر از یک جنگ تمام عیار.
1: سپاسگزارم دامون گلریز در هلند که همراه ما بودید. از جمله دیگر صحبت‌هایی که دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده در دقایق گذشته در دفتر کار خودش با خبرنگاران کرده، گفته که توافق با ایران به طور کامل مورد مذاکره قرار گرفته و تنها کاری که اونها باید انجام بدن امضای یک کاغذه. این صحبت‌های تازه دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکاست. اما در داخل ایران میزان ارگان رسمی قوه قضاییه خبر احضار سینماگران به دادسرای فرهنگ و رسانه را تکذیب کرده، اما منابعی به رادیو فردا گفتند که بیش از 10 سینماگر در دادسرای فرهنگ و رسانه با اتهام ارتباط با دول متخاصم بازجویی شدند. بیشتر در این باره از فرشته قاضی بشنوید.
3: احضار و بازجویی بیش از 10 سینماگر در ایران. کانال تلگرام امتداد روز سه‌شنبه از احضار 4 سینماگر به قوه قضاییه به دلیل اظهار نظر درباره وقایع دی ماه 1404 خبر داده بود. به نوشته این رسانه خبری، تهمینه میلانی نویسنده و کارگردان سینما، محسن امیر یوسفی کارگردان و نایب رئیس خانه سینما، مصطفی کیایی کارگردان و تهیه کننده سینما و محسن کیایی بازیگر سینما، 4 نفری هستند که به دادسرای فرهنگ و رسانه احضار شدند. اتهام آنها همکاری با دول متخاصم اعلام شده است. منابع رادیو فردا هم گفتند که احضارها بیش از این 4 نفر بوده و بیش از 10 سینماگر در دادسرای فرهنگ و رسانه تحت بازجویی قرار گرفته و به همکاری با دول متخاصم متهم شدند. یک منبع به رادیو فردا گفت که این سینماگران درباره بیانیه 184 سینماگر در حمایت از اعتراضات مردمی در دی ماه سال گذشته و همچنین پست‌های خود در شبکه‌های اجتماعی در ارتباط با این اعتراضات تحت بازجویی قرار گرفتند. 184 سینماگر ایرانی در بیانیه‌ای در حمایت از اعتراضات سراسری و محکومیت خشونت نوشته بودند که اعتراض حق طبیعی و مدنی هر انسانی است. هیچ قدرتی حق ندارد خود را مافوق مردم بداند و شلیک به مردمی که با دست خالی به خیابان آمدند جنایت علیه حق حیات است و هیچ توجیهی ندارد. در این بیانیه که به امضای فیلمسازان و بازیگران شناخته شده سینما آمده نوشته شده بود که ما سینماگران این روزها و این زخمها را تصویر خواهیم کرد و با تمام توان از حق آزادی بیان دفاع کرده سرکوب و کشتار مردم معترض را محکوم می‌کنیم و در کنار مردم ایران می‌ایستیم. پس از انتشار این بیانیه میزان، رسانه قوه قضاییه 30 دی ماه اعلام کرد که برای تعدادی بازیگر و نیز برای 10 امضا کننده بیانیه خانه سینما در جریان حوادث اخیر کشور پرونده قضایی تشکیل شده است. مهدی کوهیان مدیر حقوقی خانه سینما هم از احضار و بازجویی هومن سیدی و سعید روستایی، دو تن از مدیران خانه سینما و همچنین تعداد دیگری از سینماگران توسط یکی از نهادهای امنیتی خبر داده بود. او تاکید کرده بود که اتهام همکاری با دول متخاصم یکی از سنگین ترین عناوین کیفری است و وقتی اتهامی به این سنگینی برای کوچکترین فعالیت حرفه‌ای، مصاحبه یا نقدهای درون گفتمانی یا حتی لغزشی نابخردانه به کار رود، عملاً ارزش و اعتبار آن در سطح ملی و بین المللی کاهش می‌یابد و این به ضرر امنیت واقعی کشور است. با این حال روز سه‌شنبه بعد از انتشار خبر احضار و بازجویی سینماگران، میزان ارگان رسمی قوه قضاییه این مسئله را تکذیب کرد و مدعی شد که از ابتدای سال 1405 هیچ سینماگری در رابطه با حوادث دی‌ماه به مراجع قضایی احضار نشده است. این در حالی است که منابع رادیو فردا با رد ادعای میزان خبر احضار سینماگران را تایید کرده و گفتند که تعداد افراد احضار شده بیشتر بوده است. به گفته آنها این افراد هفته گذشته در دادسرای فرهنگ و رسانه با اتهام ارتباط با دول متخاصم بازجویی شدند. همزمان با این احضارها و بازجویی‌ها هفته گذشته وکیل جعفر پناهی اعلام کرد که حکم زندان و محرومیت این کارگردان سرشناس سینمای ایران تایید شده است. آقای پناهی که از جمله امضا کنندگان بیانیه 184 سینماگر بود از سوی دادگاه انقلاب تهران به یک سال زندان، دو سال ممنوعیت خروج از کشور و ممنوعیت فعالیت‌های سیاسی و اجتماعی محکوم شده است. او پیش از این هم دوبار در ایران زندانی شده بود و علاوه بر حکم ممنوعیت فعالیت سینمایی و فیلمسازی حدود 15 سال هم ممنوع خروج بود. جعفر پناهی که تابستان سال گذشته برای نمایش فیلم یک تصادف ساده در جشنواره کن از ایران خارج شده بود، همزمان با جنگ آمریکا و اسرائیل با ایران به ایران بازگشت.
1: از فرشته قاضی میشنیدید. شنونده یه برنامه ایستگاه 19 رادیو فردا هستید.
4: کافه فردا به وقت جام جهانی از پنج شنبه 21 خرداد ساعت 1:05 ظهر به وقت ایران زنده از رادیو فردا.
1: از فردا میتونید شنونده این برنامه ویژه کافه فردا باشید از رادیو فردا هر روز. اما در حالی که یک روز به این آغاز جام جهانی 2026 باقی است که مهمترین رقابت فوتبال مردانه که امسال در آمریکا، مکزیک و کانادا برگزار میشه، حاشیه‌های بسیاری داشته این موضوع و همچنین حضور تیم ملی ایران در این رقابت‌ها. گفتگویی داشتم با کوروش بازیار، مربی و کارشناس فوتبال در آلمان و از او درباره این رقابت ها پرسیدم.
5: اولین تجربه 48 تیمی شدن جام جهانی است و واقعا همگان منتظریم ببینیم که در نهایت فیفا تصمیمش رو در جام های جهانی آینده ادامه میده، تماشاگران استقبال میکنن یا نه. این مثل بعضی از قوانین فوتبالی که فیفا آورد و از بین رفتن و به فراموشی سپرده شدن، مثل قانون گل طلایی، اونم به تاریخ میپیونده. از طرف دیگه ما باید این شانس رو به همه مردم دنیا بدیم که خودشون رو صاحب فوتبال بدونن و در مهمانی بزرگ جام جهانی خودشون رو همدوش دیگران بدونن. یک مسئله آلمانی هست که میگن که مهمترین کار در زندگی این است که شما در جمع حضور داشته باشی، شما رو ببینن. و الان یک کشورهای اومدن که جمعیتشون شاید کمتر از بعضی از شهرهای ایران باشه، اما با تیمشون اومدن و در جمع بزرگان فوتبال دنیا قرار هست این جشن و این مهمانی جام جهانی رو با همدیگه جشن بگیرن. منتظریم. کشورهایی هستن که همیشه صاحب فوتبال بودن، مثل کشورهای آمریکای جنوبی، در اروپا کشورهای صاحب نامی داریم، آسیا همچنان، آفریقا همچنان. اما کشورهایی که اومدن بایستی ببینیم، من به عنوان یک مربی، به عنوان یک هوادار، دنبال نتیجه گیری کشورهای تازه به جام جهانی رسیده نیستم، بلکه منتظرم که ستارگانی را به دنیای فوتبال معرفی کنم.
1: آقای بازیار، با توجه به اینکه شما در آلمان هستید، میبینم که در ایران هم برخی شهروندان، کاربران شبکه‌های اجتماعی مینویسند بیدار خواهید شد در میان شب برای دیدن بازی‌ها؟
5: یک حس عجیبی است. ما الان دوچار یک تضاد منافع شدیم بین مردم و بین تیم فوتبال کشورمون. اما من با این تیم بزرگ شدم، من با این تیم اشک ریختم، من با این تیم خندیدم. از سال 1987 جام جهانی آرژانتین من این تیم رو دنبال میکنم. قطعا اگر هم بخوام دنبال نکنم، اون چه که در درونم هست من رو وادار میکنه که بیدارشم، مسابقات این تیم رو ببینم. و جام جهانی یک جایی است که همه فوتبالیست‌های دنیا به عشق جام جهانی پا به توپ شدن. مثال میزنم، مارادونا در سن 8-9 سالگی پیدا میشه استعدادش، دوربین تلویزیون آرژانتین باهاش صحبت میکنه، میگه من سه آرزو دارم: یک، به تیم ملی برم، دو، در جام جهانی شرکت کنم، سه، قهرمان جام جهانی بشم. و جام جهانی علارغم تمام تلخی‌هایی که برای ما در چند ماه گذشته به جا گذاشته، ولی باز هم اون سحر و جادوی فوتباله که من و امثال من با دلی خونین با چشمانی اشبار مطمئن باشین جای خالی عزیزانی رو که در بین ما نیستن خالی میکنیم و فوتبال رو مجبوریم نگاه کنیم چون بخشی از زندگیمونه.
1: دوگانه است که بسیاری با اون درگیر هستند. آقای بازیار، ایران به مساف نیوزیلند، بلژیک و مصر خواهد رفت. میخوام از شما بشنوم چه فکر میکنید از لحاظ فنی این تیم کجای کار قرار داره؟ فکر میکنید که چگونه عمل کردی رو بعد از تیم انتظار داشت؟
5: انتظار زیادی نبایستی داشت. فنی من مثال میزنم، تیم 2014 ایران که به جام جهانی برزیل رفت، در اردوی اتریش 3 بازی مقابل بلاروس، مونتنگرو و آنگولا انجام داد. بعد وارد برزیل شدن، 2 مسابقه هم در سائوپائولو مقابل موزامبیک و ترینیدا توباگو انجام داد. الان بیایم مقایسه بکنیم، ببینیم تیم ایران الان چه دیدارهای تمرینی داشته که بخواد خودش رو مقابل نیوزیلند، بلژیک و مصر به میدان بفرسته. اما سوال شما، مقابل نیوزیلند تمام زور ایران پیاده میشه و خودش رو اونجا تخلیه میکنه چون تنها شانسشون این هستش که از نیوزیلند امتیاز بگیرن. بازی مقابل بلژیک یکی از بهترین تیم‌های فوتبال چند سال اخیر دنیاست با فوق ستارگانی که در بهترین لیگ‌های اروپایی بازی کردن و قهرمان چمپیونز لیگ شدن، اونجا شانسی ندارن و بدن خالی تر میشه. بازی مقابل مصر افتضاحی است که در انتظار تیم‌های اینچنانی قرار میگیره. فراموش نکنیم که بیش از 100 روز بازیکنان ما از آخرین بازی باشگاهیشون گذشته. تیم ایران دیدار تمرینی آنچنانی نداشته و دور از مسابقه بوده، در صورتی که تیم‌های حریف بازیکنانشون در لیگ انگلستان بازی کردن و 2 هفته اخیر آخرین بازی‌هاشون رو در لیگ انگلستان و در چمپیونز لیگ گذروندن. برای مثال محمد صلاح فوق ستاره مصر قراره بیا در مقابل مدافعان تیم ایران قرار بگیره که اون 2 هفته پیش بازی کرده در لیگ انگلستان و مدافعان ما بیش از 100 روز از آخرین دیدار باشگاهشون میگذرن.
1: حتی آخرین بازی تمرینیشون هم خبر رسید که ملغا شده بود. اما با چنین شرایطی پیش بینی میکنید اون چیزی که بسیاری درباره اون صحبت میکردند که این جام ممکنه جامی باشه که برای اولین بار این تیم بتونه از مرحله گروهی بگذره؟ با این توصیفی که کردید به نظر نمیاد که خوشبین باشید که این مرحله رو تیم بتونه پشت سر بذاره و به مرحله بعدی بره.
5: من اگر هم خوشبین باشم، برای کودکان، نوجوانان و نسل‌های آینده ایرانه که مشتاق باشن دنبال این تیم، دنبال فوتبال بیان و راهشون رو وارد ورزش کنن. خواستن توانستن نیست. اینی که این دوستان توهم برداشتن که به دور سوم، رئیس فدراسیون این رو در مقابل دوربین تلویزیون جمهوری اسلامی گفت که سرمربی تیم ملی به من قول داده به دور سوم صعود کنیم. خواستن توانستن نیست. برای توانستن شما نیاز به زحمت کشیدن، خرج کردن و تمرین کردن دارین. این تیم حتی یک اسپانسر هم نداره. بنابراین اگر صادقانه بخوایم صحبت کنیم، دوست داریم تیممون نتیجه بگیره، مردممون خوشحال بشن، اون بچه‌هایی که با این تیم قرار هستش که دنبال فوتبال را بیفتن به آینده خودشون امیدوار بشن. اما از اون طرف هم خواستن توانستن نیست. لاک‌پشتی را دیدیم که از نیمه راه آغوش شدن باز میگشت.
1: کوروش بازیار کارشناس فوتبال بود که از آلمان با ما صحبت می‌کرد. اما در حالی که جهان با تشدید موج‌های گرما، افزایش قیمت انرژی و هشدار دانشمندان درباره پیامدهای فزاینده تغییرات اقلیمی روبروست، برگزارکنندگان اجلاس اقلیمی کاپ 31 پیشنهاد کردند که تا سال 2035، 9 سال دیگه، بیش از 1/3 انرژی مصرفی جهان از برق تامین بشه. از مهران کریمی در این باره بشنوید.
6: در حالی که موج‌های گرمای بی سابقه، خشکسالی و سیل در نقاط مختلف جهان زنگ خطر تغییرات اقلیمی را بلندتر از همیشه به صدا درآوردند، برگزارکنندگان اجلاس اقلیمی کاپ 31 از یک هدف بلند پروازانه رونمایی کردند. تا سال 2035 بیش از 1/3 انرژی مصرفی جهان باید از برق تامین شود. ترکیه و استرالیا که ریاست مشترک اجلاس کاپ 31 را بر عهده دارند، معتقدند برقی سازی گسترده اقتصاد جهانی می تواند یکی از مؤثرترین راه‌ها برای کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای و رهایی از وابستگی به سوخت‌های فسیلی باشد. در حال حاضر تنها حدود 20% از مصرف نهایی انرژی جهان به برق وابسته است و بخش عمده انرژی مورد نیاز حمل و نقل، گرمایش ساختمان‌ها و صنایع همچنان از نفت، گاز و زغال‌سنگ تأمین می‌شود. مراد کروم وزیر محیط زیست ترکیه میگوید جایگزینی سوخت‌های فسیلی با برق در زندگی روزمره از خودروها و ساختمان‌ها گرفته تا کارخانه‌ها نه تنها به کاهش آلودگی کمک می‌کند بلکه خانوارها و کسب و کارها را از شوک‌های ناشی از نوسان قیمت انرژی محافظت خواهد کرد. این پیشنهاد در شرایطی مطرح می‌شود که جهان بار دیگر با افزایش شدید قیمت انرژی روبرو شده. تنش‌های ژئوپلیتیک و جنگ اخیر میان ایران و اسرائیل بهای نفت را به بیش از 100 دلار در هر بشکه رسانده و نگرانی‌ها درباره امنیت انرژی را افزایش داده. به همین دلیل بسیاری از کشورها اکنون بیش از گذشته به خودروهای برقی، انرژی خورشیدی و سایر فناوری‌های پاک چشم دوختند. کریس بوئن وزیر تغییرات اقلیمی استرالیا میگوید انرژی‌های تجدیدپذیر اکنون ارزان‌ترین شکل تولید برق در بسیاری از نقاط جهان هستند. به گفته او از برقی سازی صنایع بزرگ در کشورهای صنعتی گرفته تا جایگزینی اجاق‌های آلاینده با فناوری‌های پاک در کشورهای آفریقایی و حذف ژنراتورهای دیزلی در جزایر اقیانوس آرام همه نشان می‌دهد که گذار به انرژی پاک دیگر یک رویا نیست بلکه یک ضرورت اقتصادی و زیست محیطی است. همزمان دانشمندان هشدار دادند که احتمال وقوع یک ابر النینو در سال جاری میتواند گرمایش جهانی را تشدید کند و موجهای گرمای مرگبار، خشکسالی و سیلاب را در مناطق بیشتری از جهان به همراه داشته باشد. سایمون استیل رئیس کنوانسیون تغییرات اقلیمی سازمان ملل با اشاره به افزایش تلفات ناشی از گرمای شدید تاکید کرده که جهان دیگر فرصتی برای تعلل ندارد. اکنون چشم‌ها به اجلاس COP31 در شهر آنتالیای ترکیه دوخته شده، نشستی که می‌تواند برای نخستین بار هدفی جهانی برای برقی سازی اقتصاد تعیین کند و مسیر تازه‌ای را برای کاهش وابستگی جهان به سوخت‌های فسیلی ترسیم کند. اگر این هدف محقق شود، برق نه فقط منبع روشنایی خانه‌ها، بلکه ستون اصلی اقتصاد کم کربن آینده خواهد بود.
1: از مهران کریمی میشنیدید. اما این روزها احتمالاً اختلال استرس پس از سانحه یا PTSD چیزی است که درباره‌اش شنیدید یا شاید هم در حال تجربه اون هستید. PTSD چیست؟ پرسشی است که الهه روانشاد با شادی جواهری روانشناس ساکن بریتانیا در میان گذاشته.
7: دقیقاً این چهار حرف معنیش اختلال استرس پس از سانحه است که یک اختلال روانی محسوب میشه و ببینیم که چه هست، یعنی ما با چه احساسات یا شرایط روانی، جسمی و ذهنی روبرو هستیم. هر تهدیدی و هر تجربه‌ای که با یک رویداد و اون مشاهده و در معرض قرار گرفتن اون رویداد یا اون سانحه اتفاق بیفته میتونه این اختلال روانی رو در ما به وجود بیاره.
8: خانم جواهری، این حوادث که میگیم چه جور حوادثی بیشتر میتونن این وضعیت رو به بار بیارن؟ مثلا یه تصادف ساده رانندگی، فوت یکی از نزدیکان و اقوام، جنگ شاید حتی؟
7: دور رویداد در ایران در حال حاضر اتفاق افتاده و داره میفته که به نظر من کاملا با اختلال استرس پس از سانحه در ارتباطه. یکی از شایع‌ترین و متداول‌ترین در بین افراد جنگ هست و مرگ عزیزان هست، یعنی این دو متغیر در این مدت اخیر با یک شدت و حدت بالایی تکرار شده، چه از نظر کمی و کیفی. بنابراین به عنوان یک واقعیت و یک پدیده اجتماعی میشه که بگوییم که بسیاری از افراد الان میتوانند دچار اختلال استرس پس از سانحه باشن و این واقعی بعضی وقتا من دوست دارم این نکته بگم که این مشکل و این اختلال روانی ممکنه یک مقداری با شرایط غیر واقعی هماهنگ بشه، یعنی بر اساس مشکلات درونی روانی ما یا بزرگ نمایی و اون مکانیزم‌های دفاعی. ولی اون که داره در حال حاضر در ایران اتفاق میفته، به طور واقعی افراد میتونن دچار اختلال روانی بشوند.
8: خب خانم جواهری، از دیدگاه یک روانشناس این اختلالات چگونه بروز میکنن؟ این همه علائمی که بسیاری از ایرانیان به اون اشاره میکنن، نگرانی ها و نشانه های چه جسمی و چه روحی دارن، کدامش میتونه علائم مشخص PTSD باشه؟
7: اولین قسمتش هیجانات منفیه. شما احساس بیقراری میتوانید بکنید، تحریک پذیری بیش از حدی دارید. این روزا عزیزان خیلی به این موضوع اشاره میکنن، هر صدایی اون صحنه هایی رو که باهاش مواجه شدن یا مشاهده کردن براشون تداعی میکنه و میتونن همون حالت های بدنی یا سایکوسوماتیک رو داشته باشن، یعنی دچار تپش قلب بشن، دچار استراب بشن، دچار ترس مداوم بشوند و مشکلات بیخوابی رو، کمخوابی رو یا اختلالات در خواب رو قطعا در این اختلال روانی ما میتونیم باهاش مواجه بشیم. واکنش های شدید هست با موقعیت هایی که آنقدر احتیاجی نداره. مثلا ممکن است فرزند شما کاری بکنه یا شما از یک موضوع ناراحت بشین، ولی واکنشی که به اون رفتار باید نشان بدید منطقی نیست، سنخیت نداره و بیش از حد. متاسفانه به دلیل اون احساس عدم کافی بودن و اون کفایت یا اون لیاقتی که ما در خودمون احساس میکنیم که نمیتوانیم این مشکلات رو مدیریت بکنیم، یعنی همون مدیریت احساس استراب، یک حس ناکافی بودن و هجوم افکار منفی هم متاسفانه به ما دست میده. این مشکل رو چندین برابر میکنه و به خصوص افرادی که سوابق مشکلات روانی رو به این ترتیب از کوچک تا بزرگ دارن، در این موقعیت مشکلاتشون برجسته‌تر میشه و در مدیریت این اختلال روانی هم مشکلات بیشتری پیدا میکنن.
8: خانم جواهری، بعضی از شهروندان معتقدند که علاوه بر بیخوابی و مشکلات دیگری که شما بهش اشاره کردید، به فراموشی مبتلا شدن. بعضی از خاطرات را از یاد بردن، بعضی از کارهایی رو که بعد انجام بدن از یاد بردن، چهره ها و نام هایی رو که به خوبی میشناسن و بارها اونها رو ملاقات کردن، حالا ناگهان برای به یاد آوردن فرم چهره یا احیانا در برخورد با اونها با به یاد آوردن نامشون پاک دچار مشکل هستن. شما تصور میکنید اینها هم به همین مشکلاتی که شما اشاره کردید ربط داره؟
7: بله، کاملا مرتبط است به دو دلیل. دلیل اولش برهم زدن و اختلال در تمرکزه. یکی از مشخصهای اختلال استرس پس از سانحه این هست که چون تمرکز ما به دلیل اون فشار روانی به هم ریخته میشه، میتونه باعث فراموشی بشه و میتونه این شرایط رو حقیقتا به وجود بیاره. برای درمان این مشکل و برای اینکه ما بتوانیم متمرکز به یکی از مواردی که توصیه میشه حفظ روتین ها و اون سبک زندگی روزمره است که البته باید نزاع بسیار بزرگی رو انجام بدن. این یه حقیقت کار سختیه، ولی برای اینکه این تمرکز حفظ بشه و اون میزان استراب پایین بیاد، خود استراب روی تمرکز اثر میذاره و خود استراب باعث این میشه که ما اون کارهای روزانه رو انجام ندیم، به امور روزانه پردازیم و به این ترتیب دچار یک دایره معیوبی میشیم که هر کدوم از این متقرره‌ها روی همدیگه تأثیرات مخربی رو خواهد داشت و نتیجهش همین چیزی هستش که عزیزان ازش دارن شکایت میکنن.
8: خب خانم جواهری، حالا بریم سراغ یک گروه دیگه که در شبکه‌های اجتماعی خودشون رو خنگ و خرف خوندن. میگن از وقتی که جنگ شروع شده اینطوری خنگ و خرف شدن. بعضیا هم خودشون میگن کاملا بی تفاوت شدن، به هیچی اهمیت نمیدن، حتی بمباران‌ها به گفته اونها پاک زدن به دنده بیاری. وقتی بمب از آسمون پایین میریزه، اونا نه تنها فرار نمیکنن و واکنش‌های ترسیده و عصبی نشون نمیدن، بلکه خیلی بیخیال با یه بالش زیر آرنجشون در حال اختلاط با دوستاشون هستن. شما این رو چی میگید؟ آیا این رو هم یک جور اختلال استرس پس از سانحه میدونید؟
7: ببینید، باید به این موضوع توجه کنیم. زمانی که با مشکلاتی روبرو میشیم که از کنترل و مدیریت ما خارجه، که دقیقا این شرایط به همین منوال داره پیش میره، یعنی در دست من و شمایی که دچار این مشکلات میشویم نیست، مکانیزم های دفاعی شروع میکنن به عکس‌العمل نشون دادن برای اینکه شرایط روان ما رو در تعادل نگه دارن. اون دسته از عزیزان که بیخیال هستند، اونجا اون مکانیزم انکار، مکانیزم دفاعی انکار و تکذیب داره کار میکنه، یعنی سعی میکنن با آرامسازی خودشون در این شرایط بسیار بحرانی و استرسا این مقدار خودشون رو آروم نگه دارن. اون عزیزانی که اشاره میکنن و شروع میکنن به برچسب زدن به خودشون و اینکه ما خرف هستیم یا آنچه که شما مطرح کردید، این برمیگرده به قسمت اول صحبت من. یعنی وقتی ما در این شرایط بحرانی قرار میگیریم، چون از کنترل و مدیریت ما خارج هست، شروع میکنیم از خودمون یک احساس بدی رو بروز دادن، چون از مدیریت ما خارج میشه. هر دوی این احساسات یه امر طبیعی هست برای اینکه این روند رو طی کنیم، ولی باید آگاهی داشته باشیم، به خصوص اون عزیزانی که خودشون رو خرف یا در واقع اون عدم توانایی خودشون رو به رخ میکشن. این باعث میشه که در اون اختلال غرق بشن و مشکلات بیشتری رو پیدا بکنن، ولی اصولا اینا از مکانیزم های دفاعی برای زنده ماندن روان و بقا ناشی میشه.
8: خانم جواهری، آخرین پرسش از شما این هست که تا چه حد استرس پس از سانحه، پس از یک رویداد قابل درمانه؟
7: سریع باید بگم، افرادی که زمینه‌های مشکلات روان رو دارن، مثلا استرس، اضطراب، افسردگی و موارد اینچنینی، باید کمک تخصصی بگیرن، شکی درش نیست و اون روند تخصصی طی بشه. ولی افرادی که این مشکلات رو در گذشته نداشتند یا الان به شدت و حدت تحت تاثیر نیستن، توصیه من این هست که از تنهایی دوری کنید، برای اینکه اون تنهایی، اون احساس عدم اعتماد به نفس و اون مکانیزم های دفاعی منفی رو در ما خیلی تقویت میکنه و خود اونچه که در یه گروهی، حالا این گروه خانوادگی دوستان هست، باعث میشه که ما یک درد مشترک رو با هم در میون بگذاریم و تجربه بکنیم، کمک میکنه که از این شرایط راحت‌تر بیرون بیایم و یه مقداری برای ما عادی سازی میشه، نه اینکه از بین بره، ولی میدانیم ما یک درد مشترکی داریم و هممون از این درد، رنج، اون استراب و این اختلال روانی هستیم و این موضوع بسیار میتونه کمک کننده باشه از اخبار جنگی که ممکنه تحریک‌آمیز باشه و ما رو لحظه به لحظه درگیر بکنه، یا اطلاعات غلطی، اطلاعات درست درش حرفی نیست، ولی اطلاعات غلط متاسفانه میتونه PTSD رو افزایش بده.
1: و با این صحبت‌های شادی جواهری در بریتانیا کم کم به پایان این برنامه ایستگاه 19 می‌رسیم. در جریان این برنامه صحبت شد درباره صحبت‌های دونالد ترامپ که کمتر از یک ساعت پیش مطرح شده. او گفته که امروز دوباره حملات سنگینی به ایران انجام خواهیم داد، بمباران‌ها رو از سر خواهیم گرفت، ما حق انجام این کار رو داریم، اونها بالگرد ما رو سرنگون کردن. در این باره بیشتر همچنین میتونید در وبسایت ما radiofarda.com بخونید اگر دسترسی به اینترنت دارید. سپاسگزارم که همراه ما بودید. من هانا کاویانی هستم. چهارشنبه شب آرام و پنج شنبه بهتری رو براتون آرزو میکنم و دعوت میکنم همچنان همراه ما، همراه رادیو فردا بمانید.
9: ساعت 20 به وقت ایران، صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. دونالد ترامپ هشدار داد که بار دیگر حملات سنگینی به ایران انجام خواهد داد. شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی قطعنامه آمریکا و سه کشور اروپایی را درباره ذخایر اورانیوم ایران تصویب کرد. بیش از 20 کشور توطئه‌های مرگبار دستگاه‌های امنیتی ایران در سه قاره را محکوم کردند. با درود، حمید فاطمی هستم. از شما دعوت می‌کنم شنونده خبرهای این ساعت باشید. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا روز چهارشنبه با اشاره به حملات دیشب ایالات متحده به ایران گفت بار دیگر حملات سنگینی به ایران انجام خواهیم داد. ترامپ از پاسخ به این سوال که آیا دستور حمله به نیروگاه‌ها و پل‌های ایران را صادر خواهد کرد یا خیر خودداری کرد. او ساعتی پیش نیز در شبکه اجتماعی خود نوشته بود ایران برای رسیدن به توافقی که میتوانست برایش بسیار خوب باشد بیش از حد تعلل کرد و حالا باید بهای آن را بپردازد. ارتش آمریکا دیشب در واکنش به سرنگونی یک بالگرد آمریکایی در سواحل عمان حملاتی را به نقاطی در جنوب ایران انجام داد و سپس ایران در واکنش کشورهای اردن، کویت و بحرین را با موشک هدف گرفت. همزمان پیت هکست وزیر دفاع آمریکا نیز هشدار داد که به چالش کشیدن بیشتر ایالات متحده برای ایران نابخردانه خواهد بود. از سوی دیگر ابوالفضل شکارچی سخنگوی ارشد نیروهای مسلح ایران تأکید کرد که جمهوری اسلامی ثابت کرده است که به تمام تهدیدها پاسخی مناسب و قاطع می‌دهد. شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی روز چهارشنبه قطعنامه‌ای را تصویب کرد که از ایران می‌خواهد ذخایر باقی‌مانده اورانیوم غنی شده خود را اعلام کند و به بازرسان اجازه راستی‌آزمایی دهد. این قطعنامه که توسط آمریکا، بریتانیا، فرانسه و آلمان ارائه شده بود، در نشست غیرعلنی شورای حکام با 21 رأی موافق، 3 رأی مخالف و 10 رأی ممتنع تصویب شد. روسیه، چین و نیجر به این قطعنامه رأی مخالف دادند. هیئت نمایندگی ایران در وین تصویب این قطعنامه را سیاسی و عاری از حرفه‌ای‌گری مورد انتظار از یک نهاد فنی خواند. تصویب این قطعنامه میتواند مذاکرات جاری بین ایران و آمریکا را پیچیده تر کند. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا بارها خواستار توقف غنی‌سازی اورانیوم و انتقال ذخایر اورانیوم ایران به آمریکا شده است. ایران در مقابل میگوید از حق خود برای غنی‌سازی دست نمی‌کشد. در خبر دیگر، بیش از 20 کشور دنیا از جمله آمریکا، بریتانیا، فرانسه، آلمان، استرالیا، کانادا و هلند با انتشار بیانیه مشترکی اقدامات سازمان‌های امنیتی و اطلاعاتی ایران را علیه مخالفان حکومت، روزنامه‌نگاران و جوامع یهودی در آمریکای شمالی، اروپا و استرالیا محکوم کردند. در این بیانیه که روز چهارشنبه منتشر شد، این کشورها با محکوم کردن توطئه‌های مرگبار و سایر اقدامات بدخواهانه سازمان اطلاعات سپاه، نیروی قدس سپاه، وزارت اطلاعات علیه مخالفان ایرانی، روزنامه‌نگاران و جوامع و منافع یهودی و اسرائیلی خواستار متوقف شدن فوری این اقدامات شدند. این بیانیه رابطه بین سرویس‌های امنیتی ایران و گروه‌های تبهکار محلی و بین‌المللی را دیرینه توصیف کرده و تأکید ورزیده است که این کشورها برای مقابله با این اقدامات و حفاظت از مردم خود مصمم و متحد هستند. در ماه‌های اخیر کشورهای غربی از شدت گرفتن فعالیت‌های گروه‌های تبهکار محلی علیه مخالفان و روزنامه‌نگاران ایرانی و جوامع یهودی به نمایندگی از سازمان‌های اطلاعاتی و امنیتی ایران خبر دادند. یک هیئت قطری به گزارش خبرگزاری فرانسه روز چهارشنبه پس از مشورت با آمریکا برای مذاکره با مقامات جمهوری اسلامی وارد تهران شد. رسانه‌های ایرانی نیز سفر هیئت قطری به تهران را تایید کردند و ایسنا هدف از این سفر را گفتگو و تبادل نظر در باره روابط دو جانبه و تحولات منطقه اعلام کرده است. سفر هیئت قطری به تهران ساعتی بعد از درگیری‌های آمریکا و ایران پس از سرنگونی یک بالگرد نظامی آمریکا و همزمان با تند شدن لحن ترامپ علیه ایران انجام شده است.
10: پاراگراف اول.
11: شنونده بازپخش برنامه پاراگراف اول هستید.

0: خوش اومدید به پاراگراف اول با من محمد زرقامی. شما هم اکنون میتونید این برنامه رو به صورت زنده از طریق موج کوتاه 93.65 و 93.90 کیلوهرتز هم شنونده باشید. خبر میانه بار دیگر در نقطه ای ایستاده که مرز میان جنگ و دیپلماسی هر روز مبهمتر می شود. جمهوری اسلامی در تلاش برای ترسیم تصویری تازه از خود است، تصویری که در آن عملیات نظامی، دیپلماسی و بازآرایی ساختار قدرت در هم تنیده شدند. به ظاهر آنچه در عراق، لبنان، یمن و آبهای خلیج فارس دیده می شود تنها مجموعی از رخدادهای پراکنده نیست، بلکه بخشی از راهبردی است که تهران برای تثبیت موقعیت خود در دوران تازه رقابت‌های منطقه‌ای و بین‌المللی دنبال می‌کند. نسلی از مدیران امنیتی و نظامی که پس از جنگ 40 روزه به قدرت رسیدند، جنگ را نه صرفاً یک ضرورت امنیتی، بلکه فرصتی برای بازتعریف موازنه‌های قدرت می‌بینند. تکیه بر نیروهای نیابتی، حساسیت فزاینده نسبت به حوزه نفوذ منطقه‌ای، نگاه ژئوپلیتیک به تنگه هرمز و گسترش همکاری با چین، اجزای اصلی این آرایش جدید را شکل می‌دهند. در چنین شرایطی نشانه‌هایی از تغییر در گفتمان رسمی حکومت هم دیده می‌شود، جایی که ملی‌گرایی شیعی بیش از گذشته برجسته شده، از وزن شعارهای ایدئولوژی کاسته شده و عملگرایی جایگاه پررنگ‌تری پیدا کرده است. پرسش اینجاست که در میانه زمزمه‌های مذاکره، پیام‌های پی در پی دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا، تحرکات دیپلماتیک و تنش‌های کنترل شده با اسرائیل، جمهوری اسلامی خود را برای چه مرحله‌ای آماده می‌کند؟ تا لحظات دیگر با مهمانان من در پاراگراف اول بیشتر آشنا خواهید شد. یکی از مهمانان من علی خورسندفر هست، دانش آموخته جامعه شناسی سیاسی و اکنون در حال گذراندن مقطع دکترای روابط بین الملل در ترکیه. دیگر مهمان من محسن صلح‌دوست، استادیار روابط بین الملل در دانشگاه چینی بریتانیایی شیان جیاوتونگ لیورپول در سوجوی چین هستش. آقای صلح‌دوست مطالعاتش بر حکمرانی جهانی مرتبط با سیاست بین المللی خاورمیانه و آسیا اقیانوسیه متمرکزه. من سلام میکنم به هر دو میهمان برنامه. اجازه بدید که به رسم ادب با خانم خورسندفر آغاز کنیم، آقای صلح‌دوست، و از ایشون بپرسم که خانم خورسندفر، بذارید از همون پرسش کلی شروع کنیم که میان این همه زمزمه‌ای که ما داریم میشنویم، جمهوری اسلامی دقیقاً فکر میکنید که خودش رو برای چه مرحله‌ای داره آماده میکنه؟
1: درود و عرض ادب دارم خدمت شما، مهمان گرامیتون و همینطور شنوندگان محترم. ببینید، ما وضعیت جمهوری اسلامی رو در این مرحله نمیتونیم جدا از وضعیت لبنان ارزیابی بکنیم. جمهوری اسلامی قبل از این جنگ 12 روزه هم آگاه بود که حزب الله تضعیف شده. حزب الله در سالهای اخیر، خصوصا در سال 2024، یعنی پیش از وقوع جنگ 12 روزه، هم ضربات سنگینی خورده بود. فرمانده‌هاش ترور شدن، زیرساختاش آسیب دید و در واقع با در خود داخل لبنان هم با فشارهای روبرو بود. به همین دلیل که اساسا گزارش‌هایی هم داریم مبتنی بر اینکه جمهوری اسلامی خودش از حزب الله خواسته بود که در جنگ 12 روزه برای اینکه اون باقی مانده ظرفیت خودش رو حفظ کنه، پرهیز کنه از مداخله. خب در جنگ 12 روزه انتظار می‌رفت که سایر گروه‌ها این ضعف عدم مداخله حزب الله لبنان رو جبران کنن، برای اینکه اساساً فلسفه وجودی محور مقاومت روی این ایده است که اگر چنانچه یکی از عضلا تحت فشار قرار بگیره، بقیه بتونن به نوعی ضعف اون ذل رو جبران کنن و این هزینه ها رو توزیع کنن. اما می‌بینیم که در جنگ 12 روزه حوثی‌ها به صورت محدود وارد درگیری شدند و گروه های درون هشت و شعبی هم که عملا اقداماتی انجام ندادند و در حد تهدید و بیانیه باقی ماند. یعنی میخوام بگم که در جنگ 12 روزه نشون داده شد که بین مفهوم سیاسی اون وحدت جبهه های شبکه محور مقاومتی و ظرفیت عملی واقعیشون یک فاصله عمیقی وجود داشت. یعنی شبکه وجود داشت ولی کارایی مورد انتظار جمهوری اسلامی رو نداشت. خب از یه طرف دیگه، اما قبل‌تر از این جنگ هم با مسئله سقوط بشار اسد در سوریه مواجه بودیم. سوریه‌ای که برجد یک مکان استراتژیک بسیار موثری برای جمهوری اسلامی بود، انتقال نیرو و تجهیزات در واقع از این گلوگاه اتفاق می‌افتاد به لبنان و جمهوری اسلامی این رو هم از دست داد. برای جنگ 12 روزه تضعیف حزب الله لبنان و در نهایت از دست دادن بشار در سوریه، جمهوری اسلامی رو به این سمت برده که باید تحولاتی رو در این مسیر استراتژی شبکه‌های نیابتیش انجام بده که یک باز تولید، یا به عبارت بهتر اگر بخوام یک باز بگم باز توزیع قدرت در شبکه نیابتیش داشته باشه. ببینید در مورد حزب الله، خب همچنان متحد، مهمترین متحد منطقه جمهوری اسلامیه، اما میتونیم بگیم که جایگاهش نسبت به گذشته تغییر کرده، چون چه گفتیم حزب الله ضعیف شده و اون بازیگری نیست که بتونه در واقع ستون اصلی بازدارندگی مطلوب جمهوری اسلامی رو ایفا کنه. بنابراین جمهوری اسلامی در این مقطع به نظر میرسه که در تلاشه که بله قوای نظامی حزب الله رو در واقع ترمیم بکنه، انسجامش رو برگردونه و تقویت بکنه، زیر ساختای آسیبی دیدهش رو به نوعی بازسازی کنه و جبران مافات بکنه به اصطلاح، که بتونه مشروعیت حزب الله رو در جامعه شیعه لبنان علارغم این ضعف‌های تاکتیکی و نظامی که داره اجازه نده که تضعیف بشه. در واقع جمهوری اسلامی داره تلاش میکنه که حزب الله رو به بازیگری تبدیل

0: واکنش آمریکا رو در پی خواهد داشت و اون جایگاه هشت و شعبی رو در ساختار امنیتی عراق تضعیف میکنه، جمهوری اسلامی از منظر عملیاتی روی آورده به حوثی ها و از منظر عملیاتی میشه گفتش که حوثی ها به فعال ترین بخش از محور مقاومت تبدیل شدند. و از این که باید اگر به موقعیت ژئوپلیتیکی نگاه کنیم، یمن یک مزیتی داره که لبنان نداره، از اسرائیل دورتره، هزینه مداخله در یمن کمتره و همینطور مهار کردن حوثی ها برای رقبای منطقه سخت تره. بنابراین به همین هست که داره توان موشکی و پهپادی حوثی ها رو بیش از قبل تقویت میکنه تا جایی که به نظر میرسه که حتی باز هم این نیرو هم بتونه بدون نیاز مستقیم به جمهوری اسلامی به فعالیتش ادامه بده. در واقع این رو هم در جنگ ما دیدیم، هم در طول این جنگ 40 روزه و همینطور در حال آتش بسی که باش مواجه هستیم، عملات موشکی و پهپادی داشته به اسرائیل، باب المندب و دریای سرخ رو از طریقش فشار ژئوپلیتیکی و اقتصادی به وجود آورده و در واقع اون قدرت نظامی، اون وضعیتی که جمهوری اسلامی به دنبالش، حوثی ها میتونن براش تامین کنن. اما این نکته هم باید بگم، اون مزیتی که ازش صحبت کردیم به عنوان مزیت ژئوپلیتیکی، در اینجا میتونه به عنوان یک در یک وضعیت مشخص میتونه به عنوان یک ضعف هم باشه، به این معنا که بله از مرز اسرائیل دورتر هست و خب نمیتونه به اون تهدید مستقیم امنیتی رو به اسرائیل وارد بکنه و از این منظر حزب الله همچنان یک نیروی قوی به برای جمهوری اسلامی به محسوب میشه. ولی خب گفتیم از 88 شعبی صحبت کردیم، به این معنی نیست که عراق و جمهوری اسلامی اهمیتی نداره، برجد یک اتصال جغرافیایی هست عراق برای جمهوری اسلامی و مرزهای گسترده‌ای باهاش داره، بنابراین از در اونجا برای اونجا هم سرمایه گذاری میکنه، چنان که میدیم مسئله خلع سلاح شدن در واقع هشت و شعبی برای جمهوری اسلامی بسیار مهمه. به طور کلی اگر بخوام بگم، یعنی جمهوری اسلامی محور مقاومت رو در این استراتژی که در پیش گرفته گسترش نداده، بازسازی کرده، یعنی اون توسعه.
1: پس شما روی بازسازی محور مقاومت بیشتر دارین تمرکز میکنید. پس اجازه بدید من از آقای سلطوس هم بپرسم ببینم چقدر آقای سلطوس با نظر شما موافق هستن و اینکه آقای سلطوس شما هم فکر میکنید که جمهوری اسلامی اگر بخواد هر مرحله تازه‌ای رو در نظر بگیره واردش بشه، اولا اصلا چه مرحله‌ای خواهد بود و آیا با توجه به باز آرایی نیروهای نیابتیش اقدام خواهد کرد، نقش اونها پررنگ‌تر خواهد شد؟ اونطور که خانم خورسندفر گفتن داره به یک باز توزیع قدرت دست میزنه و اینکه ما باید در نظر بگیریم که شاهد درگیری‌هایی هم هستیم میان ایران و اسرائیل و آیا این درگیری‌های حالا تنش‌های کنترل شده اینها میتونه تاثیرگذار باشه یا نه؟
2: درود بر شما مهمان محترم و شنوندگان برنامه. بله، من با بخش زیادی از صحبت‌های مهمان دیگه موافق هستم. برای جمهوری اسلامی از متحدان منطقه‌ای خودش عبور نکرده، از معدود ابزارهایی هستش که در اختیار داره برای اینکه بخواد بازدارندگی ایجاد بکنه، دفاع بکنه و در صورت لزوم حمله بکنه به دشمن خودش. اما از یک سو هم حاضر نیست اعتبار بازدارندگیش رو فقط به اونها بسپره. یعنی امروز بازدارندگی که تهران در حال تعریف اون هست ترکیبی شده، به صورت موشک، پهباد و آنچه که محور مقاومت ازش یاد میکنه، تنگه هرمز، همکاری با حوثی‌ها برای بستن باب المندب. میشه گفت تقریبا نسبت استفاده از نیروهای نیابتی و آنچه که توان نظامی خود جمهوری اسلامی هست، اون نسبتش تقریبا تغییر کرده، ولی نه اینکه جمهوری اسلامی بخواد از اونها عبور بکنه یا بخواد همچنان اونها رو ستون بازدارندگی خودش داشته باشه. اینها سرمایه‌ای بودن که سالها بر روی اونها کار کرده جمهوری اسلامی برای چنین روزهایی و قرار نیستش که بابت حالا یکی دو تا درگیری یا تضعیف اینها بخواد جمهوری اسلامی اینها رو کنار بذاره. اما خب تجربه جنگ‌های اخیرم نشون داد که به هر حال حملات مستقیمی که به ایران میشه، نمیشه برای این نوع حملات بازدارندگی رو صرفا از طریق حزب الله، حوثی‌ها و یا گروه‌های عراقی و یا آنچه که قبلا در سوریه داشتیم انجام بده. بنابراین همونجور که گفتم، بیشتر تهران به سمت یک مدل ترکیبی رفته، هم نیابتی‌های خودش رو برای عمق و فرسایش عملیات نگه می‌داره و هم حمله مستقیم و کنترل گذرگاه‌ها از جمله تنگه هرمز و در آینده اگر لازم باشه باب‌المندب، برای اینکه هم اعتبار نظامی خودش و اون توان امنیتی خودش رو بالا ببره و هم

0: بازدارندگی فوری بتونه ایجاد بکنه. الگوی غالب هنوز تنش کنترل شده است، همونجور که شما گفتید اتفاقاتی که داره بین ایران و اسرائیل میفته، اما کنترل شکننده تر شده و خب احتمال جهش به سمت یک جنگ بزرگتر بسیار زیاد هست، با توجه به اینکه مذاکرات بین ایران و آمریکا خیلی چشمانداز موفقیتی درش دیده نمیشه، مواضع دو طرف بسیار با همدیگه فاصله داره و بعید هست اون چیزی که در حال رد و بدل شدن هست بین دو کشور منجر به یک صلح پایدار، یک آتش بس پایدار و صلح دائمی بشه. و همونطور که حالا مهمان دیگه هم اشاره کردن، مسیرهای جانبی هم که در این درگیری اگر نگاه بکنیم در لبنان، در باب المندب، در هرمز، اینها همه باعث تشدید تنش شده و کار رو سخت تر کرده. آنچه که جمهوری اسلامی داره انجام میده از همه اینها برای در حقیقت به عنوان اهرمی ساخته برای مذاکرات، برای میز مذاکره، تا بتونه امتیاز بیشتری رو بگیره، فشار بیشتری رو بر سر میز مذاکره وارد بکنه و بر و نسبت به اون چه که منافع اصلی جمهوری اسلامی هست، برنامه هسته‌ای، برنامه موشکی و سیاست منطقی، اونها رو تقریبا از دستور کار مذاکرات بتونه تا حدی کم رنگ بکنه، نه اینکه بتونه اونها رو خارج بکنه، اما با وارد کردن این جبهه های دیگه، این موضوعات دیگه، بتونه اون منافع اصلی خودش رو حفظ بکنه بر سر میز مذاکره.
1: خانم خورسندفر، با توجه به تصویری که هم شما ارائه دادید، هم آقای سلطوس که به هر حال خیلی نزدیک به هم هست، در این میون بعد از این جنگ، با توجه به اینکه ما با به هر حال یک رهبری جدیدی روبرو هستیم که شاید شباهت‌هایی حتما داره با گذشته جمهوری اسلامی، اما در شکل رویکردش به مسائل تفاوت‌هایی هم دیده میشه، آیا ما میتونیم بگیم که این نگاهی که الان جمهوری اسلامی میخواد دنبال کنه آیا مبتنی بر یک نگاه امنیت محور و این رو میشه در ساختار تصمیم گیری های جمهوری اسلامی هم غلبش رو بیشتر دید؟
2: من موافق نیستم که ساختار جمهوری اسلامی تغییر کرده. یک اشتباهی هست که ترامپ هم در گفتارهاش بسیار داشته مفتنی بر این که رأس در واقع این ساختار رو زده و بنابراین سایر گروه ها تسلیم خواهند شد. ببینید، اولین مانع در بحث توافق، پذیرش، کمتر کردن فضای تنش، چه حالا در مسئله به پایان بردن جنگ، چه در خود فضای آتش بس و بعد از اون در میز مذاکره، خود ساختار قدرت در جمهوری اسلامی. جمهوری اسلامی یک نظام تصمیم گیری ساده و خطی و سلسله مراتبی نیست که به اون معنایی که در نظام های دیکتاتوری سنتی وجود داره که یک نهادی بیاد تصمیم بگیره و بقیه صرفا اجرا کنن. تصمیم ها تو این ساختار چند لایه گرفته میشه، به این معنا که هم رهبری هست، هم سپاه هست، هم حتی خود دولت هم هست، یعنی آن چیزی که ما تصور میکنیم دولت نقشی نداره. نهادهای امنیتی هستن، نهادهای ایدئولوژیک هستن و نیروهای وفادار، همین هایی که الان در خیابان ها هستن. در واقع جمهوری اسلامی یک سیاست خارجی فقط نساخته که حالا بیاد در یک رهبری عوض بشه و بعد اون سیاست رو عوض کنه. روی این سیاست خارجی جمهوری اسلامی یک روایت سیاسی و ایدئولوژیک هم گذاشته، مفاهیمی مثل اسرائیل ستیزی و محور مقاومت و حضور اینها در منطقه در واقع تبدیل شده به یک هویت رسمی از این نظام سیاسی. برای همین اگه توافقی بخواد این مسیر رو محدود کنه، باید به نیروهای پاسخ بده که سالها در واقع جمهوری اسلامی بر همین اساس اونها رو سازماندهی کرده. بنابراین در عقب نشینی از مسیر همیشگی برای جمهوری اسلامی صرفا یک عقب نشینی سیاسی نیست، حالا بگیم مثلا گزارای امنیتی رو در اون تغییر بده و بعد بتونه عقب نشینی کنه، باید از هویت و در واقع ایدئولوژی خودش عقب نشینی بکنه. بعدش هم خود همین شبکه منطقه‌ای جمهوری اسلامی این مانع دیگری هستن برای اینکه جمهوری اسلامی بتونه در سطح کلان استراتژی خودش رو تغییر بده. چون ببینید، این شبکه‌های صرفا یه مجموعه ابزاری در دست در اختیار جمهوری اسلامی نیست که، اینها خودشون هم برجت منافعی دارن، محاسباتی دارن، اولویت های خودشونو دارن. بنابراین اگه جمهوری اسلامی بخواد سطح تنش رو کاهش بده از طریق اون در واقع گفتمانی که مطرح هست که ساختارهاش تغییر پیدا کرده یا رویکردهاش و عقب نشینی کنه، با مسئله همین اعتماد متحدان خودش در واقع در منطقه روبرو میشه. بعدش هم زمینی که نشانهایی هم وجود نداره که بخوایم بگیم جمهوری اسلامی از استراتژی امنیتیش در واقع عبور کرده، این که در سطح داخلی مسئله در واقع مثلا در مصاحبه ها میبینیم که برخی از کلمه رژیم اشغالی صرف نظر میکنن و میگن اسرائیل، اینها داله بر این نیست که جمهوری اسلامی در اون یک حرکت کلی و در یک کلان استراتژی بخواد مثلا بازسازی کنه یا بازارایی بکنه سازوکارهای خودش رو. بعدش هم اسرائیل هم در این وسط هستش. ببین بحث اینه که جمهوری اسلامی هر چقدر بخواد این استراتژی هاش رو تغییر بده، اسرائیل هست که در واقع اعتمادی به جمهوری اسلامی نداره. یعنی میخوام بگم که
1: اتفاقا بذار در مورد اسرائیل و مشخصا در یک فرصت آینده دقیق‌تر روی اسرائیل بشیم. من یه جوری دیگه همین سوالی که از شما پرسیدم و از آقای سلدوس هم بپرسم که آقای سلدوس شما هم موافقید یعنی جمهوری اسلامی تغییری نکرده، یا ما باید بپذیریم که به هر حال نسل دوم و سومی اومدن که این نسل دوم و سوم لزوما شبیه قبلی های خودشون نیستن، و از طرفی الان میتونیم بگیم که دیپلماسی که جمهوری اسلامی داره جلو میبره با آنچه که مثلا در دوران گذشته زمانی که آیت الله خامنه ای پدر هنوز کشته نشده بود در قدرت بود تفاوتی کرده یا نه در بر همون پاش نمیچرخه و جمهوری اسلامی تغییری در نوع نگرشش نداده؟ چون الان خود جمهوری اسلامی از تغییر در به اصطلاح اصول یا حالا دکترین راهبردی خودش میگه.
0: ببینید سوالی که شما پرسیدین به نظر من چندین مورد خیلی مفصل رو در بر داشت. یکی این که آیا جمهوری اسلامی تغییر کرده، یکی این که آیا دکترین جمهوری اسلامی تغییر کرده. این که ذات جمهوری اسلامی و روی کردش تغییر کرده باشه من بعید میدونم. اون چی که ما از رفتار جمهوری اسلامی میبینیم به واسطه تهدیدی هستش که تغییر کرده از خارج کشور. یعنی اگر تا به حال تهدید نظامی بوده، حالا اون تهدید عملی شده وقتی حمله به خاک، زیرساختها، اقتصاد، بنادر، آسمان کشور در اختیار کشور متخاصم قرار میگیره، جمهوری اسلامی چاره ای نداره جز اینکه رفتار متفاوتی از قبل رو ارائه بده. ولی این به معنی تغییر در اصل و اساس رویکرد یک حکومت یا سیستم حکمرانی جمهوری اسلامی نیست. همچنان که می‌بینین همون حکمرانی که من ازش به عنوان حکمرانی آپارتاید اسم بردن، این که یک عده به یک اینترنت بدون فیلتر دسترسی دارن، یک عده دیگه ندارن، یک عده آزاد هستن که بدون حجاب در خیابون‌ها به نفع حکومت ظاهر بشن اما در جای دیگه در خیابان‌های دیگه ممکن جلوی همین افراد گرفته بشه، این تقریبا میشه گفت یک تغییر موضعی هست بر اساس همون تهدیداتی که از خارج متوجه کشور و البته حکومت جمهوری اسلامی شده. جمهوری اسلامی میدونه که باید از زبانی استفاده بکنه که فراتر از اون پایگاه ایدئولوژیک خودش مورد قبول قرار بگیره، زبانی که بتونه امنیت ملی رو برای حکومت دو تا کار کرد بتونه برای حکومت داشته باشه، یکی اینکه از بیرون بتونه مشروعیت دفاعی بسازه، یکی از داخل بتونه اون شکاف‌های اجتماعی رو موقتاً زیر پرچم خطر خارجی مهار بکنه. بنابراین من فکر نمی‌کنم که خیر ذات جمهوری اسلامی اون نحوه حکمرانی سیاست‌های کلی نظام تغییر نکرده، بلکه در مواردی به نظر من سخت‌تر هم خواهد شد بعد از این جنگ. اگر ما شاهد ثبات باشیم در منطقه و تهدیدات خارجی سایه تهدیدات جنگ و درگیری از سر کشور رفع بشه، به گمان من نوع حکمرانی جمهوری اسلامی از اینی هم که بوده بدتر خواهد شد. سختگیری ها، آزادی های اجتماعی، همه چیز به نظر من نزول خواهد کرد. اما اینکه دکترین جمهوری اسلامی در حال حاضر تغییر کرده، بله، این برمیگرده به همون سوال اولی که شما گفتید در مورد نیابتی ها. شاید تا به حال جمهوری اسلامی یک دکترین دفاعی داشته و اون دفاع رو چه در مرزهای خودش و چه از طریق نیابتی ها انجام میداده. حالا اون دکترین دفاعی رو تقریبا داره به سمت دکترین تهاجمی پیش میبره که هم خودش و هم نیابتی هاش بتونن شروع کننده یا پاسخ بدن به حملات نظامی اسرائیل. این رو میشه گفت تغییری هستش که در اون دکترین دفاعی و نظامی ایران اتفاق افتاده.
1: ولی شما اینو در ساحت دیپلماسی نمیبینید؟ نه
0: خیر، من فکر نمی کنم که این واقعا جایی در دیپلماسی داشته باشه، هرچند استفاده اون رو در دیپلماسی میشه شاهد بود. اینکه همونطور که گفتم به عنوان ابزار چانه زنی این دکترین تهاجمی که پیش گرفته بتونه در سر میز مذاکره به عنوان ابزار چانه زنی استفاده بکنه، چرا مؤثر هست. اما اینکه رفتار جمهوری اسلامی در اساس بخواد تغییر بکنه، سیاست خارجی جمهوری اسلامی بخواد تغییر بکنه، من بعید میدونم.
1: خانم خورسندفر، شما به اسرائیل اشاره کردید. من میخوام حالا اینجا دقیق تر بشیم روی اسرائیل. این که الان به هر حال جمهوری اسلامی اونطور که به نظر میاد رویارویی با اسرائیل رو اجتناب ناپذیر میدونه، اما آیا به دنبال اینه که مدیریت کنه این بحران رو، یا آیا به دنبال اینه که واقعا رویارو بشه با اسرائیل؟ و در این میون ایالات متحده آمریکا چه چیزی رو دنبال میکنه وقتی که به هر حال سعی میکنه که این تنش بین دو کشور رو که دشمنی دیرینه‌ای با هم دارن رو ازش کم کنه؟
2: ببینید، بحث اینه که جمهوری اسلامی در تمام مدت که مورد حمله قرار گرفته بر مرأس دفاع بیشتر تمرکزش، اگرچه به کشورهای منطقه حملاتی داشته، با این گزاره که به هر جهت اینها در واقع پایگاه کشورهاشون و پایگاه های در واقع جمهوری اسلامی هستن، ولی به نظر من همچنان یعنی ببینید، اگر ما بخوایم بیایم این حمله اخیر رو داله بر این بحث این بدانیم که جمهوری اسلامی در پی این هستش که دکترین تهاجمی خودش رو تقویت بکنه، من فکر نمی‌کنم خیلی در واقع کارکرد داشته باشه برای آنچه که جمهوری اسلامی داره در پیش گرفته، به خاطر اینکه یک شک بوده، بسیار محدود بوده و خب میتونیم براش سناریوهایی داشته باشیم. یکی از اینها اینه که خب اگر واقعا یه دکترین تهاجمی وجود داشته باشه، که من باز تاکید میکنم که بعید میدونم، چون بسیار کوتاه بوده و بعد که اسرائیل جواب داده اون هم پاسخی نداده و ممانعت کرده از ادامه حملات بیشتر، این هستش که جمهوری اسلامی اون بحثی که مطرح میشه بیشتر در محافل تحلیلی مفتری، برای اینکه به دنبال این هستیه که از طریق در واقع همون ایجاد تعادل وحشت به این معنا که در بازیگر مقابل هشمم هزینه ها رو، این تصوری از این که هزینه ها غیر قابل جبران خواهد بود رو بالا ببره، اون سناریو رو من محتمل نمیبینم که از طریق اون بخواد منطق بازدارندگیش رو تقویت کنه. بیشتر به نظر میرسه که در واقع جمهوری اسلامی میخواست از طریق این حملات، یعنی در قالب حمله و تهاجم به متحد خودش یا متحدان خودش به یک پیامی بده. در واقع هدف این نبودش که در حالت تهاجمی یک خسارتی رو به اسرائیل وارد بکنه، بلکه می‌خواسته اعتبار خودش رو پیش متحدان منطقه‌ایش به ویژه حزب الله لبنان حفظ بکنه. یعنی اگر حزب الله یا سایر نیروها به این نتیجه برسن که در زمان فشار یا حمله اسرائیل جمهوری اسلامی حاضر نیست هزینه‌ای برای حمایت اونها بده، کل این اعتبار این شبکه منطقه جمهوری اسلامی آسیب خواهد دید، بالاخره به عنوان یکی از بازوهای جمهوری اسلامی. به نظر من، باز تاکید می‌کنم، بخشی از واکنش جمهوری اسلامی فقط خطاب به اسرائیل نبود، یا حتی میگم بیشتر از اینکه خطاب به اسرائیل باشه، پیامی برای متحدان خودش بوده. و باز هم من در راستای همین تحلیل برآورد می‌کنم که اساساً اینها در واقع از طریق کانال‌های ارتباطی مستقیم و غیر مستقیم و حتی خود ایالات متحده هم امکان داره که به اسرائیل در واقع در جریان گذاشته شده باشه، مبتنی بر این که ما در واقع پاسخ میدیم حملات رو به حزب الله لبنان، اما در جریان باشه ما قصد گسترش جنگ و بیشتر کردن فضای تنش رو نداریم. در مورد قاسم سلیمانی هم این اتفاق افتاده، شاید در واقع اون پایگاه عین الاسد که مورد حمله جمهوری اسلامی قرار گرفته که گفته میشد قبلش پیامی داده شده، شاید به نظر برسه که خب برای ایران و اسرائیل همچین اتفاقی خیلی در واقع اتفاق افتادنش محتمل نیست، ولی خب ما همون در همون ابتدای استقرار جمهوری اسلامی در طول جنگ در واقع تحمیلی عراق در سال 1981 عملیاتی به نام اوپرا که اسرائیل قرار بوده به راکتور هسته ای عراق حمله بکنه، با جمهوری اسلامی هماهنگی‌های انجام داده بود که در پایگاه شکاری هوایی تبریز بخواد سوختگیری بکنه اگر نیازی باشه. بنابراین علارغم این دشمنی دیرینه‌ای که وجود داره در روابط بین الملل و حالا چه از منظر دیپلماسی چه در فضای تنش‌آلود، این ارتباطات محدود و غیر مستقیم هم وجود داره. اما در مورد مسئله ایالات متحده، ببینید اساساً اگرچه ایالات متحده تلاش هست که بخشی از اهداف خودش رو به عنوان خواست و اهداف اسرائیل هم بازنمایی بکنه، اما میدانیم که چنین نیستش. یعنی ایالات متحده به دنبال این هستش که جمهوری اسلامی رو از سلاح در واقع سلاح هسته‌ای خلع سلاحش بکنه، اما برای اسرائیل بحث نیروهای نیابتی به ویژه حزب الله لبنان، الان هم حوثی‌ها و اشد شعبی بسیار بسیار مهمتر از مسئله هسته‌ای، نه اینکه مهم نباشه، برجد خطر نابودی اسرائیل وجود داره از طریق در واقع هسته‌ای شدن جمهوری اسلامی، ولی پیشتر از اون در این مرحله بحث نیابتی هاست که یک فشار در واقع فزاینده‌ای بر اسرائیل تحمیل کرده و به نظر من حتی اگر توافقی هم انجام بشه در مورد ایالات متحده، بین ایالات متحده و جمهوری اسلامی که البته با موانع بسیار زیادی روبرو هست، ولی این به این معنا نخواهد بود که آسمان ایران از غرق اسرائیل خارج بشه.
1: آقای سلدوس، اگر این وضعیت حالا اسرائیل رو که خانم خورسندفرم تصویر کردن و در نظر بگیریم، در کنار حالا اقداماتی که ایالات متحده آمریکا داره انجام میده و صحبت‌هایی که مقام‌های رسمی در ایران میزنن میکنن، صحبت‌هایی مثل این که مسئله دیپلماسی و جنگ رو در کنار هم قرار میدن و به عنوان بازوی همدیگه ازش نام میبرن، دقیقاً اینها میتونه حالا با اون حساسیتی که نسبت به محور مقاومت هم وجود داره منافع جمهوری اسلامی رو تامین کنه؟ و آیا اصلا منافع ملی حالا به کنار، ولی منافع جمهوری اسلامی هم در اون در نظر گرفته شده؟
0: بله، من به خاطر اینکه در مورد این منافع ملی صحبت توضیح بیشتری بتونم بدم، اگه اجازه بدین اول در مورد کارکرد گروه‌های نیابتی، یعنی منطق استفاده از گروه‌های نیابتی در رابطه بین‌الملل یه توضیح بدم.
1: حتما.
0: این هم برمیگرده به یک بانک اطلاعاتی، یه دیتا ستی که من درست کردم از تمام گروه‌هایی که 800 مورد از سال 1980 تا سال 2025، تمام گروه‌هایی که از کشورها به عنوان گروه نیابتی کمکی دریافت کردن، چه کمک مالی، چه کمک آموزشی، چه کمک پناه گرفتن در خاک این کشور یا هر چیزی، کشورهایی که به عنوان اسپانسر این گروه‌های نیابتی هستند هیچ زمان منافع ملی خودشون رو فدای گروه‌های نیابتی نمی‌کنن، بلکه این دقیقاً برعکس هست. یعنی شما گروه نیابتی رو به استخدام خودتون در میارین تا بتونید منافع ملی خودتون رو در زمان لازم با استفاده از گروه‌های نیابتی تامین کنید. و این مختص جمهوری اسلامی هم نیست، در همین دیتا ستی که دارم خدمتتون میگم کشورهای دیگه مثل خود آمریکا، مثل انگلیس، مثل اردن که هیچ وقت ازش اسمی برده نمیشه، در مورد جنگ سوریه، اینها صدها گروه غیر نظامی رو هر کدوم از اینها حمایت میکردن، بهشون تسلیحات میدادن، آموزش نظامی میدادن، زخمی‌های اینها رو همین اسرائیل درمان میکرد. این یک تقریبا میشه گفت یک رفتاری است که در سیاست خارجی همه کشورها میبینیم و بلا استثناء هیچ کشوری منافع ملی خودش رو به خاطر گروه‌های نیابتی به خطر نمیندازه. اینکه ما بگیم آیا تهران این کار رو کرد که بخواد اعتباری نزد گروه‌های نیابتی برای خودش حفظ بکنه یا گروه‌های نیابتیش رو حفظ بکنه، در تحقیقاتی که به هر حال وجود داره چنین کیسی وجود داره، ما براش هیچ شواهدی وجود نداره که یک کشوری بخواد منافع ملی خودش رو فدای بقای گروه‌های نیابتیش بکنه. این دقیقاً برعکس هست. حالا اینکه آیا تهران داره این کار رو میکنه، سالها با استفاده از ایدئولوژی یک همبستگی بین خودش و گروه‌های نیابتیش رقم زده، باعث شده که این گروه‌های نیابتی وفاداری خودشون رو نسبت به ایران داشته باشن. در حال حاضر هم اگر ایران از اینها استفاده میکنه، بیشتر بابت همون هستش که از دیدگاه من چانه‌زنی بر سر میز مذاکره هست، حفظ کردن بازوهای نیابتی خودش هست، اینکه منافع کشور رو بتونن حفظ بکنن. اما متاسفانه در گفتمان سیاسی جمهوری اسلامی هم ما این رو نمیبینیم، یعنی چیزی که سیاسیون در ایران هم در موردش صحبت میکنن به نوعی این رو ارائه میدن که گویی ایران قرار هست منافع خودش رو فدای بقای این گروه های نیابتی بکنه، ولی در اصل چنین نیست. آنچه که آیه سلیمانی با از برحال از نبوغ خودش استفاده کرد برای هماهنگ کردن این گروه های نیابتی، در حقیقت همین بود که طی سالهای سال این گروه های نیابتی به جایی که ایران بخواد مستقیم وارد جنگ بشه، اینها اهداف ایران رو سعی میکردن در منطقه محقق بکنن. این چیزی هستش که به نظر من ایران همیشه سعی میکنه اون ترکیب دیپلماسی و جنگی که ازش اسم میبرن بیشتر در وابسته به همین هستش که تا کجا بخوان این گروه های نیابتی خودشون رو استفاده بکنن برای رسیدن به اهداف سیاسی که دارن. من قسمت بعدی سوالتون رو ببخشید، اون قسمت اولش رو فراموش کردم، اگر اون رو به من بگین. من
1: قسمت اولش در ارتباط با این بود که به هر حال تا چند اندازه این وضعیتی که ایجاد کرده در قبال اسرائیل و حالا اون موضعی که ایالات متحده آمریکا داره پیش میگیره میتونه به ایران این کمک رو بکنه که حالا ایران بتونه به نوعی موقعیت سیاسی خودش رو تثبیت بکنه، یا اینکه میتونه به هر حال منافع جمهوری اسلامی رو هم عملا تأمین نکنه و تبدیل بشه به یک حالا پاشنه آشیل برای خود جمهوری اسلامی.
0: بله ببینید، این دقیقا تبدیل به یک شمشیر دولبه شده، آنچه که اسرائیل در حال حاضر در جنوب لبنان داره انجام میده. از یک سو ایران با پاسخ دادن، با اینکه بگه خب برای رویاروی مستقیم آماده است، اما هنوز اون قصد جنگ تمام عیار رو نداره، یعنی در حقیقت میشه گفت که داره از اون دوری میکنه، این رو سر میز مذاکره تهران میتونه استفاده بکنه. اما پاسخی که میده به آنچه که رفتار اسرائیل هست در جنوب لبنان، اگر فراتر از اون آستانه تحمل و آستانه مورد قبول اسرائیل و آمریکا باشه، از اون طرف ممکنه تبدیل به یک جنگ تمام عیار بشه. یعنی همونطور که عرض کردم، تبدیل یک شمشیر دولبه هست که تا یک آستانه‌ای میتونه اون ابزار چانه‌زنی ایران باشه، اینکه آیتم هایی که در اون دستور کار مذاکرات قرار میگیره بیشتر و بیشتر میشه، دست ایران رو در چانه‌زنی بالا میبره. اما اگر ایران عکس العملی که نشان میده بیش از حد قابل قبول باشه از طرف اسرائیل و یا از طرف آمریکا، یعنی تبدیل به یک تهدید وجودی بشه برای اسرائیل، اون وقت این رو تبدیل به یک جنگ تمام عیار میکنه که دقیقاً باز برخلاف یا به ضرر منافع ملی ایران خواهد بود. اینجا اون منافع آمریکا و اسرائیل هم به هر حال از همدیگه تقریبا میشه گفت همخوانی چندانی نداره. اسرائیل بسیار مایل هستش که این تهدید که در اطراف مرز خودش هست رو از بین ببره. آمریکا تمایلی به ادامه این حملات هرچند محدود در لبنان نداره، بیشتر مایل هستش که به یک توافقی با ایران دست پیدا بکنه و زودتر از این عملیات نظامی بسیار پرهزینه خارج بشه. اما خب از اون طرف اسرائیل با چنین دیدی رو نداره، اصلا مایل به این نیستش که با معادلات جدیدی که شکل گرفته این تخاصم بخواد همینجا خاتمه پیدا بکنه.
1: خانم خورسندفر، با این شرایط و حالا بحث منافع ملی هم مطرح شد، در داخل ایران هم به هر حال این فضای جنگی که حاکم هست و میشه گفت سایه جنگی که بالای سر ایران هست، یک جور فرسودگی اجتماعی رو هم با خودش به همراه میاره. واقعا جمهوری اسلامی تا کجا میخواد این شرایط رو ادامه بده و تحت عنوان تاب‌آوری به هر حال ازش یاد بکنه و عده‌ای هم خب قاعدتاً با خودش همراه کنه، چه هواداران حکومت چه اونهایی که بیم این رو دارن که خب شرایط بدتر از این بشه، فکر می‌کنید تا کجا میتونه این فضا رو جلو ببره و تحت عنوان منافع ملی ارائهش بده به گروهی از ایرانیان، حالا اونهایی که بیشتر باورمند هستن به خود جمهوری اسلامی؟
2: ببینید، برای پاسخ به این سوالتون باید یک استدلالی که این روزها از طرف حامیان جمهوری اسلامی مطرح میشه رو روی میز گذاشت، که با این در واقع استدلال وارد میدان تحلیل میشن که حضور منطقه‌ای در واقع جمهوری اسلامی و اون سیاست دنگ در دکترین عمق استراتژیکش و در کل مجموعه سیاستایی که در سیاست خارجی خودش داشته برای تامین امنیت ایران بوده. و جالب اینجاست که بخشی از نیروهایی که الزاماً در همه حوزه‌ها هم با جمهوری اسلامی همسو نیستن هم بر در واقع تبل این آهنگ میزنن و معتقد هستن که در این مقطع بحرانی باید در جمهوری اسلامی حمایت کرد، چون داره تلاش میکنه که تمامیت ارضی ایران رو حفظ کنه. اما سوال مهم مطرح اینه که آیا جمهوری اسلامی صرفاً با یه سری تهدیدهایی مواجه شده که از بیرون بهش تعمیل شده، یا خودش هم در شکل‌گیری بخشی از این وضعیت نقش داشته؟ به عنوان یک ایرانی و با تجربه زیسته‌ای که داریم، خب مشخص خیلی راحت میتونیم به این سوال پاسخ بدیم. اما اگر بخوایم بریم حالا از منظر تحلیلی و روابط بین‌الملل بخوایم نگاش بکنیم، از منظر در واقع ریال پلیتیک، بحث این هستش که دولت‌ها باید متناسب با امکانات، ظرفیت‌ها و محدودیت‌های خودشون عمل کنن، یعنی تلاش کنن که بقای خودشون رو حفظ کنن و وارد در واقع فضای تنش و رویارویی‌های مستقیم نشن، که برای اینکه بتونن محیط در واقع امن با ثبات‌تری رو ایجاد کنن و از طریق همون ثبات و امنیتی که وجود داره یک در واقع در سطح داخلی هم منافع ملی رو تعمید کنن. وضعیت مسئله اینه که وضعیتی که امروز ایران با اون مواجهه دقیقاً محصول انتخاب‌ها و عملکرد خود جمهوری اسلامیه. یعنی سیاستی که با ادعای تولید امنیت در جمهوری اسلامی در دستور کار قرار گرفته، خودش داره تولید تنش میکنه در طول این 47 سال. بنابراین جمهوری اسلامی رو نمیشه صرفا در جایگاه بازیگری قرار داد که مورد تهدید واقع شده، حالا فقط در حال دفاع از خودش و نقش اون رو در شکل این وضعیت تنش در نظر نگرفت. و حالا میرسیم به پاسخ به سوال شما. ببینید، سیاست داخلی و سیاست خارجی رو نمیشه از هم جدا کرد. یعنی همون سازوکارهای ایدئولوژیکی که در سیاست خارجی جمهوری اسلامی دیده میشن، به نوعی در سیاست داخلی هم حضور دارن. یعنی همون منطقی که در سطح منطقه‌ای بر تقابل ایدئولوژیک و امنیتی استوار شده، در داخل کشور هم چیکار کرده؟ اومده عرصه‌های سیاسی رو محدود کرده، رقابت سیاسی رو از بین برده، بر عرصه‌های خصوصی تصمیم گیری میکنه. برای این دوتا حوزه از هم جدا نیستن و خب نتیجهش هم میبینیم. ضمن اینکه همین سیاست خارجی جمهوری اسلام باعث شده که به واسطه تحریم‌هایی که اتفاق افتاده در یعنی جمهوری در واقع جامعه ایران و سرزمین ایران دستیابی نداشته باشه به سرمایه، فناوری، بازار جهانی و خب همه اینها بر منافع ملی که رشد اقتصادی و در واقع رفاه عمومی و کیفیت زندگی شهروندان به هر جهت جزو منافع ملی در واقع تصویر میشه اتفاق نیفته. جمهوری اسلامی یک حکومت بحرانزای بحرانزی است. یعنی شده که باید وارد مسئله جامعه شناسی سیاسی بشیم. این حکومت میداند که چگونه در مواقع بحران بتونه یک بسیج اجتماعی از نیروهای وفادار و ایدئولوژیک خودش رو داشته باشه. از یک سمت جمهوری اسلامی بسیار دست و دلباز هست در خرج کردن از جیب جامعه، از جیب ملت، جیب اقتصادیش، جیب روانیش، جیب امنیتش، و از این مسئله ابایی هم نداره. بله، این احتمال داره که جمهوری اسلامی رو با یک سرکوب ها و شورش هایی در جامعه ایران مواجه کنه. اما باید در نظر داشته باشیم که یک نظام سیاسی هر چقدر هم در سایر صورت‌های کارکردی خودش نتونه عمل بکنه و نقش مؤثر داشته باشه، تا مادامی که نیروی سرکوب رو در اختیار داشته باشه میتونه حکومت بکنه و به اون موازی خودش ادامه بده. اما این سوال جدا از این سوال است که آیا جمهوری اسلامی از وضع موجود بیم ندارد؟ بله بیم دارد نسبت به گذشته، خصوصاً نسبت به سه دهه اخیر در بعد از در واقع آبان 98 بیم جمهوری اسلامی از شورش مردم بسیار بیشتر شده. اما مسئله حفظ قدرت و نمایش قدرتش در عرصه روابط بین الملل و با توجه به پایگاه های و نیروهای سرکوبی که در داخل ایران داره، برش اهمیت بیشتری داره، چون در اون عرصه داخلی دست و در واقع بازتری داره و قدرت عمل بیشتری هم داره. بنابراین تا جایی که بتونه از جیب جامعه ایرانی مصرف کنه، به نظر من به سیاستاش ادامه خواهد داد.
1: آقای سلطو، شما در این باره صحبتی دارید؟ اگر که ندارید من میخوام بحث رو ببرم به سمت جایی که به هر حال شما هستید و یکی از نقاطیه که اصولا جمهوری اسلامی گفته میشه که به نوعی به عنوان یک تکیه‌گاه بهش نگاه میکنه، یعنی مسئله چین، و حالا در کنارش اصلا به روسیه هم بپردازیم که اونها چقدر الان در شکل گیری فضایی که جمهوری اسلامی براش ایجاد شده نقش دارن و چگونه میتونن واقعا یاری رسان بشن به جمهوری اسلامی. آیا واقعا اونها حاضر هستند که چنین سرمایه گذاری رو بکنن درباره جمهوری اسلامی در این فضایی که الان داریم میبینیم؟
0: بله، من خیلی مختصر پس اون قسمت اول رو خدمتتون عرض میکنم. ببینید، جمهوری اسلامی بیش از 4 دهه هست که هویت ملی رو از در حقیقت از بین برده یا تضعیفش کرده به شدت، و یک نوع ایدئولوژی حکمرانی رو در میان اون اقلیت وفادار به خودش رواج داده و همیشه در این تصور بود که با اقلیتی که پول و اسلحه در اختیارشون هست و حالا اکثریتی که متفاوت هستند و اون امتیازات خاص به اونها تعلق نمیگیره ولی قابل کنترل هستن، توسط اون اقلیت میتونه با حکمرانی خودش ادامه بده. اما خب حالا دیده که این ضعف بسیار بزرگی است. این اتفاقی که ما داریم میبینیم در خیابانهای شهرهای بزرگ داره رخ میده. این اردوکشی‌های خیابانی در حقیقت نشان از این هستش که حکومت ترس بسیار زیادی داره از خیزش مردمی که ممکن هست اتفاق بیفته در صورت شروع مجدد جنگ. یعنی اون کاری که داره جمهوری اسلامی در این شهرهای بزرگ مثل مشهد، تهران، اصفهان انجام میده، این نشانه اقتدار حکومت نیست، بیشتر نشانه ترس حکومت از این هستش که مبادا خیزش مردمی رو شاهد باشه.
1: آیا میتونی بگیم یه ناسیونالیسم شیعی داره شکل میگیره تو گفتمانش؟
0: دقیقا من میخواستم به همین اشاره بکنم که در حقیقت داره ایدئولوژی رو در لباس ملیگرایی امنیتی بازبسته‌بندی میکنه. یعنی اون چیزی رو که حالا تا به حال همیشه تاکیدش بر محور مقاومت، نمیدونم اسلام شیعی یا هر چیزی بوده، حالا داره یک نوع ناسیونالیسمی رو در حقیقت لباسی از ناسیونالیسم بر تن اون عقاید ایدئولوژیک خودش میکنه که در کوتاه مدت این شاید کارساز باشه، اما در بلند مدت قطعاً راه حلی برای اون جامعه طبقاتی که جمهوری اسلامی درست کرده، نارضایتی های فراوان و عمده‌ای که بین مردم هست نخواهد بود. این از این بابت که شما فرمودید من گفتم اینو عرض بکنم. در مورد چین و روسیه شما پرسیدید که آیا مایل هستند که از جمهوری اسلامی حمایت بکنند. ببینید کشورهای مثل چین و روسیه معمولا خودشون رو وارد درگیری‌های نظامی نمی‌کنند. کشوری مانند چین روابط تجاری بسیار زیادی با همه کشورهای در حقیقت در خاورمیانه برقرار کرده و بسیار هم موفق بوده. نقشی که برای خودش تعریف کرده همکاری تجاری و شراکتی بوده با این کشورها، با امارات، حتی با کویت، با قطر، با عربستان سعودی. تراز تجاری اینها رو ما اگر مقایسه بکنیم میبینیم که تجارت این کشورها با چین تقریبا در 3-4 سال اخیر 4 برابر تراز تجاری این کشورها با آمریکاست. یعنی تا حد زیادی چین جایگزین آمریکا به عنوان شریک تجاری این کشورها شده. حالا ایران هم میتوانست یکی از این کشورها باشه به عنوان یک شریک تجاری، اما به خاطر اون تحریم هایی که آمریکا و اروپایی‌ها و بخشش هم از سازمان ملل بوده بر ایران گذاشته شده بوده، امکان این که بتونه به یک شریک تجاری عمده برای چین تبدیل بشه وجود نداشته. اما با این حال چین سعی کرد که همین 2-3 سال پیش با میانجیگری که بین ایران و عربستان کرد از تنش منطقه بکاهه، اون هم بابت این که برها انرژی منطقه، آنچه که از خاورمیانه صادر میشه برای چین، برای بازار چین، برای تجارت چین و اون پروژه راه ابریشم چین بسیار مهم هست. اما این به این معنی نیستش که چین قرار باشه وارد یک بازی نظامی بخواد در منطقه بشه. از اون طرف روسیه، من نظرم همیشه بر این هستش که خیلی هم مایل نیستش که ایران نه یک کشور هسته‌ای باشه، نه یک کشور قدرتمند باشه. تا جایی که امکان داشته باشه یک کشور تضعیف شده باشه در اون منطقه که روسیه بتونه استفاده بکنه از شرایط موجود. همین حالا در زمان جنگ ما میبینیم که به هر حال روسیه میتونه نفت خودش رو بفروشه، گاز خودش رو میتونه بفروشه. تحریم هایی که آمریکا بر روسیه داشت، اون تحریم ها رو موقتا برداشته و خب این فرصت بهتری رو برای روسیه فراهم کرده. از بابت تسلیحات نظامی میبینیم که روسیه به کشورهای مثل نیجریه، مثل نمیدونم سنگال اگر اشتباه نکنم، یک کشور آفریقایی دیگه، و همه اینها داره جنگنده پیشرفته میفروشه، اما به ایران تا به حال همچی کاری رو نکرده. حتی همون سیستم های S300 قدیمی رو که به ایران فروخته بود بعد از 15 سال تأخیر به ایران تحویل داد. این نشون میده که روسیه خیلی هم مایل به قدرتمند شدن ایران نیست و روسیه هم هرگز نخواهد وارد درگیری نظامی به نفع ایران بشه در منطقه.
1: ارتباط ما گویا با خانم خورسندفر قطع شده. خب همکارانم،
2: من ارتباطم قطع شد.
1: بله اگر که نکته‌ای در مورد روسیه و چین دارید شما هم بگید که بریم برسیم به جمع‌بندی، چون فرصت زیادی هم نمونده.
2: ببینید، من هم موافق هستم با صحبت‌های آقای سلطوس عزیز، اینکه جمهوری اساساً روسیه در واقع حامی راهبردی جمهوری اسلامی نبوده. این وضعیت رو ما در سوریه هم مشاهده کردیم که فکر می‌کردن در واقع این تصور بود که با هم همسو هستن، اما در عمل در نهایت مشخص شد که این اهداف همیشه هم همسو نبوده و بیشتر سوریه در مورد مسئله سوریه در واقع روسیه دنبال این بودش که موقعیت ژئوپلیتیک خودش رو تو مدیترانه حفظ بکنه، و یعنی بر این اساس باید گفتش که در واقع سوریه حامی راهبردی جمهوری اسلامی نیست، یعنی از تداوم وضعیت جمهوری اسلامی حمایت میکنه برای اینکه خودش بتونه از ایران به عنوان یکی از اهرم‌های موازنه با غرب استفاده کنه، و یعنی فقط در به همین محدود میشه. بنابراین به نظر نمیرسه که اگه جمهوری اسلامی بخواد این جنگ رو در واقع با سیاست‌ها و تاکتیک‌هایی که داره در ادامه بده، روسیه مثلا در فراتر از سطح دیپلماتیک، اقتصادی یا فروش حالا برخی از فناوری‌ها بخواد باش همکاری داشته باشه. در مورد چین هم همینه، اصولاً چین با سیاست صلح و درهای باز وارد هژمون کردن خودش بر در واقع منطقه جنوب شرق آسیا، شرق و جنوب شرق آسیا شده و پرهیز میکنه از چنین مداخلاتی. اما با وابسته من معتقد هستم در مسئله توافق، جایی که عدم توافق منجر به یک جنگ تمام عیار بخواهد بشود، چین در واقع به عنوان یک میانجی فعال وارد خواهد شد و جمهوری اسلامی رو به پذیرش موادی از توافق مجبور خواهد کرد که شاید تا پیش از اون جمهوری اسلامی زیر بارش نرفته.
1: سپاسگزارم از هر دو میهمان برنامه، محسن صلح‌دوست و علی خورسندفر که با ما همراه هستند. در این لحظه میرسیم به یک جمع‌بندی، هر کدوم از مهمانان یک تا یک و نیم دقیقه فرصت هست که جمع‌بندی خودشون از اون چیزی رو که حالا دوست دارن بیان کنن یا مخفول مونده بگن. خانم خورسندفر میخواین از شما آغاز کنیم.
2: ببینید یه بحثی ما در مورد جنگ ها داریم که خب جنگ الزاماً به معنایی که فقط صرفا در بحث سخت افزاری نیست، یعنی بخشی از جنگ این هستش که روایت ساخته میشه و در واقع در این جنگ نشون داده که جمهوری اسلامی تونسته که خارج از مرزهای خودش هم حتی روایت سازی بکنه و در افکار عمومی کشورهای منطقه در واقع یک باز تولید نمادینی از قدرت خودش داشته باشه، و در واقع با این باز تولید یک سندی رو بر روی میز میذاره که من مسیرم درست است، چون مرجع در افکار عمومی کشور منطقه بحث اسرائیل ستیزی وجود داره، و یعنی صرف نظر از این نتایج نظامی که در این جنگ گرفته میشه، این روایت میتونه که در واقع اون بحث مقاومت یا موفقیت رو تولید میکنه، میتونه در تصمیم گیری های بعدی جمهوری اسلامی اثر بذاره، یعنی مانع از بازنگری جمهوری اسلامی در همین نگاه ایدئولوژیک خودش به مسئله بشه، علارغم شکست های سنگینی که خورده و احتمالاً خواهد خورد.
1: ممنون از شما آقای صلح‌دوست، از شما هم بشنویم.
0: ولی من به صورت خلاصه اگر بخوام مطالب رو عرض کنم، این که تهران هنوز به محور منطقه‌ای یا محور مقاومتی که سالها روش سرمایه گذاری کرده باور داره، اما پس از این فرسایش بازدارندگی نیابتی به حال ناچار شده مستقیم تر و در لباس ملیگرایی نوعی عملگرایی هم داشته باشه. تنش با اسرائیل برای تهران هم ابزار بازدارندگی است، هم ابزار مذاکره است، هم ابزار انسجام داخلی است، اما همین چند کار بودن تنش خطر خطای محاسباتی رو برای ایران بالا میبره، تبدیل میکنه به یه شمشیر دولبه که اگر واکنش هایی که به حملات اسرائیل نشان میده از مرز قابل قبول برای اسرائیل و آمریکا بالاتر بره، دقیقا کشور رو به همون مسیری ببره که جمهوری اسلامی میخواد ازش حذر بکنه، و اون هم یه جنگ تمام عیار هست.
1: سپاسگزارم از شما آقای صلح‌دوست که با ما همراه بودید. خانم خورسندفر، به پایان پاراگراف اول داریم نزدیک میشیم. پیش از این که پاراگراف اول رو به پایان ببرم، این رو باید بگم که تعداد زیادی پیام من دریافت کردم از شنوندگان برنامه، هم پیام هایی که به هر حال محبت داشتن به برنامه و هم پیام هایی که انتقاد خودشون رو متوجه بخشی از برنامه کرده بودن. من مایلم انتقاد ها رو بخونم که به هر حال رعایت انصاف هم شده باشه، چرا که به نظرم این انتقاد ها شاید بتونه کمک کنه به من به عنوان کسی که برنامه ساز هستم و به دیگر شنوندگانمون، و شاید فضای بهتری رو پدید بیاره برای اینکه شما هم بپیوندید به این فضا. نازنین الف یکی از شنونده های ما از ایران برای من نوشته که تصورم اینه که شوربختانه فضای ذهنی گفتگوهای پاراگراف اول فاصله زیادی با واقعیت حاضر در جامعه داره، هرچند می‌بینیم تلاش میشه برای این قضیه، اما متأسفانه اون چه در جریان پیچیده‌تر از اینه که بگیم جنگ برای این مملکت بد یا خوب بود. خانم نازنین می‌نویسه که توی یکی از گفتگوهاتون یکی از مهمانان درباره ذکاوت دولت در زمان جنگ عراق و به گفته ایشون هندل کردن اوضاع اون زمان گفت. برای من جای سوال داشت که آیا قرار نیست این گزاره خبری از سمت شما اصلاح بشه و متأسفانه دیدم این اتفاق نیفتاد. جنگ امروز چقدر شباهت داره به اون زمان که چنین آب را گل می‌کنیم؟ امروز این مملکت به تناسب زمانه شاید 100 سال به عقب برگشته. این برگشت به عقب برای منی که در تهران درس خوندم، 10 سال کارمند یک مجموعه بزرگ بودم و 2 سالی که با همه توان از کار و جامعه فاصله گرفتم، بسیار مشهوده و شاید انتظار زیادی باشه که شما بتونید اندازه شخص من حسش کنید. ما داریم با هیچی زنده میمونیم تو این مملکت و هنوز شما در حال تحلیل جنگید. مگر قبل از این چی داشتیم؟ من دارم وسایل خونم رو که طی 10 سال زحمت به عنوان یه دختر دور از خانواده و بدون هیچ حمایتی با عشق خریدم رو میفروشم تا بتونم کمترین ها رو، باز هم ایشون از کلمه هندل استفاده کرده برای اینکه راستوریس کنم. پس ما چی میشیم؟ پس کی میخواد از ما بگه؟ مگه امروزی که من توشم یکو پیدا شده؟ این نظر یکی از شنوندگان از ایران بود، نازنین که براتون خوندم. یک شنونده دیگری به اسم بابک عزیز برای من نوشته که آقای زرقامی شخصا با اعدام در کل مخالفم، اما در مورد جنایت خیر. آقایان سرکوهی و وهابی یا انصاف ندارند به گفته ایشون و یا مطالب را درست نمیگویند. مثلا اگر به بچه خردسال تجاوز و قتلی صورت بگیرد، آیا این آقایان همچنان با حکم اعدام مخالف خواهند بود؟ البته من فکر میکنم که بابک عزیز میتونه پاسخش رو در پایان برنامه پاراگراف اول و صحبتهایی که دو طرف داشتن بگیره و بشنوه. به هر حال تعداد پیام ها همونطوری که گفتم زیاده، من فقط به اسامی بسنده بکنم: مسعود هاشمی، مجید رهنورد، عظم ابراهیمی، مهران، بابک هاشمی که براتون گفتم، حامد ت، حسام میر، مرتضی فرادی و محمد عرفانیان از جمله شنونده هایی بودن که من فرصت کردم پیام هاشون رو ببینم. البته پاسخ هم خواهم داد در اینستاگرام خودم، محمد آندرلاین زرقامی. سپاس از همه شما که با ما همراه بودید و خوشحال میشم که باز هم از شما بشنوم و بیشتر یاد بگیریم و بیشتر بتونیم در برنامه پاراگراف اول نظرات شما رو هم دخیل کنیم و به کار ببندیم. روز روزگارتون خوش.
3: پاراگراف اول.

0: با اعلام ساعت 21 به وقت ایران از شما دعوت میکنم که شنونده تازه ترین خبرهای ایران و جهان از رادیو فردا باشید. دونالد ترامپ هشدار داد امروز دوباره حملات سنگینی به ایران انجام خواهد داد. شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی قطعنامه آمریکا و 3 کشور اروپایی را درباره ذخایر اورانیوم ایران تصویب کرد. و بیش از 20 کشور توطئه‌های مرگبار دستگاه‌های امنیتی ایران در 3 قاره را محکوم کردند. درود بر شما شنوندگان و همراهان رادیو فردا. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا روز چهارشنبه با اشاره به حملات شب گذشته ایالات متحده به ایران گفت بار دیگر حملات سنگینی به ایران انجام خواهیم داد. ترامپ در جمع خبرنگاران گفت ما دیروز به آنها ضربه محکمی زدیم، امروز هم دوباره به آنها ضربه محکمی خواهیم زد، ما خیلی سخت به آنها حمله خواهیم کرد. دونالد ترامپ از پاسخ به این سوال که آیا دستور حمله به نیروگاه‌ها و پل‌های ایران را صادر خواهد کرد یا خیر خودداری کرد. او ساعتی پیش نیز در شبکه اجتماعی خود نوشته بود ایران برای رسیدن به توافقی که میتوانست برایش بسیار خوب باشد بیش از حد تعلل کرد و حالا باید بهای آن را بپردازد. ارتش آمریکا دیشب در واکنش به سرنگونی یک بالگرد آمریکایی در سواحل عمان حملاتی را به نقاطی در جنوب ایران انجام داد و سپس ایران در واکنش به کشورهای اردن، کویت و بحرین با موشک حمله کرد. شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی روز چهارشنبه قطعنامه‌ای را تصویب کرد که از ایران می‌خواهد ذخایر باقی مانده اورانیوم غنی شده خود را اعلام کند و به بازرسان اجازه دهد آنها را راستی آزمایی کنند. این قطعنامه که توسط آمریکا، بریتانیا، فرانسه و آلمان ارائه شده بود در نشست غیرعلنی شورای حکام با 21 رأی موافق، 3 رأی مخالف و 10 رأی ممتنع تصویب شد. روسیه، چین و نیجر به این قطعنامه رأی مخالف دادند. هیئت نمایندگی ایران در وین تصویب این قطعنامه را سیاسی و عاری از حرفه‌ای‌گری مورد انتظار از یک نهاد فنی خواند. تصویب این قطعنامه می‌تواند مذاکرات جاری بین ایران و آمریکا را پیچیده‌تر کند. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا بارها خواستار توقف غنی‌سازی اورانیوم و انتقال ذخایر اورانیوم ایران به آمریکا شده است. ایران در مقابل می‌گوید که از حق خود برای غنی‌سازی دست نمی‌کشد. بیش از 20 کشور دنیا از جمله آمریکا، بریتانیا، فرانسه، آلمان، استرالیا، کانادا و هلند با انتشار بیانیه مشترک اقدامات سازمان‌های امنیتی و اطلاعاتی ایران را علیه مخالفان حکومت، روزنامه‌نگاران و جوامع یهودی در آمریکای شمالی، اروپا و استرالیا محکوم کردند. در این بیانیه که روز چهارشنبه منتشر شد، این کشورها با محکوم کردن توطئه‌های مرگبار و سایر اقدامات بدخواهانه سازمان اطلاعات سپاه، نیروی قدس سپاه پاسداران و وزارت اطلاعات علیه مخالفان ایرانی، روزنامه‌نگاران و جوامع و منافع یهودی و اسرائیلی خواستار متوقف شدن فوری این اقدامات شدند. این بیانیه رابطه بین سرویس‌های امنیتی ایران و گروه‌های تبهکار محلی و بین المللی را دیرینه توصیف کرده و تأکید ورزیده است که این کشورها برای مقابله با اقدامات و حفاظت از مردم خود مصمم و متحد هستند. در ماه‌های اخیر کشورهای غربی از شدت گرفتن فعالیت‌های گروه‌های تبهکار محلی علیه مخالفان و روزنامه‌نگاران ایرانی و جوامع یهودی به نمایندگی از سازمان‌های اطلاعاتی و امنیتی ایران خبر داده بودند. وزیر دفاع آمریکا با هشدار به ایران پس از تبادل آتش بامداد چهارشنبه گفت برای ایران عاقلانه نیست که ایالات متحده را بیشتر به چالش بکشد. یه تکست روز چهارشنبه در جریان بازدید از پایگاه آمریکا در کوبا گفت در حال حاضر حملات ما دفاعی است تا از نیروهایمان محافظت کنیم. وزیر دفاع آمریکا همچنین افزود دونالد ترامپ به دنبال یک توافق بزرگ به نمایندگی از مردم آمریکا است تا ایران هرگز به سلاح هسته‌ای دست نیابد. به دنبال سرنگونی یک بالگرد نظامی آمریکا در تنگه هرمز، تنش‌ها میان ایران و آمریکا بار دیگر افزایش یافته است. مقام‌های نظامی ایران گفتند به هر حمله آمریکا پاسخ خواهند داد. و چند خبر کوتاه، یک هیئت دیپلماتیک قطری برای مذاکره با مقامات جمهوری اسلامی وارد تهران شد. صادق زیباکلام استاد دانشگاه بازداشت شد و حمله‌های هوایی پاکستان به شرق افغانستان ده‌ها کشته و زخمی بر جای گذاشت. سپاس که همراه رادیو فردا بودید. Bye.
1: در ایران امروز قدرت دیگر چهره‌ای واحد ندارد. نمی‌توان آن را فقط در اتاق رهبر جستجو کرد، نه در دولت و نه حتی در ستاد فرماندهی سپاه پاسداران. جمهوری اسلامی پس از جنگ آمریکا و اسرائیل علیه ایران، کشته شدن علی خامنه‌ای، حذف شماری از فرماندهان اصلی سپاه و مقام‌های ارشد امنیتی و همچنین مجروح شدن مجتبی خامنه‌ای وارد مرحله‌ای از آرایش چند لایه قدرت شده است. وضعیتی که در آن هر نهاد بخشی از قدرت را در اختیار دارد، اما هیچ یک به تنهایی تجسم کامل قدرت نیست. بخشی از دشواری فهم سازوکار قدرت در ایران به همین ساختار چند لایه و پراکنده تصمیم گیری باز می گردد. نکته‌ای که مقام‌های آمریکایی نیز به آن اشاره می‌کنند. مارکو روبیو وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا 15 اردیبهشت در جمع خبرنگاران در کاخ سفید با اشاره به اینکه جمهوری اسلامی با شکاف در ساختار رهبری روبروست گفت:
2: تعامل دیپلماتیک با اونها دشوار بوده، چون برای مثال پیشنهادی مطرح میشه و بعد 5-6 روز طول میکشه تا پاسخ بدن، چرا که باید اون رو از کل ساختارشون عبور بدن، رهبر جمهوری اسلامی رو پیدا کنن و تایید اون رو بگیرن. ساختار حکومت اونها همیشه به همین شکل چند لایه بوده، اما روشنه که پس از آسیب‌هایی که در جریان جنگ دیدند، این پیچیدگی بیشتر هم شده.
1: مارکو روبیو پیشتر نیز در 8 اردیبهشت در گفتگو با شبکه فاکس نیوز به شکاف‌های درونی ساختار قدرت در ایران اشاره کرده و گفته بود:
2: گذشته از این واقعیت که کشور توسط روحانیون شیعه افراطی اداره میشه، اونها دچار شکاف عمیق داخلی هستند. شکافی که همیشه وجود داشته اما اکنون برجسته‌تر شده. همه اونها در ایران تندرو هستند، اما تندروهایی هستند که میدونن باید یک کشور و اقتصاد را اداره کنند و تندروهایی هم هستند که کاملا بر اساس الهیات انگیزه میگیرند.
1: این دو اظهار نظر همان واقعیتی را نشان میدهد که در داخل ساختار قدرت جمهوری اسلامی دیده می شود. تصمیم گیری در ایران فقط در یک اتاق و توسط یک فرد انجام نمی شود. میان دفتر رهبر، سپاه پاسداران، شورای عالی امنیت ملی، حلقه های امنیتی، دولت و چهره های واسط و نزدیک به مجتبی خامنه ای پخش شده است. بنابراین اگر گفته شود همه چیز دست سپاه است، یا همه چیز دست مجتبی خامنه ای است، یا قالیباف مرد اول قدرت شده است، چنین پاسخهایی ممکن است گمراه کننده باشد. قدرت رسمی همچنان در نام رهبری مجتبی خامنه ای متمرکز است، اما قدرت عملی به ویژه در شرایط جنگی و اضطراری کنونی در دست هسته امنیتی نظامی قرار گرفته که سپاه پاسداران ستون سخت آن است. مجتبی خامنه ای نیز با وجود جایگاه رسمی از زمان رهبری هیچ تصویر و صدایی از او منتشر نشده است. او زخمی و غایب است و همین غیبت پر ابهام پرسش درباره مرکز واقعی قدرت در جمهوری اسلامی ایران را سنگین تر می کند. محسن قمی معاون بین‌الملل دفتر رهبر جمهوری اسلامی در اوایل اردیبهشت در یک سخنرانی عمومی گفت: مجتبی خامنه ای در سلامت کامل مشغول به گفته او تدبیر امور است.
3: این یک ترفند دشمنه که میخواد بگه آقا چرا حضور ندارن، چرا مثلا پیام صوتی نمیفرستن، پیام تصویری نمیفرستن، چرا افرادی که رفتن دیدنشون نمیان بگن. ها از بین این چرا و چراها ما رو به یک واکنش هایی مجبور بکنن و اونها کار خودشون رو بکنن. الان برای ما مهمترین مسئله این است که کمک بکنیم همه به حفظ جان مقام معظم رهبری که حجت خداست فعلا اینجا. و من خدمت شما اطمینان میدم که البته علارغم مجروحیتی که خب ایشون داشتن در اونجا، ایشون تو ساختمونشون بودن، همون ساختمونی که بمب خورد و افرادی که اونجا بودن شهید شدن، ایشون چند دقیقه قبلش به مناسبتی کاری، یعنی خدا و لقدیه تعالی قدرن یا موسی، ایشون اومده تو حیات. الان از نظر سلامتی خودشون در سلامتی کامل به سر میبرن و هم مشغول تدبیر امور هم هستن، مسائل مذاکرات رو، مسائل میدان رو با نظارت خودشون تدبیر میکنن و اخیراً هم یه تذکراتی هم به هیئت مذاکره کننده دادن.
1: بنا به گفته معاون دفتر رهبر جمهوری اسلامی، مجتبی خامنه‌ای با وجود غیبت از صحنه عمومی از شبکه قدرت و تصمیم گیری غایب نیست. من وحید پوراستاد هستم و شما گزارشی میشنوید درباره این موضوع: قدرت امروز ایران در دست کیست؟
4: مجتبی خامنه‌ای رهبر رسمی اما غایب از تصویر قدرت.
1: نخستین نکته در فهم قدرت امروز در جمهوری اسلامی وضعیت پر ابهام خود مجتبی خامنه‌ای است. او اگرچه در رأس رسمی نظام قرار گرفته اما از همان آغاز با دو ضعف بنیادین روبرو بوده است. نخست مسئله موروثی شدن رهبری، دوم غیبت او از صحنه عمومی قدرت. رهبر شدن مجتبی خامنه‌ای از همان ابتدا با انتقاد و اتهام انتقال موروثی قدرت روبرو بود. نظامی که با نفی سلطنت موروثی آغاز شد، در حساس‌ترین لحظه حیات خود قدرت را در بالاترین سطح از پدر به پسر منتقل کرد. آن هم به فردی که برای بخش بزرگی از جامعه نه چهره عمومی، نه سیاستمداری شناخته شده و نه صاحب کارنامه‌ای از حکومتداری بود. هرچند ابراهیم جباری، فرمانده پیشین سپاه حفاظت ولی امر، در گفتگو با رسانه تصویری آن تلاش می‌کند برای او کارنامه سازی کند و می‌گوید مجتبی خامنه‌ای از بازوان قوی علی خامنه‌ای در بررسی امور کشور بود.
5: سرور عزیز ما حضرت آیت الله حاج سید مجتبی خامنه‌ای حفظه الله در امورات کشور آقا بهشون مسئولیت میدادن برای بررسی‌ها، جلسات، نشست‌ها در هر عرصه‌ای که شما تصور بکنید، مثلا در عرصه نظامی و نشست با بعد یک سیستمی بود صدر کل این رای مسلح، دفتر نظامی، اونا وظایفی داشتن روزمره طبق یه برنامه کارشون انجام میدادن، ولی اون شخصیتی که به نیروهای مسلح اشراف داشتن و تمام فرماندهان رو میشناختن و با اونها مجالست داشتن، مینشستن، صحبت میکردن، بررسی میکردن، راهکار میدادن، نظر میدادن، اونها نظراتشون رو میگرفتن، بعد سرور عزیزمون آیت الله جاسد مجتبی اینها رو جمع‌بندی میکردن به عنوان یک نظریه کارشناسی و یک برداشتی از مسائل محضر آقا تقدیم میکردن.
1: بر اساس گزارش‌های مختلف که رادیو فردا نمی‌تواند آن را به طور مستقل تایید کند، مجتبی خامنه‌ای در حمله‌ای که به کشته شدن علی خامنه‌ای انجامید، از ناحیه صورت، دست و پا آسیب دیده است. اهمیت این وضعیت فقط پزشکی نیست، سیاسی است. در نظامی که دهه‌ها با تصویر، صدا، پیام و دیدار رهبر و آیین‌های نمایشی اقتدار اداره شده، رهبر غایب یک مسئله جدی در ساختار قدرت است. زیرا علی خامنه‌ای رهبر کشته شده با همه بحران‌ها همیشه در صحنه سیاسی بود. رهبر زخمی و بی تصویر نمی‌تواند همان نقشی را بازی کند که رهبر حاضر و سخنگو بازی می‌کرد. او می‌تواند

0: آقا مصطفی حسینی خامنه ای، ایشون در یک جایی بودن که غالبا اونجا درس میدادن، اون روز اونجا نبودن، اونجا رو با پاک اکسوز منزل ایشون رو زدن که خانم شهید شد. ایشون در بین راه اومد تو پله ها که بره بالا، اون موشک اونجا خورد، خانم حداد شهید شدن، آقای مصباح که طبقه پایین بود شهید شدن، حضرت آیت الله مصطفی به این راه ضربه موج ایشون خورده، انداخته زمین، یک خورده کشکک پاشون صدمه دیده، یک خورده کمرش الحمدلله تو این ایام درست شد، اون کشکک پا انشاءالله به همین زودی خوب میشن. اون بحث پیشانی بودن اینا که گفتن اینا همه بی خوده، یه ترک کتونی پشت روشش برده که اما همه اصلا مشخص نیست و اونم مداوا شده در سلامتی کامل به سر میبره.
1: بخشی از این کم اهمیت نشان دادن مجروحیت مصطفی خامنه ای برای این است که یک پرسش حقوقی به میان نیاید. طبق اصل 111 قانون اساسی جمهوری اسلامی، هرگاه رهبر بر اثر بیماری یا حادثه‌ای موقتاً از انجام وظایف خود ناتوان شود، شورای مرکب از رئیس جمهور، رئیس قوه قضاییه و یک از فقهای شورای نگهبان وظایف او را بر عهده می‌گیرد. بنابراین اکنون این پرسش وجود دارد، اگر مصطفی خامنه ای از همان آغاز رهبری به شدت مجروح بوده و اگر توان حضور عمومی و انجام عادی وظایف رهبری او محل ابهام بوده است، آیا شرایط اصل 111 از همان روزهای نخست برقرار بوده است؟ آیا شورای موقت رهبری که پس از کشته شدن علی خامنه ای تا روشن شدن وضعیت رهبر جدید نقش آفرینی کرد، به بهانه انتخاب رهبر تازه، آن هم رهبری مجروح و غایب، به سرعت کنار گذاشته نشد؟ مردم نمی‌دانند در پشت پرده چه تصمیمی گرفته شد، چه کسی واقعاً وظایف رهبری را انجام می‌داد و مرز میان رهبر رسمی و هسته واقعی تصمیم گیری کجاست؟ مصطفی خامنه‌ای در این معنا رهبر یک نظام عادی پس از جانشینی نیست، رهبر یک نظام زخمی در وضعیت اضطراری و استثنایی جنگ و پس از آن است. علی افشاری، فعال و تحلیلگر سیاسی در آمریکا، در گفتگو با رادیو فردا میگوید ایران پس از مرگ علی خامنه‌ای و بسته شدن رهبری 38 سالی او وارد دوره گذار شده است.
2: اساسا هنوز ما اطمینانی نداریم که واقعا مصطفی خامنه‌ای به لحاظ جسمی و مغزی مثلا سالم هست، حتی زنده بودنش یک امر قطعی 100% نیست و چقدر بر امور، حالا اگرم بحث سالم باشه، بر امور تسلط داره. ما الان وارد یک دوره گذاری از جمهوری اسلامی شدیم، بعد از مرگ خامنه‌ای پدر، بسته شدن پرونده 38 ساله رهبری او تا تثبیت رهبری جدید. تازه این تثبیت رهبری جدید با چالش‌های بزرگ داخلی و خارجی مواجه. اگر پایان جنگ، یعنی جنگ تموم بشه، خب این چالش رفته کنار، حداقل تا اطلاع ثانوی، با اون چالش داخلی هم مواجهه که اونم میتونه اثرگذار باشه بر خود حکومت.
3: حسین طائب و قدرت پشت پرده، حلقه امنیتی مجتبی خامنه ای.
1: قبل از بیت رهبر، شورای عالی امنیت ملی، سپاه پاسداران، یک لایه از قدرت پنهان را هم باید دید. حلقه امنیتی و سیاسی قدیمی اطراف مجتبی خامنه ای. حلقه‌ای که سابقه آن به بیش از 2 دهه پیش برمی‌گردد و نام‌هایی مانند حسین طائب و حسین فدایی در آن مطرح بودند. محمد سرافراز، رئیس اسبق صدا و سیما، از معدود مقام‌های سابق جمهوری اسلامی است که درباره نقش پشت پرده مصطفی خامنه‌ای در تصمیم‌سازی‌های سیاسی در گفتگویی با شهرزاد میرقلی خان سخن گفته است. او که خود در مقطعی عضو این حلقه بوده، از ارتباط مستقیم مصطفی خامنه‌ای با حسین طائب، رئیس اسبق سازمان اطلاعات سپاه، یاد کرده و گفته او به گزارش‌های امنیتی طائب علاقه‌مند بود.
4: یه جلساتی مثلا در حد 5 نفر بود که ادامه پیدا کرد تا زمانی که من رئیس صدا و سیما شدم و در اونجا دیگه شرایط عوض شد و بعد از زمانی هم که دیگه قطع شد. این معلومات خود آقای طائب به طور جداگانه هم و خیلی بیشتر از اون جلساتی که ما داشتیم، جلساتی داشتن با آقا مصطفی و قطعا اون گزارش ها خیلی تاثیرگذار بود و خود آقا مصطفی هم خیلی علاقه داشت به این نوع گزارشاتی که حالا به طریق شنوع بود، از طریق نفوذ بود، از طرق مختلفی کسب اطلاع می‌کردن راجع به اوضاع گروه‌های سیاسی و اجتماعی و با خود افراد خاص.
1: بنابراین در شرایط امروز حسین طائب جایگاه ویژه‌ای دارد. او فقط رئیس سابق سازمان اطلاعات سپاه پاسداران نیست، چهره ای امنیتی و پشت پرده است که سالها با مصطفی خامنه ای ارتباط داشته و به پرونده سازی های امنیتی شناخته می شود. بر کناری

0: او در تیر ماه 1401 از سازمان اطلاعات سپاه به معنای خروج کامل از بازی قدرت نبود و همچنان یکی از چهره‌های مهم و نزدیک به مجتبی خامنه‌ای به شمار می‌رود. صدای حسین طائب در نشست دانشجویان در دانشگاه خوارزمی در اردیبهشت 1402:
1: شما در شرایطی که جریان غرب دنبال براندازیه، اینجا چیکار باید بکنید؟ داخل باید آرام نگه دارید. الان شرایط آرامش دارید، اما شرایطی که آمریکایی ها صراحتا میگن ما دخالت میکنیم، آمریکایی ها صراحتا دارن میگن ما دخالت میکنیم، اسرائیل دارن عملیات میکنن، شما بگی آه این صندل من نمیبینم، این اعتراضه؟ اعتراض با انسجام با اختشاش و براندازی فهم میکنه. هیچ کسی تو کشورش اجازه براندازی نمیده.
0: نشانه ای تازه تر از فعال ماندن طائب در پشت صحنه توییتی است که حسام الدین آشنا، مقام سابق امنیتی و مشاور حسن روحانی رئیس جمهور پیشین، در تاریخ سوم فروردین 1405 در شبکه ایکس منتشر کرد. او نوشت:
2: جناب آقای طائب در این شرایط حساس دقیقاً چه مسئولیت‌ها و چه اختیاراتی در سیاست داخلی و خارجی دارند؟
0: این توییت بعداً حذف شد، اما همین پرسش نشان می‌دهد که حسین طائب بعد از کشته شدن علی خامنه‌ای و رهبری مجتبی خامنه‌ای همچنان در نگاه برخی بازیگران درون نظام چهره‌ای فعال در پشت صحنه سیاست داخلی و خارجی است. اهمیت این موضوع پس از جنگ بیشتر شده است. بسیاری از فرماندهان رد اول سپاه و چهره‌های امنیتی کشته شدند، اما چهره‌هایی مانند حسین طائب و حسین فدایی زنده ماندند و در شرایطی که مجتبی خامنه‌ای زخمی و غایب از صحنه عمومی است، چنین چهره‌های مورد اعتماد و نزدیکی به او می‌توانند در کنترل و تنظیم رابطه رهبر جدید با بازیگران درون نظام نقش مهمی ایفا کنند.
3: احمد وحیدی، سپاه پاسداران، قدرت در وضعیت اضطراری.
0: سپاه پاسداران و فرماندهی جدید آن احمد وحیدی در مرکز سخت قدرت قرار دارند. بخش مهمی از وزن فعلی سپاه محصول جنگ و امنیتی شدن کامل فضای کشور بعد از کشته شدن علی خامنه ای است. در وضعیت عادی شکاف‌های درونی سپاه پاسداران، پرونده‌های فساد مالی، رقابت‌های شبکه‌های اقتصادی و امنیتی می‌توانست نشانه‌های فرسایش این نهاد را عریان‌تر کند. اما جنگ و فقدان فرماندهان عالی رتبه و رهبری که 38 سال بر کشور حکومت کرد، منطق سیاست را تغییر می‌داد. در وضعیت جنگی، تصمیم گیری از دولت و مجلس به سمت نهادهای نظامی، امنیتی و اطلاعاتی بیشتر حرکت می‌کند. تهدید خارجی و به ویژه جنگ فضای عمومی را امنیتی می‌کند، نقد سیاسی را به حاشیه می‌برد و هر تصمیم مهمی را زیر سایه بقا می‌برد. زیرا ساختار قدرت در ایران امروز بیش از آن که در حال برنامه‌ریزی برای حکمرانی پایدار، اصلاح اقتصادی، حل بحران سیاست خارجی یا بازسازی مشروعیت باشد، فعلا در منطق بقا عمل می‌کند. بقا یعنی حفظ مرکز قدرت، حفظ فرماندهی نظامی و امنیتی، حفظ ظاهر سیاسی نظم، مهار جامعه خشمگین، کنترل روایت منتقدان و مخالفان، جلوگیری از شکاف درون قدرت و عبور از جنگ بدون فرو ریختن نمایش اقتدار. برابرین باید میان دو نوع قدرت فرق گذاشت. قدرت پایدار که از انسجام، مشروعیت، رهبری معتبر و توان حکمرانی بلند مدت می آید و قدرت اضطراری و استثنایی که محصول جنگ، بحران، اعتراضات، ترس و امنیتی شدن فضاست. قدرت فعلی سپاه بیشتر از جنس دوم است. امروز سپاه با وجود اینکه بسیاری از فرماندهان رد اولش کشته شدند، اما هنوز قدرتمند است. اما این قدرت، قدرت وضعیت اضطراری است، قدرت نهادی که بحران آن را بیشتر به جلو رانده است. جنگ 12 روزه اسرائیل علیه ایران و جنگ 40 روزه اخیر آمریکا و اسرائیل علیه ایران فقط به مراکز نظامی و امنیتی جمهوری اسلامی ضربه نزد. بسیاری از فرماندهان اثرگذار سپاه و حتی نیروهای امنیتی وزارت اطلاعات و نیروی انتظامی و بسیج کشته شدند. فرماندهان جدید با وجود عنوان، حکم و جایگاه معلوم نیست اعتبار و نفوذ درونی فرماندهان قبلی را هم داشته باشند. پس از کشته شدن محمد پاکپور، احمد وحیدی فرمانده جدید و تندرو سپاه پاسداران شد. اما او ممکن است فرماندهی مرجع نباشد. مقام دارد اما برای نفوذ در بخش وسیعی از سپاه پاسداران با چالش‌های مختلفی روبرو خواهد بود. مجتبی نجفی پژوهشگر جنبش‌های نوین سیاسی اجتماعی در پاریس به رادیو فردا می‌گوید یک واقعیت کلیدی قابل مشاهده افزایش نقش و قدرت سپاه پاسداران در اداره جمهوری اسلامی است، روندی که طی دو دهه گذشته به تدریج تثبیت شده است.
4: هنوز ابعاد دوران پساخامنه‌ای خیلی برای ما روشن نیست، با توجه به اینکه هنوز نمیدونیم میزان سلامتی رهبر جدید جمهوری اسلامی به چه صورت است. اما یک مسئله ای رو که من میشه به عنوان یک اصل بنیادین پذیرفت، قدرتگیری ساختار سپاه در اداره کشوره. به نظر من خب جمهوری اسلامی ایران رو یک بخش عمده تا حدود زیادی ساختار سپاه مدیریت و هدایت میکنه، به خصوص الان در موقعیت جنگی وقتی که بحث میدان هست، موقعیت نظامیان در اداره کشور بیشتر و قویتر میشه و این روند نظامیگری که ما از قبل شاهدش بودیم و در حوزه‌های مختلف اما از اقتصاد، سیاست، فرهنگ، اجتماع داره اون وضعیت میوه رسیده خودش میره.
3: علی عبداللهی، فرماندهی جنگ، قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا.
0: برای فهم قدرت سیاسی نظامی در لحظه جنگ نباید سپاه را فقط با نام فرماندهی کل سپاه احمد وحیدی سنجید. در زمان جنگ ساختار تصمیم گیری و فرماندهی نظامی فقط از مسیر فرماندهی سپاه نمی گذرد. در بالاترین سطح عملیات جنگی قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا قرار دارد، نهادی که عالی‌ترین قرارگاه نظامی در زمان جنگ است و مسئول طراحی، هماهنگی و نظارت عملیاتی نیروهای مسلح است. این نکته برای وضع دادن درست به بازیگران مهم است. وقتی درباره جنگ، آتش‌بس، بستن یا باز کردن تنگه هرمز، هماهنگی ارتش و سپاه یا مدیریت عملیاتی نیروهای مسلح حرف می‌زنیم، نمی‌توان همه چیز را به تصمیم فرماندهی سپاه پاسداران تقلیل داد. فرماندهی سپاه هر چقدر مهم باشد، فقط یکی از بازیگران ساختار بزرگتر نظامی و امنیتی است. تصمیم‌های کلان سیاسی امنیتی در شورای عالی امنیت ملی صورت بندی می‌شود و در سطح جنگی و عملیاتی در شورای عالی دفاع و به ویژه قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا نقش محوری پیدا می‌کند. فرماندهی این قرارگاه علی عبداللهی است، چهره‌ای که در جنگ اخیر و دوره آتش‌بس بارها درباره تنگه هرمز و دیگر مسائل جنگ اخیر هشدار و یا موضع‌گیری داشته است. این نوع مواضع نشان می‌دهد که در سطح جنگی قرارگاه مرکزی خاتم‌الانبیا در فرماندهی و پیام‌دهی عملیاتی نقش اول و مؤثری بازی می‌کند. صدای علی عبداللهی در گفتگو با تلویزیون جمهوری اسلامی در فروردین 1404:
5: مردم عزیز ما بدانند فضل الهی این سلاح‌های ما پیشرفته تر از گذشته، دارای تاب‌آوری بالا، دارای دقت بالا و با قدرت بالاست و ما توانستیم همه اون مواردی که در جنگ‌های گذشته تجربه کردیم اون رو اصلاح کنیم آنها را و به میدان بیاوریم.
0: بنابراین نقش احمد وحیدی به عنوان فرماندهی سپاه پاسداران مهم است، اما تصمیم او خارج از شبکه نهادهای بالادستی و حتی هم ارز انجام نمی شود. او عضو شورای عالی امنیت ملی است، همچنین عضو شورای عالی دفاع، شورایی که در اواخر دوره رهبری علی خامنه ای احیا شد تا در حوزه دفاعی کشور تصمیم گیری کنند. از سوی دیگر فرماندهی سپاه را رهبر جمهوری اسلامی منصوب می کند و اگر از دایره تصمیم های مورد نظر رهبر جمهوری اسلامی یا هسته بالادستی قدرت فراتر برود، رهبر اختیار عزل یا جابجایی او را دارد. احمد وحیدی بعد از جنگ 12 روزه ایران و اسرائیل که جانشین کل نیروهای مسلح بود، در مرداد 1404 در برنامه روایت جنگ جواد مگویی گفته بود در موضوعات مرتبط با منافع ملی، حاکمیت ملی و امنیت ملی اساساً جایی برای اختلاف وجود ندارد.
6: هر وظیفه در کشور معلوم است کی باید تصمیمش رو بگیره، چیکار بکنه.
0: قدرت سپاه در وضعیت کنونی واقعی است، اما این قدرت در یک شبکه چند لایه عمل می کند. رهبر و بیت، شورای عالی امنیت ملی، شورای عالی دفاع، قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا و ستاد کل نیروهای مسلح. در چنین ساختاری بزرگ کردن بیش از حد یک چهره نظامی تصویر قدرت را ساده و گمراه کننده می کند. هرچند خود شاکری سپاه در ساختار قدرت ایران از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است. مجتبی نجفی، پژوهشگر جنبش‌های نوین سیاسی اجتماعی در پاریس به رادیو فردا می‌گوید با وجود برخی اختلافات داخلی، سپاه پاسداران نه با شکاف راهبردی مواجه است و نه نشانه‌ای جدی از فروپاشی در آن دیده می‌شود.
7: من یک پارچه نمی‌بینم، اما واحدی هم نمی‌بینم که اونقدر اختلافات درش راهبردی داشت که از هم بپاشه. واحد یک پارچه نمی‌بینم، اما من فکر کنم حتی در بخش فرماندهان میانی گرایش به اون طیف میانه رو از جمله قالیباف حتی قوی‌تر هستش. سپاه ساختار واحد نداره به عنوان اینکه هیچ اختلافی درش نباشه، اما اختلافات هم که بزرگ کردن که آره این گروه با این گروه سپاه در معرض فروپاشی. خب ما دیدیم در نتیجه اعتراضات اخیر در فرایند جنگ ما چیزی ندیدیم، حداقل در این دو واقعه، که در ساختار سپاه یک نوع شکاف عمیقی مثلا مشاهده بشه. اما فرض رو برای بگیریم که مثلا در ساختار سپاه بین قالیباف و حالا جلیلی یکی رو انتخاب بکنن، خب یک رویکری نسبت به قالیباف قوی تر هستش، خب اینا مثلا نشانه هایی ازش بوده میشه مشاهده کرد. ولی در هر صورت سپاه اگرچه یک دست نیست، اما ساختارش تقریبا منسجمه و من هیچ شکافی رو درش نمیبینم.
3: سپاه چند پاره، سپاه پاسداران یک بلوک واحد نیست.
0: سپاه هنوز از مهمترین نهادهای قدرت نظامی امنیتی در جمهوری اسلامی است. امنیت داخلی، سرکوب اعتراض‌ها، توان موشکی و پهپادی، نفوذ منطقی در نیروهای موسوم به مقاومت، شبکه‌های مالی، بنیادهای اقتصادی، قرارگاه‌های عظیم و بخشی از ساختار اطلاعاتی و امنیتی مستقیم یا غیر مستقیم به سپاه پاسداران وصل است. اما آیا باز هم می‌توان سپاه را یک بلوک واحد، منسجم و بی‌شکاف ببینیم؟ درون سپاه از سال‌ها پیش شبکه‌های متفاوتی شکل گرفتند. شبکه‌های نظامی و امنیتی، شبکه‌های اقتصادی، شبکه‌های نزدیک به بیت و شبکه‌هایی که با دولت و مجلس و چهره‌هایی مانند محمد باقر قالیباف پیوند دارند. شهرزاد میرقلی خان، بازرس ویژه رئیس صدا و سیما در زمان ریاست محمد سرافراز، در گفتگو با برنامه پاراگراف اول رادیو فردا برای توضیح این وضعیت از تعبیر جزیره جزیره شدن سپاه استفاده می‌کند. این تعبیر مهم است، چون سپاه را نه یک فرماندهی واحد و کاملا هماهنگ، بلکه مجموعی از کانونهای قدرت، منفعت، رقابت و بقا نشان می‌دهد.
8: در حال حاضر، یعنی از زمانی که قاسم سلیمانی کشته شد، توی سپاه یه اتفاق خیلی بزرگی که افتاد این بود که سپاه جزیره شد. یعنی گروه‌های مختلفی توی سپاه تشکیل شدند که حالا یه سریاشون قاچاق برداران و قاچاقچی نفت بودند که فقط دنبال پولند، یه سریا بودند که سرویس‌های امنیتی بودند که خب اونا جدا شدن از تیم صاحب، و یه سری دیگه هم بودن که با تیم قالیباف کار می‌کردن. قالیباف و مجتبی خامنه‌ای خب از 22-23 سال پیش اینا برنامه ریزی می‌کردن که بعد از اینکه مثلا این آقای خامنه‌ای بمیرن، مجتبی خامنه‌ای اصلا قرار بود که رهبر بشه و پایه‌ای که بین سپاهی‌ها انتخاب کرده بود و ریخته بود قالیباف و حسین طاهر. در حال حاضر الان به دلیل اینکه خب مجتبی جراحت خیلی شدیدی داره، ارتباطات بین قالیباف و مجتبی خامنه‌ای اولا که خیلی کم شده، دوم اینکه خود مجتبی خامنه‌ای در شرایطی نیستش که بتونه سپاه رو جمع جورش کنه، یعنی دوباره یک پارچش کنه. براتون توضیح بدم که مثل یه تسبیحی بودن اینا که بعد از قاسم سلیمانی این نخ پاره شد و حالا گروه‌های مختلف توی سپاه هستن که قالیباف طرف مجتبی، ولی الان هم مجتبی در شرایطی نیستش که بتونه این سپاه رو دوباره جمع کنه. دوم اینه که گروه‌های دیگه‌ای مثل جلیلی، ذوالقعد، اینا خودشون مخالف مثلا قالیباف هستن، با این تیم قالیباف اینا توی سپاه و تو درگیری‌های خیلی زیادی دارن.
0: پرونده نشاندان قدیمی فساد مالی در هلدینگ یاس برای فهم سازوکار این شبکه‌ها اهمیت زیادی دارد. در فایل صوتی افشا شده در سال 1400 توسط رادیو فردا، محمد علی جعفری فرمانده وقت کل سپاه و صادق ذوالقرنیا معاون وقت اقتصادی و سازندگی سپاه درباره فساد در این هلدینگ و نیز در مجموعه های مرتبط با نیروی قدس سپاه، بنیاد تعاون سپاه و نیز درباره نقش و عملکرد چهره هایی مانند محمد باقر قالیباف، قاسم سلیمانی فرمانده کشته شده نیروی قدس سپاه و حسین طائب در قراردادها و مناسبات مالی و اقتصادی سخن می گویند.
9: بهش گفتم خواهی آقونا شما داشتید با قالیبا اقاله میکردید 8000 میلیون میداشتیم به شهردان میرم اگه امضا شده بود و حیرم 3 میلیارد امضا کردیم من جلوش گرفتم سفتم گرفت گفت خطون میدید جلوش بیشید گفتم این لفت کامی سسی ندید شما اول
10: بود نه اینو نگفتیم اگه اینو داده بودید رفته بود ما الان چه خواهد سر میرم با چی بده یا میرم
9: سرداد بیچاره میشد
10: چی گفت اینو بهش
9: گفت چون ما قبول دارم
10: الان قالیبا که ناراحت بشه
0: از دل چنین پرونده هایی می توان فهمید سپاه فقط یک نیروی نظامی نیست. شبکه‌ای از پول، پروژه، نفوذ، امنیت، سیاست و رابطه با بیت است. دعوا در چنین پرونده هایی فقط بر سر فساد مالی نیست. بر سر کنترل روایت، حفظ شبکه ها، حذف رقبا و تعیین سهم اقتصادی و سیاسی هر کانون از قدرت است. از همین زاویه است که قالیباف در تحلیل قدرت امروز جمهوری اسلامی فقط رئیس مجلس نیست. او یکی از بازماندگان و عبور کنندگان از همین شبکه‌های پیچیده است که با وجود همه پرونده‌های مالی نه تنها از ساختار قدرت حذف نشد بلکه خود را در همین ساختار بالا کشید.
3: بیت رهبری مرکز مشروعیت اما نه مرکز مطلق فرماندهی.
0: بیت یا دفتر عریض و طویل رهبر جمهوری اسلامی هنوز اهمیت حیاتی دارد. هرچند که ساختار و دفتر اصلی این بیت در اولین روز از حمله آمریکا و اسرائیل به ایران به شدت آسیب دیده است. اما در جمهوری اسلامی هیچ تصمیم کلان بدون نوعی اتصال به رأس نظام کامل نمی شود. مشروعیت، انتصابها، پیامهای اصلی، جهتگیریهای راهبردی و صورتبندی رسمی تصمیمهای سیاسی امنیتی همچنان به بیت و شخص رهبر جمهوری اسلامی گره خورده است. اما تفاوت مهمی میان جایگاه علی خامنه‌ای و وضعیت فعلی رهبری پسر وجود دارد. علی خامنه‌ای فقط رهبر رسمی نبود. داور نهایی میان سپاه، نهادهای امنیتی و انتظامی، دولت، مجلس و روحانیت بود. او طی دهه‌ها شبکه‌ای از وفاداری، وابستگی، ترس و مشروعیت ساخته بود. چنین جایگاهی به سادگی قابل انتقال و تثبیت در رهبری مجتبی خامنه‌ای نیست. مجتبی خامنه‌ای حتی اگر عنوان رسمی یا نقش محوری در ساختار جدید داشته باشد، فاقد بخش مهمی از سرمایه سیاسی و نمادین پدر است. او نه تجربه حکمرانی پدر را دارد، نه جایگاه تاریخی و نفوذ سیاسی او را و نه امکان نمایش اقتدار از طریق سخنرانی‌های عمومی. غیبت او این ضعف را تشدید کرده است. بنابراین بیت یا دفتر رهبر با همه آسیبی که در جنگ دیده است، امروز هنوز مرکز مشروعیت در درون حاکمیت است، اما الزاماً مرکز کامل فرماندهی نیست. تصمیم‌ها ممکن است در جاهای دیگر ساخته شوند، اما برای تبدیل شدن به خط رسمی نظام هنوز باید از مسیر بیت رهبر و در نهایت شخص رهبر عبور کنند. این یعنی بیت تضعیف شده اما بی اهمیت نشده است. مشروعیت می دهد اما برای اعمال آن مشروعیت به دیگر بازیگران نیز نیاز دارد. مجتبی خامنه ای برای اینکه بخواهد جایگاه خود را تثبیت کند ناچار است میان نیروهای وفادار و حتی رقیب توازن بسازد. سپاه پاسداران، شبکه‌های امنیتی، حلقه حسین طائب، محمد باقر قالیباف، محمد باقر ذوالقعد، سعید جلیلی و جبهه تندرو پایداری، مسعود پزشکیان و دولت، محسنی اژه‌ای و قوه قضاییه و حتی حامیان مردمی حکومت. این وضعیت شبیه مدیریت مداوم شکاف‌ها برای تصمیم موقعیت و حفظ بقاست.
3: دولت مسعود پزشکیان، ابزار رسمی در بازی قدرت.
0: در چنین آرایشی دولت مسعود پزشکیان بیشتر نقش اداری کشور را دارد. دولت می‌تواند اقتصاد روزمره، خدمات عمومی، مدیریت اجتماعی و دیپلماسی رسمی را پیش ببرد. اما در پرونده‌های اصلی مانند جنگ، آتش‌بس، امنیت داخلی، سیاست منطقه‌ای، پرونده هسته‌ای، مذاکره و سرکوب مخالفان و اعتراضات، تصمیم نهایی در جای دیگری ساخته می شود. مسعود پزشکیان در این آرایش نه بازیگر بزرگ قدرت است و نه تهدیدی برای کانون‌های اصلی آن. او جاه طلبی آشکار برای تبدیل شدن به مرکز قدرت را ندارد و در دوره علی خامنه‌ای نیز عملاً سیاست‌ها یا به گفته خودش منویات رهبری را اجرا می‌کرد.
11: بنده خودم اعتقادم این بود که گفتگو کنیم بهتره. مقام معظم رهبری فرمودن که ما با آمریکا گفتگو نمی‌کنیم. بنده اومدم اعلام کردم ما با آمریکا گفتگو نمی‌کنیم. تموم شد رفت.
0: پزشکیان رئیس جمهوری است که با رهبر و بیت سیاسی امنیتی او وارد چالش نشد و بیشتر کوشید خود را در محدوده اداره امور روزمره تعریف کند. همین ویژگی باعث شد همانند حسن روحانی و یا محمود احمدی نژاد برای نهادهای اصلی قدرت چهره‌ای چموش و خطرناک نباشد. بنابراین بعد از کشته شدن علی خامنه‌ای نیز مسعود پزشکیان نه اراده سیاسی نه شخصیت قدرت‌ساز و نه توان لازم برای گشودن گره‌های بزرگ تحریم، اقتصاد، سیاست خارجی و بحران مشروعیت را نشان داده است. حل این پرونده‌ها فقط با اداره روزمره کشور ممکن نیست. نیازمند اراده، جسارت، پشتوانه نهادی و توان ایستادن در برابر مراکز قدرت و یا همراه کردن آنها را دارد. پزشکیان چنین موقعیتی ندارد یا دست کم تا امروز نشان نداده که می‌خواهد چنین نقش پرخطری را بازی کند. با این وجود او بی اهمیت نیست. رئیس جمهور و دولت هنوز ابزار قانونی، بودجه، اجرا، انتصاب‌های اداری، وزارتخانه‌ها و دیپلماسی رسمی را در اختیار دارند. اگر پزشکیان و دولت او در کشمکش میان کانون‌ها و چهره‌های اصلی قدرت به سمت یکی از آنها متمایل شوند، می‌تواند وزن آن سمت را بیشتر کنند. پزشکیان شاه مهره نیست، اما می‌تواند کمی وزن باشد. صدای مسعود پزشکیان و روایتش از دیدار با مجتبی خامنه‌ای.
11: ما خدمت رهبر عزیزم رسیدیم. نزدیک دو ساعت و نیم هم خدمتشون گفتگو داشتیم. اولا باید خدمت شما بگم نگاه ایشون، نوع برخورد ایشون واقعا یه انسانی بود صمیمی و متواضعانه. از یه رهبر آدم یه چنین برخوردی با آدم بکنه، ایشون یه چنین حالتی داشت واقعا.
0: در این بین مجلس شورای اسلامی نیز در جمهوری اسلامی کمتر توانسته در برابر مراکز اصلی قدرت مستقل عمل کند. نمایندگان مجلس معمولاً بیشتر بازتاب دهنده توازن قدرت پشت صحنه است تا سازنده مستقل آن. اهمیت مجلس امروز فعلاً به رئیس آن محمد باقر قالیباف است که پیوندی قدیمی و سیاسی با رهبر جدید مجتبی خامنه‌ای دارد.
3: محمد باقر قالیباف، نقطه ورود به بازی بزرگ.
0: محمد باقر قالیباف چگونه وارد این موقعیت شد؟ پاسخ فقط در ریاست مجلس شورای اسلامی نیست. قالیباف از سپاه آمده اما در سپاه متوقف نماند. او از فرماندهی نیروی انتظامی به مدیریت شهری رفت. از شهرداری تهران به شبکه‌های بزرگ اقتصادی و اجرایی وصل شد و از آنجا وارد رقابت‌های سیاسی شد. چند بار شکست خورد اما از ساختار قدرت حذف نشد و سرانجام در مجلس به موقعیت رسید که هم رسمی است و هم به پشت صحنه ساختار قدرت وصل است. محمد باقر قالیباف نه رهبر نظام است، نه فرماندهی سپاه، نه صاحب دولت و نه تصمیم گیر نهایی پرونده های جنگ و مذاکره. مزیت او در چند لایه یا چند وجهی بودن است. او زبان سپاه را می فهمد، با شبکه‌های اجتماعی و اجرایی کار کرده، مجلس را در اختیار دارد، با بیت و مجتبی خامنه‌ای رابطه‌ای قدیمی دارد و برای بخشی از جریان‌های درون حاکمیت چهره‌ای است که فعلاً می‌تواند میان قدرت سخت و سیاست رسمی پل بزند. قالیباف قدرت مطلق ندارد و ممکن است از سوی بیت و طیف‌های امنیتی مهار شود، اما وزن او در ساختار فعلی سیاسی هم کم نیست. او در لحظه‌ای مهم شده که نظام به چهره‌هایی نیاز دارد که نه صرفاً نظامی باشند، نه صرفاً سیاسی، نه کاملاً بیرون از سپاه و نه کاملاً درون سپاه. او محصول یک خلأ است. خلأ رهبر حاضر و مقتدر، خلأ فرماندهان با نفوذ در سپاه، خلأ سیاستمداری مثل علی لاریجانی و خلأ رئیس جمهور و دولتی مقتدر که بتواند ابتکار و قدرت سیاسی داشته باشد. بابک دوربیکی، مشاور علی جنتی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در دولت اول حسن روحانی، برای توضیح این موقعیت محمد باقر قالیباف در گفتگو با برنامه پاراگراف اول رادیو فردا از تعبیر مترجم توازن قدرت استفاده می کند.
12: قالیباف تو صحبتهاش وقتی داره صحبت میکنه به نظر میاد که بیش از این که خودش یک جایگاهی داشته باشه مترجم توازن قدرت در جمهوری اسلامی حاضره. بعد این قالیباف شخصیت مستقل استراتژیک نیست، قالیباف همیشه پیرو بوده. تمام جایی هم که در واقع قالیباف بوده، حالا در مجلس ببینید، در مجلس فرمایشی که همه حذف میشن و اینا، خب قالیباف هم میتونه بیاد بالا بشه رئیس مجلس، اما در کل در رقابت‌های جدی‌تر جمهوری اسلامی قالیباف جایگاهی نداره، خیلی آدمی نیست که بتونه مسائل رو پیش ببره، آدم استراتژیستی نیست، بنابراین معمولا با آدم پیروی شناخته میشه. بنابراین الان اون چیزی که ما داریم میبینیم، قالیباف به نظر من بیشتر از این که یک نیروی مستقلی باشه که بخواد مثلا با کسی بخواد پیش ببره مسائل رو، بیشتر مترجم توازن قدرته. من فکر میکنم قالیباف میتونه نقش ایفا کنه در شرایطی که کسی مثل علی لاریجانی از بین رفته و کشته شده، خب طبیعتا افرادی مثل قالیباف میان بالا.
0: این تعبیر قابل تأمل است، چون قالیباف الزاما صاحب نهایی قدرت نیست، اما میتواند توازن پنهان میان کانونهای قدرت را بخواند، به زبان سیاست رسمی ترجمه کند و در لحظه های بحران نقش واسطه و میانجی را ایفا کند. احمد وحیدی، فرمانده یک کل سپاه پاسداران، ممکن است در اتاق امنیتی نظامی مهم باشد، اما محمد باقر قالیباف در چند اتاق همزمان حضور دارد. وحیدی اگر نماینده قدرت سخت است، قالیباف می تواند زبان قدرت سخت را به سیاست و زبان رسمی و حاکمیتی تبدیل کند. اهمیت قالیباف هم فقط به سابقه سپاهی یا ریاست مجلس محدود نیست. یکی از مهمترین امتیازهای او رابطه طولانی مدت با مجتبی خامنه‌ای است، رابطه‌ای که در شرایط فعلی میتواند به سرمایه‌ای تعیین کننده برای او تبدیل شود، اما همین نزدیکی او را بی‌رقیب نمی‌کند. حسین رزاق، تحلیلگر سیاسی در آلمان، در این زمینه به رادیو فردا میگوید قالیباف همیشه مهره مورد تایید بیت و قاسم سلیمانی بوده و در بازی‌های قدرت به تناسب نقش آفرینی کرده است.
13: از دوره‌ای که رئیس پلیس بود تا انتخابات 84، 92 و 96 که با بازی تو نقش کاندیدای پوششی وفاداری خودش رو اثبات کرد. امروز هم با حذف مهره‌های کلیدی‌تر، نقشی که اون برای نظام ایفا میکنه پررنگتر شده. این روند همیشگی بیت بوده که از چهره‌های حتی متهم به فسادهای کلان و بخشی که تبدیل به اولیگارش‌های اقتصادی شده بودن، تو بحران‌ها بهترین استفاده رو ببره، چون بقای منافع اونها در گروه بقای نظامه. قالیباف تو جنگ 12 روزه با حذف فرماندهان ارشد سپاه فرماندهی جنگ رو عهده گرفت و بعد از حذف علی خامنه‌ای توی جنگ رمضان باز اون مسئول اصلی جنگ شد و علی لاریجانی مسئول اداره سیاسی کشور. اما حالا با حذف لاریجانی اون به اصلی ترین و قابل اعتماد ترین چهره بیت، یعنی مجتبی خامنه‌ای و حسین طائب، برای پیشبرد پروژه های اونها تبدیل شده.
3: از علی لاریجانی تا محمد باقر ذوالقدر، شورای عالی امنیت ملی.
0: بعد از کشته شدن علی لاریجانی در حملات آمریکا و اسرائیل به ایران، محمد باقر ذوالقدر دبیر شورای عالی امنیت ملی شد. این شورا محل تلاقی دولت، مجلس، قوه قضاییه، نهادهای نظامی و امنیتی و نمایندگان رهبر جمهوری اسلامی است. این نهاد فقط یک اتاق هماهنگی نیست، بلکه محلی است که تصمیم‌های اصلی سیاست داخلی و خارجی و امنیتی و دفاعی را صورت‌بندی می‌کند. برای فهم وزن این شورا می توان به نقش علی لاریجانی توجه کرد. لاریجانی قبل از کشته شدن و در مقام دبیر شورا، پیش از آن که یک چهره امنیتی باشد، یک سیاستمدار بود. چهره‌ای با سابقه طولانی در رأس نهادهای مختلف سیاسی و پارلمانی، رابطه با بخشی از روحانیت و اصولگرایان، تجربه مذاکرات هسته‌ای، شناخت ساختار نظام و توان گفتگو با نیروهای متفاوت درون حاکمیت. البته کشتار دیماه 1404 در زمان دبیری او اتفاق افتاد. قبل از لاریجانی، علی اکبر احمدیان دبیر شورای عالی امنیت ملی بود. چهره‌ای با پیشینه نظامی و امنیتی، بازگشت لاریجانی به این موقعیت نشان می‌داد که حکومت در اواخر دوره علی خامنه‌ای به این جمع‌بندی رسیده بود که در لحظه بحران فقط مدیریت امنیتی کافی نیست. نظام به فردی نیاز داشت که در مرحله اول سیاستمدار باشد، کسی که بتواند حدی از اجماع نسبی را میان گروه‌های سیاسی، امنیتی و نظامی ایجاد کند. حسین انتظامی، معاون وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در دولت پزشکیان و چهره‌ای نزدیک به علی لاریجانی، در یک برنامه تلویزیون جمهوری اسلامی به نقش و جایگاه متفاوت او در بین نیروهای مسلح اشاره می‌کند.
14: بد نیست بدانید قبل از جنگ 12 روزه سردار رشید و سردار باقری جداگانه هم با آقای رئیس جمهور و هم خدمت رهبری منتقل کردند که آقای لاریجانی رو بذارید دبیر شورای عالی امنیت ملی.
0: از این منظر کشته شدن علی لاریجانی در حملات هوایی آمریکا و اسرائیل فقط حذف یک مقام ارشد نبود. ایجاد شکاف بین حوزه سیاست و بخش نظامی امنیتی در درون حاکمیت، نهادها و جناح‌های سیاسی جمهوری اسلامی بود. پس از او انتصاب محمد باقر ذوالقعد به دبیری شورا معنای دیگری دارد. انتقال دبیری شورا از یک سیاستمدار زیرک به چهره‌ای امنیتی، نظامی و تندرو. ذوالقعد اگرچه به صادق آملی لاریجانی رئیس فعلی مجمع تشخیص مصلحت نظام و برادر علی لاریجانی نزدیک است، اما برای بخشی از هسته سخت قدرت قابل اعتماد است. اما معلوم نیست همان اجماع نسبی سیاسی و امنیتی که پیرامون علی لاریجانی وجود داشت پیرامون او هم شکل بگیرد. شورای عالی امنیت ملی با لاریجانی میتوانست محل ترجمه بحران به زبان سیاست و بعد امنیتی باشد. با محمد باقر ذوالقعد خطر آن وجود دارد که بیش از پیش به محل تبدیل بحران به زبان و دستور کاملا امنیتی تبدیل شود. حسین رزاق فعال و تحریک‌گر سیاسی در آلمان انتصاب ذوالقعد به دبیری شورای عالی امنیت ملی را نشانه تلاش مشتبه خامنه‌ای برای تقسیم قدرت میان نیروهای وفادار می‌داند.
13: طیف نزدیک به محمد باقر ذوالقعد و احمد وحیدی با وجود اینکه سابقه ای توی شکل دادن به بخشی از راهبردهای سپاه قدس و اصلا تشکیل این نیرو داشتن، اما بعد از اختلاف نظراتی که با قاسم سلیمانی و محمد باقر قالیباف پیدا کردن تقریبا به محمد علی جعفری فرمانده سابق سپاه نزدیک شدند و در دوره محمد علی جعفری هم یک طیف تقریبا تندروتر سپاه رو تشکیل داده بودند. خامنه ای اول هم همیشه سعی میکرد که نیروهایی که بهش وفادارن رو در قدرت سهیم بکنه، مثل اینکه مثلا در اگر در انتخابات ها شکست می‌خوردن در پست های انتصابی آنها رو می آورد، یا همین در دوره اخیر هم وقتی که لاریجانی رو به دبیری شورای عالی امنیت ملی گذاشت، سعید جلیلی رو هم عضوی از شورای عالی امنیت ملی نگه داشت و نگذاشت که اینها دور بشند. خامنه ای دوم هم به همون سیاق پدرش طیف طرفداران خودش رو، جریان هایی که طرفداران و وفاداران واقعی به جمهوری اسلامی هستند رو سعی میکنه در قدرت نگه داره و برای همین شورای عالی امنیت ملی رو به محمد باقر ذوالقعد داده.
0: بر مبنای این روایت معنای انتصاب محمد باقر ذوالقعد فقط جانشینی اداری لاریجانی نیست، نشانی سهم گرفتن طیفی امنیتی ایدئولوژیک در آرایش تازه قدرت است. طیفی که نه جایگاه سیاسی لاریجانی را دارد، نه پایگاه تشکیلاتی و شبکه‌ای قالیباف را، اما در لایه سخت‌تر و ایدئولوژیک‌تر نظام وزن قابل توجهی دارند.
3: قوه قضاییه و محسنی اژه‌ای، بازوی تنبیه در نظم اضطراری.
0: در کنار سپاه، بیت رهبری، شورای عالی امنیت ملی، دولت و مجلس، قوه قضاییه را نباید نادیده گرفت. این نهاد قضایی در جمهوری اسلامی هیچگاه نهاد دادرسی منصفانه و عادلانه‌ای نبوده. یکی از ابزارهای اصلی کنترل سیاسی، تهدید و تولید ترس بوده است. در وضعیت فعلی این نقش پررنگ‌تر شده است. غلام حسین محسنی اژه‌ای رئیس قوه قضاییه قدرت فردی و رسمی خود را از نهاد و شخص رهبر می‌گیرد. عملکرد رئیس قوه قضاییه در ساختار جمهوری اسلامی مستقل از رهبر معنا ندارد. بنابراین موج بازداشت‌ها، مصادره اموال، تهدید منتقدان، پرونده‌سازی و اعدام‌های گسترده به ویژه پس از جنگ فقط با اراده قوه قضاییه قابل توضیح نیست. چنین موجی بدون چراغ سبز یا دست کم هماهنگی با نهادهای بالادستی مانند شورای عالی امنیت ملی و شخص رهبر قابل تصور نیست. وقتی سپاه پاسداران وزن بیشتر می‌گیرد، شورای عالی امنیت ملی امنیتی تر می‌شود و بیت رهبر برای تثبیت وضعیت تازه به نمایش اقتدار نیاز دارد، قوه قضاییه به بازوی تنبیهی و خشن این نظم تبدیل می‌شود. صدای محسنی اژه‌ای.
15: او کسانی که قانون اجازه داده یا در جای تکلیف کرده، واقعا کسانی که چه در خارج از کشور هستن چه در داخل کشور هستن، با رژیم همکاری دارن، هر نوع از همکاری، خود قانون اومده همکاری یکی از تعبیراش هم هست، اونها هم باید تعقیب بشن، هم مجازات بشن، هم اونجایی که قانون اختیار داده و اجازه ده اموالشون باید ضبط بشه، مصادره بشه. اینو کوتاهی نکنید.
0: اجایی در این میان نه خالق مستقل سیاست سرکوب، بلکه مجری و صورت قضایی آن است. او حکم قضایی میداد، اما جهت کلی از بالاتر میآید. قوه قضایی تناب دار را میکشد، اما فرمان سیاسی امنیتی آن در جایی بالاتر تنظیم میشود. بنابراین موج برخوردهای تند و خشن قوه قضاییه نشانه ای از آرایش جدی قدرت در جمهوری اسلامی است. حکومت در لحظه‌ای که رهبر پیشین را از دست داده و رهبر جدید زخمی و غایب است، فرماندهان و نیروهای مهم سپاه و وزارت اطلاعات کشته شدند و جامعه خشمگین و مستأصل از عملکرد حاکمان است، با بازداشت و زندان و اعدام می‌کوشد خلأ اقتدار را با نمایش ترس پر کند. اینجا نهادهای قضایی نقش مکمل نهادهای امنیتی را بازی می‌کنند.
3: این وضعیت اضطراری تا چه زمانی همین گونه می‌ماند؟
0: بخشی از این آرایش قدرت محصول یک وضعیت خاص است. جنگ، آتش‌بس، رهبر زخمی، حذف فرماندهان رد اول و نیاز فوری نظام به بقا. اما آیا این آرایش نهایی قدرت است؟ اگر شرایط امنیتی و وضعیت جنگی ادامه پیدا کند، وزن سپاه پاسداران، شورای عالی امنیت ملی، قوه قضاییه و نهادها و چهره‌های نظامی و امنیتی بیشتر خواهد بود. در چنین وضعیتی، سیاست در خدمت امنیت تعریف می‌شود و بازیگران اجرایی و سیاسی ناچارن خود را با منطق جنگ و بقا تنظیم کنند. اما اگر شرایط آرام‌تر شود، آتش بس تثبیت شود، تهدید فوری کاهش یابد و جامعه از فضای جنگی فاصله بگیرد، بازیگران تازه یا چهره‌های قدیمی تر می توانند دوباره سر برآورند. حسن روحانی و محمود احمدی نژاد رؤسای سابق ریاست جمهوری، سعید جلیلی بخشی از روحانیت سنتی و برخی از شبکه‌های اقتصادی و نیز برخی از نیروهای کنار گذاشته درون نظام ممکن است در وضعیت آرامتر قدرت چهره‌های جدید حکومتی و برخی نهادها را به چالش بکشند. بابک دوربیکی، تحلیلگر سیاسی، در گفتگو با برنامه پاراگراف اول رادیو فردا میگوید ساختار جمهوری اسلامی با کشته شدن علی خامنه‌ای عملاً با یک ساختار منسجم مواجه نیست. به گفته او این جنگ برای جمهوری اسلامی نوعی عامل انسجام آفرین بود.
12: این ساختار در داخل جمهوری اسلامی با عوض بین رفتن رهبری عملا ما با یک ساختار منسجم روبرو نیستیم. این جنگ یک نعمتی بود برای جمهوری اسلامی که این انسجام رو، یعنی اگر رهبر میمرد در همین وضعیت مثلا فقط در حد رهبری بود، خب من فکر میکنم که جمهوری اسلامی به انسجام نمیتونست برسه. رقابت ها خیلی راحت خودشون نشون داد. اما الان این انسجام ظاهری که ما میبینیم فقط به خاطر جنگه و به خاطر شرایطی که حاکمه، امنیتی که حاکمه. این وضعیت یه مقدار شل بشه، یه مقدار وضعیت به سمت ثبات بره، اینا امکان این که بتونن این همگرایی و این انسجام ظاهری رو نشون بدن ندارن، چون منافعشون و منابعشون با هم متفاوته.
0: در چنین شرایطی سه مسیر قابل تصور است. 1. تلاش برای بازسازی تمرکز، یعنی تقسیم کار میان بیت، سپاه پاسداران، قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا، شورای عالی امنیت ملی، قوه قضاییه و دولت. 2. تداوم چند مرکزی، یعنی ادامه رقابت جزیره‌های قدرت درون سپاه و حاکمیت بدون تمرکز کامل و بدون بی‌نظمی کامل. 3. تشدید حذف‌های درونی، یعنی تبدیل اختلافات به پرونده‌های امنیتی، بازداشت‌ها، افشاگری‌ها و در این بین قوه قضاییه و نهادهای امنیتی و اطلاعاتی به ابزار تسویه حساب میان شبکه‌های رقیب تبدیل می‌شوند. در هر سه مسیر محمد باقر قالیباف مهم است، اما نقش او ثابت نیست. در سناریوی تمرکز واسطه‌گری او تثبیت می شود. در سناریوی چند مرکزی او تنظیم کننده موقت توازن قدرت است. و در سناریوی حذف‌های درونی ممکن است محمد باقر قالیباف هم ابزار باشد و هم هدف.
3: قدرت امروز ایران واقعاً در دست کیست؟
0: قدرت در ایران امروز از لوله تفنگ سپاه عبور می کند، اما در همانجا تمام نمی شود. در قرارگاه جنگ سازمان می گیرد، در شورای عالی امنیت ملی صورت بندی می شود و در حلقه های امنیتی پنهان پردازش می شود، در قوه قضاییه به تهدید و مجازات تبدیل می شود، در مجلس و دولت لباس رسمی می پوشد و از بیت رهبر و شخص مجتبی خامنه ای مشروعیت می گیرد. این قدرت قدرتی متمرکز و آرام نیست. قدرتی جنگی، اضطراری، استثنایی، چند پاره و چند لایه، خشن و در جستجوی یک مرکز تازه است. بنابراین مجتبی خامنه‌ای رهبر رسمی است، اما برای تثبیت موقعیت رهبری خود همچنان به واسطه‌ها و حلقه‌های امنیتی وابسته است. حسین طائب نماینده لایه پنهان و امنیتی اطراف مجتبی خامنه‌ای است، چهره‌ای که می‌تواند در مهندسی و تصمیم‌گیری‌ها نقشی مهم در اطراف رهبر فعلی جمهوری اسلامی ایفا کند. محمد باقر قالیباف مهمترین واسط میان سپاه، مجلس، شبکه‌های اجرایی و مجتبی خامنه‌ای است، نه صاحب نهایی قدرت. احمد وحیدی در لایه نظامی امنیتی مهم است، اما نقش او مستقل یا فراتر از دفتر خامنه‌ای، شورای عالی امنیت ملی، شورای عالی دفاع و قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا نیست، اما نهاد زیر نظر او نقش بسیار مهمی در تحولات قدرت ایران دارد. محمد باقر ذوالقعد سهم طیف امنیتی ایدئولوژیک در آرایش تازه قدرت است، چهره‌ای که می‌تواند مانع تمرکز بیش از حد مسیرهای قدرت در دست قالیباف یا یک نگاه سیاسی در کشور باشد. علی عبداللهی و قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا نشان می‌دهن که فرماندهی جنگ فقط در دست فرماندهی سپاه نیست. مسعود پزشکیان بازیگر اصلی قدرت نیست، اما می‌تواند وزن یک کانون قدرت را بیشتر کند. غلام حسین محسنی اژه‌ای و قوه قضاییه بازوی تنبیهی و برخورد این نظم برای تثبیت موقعیت رهبر جدید و بقای نظام هستند. پس قدرت امروز در جمهوری اسلامی ایران یک هرم ساده نیست. شبکه‌ای است از رهبر زخمی، سپاه جنگ زده، قرارگاه جنگی، شورای امنیت ملی امنیتی تر، حلقه پنهان حسین طائب، قوه قضاییه با رویکردی تندتر، دولت دست بسته و کم ابتکار و محمد باقر قالیبافی که به خاطر کشته شدن بسیاری از چهره‌های مهم کشور حالا می‌تواند بیش از گذشته سرش را بالا بیاورد و میان این لایه‌ها رفت و آمد کند.

0: شامگاه چهارشنبه شما بخیر شنونده عزیز رادیو فردا 20 خرداد ماه سال 1405 همراه این برنامه شدید. من هانا کاویانی هستم، میزبان شما خواهم بود. در یک ساعت پیش رو دعوت میکنم همراه ما باشید. از وضعیت جاری میان تهران و واشنگتن خواهیم گفت، تهدیدهای تازه دونالد ترامپ درباره هلیکوپترهای آپاچه با یک مهندس این هلیکوپترها صحبت خواهیم کرد در آمریکا، سری به جام جهانی هم خواهیم زد، دوگانه ای که ایرانی ها با اون روبرو هستند. اینها و بیشتر از اینها در همین برنامه ایستگاه 19 رادیو فردا دعوت میکنم برای شنیدنش همراه ما باشید. اما ابتدا مروری داریم بر تازه ترین خبرهای این ساعت با همکارم رویا ملکی.
1: درود بر شما شنوندگان و همراهان رادیو فردا. شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی روز چهارشنبه قطعنامه‌ای را تصویب کرد که از ایران می‌خواهد ذخایر باقی‌مانده اورانیوم غنی شده خود را اعلام کند و به بازرسان اجازه دهد آنها را راستی آزمایی کنند. این قطعنامه‌ای که توسط آمریکا، بریتانیا، فرانسه و آلمان ارائه شده بود، در نشست غیرعلنی شورای حکام با 21 رأی موافق، 3 رأی مخالف و 10 رأی ممتنع تصویب شد. روسیه چین منیجر به این قطعنامه رأی مخالف دادند. هیئت نمایندگی ایران در وین تصویب این قطعنامه را سیاسی و عاری از حرفه‌ای‌گری مورد انتظار از یک نهاد فنی خواند. تصویب این قطعنامه می تواند مذاکرات جاری بین ایران و آمریکا را پیچیده تر کند. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا بارها خواستار توقف غنی‌سازی اورانیوم و انتقال ذخایر اورانیوم ایران به آمریکا شده است. ایران در مقابل می گوید که از حق خود برای غنی‌سازی دست نمی کشد. بیش از 20 کشور دنیا از جمله آمریکا، بریتانیا، فرانسه، آلمان، استرالیا، کانادا و هلند با انتشار بیانیه مشترکی اقدامات سازمان‌های امنیتی و اطلاعاتی ایران را علیه مخالفان حکومت، روزنامه‌نگاران و جوامع یهودی در آمریکای شمالی، اروپا و استرالیا محکوم کردند. در این بیانیه که روز چهارشنبه منتشر شد، این کشورها با محکوم کردن توطئه‌های مرگبار و سایر اقدامات بدخواهانه سازمان اطلاعات سپاه، نیروی قدس سپاه پاسداران و وزارت اطلاعات علیه مخالفان ایرانی، روزنامه‌نگاران و جوامع و منافع یهودی و اسرائیلی خواستار متوقف شدن فوری این اقدامات شدند. این بیانیه رابطه بین سرویس‌های امنیتی ایران و گروه‌های تبهکار محلی و بین‌المللی را دیرینه توصیف کرده و تأکید ورزیده است که این کشورها برای مقابله با این اقدامات و حفاظت از مردم خود مصمم و متحد هستند. در ماه‌های اخیر کشورهای غربی از شدت گرفتن فعالیت‌های گروه‌های تبهکار محلی علیه مخالفان و روزنامه‌نگاران ایرانی و جوامع یهودی به نمایندگی از سازمان‌های اطلاعاتی و امنیتی ایران خبر دادند. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا روز چهارشنبه به تلویزیون فاکس نیوز گفت به زمان صدور دستور برای بمباران زیرساخت‌های ایران از جمله تأسیسات برق و پل‌ها نزدیک شده است. این اظهارات آقای ترامپ پس از نگارش متنی در حساب کاربریش در شبکه اجتماعی تروث سوشال بود که در آن به شدت از ایران انتقاد کرد و گفت تهران برای دستیابی به توافق درباره بحران خاورمیانه بیش از حد زمان را تلف کرده و اکنون باید بهای آن را بپردازد. آقای ترامپ در این پیام نوشت قلدر خاورمیانه مرد. آنها برای مذاکره بر سر توافقی که میتوانست برایشان بسیار خوب باشد بیش از حد تأخیر کردند و حالا باید هزینه آن را بپردازند. اسماعیل بقائی سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران نیز روز چهارشنبه با انتقاد از آنچه ارسال پیام‌های متناقض، تغییر مداوم مواضع و خواسته‌ها و نقص‌های مکرر آتش‌بس از سوی آمریکا خواند گفت این اقدام‌ها به روند دیپلماتیک آسیب می‌زند. به گزارش خبرگزاری فرانسه روز چهارشنبه یک هیئت دیپلماتیک قطری پس از مشورت با آمریکا برای مذاکره با مقامات جمهوری اسلامی وارد تهران شد. رسانه‌های ایران این سفر و این هیئت قطری به تهران را تایید کردند و ایسنا هدف از این سفر را گفتگو و تبادل نظر درباره روابط دو جانبه و تحولات منطقه‌ای اعلام کرده است. از زمان آتش‌بس میان ایران و آمریکا و اسرائیل، پاکستان به عنوان میانجی اصلی مذاکرات صلح میان ایران و آمریکا آن را هدایت کرده است، اما در هفته‌های اخیر قطر نیز به عنوان میانجی دیگر تلاش کرده تا امکان برقراری تفاهمی میان ایران و آمریکا را فراهم کند.
0: سپاسگزارم. تازه‌ترین خبرهای این ساعت رو از رویا ملکی می‌شنیدید.
2: به ایستگاه 19 گوش می‌کنید.
0: و خوش آمد میگم به شما که هم اکنون به جمع ما پیوستید. در این برنامه ایستگاه 19 رادیو فردا بخش عمده ابتدایی این برنامه رو به وضعیت جاری میان تهران و واشنگتن اختصاص خواهیم داد. در خبرها هم شنیدید که دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا میگه ایران برای رسیدن به توافق بیش از حد تعلل کرده و حالا باید بهای اون رو بپردازه. در این باره بیشتر جزئیاتی رو بشنوید از ایلیا جزیری.
3: دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا میگوید که مذاکرات صلح با ایران پیشرفتی نداشته و به هدف قرار دادن نیروگاه‌ها و پل‌ها در ایران نزدیک‌تر شده است. آقای ترامپ که چهارشنبه 20 خرداد در مصاحبه تلفنی با شبکه فاکس نیوز سخن میگفت، درباره ادامه مذاکرات با ایران گفت: ممکن است ادامه دهم. آنها فرصتی برای امضای توافق و زنده ماندن داشتند. دقایقی پیش از این مصاحبه تلفنی، رئیس جمهور آمریکا در شبکه اجتماعی خود تروث سوشال نوشت که ایران برای توافق بیش از حد تعلل کرد و باید بهای آن را بپردازد. او در پیام خود ادامه داد: ارتش ایران کاملا در وضعیت آشفته ای قرار دارد. بخش زیادی از آن مانند نیروی دریایی و نیروی هوایی عملا دیگر وجود ندارد. آقای ترامپ افزود: ایران فقط حرف می زند و عمل نمی کند. قلدر خاورمیانه مرده است. آنها برای رسیدن به توافقی که می توانست برایشان بسیار خوب باشد بیش از حد تعلل کردند. حالا باید بهای آن را بپردازند. این سخنان پس از شبی پرتنش مطرح می شود. تنش نظامی میان ایران و آمریکا در پی سقوط یک بالگرد آپاچی آمریکایی که بر فراز تنگه هرمز در حال پرواز بود. مقام های آمریکایی می گویند که این بالگرد در اثر اصابت یک پهپاد ایرانی سرنگون شده است. حادثه یک تحقیقات فرماندهی مرکزی آمریکا سنتکام درباره عمدی یا غیر عمدی بودن آن ادامه دارد. سنتکام اعلام کرد که در واکنش به این رویداد شماری از سامانه‌های پدافند هوایی و رادارهای نظامی در برخی منطقه جنوبی ایران را بمباران کرد. سپاه پاسداران هم می‌گوید در واکنش پایگاه‌های نظامی آمریکا در کویت، بحرین و اردن را هدف قرار داد. حملات موشکی و پهپادی که مقام‌های آمریکایی می‌گویند تلفات یا خساراتی بر جای نگذاشت. همزمان با این تنش جدی و اسماوین رئیس جمهور آمریکا در مصاحبه با شبکه CBS نیوز نسبت به امکان دستیابی به توافق با ایران در آینده ای نزدیک ابراز امیدواری کرد و از به گفته او پیشرفت بزرگ در مذاکرات جاری سخن گفت. آقای ونس افزود که با روند کنونی توافق می تواند ظرف یک هفته به دست آید، اما برخی پرونده های پیچیده شاید زمان بیشتری نیاز داشته باشد که تا چند ماه برسد.
4: No, I think we're going to know a lot before the midterm elections. Look, I think the deal could happen in the next week, but the deal could also happen months from now.
3: در همین حال مسعود پزشکیان رئیس جمهور ایران چهارشنبه 20 خرداد در یک سخنرانی گفت که جنگ به سود کشور نیست.
5: جنگ قطعا به نفع کشور نیست، اما اینجوری هم نیست. اگر خواستن اونها نسبت به عزت ما، خاک ما و سرزمین ما تجاوز کنند، ما تسلیم خواهیم شد یا کوتاه خواهیم اومد. خواب یه چنین چیزی رو ببینن.
3: آقای پزشکیان همچنین با اشاره به منتقدان مذاکره با آمریکا گفت که علی خامنه ای رهبر پیشین جمهوری اسلامی موافق انجام مذاکره و خواهان حل و فصل تنش‌ها از راه گفتگو بود.
5: اون موقع هم بحث این بود که خب مذاکره، گاهن هم صدا و سیما این پیام آقا رو نشون میده که مذاکره نمی کنیم. همون موقع ما خدمت ایشون بحث بود که خب ما نه جنگ نه صلح رو بخوایم حل کنیم، چیکار باید بکنیم؟ گفتگو نکنیم، چیکار باید بکنیم؟ و بر اساس همین بود که آقا اجازه داد که گفتگو ادامه پیدا کنه و در آخرین جریانات این بود که برید و حل کنید مسئله رو. ما باید از این حالت نه جنگ نه صلح در بیاییم.
3: رئیس جمهور ایران از وضعیت سخت کشور در نتیجه تحریم‌ها و محاصره دریایی ایران توسط آمریکا هم سخن گفت.
5: ما الان در تحریمیم، مسیر ما رو بستن، امتحان سختی رو در پیش داریم. راه آسونی نیست که الان باید مملکت رو اداره کنیم با کسری هایی که داریم، با ناترازی هایی که داشتیم و با مشکلاتی که هست.
3: در همین حال دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در پیام دیگری که در شبکه تروث سوشال منتشر کرد نوشت: محاصره دریایی بنادر ایران موفق‌ترین محاصره در تاریخ جنگ‌های دریایی و یک دیوار فولادی است که هیچ چیز از آن عبور نمی‌کند مگر آنکه ما بخواهیم. او افزود که ایران هیچ تجارتی انجام نمی‌دهد، قادر به پرداخت هزینه‌های نظامی یا سایر صورت حساب‌های خود نیست و به سرعت در حال تبدیل شدن به یک کشور شکست خورده است. از سوی رسانه‌های مختلف به نقل از منابع دیپلماتیک از سفر یک گروه مذاکره کننده قطری به تهران در روز چهارشنبه برای رسیدگی به اختلافات باقی‌مانده میان آمریکا و ایران خبر دادند. خبرگزاری فرانسه به نقل از دیپلماتی آگاه به این سفر نوشت: این گروه مذاکره کننده قطری پس از مشورت با ایالات متحده به تهران سفر کرده تا در دیدار با مقام‌های ایران شکاف‌های باقی‌مانده را پر کنند.
0: از ایلیا جزایری می‌شنیدید درباره این تازه‌ترین تحولات. یکی از مسائلی که بسیار زیاد در 24 ساعت اخیر درباره اون صحبت شده، نوعی از یک هلیکوپتر نظامی است، هلیکوپتر نظامی AH-64E آپاچی که در ارتش آمریکا دونالد ترامپ رئیس جمهور این کشور اون رو یکی از مهمترین تجهیزات ارتش آمریکا خونده بود. آقای ترامپ امروز گفتگویی داشته با شبکه خبری فاکس نیوز، درباره این هلیکوپتر توضیحاتی داده که البته خبرنگار فاکس نیوز به نقل از آقای ترامپ توضیح میده که چه اتفاقی برای هلیکوپتر آپاچی افتاده. خبرنگار فاکس میگه که دونالد ترامپ به او گفته که بالگرد نظامی آمریکایی که سرنگون شده یک پهپاد ایرانی بین دو خلبان خورده و به گفته آقای ترامپ پهپاد آتش گرفته بوده اما منفجر نشده بوده. خلبانها هلیکوپتر رو به سمت آب میارن و در اونجا برای اولین بار در تاریخ ارتش آمریکا توسط یک پهپاد دریایی نجات پیدا میکنن. درباره خود آپاچی بیشتر می‌خوایم صحبت بکنیم. همراه هستیم با کریم عبدیان، مهندس فضایی که سالها با وزارت دفاع آمریکا پنتاگون همکاری کرده، مهندس این هلیکوپترهای معروف آپاچی است. آقای عبدیان، سپاسگزارم که به ما پیوسته در این برنامه ایستگاه 19. می‌خوام از شما بشنوم ابتدا درباره اهمیت این هلیکوپتر برای ارتش آمریکا، چیزی که موجب شد به دلیل سرنگون شدن ایالات متحده تصمیم بگیره که نقاطی رو در جنوب ایران شب گذشته بمباران بکنه.
6: بله، با سلام به شما و تشکر از دعوتتون. بله، ما اتفاقا من از طراحان، من خیلی هواپیما ساختم برای ارتش آمریکا، برای آپاچی از طراحان این بوده. ما 1988 یادم هست که این رو در یک ارتش آمریکا در وسط آمریکا در سن لوئیس میزوری یک جای داره به نام آرمی اوییشن سیستم کماند. اونجا به ما گفتن که ما هواپیمای میادم هست، وقتی شما در آمریکا یک چیزی میسازین اول به اصطلاح

0: در حقیقت اون زمان این بود که آمریکا فکر میکرد که شوروی اون زمان از طریق چکسلواکی فولداگاف که بین آلمان غربی و الان چک رپابلیک هست از اونجا میان و به هر حال این از اونجا شروع شد و هدف اون در حقیقت برای ارتش زمینی بود، ولی به هر حال در 1990 ارتش آمریکا و اون زمان داد به آقای در کالیفرنیا یک هاورد هیوز اینو دادن. من اونجا بودم، رفتیم کالیفرنیا و 4 تا از اینا رو ساختیم. بعد آمریکا از هاورد هیوز گرفت، اینو داد به مگلاگلاس که الان جزو بوئینگ هست و اینها در میسا آریزونا خارج از فینیکس یک جای ساختن و هر حال از اونجا شروع شد و من تا اونجایی که بودن در حدود 700-800 تا ساختیم و به هر حال
1: آقای عبدیان چرا این هلیکوپتر مهمی است برای ارتش امروز؟
0: بله.
1: چون توضیحی که آقای ترامپ هم داده این بوده که با ارتفاع کم در بر فراز تنگه هرمز در حال حرکت بوده این آپاچی.
0: بله بله، سوال خوبی است. به دلیل این که وقتی به ما گفتن که اینو بسازین، یکیش این بود که خاصیتی داره، یک چیزی هست بهش میگن نپ آف دی ارت. نپ آف دی ارت یعنی گفتن که این هواپیما نه فقط اولا باید میدونین که یک تیربار بسیار بزرگی جلوش هست، بعد موشک های مثل استینگر داره کوچولو و بعد میدونه موشک های بزرگ. بنابراین این از این. در مورد این که این میتونه با فاصله کم روی زمین حرکت بکنه و اینجوری طراحی شده که نپ آف دی ارت یعنی که برای ارتش زمینی آمریکا، این میتونه یعنی اگر خارج یک تپه قایم بشه بعد بیاد و دشمن رو بزنه.
1: خاصیت این پشتیبانی این چنینی داره برای نیروی زمینی.
0: آره.
1: اما آقای عبدیا، صحبتی که آقای ترامپ میکنه، میگه که یک پهپاد شاهد ایران به میان این دو خلبان خورده، دو خلبانی که در آپاچی پشت سر هم میشینن نه در کنار هم دیگه. این چگونه است؟ به نظرتون چقدر احتمال داره که این اتفاق افتاده باشه، که این پهپاد گیر کرده باشه و این هلیکوپتر مجبور شده باشه که روی آب فرود بیاد؟
0: بله ببین، به نظر من اگر امروز در پنتاگون بودم و مشاور بودم، اولا که به جای آپاچی اتاک هلیکوپتر AH-64، این برای گفتم الان این خود هواپیما وابسته به لشکر 94 ارتش آمریکاست که در الان خاورمیانه هست، ولی به هر حال اینو انتخاب کردم برای اینکه آهسته میره و پایین بره و تا اونجایی که من میدونم دلیلش این بوده که بتونه این قایق‌های کوچولو جمهوری اسلامی رو که هستن اینها را بزنه. ولی یک هواپیمای دیگه هست میتونن AH یعنی A-10th هارتاک، اون هم خیلی آهسته حرکت میکنه، ولی اون فقط تیربار داره یعنی. ولی پاچی هم میتونه موشک بزنه، هم میتونه کارهای دیگه بکنه. این خب هلیکوپتر میدونین ما در آمریکا در ارتش به این میگن که وایبریتینگ ماشین. هلیکوپتر به عنوان یعنی یه چیزی که به سادگی میتونه سقوط بکنه اگر این رو بزنین و تعادلش به هم بخوره، ولی این که اینو زدن هنری نیست. و از طرف دیگه برخلاف هواپیمای جنگی، هلیکوپتر که ایجکشن سیت نداره، نمیتونن که خودشونو ببرن. بنابراین اینکه این رو زدن این بلافاصله این رو ساقط میکنه هر جایش بزنه.
1: البته آقای عبدیان، صحبتی که ایران میکنه این هست که برخورد عمدی نبوده و برخی

0: تحلیلگران نظامی از جمله کسانی که ما باشون صحبت کردیم میگن که معمولا پهپاد رو برای اهداف ثابت استفاده میکنن، مثلا مثل ساختمون ها برای اهدافی که در حرکت هستن مثل هلیکوپتر اون رو با پهپاد نمیزنن. فکر میکنید چقدر احتمال عمدی بودن این رخداد وجود داره؟ به هر حال پنتاگون همچنان در حال بررسی این موضوع هست.
1: به نظر من 100% عمدیش. اولا اینکه دلیلش اینه که این پایین احتمالاً در مثلا چند صد متری آب اینو راحت میتونه با یک کلاشینکوف هم بزنی، بنابراین و اینکه هر نوع ضربه‌ای به این ماشین به این تعادلش رو از دست میده و پایین میاد، بنابراین برای همینه این من بارها با خلبانهای اینها کار من این بود که اینو ساختم، منو میگفتن بیا یک مسئله هست ما میخواییم حل میرفتم بالا، بنابراین تمام این هلیکوپتر رو از ایتون میدونم چجوری ساخته شده و بنابراین اونی که جلو نشسته مسئول آتشه و خلبان اتفاقا پشتی هست، بنابراین وقتی که این رو بزنن یا اون چیز اصلیش مین روتر یا اون چیزی که بالانس اینو نگه میداره اینا به هم میزنن، بنابراین انداختن یک هلیکوپتر بسیار بسیار ساده هست.
0: بله.
1: بنابراین اینها افتادن و برخلاف هواپیما این که نمیتونستن خارج بشن، ولی اونی که من میدونم در اینها یک چیزی دارن که وقتی میافتن روی آب بازوها اینا باز میشه و روی آب میتونن و اینجوری شد دقیقاً این رو که فرود اومد اینا خارج شدن و
0: توسط پهپادهای دریایی رو... گفته شده که پیدا شدن برای اولین بار ارتش استفاده کرده.
1: آره مسئله دوم، اولا که این دو نفر وقتی از هلیکوپتر خارج شدن بلافاصله یک سیگنالی دارن 911 که میدونه که ما میدی میزنن، یعنی احتیاج کمک دارین، بلافاصله ارتش فهمید که اینا زدن روی آبن. حالا مسئله دوم اینجا که چجوری اینها رو به اصطلاح به کمک اونها برسیم و اونی که ارتش آمریکا خصوص نیروی دریایی و با ناوگان پنجم در مننامه داره اخیراً یک چیزی هست که 2 سال پیش وارد ارتش شده، یک چیز هست که در حدود 8-9 متر یک قایق هست.
0: بله.
1: بدون سرنشین هست، 27 فوت داره و این رو فرستادن از مننامه از بحرین که نزدیک بود و این احتمالاً حالا یا از مرکز سنکام توی مرکز عملیاتش تو مننامه یا مرکز اصلیش که تو فلوریدا هست از اونجا این رو فرستادن نزدیک اون خلبان و اینها سوار این قایق شدن و اینها رو بردن به نزدیکترین کشتی نان هفتم، اینها رو بردن.
0: بله، به اندازه کافی نیروهای ایالات متحده هم که در منطقه هستند برای نجات این خلبانان. سپاسگزارم آقای عبدیان، کریم عبدیان، مهندس فضایی که سالها همکاری با پنتاگون وزارت دفاع آمریکا رو داشته و همونطور که صحبت هم شد مهندس این هلیکوپترهای آپاچی بوده. اتفاقی که برای این هلیکوپتر در تنگه هرمز افتاد به حملات ایالات متحده به چندین نقطه در جنوب ایران منتهی شد، حملاتی که بعد ایران پاسخ اونها رو در طول شب گذشته داد و این موجب افزایش تنش میان دو طرف شد. بیشتر درباره این تنش میخوایم صحبت کنیم و سرنوشتی که برای وضعیت دیپلماتیک میان ایران و آمریکا ایجاد کرده. همراه هستیم با دامونه گلریز، تحلیلگر امور بین الملل در لاهه هلند. آقای گلریز، سپاسگزارم که همراه ما هستید در این ایستگاه 19. از شما میخوام بشنوم، آقای ترامپ میگه ایران برای رسیدن به توافق بیش از حد تعلل کرده و حالا باید بهای اون رو بپردازه. به نظرتون چقدر طرفین نزدیک هستند به یک جنگ دیگر یا اینکه اینها همچنان وزن‌کشی‌های قبل از دستیابی به یک تفاهم احتمالی است؟
2: درود بر شما سرکار خانم کاویانی و شنوندگان عزیز. به گمانم امشب امریکا به ایران دوباره حمله خواهد کرد و میدونید بحث مذاکرات یک بحثیه و این حمله به گمان من برمیگرده به تحلیل و تجزیه و تحلیلی که در واشنگتن اتفاق افتاده بعد از حمله به هلیکوپتر امریکایی توسط یک پهپاد ایرانی و به نظر میرسه که در تحلیل آخر دونالد ترامپ برخلاف شاید 24 ساعت گذشته احساس تحقیر میکنه و نگرانی و این احتمال خیلی بالا امشب با حملاتی به ایران مواجه خواهد شد.
0: ببینید آقای ترامپ همچنان بسیار زیاد درباره موضوع مذاکره هم صحبت میکنه، یعنی این گونه هم نیست که تمام وزن این داستان به سمت ماجرای نظامی باشه.
2: عرض کردم بحث مذاکرات یک بحثیه، بحث نگاهش به نتانیاهو که حتما دنبال کردید شما و شنوندگان، در این خصوص که اصلا کاندید شدن نتانیاهو برای انتخابات اسرائیل رو زیر سوال برده یک بحثیه، ولی این حمله که من عرض میکنم برمیگرده به تحقیری که از نظر تاکتیکی احساس میکنه واشنگتن، پنتاگون در خصوص حمله یک پهپاد به یک هلیکوپتر امریکایی. خبرهایی که بیرون میاد مطرح میکنه که این هلیکوپتر به نظر میرسه که پهپاد در میان دو سرباز امریکایی و خلبان گیر کرده مدتی و اونها با موفقیت تونستن این پهپاد رو قبل از اینکه منفجر بشه خودشون از هلیکوپتر رها بکنن و زنده بمونن. به معنای دیگه برای امریکا این به اصطلاح عملی بوده به عنوان shoot to kill یا زدن برای کشتن، ضربه برای کشتن آپاچی، و این از نظر پرستیج برای دونالد ترامپ به نظر میاد که و از نظر نگاه تاکتیکی دنیا نسبت به قدرت نظامی امریکا به نظر میاد که به این نتیجه رسیده و جنبندی که باید به ایران حمله بکنه. اجازه بدید من این رو در
0: آقای گلریز، اتفاقا همین الان که داریم صحبت میکنیم آقای ترامپ در دفتر کارش داره با خبرنگاران صحبت میکنه، از او پرسیدن که او گفته که ما حمله میکنیم، خیلی سخت هم حمله میکنیم، ازش پرسیدن که آیا دوباره بمباران خواهید کرد و میگه بله این کار رو خواهیم کرد.
2: عرض کردم اتفاقا میفته. اگرزه بدید من این رو در یک بستر شاید کلی تری مطرح بکنم که چه اتفاقی خواهد افتاد. ببینید چه اتفاقی افتاده. ببینید یک نظریه پرداز و جنرال بسیار معروفی هست در خصوص مسائل نظامی که تأثیر زیادی در علوم انسانی به خصوص علوم سیاسی گذاشته، حتما شما میشناسید، به نام آقای کلاوزویچ که در قرن 18 در اونجا مطرح میکنه که جنگ ادامه سیاست با ابزارهای دیگر است. و اتفاقا الان همین موضوع مطرحه. ببینید موضوع سیاست به معنی موازنه قدرت از طریق گفتگو و مذاکره به بنبست رسیده، حداقل امروز، تا امروز، و این سیاست ادامهش از طریق نبرد اراده ها و از طریق ابزار نظامی به نظر میرسه که میخواد قدرت رو و این موازنه قدرت رو تعریف بکنه. و حرکتی که ایران انجام داد، جمهوری اسلامی انجام داد برای زدن این هلیکوپتر و واکنشی که امریکا نشون داد و واکنشی که ایران دوباره در خصوص واکنش امریکا نشون داد در مورد حمله به 4 نقطه ایران و حمله که ایران کرد، جمهوری اسلامی سپاه به 30 نقطه طبق گفته خودشون در 3 کشور حمله کردن، میدونید این عملا تشدید افقی حمله امریکا باعث شده که اصلا گفتگو در مورد برنامه هسته‌ای که حالا یک بیانیه هم شورای حکام آژانس در وین منتشر کرده و خواستار همراهی آژانس شده برای نظارت، اصلا از فضای گفتگو ادامه این ابزار از طریق دیگه امکان پذیر نیست.
0: آقای گلریز، این چیزی که میبینید آغاز دوباره جنگ یا یک زورآزمایی مثل آنچه که در روزهای اخیر مثلا در خلیج فارس شاهد اون بودیم که به هر حال یک تنش‌هایی برخی شبها گزارش شد میان ایران و آمریکا، یا اینکه این جنگ تمام عیار رو دوباره باید منتظرش باشیم همانند اون چیزی که در جریان جنگ 40 روزه شاهدش بودیم، با توجه به اینکه اسرائیل هم کاملا تمایل داره که بار دیگه وارد چنین نوعی از جنگ بشه؟
2: من به دنبال پیشبینی نیستم، ولی چیزی که میبینم از نگاه تحلیلی خانم کاویانی این هستش که حمله عمودی امریکا به 4 نقطه در ایران با واکنش افقی ایران با تشدید تنش مواجه شد. به معنای این که 4 حمله امریکا توسط 4 موشک به 3 نقطه کشور متحد امریکا یعنی بحرین، کویت و اردن مواجه شد که حالا جمهوری اسلامی میگه 30 نقطه را حمله کرده بهش با پهپاد و موشک. به معنای دیگه اگر امریکا به ایران حمله بکنه، حالا بستگی داره آیا فرماتیو خواهد بود، آیا به شکل به اصطلاح تزیینی خواهد بود، یا واقعا زیر ساخت ها را مورد حمله قرار خواهد داد، اونجوری که گزارش ها به نظر میرسه، زیر ساخت های انرژی، زیر ساخت های لوجستیکی. اگر این اتفاق بیفته، منطق کار این رو تحمیل میکنه به جمهوری اسلامی که به شکل افقی تشدید تنش بکنه، پایگاه های امریکا، کشورهای همپیمان امریکا در منطقه رو بزنه، و قطعا این به معنای دوباره تشدید دیگه و تشدید دیگه، و به نظر من ما با آغاز یک روند جدید جنگ مواجه میشیم اگر در طول این چند ساعت آینده یک میانجیگری انجام
0: دقیقاً
2: نشه.
0: دقیقاً همین رو میخواستم ازتون بپرسم، چقدر شانس این رو میبینید؟ به هر حال امروز یک هیئت قطری در ایران بوده، بعد از صحبت و رایزنی با طرف آمریکایی به ایران رفته اونطور که گزارش شده. میخوام ببینم که چقدر شانس این رو میبینید، این کشورها که تا همین جای کار هم در جریان جنگ 40 روزه بسیار متضرر شدن، به کشورشون حمله شده، تنگه هرمزی که همچنان بسته است، چقدر این کشورها توان این رو ممکنه داشته باشن که بتونن جلوی بروز یک جنگ تمام عیار دیگر رو بگیرن؟
2: ببینید، حمله دونالد ترامپ به ایران امشب یا فردا به هر حال محتوم خواهد بود، حتما اتفاق خواهد افتاد. واکنش جمهوری اسلامی هم به همین شکل. پرسش اینجاست که آیا این ادامه پیدا کرد، این تشدید تنش و نردبان تشدید تنش هی بالاتر و بالاتر خواهد رفت، تنش از این نردبان بالاتر خواهد رفت یا نه؟ به گمان من هر دو طرف به دنبال جنگ نیستند، نه امریکا، نه ترامپ و نه جمهوری اسلامی. اسرائیل دنبال، به خصوص نتانیاهو دنبال جنگ هست، جنگ تمام عیار، ولی این دو طرف بازیگر اصلی نیستند. از این جهت شانس میانجی بعد از این زد و خورد آتی که در پیش هست بسیار بالاست. در صورتی که این زد و خورد به شکلی از طریق رسانه‌ها برای پرستیژ امریکا و پرستیژ دونالد ترامپ بتونه این پیام رو بیاره که بله، یه زد و خوردی انجام شد و ما انتقام زدن این هلیکوپتر رو تونستیم بگیریم، و بعد دوباره برگرده رو فضای مذاکراتی که نه فقط ترامپ بلکه جی دی ونس هم، شما حتما بهتر میدونید، در موردش بسیار خوشبینانه صحبت کرده. برای همین من فکر میکنم این زد و خورد اتفاق میفته، محتومه. اگر بدتر از این نشه و واقعا زیر ساختای انرژی ایران رو نزنن، تصور بکنید که ترامپ بخواد با کمک اسرائیل زیر ساختای انرژی ایران به خصوص برق رو بزنه، پایگاه برق رو، قطعا جمهوری اسلامی این رو با زدن زیر ساختای انرژی کشورهای حاشیه خلیج فارس و حتی اردن ممکنه واکنش نشون بده، و این کشورهای خلیج فارس بالای 60-80% آب آشامیدنی، آب شیرین خودشون رو از طریق میدونید این دستگاه‌های آب شیرین کن تأمین میکنن و احتیاج به انرژی دارن، و اصلا یک کاتاستروفی، یک فاجعه بزرگی در منطقه اتفاق خواهد افتاد. از این جهت من فکر میکنم بعد از این زد و خورد احتمال اینی که دوباره کاهش پیدا بکنه بسیار بالاتر از یک جنگ تمام عیار.
0: سپاسگزارم دامون گلریز در هلند که همراه ما بودید. از جمله دیگر صحبت‌هایی که دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده در دقایق گذشته در دفتر کار خودش با خبرنگاران کرده، گفته که توافق با ایران به طور کامل مورد مذاکره قرار گرفته و تنها کاری که اونها باید انجام بدن امضای یک کاغذه. این صحبت‌های تازه دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکاست. اما در داخل ایران، میزان، ارگان رسمی قوه قضاییه، خبر احضار سینماگران به دادسرای فرهنگ و رسانه را تکذیب کرده، اما منابعی به رادیو فردا گفتند که بیش از 10 سینماگر در دادسرای فرهنگ و رسانه با اتهام ارتباط با دول متخاصم بازجویی شدند. بیشتر در این باره از فرشته قاضی بشنوید.
3: احضار و بازجویی بیش از 10 سینماگر در ایران، کانال تلگرام امتداد روز سه‌شنبه از احضار 4 سینماگر به قوه قضاییه به دلیل اظهار نظر درباره وقایع دی ماه 1404 خبر داده بود. به نوشته این رسانه خبری، تهمینه میلانی نویسنده و کارگردان سینما، محسن امیریوسفی کارگردان و نایب رئیس خانه سینما، مصطفی کیایی کارگردان و تهیه کننده سینما و محسن کیایی بازیگر سینما 4 نفری هستند که به دادسرای فرهنگ و رسانه احضار شدند. اتهام آنها همکاری با دول متخاصم اعلام شده است. منابع رادیو فردا هم گفتند که احضارها بیش از این 4 نفر بوده و بیش از 10 سینماگر در دادسرای فرهنگ و رسانه تحت بازجویی قرار گرفته و به همکاری با دول متخاصم متهم شدند. یک منبع به رادیو فردا گفت که این سینماگران درباره بیانیه 184 سینماگر در حمایت از اعتراضات مردمی در دی ماه سال گذشته و همچنین پست‌های خود در شبکه‌های اجتماعی در ارتباط با این اعتراضات تحت بازجویی قرار گرفتند. 184 سینماگر ایرانی در بیانیه‌ای در حمایت از اعتراضات سراسری و محکومیت خشونت نوشته بودند که اعتراض حق طبیعی و مدنی هر انسانی است. هیچ قدرتی حق ندارد خود را مافوق مردم بداند و شلیک به مردمی که با دست خالی به خیابان آمدند جنایت علیه حق حیات است و هیچ توجیهی ندارد. در این بیانیه که به امضای فیلمسازان و بازیگران شناخته شده سینما آمده نوشته شده بود که ما سینماگران این روزها و این زخمها را تصویر خواهیم کرد و با تمام توان از حق آزادی بیان دفاع کرده سرکوب و کشتار مردم معترض را محکوم می‌کنیم و در کنار مردم ایران می‌ایستیم. پس از انتشار این بیانیه میزان رسانه قوه قضاییه 30 دی ماه اعلام کرد که برای تعدادی بازیگر و نیز برای 10 امضا کننده بیانیه خانه سینما در جریان حوادث اخیر کشور پرونده قضایی تشکیل شده است. مهدی کوهیان مدیر حقوقی خانه سینما هم از احضار و بازجویی هومن سیدی و سعید روستایی دو تن از مدیران خانه سینما و همچنین تعداد دیگری از سینماگران توسط یکی از نهادهای امنیتی خبر داده بود. او تاکید کرده بود که اتهام همکاری با دول متخاصم یکی از سنگین ترین عناوین کیفری است و وقتی اتهامی به این سنگینی برای کوچکترین فعالیت حرفه‌ای، مصاحبه یا نقدهای درون گفتمانی یا حتی لغزشی نابخردانه به کار رود، عملاً ارزش و اعتبار آن در سطح ملی و بین المللی کاهش می‌یابد و این به ضرر امنیت واقعی کشور است. با این حال روز سه‌شنبه بعد از انتشار خبر احضار و بازجویی سینماگران، میزان ارگان رسمی قوه قضاییه این مسئله را تکذیب کرد و مدعی شد که از ابتدای سال 1405 هیچ سینماگری در رابطه با حوادث دی ماه به مراجع قضایی احضار نشده است. این در حالی است که منابع رادیو فردا با رد ادعای میزان خبر احضار سینماگران را تایید کرده و گفتند که تعداد افراد احضار شده بیشتر بوده است. به گفته آنها این افراد هفته گذشته در دادسرای فرهنگ و رسانه با اتهام ارتباط با دول متخاصم بازجویی شدند. همزمان با این احضارها و بازجویی‌ها هفته گذشته وکیل جعفر پناهی اعلام کرد که حکم زندان و محرومیت این کارگردان سرشناس سینمای ایران تایید شده است. آقای پناهی که از جمله امضا کنندگان بیانیه 184 سینماگر بود از سوی دادگاه انقلاب تهران به یک سال زندان، 2 سال ممنوعیت خروج از کشور و ممنوعیت فعالیت‌های سیاسی و اجتماعی محکوم شده است. او پیش از این هم 2 بار در ایران زندانی شده بود و علاوه بر حکم ممنوعیت فعالیت سینمایی و فیلمسازی، حدود 15 سال هم ممنوع خروج بود. جعفر پناهی که تابستان سال گذشته برای نمایش فیلم یک تصادف ساده در جشنواره کن از ایران خارج شده بود، همزمان با جنگ آمریکا و اسرائیل با ایران به ایران بازگشت.
0: از فرشته قاضی میشنیدید. شنونده برنامه ایستگاه 19 رادیو فردا هستید.
4: کافه فردا به وقت جام جهانی از پنجشنبه 21 خرداد ساعت 1:05 ظهر به وقت ایران زنده از رادیو فردا.
0: از فردا میتونید شنونده این برنامه ویژه کافه فردا باشید از رادیو فردا هر روز. اما در حالی که یک روز به این آغاز جام جهانی 2026 باقی است که مهمترین رقابت فوتبال مردانه که امسال در آمریکا، مکزیک و کانادا برگزار میشه، حاشیه‌های بسیاری داشته این موضوع و همچنین حضور تیم ملی ایران در این رقابت‌ها. گفتگویی داشتم با کوروش بازیار، مربی و کارشناس فوتبال در آلمان و از او درباره این رقابت‌ها پرسیدم.
5: اولین تجربه 48 تیمی شدن جام جهانی است و واقعا همگان منتظریم ببینیم که در نهایت فیفا تصمیمش رو در جام‌های جهانی آینده ادامه میده، تماشاگران استقبال میکنن یا نه. این مثل بعضی از قوانین فوتبالی که فیفا آورد و از بین رفتن و به فراموشی سپرده شدن، مثل قانون گل طلایی، اونم به تاریخ میپیونده. از طرف دیگه ما باید این شانس رو به همه مردم دنیا بدیم که خودشون رو صاحب فوتبال بدونن و در مهمانی بزرگ جام جهانی خودشون رو همدوش دیگران بدونن. یک مسئله آلمانی هست، میگن که مهمترین کار در زندگی این است که شما در جمع حضور داشته باشی، شما رو ببینن. و الان یک کشورهای اومدن که جمعیتشون شاید کمتر از بعضی از شهرهای ایران باشه، اما با تیمشون اومدن و در جمع بزرگان فوتبال دنیا قرار هست این جشن و این مهمانی جام جهانی رو با همدیگه جشن بگیرن. منتظریم، کشورهایی هستن که همیشه صاحب فوتبال بودن، مثل کشورهای آمریکای جنوبی، در اروپا کشورهای صاحب نامی داریم، آسیا همچنان، آفریقا همچنان، اما کشورهایی که اومدن بایستی ببینیم. من به عنوان یک مربی، به عنوان یک هوادار، دنبال نتیجه گیری کشورهای تازه به جام جهانی رسیده نیستم، بلکه منتظرم که ستارگانی را به دنیای فوتبال معرفی کنم.
0: آقای بازیار، با توجه به اینکه شما در آلمان هستید، میبینم که در ایران هم برخی شهروندان، کاربران شبکه‌های اجتماعی مینویسند بیدار خواهید شد در میان شب برای دیدن بازی‌ها؟
5: یک حس عجیبی است. ما الان دوچار یک تضاد منافع شدیم بین مردم و بین تیم فوتبال کشورمون، اما من با این تیم بزرگ شدم، من با این تیم اشک ریختم، من با این تیم خندیدم. از سال 1987 جام جهانی آرژانتین من این تیم رو دنبال میکنم. قطعا اگر هم بخوام دنبال نکنم، اون چه که در درونم هست من رو وادار میکنه که بیدارشم، مسابقات این تیم رو ببینم. و جام جهانی یک جایی است که همه فوتبالیست‌های دنیا به عشق جام جهانی پا به توپ شدن. مثال میزنم، مارادونا در سن 8-9 سالگی پیدا میشه استعدادش، دوربین تلویزیون آرژانتین باهاش صحبت میکنه، میگه من 3 آرزو دارم: 1 به تیم ملی برم، 2 در جام جهانی شرکت کنم، 3 قهرمان جام جهانی بشم. و این جام جهانی علارغم تمام تلخی‌هایی که برای ما در چند ماه گذشته به جا گذاشته، ولی باز هم اون سحر و جادوی فوتباله که من و امثال من با دلی خونین، با چشمانی اشکبار، مطمئن باشین جای خالی عزیزانی رو که در بین ما نیستن خالی میکنیم و فوتبال رو مجبوریم نگاه کنیم، چون بخشی از زندگیمونه.
0: دوگانه است که بسیاری با اون درگیر هستند. آقای بازیار، ایران به مساف نیوزیلند، بلژیک و مصر خواهد رفت. میخوام از شما بشنوم چه فکر میکنید از لحاظ فنی این تیم کجای کار قرار داره؟ فکر میکنید که چگونه عمل کردی رو بعد از تیم انتظار داشت؟
5: انتظار زیادی نبایستی داشت. فنی من مثال میزنم، تیم 2014 ایران که به جام جهانی برزیل رفت، در اردوی اتریش 3 بازی مقابل بلاروس، مونتنگرو و آنگولا انجام داد. بعد وارد برزیل شدن، 2 مسابقه هم در سائوپائولو مقابل موزامبیک و ترینیدا توباگو انجام داد. الان بیایم مقایسه بکنیم، ببینیم تیم ایران الان چه دیدارهای تمرینی داشته که بخواد خودش رو مقابل نیوزیلند، بلژیک و مصر به میدان بفرسته. اما سوال شما، مقابل نیوزیلند تمام زور ایران پیاده میشه و خودش رو اونجا تخلیه میکنه، چون تنها شانسشون این هستش که از نیوزیلند امتیاز بگیرن. بازی مقابل بلژیک یکی از بهترین تیم‌های فوتبال چند سال اخیر دنیاست، با فوق ستارگانی که در بهترین لیگ‌های اروپایی بازی کردن و قهرمان چمپیونز لیگ شدن، اونجا شانسی ندارن و بدن خالی تر میشه. بازی مقابل مصر افتضاحی است که در انتظار تیم‌های اینچنانی قرار میگیره. فراموش نکنیم که بیش از 100 روز بازیکنان ما از آخرین بازی باشگاهیشون گذشته. تیم ایران دیدار تمرینی آنچنانی نداشته و دور از مسابقه بوده، در صورتی که تیم‌های حریف بازیکنانشون در لیگ انگلستان بازی کردن و 2 هفته اخیر آخرین بازی‌هاشون رو در لیگ انگلستان و در چمپیونز لیگ گذروندن. برای مثال محمد صلاح، فوق ستاره مصر، قراره بیا در مقابل مدافعان تیم ایران قرار بگیره که اون 2 هفته پیش بازی کرده در لیگ انگلستان و مدافعان ما بیش از 100 روز از آخرین دیدار باشگاهشون میگذره.
0: حتی آخرین بازی تمرینیشون هم خبر رسید که ملغا شده بود. اما با چنین شرایطی پیش بینی میکنید اون چیزی که بسیاری درباره اون صحبت میکردند که این جام ممکنه جامی باشه که برای اولین بار این تیم بتونه از مرحله گروهی بگذره؟ با این توصیفی که کردید به نظر نمیاد که خوشبین باشید که این مرحله رو تیم بتونه پشت سر بذاره و به مرحله بعدی بره.
5: من اگر هم خوشبین باشم برای کودکان، نوجوانان و نسل‌های آینده ایرانه که مشتاق باشن دنبال این تیم، دنبال فوتبال بیان و راهشون رو وارد ورزش کنن. خواستن توانستن نیست. اینی که این دوستان توهم برداشتن که به دور سوم، رئیس فدراسیون این رو در مقابل دوربین تلویزیون جمهوری اسلامی گفت که سرمربی تیم ملی به من قول داده به دور سوم صعود کنیم. خواستن توانستن نیست. برای توانستن شما نیاز به زحمت کشیدن، خرج کردن و تمرین کردن دارین. این تیم حتی یک اسپانسر هم نداره. بنابراین اگر صادقانه بخوایم صحبت کنیم، دوست داریم تیممون نتیجه بگیره، مردممون خوشحال بشن، اون بچه‌هایی که با این تیم قرار هستش که دنبال فوتبال را بیفتن به آینده خودشون امیدوار بشن. اما از اون طرف هم خواستن توانستن نیست. لاک‌پشتی را دیدیم که از نیمه راه آغوش شدن باز میگشت.
0: کوروش بازیار کارشناس فوتبال بود که از آلمان با ما صحبت می‌کرد. اما در حالی که جهان با تشدید موج‌های گرما، افزایش قیمت انرژی و هشدار دانشمندان درباره پیامدهای فزاینده تغییرات اقلیمی روبروست، برگزار کنندگان اجلاس اقلیمی کاپ 31 پیشنهاد کردند که تا سال 2035، 9 سال دیگه، بیش از 1/3 انرژی مصرفی جهان از برق تامین بشه. از مهران کریمی در این باره بشنوید.
6: در حالی که موج‌های گرمای بی سابقه، خشکسالی و سیل در نقاط مختلف جهان زنگ خطر تغییرات اقلیمی را بلندتر از همیشه به صدا درآوردند، برگزار کنندگان اجلاس اقلیمی کاپ 31 از یک هدف بلند پروازانه رونمایی کردند. تا سال 2035 بیش از 1/3 انرژی مصرفی جهان باید از برق تامین شود. ترکیه و استرالیا که ریاست مشترک اجلاس کاپ 31 را بر عهده دارند، معتقدند برق سازی گسترده اقتصاد جهانی میتواند یکی از مؤثرترین راه‌ها برای کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای و رهایی از وابستگی به سوخت‌های فسیلی باشد. در حال حاضر تنها حدود 20% از مصرف نهایی انرژی جهان به برق وابسته است و بخش عمده انرژی مورد نیاز حمل و نقل، گرمایش ساختمان‌ها و صنایع همچنان از نفت، گاز و زغال‌سنگ تامین می‌شود. مراد کروم، وزیر محیط زیست ترکیه، میگوید جایگزینی سوخت‌های فسیلی با برق در زندگی روزمره از خودروها و ساختمان‌ها گرفته تا کارخانه‌ها نه تنها به کاهش آلودگی کمک می‌کند، بلکه خانوارها و کسب و کارها را از شوک‌های ناشی از نوسان قیمت انرژی محافظت خواهد کرد. این پیشنهاد در شرایطی مطرح می‌شود که جهان بار دیگر با افزایش شدید قیمت انرژی روبرو شده. تنش‌های ژئوپلیتیک و جنگ اخیر میان ایران و اسرائیل بهای نفت را به بیش از 100 دلار در هر بشکه رسانده و نگرانی‌ها درباره امنیت انرژی را افزایش داده. به همین دلیل بسیاری از کشورها اکنون بیش از گذشته به خودروهای برقی، انرژی خورشیدی و سایر فناوری‌های پاک چشم دوختند. کریس بوئن، وزیر تغییرات اقلیمی استرالیا، میگوید انرژی‌های تجدیدپذیر اکنون ارزان‌ترین شکل تولید برق در بسیاری از نقاط جهان هستند. به گفته او از برقی سازی صنایع بزرگ در کشورهای صنعتی گرفته تا جایگزینی اجاق‌های آلاینده با فناوری‌های پاک در کشورهای آفریقایی و حذف ژنراتورهای دیزلی در جزایر اقیانوس آرام، همه نشان می‌دهد که گذار به انرژی پاک دیگر یک رویا نیست، بلکه یک ضرورت اقتصادی و زیست محیطی است. همزمان دانشمندان هشدار دادند که احتمال وقوع یک ابر النینو در سال جاری میتواند گرمایش جهانی را تشدید کند و موج‌های گرمای مرگبار، خشکسالی و سیلاب را در مناطق بیشتری از جهان به همراه داشته باشد. سایمون استیل، رئیس کنوانسیون تغییرات اقلیمی سازمان ملل، با اشاره به افزایش تلفات ناشی از گرمای شدید، تاکید کرده که جهان دیگر دیگر فرصتی برای تعلل ندارد. اکنون چشم‌ها به اجلاس کاپ 31 در شهر آنتالیای ترکیه دوخته شده، نشستی که می‌تواند برای نخستین بار هدفی جهانی برای برقی سازی اقتصاد تعیین کند و مسیر تازه‌ای را برای کاهش وابستگی جهان به سوخت‌های فسیلی ترسیم کند. اگر این هدف محقق شود، برق نه فقط منبع روشنایی خانه‌ها، بلکه ستون اصلی اقتصاد کم کربن آینده خواهد بود.
0: از مهران کریمی میشنیدید. اما این روزها احتمالاً اختلال استرس پس از سانحه یا PTSD چیزی است که درباره‌اش شنیدید یا شاید هم در حال تجربه اون هستید. PTSD چیست؟ پرسشی است که الهه روانشاد با شادی جواهری، روانشناس ساکن بریتانیا، در میان گذاشته.
7: دقیقاً این چهار حرف معنیش اختلال استرس پس از سانحه است که یک اختلال روانی محسوب میشه. و ببینیم که چه هست، یعنی ما با چه احساسات یا شرایط روانی، جسمی و ذهنی روبرو هستیم. هر تهدیدی و هر تجربه‌ای که با یک رویداد و اون مشاهده و در معرض قرار گرفتن اون رویداد یا اون سانحه اتفاق بیفته، میتونه این اختلال روانی رو در ما به وجود بیاره.
8: خانم جواهری، این حوادث که میگیم، چه جور حوادثی بیشتر میتونن این وضعیت رو به بار بیارن؟ مثلا یه تصادف ساده رانندگی، فوت یکی از نزدیکان و اقوام، جنگ شاید حتی؟
7: دور رویداد در ایران در حال حاضر اتفاق افتاده و داره میفته که به نظر من کاملا با اختلال استرس پس از سانحه در ارتباطه. یکی از شایع‌ترین و متداول‌ترین در بین افراد جنگ هست و مرگ عزیزان هست. یعنی این دو متغیر در این مدت اخیر با یک شدت و حدت بالایی تکرار شده، چه از نظر کمی و کیفی. بنابراین به عنوان یک واقعیت و یک پدیده اجتماعی میشه که بگوییم که بسیاری از افراد الان میتوانند دچار اختلال استرس پس از سانحه باشن و این واقعیه. بعضی وقتا من دوست دارم این نکته بگم که این مشکل و این اختلال روانی ممکنه یک مقداری با شرایط غیر واقعی هماهنگ بشه، یعنی بر اساس مشکلات درونی روانی ما یا بزرگنمایی و اون مکانیزم‌های دفاعی. ولی اون که داره در حال حاضر در ایران اتفاق میفته، به طور واقعی افراد میتونن دچار اختلال روانی بشوند.
8: خب خانم جواهری، از دیدگاه یک روانشناس این اختلالات چگونه بروز میکنن؟ این همه علائمی که بسیاری از ایرانیان به اون اشاره میکنن، نگرانی ها و نشانه های چه جسمی و چه روحی دارن، کدامش میتونه علائم مشخص PTSD باشه؟
7: اولین قسمتش هیجانات منفیه. شما احساس بیقراری می توانید بکنید، تحریک پذیری بیش از حدی دارید. این روزا عزیزان خیلی به این موضوع اشاره می کنن. هر صدایی اون صحنه هایی رو که باهاش مواجه شدن یا مشاهده کردن براشون تداعی می کنه و می تونن همون حالت های بدنی یا سایکوسوماتیک رو داشته باشن، یعنی دچار تپش قلب بشن، دچار استراب بشن، دچار ترس مداوم بشوند و مشکلات بیخوابی رو، کمخوابی رو یا اختلالات در خواب رو قطعا در این اختلال روانی ما میتونیم باهاش مواجه بشیم. واکنش های شدید هست با موقعیت هایی که آنقدر احتیاجی نداره. مثلا ممکنه است فرزند شما کاری بکنه یا شما از یک موضوع ناراحت بشین، ولی واکنشی که به اون رفتار باید نشان بدید منطقی نیست، سنخیت نداره و بیش از حد. متاسفانه به دلیل اون احساس عدم کافی بودن و اون کفایت یا اون لیاقتی که ما در خودمون احساس میکنیم که نمیتوانیم این مشکلات رو مدیریت بکنیم، یعنی همون مدیریت احساس استراب، یک حس ناکافی بودن و هجوم افکار منفی هم متاسفانه به ما دست میده. این مشکل رو چندین برابر میکنه و به خصوص افرادی که سوابق مشکلات روانی رو به این ترتیب از کوچک تا بزرگ دارن، در این موقعیت مشکلاتشون برجسته‌تر میشه و در مدیریت این اختلال روانی هم مشکلات بیشتری پیدا میکنه.
8: خانم جواهری، بعضی از شهروندان معتقدند که علاوه بر بیخوابی و مشکلات دیگری که شما بهش اشاره کردید، به فراموشی مبتلا شدن. بعضی از خاطرات را از یاد بردن، بعضی از کارهایی را که بعد انجام بدن از یاد بردن، چهره ها و نام هایی را که به خوبی میشناسن و بارها اونها رو ملاقات کردن، حالا ناگهان برای به یاد آوردن فرم چهره یا احیانا در برخورد با اونها با به یاد آوردن نامشون پاک دچار مشکل هستن. شما تصور میکنید اینها هم به همین مشکلاتی که شما اشاره کردید ربط داره؟
7: بله، کاملا مرتبط است به دو دلیل. دلیل اولش برهم زدن و اختلال در تمرکزه. یکی از مشخصهای اختلال استرس پس از سانحه این هست که چون تمرکز ما به دلیل اون فشار روانی به هم ریخته میشه، میتونه باعث فراموشی بشه و میتونه این شرایط رو حقیقتا به وجود بیاره. برای درمان این مشکل و برای اینکه ما بتوانیم متمرکز به یکی از مواردی که توصیه میشه حفظ روتین ها و اون سبک زندگی روزمره است که البته باید نزاع بسیار بزرگی رو انجام بدن. این یه حقیقت کار سختیه، ولی برای اینکه این تمرکز حفظ بشه و اون میزان استراب پایین بیاد، خود استراب روی تمرکز اثر میذاره و خود استراب باعث این میشه که ما اون کارهای روزانه رو انجام ندیم، به امور روزانه پردازیم و به این ترتیب دچار یک دایره معیوبی میشیم که هر کدوم از این متغیرها روی همدیگه تاثیرات مخربی رو خواهد داشت و نتیجهش همین چیزی هستش که عزیزان ازش دارن شکایت میکنن.
8: خب خانم جواهری، حالا بریم سراغ یک گروه دیگه که در شبکه‌های اجتماعی خودشون رو خنگ و خرف خوندن. میگن از وقتی که جنگ شروع شده اینطوری خنگ و خرف شدن. بعضیا هم خودشون میگن کاملا بی تفاوت شدن، به هیچی اهمیت نمیدن، حتی بمباران‌ها به گفته اونها پاک زدن به دنده بیاری. وقتی بمب از آسمون پایین میریزه، اونا نه تنها فرار نمی‌کنن و واکنش‌های ترسیده و عصبی نشون نمیدن، بلکه خیلی بی‌خیال با یه بالش زیر آرنجشون در حال اختلاط با دوستاشون هستن. شما این رو چی میگید؟ آیا این رو هم یک جور اختلال استرس پس از سانحه میدونید؟
7: ببینید، باید به این موضوع توجه کنیم. زمانی که با مشکلاتی روبرو میشیم که از کنترل و مدیریت ما خارجه، که دقیقا این شرایط به همین منوال داره پیش میره، یعنی در دست من و شمایی که دچار این مشکلات میشویم نیست، مکانیزم های دفاعی شروع میکنن به عکس‌العمل نشون دادن برای اینکه شرایط روان ما رو در تعادل نگه دارن. اون دسته از عزیزان که بیخیال هستند، اونجا اون مکانیزم انکار، مکانیزم دفاعی انکار و تکذیب داره کار میکنه، یعنی سعی میکنن با آرامسازی خودشون در این شرایط بسیار بحرانی و استرسا این مقدار خودشون رو آروم نگه دارن. اون عزیزانی که اشاره میکنن و شروع میکنن به برچسب زدن به خودشون و اینکه ما خرف هستیم یا آنچه که شما مطرح کردید، این برمیگرده به قسمت اول صحبت من. یعنی وقتی ما در این شرایط بحرانی قرار میگیریم، چون از کنترل و مدیریت ما خارج هست، شروع میکنیم از خودمون یک احساس بدی رو بروز دادن، چون از مدیریت ما خارج میشه. هر دوی این احساسات یه امر طبیعی هست برای اینکه این روند رو طی کنیم، ولی باید آگاهی داشته باشیم، به خصوص اون عزیزانی که خودشون رو خرف یا در واقع اون عدم توانایی خودشون رو به رخ میکشن. این باعث میشه که در اون اختلال غرق بشن و مشکلات بیشتری رو پیدا بکنن، ولی اصولا اینا از مکانیزم های دفاعی برای زنده ماندن روان و بقا ناشی میشه.
8: خانم جواهری، آخرین پرسش از شما این هست که تا چه حد استرس پس از سانحه، پس از یک رویداد قابل درمانه؟
7: خیلی سریع باید بگم، افرادی که زمینه‌های مشکلات روان رو دارن، مثلا استرس، استراب، افسردگی و موارد اینچنینی، باید کمک تخصصی بگیرن، شکی درش نیست و اون روند تخصصی طی بشه. ولی افرادی که این مشکلات رو در گذشته نداشتن یا الان به شدت و حدت تحت تاثیر نیستن، توصیه من این هست که از تنهایی دوری کنید، برای اینکه اون تنهایی، اون احساس عدم اعتماد به نفس و اون مکانیزم‌های دفاعی منفی رو در ما خیلی تقویت میکنه. و خود اونچه که در یک گروهی، حالا این گروه خانوادگی دوستان هست، باعث میشه که ما یک درد مشترک رو با هم در میون بگذاریم و تجربه بکنیم، کمک میکنه که از این شرایط راحت‌تر بیرون بیایم و یه مقداری برای ما عادی سازی میشه، نه اینکه از بین بره، ولی میدانیم ما یک درد مشترکی داریم و هممون از این درد، رنج و اون استراب و این اختلال روانی هستیم و این موضوع بسیار میتونه کمک کننده باشه از افکار جنگی که ممکنه تحریک‌آمیز باشه و ما رو لحظه به لحظه درگیر بکنه، یا اطلاعات غلطی، اطلاعات درست درش حرفی نیست ولی اطلاعات غلط متاسفانه میتونه PTSD رو افزایش بده.
0: و با این صحبت‌های شادی جواهری در بریتانیا کم کم به پایان این برنامه ایستگاه 19 می‌رسیم. در جریان این برنامه صحبت شد درباره صحبت‌های دونالد ترامپ که کمتر از یک ساعت پیش مطرح شده. او گفته که امروز دوباره حملات سنگینی به ایران انجام خواهیم داد، بمباران‌ها رو از سر خواهیم گرفت، ما حق انجام این کار رو داریم، اونها بالگرد ما رو سرنگون کردند. در این باره بیشتر همچنین میتونید در وبسایت ما radiofarda.com بخونید اگر دسترسی به اینترنت دارید. سپاسگزارم که همراه ما بودید. من هانا کاویانی هستم. چهارشنبه شب آرام و پنج شنبه بهتری رو براتون آرزو میکنم و دعوت میکنم همچنان همراه ما، همراه رادیو فردا.
9: ساعت 23 به وقت تهران. شنونده ویژه برنامه خبری تحلیلی رادیو فردا هستید. شبانگاه چهارشنبه است، 20 خرداد سال 1405 خورشیدی برابر با 10 ژوئن سال 2026 میلادی. شاهین بشری هستم و در یک ساعت پیش رو آخرین تحولات ایران و جهان را به آگاهی شما عزیزان میرسانم. برخی از مهمترین رخدادهایی که در این برنامه به اونها میپردازیم عبارتند از تقابل مجدد ایران و آمریکا و بیانیه مشترک بیش از 20 کشور دنیا در انتقاد از اقدامات سازمان‌های امنیتی و اطلاعاتی ایران در خاک سایر کشورها. البته گزارش‌های شنیدنی دیگری هم داریم که امیدوارم همراه ما بمانید که تقدیم حضورتان کنیم. فعلا پیش از هر چیز خبرها رو بشنویم از همکارم رویا ملک.
10: درود بر شما شنوندگان و همراهان رادیو فردا. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا روز چهارشنبه با اشاره به حملات شب گذشته ایالات متحده به ایران گفت بار دیگر حملات سنگینی به ایران انجام خواهیم داد. دونالد ترامپ در جمع خبرنگاران گفت ما دیروز به آنها ضربه محکمی زدیم، امروز هم دوباره به آنها ضربه محکمی خواهیم زد، ما خیلی سخت به آنها حمله خواهیم کرد. دونالد ترامپ از پاسخ به این سوال که آیا دستور حمله به نیروگاه‌ها و پل‌های ایران را صادر خواهد کرد یا خیر خودداری کرد. او ساعتی پیش نیز در شبکه اجتماعی خود نوشته بود ایران برای رسیدن به توافقی که میتوانست برایش بسیار خوب باشد بیش از حد تعلل کرد و حالا باید بهای آن را بپردازد. ارتش آمریکا شب گذشته در واکنش به سرنگونی یک بالگرد آمریکا در سواحل عمان حملاتی را به نقاطی در جنوب ایران انجام داد و سپس ایران در واکنش کشورهای اردن، کویت و بحرین را با موشک هدف گرفت. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا روز چهارشنبه فاش کرد که ایالات متحده در حال خارج کردن نفت از ایران بوده است. او در کاخ سفید در جمع خبرنگاران گفت برای نخستین بار این موضوع را اعلام می‌کنم که هر شب میلیون‌ها بشکه نفت را خارج کرده‌ایم. دونالد ترامپ افزود ایران تازه متوجه این موضوع شده است. حالا که فهمیدند می‌توانم آن را بگویم. او ادامه داد میلیون‌ها بشکه نفت خارج شده و به همین دلیل قیمت نفت به جای 250 دلار در محدوده 85 تا 90 دلار برای هر بشکه قرار دارد. دونالد ترامپ جزئیات بیشتری درباره عملیات آمریکا برای خارج کردن نفت از ایران ارائه نکرد. شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی روز چهارشنبه قطعنامه‌ای را تصویب کرد که از ایران می‌خواهد ذخایر باقی مانده اورانیوم غنی شده خود را اعلام کند و به بازرسان اجازه دهد آنها را راستی آزمایی کنند. این قطعنامه که توسط آمریکا، بریتانیا، فرانسه و آلمان ارائه شده بود در نشسته غیر علنی شورای حکام با 21 رأی موافق، 3 رأی مخالف و 10 رأی ممتنع تصویب شد. روسیه، چین و نیجر به این قطعنامه رأی مخالف دادند. هیئت نمایندگی ایران در وین تصویب این قطعنامه را سیاسی و عاری از حرفه‌ای‌گری مورد انتظار از یک نهاد فنی خواند. تصویب این قطعنامه می تواند مذاکرات جاری بین ایران و آمریکا را پیچیده در کند. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا بارها خواستار توقف غنی‌سازی اورانیوم و انتقال ذخایر اورانیوم ایران به آمریکا شده است. ایران در مقابل می گوید که از حق خود برای غنی‌سازی دست نمی کشد. بیش از 20 کشور دنیا از جمله آمریکا، بریتانیا، فرانسه، آلمان، استرالیا، کانادا و هلند با انتشار بیانیه مشترکی اقدامات سازمان‌های امنیتی و اطلاعاتی ایران را علیه مخالفان حکومت، روزنامه‌نگاران و جوامع یهودی در آمریکای شمالی، اروپا و استرالیا محکوم کردند. در این بیانیه که روز چهارشنبه منتشر شد، این کشورها با محکوم کردن توطئه‌های مرگبار و سایر اقدامات بدخواهانه سازمان اطلاعات سپاه، نیروی قدس سپاه پاسداران و وزارت اطلاعات علیه مخالفان ایرانی، روزنامه‌نگاران و جوامع و منافع یهودی و اسرائیلی خواستار متوقف شدن فوری این اقدامات شدند. این بیانیه رابطه بین سرویس‌های امنیتی ایران و گروه‌های تبهکار محلی و بین‌المللی را دیرینه توصیف کرده و تأکید ورزیده است که این کشورها برای مقابله با این اقدامات و حفاظت از مردم خود مصمم و متحد هستند. در ماه‌های اخیر کشورهای غربی از شدت گرفتن فعالیت‌های گروه تبهکار محلی علیه مخالفان و روزنامه‌نگاران ایرانی و جوامع یهودی به نمایندگی از سازمان‌های اطلاعاتی و امنیتی ایران خبر دادند.
9: مشروع خبرها رو می‌شنیدید از همکارم رویا ملکی.
11: شما شنونده پوشش ویژه خبری رادیو فردا هستید.
9: همونطور که در خبرها هم شنیدید، دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا روز چهارشنبه با اشاره به حملات شب گذشته ایالات متحده به ایران گفت بار دیگر حملات سنگینی به ایران انجام خواهد داد. در همین زمینه بشنویم از دامون گلریز از دانشگاه علوم کاربردی لاهه.
2: ببینید، موضوع سیاست به معنی موازنه قدرت از طریق گفتگو و مذاکره به بن‌بست رسیده، حداقل امروز، تا امروز. و حرکتی که ایران انجام داد، جمهوری اسلامی انجام داد برای زدن این هلیکوپتر و واکنشی که امریکا نشون داد و واکنشی که ایران دوباره در خصوص واکنش امریکا نشون داد باعث شده که اصلا گفتگو در مورد برنامه هسته‌ای که حالا یک بیانیه هم شورای حکام آژانس در وین منتشر کرده و خواستار همراهی آژانس شده برای نظارت، اصلا از فضای گفتگو ادامه این ابزار دیگه امکان پذیر نیست. من به دنبال پیشبینی نیستم، ولی چیزی که میبینم از نگاه تحلیلی این هستش که اگر امریکا به ایران حمله بکنه، حالا بستگی داره آیا به شکل به اصطلاح تزیینی خواهد بود یا واقعا زیر ساخت‌ها را مورد حمله قرار خواهد داد، اونجوری که گزارش‌ها به نظر میرسه، زیر ساخت‌های انرژی، زیر ساخت‌های لوجستیکی، اگر این اتفاق بیفته، منطق کار این رو تحمیل میکنه به جمهوری اسلامی که به شکل افقی تشدید تنش بکنه، پایگاه‌های امریکا، کشورهای همپیمان امریکا در منطقه رو بزنه و قطعاً این به معنای دوباره تشدید دیگه و تشدید دیگه. و به نظر من ما با آغاز یک روند جدید جنگ مواجه میشیم. حمله دونالد ترامپ به ایران امشب یا فردا به هر حال محتوم خواهد بود، حتماً اتفاق خواهد افتاد. واکنش جمهوری اسلامی هم به همین شکل. پرسش اینجاست که آیا این ادامه پیدا کرد، این تشدید تنش و نردبان تشدید تنش هی بالاتر و بالاتر خواهد رفت یا نه؟ به گمان من هر دو طرف به دنبال جنگ نیستند، نه امریکا، نه ترامپ و نه جمهوری اسلامی. اسرائیل دنبال، به خصوص نتانیاهو دنبال جنگ هست، جنگ تمام عیار، ولی این دو طرف بازیگر اصلی نیستند. از این جهت شانس میانجی بعد از این زد و خورد آتی که در پیش هست بسیار بالاست. در صورتی که این زد و خورد به شکلی از طریق رسانه ها برای پرستیژ امریکا و پرستیژ دونالد ترامپ بتونه این پیام رو بیاره که بله یه زد و خوردی انجام شد و ما انتقام زدن این هلیکوپتر رو تونستیم بگیریم و بعد دوباره برگرده رو فضای مذاکراتی که نه فقط ترامپ بلکه جی دی ونس هم در موردش بسیار خوشبینانه صحبت کرده. برای همین من فکر میکنم این زد و خورد اتفاق میفته، محتومه. اگر بدتر از این نشه و واقعا زیرساختهای انرژی ایران رو نزنن، تصور بکنید که ترامپ بخواد با کمک اسرائیل زیرساختهای انرژی ایران به خصوص برق رو بزنه، قطعا جمهوری اسلامی این رو با زدن زیرساختهای انرژی کشورهای حاشیه خلیج فارس و حتی اردن ممکنه واکنش نشون بده و این کشورهای خلیج فارس بالای 60 تا 80 درصد آب آشامیدنی، آب شیرین خودشون رو از طریق دستگاه‌های آب شیرین کن تأمین می‌کنن و احتیاج به انرژی دارن و اصلا یک فاجعه بزرگی در منطقه اتفاق خواهد افتاد. از این جهت من فکر می‌کنم بعد از این زد و خورد احتمال اینی که دوباره تنش کاهش پیدا بکنه بسیار بالاتر از یک جنگ تمام عیار.
9: دیدگاه دامون گلریز را میشنیدید. اما بیش از 20 کشور دنیا از جمله آمریکا، بریتانیا، فرانسه، آلمان، استرالیا، کانادا و هلند با انتشار بیانیه مشترکی اقدامات سازمان‌های امنیتی و اطلاعاتی ایران علیه مخالفان حکومت، روزنامه‌نگاران و جوامع یهودی را در آمریکای شمالی، اروپا و استرالیا محکوم کردند. در گفتگویی که با شاهین مدرس، تحلیلگر مطالعات امنیتی و کارشناس روابط بین‌الملل ساکن ایتالیا داشتم، ابتدا ارزیابی وی را از این حرکت مشترک جویا شدم. شاهین مدرس:
12: واقعیتی که وجود داره اینه که 22 کشور امضا کننده این بیانیه هستند و اون چه که خیلی جالبه اینه که در تیر ماه 1404 یا ژوئیه 2025، یعنی یک سال پیش، بیانیه مشابه این منتشر شد که فقط 14 امضا کننده داشت. رسیدن به 22 امضا کننده یا 22 کشور یعنی اجماع غربی علیه تروریسم دولتی فراسرزمینی جمهوری اسلامی که در حال گسترشه، نه در حال فروکش. ما اگه بخوایم به برآوردهای آماری نگاه کنیم با احتیاط، از سال 57 تا امروز، از جمله آمارهایی که مرکز اسناد برومند یا رصدخانه مؤسسه واشنگتن منتشر کرده، ما با چیزی در حدود بین 360 تا 500 عملیات ترور، ربایش و بمبگذاری برون مرزی در بیش از 40 کشور روبرویم که توسط جمهوری اسلامی انجام شده. تنها در دهه های 60 و 70 خورشیدی بیش از 160 مخالف در خارج ترور شدند. ترورهایی که خب به معروف ترین اونها میتونیم به ترور آقای بختیار، دکتر قاسملو، ترور شرفگندی، ترور فرخزاد اشاره کرد. در سالهای اخیر ما شاهد روند سعودی آشکار هستیم. ده‌ها توطئه در غرب در سال 2015 در هلند به عنوان مثال، در دانمارک، در فرانسه، در ترکیه، در خود ایالات متحده آماده شده و حتی سعی کردن که اینها رو بیان پیاده کنن. سرویس‌های امنیتی بریتانیا و دیگر کشورها در یک سال گذشته بیش از 20 توطئه مرتبط با ایران رو خنسا کردند. این وضعیت فعلی که ما باهاش روبرو هستیم و وضعیت ترورهای فرامرزی جمهوری اسلامیه که باعث صدور این بیانیه و افزایش تعداد کشورهایی که این بیانیه رو امضا کردند شده.
9: در این بیانیه به اقدامات به قول این کشورها بدخواهانه سازمان اطلاعات سپاه پاسداران، نیروی قدس سپاه پاسداران اشاره شده، ولی در کنارش به وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی هم اشاره کرده. ببینید، کلن سپاه پاسداران پیش از این هم توسط بسیاری از کشورها در لیست سیاه گنجونده شده بود به عنوان یک نیروی تروریستی، ولی الان وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی رو هم در کنار این سپاه پاسداران گنجونده. این آیا معنی خاصی داره؟
12: ببینید، معنی خاصش این هستش که به نظر میرسه که قدرت‌های غربی بر اساس گزارش‌های اطلاعاتی که دارن دریافت می‌کنن به این نتیجه رسیدن که ارکان موازی اطلاعاتی جمهوری اسلامی در عمل از هم جدا نیستن و حتی اگه خود وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی مستقیم عمل نکنه در ترورهای برون مرزی و اینها رو به دست نیروی قدس بسپره، که البته راجع به این باید صحبت کنیم که نیروی قدس خودش به برون سپاری به باندهای تبهکار کار میپردازه. ولی به هر حال بخشی از اون پایش، از اون پروسه پایش که انجام میشه توسط عوامل و عناصر همین وزارت اطلاعات هست که انجام میشه و به این دلیل میشه گفتش که دقیقاً همین مسئله باعث شده که وزارت اطلاعات هم روی رادار اینها قرار بگیره.
13: خب از طرف دیگه این بیانیه به گروهی به نام حرکت اصحاب الیمین الاسلامیه هم اشاره کرده که تاکید میکنه این گروه و واسطه هاش حملاتی رو در سراسر اروپا اخیراً علیه جوامع یهودی، روزنامه‌نگاران ایرانی و منافع ایالات متحده به راه انداختن. به نظر شما پرداختن به این نوع از نیروهای نیابتی جمهوری اسلامی میتونه به نوعی دست اروپا رو باز بکنه برای یک نوع اقدامات خاص علیه اینها؟
12: اصلا چنین خواهد بود. همونطور که خدمتتون عرض کردم جمهوری اسلامی و نهادهای اطلاعاتیش در سالهای اخیر خصوصا دست دادن به یک روند برون سپاری ترورها به سندیکاهای بزهکاران و به گروههای تروریستی دیگر در کشورهای مختلف، برای اینکه از زیرساختهای خودشون استفاده نکنند و برای اینکه با دق...

0: در بالاترین سطح قانونی رو ایجاد میکنه برای رسیدگی به این مسئله، اینها تبعات دیپلماتیک دارن. تبعات دیپلماتیک شما پیش از این دیدیم، به عنوان مثال وابسته های فرهنگی و رایزنی های اسلامی و مراکز اسلامی مثل هامبورگ که تعطیل شدن، نمونه هایی از این هست و در نهایت بار مسئولیت رو نه تنها برای جمهوری اسلامی سنگین میکنن، بلکه باعث میشن که جمهوری اسلامی به عنوان یک تهدید اینترنال دامستیک یا داخلی هم شناخته شه، به این دلیل که بسیاری از این سندیکاهای بزهکاران که دارن در این کشورها فعالیت میکنن فقط یک مشکل بین المللی نیستن، یک مشکل داخلی برای این کشورها. این جمهوری اسلامی رو بلافاصله متهم خواهد کرد به دست بردن و سعی برای بی‌ثباتی و جنایت در داخل خاک این کشورها که از نظر قانونی میتونه عواقب خیلی شدیدتری داشته باشه.
1: گفتگویی بود با شاهین مدرس، تحلیلگر مطالعات امنیتی. حالا آتش‌بس 63 روزه ایران و آمریکا با سرنگون شدن یک دستگاه بالگرد آپاچی ارتش آمریکا بر فراز تنگه هرمز در یک قدمی فروپاشی قرار گرفته است. اهمیت آپاچی برای ارتش آمریکا چیست که حالا آقای ترامپ به جای یک قدمی توافق برای آن در یک قدمی جنگ دیگری قرار دارد؟ کریم عبدیان، مهندس فضایی که سالها با پنتاگون وزارت دفاع آمریکا هم کاری کرده، درباره نقش خود در طراحی و ساخت این بالگرد و همچنین استفاده آن برای ارتش آمریکا به رادیو فردا میگوید.
2: بله، ما اتفاقا من از طراحان، من خیلی هواپیما ساختم برای ارتش آمریکا، برای اپاچی از طراحان این بوده. ما 1988 یادم هست که این رو در یک ارتش آمریکا در وسط آمریکا در سن لوئیس میزوری یک جای داره به نام آرمی اوییشن سیستم کماند. اونجا به ما گفتن که ما هواپیمایی میادم هست، وقتی شما در آمریکا یک چیزی میسازین اول به اصطلاح میشنش هدفشو میگن، گفتن ما یک هواپیمایی میخواییم که از روس ها وقتی وارد اروپا میشن از فولدا گپ، اون زمان در یوگسلاوی، تانک های اینا را بزنه. و هر حال از 1988 تا اواخر 1990 در حدود 2 سال بعدش اولین هواپیما رو من در شرکت داشتم در طراحی این. به هر حال در حقیقت اون زمان این بود که آمریکا فکر میکرد که شوروی اون زمان از طریق چکسلواکی فولداگاف که بین آلمان غربی و الان چک رپابلیک هست از اونجا میان، و به هر حال این از اونجا شروع شد و هدف اون در حقیقت برای ارتش زمینی بود. ولی به هر حال در 1990 ارتش آمریکا و اون زمان داد به آقای در کالیفرنیا، یک هاورد هیوز اینو دادن. من اونجا بودم، رفتیم کالیفرنیا و 4 تا از اینا رو ساختیم. بعد آمریکا از هاورد هیوز گرفت، اینو داد به مگلاگلاس که الان جزو بوئینگ هست و اینها در میسا آریزونا خارج از فینیکس یک جایی ساختن. و هر حال از اونجا شروع شد و من تا اونجایی که بودم در حدود 700-800 تا ساختیم. و به هر حال
3: آقای عبدیان، چرا این هلیکوپتر مهمی است برای ارتش امروز؟
2: بله.
3: چون توضیحی که آقای ترامپ هم داده این بوده که با ارتفاع کم در بر فراز تنگه هرمز در حال حرکت بوده.
2: بله بله، سوال خوبی است. به دلیل این که وقتی به ما گفتن که اینو بسازین، یکیش این بود که یک خاصیتی داره، یک چیزی هست بهش میگن نپ آف دی ارت. نپ آف دی ارت یعنی گفتن که این هواپیما نه فقط اولا باید یک تیربار بسیار بزرگی جلوش هست، بعد موشک های مثل استینگر داره کوچولو، و بعد میتونه موشک های بزرگ. در مورد این که این میتونه با فاصله کم روی زمین حرکت بکنه و اینجوری طراحی شده که خارج یک تپه قایم بشه.

0: بعد بیاد و دوشان رو بزنه.
1: خاصیت
0: این
1: پشتیبانی
0: که...
1: این چنینی داره برای نیروی زمانی.
0: آره.
1: اما آقای عبدیا، صحبتی که آقای ترامپ میکنه، میگه که یک پهپاد شاهد ایران به میان این دو خلبان خورده، دو خلبانی که در آپاچی پشت سر هم میشینن نه در کنار هم دیگه. این چگونه است؟ به نظرتون چقدر احتمال داره که این اتفاق افتاده باشه، که این پهپاد گیر کرده باشه و این هلیکوپتر مجبور شده باشه که روی آب فرود بیاد؟
0: خب هلیکوپتر، میدونین ما در آمریکا در ارتش به این میگن که وایبریتینگ ماشین. هلیکوپتر به عنوان یعنی یه چیزی که به سادگی میتونه سقوط بکنه اگر این رو بزنین و تعادلش به هم بخوره. ولی این که اینو زدن هنری نیست. و از طرف دیگه برخلاف هواپیمای جنگی، هلیکوپتر که ایجکشن سیت نداره، نمیتونن که خودشونو ببرن. بنابراین اینکه این رو زدن این بلافاصله این رو ساقط میکنه، هر جایش بزنه.
1: البته آقای عبدیان، صحبتی که ایران میکنه این هست که برخورد عمدی نبوده و برخی تحلیلگران نظامی از جمله کسانی که ما باشون صحبت کردیم میگن که معمولا پهپاد رو برای اهداف ثابت استفاده میکنن، مثلا مثل ساختمون ها، برای اهدافی که در حرکت هست مثل هلیکوپتر اون رو با پهپاد نمیزنن. فکر میکنید چقدر احتمال عمدی بودن این رخداد وجود داره؟ به هر حال پنتاگون همچنان در حال بررسی این موضوع هست.
0: به نظر من 100% عمدیش. اولا اینکه دلیلش اینه که این پایین احتمالاً در مثلا چند صد متری آب اینو راحت میتونه با یک کلاشینکوف هم بزنی. بنابراین و اینکه هر نوع ضربه‌ای به این ماشین تعادلش رو از دست میده و پایین میاد. بنابراین برای همینه من بارها با خلبان‌های اینها، کار من این بود که اینو ساختم، منو میگفتن بیا یک مسئله هست ما میخوایم حل کنیم، میرفتم بالا. بنابراین تمام این هلیکوپتر رو از ایتون میدونم چجوری ساخته شده و بنابراین اونی که جلو نشسته مسئول آتشه و خلبان اتفاقا پشتی هست. بنابراین وقتی که این رو بزنن یا اون چیز اصلیش مین روتر یا اون چیزی که بالانس اینو نگه میداره اینا به هم میزنه. بنابراین انداختن یک هلیکوپتر بسیار بسیار ساده هست.
1: بله.
0: بنابراین اینها افتادن و برخلاف هواپیما این که نمیتونستن خارج بشن، ولی اونی که من میدونم در اینها یک چیزی دارن که وقتی میفتن روی آب بازوها اینا باز میشه و روی آب میتونن و اینجوری شد دقیقا این رو که فرود اومد اینا خارج شدن. و
1: توسط پهپادهای دریایی گفته شده که پیدا شدن، برای اولین بار ارتش استفاده کرده.
0: آره، مسئله دومه. اولا که این دو نفر وقتی از هلیکوپتر خارج شدن بلافاصله یک سیگنالی دارن نانون که میدونه که ما میدی میزنن، یعنی احتیاج کمک دارین. بلافاصله ارتش فهمید که اینا زدن روی آبن.
1: من.
0: حالا مسئله دوم اینه که چجوری اینها رو به اصطلاح به کمک اونها برسیم. و اونی که ارتش آمریکا خصوص نیروی دریایی و با ناوگان پنجم در مننامه داره، اخیراً یک چیزی هست که 2 سال پیش وارد ارتش شده، یک چیز هست که در حدود 8-9 متر یک قایق هست.
1: بله.
0: بدون سرنشین هست و این رو فرستادن از مننامه از بحرین که نزدیک بود و این احتمالاً حالا یا از مرکز سنکام توی مرکز عملیاتش تو مننامه یا مرکز اصلیش که تو فلوریدا هست، از اونجا این رو فرستادن نزدیک اون خلبان و اینها سوار این قایق شدن و اینها رو بردن به نزدیکترین کشتی نان هفتم.
2: گفتگویی بود با کریم عبدیان، مهندس فضایی.
3: کافه فردا به وقت جام جهانی از پنج شنبه 21 خرداد ساعت 1:05 ظهر به وقت ایران زنده از رادیو فردا.
2: گزارش تازه اکو ایران از سبد معیشتی خانوار نشان می‌دهد هزینه تأمین حداقل نیازهای غذایی در اردیبهشت 1405 به سطحی رسیده که تقریباً تمام درآمد کارگران حداقل بگیر را درگیر می‌کند. به عبارتی 90% حقوق صرف غذا می‌شود، وضعیتی که با افزایش قیمت اقلام بهداشتی و شوینده فشار تازه‌ای بر بودجه روزمره خانوارها وارد کرده است. در گفتگویی که با احمد علوی استاد دانشگاه و اقتصاددان در سوئد داشتم، ابتدا ارزیابی وی را از این شاخص ها جویا شدم. احمد علوی:
4: در کشورهای توسعه یافته از اونجایی که هزینه های مربوط به رفاه و سرمایه گذاری بسیار بالاست، مثل فرضاً آموزش و پرورش، درمان و بهداشت یا حتی تأمین اجتماعی و بیمه و مسافرت، مصارف تفننی، از این جهت است که خانواده اولا از نظر مسکن یا امور غذایی، امور خوراکی به هر حال تأمینه. بنابراین سهم این دو قلم، یعنی مسکن و بخصوص مواد غذایی، با فرض کنید توسعه یافتگی کاهش پیدا میکنه و در کشورهای توسعه یافته هم حتی در اقشار گوناگون، اقشاری که پردرآمدتر هستند، مرفه‌تر هستند، از غذا و خوراک سهم کمی در سبد هزینه شون داره. حالا چرا؟ به این دلیل که هزینه های تفریحی رفاهی بسیار گران است و سهم این هزینه ها مقایسش با خوراک و فرض بکنیم یا مسکن کم و کمتر میشه. برعکس در کشورهای توسعه نیافته و بخصوص اونجایی که نظام طبقاتی است و شکاف طبقاتی بسیار زیاد است، اونجا از اون جهت که دیگه مصارفی مثل بهداشت و درمان از سبد خانواده میره بیرون، آموزش و پرورش کنار گذاشته میشه، تأمین اجتماعی کنار گذاشته میشه، مسکن هم اغلب به مسکنهای بسیار با کیفیت پایین تقلیل پیدا میکنه، اینجاست که سهم غذا و خوراک بالا مو بالاتر میره. و طبیعی است که با توجه به اینکه تورم این اقلام در کشوری مثل ایران باراست، این سهم امور خوراکی و غذایی اینها در هزینه جاری خانوار بسیار بالا میره، چون خانوار نمیتونه سرمایه گذاری کنه، باید روز به روز زندگی بکنه و هزینه های روز به روز معمولا مربوط است به خوراک و غذا و حتی مثلا در مواردی مسکن، به خاطر اینکه خانوار بتونه بره سر کار و روپای خودش وایسه. خانوار این امکان رو نداره که هزینه های رفاهی یا فرضاً امور تفننی رو بپردازه، کما اینکه اقتصاد ایران همین هم نشون میده مثلا هزینه های مربوط به خرید کتاب یا رفتن به سینما یا مسافرت، گردشگری، اینا به شدت کاهش پیدا کرده در سبد هزینه خانوار. و اون چیزی که به تدریج باقی میماند همین هزینه های خورد و خوراکی و اون هم در میان اقشار گوناگون لایه‌های پایین درآمدی کم و کمتر میشه، به این معنا که کیفیت کالای خوراکی یا مواد غذایی کم و کمتر میشه تا اینکه به یه حداقل‌های خانوار اکتفا میکنه.
2: در پیامدهای اقتصادی و اجتماعی افزایش هزینه‌های خوراکی و فشار غذایی علاوه بر کاهش رفاه و کیفیت زندگی، اینطور گفته شده که منجر به شکل گیری فقر چند بعدی میشه. این فقر چند بعدی رو اگه ممکنه یه مقدار بیشتر توضیح بدین.
4: خب ما میدونیم بر اساس نظریه‌های جدید اقتصادی فقر تنها به فقر درآمدی یا هزینه خانوار منحصر نمیشه، بلکه خانواده‌ای که از سوء تغذیه رنج بره، نمیتونه برای آموزش و پرورش هزینه بکنه یا برای آینده‌اش، در نتیجه اون خانوار دچار فقر چندبعدی میشه که کیفیت کودکان اون خانوار که نمیتونه هزینه بکنه برای امور آموزشی پایین میاد، یعنی اون به اصطلاح قابلیت‌هایی که در بازار کاره. خب وقت امکانات که خانوار داره کفایت میکنه فقط برای غذا و مسکن، طبیعی است که به آموزش و پرورش اختصاص پیدا نمیکنه، به مطالعه یا به فرضاً تجربیات جدید، مسافرت به کشورهای مختلف. در نتیجه اعضای خانوار رنج برن از اینکه کیفیت آموزش و پرورششون کاهش پیدا میکنه، اینا نمیتونن در بازار کار از مزیت ارتباطی، اطلاعاتی، دانش بهره ببرن. در نتیجه این ابعاد، یعنی اینکه یک فرد بتواند در بازار کار با دانش خودش رقابت بکنه یا با اطلاعات خودش یا با توانایی‌های اجتماعی خودش یا ارتباطات خودش، اینها اون مؤلفه های جدیدی هستن که تو اقتصاد امروز بهش تاکید میشه در فقدانش به عنوان فقر چند بعدی. برابر این فقر تنها مسئله درآمد نیست، اون خانواری که توانایی حضور در بازار کار رو به علت نداشتن فرض کنیم دانش یا اون توانایی شغلی نداره، طبیعی است که اونها هم فقیر هستن. برابر این فقر چند بعدی شامل توانایی شغلی، دانش، روش ارتباط اجتماعی، اطلاعات و ارتباطات میشه. بعد یک خانواده، یک فرد که فاقد ایناست، طبیعی است که نمیتونه شغل خوبی پیدا بکنه و در نتیجه درآمد بالایی نخواهد داشت و جز لایه‌های پایین درآمدی در شکاف طبقاتی باقی میمونه.
2: این مسئله افزایش هزینه‌های خوراکی چطور میتونه رشد اقتصادی رو تضعیف کنه؟
4: ما میدونیم رشد اقتصادی به این معناست که مصرف یکی از اقلام مهم میشه و مصرف وقتی کاهش پیدا میکنه طبیعی است که رشد کاهش پیدا میکنه و ما میدونیم برای اینکه مصرف در یه حد متعادل و متعارف و البته بهینه قرار داشته باشه نیازمند سرمایه گذاریه و وقتی سرمایه گذاری نمیشه برای افزایش مصرف طبیعی است که مصرف کاهش پیدا میکنه. فرض کنیم در امور گردشگری، در امور تامین اجتماعی، در مورد بهداشت، درمان و وقتی این اتفاق میفته یعنی سرمایه گذاری نمیشه، مصرف هم کاهش پیدا میکنه، طبیعی است که یه اقتصاد فرض کنیم در حال توسعه این اندازش که به شکل تولید ناخالص داخلی اندازه گیری میشه و شامل مصرف، سرمایه گذاری، تجارت خارجی و اقلام دیگره اندازش کوچیک کوچیکتر میشه و در نتیجه رشد کاهش پیدا میکنه و این اقتصاد به شرایط رکود تورمی میرسه، چیزی که الان ما شاهدش هستیم در ایران.
2: گفتگویی بود با احمد علوی، استاد دانشگاه و اقتصاددان در سوئد. یک روز به آغاز جام جهانی 2026 باقی است. مهمترین رقابت فوتبال مردان که امسال در آمریکا، مکزیک و کانادا برگزار می شود، آن هم بعد از حاشیه‌های بسیار که تا همین روز پایانی نیز ادامه داشته است. از قیمت بالای بلیط ها تا راه ندادن بهترین داور قاره آفریقا به آمریکا به دلیل داشتن تابعیت سومالیایی. کوروش بازیار، مربی و کارشناس فوتبال در آلمان، به رادیو فردا از بازی‌های ایران، پیش‌بینی‌ها و البته دوگانه‌ای که بسیاری از ایرانیان در هواداری از تیم ملی با آن روبرو هستند می‌گوید.
5: اولین تجربه 48 تیمی شدن جام جهانی است و واقعا همگان منتظریم ببینیم که در نهایت فیفا تصمیمش رو در جام‌های جهانی آینده ادامه میده، تماشاگران استقبال میکنن یا نه. این مثل بعضی از قوانین فوتبالی که فیفا آورد و از بین رفتن و به فراموشی سپرده شدن، مثل قانون گل طلایی، اونم به تاریخ میپیونده. از طرف دیگه ما باید این شانس رو به همه مردم دنیا بدیم که خودشون رو صاحب فوتبال بدونن و در مهمانی بزرگ جام جهانی خودشون رو همدوش دیگران بدونن. یک مسئله آلمانی هست که میگن که مهمترین کار در زندگی این است که شما در جمع حضور داشته باشی، شما رو ببینن. و الان یک کشورهایی اومدن که جمعیتشون شاید کمتر از بعضی از شهرهای ایران باشه، اما با تیمشون اومدن و در جمع بزرگان فوتبال دنیا قرار هست این جشن و این مهمانی جام جهانی رو با همدیگه جشن بگیرن. منتظریم، کشورهایی هستن که همیشه صاحب فوتبال بودن، مثل کشورهای آمریکای جنوبی، در اروپا کشورهای صاحب نامی داریم، آسیا همچنان، آفریقا همچنان، اما کشورهایی که اومدن بایستی ببینیم. من به عنوان یک مربی، به عنوان یک هوادار، دنبال نتیجه گیری کشورهای تازه به جام جهانی رسیده نیستم، بلکه منتظرم که ستارگانی را به دنیای فوتبال معرفی کنم.
1: آقای بازیار، با توجه به اینکه شما در آلمان هستید، میبینم که در ایران هم برخی شهروندان، کاربران شبکه‌های اجتماعی مینویسند بیدار خواهید شد در میان شب برای دیدن بازی‌ها؟
5: یک حس عجیبی است. ما الان دوچار یک تضاد منافع شدیم بین مردم و بین تیم فوتبال کشورمون، اما من با این تیم بزرگ شدم، من با این تیم عشق ریختم، من با این تیم خندیدم. از سال 1987 جام جهانی آرژانتین من این تیم رو دنبال میکنم. قطعا اگر هم بخوام دنبال نکنم، اون چه که در درونم هست من رو وادار میکنه که بیدار شم، مسابقات این تیم رو ببینم. و جام جهانی یک جایی است که همه فوتبالیست‌های دنیا به عشق جام جهانی پا به توپ شدن. مثال میزنم، مارادونا در سن 8-9 سالگی پیدا میشه استعدادش. دوربین تلویزیون آرژانتین باهاش صحبت میکنه، میگه من سه آرزو دارم: یک، به تیم ملی برم، دو، در جام جهانی شرکت کنم، سه، قهرمان جام جهانی بشم. و این جام جهانی علارغم تمام تلخی‌هایی که برای ما در چند ماه گذشته به جا گذاشته، ولی باز هم اون سحر و جادوی فوتباله که من و امثال من با دلی خونین، با چشمانی اشبار، مطمئن باشین جای خالی عزیزانی رو که در بین ما نیستن خالی میکنیم و فوتبال رو مجبوریم نگاه کنیم، چون بخشی از زندگیمونه.
1: دوگانه است که بسیاری با اون درگیر هستند. آقای بازیار، ایران به مساف نیوزیلند، بلژیک و مصر خواهد رفت. میخوام از شما بشنوم چه فکر میکنید از لحاظ فنی این تیم کجای کار قرار داره؟ فکر میکنید که چگونه عمل کردی رو بعد از تیم انتظار داشت؟
5: انتظار زیادی نبایستی داشت. فنی من مثال میزنم، تیم 2014 ایران که به جام جهانی برزیل رفت، در اردوی اتریش سه بازی مقابل بلاروس، مونتنگرو و آنگولا انجام داد. بعد وارد برزیل شدن، دو مسابقه هم در سائوپائولو مقابل موزامبیک و ترینیدا توباگو انجام داد. الان بیایم مقایسه بکنیم، ببینیم تیم ایران الان چه دیدارهای تمرینی داشته که بخواد خودش رو مقابل نیوزیلند، بلژیک و مصر به میدان بفرسته. اما سوال شما، مقابل نیوزیلند تمام زور ایران پیاده میشه و خودش رو اونجا تخلیه میکنه، چون تنها شانسشون این هستش که از نیوزیلند امتیاز بگیرن. بازی مقابل بلژیک یکی از بهترین تیم‌های فوتبال چند سال اخیر دنیاست، با فوق ستارگانی که در بهترین لیگ‌های اروپایی بازی کردن و قهرمان چمپیونز لیگ شدن، اونجا شانسی ندارن و بدن خالی تر میشه. بازی مقابل مصر افتضاحی است که در انتظار تیم‌های اینچنانی قرار میگیره. فراموش نکنیم که بیش از 100 روز بازیکنان ما از آخرین بازی باشگاهیشون گذشته. تیم ایران دیدار تمرینی آنچنانی نداشته و دور از مسابقه بوده، در صورتی که تیم‌های حریف بازیکنانشون در لیگ انگلستان بازی کردن و دو هفته اخیر آخرین بازی‌هاشون رو در لیگ انگلستان و در چمپیونز لیگ گذروندن. برای مثال محمد صلاح فوق ستاره مصر قراره بیا در مقابل مدافعان تیم ایران قرار بگیره که اون دو هفته پیش بازی کرده در لیگ انگلستان و مدافعان ما بیش از 100 روز از آخرین دیدار باشگاهشون میگذرن.
1: حتی آخرین بازی تمرینیشون هم خبر رسید که ملغا شده بود. اما با چنین شرایطی پیش بینی میکنید اون چیزی که بسیاری درباره اون صحبت میکردند، که این جام ممکنه جامی باشه که برای اولین بار این تیم بتونه از مرحله گروهی بگذره؟ با این توصیفی که کردید به نظر نمیاد که خوشبین باشید که این مرحله رو تیم بتونه پشت سر بذاره و به مرحله بعدی بره.
5: من اگر هم خوشبین باشم، برای کودکان، نوجوانان و نسل‌های آینده ایرانه که مشتاق باشن دنبال این تیم، دنبال فوتبال بیان و راهشون رو وارد ورزش کنن. خواستن توانستن نیست. اینی که این دوستان توهم برداشتن که به دور سوم، رئیس فدراسیون این رو در مقابل دوربین تلویزیون جمهوری اسلامی گفت که سرمربی تیم ملی به من قول داده به دور سوم صعود کنیم. خواستن توانستن نیست. برای توانستن شما نیاز به زحمت کشیدن، خرج کردن و تمرین کردن دارین. این تیم حتی یک اسپانسر هم نداره. بنابراین اگر صادقانه بخوایم صحبت کنیم، دوست داریم تیممون نتیجه بگیره، مردممون خوشحال بشن، اون بچه‌هایی که با این تیم قرار هستش که دنبال فوتبال راه بیفتن به آینده خودشون امیدوار بشن. اما از اون طرف هم خواستن توانستن نیست. لاک‌پشتی را دیدیم که از نیمه راه آغوش شدن باز میگشت.
2: گفتگویی بود با کوروش بازیار، مربی و کارشناس فوتبال در آلمان.
6: شما می توانید برنامه‌های رادیو فردا رو از طریق موج متوسط رادیو MW هم بشنوید. از ساعت 18:30 تا 20:30 1395 کیلوهرتز. از ساعت 21 تا 3 بامداد 1296 کیلوهرتز. به دوستان خود بگویید.
2: اعتراضات مردمی در شهر هرات افغانستان روز سه‌شنبه برخورد خشونت‌آمیز طالبان را در پی داشت. این اعتراضات در واکنش به بازداشت زنان و دختران از سوی نیروهای آمر به معروف طالبان برگزار شد. معترضان شعارهای مبنی بر حق تحصیل، کار و آزادی سر می‌دادند. گزارش حاکی است که در پی تیراندازی مستقیم نیروهای طالبان به معترضان چند نفر زخمی شدند. در همین زمینه همکارم هانا کاویانی با فائزه ابراهیمی از بخش افغان رادیو اروپای آزاد گفتگو کرده است.
7: اعتراضات در منطقه جبرائیل هرات در پی بازداشت زنان و دختران در ارتباط به حجاب آغاز شد، طوری که از روز شنبه همین هفته نیروهای امر به معروف و نهی از منکر طالبان زنان و دختران را به دلیل نداشتن حجاب مورد نظر آنها بازداشت کرد در داخل شهر و حتی در منطقه جبرائیل هرات، و به همین دلیل این بازداشت ها واکنش های را در داخل افغانستان همراه داشت و ویدیوهای از این بازداشت منتشر شد که در برخی موارد همراهان مرد این زنان همراه با نیروهای یا محتسبان مرتبط با امر به معروف و نهی از منکر طالبان درگیر می شود و نمی گذارد که همراه زن این را بازداشت کنند. این اعتراضات هم روز سه‌شنبه صبح روز سه‌شنبه در منطقه جبرائیل هرات آغاز شد و هرچند تعداد معترضان زیاد نبود، اما تعداد زنان هم در میان کسانی که اعتراض کردن دیده می شد، اما دمی نگذشت که این اعتراضات با برخورد نیروهای طالبان روبرو شد و ویدیوهایی که به رادیو آزادی رسیده نشان می دهد که نیروهای طالبان مستقیما به سوی معترضان شلیک کرده و برخی از شاهدان عینی برای ما ویدیوهای هم فرستاده که نشان می‌دهد که یک کودک زخمی شده و فرد از خانواده او را حمل میکنه و اون کودک هم ظاهراً لباسش پرخون هست. هرچند ما تا اکنون نتوانستم از طریق مقام‌های رسمی طالبان آمارهای کشته و یا زخمی را در این اعتراضات تایید بکنیم.
8: اصلا صحبتی کردند مقام‌های طالبان درباره اون چیزی که اتفاق افتاده؟
7: سخنگوی پلیس طالبان سعید محسنی دیروز از طریق رسانه های خود طالبان و رسانه های داخلی افغانستان صحبت کرد و گفت که در هرات بعد از البته اعتراضات وضعیت کاملا تحت کنترل هست و گفت که این اعتراض به نحو در به بهانه حجاب بوده و هدف این اعتراضات برهم زدن نظم عامه بوده و اینها تانستند به زودترین فرصت تحت کنترل در بیارن این اعتراضات را. و سوی هم وزارت امر به معروف طالبان هم گفته که ما زنان را به بهانه حجاب بازداشت نکردیم، یعنی به نحو بازداشت زنان را از آغاز این هفته که در هرات جریان داره اون را رد کردن.
8: فائزه جان، میشه وقتی درباره حجاب صحبت میکنی، چون گفتی حجاب مورد نظر طالبان و بالاخره شنونده ما در ایران تصوری از پدیده حجاب داره در ایران، و این حجاب مورد نظری که داری ازش صحبت میکنی چیه؟ چه شکل و شمایلی داره؟
7: البته در افغانستان خصوصا در هرات که یک جامعه از قبلتر هم سنتی هست و بارها موضوع حجاب واکنش برانگیز بوده برای مرد، حجاب مورد نظر طالبان هرچند تعریف خاص نداره، اما پوشیدن برقع یعنی پوشیدن صورت مهم هست و
8: یعنی لباس روبنده داشته باشن،
7: ماسک باید داشته باشن و لباس بلند داشته باشن. اما اکنون منابعی که با ما صحبت کردن، دختران و زنانی که با ما صحبت کردن، گفتن که امر به معروف و نهی از منکر طالبان در هرات برایشان گفته که باید برقع بپوشن و یا چادر بپوشن که در هرات در ایران ممکن هست همون چادر بلند سیاه یا مشکی که مردم میپوشن حجاب مورد نظر در هرات در حال حاضر از این هست که باید زنانی
8: مرسوم هم نیست این چادر در
7: چرا در هرات مرسوم هست، ولی در حال حاضر به دلیل هوای گرمی که وجود داره بسیاری از زنان عبا میپوشن، یک لباس بزرگی که شکل مانتو داره اما بلند هست و گشاد هست و
8: پوشیده است.
7: این را ظاهرا طالبان قبول ندارن.
8: و فضا الان در هرات چگونه است بعد از این تحولات؟ به هر حال تیراندازی بوده، بازداشت بوده، چنین خشونت هایی بوده، الان وضعیت چه میشنوید از هرات.
7: هرچند بازداشت ها را هم سخنگوی پلیس طالبان در هرات تایید نمی کنند، در حالی که برخی از منابع با ما گفتند که در جریان این اعتراضات بازداشت هم بوده و به شمول زنان هم حتی بازداشت شدند دیروز. اما امروز فضا چگونه است؟ من بیشتر چند پیام متنی را یا نوشتاری را دریافت کردم که گفتن فضا کاملا خصوصا در منطقه جبرائیل هرات نظامی هست، موترهای پلیس را در کوچه ها میبینن و نیروهای طالبان و پلیس طالبان افرادی که گذر میکنن در کوچه ها تلفن های همراهشان را چک میکنن برای اینکه ویدیو ثبت نکنن و یا ویدیویی را مرتبط با این اعتراضات در شبکه های اجتماعی نشر نکنن. اما در فضای کلی هرات، چون هرات یک شهر بزرگ هست و منطقه جبرائیل یک منطقه هست در حاشیه شهر، کلن برخی از دکاندارا به ما پیام فرستادن که شهر و بازار بسیار خالی هست و زنان به دلیل ترس از بازداشت نتوانستن در این چند روز بیرون شوند و حتی دکاندارا گفتن که ما در این 3 روز فروشات هم نداشتیم.
2: گفتگوی بود با فائزه ابراهیمی از بخش افغان رادیو اروپای آزاد. اما بو علام سنسال، نویسنده فرانسوی الجزایری که به مدت 1 سال در زادگاهش الجزایر به دلایل سیاسی زندانی شده بود، اکنون به یکی از نمادهای آزادی بیان در جهان تبدیل شده است. این نویسنده به تازگی کتاب خاطرات زندان خود را با عنوان افسانه به زبان فرانسه در پاریس منتشر کرده که روایتی متعهدانه و در این حال شاعرانه از یک وضعیت ناعادلانه است. مصطفی خلجی گزارش می‌دهد.

0: به من زیاد گفتند که خوششانس بودم، اینکه اوضاع می توانست بدتر باشد، اینکه باید نیمه خوب ماجرا را دید، اینکه با همه چیز از من محافظت شد. من هیچ وقت بلد نبودم به این حرف ها جواب بدهم. خودم را باید با چه کسی یا با چه چیزی مقایسه می کردم؟ با بدبخترها؟ با خوششانسترها؟ اصلا چه کسی می داند چه چیزی در انتظارش است؟ ما همه بزدلهایی هستیم که ترجیح می دهیم روز و ساعت مرگمان را ندانیم. این نشان می دهد حقیقت چقدر ما را می ترساند و چقدر سکوت دروغ برای من راحت و دلنشین است. جملات آغازین کتاب افسانه تأملات آزاد یک زندانی مزاحم نوشته بوعلام سنسال است که نویسندهش تأکید میکند آن را در 40 روز نوشته و در آن بازداشت خود در 16 نوامبر 2024 در الجزیره پایتخت الجزایر را روایت کرده است. بازداشتی که در بستر تنش‌ها میان الجزایر و فرانسه و با اتهام‌های سیاسی تمجید از تروریسم، جاسوسی و لطمه زدن به امنیت کشور صورت گرفت. آقای سنسال که اکنون 81 ساله است، سرانجام پس از درخواست‌های متعدد و با میانجیگری آلمان آزاد شد. آثار بوعلام سنسال به چندین زبان از جمله آلمانی ترجمه شده و در این کشور بسیار شناخته شده است. جایزه صلح ناشران آلمان در سال 2011 به او اهدا شد. بوعلام سنسال پس از آزادی و بازگشت به فرانسه به خبرگزاری این کشور گفت:
1: J'ai perdu l'usage de la liberté pendant 10 mois, je sais pas comment il faut l'utiliser maintenant.
0: من 10 ماه آزادیم را از دست داده بودم. دیگر نمی‌دانستم چطور باید از آن استفاده کنم. باید دوباره یاد بگیرم. مثلا وقتی در ساعات اول، روزهای اول همسرم را می دیدم، نمی دانستم حق دارم او را لمس کنم، ببوسم یا نه. واقعا با این فاصله. بعد از آن البته خیلی سریع گذشت، اما در خیلی از زمینه ها هنوز باید دوباره یاد بگیرم. بوعلام سنسال در دورانی که محبوس بود پس از مدتی از زندان به یک بخش متروکه یک بیمارستان در الجزیره منتقل شد. رژیم استبدادی الجزایر همچون حکومت‌های ایران و روسیه گاهی به مخالفان سیاسی خود برچسب بیمار یا بیمار روانی می‌زند و در بیمارستان‌ها بستری می‌کند. در دورانی که این نویسنده زندانی بود، حکومت الجزایر اطلاعات شفافی درباره وضعیت و پرونده او منتشر نکرد و به همین دلیل بازار شایعات به ویژه در داخل الجزایر در موردش داغ بود.
1: En prison très vite, évidemment j'étais une curiosité dans la prison où j'étais, la plus grande prison d'Algérie. Puis tout d'un coup,
0: در زندان قلیعه که بزرگترین زندان الجزایر است، خیلی زود به موضوعی برای کنجکاوی تبدیل شدم. بعد ناگهان در تمام زندان‌های الجزایر شناخته شدم و حتی در جامعه هم. دیگر به من بوعلام سنسال نمی‌گفتند، به من می‌گفتند افسانه. یعنی از این ماجرا یک افسانه ساخته بودند. راست یا دروغ خودشان هم دقیق نمی‌دانستند. اینکه آیا واقعاً کسی در زندان قلیه هست که آنقدر علیه رژیم حرف زده که رژیم در حال فروپاشی است؟ البته که این اغراق بود. من فقط یک زندانی بودم مثل بقیه. اهمیت آثار بوعلام سنسال در این است که نوعی شهادت و روایت از الجزایر معاصر به دست می دهند. جامعه‌ای که پس از استقلال دچار فساد اداری و خشونت سیاسی شد، به ویژه در دوره جنگ داخلی دهه 1990 که به دهه سیاه معروف شده است. سنسال به شدت به نظام‌های تمامیت‌خواه چه سیاسی و چه دینی انتقاد دارد و در نوشته‌هایش به بررسی گسترش اسلامگرایی و تأثیر آن بر جامعه می پردازد. آثار او جنبه ادبی و فکری پررنگی دارند و اغلب به شکل رمان‌های ویران شهری یا تأملات فلسفی درباره آزادی، حافظه و قدرت نوشته شدند، مانند رمان‌های 2084 یا سوگند بربرها. بوعلام سنسال نشان می‌دهد چگونه یک جامعه می‌تواند به سمت اقتدارگرایی و عدم تساهل حرکت کند. در الجزایر، این کشور نور، همیشه همه چیز به عنوان یک معجزه دائمی نشان داده می شود. بدترین چیز قابل تحمل می شود. غیر قابل قبول توضیح پذیر می شود. امر پوچ معقول جلوه می کند. آزادی را از تو می گیرند و به تو توضیح می دهند که به خاطر خودت است. حقی را از تو سلب می کنند و به تو می گویند برای محافظت از توست. تو را زندانی می کنند و از ضرورت حرف می زنند و کم کم بی آنکه خودت بفهمی شروع می کنی به شک کردن به خودت. آیا واقعا ناعادلانه است؟ آیا واقعا اینقدر مهم است؟ مگر جای بدتری هم وجود دارد؟ زبان دچار دگرگونی می شود. کلمات سر می خورند. بدیهیات مبهم می شوند. آنچه باید خشم برانگیزد در نهایت خستگی می آورد. آنچه باید هشدار بدهد در نهایت عادی می شود. روابط فرانسه و الجزایر هنوز زخمی جنگ خونین استقلال الجزایر از فرانسه در قرن 20 است و هنوز دو کشور نتوانستند زخمهای کهنه خود را التیام ببخشند. در واقع بازداشت سنسال ناشی از همین زخمها و سوء تفاهمها بود. چیزهایی که برایشان از 20 سال پیش می جنگم و همچنان هم ادامه خواهد داشت این است که فرانسه و الجزایر دست از این وضعیت بردارند، صلح کنند، حتی اگر در مورد وضعیت فعلی هم نظری مشترک ندارند دست کم به یک توافق حد اقلی برسند، چون الان یک جنگ دائمی وجود دارد و این یک بی‌ثباتی روانی و اخلاقی ایجاد می کند. همه چیز را به هم می زند. الجزایری هایی که اینجا زندگی می کنند نمی دانند بمانند یا بروند. فرانسوی هایی که در الجزایر زندگی می کنند هم همینطور. خلاصه باید این وضعیت را تثبیت کرد. اگر از همدیگر نفرت داشته باشیم در یک سطح از نفرت می مانیم و هیچ چیز تغییر نمی کند. سنسال روابط فرانسه و الجزایر را عمدتاً یک رابطه سنگین، حل نشده و اسیر گذشته استعماری می‌بیند و از نگاه او مشکل اصلی امروز این است که هر دو هنوز نتوانستند با این گذشته به شکل آرام و واقع گرایانه روبرو شوند. اگر دولت مردان قدرتمند داشته باشیم این مسئله یک روزه حل می شود. میتران با صدر اعظم آلمان در 5 دقیقه این کار را کردند. در یک فرودگاه همدیگر را دیدند، دست دادند و گفتند حالا باید برویم سراغ بازسازی. و تمام شد. دیگر هیچ وقت درباره‌اش صحبت نشد. تاریخ را به مورخان سپردند، به هنرمندان که فیلم ساختند، تئاتر ساختند، در این سو و آن سوی دیگر همین روایت‌ها باقی ماند و این فرهنگ را غنی کرد و در این حال حافظه را زنده نگه داشت. ما هم می‌توانیم همین کار را بکنیم. کتاب افسانه به غیر از ماجرای زندانی شدن نویسنده از دیگر زندانیان نیز یاد می‌کند و نشان می‌دهد که در زندان چگونه سرنوشت‌ها به هم گره می‌خورد. خوانندگانی که با آثار و مواضع این نویسنده آشنا هستند احتمالاً از تأملات او درباره آزادی بیان یا از پیش‌بینی‌های تیره و تارش درباره آینده دموکراسی‌ها شگفت‌زده نخواهند شد، اما حتماً از درک تنهایی او حتی پس از آزادی از زندان متأثر خواهند شد. بوعلام سنسال در پایان کتاب با نوعی خردمندی دعوت به سکوت می‌کند و این کتابش را کتاب مبارزه می نامد، کتابی که همچنان تمام نشده. او می گوید باید به زمان و به رنج فرصت تهنشین شدن داد پیش از آن که نوشته شوند. کتاب من فهرست وقایع نیست، تسویه حساب هم نیست، یک جابجایی پارادایم است، بحث درباره حقیقت و عدالت، نه دیپلماسی و تجارت. مبارزه ادامه دارد. برای من با خروج از در زندان یا عفو تمام نمی شود. من پیامدهای زندان را با خود دارم و امید زندانیان سیاسی دیگر را نیز حمل می کنم. امروز می دانم انسان هرگز کاملا تنها نیست. حتی در سخت‌ترین زندان ها چیزی جریان دارد. وفاداری، پافشاری، حضوری نامرئی. این همان جایی است که افسانه آغاز می شود. نه در روایت، بلکه در آنچه انسان‌ها با هم از ناپدید شدنش جلوگیری می‌کنند.
2: گزارشی بود از مصطفی خلجی. در حالی که جهان با تشدید موجهای گرما، افزایش قیمت انرژی و هشدار دانشمندان درباره پیامدهای فزاینده تغییرات اقلیمی روبروست، برگزار کنندگان اجلاس اقلیمی COP31 پیشنهاد کردند تا سال 2035 بیش از یک سوم انرژی مصرفی جهان از برق تأمین شود. مهران کریمی گزارش می‌دهد.
3: در حالی که موجهای گرمای بی سابقه، خشکسالی و سیل در نقاط مختلف جهان زنگ خطر تغییرات اقلیمی را بلندتر از همیشه به صدا درآوردند، برگزار کنندگان اجلاس اقلیمی COP31 از یک هدف بلند پروازانه رونمایی کردند. تا سال 2035 بیش از یک سوم انرژی مصرفی جهان باید از برق تامین شود. ترکیه و استرالیا که ریاست مشترک اجلاس COP31 را بر عهده دارند، معتقدند برق سازی گسترده اقتصاد جهانی می تواند یکی از مؤثرترین راه‌ها برای کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای و رهایی از وابستگی به سوخت‌های فسیلی باشد. در حال حاضر تنها حدود 20% از مصرف نهایی انرژی جهان به برق وابسته است و بخش عمده انرژی مورد نیاز حمل و نقل، گرمایش ساختمان‌ها و صنایع همچنان از نفت، گاز و زغال سنگ تامین می‌شود. مراد کروم، وزیر محیط زیست ترکیه میگوید جایگزینی سوخت‌های فسیلی با برق در زندگی روزمره از خودروها و ساختمان‌ها گرفته تا کارخانه‌ها نه تنها به کاهش آلودگی کمک می‌کند، بلکه خانوارها و کسب و کارها را از شوک‌های ناشی از نوسان قیمت انرژی محافظت خواهد کرد. این پیشنهاد در شرایطی مطرح می‌شود که جهان بار دیگر با افزایش شدید قیمت انرژی روبرو شده. تنش‌های ژئوپلیتیک و جنگ اخیر میان ایران و اسرائیل بهای نفت را به بیش از 100 دلار در هر بشکه رسانده و نگرانی‌ها درباره امنیت انرژی را افزایش داده. به همین دلیل بسیاری از کشورها اکنون بیش از گذشته به خودروهای برقی، انرژی خورشیدی و سایر فناوری‌های پاک چشم دوختند. کریس بوئن، وزیر تغییرات اقلیمی استرالیا میگوید انرژی‌های تجدیدپذیر اکنون ارزان‌ترین شکل تولید برق در بسیاری از نقاط جهان هستند. به گفته او از برقی‌سازی صنایع بزرگ در کشورهای صنعتی گرفته تا جایگزینی اجاق‌های آلاینده با فناوری‌های پاک در کشورهای آفریقایی و حذف ژنراتورهای دیزلی در جزایر اقیانوس آرام، همه نشان می‌دهد که گذار به انرژی پاک دیگر یک رویا نیست، بلکه یک ضرورت اقتصادی و زیست محیطی است. همزمان دانشمندان هشدار دادند که احتمال وقوع یک ابر النینو در سال جاری میتواند گرمایش جهانی را تشدید کند و موجهای گرمای مرگبار، خشکسالی و سیلاب را در مناطق بیشتری از جهان به همراه داشته باشد. سایمون استیل، رئیس کنوانسیون تغییرات اقلیمی سازمان ملل، با اشاره به افزایش تلفات ناشی از گرمای شدید تاکید کرده که جهان دیگر فرصتی برای تعلل ندارد. اکنون چشم‌ها به اجلاس COP31 در شهر آنتالیای ترکیه دوخته شده، نشستی که می‌تواند برای نخستین بار هدفی جهانی برای برقی‌سازی اقتصاد تعیین کند و مسیر تازه‌ای را برای کاهش وابستگی جهان به سوخت‌های فسیلی ترسیم کند. اگر این هدف محقق شود، برق نه فقط منبع روشنایی خانه‌ها، بلکه ستون اصلی اقتصاد کم کربن آینده خواهد بود.
2: گزارش مهران کریمی رو میشنیدید در مورد اجلاس اقلیمی COP31 که برگزار کنندگانش پیشنهاد کردند تا سال 2035 بیش از یک سوم انرژی مصرفی جهان از برق تامین بشه. عزیزان، ویژه برنامه خبری تحلیلی پوشش تحولات 24 ساعت اخیر ایران رو میشنیدید از رادیو فردا. سپاس از اینکه همراه ما بودید.

0: با درود بر شما شنوندگان و همراهان رادیو فردا، تازه ترین خبرها رو از ما بشنوید. دونالد ترامپ میگوید میلیون ها بشک نفت ایران را خارج کرده است. شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی قطعنامه آمریکا و 3 کشور اروپایی را درباره ذخایر اورانیوم ایران تصویب کرد. و آمریکا افراد و شرکت‌هایی در چین و هنگ کنگ را به اتهام تأمین سلاح برای ایران تحریم کرد. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا روز چهارشنبه فاش کرد که ایالات متحده در حال خارج کردن نفت از ایران بوده است و در کاخ سفید در جمع خبرنگاران گفت: برای نخستین بار این موضوع را اعلام می‌کنم که هر شب میلیون‌ها بشک نفت را خارج کردیم. دونالد ترامپ افزود: ایران تازه متوجه این موضوع شده است، حالا که فهمیدند می‌توانم آن را بگویم. او ادامه داد: میلیون‌ها بشک نفت خارج شده و هم به همین دلیل قیمت نفت به جای 250 دلار در محدوده 85 تا 90 دلار برای هر بشک قرار دارد. دونالد ترامپ جزئیات بیشتری درباره عملیات آمریکا برای خارج کردن نفت از ایران ارائه نکرد. شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی روز چهارشنبه قطعنامه‌ای را تصویب کرد که از ایران می‌خواهد ذخایر اورانیوم باقی مانده اورانیوم غنی شده خود را اعلام کند و به بازرسان اجازه دهد آنها را راستی آزمایی کنند. این قطعنامه که توسط آمریکا، بریتانیا، فرانسه و آلمان ارائه شده بود، در نشست غیرعلنی شورای حکام با 21 رأی موافق، 3 رأی مخالف و 10 رأی ممتنع تصویب شد. روسیه، چین و نیجر به این قطعنامه رأی مخالف دادند. هیئت نمایندگی ایران در وین تصویب کرد این قطعنامه را سیاسی و عاری از حرفه‌ای‌گری مورد انتظار از یک نهاد فنی خواند. تصویب این قطعنامه می‌تواند مذاکره جاری بین ایران و آمریکا را پیچیده کند. دولت آمریکا در ادامه کارزار فشار بر حکومت ایران علیه 11 فرد و نهاد مختلف به اتهام تهیه و تدارک سلاح برای تهران تحریم‌هایی اعمال کرد. وزارت خزانه‌داری آمریکا روز چهارشنبه اعلام کرد افراد و شرکت‌های تحریم شده مستقر در چین و هنگ کنگ هستند و در تهیه سلاح برای نیروهای مسلح ایران مشارکت داشتند. یک شرکت مستقر در هنگ کنگ هم که به گفته وزارت خزانه‌داری آمریکا در شبکه بانکی مخفی ایران فعالیت می‌کند، در فهرست تحریم‌ها قرار گرفته است. 4 شهروند چین و شرکت‌هایشان در چین و هنگ کنگ همراه با یک تبعه ایران مقیم چین به نام منوچهر گلچین افرادی هستند که مشمول تحریم‌های جدید آمریکا شدند. در بیانیه وزارت خزانه‌داری آمریکا گفته شده که این وزارتخانه به شدت در حال پیشبرد کارزار خشم اقتصادی است و ده‌ها میلیارد دلار درآمد را از دسترس رژیم ایران و نیروهای نیابتی‌اش به روش‌های مختلف مختل کرده است. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا روز چهارشنبه با اشاره به حملات شب گذشته ایالات متحده به ایران گفت بار دیگر حملات سنگینی به ایران انجام خواهد داد. دونالد ترامپ در جمع خبرنگاران گفت: ما دیروز با آنها ضربه محکمی زدیم، امروز هم دوباره با آنها ضربه محکمی خواهیم زد. ما خیلی سخت با آنها حمله خواهیم کرد. دونالد ترامپ از پاسخ به این سوال که آیا دستور حمله به نیروگاه‌ها و پل‌های ایران را صادر خواهد کرد یا خیر خودداری کرد. او ساعتی پیش نیز در شبکه اجتماعی خود نوشته بود ایران برای رسیدن به توافقی که میتوانست برایش بسیار خوب باشد بیش از حد تعلل کرد و حالا باید بهای آن را بپردازد. ارتش آمریکا دیشب در واکنش به سرنگونی یک بالگرد آمریکا در سواحل عمان حملات را به نقاط مختلف در جنوب ایران انجام داد و سپس ایران در واکنش کشورهای اردن، کویت، بحرین را با موشک هدف قرار داد. بیش از 20 کشور دنیا از جمله آمریکا، بریتانیا، فرانسه، آلمان، استرالیا، کانادا و هلند با انتشار بیانیه مشترکی اقدامات سازمان‌های امنیتی و اطلاعاتی ایران را علیه مخالفان حکومت، روزنامه‌نگاران و جوامع یهودی در آمریکای شمالی، اروپا و استرالیا محکوم کردند. این بیانیه رابطه بین سرویس‌های امنیتی ایران و گروه‌های تبهکار محلی و بین‌المللی را دیرینه توصیف کرده و تأکید ورزیده است که این کشورها برای مقابله با این اقدامات و حفاظت از مردم خود مصمم و متحد هستند. و چند خبر کوتاه: هند میگوید 3 شهروندش در پی حمله به یک نفتکش در نزدیکی عمان مفقود شدند. وزارت وزیر دفاع آمریکا میگوید برای ایران عاقلانه نیست ایالات متحده را به چالش بکشد و یک هیئت دیپلماتیک قطری برای مذاکره با مقامات جمهوری اسلامی وارد تهران شد. سپاس که همراه این بخش خبری بودید.
1: در ایران امروز قدرت دیگر چهره‌ای واحد ندارد. نمی‌توان آن را فقط در اتاق رهبر جستجو کرد، نه در دولت و نه حتی در ستاد فرماندهی سپاه پاسداران. جمهوری اسلامی پس از جنگ آمریکا و اسرائیل علیه ایران، کشته شدن علی خامنه ای، حذف شماری از فرماندهان اصلی سپاه و مقام‌های ارشد امنیتی و همچنین مجروح شدن مجتبی خامنه ای وارد مرحله ای از آرایش چند لایه قدرت شده است. وضعیتی که در آن هر نهاد بخشی از قدرت را در اختیار دارد، اما هیچ یک به تنهایی تجسم کامل قدرت نیست. بخشی از دشواری فهم سازوکار قدرت در ایران به همین ساختار چند لایه و پراکنده تصمیم گیری باز می گردد. نکته‌ای که مقام‌های آمریکایی نیز به آن اشاره می‌کنند. مارکو روبیو وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا 15 اردیبهشت در جمع خبرنگاران در کاخ سفید با اشاره به اینکه جمهوری اسلامی با شکاف در ساختار رهبری روبروست گفت:
2: تعامل دیپلماتیک با اونها دشوار بوده، چون برای مثال پیشنهادی مطرح میشه و بعد 5-6 روز طول میکشه تا پاسخ بدن، چرا که باید اون رو از کل ساختارشون عبور بدن، رهبر جمهوری اسلامی رو پیدا کنن و تایید اون رو بگیرن. ساختار حکومت اونها همیشه به همین شکل چند لایه بوده، اما روشنه که پس از آسیب‌هایی که در جریان جنگ دیدند، این پیچیدگی بیشتر هم شده.
1: مارکو روبیو پیشتر نیز در 8 اردیبهشت در گفتگو با شبکه فاکس نیوز به شکاف‌های درونی ساختار قدرت در ایران اشاره کرده و گفته بود:
2: گذشته از این واقعیت که کشور توسط روحانیون شیعه افراطی اداره میشه، اونها دچار شکاف عمیق داخلی هستند. شکافی که همیشه وجود داشته اما اکنون برجسته‌تر شده. همه اونها در ایران تندرو هستند، اما تندروهایی هستند که میدونن باید یک کشور و اقتصاد را اداره کنند و تندروهایی هم هستند که کاملا بر اساس الهیات انگیزه میگیرند.
1: این دو اظهار نظر همان واقعیتی را نشان میدهد که در داخل ساختار قدرت جمهوری اسلامی دیده میشود. تصمیم گیری در ایران فقط در یک اتاق و توسط یک فرد انجام نمیشود. میان دفتر رهبر، سپاه پاسداران، شورای عالی امنیت ملی، حلقه های امنیتی، دولت و چهره های واسط و نزدیک به مجتبی خامنه ای پخش شده است. بنابراین اگر گفته شود همه چیز دست سپاه است، یا همه چیز دست مجتبی خامنه ای است، یا قالیباف مرد اول قدرت شده است، چنین پاسخهایی ممکن است گمراه کننده باشد. قدرت رسمی همچنان در نام رهبری مجتبی خامنه ای متمرکز است، اما قدرت عملی به ویژه در شرایط جنگی و اضطراری کنونی در دست هسته امنیتی نظامی قرار گرفته که سپاه پاسداران ستون سخت آن است. مجتبی خامنه ای نیست با وجود جایگاه رسمی از زمان رهبری هیچ تصویر و صدایی از او منتشر نشده است. او زخمی و غایب است و همین غیبت پر ابهام پرسش درباره مرکز واقعی قدرت در جمهوری اسلامی ایران را سنگین تر می کند. محسن قمی معاون بین‌الملل دفتر رهبر جمهوری اسلامی در اوایل اردیبهشت در یک سخنرانی عمومی گفت: مجتبی خامنه ای در سلامت کامل مشغول به گفتی او تدبیر امور است.
3: این یک ترفند دشمنه که میخواد بگه آقا چرا حضور ندارن، چرا مثلا پیام صوتی نمیفرستن، پیام تصویری نمیفرستن، چرا افرادی که رفتن دیدنشون نمیان بگن. تا از بین این چرا و چراها ما رو به یک واکنش هایی مجبور بکنن و اونها کار خودشون رو بکنن. الان برای ما مهمترین مسئله این است که کمک بکنیم همه به حفظ جان مقام معظم رهبری که حجت خداست فعلا اینجا. و من خدمت شما اطمینان میدم که البته علارغم مجروحیتی که خب ایشون داشتن در اونجا، ایشون تو ساختمونشون بودن، همون ساختمونی که بمب خورد و افرادی که اونجا بودن شهید شدن، ایشون چند دقیقه قبلش به مناسبتی کاری، یعنی خدا و لقد جئت علی قدر یا موسی، ایشون اومده تو حیات. الان از نظر سلامتی خودشون در سلامتی کامل به سر میبرن و هم مشغول تدبیر امور هم هستن، مسائل مذاکرات رو، مسائل میدان رو با نظارت خودشون تدبیر میکنن و اخیراً هم یه تذکراتی هم به هیئت مذاکره کننده دادن.
1: منو به گفتی معاون دفتر رهبر جمهوری اسلامی، مجتبی خامنه‌ای با وجود غیبت از صحنه عمومی از شبکه قدرت و تصمیم گیری غایب نیست. من وحید پوراستاد هستم و شما گزارشی میشنوید درباره این موضوع: قدرت امروز ایران در دست کیست؟
4: مجتبی خامنه‌ای رهبر رسمی اما غایب از تصویر قدرت.
1: نخستین نکته در فهم قدرت امروز در جمهوری اسلامی وضعیت پر ابهام خود مجتبی خامنه‌ای است. او اگرچه در رأس رسمی نظام قرار گرفته اما از همان آغاز با دو ضعف بنیادین روبرو بوده است. نخست مسئله موروثی شدن رهبری، دوم غیبت او از صحنه عمومی قدرت. رهبر شدن مجتبی خامنه‌ای از همان ابتدا با انتقاد و اتهام انتقال موروثی قدرت روبرو بود. نظامی که با نفی سلطنت موروثی آغاز شد، در حساس‌ترین لحظه حیات خود قدرت را در بالاترین سطح از پدر به پسر منتقل کرد. آن هم به فردی که برای بخش بزرگی از جامعه نه چهره عمومی، نه سیاستمداری شناخته شده و نه صاحب کارنامه‌ای از حکومتداری بود. هرچند ابراهیم جباری، فرمانده پیشین سپاه حفاظت ولیعهد، در گفتگو با رسانه تصویری آن تلاش می‌کند برای او کارنامه سازی کند و می‌گوید مجتبی خامنه‌ای از بازوان قوی علی خامنه‌ای در بررسی امور کشور بود.
5: سرور عزیز ما حضرت آیت الله حاج مجتبی خامنه‌ای حفظه الله در امورات کشور آقا بهشون مسئولیت میدادن برای بررسی‌ها، جلسات، نشست‌ها در هر عرصه که شما تصور بکنید، مثلا در عرصه نظامی با نشست با بعد یک سیستمی بود صدر کل نیروهای مسلح، دفتر نظامی، اونا وظایفی داشتن روزمره طبق برنامه کارشون انجام میدادن، ولی اون شخصیتی که به نیروهای مسلح اشراف داشتن و تمام فرماندهان رو میشناختن و با اونها مجالست داشتن، مینشستن، صحبت میکردن، بررسی میکردن، راهکار میدادن، نظر میدادن، اونها نظراتشون رو میگرفتن، بعد سرور عزیزمون آیت الله جاسد مجتبی اینها رو جمع‌بندی میکردن به عنوان یک نظر یک کارشناسی و یک برداشتی از مسائل محضر آقا تقدیم می‌کردند.
1: بر اساس گزارش‌های مختلف که رادیو فردا نمی‌تواند آن را به طور مستقل تایید کند، مجتبی خامنه‌ای در حمله‌ای که به کشته شدن علی خامنه‌ای انجامید، از ناحیه صورت، دست و پا آسیب دیده است. اهمیت این وضعیت فقط پزشکی نیست، سیاسی است. در نظامی که دهه‌ها با تصویر، صدا، پیام و دیدار رهبر و آیین‌های نمایشی اقتدار اداره شده، رهبر غایب یک مسئله جدی در ساختار قدرت است. زیرا علی خامنه‌ای رهبر کشته شده با همه بحران‌ها همیشه در صحنه سیاسی بود. رهبر زخمی و بی تصویر نمی‌تواند همان نقشی را بازی کند که رهبر حاضر و سخنگو بازی می‌کرد. او می‌تواند مشروعیت رسمی بدهد، می تواند نامش بر تصمیم ها بنشیند، اما برای اعمال قدرت عملی بیش از پدرش به واسطه ها نیاز دارد. مظاهر حسینی، مسئول دیدارهای دفتر علی خامنه ای در یک تجمع حکومتی گفته مجتبی خامنه ای هنگام بمباران بیت رهبر کشته شده جمهوری اسلامی از ناحیه زانو، کمر و پشت گوش آسیب دیده.
6: 70-80 متری ما جایگاه کار آقا رو زدن که اون اتفاق افتاد. تو این بمباران و موشکباران و هواپیما چند تا بود، حضرت آیت الله مجتبی حسینی خامنه‌ای ایشون در یک جایی بودن که غالبا اونجا درس می‌دادن، اون روز اونجا نبودن، اونجا رو با پاک اکسوزه منزل ایشون رو زدن که خانومش شهید شد. ایشون در بین راه اومد تو پله‌ها که بره بالا، اون موشک اونجا خورد، خانوم حداد شهید شدن، آقای مسواک که طبقه پایین بود شهید شدن. حضرت آیت الله مجتبی به این راه ضربه موج ایشون خورده، انداخته زمین، یک خورده کشکک پاشون صدمه دیده، یک خورده کمرش الحمدلله تو این ایام درست شد. اون کشکک پا انشاءالله به همین زودی خوب میشن. اون بحث پیشانی بودن اینا که گفتن اینا همه بیخوده، یه ترک کتونی پشت گوشش خورده که اما همست اصلا مشخص نیست و اونم مداوا شده، در سلامتی کامل سر میبره.
1: بخشی از این کم اهمیت نشان دادن مجروحیت مجتبی خامنه‌ای برای این است که یک پرسش حقوقی به میان نیاید. طبق اصل 111 قانون اساسی جمهوری اسلامی، هرگاه رهبر بر اثر بیماری یا حادثه‌ای موقتاً از انجام وظایف خود ناتوان شود، شورای مرکب از رئیس جمهور، رئیس قوه قضاییه و یک از فقهای شورای نگهبان وظایف او

0: رهبری را انجام میداد و مرز میان رهبر رسمی و هسته واقعی تصمیم گیری کجاست. مجتبی خامنه‌ای در این معنا رهبر یک نظام عادی پس از جانشینی نیست، رهبر یک نظام زخمی در وضعیت اضطراری و استثنایی جنگ و پس از آن است. علی افشاری، فعال و تحلیلگر سیاسی در آمریکا، در گفتگو با رادیو فردا میگوید ایران پس از مرگ علی خامنه‌ای و بسته شدن رهبری 38 سالی او وارد دوره گذار شده است.
1: اساسا هنوز ما اطمینانی نداریم که واقعا مجتبی خامنه‌ای به لحاظ جسمی و مغزی مثلا سالم هست، حتی زنده بودنش یک امر قطعی 100% نیست و چقدر بر امور، حالا اگرم بحث از سالم باشه، بر امور تسلط داره. ما الان وارد یک دوره گذاری از جمهوری اسلامی شدیم بعد از مرگ خامنه‌ای پدر، بسته شدن پرونده 38 ساله رهبری او تا تثبیت رهبری جدید. تازه این تثبیت رهبری جدید با چالش‌های بزرگ داخلی و خارجی مواجه. اگر پایان جنگ، یعنی جنگ تموم بشه، و این چالش رفته کنار، حتی اقل اطلاع ثانوی با اون چالش داخلی هم مواجهه که اونم میتونه اثرگذار باشه بر خود حکومت.
2: حسین طائب و قدرت پشت پرده، حلقه امنیتی مجتبی خامنه ای.
0: قبل از بیت رهبر، شورای عالی امنیت ملی، سپاه پاسداران، یک لایه از قدرت پنهان را هم باید دید، حلقه امنیتی و سیاسی قدیمی اطراف مجتبی خامنه ای، حلقه‌ای که سابقه آن به بیش از 2 دهه پیش برمی‌گردد و نام‌هایی مانند حسین طائب و حسین فدایی در آن مطرح بودند. محمد سرافراز، رئیس اسبق صدا و سیما، از معدود مقام‌های سابق جمهوری اسلامی است که درباره نقش پشت پرده مجتبی خامنه‌ای در تصمیم‌سازی‌های سیاسی در گفتگویی با شهرزاد میرقلی خان سخن گفته است. او که خود در مقطعی عضو این حلقه بوده، از ارتباط مستقیم مجتبی خامنه‌ای با حسین طائب، رئیس اسبق سازمان اطلاعات سپاه، یاد کرده و گفته او به گزارش‌های امنیتی طائب علاقه‌مند بود.
3: یه جلساتی مثلا در حد 5 نفر بود که ادامه پیدا کرد تا زمانی که من رئیس صدا و سیما شدم و در اونجا دیگه شرایط عوض شد و بعد از زمانی هم که دیگه قطع شد. این البته خود آقای طائب به طور جداگانه هم و خیلی بیشتر از اون جلساتی که ما داشتیم جلساتی داشتن با آقا مجتبی و قطعا اون گزارش ها خیلی تاثیرگذار بود و خود آقا مجتبی هم خیلی علاقه داشت به این نوع گزارشاتی که حالا به طریق شنوع بود، از طریق نفوذ بود، از طرق مختلفی کسب اطلاع می‌کردن راجع به اوضاع گروه‌های سیاسی و اجتماعی و با خود افراد خاص.
0: بنابراین در شرایط امروز حسین طائب جایگاه ویژه‌ای دارد. او فقط رئیس سابق سازمان اطلاعات سپاه پاسداران نیست، چهره ای امنیتی و پشت پرده است که سالها با مجتبی خامنه ای ارتباط داشته و به پرونده سازی های امنیتی شناخته می شود. برکناری او در تیر ماه 1401 از سازمان اطلاعات سپاه به معنای خروج کامل از بازی قدرت نبود و همچنان یکی از چهره های مهم و نزدیک به مجتبی خامنه ای به شمار می رود. صدای حسین طائب در نشست دانشجویان در دانشگاه خوارزمی در اردیبهشت 1402.
4: شما در شرایطی که جریان فهم دنبال براندازیه، اینجا چیکار باید بکنید؟ داخل باید آرام نگه دارید. الان شرایط آرامش دارید، اما شرایطی که آمریکایی ها صراحتا میگن ما دخالت میکنیم، آمریکایی ها صراحتا دارن میگن ما دخالت میکنیم، اسرائیل دارن عملیات میکنن، شما بگی آه این صندل من نمیبینم، این اعتراضه؟ اعتراض با انسجام با اختشاش و براندازی فهم میکنه. هیچ کسی تو کشورش اجازه براندازی نمیده.
0: نشانه تازه تر از فعال ماندن طائب در پشت صحنه توییتی است که حسام الدین آشنا، مقام سابق امنیتی و مشاور حسن روحانی رئیس جمهور پیشین، در تاریخ 3 فروردین 1405 در شبکه ایکس منتشر کرد. او نوشت:
5: جناب آقای طائب در این شرایط حساس دقیقاً چه مسئولیت ها و چه اختیاراتی در سیاست داخلی و خارجی دارند؟
0: این توییت بعداً حذف شد، اما همین پرسش نشان می‌دهد که حسین طائب بعد از کشته شدن علی خامنه‌ای و رهبری مجتبی خامنه‌ای همچنان در نگاه برخی بازیگران درون نظام چهره‌ای فعال در پشت صحنه سیاست داخلی و خارجی است. اهمیت این موضوع پس از جنگ بیشتر شده است. بسیاری از فرماندهان رد اول سپاه و چهره‌های امنیتی کشته شدند، اما چهره‌هایی مانند حسین طائب و حسین فدایی زنده ماندند و در شرایطی که مجتبی خامنه‌ای زخمی و غایب از صحنه عمومی است، چنین چهره‌های مورد اعتماد و نزدیکی به او می‌توانند

0: در کنترل و تنظیم رابطه رهبر جدید با بازیگران درون نظام نقش مهمی ایفا کنند.
1: احمد وحیدی، سپاه پاسداران، قدرت در وضعیت اضطراری.
0: سپاه پاسداران و فرماندهی جدید آن احمد وحیدی در مرکز سخت قدرت قرار دارند. بخش مهمی از وزن فعلی سپاه محصول جنگ و امنیتی شدن کامل فضای کشور بعد از کشته شدن علی خامنه ایست. در وضعیت عادی، شکاف‌های درونی سپاه پاسداران، پرونده‌های فساد مالی، رقابت‌های شبکه‌های اقتصادی و امنیتی می‌توانست نشانه‌های فرسایش این نهاد را عریان‌تر کند. اما جنگ و فقدان فرماندهان عالی رتبه و رهبری که 38 سال بر کشور حکومت کرد، منطق سیاست را تغییر می‌دهد. در وضعیت جنگی، تصمیم‌گیری از دولت و مجلس به سمت نهادهای نظامی، امنیتی و اطلاعاتی بیشتر حرکت می کند. تهدید خارجی و به ویژه جنگ فضای عمومی را امنیتی می کند، نقد سیاسی را به حاشیه می برد و هر تصمیم مهمی را زیر سایه بقا می برد. زیرا ساختار قدرت در ایران امروز بیش از آن که در حال برنامه ریزی برای حکمرانی پایدار، اصلاح اقتصادی، حل بحران سیاست خارجی یا بازسازی مشروعیت باشد، فعلا در منطق بقا عمل می کند. بقا یعنی حفظ مرکز قدرت، حفظ فرماندهی نظامی و امنیتی، حفظ ظاهر سیاسی نظم، مهار جامعه خشمگین، کنترل روایت منتقدان و مخالفان، جلوگیری از شکاف درون قدرت و عبور از جنگ بدون فرو ریختن نمایش اقتدار. بنابراین باید میان دو نوع قدرت فرق گذاشت. قدرت پایدار که از انسجام، مشروعیت، رهبری معتبر و توان حکمرانی بلند مدت می آید و قدرت اضطراری و استثنایی که محصول جنگ، بحران، اعتراضات، ترس و امنیتی شدن فضاست. قدرت فعلی سپاه بیشتر از جنس دوم است. امروز سپاه با وجود اینکه بسیاری از فرماندهان رد اولش کشته شدند، اما هنوز قدرتمند است. اما این قدرت، قدرت وضعیت اضطراری است، قدرت نهادی که بحران آن را بیشتر به جلو رانده است. جنگ 12 روزه اسرائیل علیه ایران و جنگ 40 روزه اخیر آمریکا و اسرائیل علیه ایران فقط به مراکز نظامی و امنیتی جمهوری اسلامی ضربه نزد. بسیاری از فرماندهان اثرگذار سپاه و حتی نیروهای امنیتی وزارت اطلاعات و نیروی انتظامی و بسیج کشته شدند. فرماندهان جدید با وجود عنوان، حکم و جایگاه معلوم نیست اعتبار و نفوذ درونی فرماندهان قبلی را هم داشته باشند. پس از کشته شدن محمد پاکپور، احمد وحیدی فرمانده جدید و تندرو به سپاه پاسداران شد. اما او ممکن است فرماندهی مرجع نباشد. مقام دارد اما برای نفوذ در بخش وسیعی از سپاه پاسداران با چالش‌های مختلفی روبرو خواهد بود. مجتبی نجفی، پژوهشگر جنبش‌های نوین سیاسی اجتماعی در پاریس، به رادیو فردا می‌گوید یک واقعیت کلیدی قابل مشاهده افزایش نقش و قدرت سپاه پاسداران در اداره جمهوری اسلامی است، روندی که طی دو دهه گذشته به تدریج تثبیت شده است.
2: هنوز ابعاد دوران پسا خامنه‌ای خیلی برای ما روشن نیست، با توجه به اینکه هنوز نمیدونیم میزان سلامتی رهبر جدید جمهوری اسلامی به چه صورت است. اما یک مسئله ای رو که من میشه به عنوان یک اصل بنیادین پذیرفت، قدرتگیری ساختار سپاه در اداره کشوره. به نظر من خب جمهوری اسلامی ایران رو یک بخش عمده تا حدود زیادی ساختار سپاه مدیریت و هدایت میکنه، به خصوص الان در موقعیت جنگی وقتی که بحث میدان هست، موقعیت نظامیان در اداره کشور بیشتر و قویتر میشه و این روند نظامیگری که ما از قبل شاهدش بودیم و در حوزه‌های مختلف، اما از اقتصاد، سیاست، فرهنگ، اجتماع، داره اون وضعیت میوه رسیده خودش میره.
1: علی عبداللهی، فرماندهی جنگ، قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا.
0: برای فهم قدرت سیاسی نظامی در لحظه جنگ، نباید سپاه را فقط با نام فرماندهی کل سپاه احمد وحیدی سنجید. در زمان جنگ، ساختار تصمیم‌گیری و فرماندهی نظامی فقط از مسیر فرماندهی سپاه نمی‌گذرد. در بالاترین سطح عملیات جنگی، قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا قرار دارد، نهادی که عالی‌ترین قرارگاه نظامی در زمان جنگ است و مسئول طراحی، هماهنگی و نظارت عملیاتی نیروهای مسلح است. این نکته برای وزن دادن درست به بازیگران مهم است. وقتی درباره جنگ، آتش بس، بستن یا باز کردن تنگه هرمز، هماهنگی ارتش و سپاه یا مدیریت عملیاتی نیروهای مسلح حرف می‌زنیم، نمی‌توان همه چیز را به تصمیم فرماندهی سپاه پاسداران تقلیل داد. فرماندهی سپاه هر چقدر مهم باشد، فقط یکی از بازیگران ساختار بزرگتر نظامی و امنیتی است. تصمیم‌های کلان سیاسی امنیتی در شورای عالی امنیت ملی صورت بندی می‌شود و در سطح جنگی و عملیاتی در شورای عالی دفاع و به ویژه قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا نقش محوری پیدا می‌کند. فرمانده این قرارگاه علی عبداللهی است، چهره‌ای که در جنگ اخیر و دوره آتش‌بس بارها درباره تنگه هرمز و دیگر مسائل جنگ اخیر هشدار و یا موضع‌گیری داشته است. این نوع مواضع نشان می‌دهد که در سطح جنگی قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا در فرماندهی و پیامدهی عملیاتی نقش اول و مؤثری بازی می‌کند. صدای علی عبداللهی در گفتگو با تلویزیون جمهوری اسلامی در فروردین 1404:
3: مردم عزیز ما بدانند فضل الهی سلاح‌های ما پیشرفته تر از گذشته، دارای تاب‌آوری بالا، دارای دقت بالا و با قدرت بالاست و ما توانستیم همه اون مواردی که در جنگ‌های گذشته تجربه کردیم اون رو اصلاح کنیم آنها را و به میدان بیاوریم.
0: بنابراین نقش احمد وحیدی به عنوان فرماندهی سپاه پاسداران مهم است، اما تصمیم او خارج از شبکه نهادهای بالادستی و حتی هم ارز انجام نمی شود. او عضو شورای عالی امنیت ملی است، همچنین عضو شورای عالی دفاع، شورایی که در اواخر دوره رهبری علی خامنه ای احیا شد تا در حوزه دفاعی کشور تصمیم گیری کنند. از سوی دیگر فرماندهی سپاه را رهبر جمهوری اسلامی منصوب می کند و اگر از دایره تصمیم های مورد نظر رهبر جمهوری اسلامی یا هسته بالادستی قدرت فراتر برود، رهبر اختیار عزل یا جابجایی او را دارد. احمد وحیدی بعد از جنگ 12 روزه ایران و اسرائیل که جانشین کل نیروهای مسلح بود، در مرداد 1404 در برنامه روایت جنگ جواد موگویی گفته بود در موضوعات مرتبط با منافع ملی، حاکمیت ملی و امنیت ملی اساساً جایی برای اختلاف وجود ندارد.
4: هر وظیفه در کشور معلوم است کی باید تصمیمش رو بگیره، چیکار بکنه.
0: قدرت سپاه در وضعیت کنونی واقعی است، اما این قدرت در یک شبکه چند لایه عمل می کند. رهبر و بیت، شورای عالی امنیت ملی، شورای عالی دفاع، قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا و ستاد کل نیروهای مسلح. در چنین ساختاری بزرگ کردن بیش از حد یک چهره نظامی تصویر قدرت را ساده و گمراه کننده می کند. هرچند خود شاکری سپاه در ساختار قدرت ایران از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است. مشتبه نجفی، پژوهشگر جنبش‌های نوین سیاسی اجتماعی در پاریس به رادیو فردا می‌گوید با وجود برخی اختلافات داخلی، سپاه پاسداران نه با شکاف راهبردی مواجه است و نه نشانه جدی از فروپاشی در آن دیده می‌شود.
2: من یک پارچه نمیبینم، اما واحدی هم نمیبینم که اونقدر اختلافات درش راه بردیدش که از هم بپاشه. واحد یک پارچه نمیبینم، اما من فکر کنم حتی در بخش فرماندهان میانی گرایش به اون طیف میانه رو از جمله قالیباف حتی قوی تر هستش. سپاه ساختار واحد نداره به عنوان اینکه هیچ اختلافی درش نباشه، اما اختلافات هم که بزرگ کردن که آره این گروه با این گروه سپاه در معرض فروپاشی. خب ما دیدیم در نتیجه اعتراضات اخیر در فرایند جنگ ما چیزی ندیدیم، حداقل در این دو واقعه که در ساختار سپاه یک نوع شکاف عمیقی مثلا مشاهده بشه. اما فرض رو بر این بگیریم که مثلا در ساختار سپاه بین قالیباف و حالا جلیلی یکی رو انتخاب بکنن، خب یک رویکردی نسبت به قالیباف قوی تر هستش، خب اینا مثلا نشانه هایی ازش بوده میشه مشاهده کرد. ولی در هر صورت سپاه اگرچه یک دست نیست، اما ساختارش تقریبا منسجمه و من هیچ
1: سپاه چند پاره، سپاه پاسداران یک بلوک واحد نیست.
0: سپاه هنوز از مهمترین نهادهای قدرت نظامی امنیتی در جمهوری اسلامی است. امنیت داخلی، سرکوب اعتراض‌ها، توان موشکی و پهپادی، نفوذ منطقی در نیروهای موسوم به مقاومت، شبکه‌های مالی، بنیادهای اقتصادی، قرارگاه‌های عظیم و بخشی از ساختار اطلاعاتی و امنیتی مستقیم یا غیر مستقیم به سپاه پاسداران وصل است. اما آیا باز هم می‌توان سپاه را یک بلوک واحد، منسجم و بی‌شکاف ببینیم؟ درون سپاه سالها پیش شبکه‌های متفاوتی شکل گرفتند. شبکه‌های نظامی و امنیتی، شبکه‌های اقتصادی، شبکه‌های نزدیک به بیت و شبکه‌هایی که با دولت و مجلس و چهره‌هایی مانند محمد باقر قالیباف پیوند دارند. شهرزاد میرقلی خان بازرس ویژه رئیس صدا و سیما در زمان ریاست محمد سرافراز در گفتگو با برنامه پاراگراف اول رادیو فردا برای توضیح این وضعیت از تعبیر جزیره جزیره شدن سپاه استفاده می کند. این تعبیر مهم است چون سپاه را نه یک فرماندهی واحد و کاملا هماهنگ بلکه مجموعی از کانونهای قدرت، منفعت، رقابت و بقا نشان می دهد.
5: در حال حاضر یعنی از زمانی که قاسم سلیمانی کشته شد توی سپاه یک اتفاق خیلی بزرگی که افتاد این بود که سپاه جزیره شد، یعنی گروه‌های مختلفی توی سپاه تشکیل شدند که حالا یه سریاشون قاچاق بردارن و قاچاقچی نفت بودن که فقط دنبال پولن، یه سریا بودن که سرویس‌های امنیتی بودن که خب اونا جدا شدن از تیم صاحب و یه سری دیگه هم بودن با تیم قالیباف کار می‌کردن. قالیباف و مجتبی خامنه‌ای خب از 22 سال پیش اینا برنامه ریزی می‌کردن که بعد از اینکه مثلا این آقای خامنه‌ای بمیرن مجتبی خامنه‌ای اصلا قرار بود که رهبر بشه و پایه‌ای که بین سپاهی‌ها انتخاب کرده بود و ریخته بود قالیباف و حسین طاهر. در حال حاضر الان به دلیل اینکه خب مجتبی جراحت خیلی شدیدی داره، ارتباطات بین قالیباف و مجتبی خامنه‌ای اولا که خیلی کم شده، دوم این که خود مجتبی خامنه‌ای در شرایطی نیستش که بتونه سپاه رو جمع جورش کنه، یعنی دوباره یک پارچش کنه. براتون توضیح بدم که مثل یه تسبیحی بودن اینا که بعد از قاسم سلیمانی این نخ پاره شد و حالا گروه های مختلف توی سپاه هستن که قالیباف طرف مجتبی، ولی الان هم مجتبی در شرایطی نیستش که بتونه این سپاه رو دوباره جمع کنه. دوم اینه که گروه های دیگه مثل جلیلی، زنقد، اینا خودشون مخالف مثلا قالیباف هستن با این تیم قالیباف اینا توی سپاه و تو درگیری های خیلی زیادی دارن.
0: پرونده نشندان قدیمی فساد مالی در هلدینگ یاس برای فهم سازوکار این شبکه ها اهمیت زیادی دارد. در فایل صوتی افشا شده در سال 1400 توسط رادیو فردا، محمد علی جعفری فرمانده وقت کل سپاه و صادق ذوالقرنیا معاون وقت اقتصادی و سازندگی سپاه درباره فساد در این هلدینگ و نیز در مجموعه‌های مرتبط با نیروی قدس سپاه، بنیاد تعاون سپاه و نیز درباره نقش و عملکرد چهره‌هایی مانند محمد باقر قالیباف، قاسم سلیمانی فرمانده کشته شده نیروی قدس سپاه و حسین طائب در قراردادها و مناسبات مالی و اقتصادی سخن می‌گویند.
6: بهش گفتم خواهی آقا شما داشتید با قالیبا اقاله میکردید 8000 میلیون میداشتیم به شهده میرم اگه امضا شده بود و هیرم 3 میلیارد امضا کردیم. من جلوش گرفتم، سفتم گرفت، گفت خطو میدازه جلوش پیشی. گفتم این حرف کنم میسیسی ندید شما اول بود.
7: نه اینو نگفتید، اگه اینو داده بودید رفته بود ما الان چه خواهدید سر میرم با چی بده هم میرم
6: سرداد بیچاره میشود.
7: چی گفت؟ اینو بهش
6: گفت که من قبول دارم
7: الان قالیبا که ناراحته به شدت ناراحته برای این.
0: از دل چنین پرونده هایی می توان فهمید سپاه فقط یک نیروی نظامی نیست. شبکه‌ای از پول، پروژه، نفوذ، امنیت، سیاست و رابطه با بیت است. دعوا در چنین پرونده هایی فقط بر سر فساد مالی نیست. بر سر کنترل روایت، حفظ شبکه ها، حذف رقبا و تعیین سهم اقتصادی و سیاسی هر کانون از قدرت است. از همین زاویه است که قالیباف در تحلیل قدرت امروز جمهوری اسلامی فقط رئیس مجلس نیست. او یکی از بازماندگان و عبور کنندگان از همین شبکه‌های پیچیده است که با وجود همه پرونده‌های مالی نه تنها از ساختار قدرت حذف نشد بلکه خود را در همین ساختار بالا کشید.
1: بیت رهبری مرکز مشروعیت اما نه مرکز مطلق فرماندهی.
0: بیت یا دفتر عریض و طویل رهبر جمهوری اسلامی هنوز اهمیت حیاتی دارد. هرچند که ساختار و دفتر اصلی این بیت در اولین روز از حمله آمریکا و اسرائیل به ایران به شدت آسیب دیده است. اما در جمهوری اسلامی هیچ تصمیم کلان بدون نوعی اتصال به رأس نظام کامل نمی شود. مشروعیت، انتصاب‌ها، پیام‌های اصلی، جهت‌گیری‌های راهبردی و صورت‌بندی رسمی تصمیم‌های سیاسی امنیتی همچنان به بیت و شخص رهبر جمهوری اسلامی گره خورده است. اما تفاوت مهمی میان جایگاه علی خامنه‌ای و وضعیت فعلی رهبری پسر وجود دارد. علی خامنه‌ای فقط رهبر رسمی نبود، داور نهایی میان سپاه، نهادهای امنیتی و انتظامی، دولت، مجلس و روحانیت بود. او طی دهه‌ها شبکه‌ای از وفاداری، وابستگی، ترس و مشروعیت ساخته بود. چنین جایگاهی به سادگی قابل انتقال و تثبیت در رهبری مجتبی خامنه‌ای نیست. مجتبی خامنه‌ای حتی اگر عنوان رسمی یا نقش محوری در ساختار جدید داشته باشد، فاقد بخش مهمی از سرمایه سیاسی و نمادین پدر است. او نه تجربه حکمرانی پدر را دارد، نه جایگاه تاریخی و نفوذ سیاسی او را، و نه امکان نمایش اقتدار از طریق سخنرانی‌های عمومی. غیبت او این ضعف را تشدید کرده است. بنابراین بیت یا دفتر رهبر با همه آسیبی که در جنگ دیده است، امروز هنوز مرکز مشروعیت در درون حاکمیت است، اما الزاماً مرکز کامل فرماندهی نیست. تصمیم‌ها ممکن است در جاهای دیگر ساخته شوند، اما برای تبدیل شدن به خط رسمی نظام هنوز باید از مسیر بیت رهبر و در نهایت شخص رهبر عبور کنند. این یعنی بیت تضعیف شده اما بی اهمیت نشده است. مشروعیت می دهد اما برای اعمال آن مشروعیت به دیگر بازیگران نیز نیاز دارد. مجتبی خامنه‌ای برای اینکه بخواهد جایگاه خود را تثبیت کند، ناچار است میان نیروهای وفادار و حتی رقیب توازن بسازد. سپاه پاسداران، شبکه‌های امنیتی، حلقه حسین طائب، محمد باقر قالیباف، محمد باقر ذوالقعد، سعید جلیلی و جبهه تندرو پایداری، مسعود پزشکیان و دولت، محسنی اژه‌ای و قوه قضاییه و حتی حامیان مردمی حکومت. این وضعیت شبیه مدیریت مداوم شکاف‌ها برای تصمیم موقعیت و حفظ بقاست.
1: دولت مسعود پزشکیان، ابزار رسمی در بازی قدرت.
0: در چنین آرایشی دولت مسعود پزشکیان بیشتر نقش اداری کشور را دارد. دولت می تواند اقتصاد روزمره، خدمات عمومی، مدیریت اجتماعی و دیپلماسی رسمی را پیش ببرد. اما در پرونده های اصلی مانند جنگ، آتش بس، امنیت داخلی، سیاست منطقه‌ای، پرونده هسته‌ای، مذاکره و سرکوب مخالفان و اعتراضات، تصمیم نهایی در جای دیگری ساخته می شود. مسعود پزشکیان در این آرایش نه بازیگر بزرگ قدرت است و نه تهدیدی برای کانونهای اصلی آن. او جاه طلبی آشکار برای تبدیل شدن به مرکز قدرت را ندارد و در دوره علی خامنه‌ای نیز عملاً سیاست‌ها یا به گفته خودش منویات رهبری را اجرا می کرد.
8: بنده خودم اعتقادم این بود که گفتگو کنیم بهتره. مقام معظم رهبری فرمودن که ما با آمریکا گفتگو نمی کنیم. بنده اومدم اعلام کردم ما با آمریکا گفتگو نمی کنیم. تموم شد رفت.
0: پزشکیان رئیس جمهوری است که با رهبر و بیت سیاسی امنیتی او وارد چالش نشد و بیشتر کوشید خود را در محدوده اداری امور روزمره تعریف کند. همین ویژگی باعث شد همانند حسن روحانی و یا محمود احمدی نژاد برای نهادهای اصلی قدرت چهره‌ای چموش و خطرناک نباشد. بنابراین بعد از کشته شدن علی خامنه‌ای نیز مسعود پزشکیان نه اراده سیاسی، نه شخصیت قدرتساز و نه توان لازم برای گشودن گره‌های بزرگ تحریم، اقتصاد، سیاست خارجی و بحران مشروعیت را نشان داده است. حل این پرونده‌ها فقط با اداره روزمره کشور ممکن نیست. نیازمند اراده، جسارت، پشتوانه نهادی و توان ایستادن در برابر مراکز قدرت و یا همراه کردن آنها را دارد. پزشکیان چنین موقعیتی ندارد یا دست کم تا امروز نشان نداده که می‌خواهد چنین نقش پرخطری را بازی کند. با این وجود او بی اهمیت نیست. رئیس جمهور و دولت هنوز ابزار قانونی، بودجه، اجرا، انتصاب‌های اداری، وزارتخانه‌ها و دیپلماسی رسمی را در اختیار دارند. اگر پزشکیان و دولت او در کشمکش میان کانون‌ها و چهره‌های اصلی قدرت به سمت یکی از آنها متمایل شوند، می‌تواند وزن آن سمت را بیشتر کنند. پزشکیان شاه مهره نیست، اما می‌تواند کمی وزن باشد. صدای مسعود پزشکیان و روایتش از دیدار با مجتبی خامنه‌ای.
8: ما خدمت رهبر عزیزم رسیدیم. نزدیک دو ساعت و نیم هم خدمتشون گفتگو داشتیم. اولا باید خدمت شما بگم نگاه ایشون، نوع برخورد ایشون واقعا یه انسانی بود صمیمی و متواضعانه. از یه رهبر آدم یه چنین برخوردی با آدم بکنه، ایشون یه چنین حالتی داشت واقعا.
0: در این بین مجلس شورای اسلامی نیز در جمهوری اسلامی کمتر توانسته در برابر مراکز اصلی قدرت مستقل عمل کند. نمایندگان مجلس معمولاً بیشتر بازتاب دهنده توازن قدرت پشت صحنه است تا سازنده مستقل آن. اهمیت مجلس امروز فعلاً به رئیس آن محمد باقر قالیباف است که پیوندی قدیمی و سیاسی با رهبر جدید مجتبی خامنه‌ای دارد.
1: محمد باقر قالیباف، نقطه ورود به بازی بزرگ.
0: محمد باقر قالیباف چگونه وارد این موقعیت شد؟ پاسخ فقط در ریاست مجلس شورای اسلامی نیست. قالیباف از سپاه آمده اما در سپاه متوقف نماند. او از فرماندهی نیروی انتظامی به مدیریت شهری رفت. از شهرداری تهران به شبکه‌های بزرگ اقتصادی و اجرایی وصل شد و از آنجا وارد رقابت‌های سیاسی شد. چند بار شکست خورد اما از ساختار قدرت حذف نشد و سرانجام در مجلس به موقعیت رسید که هم رسمی است و هم به پشت صحنه ساختار قدرت وصل است. محمد باقر قالیباف نه رهبر نظام است، نه فرماندهی سپاه، نه صاحب دولت و نه تصمیم گیر نهایی پرونده های جنگ و مذاکره. مزیت او در چند لایه یا چند وجهی بودن است. او زبان سپاه را می فهمد، با شبکه‌های اجتماعی و اجرایی کار کرده، مجلس را در اختیار دارد، با بیت و مجتبی خامنه‌ای رابطه قدیمی دارد و برای بخشی از جریان‌های درون حاکمیت چهره ای است که فعلا می‌تواند میان قدرت سخت و سیاست رسمی پل بزند. قالیباف قدرت مطلق ندارد و ممکن است از سوی بیت و طیف‌های امنیتی مهار شود، اما وزن او در ساختار فعلی سیاسی هم کم نیست. او در لحظه‌ای مهم شده که نظام به چهره‌هایی نیاز دارد که نه صرفاً نظامی باشند، نه صرفاً سیاسی، نه کاملاً بیرون از سپاه و نه کاملاً درون سپاه. او محصول یک خلأ است، خلأ رهبر حاضر و مقتدر، خلأ فرماندهان با نفوذ در سپاه، خلأ سیاستمداری مثل علی لاریجانی و خلأ رئیس جمهور و دولتی مقتدر که بتواند ابتکار و قدرت سیاسی داشته باشد. بابک دوربیکی، مشاور علی جنتی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در دولت اول حسن روحانی، برای توضیح این موقعیت محمد باقر قالیباف در گفتگو با برنامه پاراگراف اول رادیو فردا از تعبیر مترجم توازن قدرت استفاده می کند.
9: قالیباف تو صحبتهاش وقتی داره صحبت میکنه به نظر میاد که بیش از این که خودش یک جایگاهی داشته باشه مترجم توازن قدرت در جمهوری اسلامی حاضره. بعد این قالیباف شخصیت مستقل استراتژیکی نیست. قالیباف همیشه پیرو بوده. تمام جایی هم که در واقع قالیباف بوده، حالا در مجلس ببینید، در مجلس فرمایشی که خب همه حذف میشن و اینا، خب قالیباف هم میتونه بیاد بالا بشه رئیس مجلس. اما در کل در رقابت‌های جدی‌تر جمهوری اسلامی قالیباف جایگاهی نداره. خیلی آدمی نیست که بتونه مسائل رو پیش ببره، آدم استراتژیستی نیست. بنابراین معمولاً با آدم پیروی شناخته میشه. بنابراین الان اون چیزی که ما داریم می‌بینیم، قالیباف به نظر من بیشتر از این که یک نیروی مستقلی باشه که بخواد مثلا با کسی بخواد پیش ببره مسائل رو، بیشتر مترجم توازن قدرته. من فکر میکنم قالیباف میتونه نقش ایفا کنه در شرایطی که کسی مثل علی لاریجانی از بین رفته و کشته شده. خب طبیعتا افرادی مثل قالیباف میان بالا.
0: این تعبیر قابل تأمل است، چون قالیباف الزاماً صاحب نهایی قدرت نیست، اما میتواند توازن پنهان میان کانونهای قدرت را بخواند، به زبان سیاست رسمی ترجمه کند و در لحظه های بحران نقش واسطه و میانجی را ایفا کند. احمد وحیدی، فرمانده کل سپاه پاسداران، ممکن است در اتاق امنیتی نظامی مهم باشد، اما محمد باقر قالیباف در چند اتاق همزمان حضور دارد. وحیدی اگر نماینده قدرت سخت است، قالیباف می تواند زبان قدرت سخت را به سیاست و زبان رسمی و حاکمیتی تبدیل کند. اهمیت قالیباف هم فقط به سابقه سپاهی یا ریاست مجلس محدود نیست. یکی از مهمترین امتیازهای او رابطه طولانی مدت با مجتبی خامنه‌ای است، رابطه‌ای که در شرایط فعلی میتواند به سرمایه‌ای تعیین کننده برای او تبدیل شود، اما همین نزدیکی او را بی‌رقیب نمی‌کند. حسین رزاق، تحلیلگر سیاسی در آلمان، در این زمینه به رادیو فردا میگوید قالیباف همیشه مهره مورد تایید بیت و قاسم سلیمانی بوده و در بازی‌های قدرت به تناسب نقش آفرینی کرده است.
10: از دوره‌ای که رئیس پلیس بود تا انتخابات 84، 92 و 96 که با بازی تو نقش کاندیدای پوششی وفاداری خودش رو اثبات کرد. امروز هم با حذف مهرهای کلیدی تر نقشی که اون برای نظام ایفا میکنه پررنگتر شده. این روند همیشگی بیت بوده که از چهره‌های حتی متهم به فسادهای کلان و بخشی که تبدیل به اولیگارش‌های اقتصادی شده بودن تو بحران‌ها بهترین استفاده رو ببره، چون بقای منافع اونها در جلوی بقای نظامه. قالیباف تو جنگ 12 روزه با حذف فرماندهان ارشد سپاه فرماندهی جنگ رو عهده گرفت و بعد از حذف علی خامنه‌ای توی جنگ رمضان باز اون مسئول اصلی جنگ شد و علی لاریجانی مسئول اداره سیاسی کشور. اما حالا با حذف لاریجانی اون به اصلی ترین و قابل اعتماد ترین چهره بیت، یعنی مجتبی خامنه‌ای و حسین طائب، برای پیشبرد پروژه های اونها تبدیل شده.
1: از علی لاریجانی تا محمد باقر ذوالقدر، شورای عالی امنیت ملی.
0: بعد از کشته شدن علی لاریجانی در حملات آمریکا و اسرائیل به ایران، محمد باقر ذوالقدر دبیر شورای عالی امنیت ملی شد. این شورا محل تلاقی دولت، مجلس، قوه قضاییه، نهادهای نظامی و امنیتی و نمایندگان رهبر جمهوری اسلامی است. این نهاد فقط یک اتاق هماهنگی نیست، بلکه محلی است که تصمیم‌های اصلی سیاست داخلی و خارجی و امنیتی و دفاعی را صورت‌بندی می‌کند. برای فهم وزن این شورا می توان به نقش علی لاریجانی توجه کرد. لاریجانی قبل از کشته شدن و در مقام دبیر شورا، پیش از آن که یک چهره امنیتی باشد، یک سیاستمدار بود. چهره با سابقه طولانی در رأس نهادهای مختلف سیاسی و پارلمانی، رابطه با بخشی از روحانیت و اصولگرایان، تجربه مذاکرات هسته‌ای، شناخت ساختار نظام و توان گفتگو با نیروهای متفاوت درون حاکمیت. البته کشتار دیماه 1404 در زمان دبیری او اتفاق افتاد. قبل از لاریجانی، علی اکبر احمدیان دبیر شورای عالی امنیت ملی بود. چهره‌ای با پیشینه نظامی و امنیتی. بازگشت لاریجانی به این موقعیت نشان می‌داد که حکومت در اواخر دوره علی خامنه‌ای به این جمع‌بندی رسیده بود که در لحظه بحران فقط مدیریت امنیتی کافی نیست. نظام به فردی نیاز داشت که در مرحله اول سیاستمدار باشد، کسی که بتواند حدی از اجماع نسبی را میان گروه‌های سیاسی، امنیتی و نظامی ایجاد کند. حسین انتظامی، معاون وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در دولت پزشکیان و چهره‌ای نزدیک به علی لاریجانی، در یک برنامه تلویزیون جمهوری اسلامی به نقش و جایگاه متفاوت او در بین نیروهای مسلح اشاره می‌کند.
11: بد نیست بدانید قبل از جنگ 12 روزه سردار رشید و سردار باقری جداگانه هم با آقای رئیس جمهور و هم خدمت رهبری منتقل کردند که آقای لاریجانی رو بذارید دبیر شورای عالی امنیت ملی.
0: از این منظر کشته شدن علی لاریجانی در حملات هوایی آمریکا و اسرائیل فقط حذف یک مقام ارشد نبود. ایجاد شکاف بین حوزه سیاست و بخش نظامی امنیتی در درون حاکمیت، نهادها و جناح‌های سیاسی جمهوری اسلامی بود. پس از او انتصاب محمد باقر ذوالقدر به دبیری شورا معنای دیگری دارد. انتقال دبیری شورا از یک سیاستمدار زیرک به چهره‌ای امنیتی، نظامی و تندرو. ذوالقدر اگرچه به صادق آملی لاریجانی، رئیس فعلی مجمع تشخیص مصلحت نظام و برادر علی لاریجانی نزدیک است، اما برای بخشی از هسته سخت قدرت قابل اعتماد است. اما معلوم نیست همان اجماع نسبی سیاسی و امنیتی که پیرامون علی لاریجانی وجود داشت، پیرامون او هم شکل بگیرد. شورای عالی امنیت ملی با لاریجانی میتوانست محل ترجمه بحران به زبان سیاست و بعد امنیتی باشد. با محمد باقر ذوالقدر خطر آن وجود دارد که بیش از پیش به محل تبدیل بحران به زبان و دستور کاملا امنیتی تبدیل شود. حسین رزاق، فعال و تحریک‌گر سیاسی در آلمان، انتصاب ذوالقدر به دبیری شورای عالی امنیت ملی را نشانه تلاش مجتبی خامنه‌ای برای تقسیم قدرت میان نیروهای وفادار می‌داند.
10: طیف نزدیک به محمد باقر ذوالقدر و احمد وحیدی، با وجود اینکه سابقه ای توی شکل دادن به بخشی از راهبردهای سپاه قدس و اصلا تشکیل این نیرو داشتن، اما بعد از اختلاف نظراتی که با قاسم سلیمانی و محمد باقر قالیباف پیدا کردن، تقریبا به محمد علی جعفری فرمانده سابق سپاه نزدیک شدند و در دوره محمد علی جعفری هم یک طیف تقریبا تندروتر سپاه رو تشکیل داده بودن. خامنه ای اول هم همیشه سعی میکرد که نیروهایی که بهش وفادارن رو در قدرت سهیم بکنه، مثل اینکه مثلا در اگر در انتخابات ها شکست میخوردن در پوزهای انتصابی آنها رو میآورد، یا همین در دوره اخیر هم وقتی که لاریجانی رو به دبیری شورای عالی امنیت ملی گذاشت، سعید جلیلی رو هم عضوی از شورای عالی امنیت ملی نگه داشت و نگذاشت که اینها دور بشن. خامنه ای دوم هم به همون سیاق پدرش طیف طرفداران خودش رو، جریانهایی که طرفداران و وفاداران واقعی به جمهوری اسلامی هستند رو سعی میکنه در قدرت نگه داره و برای همین شورای عالی امنیت ملی رو به محمد باقر ذوالقعد داده.
0: بر مبنای این روایت معنای انتصاب محمد باقر ذوالقعد فقط جانشینی اداری لاریجانی نیست، نشانی سهم گرفتن طیفی امنیتی ایدئولوژیک در آرایش تازه قدرت است. طیفی که نه جایگاه سیاسی لاریجانی را دارد، نه پایگاه تشکیلاتی و شبکه‌ای قالیباف را، اما در لایه سخت‌تر و ایدئولوژیک‌تر نظام وزن قابل توجهی دارند.
1: قوه قضاییه و محسنی اژه‌ای، بازوی تنبیه در نظم اضطراری.
0: در کنار سپاه، بیت رهبری، شورای عالی امنیت ملی، دولت و مجلس، قوه قضاییه را نباید نادیده گرفت. این نهاد قضایی در جمهوری اسلامی هیچگاه نهاد دادرسی منصفانه و عادلانه‌ای نبوده. یکی از ابزارهای اصلی کنترل سیاسی، تهدید و تولید ترس بوده است. در وضعیت فعلی این نقش پررنگ‌تر شده است. غلام حسین محسنی اژه‌ای، رئیس قوه قضاییه، قدرت فردی و رسمی خود را از نهاد و شخص رهبر می‌گیرد. عملکرد رئیس قوه قضاییه در ساختار جمهوری اسلامی مستقل از رهبر معنا ندارد. بنابراین موج بازداشت‌ها، مصادره اموال، تهدید منتقدان، پرونده‌سازی و اعدام‌های گسترده به ویژه پس از جنگ فقط با اراده قوه قضاییه قابل توضیح نیست. چنین موجی بدون چراغ سبز یا دست کم هماهنگی با نهادهای بالادستی مانند شورای عالی امنیت ملی و شخص رهبر قابل تصور نیست. وقتی سپاه پاسداران وزن بیشتر می گیرد، شورای عالی امنیت ملی امنیتی تر می شود و بیت رهبر برای تثبیت وضعیت تازه به نمایش اقتدار نیاز دارد، قوه قضاییه به بازوی تنبیهی و خشن این نسل تبدیل می شود. صدای محسنی اژه‌ای.
12: او کسانی که قانون اجازه داده یا در جای تکلیف کرده، واقعا کسانی که چه در خارج از کشور هستن چه در داخل کشور هستن، با رژیم همکاری دارن، هر نوع از همکاری، خود قانون اومده همکاری یکی از تعبیراش هم هست، اونها هم باید تعقیب بشن، هم مجازات بشن، هم اونجایی که قانون اختیار داده و اجازه ده اموالشون باید ضبط بشه، مصادره بشه. اینو کوتاهی نکنید.
0: اژه‌ای در این میان نه خالق مستقل سیاست سرکوب، بلکه مجری و صورت قضایی آن است. او حکم قضایی می‌دهد، اما جهت کلی از بالاتر می‌آید. قوه قضاییه تناب دار را می‌کشد، اما فرمان سیاسی امنیتی آن در جایی بالاتر تنظیم می‌شود. بنابراین موج برخوردهای تند و خشن قوه قضاییه نشانه‌ای از آرایش جدی قدرت در جمهوری اسلامی است. حکومت در لحظه‌ای که رهبر پیشین را از دست داده و رهبر جدید زخمی و غایب است، فرماندهان و نیروهای مهم سپاه و وزارت اطلاعات کشته شدند و جامعه خشمگین و مستأصل از عملکرد حاکمان است، با بازداشت و زندان و اعدام می‌کوشد خلأ اقتدار را با نمایش ترس پر کند. اینجا نهادهای قضایی نقش مکمل نهادهای امنیتی را بازی می‌کنند.
1: این وضعیت اضطراری تا چه زمانی همین گونه میماند؟
0: بخشی از این آرایش قدرت محصول یک وضعیت خاص است. جنگ، آتش بس، رهبر زخمی، حذف فرماندهان رد اول و نیاز فوری نظام به بقا. اما آیا این آرایش نهایی قدرت است؟ اگر شرایط امنیتی و وضعیت جنگی ادامه پیدا کند، وزن سپاه پاسداران، شورای عالی امنیت ملی، قوه قضاییه و نهادها و چهره‌های نظامی و امنیتی بیشتر خواهد بود. در چنین وضعیتی، سیاست در خدمت امنیت تعریف می‌شود و بازیگران اجرایی و سیاسی ناچارن خود را با منطق جنگ و بقا تنظیم کنند. اما اگر شرایط آرام‌تر شود، آتش بس تثبیت شود، تهدید فوری کاهش یابد و جامعه از فضای جنگی فاصله بگیرد، بازیگران تازه یا چهره های قدیمی تر می توانند دوباره سر برآورند. حسن روحانی و محمود احمدی نژاد رؤسای سابق ریاست جمهوری، سعید جلیلی، بخشی از روحانیت سنتی و برخی از شبکه‌های اقتصادی و نیز برخی از نیروهای کنار گذاشته درون نظام ممکن است در وضعیت آرامتر قدرت چهره‌های جدید حکومتی و برخی نهادها را به چالش بکشند. بابک دوربیکی، تحلیلگر سیاسی، در گفتگو با برنامه پاراگراف اول رادیو فردا میگوید ساختار جمهوری اسلامی با کشته شدن علی خامنه ای عملاً با یک ساختار منسجم مواجه نیست. به گفته او این جنگ برای جمهوری اسلامی نوعی عامل انسجام آفرین بود.
9: این ساختار در داخل جمهوری اسلامی با از بین رفتن رهبری عملا ما با یک ساختار منسجم روبرو نیستیم. این جنگ یک نعمتی بود برای جمهوری اسلامی که این انسجام رو اگر رهبر میمرد در همین وضعیت، مثلا فقط در حد رهبری بود، خب من فکر میکنم که جمهوری اسلامی به انسجام نمیتونست برسه. رقابت ها خیلی راحت خودشون نشون داد. اما الان این انسجام ظاهری که ما میبینیم فقط به خاطر جنگه و به خاطر شرایطی که حاکمه، امنیتی که حاکمه. این وضعیت یه مقدار شل بشه، یه مقدار وضعیت به سمت ثبات بره، اینا امکان این که بتونن این همگرایی و این انسجام ظاهری رو نشون بدن ندارن، چون منافعشون و منابعشون با هم متفاوته.
0: در چنین شرایطی سه مسیر قابل تصور است. 1. تلاش برای بازسازی تمرکز، یعنی تقسیم کار میان بیت، سپاه پاسداران، قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا، شورای عالی امنیت ملی، قوه قضاییه و دولت. 2. تداوم چند مرکزی، یعنی ادامه رقابت جزیره‌های قدرت درون سپاه و حاکمیت بدون تمرکز کامل و بدون بی‌نظمی کامل. 3. تشدید حذف‌های درونی، یعنی تبدیل اختلافات به پرونده‌های امنیتی، بازداشت‌ها، افشاگری‌ها و در این بین قوه قضاییه و نهادهای امنیتی و اطلاعاتی به ابزار تسویه حساب میان شبکه‌های رقیب تبدیل می‌شوند. در هر سه مسیر محمد باقر قالیباف مهم است، اما نقش او ثابت نیست. در سناریوی تمرکز واسطه‌گری او تثبیت می شود. در سناریوی چند مرکزی او تنظیم کننده موقت توازن قدرت است. و در سناریوی حذف‌های درونی ممکن است محمد باقر قالیباف هم ابزار باشد و هم هدف.
1: قدرت امروز ایران واقعا در دست کیست؟
0: قدرت در ایران امروز از لوله تفنگ سپاه عبور می کند، اما در همان جا تمام نمی شود. در قرارگاه جنگ سازمان می گیرد، در شورای عالی امنیت ملی صورت بندی می شود و در حلقه های امنیتی پنهان پردازش می شود، در قوه قضاییه به تهدید و مجازات تبدیل می شود، در مجلس و دولت لباس رسمی می پوشد و از بیت رهبر و شخص مشتبه خامنه ای مشروعیت می گیرد. این قدرت قدرتی متمرکز و آرام نیست. قدرت جنگی، اضطراری، استثنایی، چند پاره و چند لایه، خشن و در جستجوی یک مرکز تازه است. بنابراین مشتبه خامنه ای رهبر رسمی است، اما برای تثبیت موقعیت رهبری خود همچنان به واسطه ها و حلقه های امنیتی وابسته است. حسین طائب نماینده ی لایه پنهان و امنیتی اطراف مشتبه خامنه ای است، چهره‌ای که می‌تواند در مهندسی و تصمیم‌گیری‌ها نقشی مهم در اطراف رهبر فعلی جمهوری اسلامی ایفا کند. محمد باقر قالیباف مهمترین واسط میان سپاه، مجلس، شبکه‌های اجرایی و مشتبه خامنه‌ای است، نه صاحب نهایی قدرت. احمد وحیدی در لایه نظامی امنیتی مهم است، اما نقش او مستقل یا فراتر از دفتر خامنه‌ای، شورای عالی امنیت ملی، شورای عالی دفاع و قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا نیست، اما نهاد زیر نظر او نقش بسیار مهمی در تحولات قدرت ایران دارد. محمد باقر زرقد سهم طیف امنیتی ایدئولوژیک در آرایش تازه قدرت است، چهره‌ای که می‌تواند مانع تمرکز بیش از حد مسیرهای قدرت در دست قالیباف یا یک نگاه سیاسی در کشور باشد. علی عبداللهی و قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا نشان می‌دهند که فرماندهی جنگ فقط در دست فرماندهی سپاه نیست. مسعود پزشکیان بازیگر اصلی قدرت نیست، اما می‌تواند وزن یک کانون قدرت را بیشتر کند. غلام حسین محسنی اژه‌ای و قوه قضاییه بازوی تنبیهی و برخورد این نزد برای تثبیت موقعیت رهبر جدید و بقای نظام هستند. پس قدرت امروز در جمهوری اسلامی ایران یک هرم ساده نیست. شبکه‌ای است از رهبر زخمی، سپاه جنگ زده، قرارگاه جنگی، شورای امنیت ملی امنیتی تر، حلقه پنهان حسین طائب، قوه قضاییه‌ای با رویکردی تندتر، دولت دست بسته و کم ابتکار و محمد باقر قالیبافی که به خاطر کشته شدن بسیاری از چهره‌های مهم کشور حالا میتواند بیش از گذشته سرش را بالا بیاورد و میان این لایه‌ها رفت و آمد کند.

0: با درود بر شما شنوندگان و همراهان رادیو فردا، تازه ترین خبرها رو از ما بشنوید. دونالد ترامپ میگوید میلیون ها بشکه نفت ایران را خارج کرده است. شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی قطعنامه آمریکا و 3 کشور اروپایی را درباره ذخایر اورانیوم ایران تصویب کرد. و آمریکا افراد و شرکت‌هایی در چین و هنگ کنگ را به اتهام تأمین سلاح برای ایران تحریم کرد. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا روز چهارشنبه فاش کرد که ایالات متحده در حال خارج کردن نفت از ایران بوده است و در کاخ سفید در جمع خبرنگاران گفت: برای نخستین بار این موضوع را اعلام می‌کنم که هر شب میلیون‌ها بشکه نفت را خارج کردیم. دونالد ترامپ افزود: ایران تازه متوجه این موضوع شده است. حالا که فهمیدند می توانم آن را بگویم. او ادامه داد میلیون‌ها بشکه نفت خارج شده و هم به همین دلیل قیمت نفت به جای 250 دلار در محدوده 85 تا 90 دلار برای هر بشکه قرار دارد. دونالد ترامپ جزئیات بیشتری درباره عملیات آمریکا برای خارج کردن نفت از ایران ارائه نکرد. شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی روز چهارشنبه قطعنامه‌ای را تصویب کرد که از ایران می‌خواهد ذخایر اورانیوم باقی مانده اورانیوم غنی شده خود را اعلام کند و به بازرسان اجازه دهد آنها را راستی آزمایی کنند. این قطعنامه‌ای که توسط آمریکا، بریتانیا، فرانسه و آلمان ارائه شده بود، در نشست غیر علنی شورای حکام با 21 رأی موافق، 3 رأی مخالف و 10 رأی ممتنع تصویب شد. روسیه، چین و نیجر به این قطعنامه رأی مخالف دادند. هیئت نمایندگی ایران در وین تصویب کرد این قطعنامه را سیاسی و عاری از حرفه‌ای‌گری مورد انتظار از یک نهاد فنی خواند. تصویب این قطعنامه می‌تواند مذاکره جاری بین ایران و آمریکا را پیچیده کند. دولت آمریکا در ادامه کارزار فشار بر حکومت ایران علیه 11 فرد و نهاد مختلف به اتهام تهیه و تدارک سلاح برای تهران تحریم‌های اعمال کرد. وزارت خزانه‌داری آمریکا روز چهارشنبه اعلام کرد افراد و شرکت‌های تحریم شده مستقر در چین و هنگ کنگ هستند و در تهیه سلاح برای نیروهای مسلح ایران مشارکت داشتند. یک شرکت مستقر در هنگ کنگ هم که به گفته وزارت خزانه‌داری آمریکا در شبکه بانکی مخفی ایران فعالیت می‌کند، در فهرست تحریم‌ها قرار گرفته است. 4 شهروند چین و شرکت‌هایشان در چین و هنگ کنگ همراه با یک تبع ایران مقیم چین به نام منوچهر گلچین افرادی هستند که مشمول تحریم‌های جدید آمریکا شدند. در بیانیه وزارت خزانه‌داری آمریکا گفته شده که این وزارتخانه به شدت در حال پیشبرد کارزار خشم اقتصادی است و ده‌ها میلیارد دلار درآمد را از دسترس رژیم ایران و نیروهای نیابتی‌اش به روش‌های مختلف مختل کرده است. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا روز چهارشنبه با اشاره به حملات شب گذشته ایالات متحده به ایران گفت بار دیگر حملات سنگینی به ایران انجام خواهد داد. دونالد ترامپ در جمع خبرنگاران گفت ما دیروز با آنها ضربه محکمی زدیم، امروز هم دوباره با آنها ضربه محکمی خواهیم زد. ما خیلی سخت با آنها حمله خواهیم کرد. دونالد ترامپ از پاسخ به این سوال که آیا دستور حمله به نیروگاه‌ها و پل‌های ایران را صادر خواهد کرد یا خیر خودداری کرد. او ساعتی پیش نیز در شبکه اجتماعی خود نوشته بود ایران برای رسیدن به توافقی که می توانست برایش بسیار خوب باشد بیش از حد تعلل کرد و حالا باید بهای آن را بپردازد. ارتش آمریکا دیشب در واکنش به سرنگونی یک بالگرد آمریکا در سواحل عمان حملات را به نقاط مختلف در جنوب ایران انجام داد و سپس ایران در واکنش کشورهای اردن، کویت، بحرین را با موشک هدف قرار داد. بیش از 20 کشور دنیا از جمله آمریکا، بریتانیا، فرانسه، آلمان، استرالیا، کانادا و هلند با انتشار بیانیه مشترکی اقدامات سازمان‌های امنیتی و اطلاعاتی ایران را علیه مخالفان حکومت، روزنامه‌نگاران و جوامع یهودی در آمریکای شمالی، اروپا و استرالیا محکوم کردند. این بیانیه رابطه بین سرویس‌های امنیتی ایران و گروه‌های تبهکار محلی و بین‌المللی را دیرینه توصیف کرده و تأکید ورزیده است که این کشورها برای مقابله با این اقدامات و حفاظت از مردم خود مصمم و متحد هستند. و چند خبر کوتاه. هند میگوید 3 شهروندش در پی حمله به یک نفتکش در نزدیکی عمان مفقود شدند. وزارت وزیر دفاع آمریکا میگوید برای ایران عاقلانه نیست ایالات متحده را به چالش بکشد و یک هیئت دیپلماتیک قطری برای مذاکره با مقامات جمهوری اسلامی وارد تهران شد. سپاس که همراه این بخش خبری بودید.
1: شنونده بازپخش برنامه خبری ایستگاه 19 هستید.
2: و خوش آمد میگم به شما که هم اکنون به جمع ما پیوسته اید. در این برنامه ایستگاه 19 رادیو فردا بخش عمده ابتدایی این برنامه رو به وضعیت جاری میان تهران و واشنگتن اختصاص خواهیم داد. در خبرها هم شنیدید که دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا میگه ایران برای رسیدن به توافق بیش از حد تعلل کرده و حالا باید بهای اون رو بپردازه. در این باره بیشتر جزئیاتی رو بشنوید از ایلیا جزیری.
3: دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا میگوید که مذاکرات صلح با ایران پیشرفتی نداشته و به هدف قرار دادن نیروگاه‌ها و پل‌ها در ایران نزدیک‌تر شده است. آقای ترامپ که چهارشنبه 20 خرداد در مصاحبه تلفنی با شبکه فاکس نیوز سخن میگفت، درباره ادامه مذاکرات با ایران گفت: ممکن است ادامه دهم. آنها فرصتی برای امضای توافق و زنده ماندن داشتند. دقایقی پیش از این مصاحبه تلفنی، رئیس جمهور آمریکا در شبکه اجتماعی خود تروث سوشال نوشت که ایران برای توافق بیش از حد تعلل کرد و باید بهای آن را بپردازد. او در پیام خود ادامه داد: ارتش ایران کاملا در وضعیت آشفته ای قرار دارد. بخش زیادی از آن مانند نیروی دریایی و نیروی هوایی عملا دیگر وجود ندارد. آقای ترامپ افزود: ایران فقط حرف می زند و عمل نمی کند. قلدر خاورمیانه مرده است. آنها برای رسیدن به توافقی که می توانست برایشان بسیار خوب باشد بیش از حد تعلل کردند. حالا باید بهای آن را بپردازند. این سخنان پس از شبی پرتنش مطرح می شود. تنش نظامی میان ایران و آمریکا در پی سقوط یک بالگرد آپاچی آمریکایی که بر فراز تنگه هرمز در حال پرواز بود. مقام های آمریکایی می گویند که این بالگرد در اثر اصابت یک پهپاد ایرانی سرنگون شده است. حادثه یک تحقیقات فرماندهی مرکزی آمریکا سنتکام درباره عمدی یا غیر عمدی بودن آن ادامه دارد. سنتکام اعلام کرد که در واکنش به این رویداد شماری از سامانه‌های پدافند هوایی و رادارهای نظامی در برخی منطقه جنوبی ایران را بمباران کرد. سپاه پاسداران هم می‌گوید در واکنش پایگاه‌های نظامی آمریکا در کویت، بحرین و اردن را هدف قرار داد. حملات موشکی و پهپادی که مقام‌های آمریکایی می‌گویند تلفات یا خساراتی بر جای نگذاشت. همزمان با این تنش، جی دیونس، معاون رئیس جمهور آمریکا در مصاحبه با شبکه CBS نیوز نسبت به امکان دستیابی به توافق با ایران در آینده ای نزدیک ابراز امیدواری کرد و از به گفته او پیشرفت بزرگ در مذاکرات جاری سخن گفت. آقای ونس افزود که با روند کنونی توافق می تواند ظرف یک هفته به دست آید، اما برخی پرونده های پیچیده شاید زمان بیشتری نیاز داشته باشد که تا چند ماه برسد.
4: I think we're going to know a lot before the midterm elections. Look, I think the deal could happen in the next week, but the deal could also happen months from now.
3: در همین حال مسعود پزشکیان رئیس جمهور ایران چهارشنبه 20 خرداد در یک سخنرانی گفت که جنگ به سود کشور نیست.
5: جنگ قطعا به نفع کشور نیست، اما اینجوری هم نیست. اگر خواستن اونها نسبت به عزت ما، خاک ما و سرزمین ما تجاوز کنند، ما تسلیم خواهیم شد یا کوتاه خواهیم اومد. خواب یه چنین چیزی رو ببینن.
3: آقای پزشکیان همچنین با اشاره به منتقدان مذاکره با آمریکا گفت که علی خامنه ای، رهبر پیشین جمهوری اسلامی، موافق انجام مذاکره و خواهان حل و فصل تنش‌ها از راه گفتگو بود.
5: اون موقع هم بحث این بود که خب مذاکره، گاهن هم صدا و سیما این پیام آقا رو نشون میده که مذاکره نمی کنیم. همون موقع ما خدمت ایشون بحث بود که خب ما نه جنگ نه صلح رو بخوایم حل کنیم، چیکار باید بکنیم؟ گفتگو نکنیم، چیکار باید بکنیم؟ و بر اساس همین بود که آقا اجازه داد که گفتگو ادامه پیدا کنه و در آخرین جریانات این بود که برید و حل کنید مسئله رو. ما باید از این حالت نه جنگ نه صلح در بیاییم.
3: رئیس جمهور ایران از وضعیت سخت کشور در نتیجه تحریم‌ها و محاصره دریای ایران توسط آمریکا هم سخن گفت.
5: ما الان در تحریمیم، مسیر ما رو بستن، امتحان سختی رو در پیش داریم. راه آسونی نیست که الان باید مملکت رو اداره کنیم با کسری هایی که داریم، با ناترازی هایی که داشتیم و با مشکلاتی که هست.
3: در همین حال دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در پیام دیگری که در شبکه تروث سوشال منتشر کرد نوشت: محاصره دریایی بنادر ایران موفق ترین محاصره در تاریخ جنگ های دریایی و یک دیوار فولادی است که هیچ چیز از آن عبور نمی کند مگر آنکه ما بخواهیم. او افزود که ایران هیچ تجارتی انجام نمی‌دهد، قادر به پرداخت هزینه‌های نظامی یا سایر صورت حساب‌های خود نیست و به سرعت در حال تبدیل شدن به یک کشور شکست خورده است. از سوی رسانه‌های مختلف به نقل از منابع دیپلماتیک از سفر یک گروه مذاکره کننده قطری به تهران در روز چهارشنبه برای رسیدگی به اختلافات باقی مانده میان آمریکا و ایران خبر دادند. خبرگزاری فرانسه به نقل از دیپلماتی آگاه به این سفر نوشت: این گروه مذاکره کننده قطری پس از مشورت با ایالات متحده به تهران سفر کرده تا در دیدار با مقام‌های ایران شکاف‌های باقی مانده را پر کنند.
2: از ایلیا جزایری می شنیدید درباره این تازه ترین تحولات. یکی از مسائلی که بسیار زیاد در 24 ساعت اخیر درباره اون صحبت شده، نوعی از یک هلیکوپتر نظامی است، هلیکوپتر نظامی AH-64E آپاچی که در ارتش آمریکا دونالد ترامپ رئیس جمهور این کشور اون رو یکی از مهمترین تجهیزات ارتش آمریکا خونده بود. آقای ترامپ امروز گفتگویی داشته با شبکه خبری فاکس نیوز، درباره این هلیکوپتر توضیحاتی داده که البته خبرنگار فاکس نیوز به نقل از آقای ترامپ توضیح میده که چه اتفاقی برای هلیکوپتر آپاچی افتاده. خبرنگار فاکس میگه که دونالد ترامپ به او گفته که بالگرد نظامی آمریکایی که سرنگون شده، یک پهپاد ایرانی بین دو خلبان خورده و به گفته آقای ترامپ پهپاد آتش گرفته بوده اما منفجر نشده بوده. خلبان‌ها هلیکوپتر رو به سمت آب میارن و در اونجا برای اولین بار در تاریخ ارتش آمریکا توسط یک پهپاد دریایی نجات پیدا می‌کنن. درباره خود آپاچی بیشتر می‌خوایم صحبت بکنیم. همراه هستیم با کریم عبدیان، مهندس فضایی که سالها با وزارت دفاع آمریکا پنتاگون همکاری کرده، مهندس این هلیکوپترهای معروف آپاچی است. آقای عبدیان، سپاسگزارم که به ما پیوسته در این برنامه ایستگاه 19. می‌خوام از شما بشنوم ابتدا درباره اهمیت این هلیکوپتر برای ارتش آمریکا، چیزی که موجب شد به دلیل سرنگون شدن ایالات متحده تصمیم بگیره که نقاطی رو در جنوب ایران شب گذشته بمباران بکنه.
6: بله، با سلام به شما و تشکر از دعوتتون. بله، ما اتفاقا من از طراحان، من خیلی هواپیما ساختم برای ارتش آمریکا، برای آپاچی از طراحان این بوده. ما 1988 یادم هست که این رو در یک ارتش آمریکا در وسط آمریکا در سن لوئیس میزوری یک جایی داره به نام آرمی اوییشن سیستم کماند. اونجا به ما گفتن که ما هواپیمایی میادم هست، وقتی شما در آمریکا یک چیزی میسازین اول به اصطلاح میشنش هدفش رو میگن، گفتن ما یک هواپیمایی میخواییم که از روزها وقتی وارد اروپا میشن از فولدا گپ، اون زمان در یوگسلاوی، تانک های اینها را بزنه. و هر حال از 1988 تا اواخر 1900 در حدود 2 سال بعدش اولین هواپیما رو من در شرکت داشتم در طراحی این. و هر حال در حقیقت اون زمان این بود که آمریکا فکر میکرد که شوروی اون زمان از طریق چکسلواکی فولداگاب که بین آلمان غربی و الان چک رپابلیک هست از اونجا میان، و به هر حال این از اونجا شروع شد و هدف اون در حقیقت برای ارتش زمینی بود. ولی به هر حال در 1990 ارتش آمریکا و اون زمان داد به آقای در کالیفرنیا، یک هاورد هیوز اینو دادن. من اونجا بودم، رفتیم کالیفرنیا و 4 تا از اینا رو ساختیم. بعد آمریکا از هاورد هیوز گرفت، اینو داد به مگلاگلاس که الان جزو بوئینگ هست و اینها در میسا آریزونا خارج از فینیکس یک جایی ساختن. و هر حال از اونجا شروع شد و من تا اونجایی که بودن در حدود 700-800 تا ساختیم و به هر حال
2: آقای عبدیان چرا این هلیکوپتر مهمی است برای ارتش امروز؟ چون توضیحی که آقای ترامپ هم داده این بوده که با ارتفاع کم در برفراز تنگه هرمز در حال حرکت بوده این آپاچی.
6: بله سوال خوبیش. به دلیل این که وقتی به ما گفتن که اینو بسازین، یکیش این بود که یک خاصیتی داره، یک چیزی هست بهش میگن نپ آف دی ارت. نپ آف دی ارت یعنی

0: یعنی اگر خارج یک تپه قایم بشه بعد بیاد و دشمن رو بزنه.
1: خاصیت این پشتیبانی که... این چنینی داره برای نیروی زمانی. آره. اما آقای عبدیان، صحبتی که آقای ترامپ میکنه، میگه که یک پهپاد شاهد ایران به میان این دو خلبان خورده، دو خلبانی که در آپاچی پشت سر هم میشینن نه در کنار هم دیگه. این چگونه است؟ به نظرتون چقدر احتمال داره که این اتفاق افتاده باشه، که این پهپاد گیر کرده باشه و این هلیکوپتر مجبور شده باشه که روی آب فرود بیاد؟
0: بله، ببین به نظر من اگر امروز در پنتاگون بودم و مشاور بودم، اولا که به جای اپاچی اتک هلیکوپتر AH-64، این برای گفتم الان این خود هواپیما وابسته به لشکر 94 ارتش آمریکاست که در الان خاورمیانه هست. ولی به هر حال اینو انتخاب کردم برای اینکه آهسته میره و پایین بره و تا اونجایی که من میدونم دلیلش این بوده که بتونه این قایق‌های کوچولو جمهوری اسلامی رو که هستن اینها را بزنه. ولی یک هواپیمای دیگه هست میتونن AH یعنی A-10th هارتاک، اون هم خیلی آهسته حرکت میکنه، ولی اون فقط تیربار داره یعنی. ولی پاچی هم میتونه موشک بزنه، هم میتونه کارهای دیگه بکنه. این خب هلیکوپتر میدونین ما در آمریکا در ارتش به این میگن که وایبریتینگ مشین. هلیکوپتر به عنوان یعنی یه چیزی که به سادگی میتونه سقوط بکنه اگر این رو بزنین و تعادلش به هم بخوره. این که اینو زدن هنری نیست. و از طرف دیگه برخلاف هواپیمای جنگی، هلیکوپتر که ایجکشن سیت نداره، نمیتونن که خودشونو ببرن. بنابراین اینکه این رو زدن این بلافاصله این رو ساقط میکنه، هر جایش بزنه.
1: البته آقای عبدیان، صحبتی که ایران میکنه این هست که برخورد عمدی نبوده و برخی تحلیلگران نظامی از جمله کسانی که ما باشون صحبت کردیم میگن که معمولا پهپاد رو برای اهداف ثابت استفاده میکنن، مثلا مثل ساختمون ها، برای اهدافی که در حرکت هستن مثل هلیکوپتر اون رو با پهپاد نمیزنن. فکر میکنید چقدر احتمال عمدی بودن این رخداد وجود داره؟ به هر حال پنتاگون همچنان در حال بررسی این موضوع هست.
0: به نظر من 100% عمدیست. اولا اینکه دلیلش اینه که این پایین احتمالاً در مثلا چند صد متری آب اینو راحت میتونه با یک کلاشینکوف هم بزنی. بنابراین و اینکه هر نوع ضربه‌ای به این ماشین به این تعادلش رو از دست میده و پایین میاد. بنابراین برای همینه این من بارها با خلبانهای اینها کار من این بود که اینو ساختم، منو میگفتن بیا یک مسئله هست ما میخواییم حل، میرفتم بالا. بنابراین تمام این هلیکوپتر رو از ایتون میدونم چجوری ساخته شده و بنابراین اونی که جلو نشسته مسئول آتشه و خلبان اتفاقا پشتی هست. بنابراین وقتی که این رو بزنن یا اون چیز اصلیش مین روتر یا اون چیزی که بالانس اینو نگه میداره اینا به هم میزنه. بنابراین انداختن یک هلیکوپتر بسیار بسیار ساده هست.
1: بله.
0: بنابراین اینها افتادن و برخلاف هواپیما این که نمیتونستن خارج بشن، ولی اونی که من میدونم در اینها یک چیزی دارن که وقتی میفتن روی آب بازوها اینا باز میشه و روی آب میتونن و اینجوری شد دقیقا این رو که فرود اومد اینا خارج شدن و
1: توسط پهپادهای دریایی گفته شده که پیدا شدن برای اولین بار ارتش استفاده کرده.
0: آره، مسئله دومه اولا که این دو نفر وقتی از هلیکوپتر خارج

0: شدن بلافاصله یک سیگنالی دارن نانوان که میدنه که ما میده میدنن، یعنی احتیاج کمک دارین. بلافاصله ارتش فهمید که اینا زدن روی آبن. حالا مسئله اون چه که چجوری اینها رو به اصطلاح به کمک اونها برسیم، و اونی که ارتش آمریکا خصوص نیروی دریایی و با ناوگان پنجم در منامه داره، اخیراً یک چیزی هست که 2 سال پیش وارد ارتش شده، یک چیز هست که در حدود 8-9 متر یک قایق هست.
1: بله.
0: بدون سرنشین هست، 27 فوت داره، و این رو فرستادن از منامه از بحرین که نزدیک بود، و این احتمالاً حالا یا از مرکز سنکام توی مرکز عملیاتش تو منامه یا مرکز اصلیش که تو فلوریدا هست، از اونجا این رو فرستادن نزدیک اون خلبان، و اینها سوار این قایق شدن و اینها رو بردن به نزدیکترین کشتی نان هفتم، اینها رو بردن.
1: بله، به اندازه کافی نیروهای ایالات متحده هم که در منطقه هستند برای نجات این خلبانان. سپاسگزارم آقای عبدیان، کریم عبدیان، مهندس فضایی که سالها همکاری با پنتاگون وزارت دفاع آمریکا رو داشته و همونطور که صحبت هم شد مهندس این هلیکوپترهای آپاچی بوده. اتفاقی که برای این هلیکوپتر در تنگه هرمز افتاد، به حملات ایالات متحده به چندین نقطه در جنوب ایران منتهی شد، حملاتی که بعد ایران پاسخ اونها رو در طول شب گذشته داد و این موجب افزایش تنش میان دو طرف شد. بیشتر درباره این تنش می‌خوایم صحبت کنیم و سرنوشتی که برای وضعیت دیپلماتیک میان ایران و آمریکا ایجاد کرده. همراه هستیم با دامونه گلریز، تحلیلگر امور بین الملل در لاهه هلند. آقای گلریز، سپاسگزارم که همراه ما هستید در این ایستگاه 19. از شما میخوام بشنوم، آقای ترامپ میگه ایران برای رسیدن به توافق بیش از حد تعلل کرده و حالا باید بهای اون رو بپردازه. به نظرتون چقدر طرفین نزدیک هستند به یک جنگ دیگر، یا اینکه اینها همچنان وزکشی های قبل از دستیابی به یک تفاهم احتمالی است؟
2: درود بر شما سرکار خانم کاویانی و شنوندگان عزیز. به گمانم امشب امریکا به ایران دوباره حمله خواهد کرد، و میدونید بحث مذاکرات یک بحثیه، و این حمله به گمان من برمیگرده به تحلیل و تجزیه و تحلیلی که در واشنگتن اتفاق افتاده بعد از حمله به هلیکوپتر امریکایی توسط یک پهپاد ایرانی، و به نظر میرسه که در تحلیل آخر دونالد ترامپ برخلاف شاید 24 ساعت گذشته احساس تحقیر میکنه و نگرانی، و این احتمال خیلی بالا امشب با حملاتی به ایران مواجه خواهد شد.
1: ببینید، آقای ترامپ همچنان بسیار زیاد درباره موضوع مذاکره هم صحبت میکنه، یعنی این گونه هم نیست که تمام وزن این داستان به سمت ماجرای نظامی باشه.
2: عرض کردم بحث مذاکرات یک بحثیه، بحث نگاهش به نتانیاهو که حتما دنبال کردید شما و شنوندگان، در این خصوص که اصلا کاندید شدن نتانیاهو برای انتخابات اسرائیل رو زیر سوال برده، یک بحثیه. ولی این حمله‌ای که من عرض می‌کنم برمیگرده به تحقیری که از نظر تاکتیکی احساس میکنه واشنگتن، پنتاگون، در خصوص حمله یک پهپاد به یک هلیکوپتر امریکایی. خبرهایی که بیرون میاد مطرح میکنه که این هلیکوپتر، به نظر میرسه که پهپاد در میان دو سرباز امریکایی و خلبان گیر کرده مدتی، و اونها با موفقیت تونستن این پهپاد رو قبل از اینکه منفجر بشه خودشون از هلیکوپتر رها بکنن و زنده بمونن. به معنای دیگه برای امریکا این به اصطلاح عملی بوده به عنوان shoot to kill، یا زدن برای کشتن، ضربه برای کشتن آپاچی، و این از نظر پرستیج برای دونالد ترامپ به نظر میاد که و از نظر نگاه تاکتیکی دنیا نسبت به قدرت نظامی امریکا به نظر میاد که به این نتیجه رسیده و جنبندی که باید به ایران حمله بکنه. اجازه بدید من این رو
1: آقای
2: گلریز
1: اتفاقا همین الان که داریم صحبت میکنیم آقای ترامپ در دفتر کارش داره با خبرنگاران صحبت میکنه، از او پرسیدن که او گفته که ما حمله میکنیم، خیلی سخت هم حمله میکنیم، ازش پرسیدن که آیا دوباره بمباران خواهید کرد و میگه بله این کار رو خواهیم کرد.
2: عرض کردم اتفاقا میفته. اجازه بدید من این رو در یک بستر شاید کلیتری مطرح بکنم که چه اتفاقی خواهد افتاد. ببینید چه اتفاقی افتاده. ببینید یک نظریه پرداز و ژنرال بسیار معروفی هست در خصوص مسائل نظامی که تأثیر زیادی در علوم انسانی به خصوص علوم سیاسی گذاشته، حتما شما میشناسید، به نام آقای کلاوزویچ که در قرن 18 در اونجا مطرح میکنه که جنگ ادامه سیاست با ابزارهای دیگر است.
1: بله.
2: و اتفاقا الان همین موضوع مطرحه. ببینید موضوع سیاست به معنی موازنه قدرت از طریق گفتگو و مذاکره به بنبست رسیده، حداقل امروز تا امروز، و این سیاست ادامهش از طریق نبرد اراده ها و از طریق ابزار نظامی به نظر میرسه که میخواد قدرت رو و این موازنه قدرت رو تعریف بکنه. و حرکتی که ایران انجام داد، جمهوری اسلامی انجام داد برای زدن این هلیکوپتر و واکنشی که امریکا نشون داد و واکنشی که ایران دوباره در خصوص واکنش امریکا نشون داد در مورد حمله به 4 نقطه ایران و حمله‌ای که ایران کرد، جمهوری اسلامی سپاه به 30 نقطه طبق گفته خودشون در 3 کشور حمله کردن، میدونید این عملا تشدید افقی حمله امریکا باعث شده که اصلا گفتگو در مورد برنامه هسته‌ای که حالا یک بیانیه هم شورای حکام آژانس در وین منتشر کرده و خواستار همراهی آژانس شده برای نظارت، اصلا از فضای گفتگو ادامه این ابزار از طریق دیگه امکان پذیر نیست.
1: آقای گلریز، این چیزی که میبینید آغاز دوباره جنگ یا یک زورآزمایی؟ بله. مثل آنچه که در روزهای اخیر مثلا در خلیج فارس شاهد اون بودیم که به هر حال یک تنش‌هایی برخی شب‌ها گزارش شد میان ایران و آمریکا، یا اینکه این جنگ تمام عیار رو دوباره باید منتظرش باشیم همانند اون چیزی که در جریان جنگ 40 روزه شاهدش بودیم، با توجه به اینکه اسرائیل هم کاملا تمایل داره که بار دیگه وارد چنین نوعی از جنگ بشه؟
2: من به دنبال پیشبینی نیستم، ولی چیزی که میبینم از نگاه تحلیلی خانم کاویانی این هستش که حمله عمودی امریکا به 4 نقطه در ایران با واکنش افقی ایران با تشدید تنش مواجه شد، به معنای اینکه 4 حمله امریکا توسط 4 موشک به 3 نقطه کشور متحد امریکا یعنی بحرین، کویت و اردن مواجه شد که حالا جمهوری اسلامی میگه 30 نقطه را حمله کرده بهش با پهباد و موشک. به معنای دیگه اگر امریکا به ایران حمله بکنه، حالا بستگی داره آیا فرماتیف خواهد بود، آیا به شکل به اصطلاح تزیینی خواهد بود، یا واقعا زیرساخت ها را مورد حمله قرار خواهد داد، اونجوری که گزارش ها به نظر میرسه، زیرساخت های انرژی، زیرساخت های لوجستیکی، اگر این اتفاق بیفته منطق کار این رو تحمیل میکنه به جمهوری اسلامی که به شکل افقی تشدید تنش بکنه، پایگاه‌های امریکا، کشورهای همپیمان امریکا در منطقه رو بزنه، و قطعا این به معنای دوباره تشدید دیگه و تشدید دیگه، و به نظر من ما با آغاز یک روند جدید جنگ مواجه میشیم اگر در طول این چند ساعت آینده یک میانجیگری انجام
1: دقیقاً
2: نشه.
1: دقیقاً همین رو میخواستم ازتون بپرسم، چقدر شانس این رو میبینید؟ به هر حال امروز یک هیئت قطری در ایران بوده، بعد از صحبت و رایزنی با طرف آمریکایی به ایران رفته اونطور که گزارش شده. میخوام ببینم که چقدر شانس اینو میبینید این کشورها که تا همین جای کار هم در جریان جنگ 40 روزه بسیار متضرر شدن، به کشورشون حمله شده، تنگه هرمزی که همچنان بسته است، چقدر این کشورها توان این رو ممکنه داشته باشن که بتونن جلوی بروز یک جنگ تمام عیار دیگر رو بگیرن؟
2: ببینید حمله دونالد ترامپ به ایران امشب یا فردا به هر حال محتوم خواهد بود، حتما اتفاق خواهد افتاد. واکنش جمهوری اسلامی هم به همین شکل. پرسش اینجاست که آیا این ادامه پیدا کرد، این تشدید تنش و نردبان تشدید تنش هی بالاتر و بالاتر خواهد رفت، تنش از این نردبان بالاتر خواهد رفت یا نه؟ به گمان من هر دو طرف به دنبال جنگ نیستند، نه امریکا نه ترامپ و نه جمهوری اسلامی. اسرائیل دنبال، به خصوص نتانیاهو دنبال جنگ هست، جنگ تمام عیار، ولی این دو طرف بازیگر اصلی نیستند. از این جهت شانس میانجی بعد از این زد و خورد آتی که در پیش هست بسیار بالاست. در صورتی که این زد و خورد به شکلی از طریق رسانه ها برای پرستیژ امریکا و پرستیژ دونالد ترامپ بتونه این پیام رو بیاره که بله یه زد و خوردی انجام شد و ما انتقام زدن این هلیکوپتر رو تونستیم بگیریم، و بعد دوباره برگرده رو فضای مذاکراتی که نه فقط ترامپ بلکه جی دی ونس هم شما حتما بهتر میدونید در موردش بسیار خوشبینانه صحبت کرده. برای همین من فکر میکنم این زد و خورد اتفاق میفته، محتومه. اگر بدتر از این نشه و واقعا زیر ساختای انرژی ایران رو نزنن، تصور بکنید که ترامپ بخواد با کمک اسرائیل زیر ساختای انرژی ایران به خصوص برق رو بزنه، پایگاه برق رو، قطعا جمهوری اسلامی این رو با زدن زیر ساختای انرژی کشورهای حاشیه خلیج فارس و حتی اردن ممکنه واکنش نشون بده، و این کشورهای خلیج فارس بالای 60 تا 80 درصد آب آشامیدنی، آب شیرین خودشون رو از طریق میدونید این دستگاه‌های آب شیرین کن تأمین میکنن و احتیاج به انرژی دارن، و اصلا یک کاتاستروفی، یک فاجعه بزرگی در منطقه اتفاق خواهد افتاد. از این جهت من فکر میکنم بعد از این زد و خورد احتمال اینی که دوباره تنش کاهش پیدا بکنه بسیار بالاتر از یک جنگ تمام عیار.
1: سپاسگزارم دامون گلریز در هلند که همراه ما بودید. از جمله دیگر صحبت‌هایی که دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده در دقایق گذشته در دفتر کار خودش با خبرنگاران کرده، گفته که توافق با ایران به طور کامل مورد مذاکره قرار گرفته و تنها کاری که اونها باید انجام بدن امضای یک کاغذه. این صحبت‌های تازه دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکاست. اما در داخل ایران، میزان، ارگان رسمی قوه قضاییه، خبر احضار سینماگران به دادسرای فرهنگ و رسانه را تکذیب کرده، اما منابعی به رادیو فردا گفتند که بیش از 10 سینماگر در دادسرای فرهنگ و رسانه با اتهام ارتباط با دول متخاصم بازجویی شدند. بیشتر در این باره از فرشته قاضی بشنوید.
3: احضار و بازجویی بیش از 10 سینماگر در ایران. کانال تلگرام امتداد روز سه‌شنبه از احضار 4 سینماگر به قوه قضاییه به دلیل اظهار نظر درباره وقایع دی ماه 1404 خبر داده بود. به نوشته این رسانه خبری، تهمینه میلانی نویسنده و کارگردان سینما، محسن امیریوسفی کارگردان و نایب رئیس خانه سینما، مصطفی کیایی کارگردان و تهیه کننده سینما و محسن کیایی بازیگر سینما، 4 نفری هستند که به دادسرای فرهنگ و رسانه احضار شدند. اتهام آنها همکاری با دول متخاصم اعلام شده است. منابع رادیو فردا هم گفتند که احضارها بیش از این 4 نفر بوده و بیش از 10 سینماگر در دادسرای فرهنگ و رسانه تحت بازجویی قرار گرفته و به همکاری با دول متخاصم متهم شدند. یک منبع به رادیو فردا گفت که این سینماگران درباره بیانیه 184 سینماگر در حمایت از اعتراضات مردمی در دی ماه سال گذشته و همچنین پست‌های خود در شبکه‌های اجتماعی در ارتباط با این اعتراضات تحت بازجویی قرار گرفتند. 184 سینماگر ایرانی در بیانیه‌ای در حمایت از اعتراضات سراسری و محکومیت خشونت نوشته بودند که اعتراض حق طبیعی و مدنی هر انسانی است. هیچ قدرتی حق ندارد خود را مافوق مردم بداند و شلیک به مردمی که با دست خالی به خیابان آمده‌اند جنایت علیه حق حیات است و هیچ توجیهی ندارد. در این بیانیه که به امضای فیلمسازان و بازیگران شناخته شده سینما آمده نوشته شده بود که ما سینماگران این روزها و این زخم‌ها را تصویر خواهیم کرد و با تمام توان از حق آزادی بیان دفاع کرده سرکوب و کشتار مردم معترض را محکوم می‌کنیم و در کنار مردم ایران می‌ایستیم. پس از انتشار این بیانیه، میزان رسانه قوه قضاییه 30 دی ماه اعلام کرد که برای تعدادی بازیگر و نیز برای 10 امضا کننده بیانیه خانه سینما در جریان حوادث اخیر کشور پرونده قضایی تشکیل شده است. مهدی کوهیان، مدیر حقوقی خانه سینما، هم از احضار و بازجویی هومن سیدی و سعید روستایی، دو تن از مدیران خانه سینما و همچنین تعداد دیگری از سینماگران توسط یکی از نهادهای امنیتی خبر داده بود. او تاکید کرده بود که اتهام همکاری با دول متخاصم یکی از سنگین ترین عناوین کیفری است و وقتی اتهامی به این سنگینی برای کوچکترین فعالیت حرفه‌ای، مصاحبه یا نقدهای درون گفتمانی یا حتی لغزشی نابخردانه به کار رود، عملاً ارزش و اعتبار آن در سطح ملی و بین المللی کاهش می‌یابد و این به ضرر امنیت واقعی کشور است. با این حال، روز سه‌شنبه بعد از انتشار خبر احضار و بازجویی سینماگران، میزان، ارگان رسمی قوه قضاییه، این مسئله را تکذیب کرد و مدعی شد که از ابتدای سال 1405 هیچ سینماگری در رابطه با حوادث دیماه به مراجع قضایی احضار نشده است. این در حالی است که منابع رادیو فردا با رد ادعای میزان خبر احضار سینماگران را تایید کرده و گفتند که تعداد افراد احضار شده بیشتر بوده است. به گفته آنها، این افراد هفته گذشته در دادسرای فرهنگ و رسانه با اتهام ارتباط با دول متخاصم بازجویی شدند. همزمان با این احضارها و بازجویی‌ها، هفته گذشته وکیل جعفر پناهی اعلام کرد که حکم زندان و محرومیت این کارگردان سرشناس سینمای ایران تایید شده است. آقای پناهی که از جمله امضا کنندگان بیانیه 184 سینماگر بود، از سوی دادگاه انقلاب تهران به یک سال زندان، 2 ممنوعیت خروج از کشور و ممنوعیت فعالیت‌های سیاسی و اجتماعی محکوم شده است. او پیش از این هم 2 در ایران زندانی شده بود و علاوه بر حکم ممنوعیت فعالیت سینمایی و فیلمسازی، حدود 15 هم ممنوع خروج بود. جعفر پناهی که تابستان سال گذشته برای نمایش فیلم یک تصادف ساده در جشنواره کن از ایران خارج شده بود، همزمان با جنگ آمریکا و اسرائیل با ایران به ایران بازگشت.
1: از فرشته قاضی میشنید. شنونده برنامه ایستگاه 19 رادیو فردا هستید.
4: کافه فردا به وقت جام جهانی از پنج شنبه 21 خرداد ساعت 1:05 ظهر به وقت ایران زنده از رادیو فردا.
1: از فردا میتونید شنونده این برنامه ویژه کافه فردا باشید از رادیو فردا هر روز. اما در حالی که یک روز به این آغاز جام جهانی 2026 باقی است که مهمترین رقابت فوتبال مردانه که امسال در آمریکا، مکزیک و کانادا برگزار میشه، حاشیه‌های بسیاری داشته این موضوع و همچنین حضور تیم ملی ایران در این رقابت‌ها. گفتگوی داشتم با کوروش بازیار، مربی و کارشناس فوتبال در آلمان، و از او درباره این رقابت ها پرسیدم.
5: اولین تجربه 48 تیمی شدن جام جهانی است و واقعا همگان منتظریم ببینیم که در نهایت فیفا تصمیمش رو در جام های جهانی آینده ادامه میده، تماشاگران استقبال میکنن یا نه. این مثل بعضی از قوانین فوتبالی که فیفا آورد و از بین رفتن و به فراموشی سپرده شدن، مثل قانون گل طلایی، اونم به تاریخ میپیونده. از طرف دیگه ما بایستی این شانس رو به همه مردم دنیا بدیم که خودشون رو صاحب فوتبال بدونن و در مهمانی بزرگ جام جهانی خودشون رو همدوش دیگران بدونن. یک مسئله آلمانی هست، میگن که مهمترین کار در زندگی این است که شما در جمع حضور داشته باشی، شما رو ببینن. و الان یک کشورهایی اومدن که جمعیتشون شاید کمتر از بعضی از شهرهای ایران باشه، اما با تیمشون اومدن و در جمع بزرگان فوتبال دنیا قرار هست این جشن و این مهمانی جام جهانی رو با همدیگه جشن بگیرن. منتظریم، کشورهایی هستن که همیشه صاحب فوتبال بودن، مثل کشورهای آمریکای جنوبی، در اروپا کشورهای صاحب نامی داریم، آسیا همچنان، آفریقا همچنان، اما کشورهایی که اومدن بایستی ببینیم. من به عنوان یک مربی، به عنوان یک هوادار، دنبال نتیجه گیری کشورهای تازه به جام جهانی رسیده نیستم، بلکه منتظرم که ستارگانی رو به دنیای فوتبال معرفی کنم.
1: آقای بازیار، با توجه به اینکه شما در آلمان هستید، میبینم که در ایران هم برخی شهروندان، کاربران شبکه‌های اجتماعی مینویسند بیدار خواهید شد در میانه شب برای دیدن بازی‌ها؟
5: یک حس عجیبی است. ما الان دوچار یک تضاد منافع شدیم بین مردم و بین تیم فوتبال کشورمون. اما من با این تیم بزرگ شدم، من با این تیم اشک ریختم، من با این تیم خندیدم. از سال 1987 جام جهانی آرژانتین من این تیم رو دنبال میکنم. قطعا اگر هم بخوام دنبال نکنم، اون چه که در درونم هست من رو وادار میکنه که بیدارشم، مسابقات این تیم رو ببینم. و جام جهانی یک جایی است که همه فوتبالیست های دنیا به عشق جام جهانی پا به توپ شدن. مثال میزنم، مارادونا در سن 8-9 سالگی پیدا میشه استعدادش، دوربین تلویزیون آرژانتین باهاش صحبت میکنه، میگه من سه آرزو دارم: یک، به تیم ملی برم، دو، در جام جهانی شرکت کنم، سه، قهرمان جام جهانی بشم. و این جام جهانی علارغم تمام تلخی‌هایی که برای ما در چند ماه گذشته به جا گذاشته، ولی باز هم اون سحر و جادوی فوتباله که من و امثال من با دلی خونین، با چشمانی اشکبار، مطمئن باشین جای خالی عزیزانی رو که در بین ما نیستن خالی میکنیم و فوتبال رو مجبوریم نگاه کنیم چون بخشی از زندگیمونه.
1: دوگانه است که بسیاری با اون درگیر هستند. آقای بازیار، ایران به مسافه نیوزیلند، بلژیک و مصر خواهد رفت. میخوام از شما بشنوم چه فکر میکنید از لحاظ فنی این تیم کجای کار قرار داره؟ فکر میکنید که چگونه عمل کردی رو بعد از تیم انتظار داشت؟
5: انتظار زیادی نبایستی داشت. فنی من مثال میزنم، تیم 2014 ایران که به جام جهانی برزیل رفت، در اردوی اتریش سه بازی مقابل بلاروس، مونتنگرو و آنگولا انجام داد. بعد وارد برزیل شدن، دو مسابقه هم در ساو پائولو مقابل موزامبیک و ترینیدا توباگو انجام داد. الان بیایم مقایسه بکنیم، ببینیم تیم ایران الان چه دیدارهای تمرینی داشته که بخواد خودش رو مقابل نیوزیلند، بلژیک و مصر به میدان بفرسته. اما سوال شما، مقابل نیوزیلند تمام زور ایران پیاده میشه و خودش رو اونجا تخلیه میکنه، چون تنها شانسشون این هستش که از نیوزیلند امتیاز بگیرن. بازی مقابل بلژیک یکی از بهترین تیم‌های فوتبال چند سال اخیر دنیاست، با فوق ستارگانی که در بهترین لیگ‌های اروپایی بازی کردن و قهرمان چمپیونز لیگ شدن، اونجا شانسی ندارن و بدن خالی تر میشه. بازی مقابل مصر افتضاحی است که در انتظار تیم‌های اینچنانی قرار میگیره. فراموش نکنیم که بیش از 100 روز بازیکنان ما از آخرین بازی باشگاهیشون گذشته. تیم ایران دیدار تمرینی آنچنانی نداشته و دور از مسابقه بوده، در صورتی که تیم‌های حریف بازیکنانشون در لیگ انگلستان بازی کردن و دو هفته اخیر آخرین بازی‌هاشون رو در لیگ انگلستان و در چمپیونز لیگ گذروندن. برای مثال محمد صلاح فوق ستاره مصر قرار بیا در مقابل مدافعان تیم ایران قرار بگیره که اون دو هفته پیش بازی کرده در لیگ انگلستان و مدافعان ما بیش از 100 روز از آخرین دیدار باشگاهشون میگذرن.
1: حتی آخرین بازی تمرینیشون هم خبر رسید که ملغا شده بود. اما با چنین شرایطی پیش بینی میکنید اون چیزی که بسیاری درباره اون صحبت میکردند، که این جام ممکنه جامی باشه که برای اولین بار این تیم بتونه از مرحله گروهی بگذره؟ با این توصیفی که کردید به نظر نمیاد که خوشبین باشید که این مرحله رو تیم بتونه پشت سر بذاره و به مرحله بعدی بره.
5: من اگر هم خوشبین باشم، برای کودکان، نوجوانان و نسل‌های آینده ایران که مشتاق باشن دنبال این تیم، دنبال فوتبال بیان و راهشون رو وارد ورزش کنن. خواستن توانستن نیست. اینی که این دوستان توهم برداشتن که به دور سوم، رئیس فدراسیون این رو در مقابل دوربین تلویزیون جمهوری اسلامی گفت که سرمربی تیم ملی به من قول داده به دور سوم صعود کنیم. خواستن توانستن نیست. برای توانستن شما نیاز به زحمت کشیدن، خرج کردن و تمرین کردن دارین. این تیم حتی یک اسپانسر هم نداره. بنابراین اگر صادقانه بخوایم صحبت کنیم، دوست داریم تیممون نتیجه بگیره، مردممون خوشحال بشن، اون بچه‌هایی که با این تیم قرار هستش که دنبال فوتبال را بیفتن به آینده خودشون امیدوار بشن. اما از اون طرف هم خواستن توانستن نیست. لاک پشتی را دیدیم که از نیمه راه آهو شدن باز میگشت.
1: کوروش بازیار کارشناس فوتبال بود که از آلمان با ما صحبت می‌کرد. اما در حالی که جهان با تشدید موج‌های گرما، افزایش قیمت انرژی و هشدار دانشمندان درباره پیامدهای فزاینده تغییرات اقلیمی روبروست، برگزار کنندگان اجلاس اقلیمی کاپ 31 پیشنهاد کردند که تا سال 2035، 9 سال دیگه، بیش از 1/3 انرژی مصرفی جهان از برق تامین بشه. از مهران کریمی در این باره بشنوید.
6: در حالی که موج‌های گرمای بی سابقه، خشکسالی و سیل در نقاط مختلف جهان زنگ خطر تغییرات اقلیمی را بلندتر از همیشه به صدا درآوردند، برگزار کنندگان اجلاس اقلیمی کاپ 31 از یک هدف بلند پروازانه رونمایی کردند. تا سال 2035 بیش از 1/3 انرژی مصرفی جهان باید از برق تامین شود. ترکیه و استرالیا که ریاست مشترک اجلاس کاپ 31 را بر عهده دارند، معتقدند برق سازی گسترده اقتصاد جهانی میتواند یکی از مؤثرترین راه‌ها برای کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای و رهایی از وابستگی به سوخت‌های فسیلی باشد. در حال حاضر تنها حدود 20% از مصرف نهایی انرژی جهان به برق وابسته است و بخش عمده انرژی مورد نیاز حمل و نقل، گرمایش ساختمان‌ها و صنایع همچنان از نفت، گاز و زغال سنگ تامین می‌شود. مراد کروم وزیر محیط زیست ترکیه میگوید جایگزینی سوخت‌های فسیلی با برق در زندگی روزمره از خودروها و ساختمان‌ها گرفته تا کارخانه‌ها نه تنها به کاهش آلودگی کمک می‌کند، بلکه خانوارها و کسب و کارها را از شوک‌های ناشی از نوسان قیمت انرژی محافظت خواهد کرد. این پیشنهاد در شرایطی مطرح می‌شود که جهان بار دیگر با افزایش شدید قیمت انرژی روبرو شده. تنش‌های ژئوپلیتیک و جنگ اخیر میان ایران و اسرائیل بهای نفت را به بیش از 100 دلار در هر بشکه رسانده و نگرانی‌ها درباره امنیت انرژی را افزایش داده. به همین دلیل بسیاری از کشورها اکنون بیش از گذشته به خودروهای برقی، انرژی خورشیدی و سایر فناوری‌های پاک چشم دوختند. کریس بوئن وزیر تغییرات اقلیمی استرالیا میگوید انرژی‌های تجدیدپذیر اکنون ارزان‌ترین شکل تولید برق در بسیاری از نقاط جهان هستند. به گفته او از برقی سازی صنایع بزرگ در کشورهای صنعتی گرفته تا جایگزینی اجاق‌های آلاینده با فناوری‌های پاک در کشورهای آفریقایی و حذف ژنراتورهای دیزلی در جزایر اقیانوس آرام، همه نشان می‌دهد که گذار به انرژی پاک دیگر یک رویا نیست، بلکه یک ضرورت اقتصادی و زیست محیطی است. همزمان دانشمندان هشدار دادند که احتمال وقوع یک ابر النینو در سال جاری میتواند گرمایش جهانی را تشدید کند و موج‌های گرمای مرگبار، خشکسالی و سیلاب را در مناطق بیشتری از جهان به همراه داشته باشد. سایمون استیل، رئیس کنوانسیون تغییرات اقلیمی سازمان ملل، با اشاره به افزایش تلفات ناشی از گرمای شدید، تاکید کرده که جهان دیگر فرصتی برای تعلل ندارد. اکنون چشم‌ها به اجلاس کاپ 31 در شهر آنتالیای ترکیه دوخته شده، نشستی که می‌تواند برای نخستین بار هدفی جهانی برای برقی سازی اقتصاد تعیین کند و مسیر تازه‌ای را برای کاهش وابستگی جهان به سوخت‌های فسیلی ترسیم کند. اگر این هدف محقق شود، برق نه فقط منبع روشنایی خانه‌ها، بلکه ستون اصلی اقتصاد کم کربن آینده خواهد بود.
1: از مهران کریمی میشنیدید. اما این روزها احتمالاً اختلال استرس پس از سانحه یا PTSD چیزی است که درباره‌اش شنیدید یا شاید هم در حال تجربه اون هستید. PTSD چیست؟ پرسشی است که الهه روانشاد با شادی جواهری، روانشناس ساکن بریتانیا، در میان گذاشته.
7: دقیقاً این 4 حرف معنیش اختلال استرس پس از سانحه است که یک اختلال روانی محسوب میشه. و ببینیم که چه هست، یعنی ما با چه احساسات یا شرایط روانی، جسمی و ذهنی روبرو هستیم. هر تهدیدی و هر تجربه‌ای که با یک رویداد و اون مشاهده و در معرض قرار گرفتن اون رویداد یا اون سانحه اتفاق بیفته میتونه این اختلال روانی رو در ما به وجود بیاره.
8: خانم جواهری، این حوادث که میگیم چه جور حوادثی بیشتر میتونن این وضعیت رو به بار بیارن؟ مثلا یه تصادف ساده رانندگی، فوت یکی از نزدیکان و اقوام، جنگ شاید حتی؟
7: دور رویداد در ایران در حال حاضر اتفاق افتاده و داره میفته که به نظر من کاملا با اختلال استرس پس‌از‌سانحه در ارتباطه. یکی از شایع‌ترین و متداول‌ترین در بین افراد جنگ هست و مرگ عزیزان هست. یعنی این دو متغیر در این مدت اخیر با یک شدت و حدت بالایی تکرار شده، چه از نظر کمی و کیفی. بنابراین به عنوان یک واقعیت و یک پدیده اجتماعی میشه که بگوییم که بسیاری از افراد الان میتوانند دچار اختلال استرس پس‌از‌سانحه باشن و این واقعی. بعضی وقتا من دوست دارم این نکته بگم که این مشکل و این اختلال روانی ممکنه یک مقداری با شرایط غیر واقعی هماهنگ بشه، یعنی بر اساس مشکلات درونی روانی ما یا بزرگنمایی و اون مکانیزم‌های دفاعی. ولی اون چه که داره در حال حاضر در ایران اتفاق میفته، به طور واقعی افراد میتونن دچار اختلال روانی بشوند.
8: خب خانم جواهری، از دیدگاه یک روانشناس این اختلالات چگونه بروز میکنن؟ این همه علائمی که بسیاری از ایرانیان به اون اشاره میکنن، نگرانی ها و نشانه های چه جسمی و چه روحی دارن، کدامش میتونه علائم مشخص PTSD باشه؟
7: اولین قسمتش هیجانات منفیه. شما احساس بیقراری می توانید بکنید، تحریک پذیری بیش از حدی دارید. این روزا عزیزان خیلی به این موضوع اشاره می کنن، هر صدایی اون صحنه هایی رو که باهاش مواجه شدن یا مشاهده کردن براشون تداعی می کنه و می تونن همون حالت های بدنی یا سایکوسوماتیک رو داشته باشن، یعنی دچار تپش قلب بشن، دچار استراب بشن، دچار ترس مداوم بشوند و مشکلات بیخوابی رو، کمخوابی رو یا اختلالات در خواب رو قطعا در این اختلال روانی ما میتونیم باهاش مواجه بشیم. واکنش های شدید هست با موقعیت هایی که انقدر احتیاجی نداره. مثلا ممکن است فرزند شما کاری بکنه یا شما از یک موضوع ناراحت بشین، ولی واکنشی که به اون رفتار باید نشان بدید منطقی نیست، سنخیت نداره و بیش از حد. متاسفانه به دلیل اون احساس عدم کافی بودن و اون کفایت یا اون لیاقتی که ما در خودمون احساس میکنیم که نمیتوانیم این مشکلات رو مدیریت بکنیم، یعنی همون مدیریت احساس استراب، یک حس ناکافی بودن و هجوم افکار منفی هم متاسفانه به ما دست میده. این مشکل رو چندین برابر میکنه و به خصوص افرادی که سوابق مشکلات روانی رو به این ترتیب از کوچک تا بزرگ دارن، در این موقعیت مشکلاتشون برجسته‌تر میشه و در مدیریت این اختلال روانی هم مشکلات بیشتری پیدا میکنن.
8: خانم جواهری، بعضی از شهروندان معتقدند که علاوه بر بیخوابی و مشکلات دیگری که شما بهش اشاره کردید، به فراموشی مبتلا شدن. بعضی از خاطرات رو از یاد بردن، بعضی از کارهایی رو که بعد انجام بدن از یاد بردن، چهره ها و نام هایی رو که به خوبی میشناسن و بارها اونها رو ملاقات کردن، حالا ناگهان برای به یاد آوردن فرم چهره یا احیانا در برخورد با اونها با به یاد آوردن نامشون پاک دچار مشکل هستن. شما تصور میکنید اینها هم به همین مشکلاتی که شما اشاره کردید ربط داره؟
7: بله، کاملا مرتبط است، به دو دلیل. دلیل اولش برهم زدن و اختلال در تمرکزه. یکی از مشخصهای اختلال استرس پس‌از‌سانحه این هست که چون تمرکز ما به دلیل اون فشار روانی به هم ریخته میشه، میتونه باعث فراموشی بشه و میتونه این شرایط رو حقیقتا به وجود بیاره. برای درمان این مشکل و برای اینکه ما بتوانیم متمرکز به بمونیم، یکی از مواردی که توصیه میشه حفظ روتین ها و اون سبک زندگی روزمره است که البته باید نزاع بسیار بزرگی رو انجام بدن، این یه حقیقته، کار سختیه، ولی برای اینکه این تمرکز حفظ بشه و اون میزان استراب پایین بیاد، خود استراب روی تمرکز اثر میذاره و خود استراب باعث این میشه که ما اون کارهای روزانه رو انجام ندیم، به امور روزانه نپردازیم و به این ترتیب دچار یک دایره معیوبی میشیم که هر کدوم از این متغیرها روی همدیگه تاثیرات مخربی رو خواهد داشت و نتیجهش همین چیزی هستش که عزیزان ازش دارن شکایت میکنن.
8: خب خانم جواهری، حالا بریم سراغ یک گروه دیگه که در شبکه‌های اجتماعی خودشون رو خنگ و خرف خوندن. میگن از وقتی که جنگ شروع شده اینطوری خنگ و خرف شدن. بعضیا هم خودشون میگن کاملا بی تفاوت شدن، به هیچی اهمیت نمیدن، حتی بمباران‌ها به گفته اونها پاک زدن به دنده بیاری. وقتی بمب از آسمون پایین میریزه اونا نه تنها فرار نمیکنن و واکنش‌های ترسیده و عصبی نشون نمیدن، بلکه خیلی بیخیال با یه بالش زیر آرنجشون در حال اختلاط با دوستاشون هستن. شما این رو چی میگید؟ آیا این رو هم یک جور اختلال استرس پس از سانحه میدونید؟
7: ببینید، باید به این موضوع توجه کنیم. زمانی که با مشکلاتی روبرو میشیم که از کنترل و مدیریت ما خارجه، که دقیقا این شرایط به همین منوال داره پیش میره، یعنی در دست من و شمایی که دچار این مشکلات میشویم نیست، مکانیزم های دفاعی شروع میکنن به عکس‌العمل نشون دادن برای اینکه شرایط روان ما رو در تعادل نگه دارن. اون دسته از عزیزان که بیخیال هستند، اونجا اون مکانیزم انکار، مکانیزم دفاعی انکار و تکذیب داره کار میکنه، یعنی سعی میکنن با آرامسازی خودشون در این شرایط بسیار بحرانی و استرسا این مقداری خودشون رو آروم نگه دارن. اون عزیزانی که اشاره میکنن و شروع میکنن به برچسب زدن به خودشون و اینکه ما خرف هستیم یا آنچه که شما مطرح کردید، این برمیگرده به قسمت اول صحبت من، یعنی وقتی ما در این شرایط بحرانی قرار میگیریم، چون از کنترل و مدیریت ما خارج هست، شروع میکنیم از خودمون یک احساس بدی رو بروز دادن، چون از مدیریت ما خارج میشه. هر دوی این احساسات یه امر طبیعی هست برای اینکه این روند رو طی کنیم، ولی باید آگاهی داشته باشیم، به خصوص اون عزیزانی که خودشون رو خرف یا در واقع اون عدم توانایی خودشون رو به رخ میکشن. این باعث میشه که در اون اختلال غرق بشن و مشکلات بیشتری رو پیدا بکنن، ولی اصولا اینا از مکانیزم‌های دفاعی برای زنده ماندن روان و بقا ناشی میشه.
8: خانم جواهری، آخرین پرسش از شما این هست که تا چه حد استرس پس از سانحه، پس از یک رویداد قابل درمانه؟
7: باید بگم افرادی که زمینه‌های مشکلات روان رو دارن، مثلا استرس، استراب، افسردگی و موارد اینچنینی، باید کمک تخصصی بگیرن، شکی درش نیست و اون روند تخصصی طی بشه. ولی افرادی که این مشکلات رو در گذشته نداشتند یا الان به شدت و حدت تحت تاثیر نیستند، توصیه من این هست که از تنهایی دوری کنید، برای اینکه اون تنهایی، اون احساس عدم اعتماد به نفس و اون مکانیزم‌های دفاعی منفی رو در ما خیلی تقویت میکنه و خود اونچه که در یک گروهی، حالا این گروه خانوادگی دوستان هست، باعث میشه که ما یک درد مشترک رو با هم در میون بگذاریم و تجربه بکنیم، کمک میکنه که از این شرایط راحت‌تر بیرون بیایم و یه مقداری برای ما عادی سازی میشه، نه اینکه از بین بره، ولی میدانیم ما یک درد مشترکی داریم و هممون از این درد، رنج و اون استرا و این اختلال روانی هستیم و این موضوع بسیار میتونه کمک کننده باشه از اخبار جنگی که ممکنه تحریک آمیز باشه و ما رو لحظه به لحظه درگیر بکنه، یا اطلاعات غلطی، اطلاعات درست درش حرفی نیست، ولی اطلاعات غلط متاسفانه میتونه PTSD رو افزایش بده.
1: و با این صحبت‌های شادی جواهری در بریتانیا کم کم به پایان این برنامه ایستگاه 19 می‌رسیم. در جریان این برنامه صحبت شد درباره صحبت‌های دونالد ترامپ که کمتر از یک ساعت پیش مطرح شده. او گفته که امروز دوباره حملات سنگینی به ایران انجام خواهیم داد، بمباران‌ها رو از سر خواهیم گرفت، ما حق انجام این کار رو داریم، اونها بالگرد ما رو سرنگون کردند. در این باره بیشتر همچنین میتونید در وبسایت ما radiofarda.com بخونید اگر دسترسی به اینترنت دارید. سپاسگزارم که همراه ما بودید. من هانا کاویانی هستم. چهارشنبه شب آرام و پنج شنبه بهتری رو براتون آرزو میکنم و دعوت میکنم همچنان همراه ما، همراه رادیو فردا بمانید.

0: دوی بامداد در ایرانی صدای رادیو فرداست که میشنوید. وزیر دفاع آمریکا میگوید کشورش آماده حملات جدید به اهدافی در ایران است. خبرگزاری مهر از فعال شدن پدافند هوایی در بخشهایی از ایران خبر داد. و فیفا میگوید کنترل صدور ویزا برای بازیکنان تیم فوتبال ایران در اختیار این فدراسیون نیست. خوش آمدید به این بخش خبری. پیت هگست وزیر دفاع ایالات متحده اعلام کرد نیروهای آمریکایی مستقر در منطقه خاورمیانه در آمادگی عملیاتی قرار دارند و امشب حملاتی علیه برخی تأسیسات و اهداف کلیدی در ایران صورت می‌گیرد. او در سخنانی در مقر سنتکام در تامپا گفت که هر گونه عملیات احتمالی قدرتمند و هدفمند خواهد بود و به تقویت منافع نظامی و جایگاه دیپلماتیک آمریکا کمک می‌کند. پیت هگست گفت ایالات متحده امشب ضربات سختی به ایران وارد خواهد کرد و تأسیسات کلیدی این کشور را هدف قرار خواهد داد. آقای هگست همچنین مدعی شد که بخش قابل توجهی از موشک‌های ایران به اهداف مورد نظر اصابت نمی‌کنند و از وضعیت نیروهای آمریکایی در منطقه ابراز رضایت کرد. در مقابل خبرگزاری تسنیم به نقل از منابع رسمی جمهوری اسلامی گزارش داد که نیروهای مسلح ایران برای مقابله با هر گونه اقدام نظامی احتمالی آماده هستند. این منابع هشدار دادند که در صورت حمله آمریکا پاسخ متقابل ایران شامل هدف قرار دادن برخی منافع ایالات متحده خواهد بود. اما خبرگزاری مهر میگوید پدافند هوایی در غرب تهران و بخشهایی از استان فارس از جمله در شهر مهر فعال شده است. در همین حال برخی رسانه‌های داخلی هم از شنیده شدن صداهای بلند از سمت جزیره کیش خبر دادند. خبرگزاری مهر همچنین از شنیده شدن صدای انفجار در بندر سیریک واقع در جنوب میناب و در کرانه تنگه هرمز خبر می‌دهد. این خبرگزاری می‌گوید در میناب هم صدای انفجار شنیده شده است. از سوی دیگر خبرگزاری تسنیم نزدیک به سپاه پاسداران می‌گوید در کیش و قشم هیچ انفجاری رخ نداده و صداهایی که از آنجا شنیده می‌شود مربوط به درگیری‌ها در خلیج فارس است. دبیرکل فدراسیون جهانی فوتبال فیفا اعلام کرد که این نهاد در موضوع صدور ویزا و اجازه ورود افراد به ایالات متحده اختیار کامل ندارد. به گفته آقای اینفانتینو، در آستانه آغاز جام جهانی 2026 و در واکنش به مشکلات ایجاد شده برای برخی اعضای کاروان ایران و همچنین بازگردانده شدن یک داور سومالیایی از مرز آمریکا گفت فیفا تلاش می‌کند برای موانع موجود راه حل پیدا کند، اما نمی‌تواند تصمیم‌های دولت‌ها و نهادهای امنیتی کشورها را کنترل کند. این اظهارات در حالی مطرح می‌شود که آمریکا با تأخیر در صدور ویزای اعضای تیم ملی ایران در نهایت با درخواست ویزای 13 نفر از مدیران و اعضای پشتیبانی این کاروان موافقت نکرد. همچنین عمر عبدالقادر ارتن داور بین‌المللی سومالیایی اجازه ورود به خاک آمریکا را دریافت نکرد و به کشورش بازگردانده شد. آقای اینفانتینو در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به همکاری دولت آمریکا در میزبانی جام جهانی تأکید کرد که برگزاری این رقابت‌ها بدون حمایت دونالد ترامپ امکان پذیر نبود. قیمت جهانی نفت در روز چهارشنبه پس از تهدید دونالد ترامپ به حملات بیشتر علیه ایران نزدیک به 2 دلار افزایش یافت. نفت برنت با رشد حدود 2% به بیش از 93 دلار در هر بشکه رسید. همزمان کاهش ذخایر نفت خام آمریکا و نگرانی از اختلال در صادرات انرژی از منطقه خلیج فارس از عوامل اصلی رشد قیمت‌ها عنوان شده است. تحلیلگران می‌گویند بازگشت ریسک‌های ژئوپلیتیکی به بازار بار دیگر بر معاملات نفت سایه انداخته است. این در حالی است که دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا شامگاه چهارشنبه خبر داد بر اساس دستور او بیش از 100 میلیون بشکه نفت و 200 کشتی تجاری از ماه گذشته از تنگه هرمز عبور کردند. این در حالی است که با آغاز جنگ آمریکا و اسرائیل علیه ایران نیروهای نظامی جمهوری اسلامی تنگه هرمز را مسدود کردند و بعد از برقراری آتش بس نیز ارتش آمریکا محاصره دریایی بنادر ایران را اجرا کرده است. دونالد ترامپ در شبکه اجتماعی تروستوشال نوشت که در ماه می به نیروهای آمریکایی یک مأموریت محرمانه برای حمایت از نفتکش‌ها و سایر کشتی‌های تجاری در تنگه هرمز داده است. او افزود امروز با خرسندی اعلام می‌کند که نتیجه این اقدام عبور بیش از 100 میلیون بشکه نفت از تنگه هرمز و ورود آن به بازار جهانی بوده است.
1: شما شنونده بازپخش ویژه برنامه خبری تحلیلی رادیو فردا هستید.
2: همونطور که در خبرها هم شنیدید، دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا روز چهارشنبه با اشاره به حملات شب گذشته ایالات متحده به ایران گفت بار دیگر حملات سنگینی به ایران انجام خواهد داد. در همین زمینه بشنویم از دامون گلریز از دانشگاه علوم کاربردی لاهه.
3: ببینید، موضوع سیاست به معنی موازنه قدرت از طریق گفتگو و مذاکره به بنبست رسیده، حداقل امروز، تا امروز. و حرکتی که ایران انجام داد، جمهوری اسلامی انجام داد برای زدن این هلیکوپتر و واکنشی که امریکا نشون داد و واکنشی که ایران دوباره در خصوص واکنش امریکا نشون داد، باعث شده که اصلا گفتگو در مورد برنامه هسته‌ای که حالا یک بیانیه هم شورای حکام آژانس در وین منتشر کرده و خواستار همراهی آژانس شده برای نظارت، اصلا از فضای گفتگو ادامه این ابزار دیگه امکان پذیر نیست. من به دنبال پیشبینی نیستم، ولی چیزی که میبینم از نگاه تحلیلی این هستش که اگر امریکا به ایران حمله بکنه، حالا بستگی داره آیا به شکل به اصطلاح تزیینی خواهد بود یا واقعا زیرساخت‌ها را مورد حمله قرار خواهد داد، اونجوری که گزارش‌ها به نظر میرسه، زیرساخت‌های انرژی، زیرساخت‌های لوجستیکی، اگر این اتفاق بیفته، منطق کار این رو تحمیل میکنه به جمهوری اسلامی که به شکل افقی تشدید تنش بکنه، پایگاه‌های امریکا، کشورهای همپیمان امریکا در منطقه رو بزنه و قطعاً این به معنای دوباره تشدید دیگه و تشدید دیگه. و به نظر من ما با آغاز یک روند جدید جنگ مواجه میشیم. حمله دونالد ترامپ به ایران امشب یا فردا به هر حال محتوم خواهد بود، حتماً اتفاق خواهد افتاد. واکنش جمهوری اسلامی هم به همین شکل. پرسش اینجاست که آیا این ادامه پیدا کرد، این تشدید تنش و نردبان تشدید تنش هی بالاتر و بالاتر خواهد رفت یا نه؟ به گمان من هر دو طرف به دنبال جنگ نیستند، نه امریکا، نه ترامپ و نه جمهوری اسلامی. اسرائیل دنبال، به خصوص نتانیاهو دنبال جنگ هست، جنگ تمام عیار، ولی این دو طرف بازیگر اصلی نیستند. از این جهت شانس میانجی بعد از این زد و خورد آتی که در پیش هست بسیار بالاست. در صورتی که این زد و خورد به شکلی از طریق رسانه ها برای پرستیژ امریکا و پرستیژ دونالد ترامپ بتونه این پیام رو بیاره که بله، یه زد و خوردی انجام شد و ما انتقام زدن این هلیکوپتر رو تونستیم بگیریم، و بعد دوباره برگرده رو فضای مذاکراتی که نه فقط ترامپ بلکه جی دی ونس هم در موردش بسیار خوشبینانه صحبت کرده. برای همین من فکر میکنم این زد و خورد اتفاق میفته، محتومه. اگر بدتر از این نشه و واقعا زیرساختای انرژی ایران رو نزنن، تصور بکنید که ترامپ بخواد با کمک اسرائیل زیرساختای انرژی ایران به خصوص برق رو بزنه، قطعا جمهوری اسلامی این رو با زدن زیرساختای انرژی کشورهای حاشیه خلیج فارس و حتی اردن ممکنه واکنش نشون بده. و این کشورهای خلیج فارس بالای 60 تا 80 درصد آب آشامیدنی، آب شیرین خودشون رو از طریق دستگاه‌های آب شیرین کن تأمین میکنن و احتیاج به انرژی دارن، و اصلا یک فاجعه بزرگی در منطقه اتفاق خواهد افتاد. از این جهت من فکر میکنم بعد از این زد و خورد احتمال اینی که دوباره تنش کاهش پیدا بکنه بسیار بالاتر از یک جنگ تمام عیار.
2: دیدگاه دامون گلریز را میشنیدید. اما بیش از 20 کشور دنیا از جمله آمریکا، بریتانیا، فرانسه، آلمان، استرالیا، کانادا و هلند با انتشار بیانیه مشترکی اقدامات سازمان‌های امنیتی و اطلاعاتی ایران علیه مخالفان حکومت، روزنامه‌نگاران و جوامع یهودی را در آمریکای شمالی، اروپا و استرالیا محکوم کردند. در گفتگویی که با شاهین مدرس، تحلیلگر مطالعات امنیتی و کارشناس روابط بین‌الملل ساکن ایتالیا داشتم، ابتدا ارزیابی وی را از این حرکت مشترک جویا شدم. شاهین مدرس:
4: واقعیتی که وجود داره اینه که 22 کشور امضا کننده این بیانیه هستند، و اون چه که خیلی جالبه اینه که در تیر ماه 1404 یا ژوئیه 2025، یعنی یک سال پیش، بیانیه مشابه این منتشر شد که فقط 14 امضا کننده داشت. رسیدن به 22 امضا کننده یا 22 کشور یعنی اجماع غربی علیه تروریسم دولتی فراسرزمینی جمهوری اسلامی که در حال گسترش نه در حال فروکش. ما اگه بخوایم به برآوردهای آماری نگاه کنیم با احتیاط از سال 57 تا امروز، از جمله آمارهایی که مرکز اسناد برومند یا رصدخانه مؤسسه واشنگتن منتشر کردند، ما با چیزی در حدود بین 360 تا 500 عملیات ترور، ربایش و بمبگذاری برون مرزی در بیش از 40 کشور روبرویم که توسط جمهوری اسلامی انجام شده. تنها در دهه‌های 60 و 70 خورشیدی بیش از 160 مخالف در خارج ترور شدند. ترورهایی که خب به معروف‌ترین اونها میتونیم به ترور آقای بختیار، دکتر قاسملو، ترور شرفگندی، ترور فرخزاد اشاره کرد. در سالهای اخیر ما شاهد روند صعودی آشکار هستیم. ده‌ها توطئه در غرب در سال 2015 در هلند به عنوان مثال، در دانمارک، در فرانسه، در ترکیه، در خود ایالات متحده آماده شده و حتی سعی کردن که اینها رو بیان پیاده کنن. سرویس‌های امنیتی بریتانیا و دیگر کشورها در یک سال گذشته بیش از 20 توطئه مرتبط با ایران رو خنثا کردند. این وضعیت فعلی که ما باهاش روبرو هستیم و وضعیت ترورهای فرامرزی جمهوری اسلامیه که باعث صدور این بیانیه و افزایش تعداد کشورهایی که این بیانیه رو امضا کردند شده.
2: در این بیانیه به اقدامات به قول این کشورها بدخواهانه سازمان اطلاعات سپاه پاسداران، نیروی قدس سپاه پاسداران اشاره شده، ولی در کنارش به وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی هم اشاره کرده. ببینید، کلن سپاه پاسداران پیش از این هم توسط بسیاری از کشورها در لیست سیاه گنجونده شده بود به عنوان یک نیروی تروریستی، ولی الان وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی رو هم در کنار این سپاه پاسداران گنجونده. این آیا معنی خاصی داره؟
4: ببینید، معنی خاصش این هستش که به نظر میرسه که قدرت‌های غربی بر اساس گزارش‌های اطلاعاتی که دارن دریافت می‌کنن به این نتیجه رسیدن که ارکان موازی اطلاعاتی جمهوری اسلامی در عمل از هم جدا نیستند و حتی اگه خود وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی مستقیم عمل نکنه در ترورهای برون مرزی و اینها رو به دست نیروی قدس بسپره، که البته راجع به این باید صحبت کنیم که نیروی قدس خودش به برون سپاری به باندهای تبعه کار میپردازه، ولی به هر حال بخشی از اون پایش، از اون پروسه پایش که انجام میشه توسط عوامل و عناصر همین وزارت اطلاعات هست که انجام میشه و به این دلیل میشه گفتش که دقیقاً همین مسئله باعث شده که وزارت اطلاعات هم روی رادار اینها قرار بگیره.
2: خب از طرف دیگه این بیانیه به گروهی به نام حرکت اصحاب الیمین الاسلامیه هم اشاره کرده که تاکید میکنه این گروه و واسطه هاش حملاتی رو در سراسر اروپا اخیراً علیه جوامع یهودی، روزنامه نگاران ایرانی و منافع ایالات متحده به راه انداختن. به نظر شما پرداختن به این نوع از نیروهای نیابتی جمهوری اسلامی میتونه به نوعی دست اروپا رو باز بکنه برای یک نوع اقدامات خاص علیه اینها؟
4: اصلا چنین خواهد بود. همونطور که خدمتتون عرض کردم، جمهوری اسلامی و نهادهای اطلاعاتیش در سالهای اخیر خصوصا دست زدن به یک روند برون سپاری ترورها به سندیکاهای بزهکاران و به گروههای تروریستی دیگر در کشورهای مختلف، برای اینکه از زیرساختهای خودشون استفاده نکنن و برای اینکه با دقت بالاتری بتونن این عملیاتهای ترور را انجام بدن و در نهایت برای اینکه مسئولیت حقوقی مستقیمی متوجهشون نشه. یکی از این گروه ها حرکت اصحاب الیمینه که از اسفند ماه دست کم 17 حمله در اروپا بوده که اینها رو بر عهده گرفته. حمله های شامل آتش سوزی های عمدی، چاوکشی علیه نهادهای یهودی و رسانه های مختلف. ما وقتی نگاه میکنیم هر کدوم از اینها که رخ میده، مثل پرونده اسدالله اسدی که یک مثال درجه یکه، مثل حکمی که در 1997 بر سر مسئله مرحله میکونوس صادر میشه و دادگاه آلمان رسما کمیته امور ویژه در بالاترین سطح قانونی رو ایجاد میکنه برای رسیدگی به این مسئله، اینها تبعات دیپلماتیک دارن. تبعات دیپلماتیک شما پیش از این دیدیم، به عنوان مثال وابسته های فرهنگی و رایزنی های اسلامی و مراکز اسلامی مثل هامبورگ که تعطیل شدن، نمونه هایی از این هست و در نهایت بار مسئولیت رو نه تنها برای جمهوری اسلامی سنگین میکنن، بلکه باعث میشن که جمهوری اسلامی به عنوان یک تهدید اینترنال دامستیک یا داخلی هم شناخته شه، به این دلیل که بسیاری از این سندیکاهای بزهکاران که دارن در این کشورها فعالیت میکنن فقط یک مشکل بین المللی نیستن، یک مشکل داخلی برای این کشورها. این جمهوری اسلامی رو بلافاصله متهم خواهد کرد به دست بردن و سعی برای بی‌ثباتی و جنایت در داخل خاک این کشورها که از نظر قانونی میتونه عواقب خیلی شدیدتری داشته باشه.
2: گفتگویی بود با شاهین مدرس، تحلیلگر مطالعات امنیتی. حالا آتش بس 63 روزه ایران و آمریکا با سرنگون شدن یک دستگاه بالگرد آپاچی ارتش آمریکا بر فراز تنگه هرمز در یک قدمی فروپاشی قرار گرفته است.

0: 1908 یادم هست که این رو در یک ارتش آمریکا در وسط آمریکا در سن لوئیس میزوری یک جای داره به نام آرمی اوییشن سیستم کماند. اونجا به ما گفتن که ما هواپیمای یادم هست وقتی شما در آمریکا یک چیزی میسازین اول به اصطلاح میشنش هدفشو میگن، گفتن ما یک هواپیمای میخواییم که از روزها وقتی وارد اروپا میشن از فولدا گپ اون زمان در یوگسلاوی تانک های اینها را بزنه. و هر حال از 1988 تا اواخر 1902 سال بعدش اولین هواپیما رو من در شرکت داشتم در طراحی این. و هر حال در حقیقت اون زمان این بود که آمریکا فکر میکرد که شوروی اون زمان از طریق چکسلواکی فولداگاپ که بین آلمان غربی و الان چک رپابلیک هست از اونجا میان، و به هر حال این از اونجا شروع شد و هدف اون در حقیقت برای ارتش زمینی بود. ولی به هر حال در 1990 ارتش آمریکا و اون زمان داد به آقای در کالیفرنیا یک هاورد هیوز اینو دادن. من اونجا بودم، رفتیم کالیفرنیا و 4 تا از اینا رو ساختیم. بعد آمریکا از هاوارد هیوز گرفت اینو داد به مگلاگلاس که الان جزو بوئینگ هست و اینها در میسا آریزونا خارج از فینیکس یک جای ساختن. و هر حال از اونجا شروع شد و من تا اونجایی که بودن در حدود 700-800 تا ساختیم. و به هر حال
1: آقای عبدیان، چرا این هلیکوپتر مهمی است برای ارتش امروز؟ چون توضیحی که آقای ترامپ هم داده این بوده که با ارتفاع کم در برفراز تنگه هرمز در حال حرکت بوده.
0: بله سوال خوبی است. به دلیل اینکه وقتی به ما گفتن که اینو بسازین، یکیش این بود که خاصیتی داره، یک چیزی هست بهش میگن نپ آف دی ارت. نپ آف دی ارت یعنی گفتن که این هواپیما نه فقط اولا باید یک تیربار بسیار بزرگی جلوش هست، بعد موشک های مثل استینگر داره کوچولو و بعد میتونه موشک های بزرگ. در مورد اینکه این میتونه با فاصله کم روی زمین حرکت بکنه و اینجوری طراحی شده که خارج یک تپه قایم بشه بعد بیاد و دشمن رو بزنه.
1: خاصیت این پشتیبانی که... این چنینی داره برای نیروی زمانی. آره. اما آقای عبدیا، صحبتی که آقای ترامپ میکنه میگه که یک پهپاد شاهد ایران به میان این دو خلبان خورده، دو خلبانی که در آپاچی پشت سر هم میشینن نه در کنار هم دیگه. این چگونه است؟ به نظرتون چقدر احتمال داره که این اتفاق افتاده باشه، که این پهپاد گیر کرده باشه و این هلیکوپتر مجبور شده باشه که روی آب فرود بیاد؟
0: خب هلیکوپتر میدونین ما در آمریکا در ارتش به این میگن که وایبریتینگ مشین. هلیکوپتر به عنوان یعنی یه چیزی که به سادگی میتونه سقوط بکنه اگر این رو بزنین و تعادلش به هم بخوره. ببین این که اینو زدن هنری نیست. و از طرف دیگه برخلاف هواپیمای جنگی، هلیکوپتر که ایجکشن سیت نداره، نمیتونن که خودشونو ببرن. بنابراین این که این رو زدن این بلافاصله این رو ساقط میکنه هر جایش بزنه.
1: البته آقای عبدیان، صحبتی که ایران میکنه این هست که برخورد عمدی نبوده و برخی تحلیلگران نظامی از جمله کسانی که ما باشون صحبت کردیم میگن که معمولا پهپاد رو برای اهداف ثابت استفاده میکنن، مثلا مثل ساختمون ها برای اهدافی که در حرکت هست مثل هلیکوپتر اون رو با پهپاد نمیزنن. فکر میکنید چقدر احتمال عمدی بودن این رخداد وجود داره؟ به هر حال پنتاگون همچنان در حال بررسی این موضوع هست.
0: به نظر من 100% اندیش. اولا اینکه دلیلش اینه که این پایین احتمالاً در مثلا

0: چند صد متری آب، اینو راحت میتونه با یک کلاشینکوف هم بزنی. بنابراین و اینکه هر نوع ضربه‌ای به این ماشین تعادلش رو از دست میده و پایین میاد. بنابراین برای همینه من بارها با خلبان‌های اینها، کار من این بود که اینو ساختم، منو میگفتن بیا یک مسئله هست ما میخوایم حل کنیم، میرفتم بالا. بنابراین تمام این هلیکوپتر رو از ایتون میدونم چجوری ساخته شده و بنابراین اونی که جلو نشسته مسئول آتشه و خلبان اتفاقا پشتی هست. بنابراین وقتی که این رو بزنن، یا اون چیز اصلیش مین روتر یا اون چیزی که بالانس اینو نگه میداره، اینا به هم میزنه. بنابراین انداختن یک هلیکوپتر بسیار بسیار ساده هست.
1: بله.
0: بنابراین اینها افتادن و برخلاف هواپیما این که نمیتونستن خارج بشن، ولی اونی که من میدونم در اینها یک چیزی دارن که وقتی میافتن روی آب بازوها اینا باز میشه و روی آب میتونن و اینجوری شد. دقیقا این رو که فرود اومد اینا خارج شدن و
1: توسط پهپادهای دریایی گفته شده که پیدا شدن برای اولین بار ارتش استفاده کرده.
0: آره، مسئله دوم، اولا که این دو نفر وقتی از هلیکوپتر خارج شدن بلافاصله یک سیگنالی دارن 911 که میدونه که ما میدی میزنن، یعنی احتیاج کمک دارین. بلافاصله ارتش فهمید که اینا زدن روی آبن. حالا مسئله دوم اینه که چجوری اینها رو به اصطلاح به کمک اونها برسیم. و اونی که ارتش آمریکا خصوص نیروی دریایی و با ناوگان پنجم در مننامه داره، اخیراً یک چیزی هست که 2 سال پیش وارد ارتش شده، یک چیز هست که در حدود 8-9 متر یک قایق هست.
1: بله.
0: بدون سرنشین هست و این رو فرستادن از مننامه از بحرین که نزدیک بود و این احتمالاً حالا یا از مرکز سنکام توی مرکز عملیاتش تو مننامه یا مرکز اصلیش که تو فلوریدا هست، از اونجا این رو فرستادن نزدیک اون خلبان و اینها سوار این قایق شدن و اینها رو بردن به نزدیکترین کشتی نان هفتم.
2: گفتگویی بود با کریم عبدیان، مهندس فضایی.
3: کافه فردا به وقت جام جهانی از پنج شنبه 21 خرداد ساعت 1:05 ظهر به وقت ایران زنده از رادیو فردا.
2: گزارش تازه اکو ایران از سبد معیشتی خانوار نشان می‌دهد هزینه تأمین حداقل نیازهای غذایی در اردیبهشت 1405 به سطحی رسیده که تقریباً تمام درآمد کارگران حداقل بگیر را درگیر می‌کند. به عبارتی 90% حقوق صرف غذا می‌شود، وضعیتی که با افزایش قیمت اقلام بهداشتی و شوینده فشار تازه‌ای بر بودجه روزمره خانوارها وارد کرده است. در گفتگویی که با احمد علوی، استاد دانشگاه و اقتصاددان در سوئد داشتم، ابتدا ارزیابی وی را از این شاخص ها جویا شده ام. احمد علوی:
4: در کشورهای توسعه یافته از اونجایی که هزینه های مربوط به رفاه و سرمایه گذاری بسیار بالاست، مثل فرضاً آموزش و پرورش، درمان و بهداشت یا حتی تأمین اجتماعی و بیمه و مسافرت، مصارف تفننی، از این جهت است که خانواده اولا از نظر مسکن یا امور غذایی، امور خوراکی به هر حال تأمینه. بنابراین سهم این دو قلم، یعنی مسکن و بخصوص مواد غذایی، با فرض کنید توسعه یافتگی کاهش پیدا میکنه و در کشورهای توسعه یافته هم حتی در اقشار گوناگون، اقشاری که پردرآمدتر هستند، مرفه‌تر هستند، از غذا و خوراک سهم کمی در سبد هزینه شون داره. حالا چرا؟ به این دلیل که هزینه های تفریحی رفاهی بسیار گران است و سهم این هزینه ها مقایسش با خوراک و فرض بکنیم یا مسکن کم و کمتر میشه. برعکس در کشورهای توسعه نیافته و بخصوص اونجایی که نظام طبقاتی است و شکاف طبقاتی بسیار زیاد است، اونجا از اون جهت که دیگه مصارفی مثل بهداشت و درمان از سبد خانواده میره بیرون، آموزش و پرورش کنار گذاشته میشه، تامین اجتماعی کنار گذاشته میشه، مسکن هم اغلب به مسکنهای بسیار با کیفیت پایین تقلیل پیدا میکنه، اینجاست که سهم غذا و خوراک بالا مو بالاتر میره. و طبیعی است که با توجه به اینکه تورم این اقلام در کشوری مثل ایران باراست، این سهم امور خوراکی و غذایی اینها در هزینه جاری خانوار بسیار بالا میره، چون خانوار نمیتونه سرمایه گذاری کنه، باید روز به روز زندگی بکنه و هزینه های روز به روز معمولا مربوط است به خوراک و غذا و حتی مثلا در مواردی مسکن، به خاطر اینکه خانوار بتونه بره سر کار و رو پای خودش وایسه. خانوار این امکان رو نداره که هزینه های رفاهی یا فرضاً امور تفننی رو بپردازه، کما اینکه اقتصاد ایران همین هم نشون میده مثلا هزینه های مربوط به خرید کتاب یا رفتن به سینما یا مسافرت گردشگری اینا به شدت کاهش پیدا کرده در سبد هزینه خانوار، و اون چیزی که به تدریج باقی میماند همین هزینه های خورد و خوراکی و اون هم در میان اقشار گوناگون لایه های پایین درآمدی کم و کمتر میشه، به این معنا که کیفیت کالای خوراکی یا مواد غذایی کم و کمتر میشه تا اینکه به یه حداقل های خانوار اکتفا میکنه.
2: در پیامدهای اقتصادی و اجتماعی افزایش هزینه‌های خوراکی و فشار غذایی علاوه بر کاهش رفاه و کیفیت زندگی، اینطور گفته شده که منجر به شکل گیری فقر چند بعدی میشه. این فقر چند بعدی رو اگه ممکنه یه مقدار بیشتر توضیح بدین.
4: خب ما میدونیم بر اساس نظریه‌های جدید اقتصادی فقر تنها به فقر درآمدی یا هزینه خانوار منحصر نمیشه، بلکه خانواده‌ای که از سوء تغذیه رنج بره، نمیتونه برای آموزش و پرورش هزینه بکنه یا برای آینده‌اش، در نتیجه اون خانوار دچار فقر چندبعدی میشه که کیفیت کودکان اون خانوار که نمیتونه هزینه بکنه برای امور آموزشی پایین میاد، یعنی اون به اصطلاح قابلیت‌هایی که در بازار کاره. خب وقتی امکانات که خانوار داره کفایت میکنه فقط برای غذا و مسکن، طبیعی است که به آموزش و پرورش اختصاص پیدا نمیکنه، به مطالعه یا به فرضاً تجربیات جدید، مسافرت به کشورهای مختلف. در نتیجه اعضای خانوار رنج برن از اینکه کیفیت آموزش و پرورششون کاهش پیدا میکنه، نمیتونن در بازار کار از مزیت ارتباطی، اطلاعاتی، دانش بهره ببرن. در نتیجه این ابعاد، یعنی اینکه یک فرد بتواند در بازار کار با دانش خودش رقابت بکنه یا با اطلاعات خودش یا با توانایی‌های اجتماعی خودش یا ارتباطات خودش، اینها اون مؤلفه‌های جدیدی هستن که تو اقتصاد امروز بهش تاکید میشه در فقدانش به عنوان فقر چندبعدی. بنابراین فقر تنها مسئله درآمد نیست. اون خانواری که توانایی حضور در بازار کار رو به علت نداشتن فرض کنیم دانش یا اون توانایی‌های شغلی نداره، طبیعی است که اونها هم فقیر هستن. بنابراین فقر چندبعدی شامل توانایی‌های شغلی، دانش، روش ارتباط اجتماعی، اطلاعات و ارتباطات میشه. بعد یک خانواده، یک فرد که فاقد ایناست، طبیعی است که نمیتونه شغل خوبی پیدا بکنه و در نتیجه درآمد بالایی نخواهد داشت و جزء لایه‌های پایین درآمدی در شکاف طبقاتی باقی میمونه.
2: این مسئله افزایش هزینه‌های خوراکی چطور میتونه رشد اقتصادی رو تضعیف کنه؟
4: ما میدونیم رشد اقتصادی به این معناست که مصرف یکی از اقلام مهم میشه و مصرف وقتی کاهش پیدا میکنه طبیعی است که رشد کاهش پیدا میکنه، و ما میدونیم برای اینکه مصرف در یه حد متعادل و متعارف و البته بهینه قرار داشته باشه نیازمند سرمایه گذاریه، و وقتی سرمایه گذاری نمیشه برای افزایش مصرف، طبیعی است که مصرف کاهش پیدا میکنه. فرض کنیم در امور گردشگری، در امور تامین اجتماعی، در مورد بهداشت، درمان، و وقتی این اتفاق میفته، یعنی سرمایه گذاری نمیشه، مصرف هم کاهش پیدا میکنه، طبیعی است که یه اقتصاد فرض کنیم در حال توسعه، این اندازش که به شکل تولید ناخالص داخلی اندازه گیری میشه و شامل مصرف، سرمایه گذاری، تجارت خارجی و اقلام دیگه، اندازش کوچیک کوچیکتر میشه و در نتیجه رشد کاهش پیدا میکنه و این اقتصاد به شرایط رکود تورمی میرسه، چیزی که الان ما شاهدش هستیم در ایران.
2: گفتگویی بود با احمد علوی، استاد دانشگاه و اقتصاددان در سوئد. یک روز به آغاز جام جهانی 2026 باقی است. مهمترین رقابت فوتبال مردان که امسال در آمریکا، مکزیک و کانادا برگزار می شود، آن هم بعد از حاشیه های بسیار که تا همین روز پایانی نیز ادامه داشته است. از قیمت بالای بلیط ها تا راه ندادن بهترین داور قاره آفریقا به آمریکا به دلیل داشتن تابعیت سومالیایی. کوروش بازیار، مربی و کارشناس فوتبال در آلمان، به رادیو فردا از بازی‌های ایران، پیش‌بینی‌ها و البته دوگانه‌ای که بسیاری از ایرانیان در هواداری از تیم ملی با آن روبرو هستند میگوید.
5: اولین تجربه 48 تیمی شدن جام جهانی است و واقعا همگان منتظریم ببینیم که در نهایت فیفا تصمیمش رو در جام‌های جهانی آینده ادامه میده، تماشاگران استقبال میکنن یا نه. این مثل بعضی از قوانین فوتبالی که فیفا آورد و از بین رفتن و به فراموشی سپرده شدن، مثل قانون گل طلایی، اونم به تاریخ میپیونده. از طرف دیگه ما باید این شانس رو به همه مردم دنیا بدیم که خودشون رو صاحب فوتبال بدونن و در مهمانی بزرگ جام جهانی خودشون رو هم دوش دیگران بدونن. یک مسئله آلمانی هست، میگن که مهمترین کار در زندگی این است که شما در جمع حضور داشته باشی، شما رو ببینن. و الان یک کشورهایی اومدن که جمعیتشون شاید کمتر از بعضی از شهرهای ایران باشه، اما با تیمشون اومدن و در جمع بزرگان فوتبال دنیا قرار هست این جشن و این مهمانی جام جهانی رو با همدیگه جشن بگیرن. منتظریم، کشورهایی هستن که همیشه صاحب فوتبال بودن، مثل کشورهای آمریکای جنوبی، در اروپا کشورهای صاحب نامی داریم، آسیا همچنان، آفریقا همچنان، اما کشورهایی که اومدن بایستی ببینیم. من به عنوان یک مربی، به عنوان یک هوادار، دنبال نتیجه گیری کشورهای تازه به جام جهانی رسیده نیستم، بلکه منتظرم که ستارگانی رو به دنیای فوتبال معرفی کنم.
1: آقای بازیار، با توجه به اینکه شما در آلمان هستید، میبینم که در ایران هم برخی شهروندان، کاربران شبکه‌های اجتماعی مینویسند بیدار خواهید شد در میانه شب برای دیدن بازی‌ها؟
5: یک حس عجیبی است. ما الان دوچار یک تضاد منافع شدیم بین مردم و بین تیم فوتبال کشورمون، اما من با این تیم بزرگ شدم، من با این تیم اشک ریختم، من با این تیم خندیدم. از سال 1987 جام جهانی آرژانتین من این تیم رو دنبال میکنم. قطعا اگر هم بخوام دنبال نکنم، اون چه که در درونم هست من رو وادار میکنه که بیدارشم، مسابقات این تیم رو ببینم. و جام جهانی یک جاییست که همه فوتبالیستای دنیا به عشق جام جهانی پا به توپ شدن. مثال میزنم، مارادونا در سن 8-9 سالگی پیدا میشه استعدادش، دوربین تلویزیون آرژانتین باهاش صحبت میکنه، میگه من 3 آرزو دارم: 1 به تیم ملی برم، 2 در جام جهانی شرکت کنم، 3 قهرمان جام جهانی بشم. و این جام جهانی علارغم تمام تلخی‌هایی که برای ما در چند ماه گذشته به جا گذاشته، ولی باز هم اون سحر و جادوی فوتباله که من و امثال من با دلی خونین، با چشمانی اشکبار، مطمئن باشین جای خالی عزیزانی رو که در بین ما نیستن خالی میکنیم و فوتبال رو مجبوریم نگاه کنیم، چون بخشی از زندگیمونه.
1: دوگانه است که بسیاری با اون درگیر هستند. آقای بازیار، ایران به مسافه نیوزیلند، بلژیک و مصر خواهد رفت. میخوام از شما بشنوم چه فکر میکنید از لحاظ فنی این تیم کجای کار قرار داره؟ فکر میکنید که چگونه عمل کردی رو بعد از تیم انتظار داشت؟
5: انتظار زیادی نبایستی داشت. فنی من مثال میزنم، تیم 2014 ایران که به جام جهانی برزیل رفت، در اردوی اتریش 3 بازی مقابل بلاروس، مونتنگرو و آنگولا انجام داد. بعد وارد برزیل شدن، 2 مسابقه هم در سائوپائولو مقابل موزامبیک و ترینیدا توباگو انجام داد. الان بیایم مقایسه بکنیم، ببینیم تیم ایران الان چه دیدارهای تمرینی داشته که بخواد خودش رو مقابل نیوزیلند، بلژیک و مصر به میدان بفرسته. اما سوال شما، مقابل نیوزیلند تمام زور ایران پیاده میشه و خودش رو اونجا تخلیه میکنه، چون تنها شانسشون این هستش که از نیوزیلند امتیاز بگیرن. بازی مقابل بلژیک یکی از بهترین تیم‌های فوتبال چند سال اخیر دنیاست، با فوق ستارگانی که در بهترین لیگ‌های اروپایی بازی کردن و قهرمان چمپیونز لیگ شدن، اونجا شانسی ندارن و بدن خالی تر میشه. بازی مقابل مصر افتضاحی است که در انتظار تیم‌های اینچنانی قرار میگیره. فراموش نکنیم که بیش از 100 روز بازیکنان ما از آخرین بازی باشگاهیشون گذشته. تیم ایران دیدار تمرینی آنچنانی نداشته و دور از مسابقه بوده، در صورتی که تیم‌های حریف بازیکنانشون در لیگ انگلستان بازی کردن و دو هفته اخیر آخرین بازی‌هاشون رو در لیگ انگلستان و در چمپیونز لیگ گذروندن. برای مثال محمد صلاح فوق ستاره مصر قراره بیا در مقابل مدافعان تیم ایران قرار بگیره که اون دو هفته پیش بازی کرده در لیگ انگلستان و مدافعان ما بیش از 100 روز از آخرین دیدار باشگاهشون میگذرن.
1: حتی آخرین بازی تمرینیشون هم خبر رسید که ملغا شده بود. اما با چنین شرایطی پیش بینی میکنید اون چیزی که بسیاری درباره اون صحبت میکردند که این جام ممکنه جامی باشه که برای اولین بار این تیم بتونه از مرحله گروهی بگذره؟ با این توصیفی که کردید به نظر نمیاد که خوشبین باشید که این مرحله رو تیم بتونه پشت سر بذاره و به مرحله بعدی بره.
5: من اگر هم خوشبین باشم، برای کودکان، نوجوانان و نسل‌های آینده ایرانه که مشتاق باشن دنبال این تیم، دنبال فوتبال بیان و راهشون رو وارد ورزش کنن. خواستن توانستن نیست. اینی که این دوستان توهم برداشتن که به دور سوم، رئیس فدراسیون این رو در مقابل دوربین تلویزیون جمهوری اسلامی گفت که سرمربی تیم ملی به من قول داده به دور سوم صعود کنیم. خواستن توانستن نیست. برای توانستن شما نیاز به زحمت کشیدن، خرج کردن و تمرین کردن دارین. این تیم حتی یک اسپانسر هم نداره. بنابراین اگر صادقانه بخوایم صحبت کنیم، دوست داریم تیممون نتیجه بگیره، مردممون خوشحال بشن، اون بچه‌هایی که با این تیم قرار هستش که دنبال فوتبال را بیفتن به آینده خودشون امیدوار بشن. اما از اون طرف هم خواستن توانستن نیست. لاک‌پشتی را دیدیم که از نیمه راه آغوش شدن باز میگشت.
2: گفتگویی بود با کوروش بازیار، مربی و کارشناس فوتبال در آلمان.
6: شما می توانید برنامه‌های رادیو فردا رو از طریق موج متوسط رادیو MW هم بشنوید. از ساعت 18:30 تا 20:30 1395 کیلوهرتز. از ساعت 21 تا 3 بامداد 1296 کیلوهرتز. به دوستان خود بگویید.
2: اعتراضات مردمی در شهر هرات افغانستان روز سه‌شنبه برخورد خشونت‌آمیز طالبان را در پی داشت. این اعتراضات در واکنش به بازداشت زنان و دختران از سوی نیروهای آمر به معروف طالبان برگزار شد. معترضان شعارهای مبنی بر حق تحصیل، کار و آزادی سر می‌دادند. گزارش حاکی است که در پی تیراندازی مستقیم نیروهای طالبان به معترضان چند نفر زخمی شدند. در همین زمینه همکارم هانا کاویانی با فائزه ابراهیمی از بخش افغان رادیو اروپای آزاد گفتگو کرده.
7: اعتراضات در منطقه جبرائیل هرات در پی بازداشت زنان و دختران در ارتباط به حجاب آغاز شد، طوری که از روز شنبه همین هفته نیروهای امر به معروف و نهی از منکر طالبان زنان و دختران را به دلیل نداشتن حجاب مورد نظر آنها بازداشت کرد در داخل شهر و حتی در منطقه جبرائیل هرات. و به همین دلیل این بازداشت ها واکنش های را در داخل افغانستان همراه داشت و ویدیوهای از این بازداشت منتشر شد که در برخی موارد همراهان مرد این زنان همراه با نیروهای یا محتسبان مرتبط با امر به معروف و نهی از منکر طالبان درگیر میشه و نمیگذاره که همراه زن این را بازداشت کنن. این اعتراضات هم روز سه‌شنبه صبح روز سه‌شنبه در منطقه جبرائیل هرات آغاز شد و هرچند تعداد معترضان زیاد نبود، اما تعداد زنان هم در میان کسانی که اعتراض کردن دیده می شد. اما دمی نگذشت که این اعتراضات با برخورد نیروهای طالبان روبرو شد و ویدیوهایی که به رادیو آزادی رسیده نشان می دهد که نیروهای طالبان مستقیما به سوی معترضان شلیک کرده و برخی از شاهدان عینی برای ما ویدیوهای هم فرستاده که نشان می دهد که یک کودک زخمی شده و فرد از خانواده او را حمل می کنه و اون کودک هم ظاهرا لباسش پرخون هست. هرچند ما تا اکنون نتوانستم از طریق مقام های رسمی طالبان آمارهای کشته و یا زخمی را در این اعتراضات تایید بکنه.
1: اصلا صحبتی کردند مقام های طالبان درباره اون چیزی که اتفاق افتاده؟
7: سخنگوی پلیس طالبان سعید محسنی دیروز از طریق رسانه های خود طالبان و رسانه های داخلی افغانستان صحبت کرد و گفت که در هرات بعد از البته اعتراضات وضعیت کاملا تحت کنترل هست و گفت که این اعتراض به نحو در به بهانه حجاب بوده و هدف این اعتراضات برهم زدن نظم عامه بوده و اینها تانستند به زودترین فرصت تحت کنترل در بیارن این اعتراضات را. و سوی هم وزارت امر به معروف طالبان هم گفته که ما زنان را به بهانه حجاب بازداشت نکردیم، یعنی به نحو بازداشت زنان را از آغاز این هفته که در هرات جریان داره اون را رد کردن.
1: فائزه جان، میشه وقتی درباره حجاب صحبت میکنی، چون گفتی حجاب مورد نظر طالبان و بالاخره شنونده ما در ایران تصوری از پدیده حجاب داره در ایران، و این حجاب مورد نظری که داری ازش صحبت میکنی چیه؟ چه شکل و شمایلی داره؟
7: البته در افغانستان خصوصا در هرات که یک جامعه از قبلتر هم سنتی هست و بارها موضوع حجاب واکنش برانگیز بوده برای مرد، حجاب مورد نظر طالبان هرچند تعریف خاص نداره، اما پوشیدن برقع یعنی پوشیدن صورت مهم هست و
1: یعنی لباس روبنده داشته باشن،
7: ماسک باید داشته باشن و لباس بلند داشته باشن. اما اکنون منابعی که با ما صحبت کردن، دختران و زنانی که با ما صحبت کردن، گفتن که امر به معروف و نهی از منکر طالبان در هرات برایشان گفته که باید برقع بپوشن و یا چادر بپوشن که در هرات در ایران ممکن هست همون چادر بلند سیاه یا مشکی که مردم میپوشن حجاب مورد نظر در هرات در حال حاضر از این هست که باید
1: خیلی مرسوم هم نیست این چادر در
7: چرا در هرات مرسوم هست، ولی در حال حاضر به دلیل هوای گرمی که وجود داره بسیاری از زنان عبا میپوشن، یک لباس بزرگی که شکل مانتو داره اما بلند هست و گشاد هست و
1: پوشیده است.
7: این را ظاهرا طالبان قبول ندارن.
1: و فضا الان در هرات چگونه است بعد از این تحولات؟ به هر حال تیراندازی بوده، بازداشت بوده، چنین خشونت‌هایی بوده، الان وضعیت چه میشنوید از هرات؟
7: هرچند بازداشت‌ها را هم سخنگوی پلیس طالبان در هرات تایید نمی‌کنند، در حالی که برخی از منابع با ما گفتند که در جریان این اعتراضات بازداشت هم بوده و به شمول زنان هم حتی بازداشت شدند دیروز. اما امروز فضا چگونه است؟ من بیشتر چند پیام متنی را یا نوشتاری را دریافت کردم که گفتن فضا کاملا خصوصا در منطقه جبرائیل هرات نظامی هست، موترهای پلیس را در کوچه ها میبینن و نیروهای طالبان و پلیس طالبان افرادی که گذر میکنن در کوچه ها تلفن های همراهشان را چک میکنن برای اینکه ویدیو ثبت نکنن و یا ویدیویی را مرتبط با این اعتراضات در شبکه های اجتماعی نشر نکنن. اما در فضای کلی هرات، چون هرات یک شهر بزرگ هست و منطقه جبرائیل یک منطقه هست در حاشیه شهر، کلن برخی از دکاندارا به ما پیام فرستادن که شهر و بازار بسیار خالی هست و زنان به دلیل ترس از بازداشت نتوانستن در این چند روز بیرون شوند و حتی دکاندارا گفتن که ما در این 3 روز فروشات هم نداشتیم.
2: گفتگوی بود با فائزه ابراهیمی از بخش افغان رادیو اروپای آزاد. اما بو علام سنسال، نویسنده فرانسوی الجزایری که به مدت 1 سال در زادگاهش الجزایر به دلایل سیاسی زندانی شده بود، اکنون به یکی از نمادهای آزادی بیان در جهان تبدیل شده است. این نویسنده به تازگی کتاب خاطرات زندان خود را با عنوان افسانه به زبان فرانسه در پاریس منتشر کرده که روایتی متعهدانه و در این حال شاعرانه از یک وضعیت ناعادلانه است. مصطفی خلجی گزارش می‌دهد.

0: به من زیاد گفتند که خوششانس بودم، اینکه اوضاع می توانست بدتر باشد، اینکه باید نیمه خوب ماجرا را دید، اینکه با همه چیز از من محافظت شد. من هیچ وقت بلد نبودم به این حرف ها جواب بدهم. خودم را باید با چه کسی یا با چه چیزی مقایسه می کردم؟ با بدبخترها؟ با خوششانسترها؟ اصلا چه کسی می داند چه چیزی در انتظارش است؟ ما همه بزدلهایی هستیم که ترجیح می دهیم روز و ساعت مرگمان را ندانیم. این نشان می دهد حقیقت چقدر ما را می ترساند و چقدر سکوت دروغ برایمان راحت و دلنشین است. جملات آغازین کتاب افسانه تأملات آزاد یک زندانی مزاحم نوشته بو علام سنسال است که نویسندهش تأکید میکند آن را در 40 روز نوشته و در آن بازداشت خود در 16 نوامبر 2024 در الجزیره پایتخت الجزایر را روایت کرده است. بازداشتی که در بستر تنش‌ها میان الجزایر و فرانسه و با اتهام‌های سیاسی تمجید از تروریسم، جاسوسی و لطمه زدن به امنیت کشور صورت گرفت. آقای سنسال که اکنون 81 ساله است، سرانجام پس از درخواست‌های متعدد و با میانجیگری آلمان آزاد شد. آثار بو علام سنسال به چندین زبان از جمله آلمانی ترجمه شده و در این کشور بسیار شناخته شده است. جایزه صلح ناشران آلمان در سال 2011 به او اهدا شد. بو علام سنسال پس از آزادی و بازگشت به فرانسه به خبرگزاری این کشور گفت: من 10 ماه آزادیم را از دست داده بودم. دیگر نمیدانستم چطور باید از آن استفاده کنم. باید دوباره یاد بگیرم. مثلا وقتی در ساعات اول، روزهای اول همسرم را می‌دیدم، نمی‌دانستم حق دارم او را لمس کنم، ببوسم یا نه. واقعا با این فاصله. بعد از آن البته خیلی سریع گذشت، اما در خیلی از زمینه‌ها هنوز باید دوباره یاد بگیرم. بو علام سنسال در دورانی که محبوس بود، پس از مدتی از زندان به یک بخش متروکه یک بیمارستان در الجزیره منتقل شد. رژیم استبدادی الجزایر همچون حکومت‌های ایران و روسیه گاهی به مخالفان سیاسی خود برچسب بیمار یا بیمار روانی می‌زند و در بیمارستان‌ها بستری می‌کند. در دورانی که این نویسنده زندانی بود، حکومت الجزایر اطلاعات شفافی درباره وضعیت و پرونده او منتشر نکرد و به همین دلیل بازار شایعات به ویژه در داخل الجزایر در موردش داغ بود.
1: En prison très vite, évidemment j'étais une curiosité dans la prison où j'étais, la plus grande prison d'Algérie.
0: در زندان قلیعه که بزرگترین زندان الجزایر است، خیلی زود به موضوعی برای کنجکاوی تبدیل شدم. بعد ناگهان در تمام زندان‌های الجزایر شناخته شدم و حتی در جامعه هم. دیگر به من بو علام سنسال نمی‌گفتند، به من می‌گفتند افسانه. یعنی از این ماجرا یک افسانه ساخته بودند. راست یا دروغ خودشان هم دقیق نمی‌دانستند. اینکه آیا واقعاً کسی در زندان قلیه هست که آنقدر علیه رژیم حرف زده که رژیم در حال فروپاشی است؟ البته که این اغراق بود. من فقط یک زندانی بودم مثل بقیه. اهمیت آثار بو علام سنسال در این است که نوعی شهادت و روایت از الجزایر معاصر به دست می دهند. جامعه‌ای که پس از استقلال دچار فساد اداری و خشونت سیاسی شد، به ویژه در دوره جنگ داخلی دهه 1990 که به دهه سیاه معروف شده است. سنسال به شدت به نظام‌های تمامیت‌خواه چه سیاسی و چه دینی انتقاد دارد و در نوشته‌هایش به بررسی گسترش اسلامگرایی و تأثیر آن بر جامعه می پردازد. آثار او جنبه ادبی و فکری پررنگی دارند و اغلب به شکل رمان‌های ویران شهری یا تأملات فلسفی درباره آزادی، حافظه و قدرت نوشته شدند، مانند رمان‌های 2084 یا سوگند بربرها. بو علام سنسال نشان می‌دهد چگونه یک جامعه می‌تواند به سمت اقتدارگرایی و عدم تساهل حرکت کند. در الجزایر، این کشور نور، همیشه همه چیز به عنوان یک معجزه دائمی نشان داده می شود. بدترین چیز قابل تحمل می شود. غیر قابل قبول توضیح پذیر می شود. امر پوچ معقول جلوه می کند. آزادی را از تو می گیرند و به تو توضیح می دهند که به خاطر خودت است. حقی را از تو سلب می کنند و به تو می گویند برای محافظت از توست. تو را زندانی می کنند و از ضرورت حرف می زنند و کم کم بی آنکه خودت بفهمی شروع می کنی به شک کردن به خودت. آیا واقعا ناعادلانه است؟ آیا واقعا اینقدر مهم است؟ مگر جای بدتری هم وجود دارد؟ زبان دچار دگرگونی می شود. کلمات سر می خورند. بدیهیات مبهم می شوند. آنچه باید خشم برانگیزد در نهایت خستگی می آورد. آنچه باید هشدار بدهد در نهایت عادی می شود. روابط فرانسه و الجزایر هنوز زخمی جنگ خونین استقلال الجزایر از فرانسه در قرن 20 است و هنوز دو کشور نتوانستند زخمهای کهنه خود را التیام ببخشند. در واقع بازداشت سنسال ناشی از همین زخمها و سوء تفاهمها بود. چیزهایی که برایشان از 20 سال پیش می جنگم و همچنان هم ادامه خواهد داشت این است که فرانسه و الجزایر دست از این وضعیت بردارند، صلح کنند، حتی اگر در مورد وضعیت فعلی هم نظری مشترک ندارند دست کم به یک توافق حد اقلی برسند، چون الان یک جنگ دائمی وجود دارد و این یک بی‌ثباتی روانی و اخلاقی ایجاد می کند. همه چیز را به هم می زند. الجزایری هایی که اینجا زندگی می کنند نمی دانند بمانند یا بروند. فرانسوی هایی که در الجزایر زندگی می کنند هم همینطور. خلاصه باید این وضعیت را تثبیت کرد. اگر از همدیگر نفرت داشته باشیم در یک سطح از نفرت می مانیم و هیچ چیز تغییر نمی کند. سنسال روابط فرانسه و الجزایر را عمدتاً یک رابطه سنگین، حل نشده و اسیر گذشته استعماری می‌بیند و از نگاه او مشکل اصلی امروز این است که هر دو هنوز نتوانستند با این گذشته به شکل آرام و واقع گرایانه روبرو شوند. اگر دولت مردان قدرتمند داشته باشیم این مسئله یک روزه حل می شود. میتران با صدر اعظم آلمان در 5 دقیقه این کار را کردند. در یک فرودگاه همدیگر را دیدند، دست دادند و گفتند حالا باید برویم سراغ بازسازی و تمام شد. دیگر هیچ وقت درباره‌اش صحبت نشد. تاریخ را به مورخان سپردند، به هنرمندان که فیلم ساختند، تئاتر ساختند، در این سو و آن سوی دیگر. همین روایت‌ها باقی ماند و این فرهنگ را غنی کرد و در این حال حافظه را زنده نگه داشت. ما هم می‌توانیم همین کار را بکنیم. کتاب افسانه به غیر از ماجرای زندانی شدن نویسنده از دیگر زندانیان نیز یاد می‌کند و نشان می‌دهد که در زندان چگونه سرنوشت‌ها به هم گره می‌خورد. خوانندگانی که با آثار و مواضع این نویسنده آشنا هستند احتمالاً از تأملات او درباره آزادی بیان یا از پیش‌بینی‌های تیره و تارش درباره آینده دموکراسی‌ها شگفت‌زده نخواهند شد، اما حتماً از درک تنهایی او حتی پس از آزادی از زندان متأثر خواهند شد. بوعلام سنسال در پایان کتاب با نوعی خردمندی دعوت به سکوت می‌کند و این کتابش را کتاب مبارزه می نامد، کتابی که همچنان تمام نشده. او می گوید باید به زمان و به رنج فرصت تهنشین شدن داد پیش از آن که نوشته شوند. کتاب من فهرست وقایع نیست، تسویه حساب هم نیست، یک جابجایی پارادایم است، بحث درباره حقیقت و عدالت، نه دیپلماسی و تجارت. مبارزه ادامه دارد. برای من با خروج از در زندان یا عفو تمام نمی شود. من پیامدهای زندان را با خود دارم و امید زندانیان سیاسی دیگر را نیز حمل می کنم. امروز می دانم انسان هرگز کاملا تنها نیست. حتی در سخت‌ترین زندان‌ها چیزی جریان دارد. وفاداری، پافشاری، حضوری نامرئی. این همان جایی است که افسانه آغاز می شود. نه در روایت، بلکه در آنچه انسان‌ها با هم از ناپدید شدنش جلوگیری می‌کنند.
2: گزارشی بود از مصطفی خلجی. در حالی که جهان با تشدید موجهای گرما، افزایش قیمت انرژی و هشدار دانشمندان درباره پیامدهای فزاینده تغییرات اقلیمی روبروست، برگزار کنندگان اجلاس اقلیمی کاپ 31 پیشنهاد کردند تا سال 2035 بیش از یک سوم انرژی مصرفی جهان از برق تأمین شود. مهران کریمی گزارش می‌دهد.
3: در حالی که موجهای گرمای بی سابقه، خشکسالی و سیل در نقاط مختلف جهان زنگ خطر تغییرات اقلیمی را بلندتر از همیشه به صدا درآوردند، برگزار کنندگان اجلاس اقلیمی کاپ 31 از یک هدف بلند پروازانه رونمایی کردند. تا سال 2035 بیش از یک سوم انرژی مصرفی جهان باید از برق تامین شود. ترکیه و استرالیا که ریاست مشترک اجلاس کاپ 31 را بر عهده دارند، معتقدند برق سازی گسترده اقتصاد جهانی میتواند یکی از مؤثرترین راه‌ها برای کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای و رهایی از وابستگی به سوخت‌های فسیلی باشد. در حال حاضر تنها حدود 20% از مصرف نهایی انرژی جهان به برق وابسته است و بخش عمده انرژی مورد نیاز حمل و نقل، گرمایش ساختمان‌ها و صنایع همچنان از نفت، گاز و زغال‌سنگ تأمین می‌شود. مراد کروم وزیر محیط زیست ترکیه میگوید جایگزینی سوخت‌های فسیلی با برق در زندگی روزمره از خودروها و ساختمان‌ها گرفته تا کارخانه‌ها نه تنها به کاهش آلودگی کمک می‌کند، بلکه خانوارها و کسب و کارها را از شوک‌های ناشی از نوسان قیمت انرژی محافظت خواهد کرد. این پیشنهاد در شرایطی مطرح می‌شود که جهان بار دیگر با افزایش شدید قیمت انرژی روبرو شده. تنش‌های ژئوپلیتیک و جنگ اخیر میان ایران و اسرائیل بهای نفت را به بیش از 100 دلار در هر بشکه رسانده و نگرانی ها درباره امنیت انرژی را افزایش داده. به همین دلیل بسیاری از کشورها اکنون بیش از گذشته به خودروهای برقی، انرژی خورشیدی و سایر فناوری های پاک چشم دوختند. کریس بوئن وزیر تغییرات اقلیمی استرالیا میگوید انرژی‌های تجدیدپذیر اکنون ارزان‌ترین شکل تولید برق در بسیاری از نقاط جهان هستند. به گفته او از برقی‌سازی صنایع بزرگ در کشورهای صنعتی گرفته تا جایگزینی اجاق‌های آلاینده با فناوری‌های پاک در کشورهای آفریقایی و حذف ژنراتورهای دیزلی در جزایر اقیانوس آرام، همه نشان می‌دهد که گذار به انرژی پاک دیگر یک رویا نیست، بلکه یک ضرورت اقتصادی و زیست محیطی است. همزمان دانشمندان هشدار دادند که احتمال وقوع یک ابر النینو در سال جاری میتواند گرمایش جهانی را تشدید کند و موجهای گرمای مرگبار، خشکسالی و سیلاب را در مناطق بیشتری از جهان به همراه داشته باشد. سایمون استیل رئیس کنوانسیون تغییرات اقلیمی سازمان ملل با اشاره به افزایش تلفات ناشی از گرمای شدید تاکید کرده که جهان دیگر فرصتی برای تعلل ندارد. اکنون چشم‌ها به اجلاس کاپ 31 در شهر آنتالیای ترکیه دوخته شده، نشستی که می‌تواند برای نخستین بار هدفی جهانی برای برقی‌سازی اقتصاد تعیین کند و مسیر تازه‌ای را برای کاهش وابستگی جهان به سوخت‌های فسیلی ترسیم کند. اگر این هدف محقق شود، برق نه فقط منبع روشنایی خانه‌ها، بلکه ستون اصلی اقتصاد کم کربن آینده خواهد بود.
2: گزارش مهران کریمی رو میشنیدید در مورد اجلاس اقلیمی کاپ 31 که برگزار کنندگانش پیشنهاد کردند تا سال 2035 بیش از یک سوم انرژی مصرفی جهان از برق تامین بشه. عزیزان، ویژه برنامه خبری تحلیلی پوشش تحولات 24 ساعت اخیر ایران رو میشنیدید از رادیو فردا. سپاس از اینکه همراه ما بودید.

0: سه بامداد در ایران. این صدای رادیو فرداست که میشنوید. سنکام از آغاز دور جدید حملات به ایران خبر داد. خبرگزاری های ایران از فعال شدن پدافند هوایی در بخش هایی از ایران خبر دادند. و ترامپ در واکنش به افزایش تورم میگوید عاشق تورم است. خوش آمدید به این بخش خبری. فرماندهی مرکزی نیروهای مسلح ایالات متحده سنتکام بامداد پنجشنبه با انتشار پیامی در شبکه ایکس اعلام کرد که به دستور دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا دور جدیدی از حملات تدافعی علیه چندین هدف در ایران آغاز شده است. سنتکام اعلام کرد این عملیات از ساعت 17:15 دقیقه به وقت شرق آمریکا برابر با 45 دقیقه بامداد پنجشنبه به وقت ایران آغاز شده و در پاسخ به آنچه اقدامات خصمانه مداوم و بیدلیل ایران خوانده انجام می شود. همزمان پیت هگست وزیر دفاع آمریکا با اشاره به آمادگی کامل نیروهای آمریکایی در منطقه گفت هر گونه عملیات علیه ایران قدرتمند و هدفمند خواهد بود و تأسیسات و اهداف کلیدی را هدف قرار خواهد داد. او همچنین مدعی شد بخش قابل توجهی از موشک‌های ایران به اهداف مورد نظر اصابت نمی‌کنند. از دیگر سو باراک راوید خبرنگار اکسیوس از قول یک مقام آمریکایی می‌گوید تمام به اهدافی که تا این ساعت مورد حمله قرار گرفتند در جنوب ایران هستند و شامل سامانه‌های پدافند هوایی، رادارها و واحدهای فرماندهی و کنترل پهپادها می‌شوند. سپاه پاسداران در بیانیه‌ای که اوایل روز پنجشنبه 21 خرداد صادر کرد گفت از این لحظه به هر نوع شناوری اعم از نفتکش و کشتی تجاری که از تنگه هرمز عبور کند حمله خواهد کرد. خبرگزاری تسنیم به نقل از منابع نظامی جمهوری اسلامی نیز گزارش داد که نیروهای مسلح ایران برای مقابله با هر گونه اقدام نظامی در آمادگی کامل قرار دارند و به گفته آنها هیچ اقدام نظامی علیه ایران بی پاسخ نخواهد ماند. اما خبرگزاری مهر میگوید پدافند هوایی در غرب تهران و بخشی از استان فارس از جمله در شهر مهر فعال شده است. خبرگزاری جمهوری اسلامی ایرنا نیز از وقوع چندین انفجار در اطراف فرودگاه و پایگاه هوایی بندرعباس خبر میدهد. این خبرگزاری اصابت پرتابه‌های دشمن به نقطه‌ای در سیریک را هم تایید کرده است. برخی منابع محلی میگویند پایگاه نیروی دریایی جمهوری اسلامی در این شهر بندری هدف قرار گرفته است. از سوی دیگر برخی خبرگزاری ها هم از وقوع درگیری هایی در دریا بین نیروهای ایران و آمریکا خبر می دهند. در همین حال برخی رسانه های داخلی هم از شنیده شدن صداهایی بلند از سمت جزیره کیش خبر دادند. خبرگزاری مهر همچنین از شنیده شدن صدای انفجار در بندر سیریک واقع در جنوب میناب و صدای انفجار در اطراف جزیره هنگام در کرانه تنگه هرمز خبر می دهد. این خبرگزاری می گوید در میناب هم صدای انفجار شنیده شده است. از سوی دیگر خبرگزاری تسنیم نزدیک به سپاه پاسداران می گوید در کیش و قشم هیچ انفجاری رخ نداده و صداهایی که از آنجا شنیده می شود مربوط به درگیری در خلیج فارس است. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در حالی که آمارهای رسمی از افزایش بیش از 4% نرخ تورم در این کشور خبر می‌دهند، با لحنی جنجالی گفته است عاشق تورم است. آقای ترامپ روز چهارشنبه در پاسخ به پرسش خبرنگاران درباره افزایش تورم و تأثیر احتمالی آن بر شانس جمهوری‌خواهان در انتخابات میاندوره‌ای ماه نوامبر مدعی شد که با پایان جنگ با ایران قیمت نفت و در نتیجه نرخ تورم به سرعت کاهش خواهد یافت. او همچنین از تصمیم خود برای اجرای یک عملیات محرمانه جهت عبور نفتکش ها از تنگه هرمز دفاع کرد و آن را اقدامی موفق برای جلوگیری از افزایش بیشتر قیمت ها دانست. افزایش بهای انرژی در پی جنگ و اختلال در حمل و نقل از تنگه هرمز از عوامل اصلی رشد تورم در آمریکا عنوان شده است. کارشناسان هشدار می‌دهند حتی در صورت دستیابی به توافق میان تهران و واشنگتن، بازگشت کامل جریان صادرات نفت و کاهش فشارهای قیمتی ممکن است ماها زمان ببرد. این در حالی است که جمهوری خواهان نگرانند ادامه افزایش هزینه های زندگی و تورم بر نتایج انتخابات میان دوره‌ای کنگره تأثیر منفی بگذارد. سپاسگزارم از همراهیتون با این بخش خبری.
1: We'll be right back. پاراگراف اول.
2: شنونده بازپخش برنامه پاراگراف اول هستید.

0: خوش اومدید به پاراگراف اول با من محمد زرخامی. شما هم اکنون میتونید این برنامه رو به صورت زنده از طریق موج کوتاه 93.65 و 93.90 کیلوهرتز هم شنونده باشید. خاورمیانه بار دیگر در نقطه ای ایستاده که مرز میان جنگ و دیپلماسی هر روز مبهمتر می شود. جمهوری اسلامی در تلاش برای ترسیم تصویری تازه از خود است، تصویری که در آن عملیات نظامی، دیپلماسی و بازآرایی ساختار قدرت در هم تنیده شدند. به ظاهر آنچه در عراق، لبنان، یمن و آبهای خلیج فارس دیده می شود تنها مجموعی از رخدادهای پراکنده نیست، بلکه بخشی از راهبردی است که تهران برای تثبیت موقعیت خود در دوران تازه رقابت‌های منطقه‌ای و بین‌المللی دنبال می‌کند. نسلی از مدیران امنیتی و نظامی که پس از جنگ 40 روزه به قدرت رسیدند، جنگ را نه صرفاً یک ضرورت امنیتی، بلکه فرصتی برای بازتعریف موازنه‌های قدرت می‌بینند. تکیه بر نیروهای نیابتی، حساسیت فزاینده نسبت به حوزه نفوذ منطقه‌ای، نگاه ژئوپلیتیک به تنگه هرمز و گسترش همکاری با چین، اجزای اصلی این آرایش جدید را شکل می‌دهند. در چنین شرایطی نشانه‌هایی از تغییر در گفتمان رسمی حکومت هم دیده می‌شود، جایی که ملی‌گرایی شیعی بیش از گذشته برجسته شده، از وزن شعارهای ایدئولوژی کاسته شده و عملگرایی جایگاه پررنگ‌تری پیدا کرده است. پرسش اینجاست که در میانه زمزمه‌های مذاکره، پیام‌های پی در پی دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا، تحرکات دیپلماتیک و تنش‌های کنترل شده با اسرائیل، جمهوری اسلامی خود را برای چه مرحله‌ای آماده می‌کند؟ تا لحظات دیگر با مهمانان من در پاراگراف اول بیشتر آشنا خواهید شد. یکی از مهمانان من علی خورسندفر هست، دانش آموخته جامعه شناسی سیاسی و اکنون در حال گذراندن مقطع دکترای روابط بین الملل در ترکیه. دیگر مهمان من محسن صلح‌دوست، استادیار روابط بین الملل در دانشگاه چینی بریتانیایی شیان جیاوتونگ لیورپول در سوجوی چین هستش. آقای صلح‌دوست مطالعاتش بر حکمرانی جهانی مرتبط با سیاست بین المللی خاورمیانه و آسیا اقیانوسیه متمرکزه. من سلام میکنم به هر دو میهمان برنامه. اجازه بدید که به رسم ادب با خانم خورسندفر آغاز کنیم، آقای صلح‌دوست، و از ایشون بپرسم که خانم خورسندفر، بذارین از همون پرسش کلی شروع کنیم که میان این همه زمزمه‌ای که ما داریم میشنویم، جمهوری اسلامی دقیقاً فکر میکنید که خودش رو برای چه مرحله‌ای داره آماده میکنه؟
1: درود و عرض ادب دارم خدمت شما، مهمان گرامیتون و همینطور شنوندگان محترم. ببینید، ما وضعیت جمهوری اسلامی رو در این مرحله نمیتونیم جدا از وضعیت لبنان ارزیابی بکنیم. جمهوری اسلامی قبل از این جنگ 12 روزه هم آگاه بود که حزب الله تضعیف شده. حزب الله در سالهای اخیر، خصوصا در سال 2024، یعنی پیش از وقوع جنگ 12 روزه، هم ضربات سنگینی خورده بود. فرمانده‌هاش ترور شدن، زیرساختاش آسیب دید و در واقع با در خود داخل لبنان هم با فشارهای روبرو بود. به همین دلیل که اساسا گزارش‌هایی هم داریم مبتنی بر اینکه جمهوری اسلامی خودش از حزب الله خواسته بود که در جنگ 12 روزه برای اینکه اون باقی مانده ظرفیت خودش رو حفظ کنه، پرهیز کنه از مداخله. خب در جنگ 12 روزه انتظار می‌رفت که سایر گروه‌ها این ضعف عدم مداخله حزب الله لبنان رو جبران کنند، برای اینکه اساساً فلسفه وجودی محور مقاومت روی این ایده است که اگر چنانچه یکی از عضلا تحت فشار قرار بگیره، بقیه بتونن به نوعی ضعف اون ذل رو جبران کنن و این هزینه ها رو توزیع کنن. اما می‌بینیم که در جنگ 12 روزه حوثی‌ها به صورت محدود وارد درگیری شدند و گروه‌های درون هشت و شعبی هم که عملاً اقداماتی انجام ندادند و در حد تهدید و بیانیه باقی ماند. یعنی میخوام بگم که در جنگ 12 روزه نشون داده شد که بین مفهوم سیاسی اون وحدت جبهه‌های شبکه محور مقاومتی و ظرفیت عملی واقعیشون یک فاصله عمیقی وجود داشت. یعنی شبکه وجود داشت ولی کارایی مورد انتظار جمهوری اسلامی رو نداشت. خب از یه طرف دیگه، اما قبل‌تر از این جنگ هم با مسئله سقوط بشار اسد در سوریه مواجه بودیم. سوریه‌ای که برجد یک مکان استراتژیک بسیار موثری برای جمهوری اسلامی بود، انتقال نیرو و تجهیزات در واقع از این گلوگاه اتفاق می‌افتاد به لبنان و جمهوری اسلامی این رو هم از دست داد. برای جنگ 12 روزه تضعیف حزب الله لبنان و در نهایت از دست دادن بشار در سوریه، جمهوری اسلامی رو به این سمت برده که باید تحولاتی رو در این مسیر استراتژی شبکه‌های نیابتیش انجام بده که یک باز تولید، یا به عبارت بهتر اگر بخوام یک باز بگم باز توزیع قدرت در شبکه نیابتیش داشته باشه. ببینید در مورد حزب الله، خب همچنان متحد منطقه جمهوری اسلامیه، اما میتونیم بگیم که جایگاهش نسبت به گذشته تغییر کرده، چون چه گفتیم حزب الله ضعیف شده و اون بازیگری نیست که بتونه در واقع ستون اصلی بازدارندگی مطلوب جمهوری اسلامی رو ایفا کنه. بنابراین جمهوری اسلامی در این مقطع به نظر میرسه که در تلاشه که بله قوای نظامی حزب الله رو در واقع ترمیم بکنه، انسجامش رو برگردونه و تقویت بکنه، زیر ساختای آسیب دیدش رو به نوعی بازسازی کنه و جبران مافات بکنه به اصطلاح، که بتونه مشروعیت حزب الله رو در جامعه شیعه لبنان علارغم این ضعف‌های تاکتیکی و نظامی که داره اجازه نده که تضعیف بشه. در واقع جمهوری اسلامی داره تلاش میکنه که حزب الله رو به یه بازیگری تبدیل بکنه که دیگه صرفاً حالت نظامی نداشته باشه، بلکه بتونه فارغ از دخالت‌های مستقیم جمهوری اسلامی از فرسایش موقعیت خودش حتی اگر به طور موقت هم شده جلوگیری کنه. خب وقتی که حزب الله تضعیف میشه و در واقع ظرفیتش محدود میشه، میبینیم که اهمیت یمن و حوثی‌هاش در محاسبات راهبردی جمهوری اسلامی بیشتر شده. یعنی اگر بخوایم صرفاً معیار نظامی و جغرافیایی در نظر بگیریم، میتونیم بگیم که اوکی هشت الشعبی گزینه مناسب‌تریه برای جبران محدودیت حزب الله، اما بحث اینه که ملاحظات سیاسی که در عراق وجود داره، من جمله این که واکنش آمریکا رو در پی خواهد داشت و اون جایگاه هشت الشعبی رو در ساختار امنیتی عراق تضعیف میکنه، جمهوری اسلامی از منظر عملیاتی روی آورده به حوثی ها و از منظر عملیاتی میشه گفتش که حوثی ها به فعال ترین بخش از محور مقاومت تبدیل شدند. و از این که باید اگر به موقعیت ژئوپلیتیکی نگاه کنیم، یمن یک مزیتی داره که لبنان نداره، از اسرائیل دورتره، هزینه مداخله در یمن کمتره و همینطور مهار کردن حوثی ها برای رقبای منطقه سخت داره. بنابراین به همین هست که داره توان موشکی و پهپادی حوثی ها رو بیش از قبل تقویت میکنه، تا جایی که به نظر میرسه که حتی باز هم این نیرو هم بتونه بدون نیاز مستقیم به جمهوری اسلامی به فعالیتش ادامه بده. در واقع این رو هم در جنگ ما دیدیم، هم در طول این جنگ 40 روزه و همینطور در حال آتش بسی که باش مواجه هستیم، عملات موشکی و پهپادی داشته به اسرائیل، باب المندب و دریای سرخ رو از طریقش فشار ژئوپلیتیکی و اقتصادی به وجود آورده و در واقع اون قدرت نظامی، اون وضعیتی که جمهوری اسلامی به دنبالش، حوثی‌ها میتونن براش تامین کنن. اما این نکته رو هم باید بگم، اون مزیتی که ازش صحبت کردیم به عنوان مزیت ژئوپلیتیکی، در اینجا میتونه به عنوان یک وضعیت مشخص میتونه به عنوان یک ضعف هم باشه، به این معنا که بله از مرز اسرائیل دورتر هست و خب نمیتونه به اون تهدید مستقیم امنیتی رو به اسرائیل وارد بکنه و از این منظر حزب الله همچنان یک نیروی قوی به برای جمهوری اسلامی محسوب میشه. ولی خب گفتیم از 8 شعبی صحبت کردیم، به این معنی نیست که عراق و جمهوری اسلامی اهمیتی نداره، برجد یک اتصال جغرافیایی هست عراق برای جمهوری اسلامی و مرزهای گسترده‌ای باهاش داره، بنابراین از در اونجا برای اونجا هم سرمایه گذاری میکنه، چنان که میدیم مسئله خلع سلاح شدن در واقع 8 شعبی برای جمهوری اسلامی بسیار مهمه. به طور کلی اگر بخوام بگم، یعنی جمهوری اسلامی محور مقاومت رو در این استراتژی که در پیش گرفته گسترش نداده، بازسازی کرده. یعنی اون توسعه
0: بشه روی بازسازی محور مقاومت بیشتر دارین تمرکز میکنید. پس اجازه بدید من از آقای سلطوس هم بپرسم ببینم چقدر آقای سلطوس با نظر شما موافق هستن و اینکه آقای سلطوس شما هم فکر میکنید که جمهوری اسلامی اگر بخواد هر مرحله تازه‌ای رو در نظر بگیره و با واردش بشه، اولا اصلا چه مرحله ای خواهد بود و آیا با توجه به باز آرایی نیروهای نیابتیش اقدام خواهد کرد، نقش اونها پررنگتر خواهد شد؟ اونطور که خانم خورسندفر گفتن داره به یک بازتوزیع قدرت دست میزنه و اینکه ما باید در نظر بگیریم که شاهد درگیری هایی هم هستیم میان ایران و اسرائیل، و آیا این درگیری های حالا تنش های کنترل شده اینها میتونه تاثیرگذار باشه یا نه؟
2: درود بر شما مهمان محترم و شنوندگان برنامه. بله، من با بخش زیادی از صحبت های مهمان دیگه موافق هستم. به هر حال جمهوری اسلامی از متحدان منطقه خودش عبور نکرده، از معدود ابزارهایی هستش که در اختیار داره برای اینکه بخواد بازدارندگی ایجاد بکنه، دفاع بکنه و در صورت لزوم حمله بکنه به دشمن خودش. اما از یک سو هم حاضر نیست اعتبار بازدارندگیش رو فقط به اونها بسپره. یعنی امروز بازدارندگی که تهران در حال تعریف اون هست ترکیبی شده، به صورت موشک، پهباد و آنچه که محور مقاومت ازش یاد میکنه، تنگه هرمز، همکاری با حوثی‌ها برای بستن باب‌المندب.

0: نشون داد که به هر حال حملات مستقیمی که به ایران میشه نمیشه برای این نوع حملات بازدارندگی رو صرفا از طریق حزب الله، حوثی ها و یا گروه های عراقی و یا آنچه که قبلا در سوریه داشتیم انجام بده. بنابراین همونجور که گفتم بیشتر تهران به سمت یک مدل ترکیبی رفته، هم نیابتی های خودش رو برای عمق و فرسایش عملیات نگه میداره و هم حمله مستقیم و کنترل گذرگاه ها از جمله تنگه هرمز و در آینده اگر لازم باشه باب المندب، برای اینکه هم اعتبار نظامی خودش و اون توان امنیتی خودش رو بالا ببره و هم بازدارندگی فوری بتونه ایجاد بکنه. الگوی غالب هنوز تنش کنترل شده است، همونجور که شما گفتین اتفاقاتی که داره بین ایران و اسرائیل میفته، اما کنترلش شکننده تر شده و خب احتمال جهش به سمت یک جنگ بزرگتر بسیار زیاد هست، با توجه به اینکه مذاکرات بین ایران و آمریکا خیلی چشمانداز موفقیتی درش دیده نمیشه، مواضع دو طرف بسیار با همدیگه فاصله داره و بعید هست اون چیزی که در حال رد و بدل شدن هست بین دو کشور منجر به یک صلح پایدار، یک آتش بس پایدار و صلح دائمی بشه. و همونطور که حالا مهمان دیگه هم اشاره کردن، مسیرهای جانبی هم که در این درگیری اگر نگاه بکنیم در لبنان، در باب المندب، در هرمز، اینها همه باعث تشدید تنش شده و کار رو سخت تر کرده. آنچه که جمهوری اسلامی داره انجام میده از همه اینها برای در حقیقت به عنوان اهرمی ساخته برای مذاکرات، برای میز مذاکره، تا بتونه امتیاز بیشتری رو بگیره، فشار بیشتری رو بر سر میز مذاکره وارد بکنه و بر و نسبت به اون چه که منافع اصلی جمهوری اسلامی هست، برنامه هسته‌ای، برنامه موشکی و سیاست منطقی، اونها رو تقریبا از دستور کار مذاکرات بتونه تا حدی کم رنگ بکنه، نه اینکه بتونه اونها رو خارج بکنه، اما با وارد کردن این جبهه های دیگه، این موضوعات دیگه، بتونه اون منافع اصلی خودش رو حفظ بکنه بر سر میز مذاکره.
1: خانم خورسندفر، با توجه به تصویری که هم شما ارائه دادید، هم آقای سلطدوس که به هر حال خیلی نزدیک به هم هست، در این میون بعد از این جنگ، با توجه به اینکه ما با به هر حال یک رهبری جدیدی روبرو هستیم که شاید شباهت‌هایی حتما داره با گذشته جمهوری اسلامی، اما در شکل رویکردش به مسائل تفاوت‌هایی هم دیده میشه، آیا ما میتونیم بگیم که این نگاهی که الان جمهوری اسلامی میخواد دنبال کنه آیا مبتنی بر یک نگاه امنیت محوره و این رو میشه در ساختار تصمیم گیری های جمهوری اسلامی هم غلبش رو بیشتر دید؟
2: من موافق نیستم که ساختار جمهوری اسلامی تغییر کرده. یک اشتباهی هست که ترامپ هم در گفتارهاش بسیار داشته مفتنی بر این که دست در واقع این ساختار رو زده و بنابراین سایر گروه ها تسلیم خواهند شد. ببینید، اولین مانع در بحث توافق، پذیرش، کمتر کردن فضای تنش، چه حالا در مسئله به پایان بردن جنگ، چه در خود فضای آتش بس و بعد از اون در میز مذاکره، خود ساختار قدرت در جمهوری اسلامی. جمهوری اسلامی یک نظام تصمیم گیری ساده و خطی و سلسله مراتبی نیست که به اون معنایی که در نظام‌های دیکتاتوری سنتی وجود داره که یک نهادی بیاد تصمیم بگیره و بقیه صرفا اجرا کنند. تصمیم‌ها تو این ساختار چند لایه گرفته میشه، به این معنا که هم رهبری هست، هم سپاه هست، هم حتی خود دولت هم هست، یعنی آن چیزی که ما تصور می‌کنیم دولت نقشی نداره. نهادهای امنیتی هستند، نهادهای ایدئولوژیک هستند و نیروهای وفادار، همین هایی که الان در خیابان ها هستند. در واقع جمهوری اسلامی یک سیاست خارجی فقط نساخته که حالا بیاد در یک رهبری عوض بشه و بعد اون سیاست رو عوض کنه. روی این سیاست خارجی جمهوری اسلامی یک روایت سیاسی و ایدئولوژیک هم گذاشته. مفاهیمی مثل اسرائیل ستیزی و محور مقاومت و حضور اینها در منطقه در واقع تبدیل شده به یک هویت رسمی از این نظام سیاسی. برای همین اگه توافقی بخواد این مسیر رو محدود کنه، باید به نیروهای پاسخ بده که سالها در واقع جمهوری اسلامی بر همین اساس اونها رو سازماندهی کرده. بنابراین در عقب نشینی از مسیر همیشگی برای جمهوری اسلامی صرفا یک عقب نشینی سیاسی نیست، حالا بگیم مثلا گزارای امنیتی رو در اون تغییر بده و ابد بتونه عقب نشینی کنه، باید از هویت و در واقع ایدئولوژی خودش عقب نشینی بکنه. بعدش هم خود همین شبکه منطقه‌ای جمهوری اسلامی این مانع دیگری هستن برای اینکه جمهوری اسلامی بتونه در سطح کلان استراتژی خودش رو تغییر بده. چون ببینید

0: این شبکه های صرفا یه مجموعه ابزاری در دست در اختیار جمهوری اسلامی نیست که اینها خودشون هم برجت منافعی دارن، محاسباتی دارن، اولویت های خودشون رو دارن. بنابراین اگه جمهوری اسلامی بخواد سطح تنش رو کاهش بده از طریق اون در واقع گفتمانی که مطرح هست که ساختارهاش تغییر پیدا کرده یا رویکردهاش و عقب نشینی کنه، با مسئله همین اعتماد متحدان خودش در واقع در منطقه روبرو میشه. بعدش هم زمینی که نشانهایی هم وجود نداره که بخوایم بگیم جمهوری اسلامی از استراتژی امنیتیش در واقع عبور کرده، این که در سطح داخلی مسئله در واقع مثلا در مصاحبه ها میبینیم که برخی از کلمه رژیم اشغالی صرف نظر میکنن و میگن اسرائیل، اینها داله برای نیست که جمهوری اسلامی در اون یک حرکت کلی و در یک کلان استراتژی بخواد مثلا بازسازی کنه یا بازارایی بکنه سازوکارهای خودش رو. بعدش هم اسرائیل هم در این وسط هستش. ببین بحث اینه که جمهوری اسلامی هر چقدر بخواد این استراتژی هاش رو تغییر بده، اسرائیل هست که در واقع اعتمادی به جمهوری اسلامی نداره. یعنی میخوام بگم که
1: اتفاقا بذار در مورد اسرائیل و مشخصا در یک فرصت آینده دقیق‌تر روی اسرائیل بشیم. من یه جوری دیگه همین سوالی که از شما پرسیدم و از آقای سلدوس هم بپرسم که آقای سلدوس شما هم موافقید یعنی جمهوری اسلامی تغییری نکرده، یا ما باید بپذیریم که به هر حال نسل دوم و سومی اومدن که این نسل دوم و سوم لزوما شبیه قبلی های خودشون نیستن، و از طرفی الان میتونیم بگیم که دیپلماسی که جمهوری اسلامی داره جلو میبره با آنچه که مثلا در دوران گذشته زمانی که آیت الله خامنه ای پدر هنوز کشته نشده بود در قدرت بود تفاوتی کرده یا نه در بر همون پاشنه میچرخه و جمهوری اسلامی تغییری در نوع نگرشش نداده؟ چون الان خود جمهوری اسلامی از تغییر در به اصطلاح اصول یا حالا دکترین راهبردی خودش میگه.
2: ببینید سوالی که شما پرسیدین به نظر من چندین مورد خیلی مفصل رو در بر داشت. یکی این که آیا جمهوری اسلامی تغییر کرده، یکی این که آیا دکترین جمهوری اسلامی تغییر کرده. این که ذات جمهوری اسلامی و رویکردش تغییر کرده باشه من بعید میدونم. اون چی که ما از رفتار جمهوری اسلامی میبینیم به واسطه تهدیدی هستش که تغییر کرده از خارج کشور. یعنی اگر تا به حال تهدید نظامی بوده، حالا اون تهدید عملی شده وقتی حمله به خاک، زیرساخت‌ها، اقتصاد، بنادر، آسمان کشور در اختیار کشور متخاصم قرار میگیره، جمهوری اسلامی چاره ای نداره جز اینکه رفتار متفاوتی از قبل رو ارائه بده. ولی این به معنی تغییر در اصل و اساس رویکرد یک حکومت یا سیستم حکمرانی جمهوری اسلامی نیست. همچنان که می‌بینین همون حکمرانی که من ازش به عنوان حکمرانی آپارتاید اسم بردم، این که یک عده به یک اینترنت بدون فیلتر دسترسی دارن، یک عده دیگه ندارن، یک عده آزاد هستن که بدون حجاب در خیابون‌ها به نفع حکومت ظاهر بشن اما در جای دیگه در خیابان‌های دیگه ممکن جلوی همین افراد گرفته بشه، این تقریبا میشه گفت یک تغییر موضعی هست بر اساس همون تهدیداتی که از خارج متوجه کشور و البته حکومت جمهوری اسلامی شده. جمهوری اسلامی میدونه که باید از زبانی استفاده بکنه که فراتر از اون پایگاه ایدئولوژیک خودش مورد قبول قرار بگیره، زبانی که بتونه امنیت ملی رو برای حکومت دو تا کار کرد بتونه برای حکومت داشته باشه، یکی اینکه از بیرون بتونه مشروعیت دفاعی بسازه، یکی از داخل بتونه اون شکاف‌های اجتماعی رو موقتاً زیر پرچم خطر خارجی مهار بکنه. بنابراین من فکر نمی‌کنم که خیر ذات جمهوری اسلامی اون نحوه حکمرانی سیاست‌های کلی نظام تغییر نکرده، بلکه در مواردی به نظر من سخت‌تر هم خواهد شد بعد از این جنگ اگر ما شاهد ثبات باشیم در منطقه و تهدیدات خارجی سایه تهدیدات جنگ و درگیری از سر کشور رفع بشه. به گمان من نوع حکمرانی جمهوری اسلامی از اینی هم که بوده بدتر خواهد شد. سختگیری ها، آزادی های اجتماعی، همه چیز به نظر من نزول خواهد کرد. اما اینکه دکترین جمهوری اسلامی در حال حاضر تغییر کرده، بله، این برمیگرده به همون سوال اولی که شما گفتید در مورد نیابتی ها. شاید تا به حال جمهوری اسلامی یک دکترین دفاعی داشته و اون دفاع رو چه در مرزهای خودش و چه از طریق نیابتی ها انجام میداده. حالا اون دکترین دفاعی رو تقریبا داره به سمت دکترین تهاجمی پیش میبره که هم خودش و هم نیابتی هاش بتونن شروع کننده یا پاسخ بدن به حملات نظامی اسرائیل. این رو میشه گفت تغییری هستش که در اون دکترین دفاعی و نظامی ایران اتفاق افتاده.
1: ولی شما اینو در ساحت دیپلماسی نمیبینید؟ نه
2: خیر، من فکر نمی کنم که این واقعا جایی در دیپلماسی داشته باشه، هرچند استفاده اون رو در دیپلماسی میشه شاهد بود. اینکه همونطور که گفتم به عنوان ابزار چانه‌زنی این دکترین تهاجمی که پیش گرفته بتونه در سر میز مذاکره به عنوان ابزار چانه‌زنی استفاده بکنه، چرا مؤثر هست. اما اینکه رفتار جمهوری اسلامی در اساس بخواد تغییر بکنه، سیاست خارجی جمهوری اسلامی بخواد تغییر بکنه، من بعید میدونم.
1: خانم خورسندفر، شما به اسرائیل اشاره کردید، من میخوام حالا اینجا دقیق تر بشیم روی اسرائیل. این که الان به هر حال جمهوری اسلامی اونطور که به نظر میاد رویارویی با اسرائیل رو اجتناب ناپذیر میدونه، اما آیا به دنبال اینه که مدیریت کنه این بحران رو، یا آیا به دنبال اینه که واقعا رویارو بشه با اسرائیل؟ و در این میون ایالات متحده آمریکا چه چیزی رو دنبال میکنه وقتی که به هر حال سعی میکنه که این تنش بین دو کشور رو که دشمنی دیرینه‌ای با هم دارن رو ازش کم کنه؟
0: ببینید، بحث اینه که جمهوری اسلامی در تمام مدت که مورد حمله قرار گرفته بر مرأس دفاع بیشتر تمرکز داشته، اگرچه به کشورهای منطقه حملاتی داشته با این گزاره که به هر جهت اینها در واقع پایگاه کشورهاشون پایگاه‌های در واقع جمهوری اسلامی هستن، ولی به نظر من همچنان یعنی ببینید اگر ما بخوایم بیایم این حمله اخیر رو داله بر این بحث این بدانیم که جمهوری اسلامی در پی این هستش که دکترین تهاجمی خودش رو تقویت بکنه، من فکر نمی‌کنم خیلی در واقع کارکرد داشته باشه برای آنچه که جمهوری اسلامی داره در پیش گرفته، به خاطر اینکه یک شک بوده، بسیار محدود بوده و خب میتونیم براش سناریوهایی داشته باشیم. یکی از اینها اینه که خب اگر واقعا این دکترین تهاجمی وجود داشته باشه که من باز تاکید میکنم که بعید میدونم، چون بسیار کوتاه بوده و بعد که اسرائیل جواب داده اون هم پاسخی نداده و ممانعت کرده از ادامه حملات بیشتر، این هستش که جمهوری اسلامی اون بحثی که مطرح میشه بیشتر در محافل تحلیلی مفتری برای اینکه به دنبال این هست که از طریق در واقع همون ایجاد تعادل وحشت به این معنا که در بازیگر مقابل هشمم هزینه ها رو این تصوری از این که هزینه ها غیر قابل جبران خواهد بود رو بالا ببره، اون سناریو رو من محتمل نمیبینم که از طریق اون بخواد منطق بازدارندگیش رو تقویت کنه. بیشتر به نظر میرسه که در واقع جمهوری اسلامی میخواست از طریق این حملات، یعنی در قالب حمله و تهاجم به متحد خودش یک یا متحدان خودش به یک پیامی بده. در واقع هدف این نبودش که در حالت تهاجمی که خسارتی رو به اسرائیل وارد بکنه، بلکه می‌خواسته اعتبار خودش رو پیش متحدان منطقه‌ایش به ویژه حزب الله لبنان حفظ بکنه. یعنی اگر حزب الله یا سایر نیروها به این نتیجه برسن که در زمان فشار یا حمله اسرائیل جمهوری اسلامی حاضر نیست هزینه‌ای برای حمایت اونها بده، کل این اعتبار این شبکه منطقه جمهوری اسلامی آسیب خواهد دید، بالاخره به عنوان یکی از بازوهای جمهوری اسلامی. به نظر من با تاکید می‌کنم بخشی از واکنش جمهوری اسلامی فقط خطاب به اسرائیل نبود، یا حتی میگم بیشتر از اینکه خطاب به اسرائیل باشه پیامی برای متحدان خودش بوده. و باز هم من در راستای همین تحلیل برآورد می‌کنم که اساساً اینها در واقع از طریق کانال ارتباطی مستقیم و غیر مستقیم و حتی خود ایالات متحده هم امکان داره که به اسرائیل در واقع در جریان گذاشته شده باشه، مبتنی بر این که ما در واقع پاسخ میدیم حملات رو به حزب الله لبنان، اما در جریان باشه ما قصد گسترش جنگ و بیشتر کردن فضای تنش رو نداریم. در مورد قاسم سلیمانی هم این اتفاق افتاده، شاید در واقع اون پایگاه عین الاسد که مورد حمله جمهوری اسلامی قرار گرفته که گفتیم شد قبلش پیامی داده شده، شاید به نظر برسه که خب برای ایران و اسرائیل همچین اتفاقی خیلی در واقع اتفاق افتادنش محتمل نیست، ولی خب ما همون در همون ابتدای استقرار جمهوری اسلامی در طول جنگ در واقع تحمیلی عراق در سال 1981 عملیاتی به نام اوپرا که اسرائیل قرار بوده به راکتور هسته ای عراق حمله بکنه با جمهوری اسلامی هماهنگی‌های انجام داده بود که در پایگاه شکاری هوایی تبریز بخواد سوختگیری بکنه اگر نیازی باشه. بنابراین علارغم این دشمنی دیرینه‌ای که وجود داره در روابط بین الملل و حالا چه از منظر دیپلماسی چه در فضای تنش‌آلود، این ارتباطات محدود و غیر مستقیم هم وجود داره. اما در مورد مسئله ایالات متحده. ببینید اساساً آن اگرچه ایالات متحده تلاش هست که بخشی از اهداف خودش رو